0: ဩဒါဖျားဟောထားတာပဲဖျားဟောထားတာမှန်တော့ဘယ်တော့ပဲတို့တော့မှတကယ်နဲ့တိတ်ပဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့အတာပဆိုတာအစင်ကောအတာပရှိရလားလုံလဝရိယတမ္မာဝါယမလုံလဝရိယတိုင်းတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လုံလဝရိယတော့ဘယ်ကောင်းမလဲတဏ္ဍာလေကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းအခုလုံလဝရိယကဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအဲ့တမ္မာဝါယမမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့လုံလစိုက်မှုလုံလဝရိယနဲ့ပထမကြိုးစားကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီပဏိမကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်ဖွင့်ပြတာပါကိစ္ဆန်တော်ဝါကိစ္ဆမတိပဇာနာတိထိတော်ဝါထိတော်မတိပဇာနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမတိပဇာနာတိစသည်အဖြစ်ငါသွားတယ်ငါသွားတယ်ငါသွားတယ်တလုံးမှတရဏိယတိတယ်ငါပါရင်နောက်မှရှေ့ငါပါမှနောက်မှသွားတယ်ဆိုတော့ဘလူသွားတယ်ငါသွားတယ်အစပိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ငါထည့်ရလဲဆိုတော့ဒီကုသဇင်းရဲ့စိတ်ကလေလိုလွင့်သရောင်းတော့စိတ်တွေလွင့်နေတာလည်းများဘူးလား
1: များပါတယ်
0: အဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခန္ဓာသူရဲ့ကောင်းမယ်ဟာလွင့်တာဦးဇင်းလို့လဲလွင့်တာပဲယဟနာမမဟုတ်ပဲလွင့်တာပဲအဲ့ဒါအဲ့လေလိုလွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာငြိမ်သွားငါသွားတယ်ငါသွားတယ်တော့မှတ်ခိုင်းတယ်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကအဲမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကသွားတယ်သွားတယ်ပေါ့လေအတိုက်ခိုက်တရားများလုံးအားကြီးလို့မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးအနည်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲလူထဲမှာလည်းရှိတယ်ဘုံကြီးထဲမှာလည်းရှိတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်လည်းဦးဇင်းလို့လဲယဟနာမဟုတ်တော့ဒေါသဖြစ်မိတယ်ပေါ့လေဒီကိုယ်တော်တွေကိုယ်တိုင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ယန့်တန်ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်မိတယ်နောက်တော့မောဆရာတော်ကြီးတောင်ဒေါသမဖြစ်ပဲမင်းကအဆုတ်ပလုတ်ကသွားဒေါသဖြစ်သူကသူဘာပြောပြောချင်တာပြောရွှေတော်ကြီးလိုပေါ့မြင့်မို့တော်ကြီးလိုပေါ့လေဘလောက်တိုက်တိုက်မလုပ်ပါဘူးသူကသူတိုက်ချင်းနဲ့အရှိကတိုက်တယ်အနောက်ကတိုက်တယ်လှုပ်เสียမလို့ဘာဖြစ်လို့နီလန်းမှန်းနေတာကဘာသန္တနာပြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်နီလန်းမှန်းနေဆိုရင်လက်ခံရတာပဲဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံသားတွေမှာအများကြီးလုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တမထများတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာတာပဆိုတာမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဇရောင်းတို့ဘီယက်နမ်မှာဖျားချက်ခိုးတာတွေကြားဘူးလားမလားတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်တုတ်အဲ့ဒါချက်ခိုးတာကြားပြီပဲသူဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာအဲ့ဒီထမစိတ်ကနင့်ဝင်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတမထသွားထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တမထအဆင့်မရှိသေးတယ်ရှုမှတ်နေတာတမထအဆင့်ဒါပဲနဲ့ဥတည်တာကပညာကိုဥတည်ထားတယ်ပညာရအောင်လို့ပဲနဲ့တမထပါတွဲပါသွားတယ်ကြွယ်ကူးတော့ရေပါဆိုသလိုကူးတာတော့ဟုတ်ပဲကူးတာပဲရေပါပါသွားသလိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ခဏိကသမာဓိမှာပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းပါတဲ့ဧကဂရသမာဓိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသတ္တဝိရဏတေညာစေရဏဧကဂရဇီဝတေနဝိမနတိကာရဆိုတော့သပ္ပစိတ်တာရဏခုနှလုံးမှာဧကဂရတလုံးပါတချို့ကအဲ့ဒါနဲ့သူကဧကဂရအဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတတင်းကတတင်းကရှုစရာအာယုံမှာတည်တည်သွားတဲ့ခဏိကသမာဓိကိုပြောတာဟိုသမာဓိကအာကုသို့ဘောလောသွားတင်တင်တာပဲသမာဓိတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအခုကယုံနာနမသင်္ခါရပရမဘောကိုရောက်ပထမတော့ပညာဘောမှာတင်တယ်အာမငယ်နဲ့မှတ်မကောင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့သူတို့ကောင်းလို့စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အစာဒီတိုင်းကြီးပဲအစာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာမှာတော့တိုက်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးခက်ခဲရှိမှာပဲအာမငယ်လုတ်ဖြစ်အောင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုတ်ကြဒီအလုပ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေ့ကရဲရဲတင်းတင်းပြတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကပရိယကောပရိပတ်ကောဆွဲဆုံးပြတော့တယ်ဝန်ကျွန်တော်ကအထိုက်လျောက်နောက်ကနေပြီးတော့လာကိုတိတဲ့လောက်ကလေးပြန်ရှင်းပြရဲရဲရင်ရင်မှဒီအမှတ်ဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရနိုင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်မရသေးဘူးထားတမာဓိတွေတက်လာတာကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်တိုင်မှတ်ရင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကုသမဂ္ဂတာတော့ဘယ်တမာဓိရအောင်မလဲအတိတ်ကအရေးတရားပေါ်နေတော့ကိုယ်သွားလာလာလောက်တာကိန်းနာစားတာတောက်တာတွေငြိမ်လဲငြိမ်လိုက်ကော ဟိုတီဗီပြသလိုပြန်ပေါ်လာတာပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကိုကြည်တော့အဖြစ်သူတော်ကောင်းညံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိမိလှုပ်ထားတဲ့ကံကိုလိန်လို့မရဘူးဆိုတာညီမမင်းကြီးမှတ်ထားတာမမှတ်ထားတာထားမိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကောင်းတာဖြစ်စေဆိုးတာဖြစ်စေလိန်လို့မရဘူးပြန်ပေါ်လာတာကိုယ်တော်ကလာခဲ့လှုပ်ခဲ့ကံရဲ့စားခဲ့တောက်ခဲ့တာလေးကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာလေးမကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာလေးတရားထိုင်တော့အထိုက်အလျောက်သူတော်ကောင်းတော့ပေါ်ဘူးလားเออအဲ့ဒါအမှန်တရားတွေသိတာဩကံတရားဆိုတာလိန်လို့မရဘူးကိုလုတ်တဲ့ကံဟာလူလူချင်းတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့လိန်လို့ရတာအများမျိုးလိန်ရတာပဲကိုကိုကိုကြတော့လိန်လို့ရပါမရဘူးအဲ့ဒီလိုလိန်လို့မရဘူးလို့သိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲအမှန်တိုင်းသိတာအဲ့လိုတရားမထုတ်ဘူးတဲ့သူကြတော့မင်းလုတ်ချင်တာလုတ်ဖရာသခင်ခံမယ်ဘာမှမပူနဲ့ရတဲ့ကံတလာရင်ကြည်ရောနည်းနည်းပါးပါတို့ကောင်းလို့စာတပိဋကတိပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခုရာဇုံးမှုကျွလွန်ကြည့်ပါဖျားသိရင်ခံပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရပါ့မလားမရဘူးနိုင်ငံဝယ်မို့မှမျိုးမျိုးစစ်လိုက်တာဗျာမရှိမဆန်စစ်တာတော်တော်နဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒီတရားအတွက်ကိုတော်တော်စိတ်ကုန်မှုကောင်းတယ်သွားလာစစ်လိုက်တော့မျိုးမျိုးစစ်အဲ့ဒါတခုခုဖြစ်တဲ့တော့မှကဲပါဆိုပြီးတန်းလို့မင်းတန်းတာလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အလုဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားအလုဟာအဲ့ဒီအလုတိုင်းအကျိုးရတာပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့တရားထိုင်လို့ရှင်အမှန်တရားတွေပေါ်လာတယ်ကိုယ်ကောင်းတာလှုပ်ခဲ့တာလည်းပေါ်တယ်ဆိုးတာလှုပ်ခဲ့တာလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအမှန်မှန်တော့တရားရှုမှတ်တတ်လို့ရှင်အဲ့ဒါကိုယ်အတွက်တရားပေးတာတွေပဲဧဟိပတ္တကျုပ်ကိုရှုပါတရားရှုတရားလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တရားတော်သိတယ်ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကလောဘဒေါသမောဟစီကိုဆွဲခေါ်သွားကိုယ်သဘောကြတာကျရင်လောဘတွေဖြည်းပြုံးပြုံးနဲ့ပါသွားတော့စိတ်တွေကိုယ်သဘောမကြတာကျရင်လည်းနှခမ်းဆူပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေအဲအားငယ်စရာတွေ့တဲ့လူကလည်းအားငယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့တဲ့လူဝမ်းနေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟာအကုသူတွေပဲဝမ်းလဲမနေနဲ့အားလဲမငယ်နဲ့ကိုယ်သဘောကြလို့လဲဝမ်းသာမနေနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဝမ်းသာတာဟာတဏ္ဍာလေကြောင်းပဲအကုန်လုံးကိုရှုမှတ်ပြရရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပရမရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့နောက်ကြတော့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့အထိုက်အလျောက်တမာတိရလာတော့ဩဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာရှုမှတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတာကိုလုံးလုံးမပြောက်တော့ပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှပြန်ပေါ်ထပ်မှဟုတ်တယ်ရှုမှတ်တဲ့နေ့ကတော်တော်ကောင်းလာပဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတွေနောက်ကြသိလာလိမ့်မယ်ဘောတပိသင်္ခါရအနိစ္စာဆိုတာအကုန်လုံးရတာပဲကြာဘူးနေတာရတာပဲရှိတာပဲယင်နဲ့မရောက်ခုကျတော့သဘောပေါက်လာနန္ဒတိကြတာတွေနန္ဒတိစားတာတွေစိတ်ကူးတာတွေအကုန်လုံးဟာစာလို့ပြောရင်သင်္ခါရတရားတွေရုပ်သင်္ခါရနာမ်သင်္ခါရတွေတပိသင်္ခါရအနိစ္စာဆိုအကုန်ပြောင်းတာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတာชวนมาเนี่ยတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာဗျအဲ့80 90ကြာမှအစတော့တေးမယ်လို့ထင်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲခုထိုင်ရင်းနဲ့သေးနေတာပဲတရားဟောရင်းလည်းသေးနေတာသေးတယ်ဆိုတော့ပြောင်းနေတာပဲအဟောင်းနေပြက်လိုက်အစ်စ်တေးဆက်လိုက်အဟောင်းနေပြက်လိုက်အစ်စ်တေးဆက်လိုက်အဟောင်းနေပြက်လိုက်အစ်စ်တေးဆက်လိုက်အဲ့ဒီသဘောတွေသိလာတာဟာပညာပဲရှေ့ကတတိနောက်ကပညာလိုက်အာတာပိတမဇာနောတတိမာအသိဉာဏ်ပညာအလဲမာထားတယ်တတိဟာဟိုးနှောင်းမှာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်အောင်လုံလောက်ပရိယနမတတိကောင်းမကောင်းသေးဟိုလွန်းလိုက်ဒီလွန်းမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှတ်ပေးမှန်ရင်နဲ့သိအောင်ကြည့်နိုင်နာမှန်သိအောင်ကြည့်ကဲရင်ကဲမှန်သိအောင်ကြည့်နောက်ကြတော့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့အာတာပတမဇာနာကြောင့်တတိရအကောင်းဟောတတိအကောင်းတော့သတိရတဲ့ခါခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြန်ရောပြန်ဆွဲပါရှေ့ရတတိနောက်ကပညာအစမှာတော့တတိရကောင်းအားမကောင်းသေးဘူးတရားတရားနဲ့သာရှုမှတ်နေရတယ်ဟိုလွန့်သွားလိုက်ဒီလွန့်သွားလိုက်ဟိုပါသွားလိုက်ဒီပါသွားလိုက်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကလုံးလောက်ပရိယာနဲ့ဆရာသမားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ဒီလဟန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံလမ်းမယ်အဲအစာပိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲစိတ်တွေလွတ်နာပေါ့ဒါအကြီးအကျယ်ပြစ်ထားမနေနဲ့အဲ့ဒါမှတ်ပြစ် စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစား

0: တန်းပြီးတော့ပညာတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ပညာဖြစ်အောင်ရှေ့ရနေမှတ်ပေးရအမှတ်များတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရောက်မှတ်သွားတယ်ဆိုရင်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်အကြွတယ်ချတယ်အကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝါရောတို့ပထဝီတို့မသိတာထားလိုက်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားကြရုံရုံကြည်နဲ့ကြိုးစားရဲ့နောက်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့အချိန်တကယ်ကိုဖြစ်လာတယ်ဒါပြင်းဆယ်လောက်နဲ့တော့မရဘူးအနည်းဆုံးတစ်လခွဲလောက်လုပ်ပါတယ်ယုံကြည်နဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါကျပထမမှတ်မရဘူးတရားစစ်တဲ့အခါမှာဘာလျှောက်အောင်မသိဘူးအဲဟိုးတုံးကဖြစ်ခဲ့တာရေတော့လျှောက်လို့ဟိုးတခါတော့ဟိုလေးလလောက်တုံးကဟိုနှစ်တုံးကတရားဝင်ခဲ့တာဘာဖြစ်တော့ဟိုးတုံးကဖြစ်တာပြန်လျှောက်အခုထိုင်တာကိုလျှောက်အောင်မှာဆိုတော့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိယအာမကောင်သေးဘူးအဲ့ဒါအခုပြောတာရေတကြီးပြောနေတာဘာကိုပြောမှထင်လဲသူတို့အောင်အရေးကြီးတာပြန်ဖို့ကိုဟုတ်တယ်မလားမှတ်နိုင်ဖို့ပြောရမှာမလားသူတို့အောင်လားအေးတိတာနောက်မှမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုံရုံကြီးကြိုးစားကြမှတ်နိုင်ရင်လည်းအဲ့မှတ်ကိုနောက်ကတခါတမ္ပဇာနောတဲ့အတိလေးလိုက်ပြီတဲ့ဟောမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါနောက်ကအတိရလဲဘလို့လဲမှတ်ရုံနဲ့ပြီးပြတ်မပြီးသေးဘူးမှတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအတိလိုက်ရအောင်မယ်အာတာဘီတမ္ပဇာနောတမ္ပဇာနောဆိုတာအတိလေးသမဇသံစဉ္ညဆိုတာတော့ဉာဏ်ပညာပေါ့အထသံစဉ္ညတို့တပ္ပယသံစဉ္ညတို့ဂောဇရသံစဉ္ညတို့အတ္တမောဟသံစဉ္ညတို့ထားလိုက်ပါတော့ပညာအဲ့ဒီပညာအတိလေးလိုက်ဖို့နောက်ကအတိလေးလိုက်ပြီပထမဘာတိရမယ်ဆိုတော့မဆိုင်ဖို့မှရေးထားတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှဆက်ဆိုကြည့်ပါ
1: ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝဒုစ
0: တိနိုင်တယ်တော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဒါမှအတိတ်ပဲဒီအများကြီးပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုပါမှတ်ပါမြင်တဘာဝဆိုတာတဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါစာအုပ်လို့ပြောတော့တဘာဝလက္ခဏာတဘာဝလက္ခဏာတဘောတရားတွေတဘောတရားအဲ့တဘောဆိုတာကအကောင်ထဲမရှိဘူးအကောင်ထဲပုံဟန်နမိတ်အကောင်ထဲစိတ်သုံးနေပုံဟန်နမိတ်အကောင်ထဲစိတ်သုံးတော့တုံညတဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေကိုပြောတာအခုမြင်နေရတဲ့အထယ်ကိုကြီးကဒါဒရက်ကိုဒရက်ကြီးရှိတယ်ဒါလည်းယုတ်ကြီးပဲသဘောတွေလည်းယုတ်ယုတ်တက်ဆိုတဲ့သဘောယုတ်သဘောရောက်သွားပြီဆိုတော့တကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာအကောင်ထဲကြီးမြင်ရဖို့မဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာသဘောခန္ဓာကိုရောက်အောင်ရှုရဒီပညာခန္ဓာကြီးကအတုပါရှိပါမှာပုတ်လာပြီပွာလာပြီရှားကြီးထွက်လာပြီလောက်တည်ကြလာပြီဆိုတော့ဒါအတုပါရှိပါမှာကာမရာဂခေါင်းပေါက်တဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့သဘောခန္ဓာကိုရှုရတယ်သဘောဆိုတာကောင်းထဲမရှိဘူးမနေ့ကပြောခဲ့သလို rhetoric မျိုးလောက်တော့မရှိအောင်ဒါတဲ့ပုံစံတစ္ဆာရီမျိုးတို့အနုမျိုးတို့ပရမာနုမျိုးအဲ့ဒီအမှုံလေးတော့မပြောအဲ့ဒီအမှုံလေးကဆိုတာဒါပညာပဲအမှုံလေးဟာပညာပဲအမှုံကမရှိအောင်ဘာပဲကြံမလဲဆိုတော့တတ္တိပဲကြံတယ်မြေတ္တရဲ့မာရပြောတဲ့တတ္တိအာဘောရဲ့ယောစိတတဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့တတ္တိအဲနောက်တစ်ခါတေဇောရဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့တတ္တိဝါယောရဲ့လှုပ်ရှားတတ်တဲ့တတ္တိထောက်ကန်တဲ့တတ္တိအဲ့ဒီသဘောရောက်အောင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှအဲ့ဒါလုပ်ငန်းပဲဒီလင်္ကာဟာနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလင်္ကာတကယ်လိုက်နိုင်ဖြစ်ခိုက်ဆိုပြစ္ဆုတ်ပံကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ချခိုက်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်ခိုက်ထိခိုက်စိတ်ကူးခိုက်တိခိုက်စိတ်ကူးတာတော့စိတ်ကတော့ရှေ့ဆစ်ပြီးမှနောက်ဆိတ်မှားတော့တော်တော်လည်းပဲဒါတန်တတိပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်တဲ့ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတာရှိအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နာခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ယုတ်ကတော့တထက်ထဲမှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းလာနဲ့ဖောင်းလာလို့မှတ်တယ်ကတ်ခနဲ့မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ကတော့နှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးကိုတစိတ်ထဲဆိုတော့မြင်နေဆိုမြင်စိတ်ပြီးတော့မနောက်ကမှတ်စိတ်ဒါမင်းနဲ့ဒါတန်တတိပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်ပဲပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်တယ်လို့ယူလို့ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ရှိတော့တဘာဝတဘောဆိုတဲ့တကယ်တဘာဝလက္ခဏာစမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကပင်ကိုသီးသန့်တဘောတွေပင်ကိုတိတံသဘောယုတ်ကလည်းယုတ်သဘောယုတ်ဆောင်တယ် နန္ဒလည်းနန္ဒဘောနန္ဆောင်ပညာဘက်ကိုရောက်လာပြီတော်ကောင်းလို့ပထမကစိတ်တည်ကြည်အောင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်အောင်တွန့်မှတ်ပေးရတယ်။မှင်းမှရဲနဲ့နောက်ကအတိလေးလိုက်လာ။ဖောင်းနေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်ပိန်နေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိရင်တော်ပါပြီ။အိစ္ဆဒုက္ခတွေမသိနဲ့အောင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေဆိုရင်တောင့်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့ချက်ချင်းကြီးတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဂျာယံသိလာတယ်ထောက်ကံဝါယောဝိထံဗနလက္ခဏာဝါယောဓာတုထောက်ကံနဲ့ဝါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ထိုင်နိုင်အောင်လို့ဝါယောကထောက်ကံပေးထားလေဖြတ်သွားရင်လောအောင်လို့ထိုင်လို့ရပါမရတော့အဲ့တော့ထောက်ကံထားတယ်အဲ့ထောက်ကံတဲ့သဘောလေးထိတယ်ဆိုရင်ကျမ်းမြင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တင်မာလေးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအဲ့ထိတဲ့နေရာမှာဘလို့နေသလဲတမ္ပဇာနောရောက်လာပြီနော်သူတော်ကောင်းတို့တမ္ပဇာနောဟောင်းနေပိနေဆိုရင်လည်းပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတရားဘိုက်ကြီးကိုခွာလှန်ပလိုက်ပညာကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါလက်နဲ့ဆွဲခွာလို့မရစိတ်ကူးရင်ညာနဲ့လည်းခွာလို့မရစေကုနဲ့တော့ခွာလို့ဘိုက်မှမဟုတ်ပဲကွာဒါဝါရောပဲဆိုတာအပြောပဲအဲ့ဒါအပြောသမားကဝိပဿနာညာမဖြစ်ဘူးအလုသမားမှဖြစ်တာအဲ့ဒါရှုပါမှတ်ပါများတော့မှမှတ်နေခြင်းနဲ့ကိုဘိုက်ပြောက်သွားတယ်ဒါကိုယ်တိုင်မှတ်ဘူးတဲ့လူတွေသိတယ်ဘိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကျတကုံလုံးပြောက်သွားတယ်ရှားလို့မတွေ့တော့အခုကတော့အကုံလုံးသိတယ်ဘိုက်လည်းသိနေတာပဲပေါင်းနေခါတယ်အကုံလုံးသိနေတာပဲဒါအစအရှိသေးတာဟုတ်အာမငယ်ပါနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဘဝနာပနာလက်ဝင်တာထွက်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အတူတူပါပဲဝါယောကိုအဓိကရှုမှတ်နေတာပဲအလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးအစပိုင်းကတော့ဟောင်းတာပိန်တာစရတော့ပေါ့နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုခင်ရှားရကဖယ်နေရရှိရှုလို့ရပါဒါအစာပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ရောအစာယောဂီများအတွက်အစာယောဂီဆိုတော့စိတ်ကလွန့်တာများလုံးအားကြီးလို့ဒီဖောင်းပိန်ကိုစခိုင်းတာငြိမ်သွားလို့ရှိရင်ဖောင်းပိန်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့လိုခါတင်းနေစီထားလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းပိန်မထင်ရှားဘူးခါကုန်းနေလည်းမထင်ရှားဘူးနောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအေးစေထားအဲစိတ်ကမေးစိတ်ကပူးနဟိုသွားအောင်မတီးသွားအောင်မဲ့ဆိုရင်စိတ်ပူးနေရင်လည်းပဲမထင်ရှားဘူးသူကသူဖောင်းပိန်တာစိတ်ကဟိုရောက်တီးရောက်ပြောက်စိတ်ကအေးစေးထားပြီးတော့အခုရှုမှတ်နေတာဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပါမလဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းမဲ့အနာရောဂါတွေလည်းပျောက်နိုင်တယ်အဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်အဲကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရတယ်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ကိုရှိမှနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးအေးထားပြီးရှိမှမယ်။ဟောပြန်ဖို့အချိန်တန်တော့လဲပြန်တာပေါ့။အခုအချိန်မှာအေးအေးဆေးလေးထားမှမယ်။အေးဆေးထားမှလည်းလို့ရှင်။ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ထိုင်ခိုက်ထိခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှိမှနိုင်လာပြီဆိုလို့ရှင်။ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သဘောတွေသိလာ။ဟောမှတ်နေတယ်အစားငါမှတ်နေတယ်။ငါမှတ်လို့ကောင်းတယ်ငါမှတ်လို့မကောင်း။ငါကြီးပဲ။အဲဖောင်းတာပိန်တာလည်းငါပိုက်ကြီးပဲလို့ထင်တာ။ဘာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောငါမဟုတ်တော့မှတ်တာလည်းငါမဟုတ်တော့မှတ်တည်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကလှုပ်ရှားတယ်မှတ်တည်တဲ့သဘောကမှတ်ရုပ်တည်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေတာလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောကရုပ်တည်းရုပ်တရားဝါယောရုပ်ပေါ့ဝါယောရုပ်လို့ပြောလိုက်တာဝါယောဥဆောင်လို့ဝါယောရုပ်လေရုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါတာပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဘုံလုံးပါပြီးသားပဲဒီတက်ကြီးလေးပါမြေကြီးလေမိတ္တကြီးလေးပေါ့ဝိနိတ်ဘောကယုတ်ခွဲလို့မရဘူးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဏ်ဆိုတဲ့နံခန္ဓာလေးပါလဲခွဲလို့မရဘူးတခုဥဆောင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်ဥဆောင်တာထင်ရှားတာအခုဝါယောကထင်ရှားတယ်နောက်မှမြေလည်းပါတယ်ရေလည်းပါတယ်လေလည်းပါတယ်မြေလည်းပါတယ်ရေလည်းပါတယ်မီးလည်းပါတယ်တေဇောဆိုတာအဲတခုထင်ရှားပြီနဲ့ကျန်တာ၃ခုနောက်မှပါပြီးသားပဲအဲဓမ္မလည်းဒီလိုပဲအခုမှတ်တယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်မှတ်တာတင်ညာပေါ့တတိယပဲရလဲတင်ခါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာတတိရှိတယ်အဲတတိနဲ့တင်ညာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ဝေဒနာမထင်ရှားသေးဘူးပြပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခါတင်ခါရ တရားမှတ်ဆိုတော့တိုက်တွန်းမှုလေးပါတယ်ဟောတိတိသွားတဲ့နောက်ကဝิญဉ်ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါဥဆောင်လာကတော့တင်ညာဥဆောင်တယ်တင်ညာဥဆောင်ပြီးတော့နောက်ကအကုန်ပါသွားတယ်တင်ညာကနေမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ပါတာပဲစိတ်နဲ့ဘယ်ဟာမှကျင်းလို့မရစေတသိက်တရားစိတ်နဲ့ကျင်းလို့စိတ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာအေကုတ်ပါတော့အတူတူဖြစ်တာအတူတူချုပ်တယ်အတူတူဖြစ်တယ်အတူတူချုပ်တယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်နန္တရားကြီးပဲစိတ်လဲနန္တရားပဲစေတသိက်လဲနန္တရားပဲအခုဥဆောင်ပြောတာကတင်ညာမှတ်တာစေတသိက်သို့တော်လဲစိတ်နဲ့တွဲမှားစိတ်မပါပဲမြတ်စိတ်လဲပါတယ်သင်္ခါရလဲပါတယ်ဝေဒနာလဲပါတယ်အကုန်ပါသွားတာပဲဒါပြင်းနဲ့ဥဆောင်တာကအခုကမှတ်တာဥစားပေးနေအဲ့တော့မှတ်သိစိတ်ကလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိစိတ်ကလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဩဖောင်းနေပင်နေစွာလောကအနေနဲ့ပြောတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဝမ်းမဲ့ကြီးဖောင်းနေဝမ်းမဲ့ကြီးပင်နေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်လည်းခါမမကလေးထားပြီးတော့ဩထိုင်နေတဲ့အောက်ပိုင်းခွေခွေထက်ပိုင်းထောင်းတော့ဇာဝသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ထိုင်နေဟောဒီပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာပြဉ္ညာနဲ့မှာပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေကပရမတ်ကိုရောက်အောင်သွားသဘောရောက်အဖောင်းနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမှတ်တယ်ဆိုတာမှတ်သိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖြစ်ခဲရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်သိလာတာပဲဖြစ်ခဲရှုပါများရင်လင်္ကာကတော့ဒီလိုပဲစီရတော့ထပ်ဖြစ်မဲ့တော့ဖြစ်ခဲရှုတာများမှစိတ်ကူးရမှထရှုလို့တော့မရဘူးဘလောက်ထိရှိရမလဲဆိုညာနေမပေါ်မချင်းလနဲ့နှစ်နဲ့ဘဝနဲ့ကြိုးစားဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအေကတဝကတွေဖြစ်ဖို့ဆိုနှစ်တင်ချင်းနဲ့တတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဆိုနှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမဟာတဝကဆိုရင်ကဘာတသိန်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရအချိန်ပေးရဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်လေဒီတဘာဝတရားတွေထင်ရှားလာတဲ့အထိအချိန်ပေးရတယ်ချက်ချင်းအာရုံကြီးလိုချင်လို့မရဘူးလိုရင်းလိုရင်းနဲ့မှတဘာဝတရားတွေပေါ်လာဖြစ်ခိုက်ရှုတာကိုများများရှုမှတဘာဝနဲ့နဲ့ပေါ်တယ်ဒါလင်္ကာထဲမှာမပါဘူးထည့်ပြီးသိဖို့ဖြစ်ခိုက်များများရှုမှတဘာဝနဲ့နဲ့ပဲပေါ်သေးတယ်ရေးရေးပဲပေါ်သေးတယ်တရားပေါ်သူတဘာဝကြာကြာနာနာပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုအလုံးနဲ့ဖြုတ်မင်းတို့ကစာနဲ့ပြောတာဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားတိတိနေတာနန္တရားမတိတာယုတ်တိတာနံအဲ့ဒါစာပေနဲ့တရားဟောသောအားဖြင့်အတိဩလာရိကဆိုတဲ့အမတန်ကျန်တန်းနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒါအသိနဲ့ဖြုတ်အသိနဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တာအခုကအပွားနဲ့ဖြုတ်တာတိရဏပရိညာတဲ့မှာတရားနာသောအဖြစ်လဲယုံဉဏ်ကွဲတာပဲတရားနာပါမှန်းသိတော့ယုတ်ဇာတတ်ထားလို့ဆိုပိုးတော်ကွဲသေးတယ်ယုံ28ပါးတော့နာ53ပါးတော့အများကြီးဂုံသိအဲ့ဒါကစာသိသုတမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ရှုမှတ်တော့မှအော်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးရတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သူကထိုင်နေဆိုတာတောင်းတင်းတဲ့သဘောပေါ့တောင်းတဲ့သဘောရမှတ်သိတဲ့သူကထိတယ်ဆိုတော့မာရင်မာမယ်နိုင်လည်းနာမယ်ပြော့ရင်လည်းပြော့မာတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရသဘောလေးတွေပေါ်ညံရောက်သွားတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိတော့ခေါင်းခါချေလည်းမရှိတော့ပုံဟန်နမိတ်တွေပျောက်သွားပြီနာမယ်ကပြောလို့ရအောင်နာမယ်ခေါ်ထားပြီ ਨੇ တကယ်တကယ်တော့သဘောလေးတွေပဲလို့ကြာရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဧကံသိမယ်အမှန်သိမယ်မုတ်ချသွားဧကံအမှန်ပဲဖြစ်ခိုက်တာများများရှုတဘောကတော့သေးသေးချာချာသိလိမ့်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိမ့်မယ်ဧကံသိလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာတော်ကောင်းအဲ့တော့တဘောကိုတဘောပဲလို့သိရင်ယုတ်တဏ္ဍာန်ကိုယုတ်တဏ္ဍာန်နေပဲသိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဍာန်ကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ထင်ထားတဲ့အထင်မှားအမြင်မှားကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲတထင်ကကွာသွားမယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာတော့မလားဒါတရင်ကပဲကြွာသေးတာအမြဲကြွာတာမဟုတ်ဘူးနော်တရင်ကကြွာတာအဲ့ဒီလိုယုတ်တင်နံတွေကိုမြင်းလာရင်အမတန်ချမ်းသာတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုတရင်ကခွာရရောက်တယ်တဲ့ ကိုယ်နိုင်ကျော်သွားပြီ။ဒီနေ့တောင်းနဲ့ပဲတော်ကြရအောင်။မြတ်တာဘုရားသိညာ

ဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပန်နှဖျားပေးပါကြမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီးတော့အလွန်အလွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဤသို့ပြုရ

အနာရောနှစ်2568နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1989ခုနှစ်သဆုံးလာဇန်တဲ့ဒနေ့ငွေနေ့နေ့လယ်2နာရီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဟိတာမာစီလောဘဝိပဿနာတရားဆေးစခန်းဘွဲ့ကြီးရဲ့ဒုတိယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်မနေ့ကအလုပ်ပေးအဆက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်

ရေဆံလာရအရှိငါရံသောဂတိတို့မှာလဲထူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချုံခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကို

0: တရားနာရတရားအားထုတ်ရတာမိမိကိုမိမိကဲတင်းနေတဲ့အလုပ်ပဲတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတရားတော်အောင်တရားတွေနာရတော်တရားတွေအားထုတ်ရတာမိကိုမိမိအပေပေးတန်တရာပေးမှကဲတင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုပြုလုပ်နေရရောက်တဲ့ဝန်တာမှုကောင်းတယ်လူတိုင်းလှုပ်ချင်မင်းနဲ့လှုပ်ခွင့်မရလောက်ရမှမသိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလှုပ်ချင်မင်းနဲ့လှုပ်ချင်းနေချင်းခါကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလှုပ်ဖြစ်ကြအောင်သူတော်ကောင်းတော့စိတ်ဆန္ဒလည်းပဲကောင်းမြတ်တယ်အဲစိတ်ဆန္ဒကောင်းမြတ်တဲ့အချိန်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျူးစားနေရတို့အရာတော်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဘာမှဝမ်းသာဖြစ်ရအလူပွားကြီးချင်းချင်းတဲ့လူတန်းကဝမ်းသာရတလို့ခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ဝိပဿနာယဉ်ကြီးစီးပြီးတော့သွားနေရတယ်ဒီလိုတဲ့အခါယဉ်နေစီးရတာဟိုးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့လေးမြန်စီးလာစင်ကာပူဆိုရင်လည်းကားစီးလာဒါရိုးရိုးယဉ်နေပေါ့လေသူတော်ကောင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ယဉ်နဲ့သွားမှလဲဆိုတော့ညာနာကမနာဉာဏ်ပညာရင်နဲ့သွားကြအကုန်လက်မှတ်တွေဖြတ်ပြီးသွားပြီဉာဏ်ရင်ပေါ်ရောက်နေဝန္တာဘုကောင်တရားနာတာနဲ့တရားအထုတ်တာနဲ့ခွဲသီးဖို့သဘောတရားပိုင်းရဲ့လက်တွေ့ပိုင်းစာလို့ပြောရင်ပရိယတိကဏ္ဍပฏิပတ်တိကဏ္ဍပါတရားစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းပြောလို့ရတယ်။ညတပရိညာတိရဏပရိညာဒါလည်းပြောလို့ရတယ်။ဘုရားနာတဲ့အခါမှာဓမ္မဘဟုတုတ္တဆိုတာပฏิပတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယတ္တိတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေပေါ့ပฏิပတ္တိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယတ္တိပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်အဲ့လမ်းမှန်တဲ့မမားနဲ့စာတွင်းနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ထားမှကောင်းမြတ်တဲ့နေရာရောက်နိုင်တယ်စာသင်တိုက်တွေမှာလည်းတရားထိုင်ရတယ်တရားနာရတယ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယစာသင်တိုက်ကြီးတွေမှာဆရာတော်ကြီးတွေစာသင်သားတွေကိုတရားထိုင်ခိုင်းတယ်မာဇီတိုင်ကြီးမှာလည်းလာပြီးတော့ပေါ်ရည်ယူတော့မယ်ဆိုလားတရားထိုင်ရအဲစာရွေးနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းဆက်တာပေါ့လေစာအုပ်လည်းထင်သေးလို့မရမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဘုထိပ်ပန်ရှင်ကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေနဲ့မကိုက်ညင်လမ်းမှားပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေညီနိုင်လည်းလို့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်လမ်းမှန်လမ်းမှန်မှုရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါအဲဒီလမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်မှန်သိရင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ရန်သူပိုင်းထားထိုးယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်တာလဲပြေးမထွက်လမ်းတွက်မဟုတ်ချင်ဘုဘေနာဘေးတေဘေးအပေဘေးအစရှိတဲ့ရန်သူတွေအများကြီးပဲဝိုင်းရံထားတယ်အဲ့ဒီဘေးရည်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြီးဖောက်တာအဲ့ဒီလမ်းပေါ်လေရောက်တယ်ဒီလမ်းသွားရင်လွတ်တယ်ဆိုတာသိပါရဲ့သားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မသွားဘူးဆိုရင်လမ်းမှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဖျားတော့အကုန်ဟောခဲ့တာအခါတာရောညသောဖျားရဲ့တာဝန်ဟောပြောပြတာတဲ့တာဝန်ကအကုန်ကြေပြွန်သွားပြီအဲတို့သူငါလေးဒီလမ်းတိုင်းဆက်လျှောက်ဖို့အဲဒီလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာလမ်းညွန့်မြေပုံညွန့်ပေါ့ဟိုတရားနာတာမြေပုံညွန့်ကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့တလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းသွားတော့မဟုတ်ရင်နဲ့သွားခုမြေပုံညွန့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားအိဆတ်ဆိုထားတာပါတစ်ခါရှိမှသဘာဝမဟုတ်ချတိနိုင်သည်တဘောတိမဥရိယဝရမြင်နိုင်သည့်ဖြစ်ပြမြင်မှနိဗ္ဗိဏမောက္ခဖြစ်နိုင်သည့်ညီဝေပါမှဝိရာကမောက္ခရနိုင်သည့် မဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွမြောက်မီဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဆက်ဆိုထားတာစာတွေရောလက်တွေရောဣဒာဤမှာဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးတွေသိကောင်းတယ်မနာလိုကင်းဝန်တို့ရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာမီအကြီးကြီးပဲရေးထားတယ်မနာလိုဣတာဝန္တုမစ္စရိယဣတာနဲ့မစ္စရိယတတ္တဝါတွေဒုက္ခရောက်ကြောင်းပဲအတ္တကပညာတုံမှာသကြာမင်းကြီးမေးတော်မြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေထားမနာလိုကင်းဝန္တုရှင်းလည်ငင်းချမ်းသာမီတဲ့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလင်းဒါလည်းကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆုထားတာမနေ့ကအဲ့ဒါကိုဆက်ရအောင်ဝဇင်တိုင်ပေးမယ်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဖြစ်ခိုင်းရှုမ
1: ဖြစ်ခိုင်းရှုမ
0: တဘာဝ
1: မ
0: ုတ်ချတိနိုင်သည
1: ်
0: တဘောတိမ
1: ှ
0: ဥဒယ
1: ဝ
0: ရမြင်နိုင်သည
1: ်
0: ဖြစ်ပြည့်မြင်မ
1: ှ
0: နိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည
1: ်
0: ငြိငွေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည
1: ်
0: မေဖို့ရမပယ်လေးဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါပြီတို့ဝန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမြေကိုညွှန်းမယ်ပရိပတ်ကိုပရိယတ်နဲ့လမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်စိတ်ကူးခိုက်စဉ်းစားခိုက်အဲဒီမြင်ခိုက်ကြားခိုက်ဆိုတာကတော့စစချင်းကောင်းကောင်းမရှုနိုင်ဘူးအမတန်မြန်တယ်မြင်ခိုက်ဆိုတာမြင်သိစိတ်ကိုရှုတာပဲများသောအားဖြင့်မျက်စိအကြည့်တို့အဆင်းတို့မြင်သိစိတ်ဒီသုံးခုတစ်ခုကိုသိအောင်ရှုရတာအစာပိုင်းဆိုတော့ရမ်းမြန်တော့မရှုနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့ရှင်နိမ့်မှန်ဤတော့သိထားမယ်မြင်မြင်နဲ့မှားမယ်ကြားရင်ကြားရမှားမယ်နိုင်နိုင်နဲ့မှားမယ်စားရင်စားရင်မတတ်မယ်မြင်ထိတယ်သိရင်သိတယ်ဒါလို့မှတ်တာမဉဏ်ဖွဉဏ်မရသေးတော့လည်းပဲရှင်နိမ့်မှန်ဤသိထားရင်တရားလုပ်တဲ့သူတွေသိသုံးတယ်တရားမလုပ်ရင်တော့ဒါတွေကအသုံးဝင်မှမသိဘူးပေါ့တမထလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တွေရောင်ဆောင်တွေအဖြတ်တွေအများကြီးပေါ်တယ်တမထပညာကိုရှုရတာအမျိုးမျိုးအဲ့ပုံဟန်နမိတ်တွေနားလဲလို့တန်းလဲလို့တိုက်တို့မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနီးနဲ့တရားအထုတ်သွားတဲ့မဟာစီယောဂီတော့မဟုတ်တရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုအသုံးချလိုက်ရင်တောင်းတောင်းနှောက်ရက်တွေမနှောက်ရက်နိုင်မြင်လိုက်မြင်နေမြင်နေမှားလိုက်ကြားကြားနဲ့မှားလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်လာကြားတာပေါ်တာယာပြီးလိုက်သွားတဲ့မှားတဲ့ဖြစ်ကိုမရောက်တော့မလိုက်တော့မြင်ကမတ်တတ်ပဲကြားကမတ်တတ်ဆိုတော့လောဘဒေါသတွေအကြီးကျယ်မဖြစ်တော့တမထလုတ်တဲ့ကိုတော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအာတိတ်သုံးဝင်တာပဲရှင်ဖျားရန်ကောင်းတာအေးဒါဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဤပဲတမထောင်းဝိပဿနာအကုန်လုံးအတွက်သုံးဝင်တယ်ဗကိုးစားလို့ပေါ့အကုန်သုံးဝင်တယ်အာနာပါနဤနဲ့ပဲလုတ်လို့အတုပါပဲရှုရှုကြိုက်တဲ့ဤနဲ့လုတ်ပြန်သုံးဝင်တာပဲငယ်တိတ်ပဲရှုရှုတက္ကမထမ်းပဲရှုရှုအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားရင်ကြီးအာသမထပရိစိတ်စိတ်အမြဲတမ်းကြီးပရိယမကိုင်းနိုင်ဘူးဟောနောက်ကြတော့ရှုတာမှတ်တာနေတော့ပရိကိုင်လဲလို့လို့ရတယ်ပရိမပါလဲလို့လို့ရတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့နေ့ကျေးဇူးတော်အနန္တအမြဲတမ်းကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပဲအဲဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ခိုက်ရှုမှာသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်တဘာဝတဘော သဘောဆိုတာပုံဟံနမိတ်ပြဉ္ညာတ်တွေစိတ်သုံးသွားတယ်ပြဉ္ညာတ်တွေဆိုငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောင်းခါခြေလက်အဲ့ဒါတွေစိတ်သုံးသွားတယ်စိတ်သုံးတာကိုတုံညာကုံသွားတာသုံးသွားတာမရှိတော့ဒါမလို့ဆရာလေးတွေတိလရှင်ဝတ်တော်မယ်ဆိုဆန့်ချပြီကေတာသုံးညာဆရာလေးတွေတိတာပါကြီးတဲ့ပြေချပြီကေတာသုံးညာအတ္တိနာဝါအတ္တနိယေနာဝါကေတာသုံးညာစပင်ဟာသုံးညာပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ညာတပြိညာနဲ့ပယ်လိုက်တာပဲနေတ္တမမနေသောဟမတမိနာမေသောအတ္တအတုံညသွားတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝတဘောတက်တဲ့ပရမတ်ကိုရောက်သွားလို့ရှင်ကောင်းခါချေလက်စိတ်တုံးသွားဒီကောင်းခါကျေလက်ကအပြီးပြောက်သွားတာမဟုတ်ရှုမအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းခါကျေလက်ဖိုက်လို့ခါလို့ကောင်းလို့မရှိတော့သဘောတက်တက်ပဲကြံလှူရှားတဲ့သဘောလေးမာတဲ့သဘောလေးပြောတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးအေးတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီသဘောကိုရောက်ဒီနေရာမှာချွတ်ချွတ်ကြတော့အမျိုးမျိုးတရားတွေကကြားနာတော့ဒါနာနာရမှတ်တယ်ဖောင်းဖောင်းနဲ့မှတ်တယ်အဲကြိုက်ကြိုက်တမတ်တယ်ပူပူတမတ်တယ်ဒါကြီးကပြညာကြီးပဲပြောပြောကြသူတန်ရန်တန်ရပြောတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်သိထားလို့ခေါ်ထားတာပြောတဲ့သူတွေကလည်းတာမန်လူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူယဟန္တာကြီးတည်းလည်းပြောတာပဲအဲပါလဲဆိုတော့နာရဲနာရဲဆိုတာအဝိဇ္ဇာမာနပြညာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာရှုတာကပြညာပဲဝေဒနာဆိုလို့ပရမတ်သွားမထင်နဲ့စကလုံးဟာပြညာပဲခံစားတဲ့သဘောလေးမှပရမတ်ဝေဒနာဝေဒနာလည်းပြညာပဲဘာပြညာလဲဆိုတော့ဝိဇာမာနပြညာဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစေတနာအပြည့်အဝနဲ့ဟောတာပဲဆရာတော်ကြီးတို့ဘာမှသွားပြီးတော့ထိခိုက်လို့မရဘူးကိုယ်တည်းအများကြီးတာဒါပဲနဲ့လို့ဖျားလောက်တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်ကင်းလို့မရအောင်ပရိယတ်နဲ့ညှိယူရတယ်နာရဲနာရဲမှတ်တာကဘာပြညာပါလေအဝိဇ္ဇာမာနပြညာဝေဒနာဝေဒနာလို့ရှိမှရင်ဝိဇ္ဇာမာနပြညာအကုန်မှန်တာပဲအဲဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့လှုပ်ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဒီမှာအာဒီကြောင်းနေရအရှင်တန်းနေနေအရှင်တန်းနေနေပြထားပါအောင်တက်ပါအောင်ဆရာအောင်နိုင်ငံသားကြောင်းနေရအရှင်းမြင့်နေအခြေခံတက်ပြီးတော့မှအရှင်းမြင်တာတက်လို့ရတာ။ဘာအခြေခံမှမရှိဘဲသွားတက်လို့မရဘူး။ဒါပဲနဲ့လို့အရှင်းမြင်တဲ့ဟာကိုပဲကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ဂါကြီးခဝေတင်ပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကျေးဇူးမတင်ကြဘူး။ဒါတော့ပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝပါပဲလေ။အဲ့ဒါအခြေခံသမားလည်းကျေးဇူးရှိတာပဲ။အဲ့တော့လမ်းကတော့ဒီလမ်းပဲဝေဒနာပဲရှုရှုနာရဲနာရဲပဲရှုရှုအင်္ဂလိပ်လိုတတဲ့လူကအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆိုဆိုရှမ်းရှမ်းလိုဆိုတရုတ်ကတရုတ်လိုဆိုဆိုဒါတွေကပြညတ်တွေကြီးပဲဩဟာရပြညတ်တွေဘာဆိုဆိုဆိုကျင်တာဆိုအဲ့ဒီဩဟာရနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောကိုညံရောက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့သဘောဆိုတာစာအုပ်လိုပြောတော့ခန္ဓာတေချာသိတယ်ဆိုတာညံရောက်တာပဲခန္ဓာညံရောက်ဆိုတာဝိပဿနာအဲ့တဘောမပူတယ်ဆိုရင်မြန်မာလူကတော့ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်မှတ်တာပေါ့မကရဘာသာဆိုရင်လဲဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာအာသမုတေသောတေသောတေသောအင်္ဂလိပ်လိုလေတရုတ်လိုလေသူဟာနဲ့သူဆိုကြမှာပေါ့ဘလို့ဆိုဆိုလေအဲ့တဘောလေးကိုပူတဲ့တဘောလေးကိုညံရောက်ဖို့ပူတဲ့တဘောတက်တက်ကလေးကိုသိဖို့ပူတယ်ငါခြေတော့ပူတယ်ငါခါပူတယ်ငါရင်ဘက်ကပူတယ်အဲ့လိုငါလေးမပါဘဲနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးပူတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေး အဲ့ဒီတဘောမျိုးဖြစ်အောင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန်ထထဘဝိတ္တဗဟုလိကတာကျင့်ဖန်များစွာပွားများရမယ်စာတွေ့ရတော့ဟုတ်တာပဲတယုတ်တင်နံနေပဲဒါငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဖျားဟောတာကိုကြည့်ပြီးပြန်ပြောတာအမှန်ပဲဒါပဲနဲ့ရင်နဲ့မရောက်ဘူးတရားဟောတရားနာတို့သူငါတွေလက်တွေ့ကြည့်ပေါ့လောဘဒေါသမောဟမကောင်းဘူးလို့မသိဘူးလားသိပေနဲ့ပယ်နိုင်ရဲ့လားမသိလို့မပယ်နိုင်တာလားမသိတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဒီတဏှာဟာမကောင်းဘူးဒီဒေါသမကောင်းဘူးဆိုတာဟောတဲ့တန်ခါတွေလည်းသိတာပဲသိပေနဲ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဘာလို့နေတယ်ဆိုကျင့်အားလိုသေးတယ်ခုနဟာဖအားနားထောင်အားအာတနာမကောင်းမှုတနာသိဒုက္ခပေးတာပဲပယ်နိုင်လားဆိုတော့ပယ်နိုင်တယ်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလားဆိုတော့နောက်မှဖြစ်သွားအဲ့ဒါဝေဒနာပဲမှတ်မှနာရယ်နာရယ်ပဲမှတ်မှဟောင်းနေပိန်နေပဲမှတ်မှရှမ်းလိုတစ်မျိုးတရုတ်လိုတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်မျိုးအဲအင်္ဂလိပ်လိုတရုတ်လိုတော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်တူတူပဲဝင်နေထွက်တယ်ဟိုလဲသူ့ဘာသာနဲ့သူဘလို့မှတ်မှအဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့တည်တည်ချာချာသိတယ်ညံမဲ့အဲ့ဒါညံရောက်တယ်ဒါမင်းနဲ့ညံအကြီးကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ညံသေးသေးလေးရစားဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောက္ခသိနိုင်သည်တကယ်ကိုတည်ချာသိသွားနိုင်တယ်သဘောပဲလာနေနှစ်နဲ့အာထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများဆိုရင်ဒါယုံနံ क्वे တဲ့သဘောပြောတာပဲနာမရူပပရိစေရညာဆာလိုထပ်ခွဲလိုက်ရင်ရူပပရိစေရလိုနာမပရိစေရယုတ်တင်နံကိုပိုင်းခြားသိရစွာသဘောတရားတက်တက်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်သွားတယ်။ခေါင်းခါချေလည်းမပါဘူးယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးတေဝလည်းမပါဘူးကလားလည်းမပါဘူးဗမာလည်းမပါဘူးဒါတွေကဆိုင်းပုတ်တွေအကုန်လုံးတကယ်တကယ်တော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့အမှတ်တိတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတည်းမှလည်းပဲရှမ်းနေတရုတ်တွင်မပါဘူးကလားရီဗမာရီမပါဘူးအမှတ်တိတဲ့သဘောမှလည်းကလားတရုတ်တွင်မပါဘူးအမှတ်တိတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတက်တက်ကလေးအမှတ်တိတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့အမှတ်တိတဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့သဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုနေတယ်ဆိုတာစာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရေဝိပတ္တန္တိသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနေတယ်ငါရှုတာမဟုတ်သူရှုတာမဟုတ်ယောက်ျားရှုတာမဟုတ်မိန်းမရှုတာမဟုတ်အဲ့ဒါတရားပြည့်ညတ်တယ်သင်္ခါရတရားတွေရုပ်တည်နေတယ်ပြောတာဒါမျိုးနဲ့စကလုံးသုံးလိုက်တာနဲ့ပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားတာပဲဝိဇာမာနပြည့်ညတ်ပေါ့လေသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုတယ်။နံတရားဟာလည်းသင်္ခါရတရားပဲ။ယုတ်တရားဟာလည်းသင်္ခါရတရားပဲ။ဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သင်္ကရိယန္တိ။သူများကိုသူကပြုပြင်တတ်တယ်။သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုလည်းခံရတယ်။ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရ။ပြုပြင်ဓာတ်လို့လည်းပဲသင်္ခါရ။ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဆိုပထဝီကလည်းအဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်။ဟောအဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်။ယုတ်နဲ့နံဆိုရင်ယုတ်ကြောင့်လည်းနံပြောင်းလဲတယ်။နံကြောင့်လည်းယုတ်ပြောင်းလဲတယ်။အပြန်အလှန်ပြုပြင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တင်နံနေရှိတဲ့သုံးတဖုံနေကိုစားလို့သင်္ခတဓမ္မပြုပြင်ခံရတဲ့တရားနယ်မြေ။ယုတ်လည်းပြုပြင်ခြင်းခံရဘာရီယာပြုပြင်နေလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကအမြဲတမ်းပြုပြင်နေ။နာကြတော့အာယုံ द्वार ပေါ့။အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရကိုဟိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာတော့ကံနေနဲ့သုံးတယ်။ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရဒီနေရာမှာကံနဲ့မသုံးဘူး။ယုတ်ဏံကိုပြောတာ။ယုတ်သင်္ခါရနံသင်္ခါရအတူချုပ်ဒီဘုကတော့သဘောတရားလေးတွေကသဘောတရားလေးတွေကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့ငါရှုတာသူရှုတာပါသေးရဲ့လားမ ငါပိုက်တို့ငါလက်တို့ငါခြေတို့ပါသေးရဲ့လားပါတော့မပါဘူးဆိုတော့စိတ်တုံးသွားတာတုံညဆိုတော့တုံးသွားတယ်ကောင်းခါခြေလက်တွေတုံးသွားတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေတုံးသွားတယ်တယုတ်တေကလာတွေဗမာတွေတုံးသွားတယ်ဘာပဲကြံလဲဆိုတော့ရုပ်သဘောနံသဘောသဘောတွေပဲကြံအဲရုပ်သဘောနံသဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်ရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံပဲလုံးနေနိုင်ပိုင်းခြားသိပြီဟေးဆိုရင်အတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတည်ငါပယ်နိုင်တယ်အတိဆိုတာအလွန်ပေါ့လေဩလာရိကဆိုတာကျန်းတန်းတာအလွန်ကျန်းတန်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုတည်ငါပယ်နိုင်တယ်ကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်တုံးမယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမဆွဲနေတာငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့အထင်မှားနေတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကုသရောကောင်းတို့တရားနာနေတာဘာသူတည်းလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာနယ်ကပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့သမုဒ္ဓိနယ်ကပြောရင်တော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေယောဂီတွေပေါ့ပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသိရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ပညာလိုဆက်ဆံရတာပေါ့ဒါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒါအမျိုးသားတွေအတွက်အကုန်လုံးယုံနာပါပဲကွာဆိုပြီးအတူတူသွားလို့တော့မရဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲဒါအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပညာကိုသုံးရတယ်အဲ့ဒါကိုစာလိုပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ဒီများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပညာကိုဦးစားပေးသုံးရတယ်ပရမတ်ကိုသာထားလိုက်ယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ဖို့ကြတော့တကဌာနလို့ခေါ်တယ်ကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ရုပ်တည်နာနေပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်မှာတရုပ်တည်းကလားတွေမပါဘူးမြန်မာတွေလည်းမပါဘူးဘာတွေတရားနာနေတာလဲဆိုတော့ရုပ်တည်နာနေပဲတဲ့အစအကောင်းမှအနှောင်းတည်ကြတယ်နော်သူတော်အစဆိုတာညာတပရိညာပဲနှလုံးသွင်းရမှာယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေပဲဒါနှလုံးသွင်းတာနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဒါလေးနှလုံးသွင်းတာပဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဟာအမတန်အသုံးဝင်နေတော့သူတော်ကောင်းကုမတရားအစရှိသေးတာတရားတွေအားထုတ်လို့နှစ်နဲ့ချီပြီးကြားလိုက်အမျိုးမျိုးပုံဟာနမိတ်တွေပေါ်လာတမာတိရလာရင်မျိုးမျိုးပေါ်လာတာပဲအထူးထူးဆန်းဆန်းနေမျက်စိမှိတ်ပြီးပေါ်တာလည်းရှိတယ်မျက်စိဖွင့်ရတာနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကနှစ်နဲ့ချီအားထုတ်တဲ့သူတွေဇက်တိုက်အားထုတ်တဲ့သူတွေပေါ့အများဆုံးအဖြစ်တန်ဃာတော်တွေမှာဒါတွေအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်နေရာတကာလျှောက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်တည်နံနေပဲလို့နှလုံးသွင်းထားတော့ဘလောက်ထူဆန်းထူဆန်းကြောက်เสียဖြစ်ဖြစ်တတ်မဲ့เสียပဲရုပ်တည်နံနေပါပဲကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသက်တာခွင့်ရတယ်ဝိပဿနာတရားကိုတခါမှမနာဘူးအားမထုတ်ဘူးတမထတက်တက်ပဲဆိုရင်ဆရာနဲ့တွဲနေတော့တော်တာပေါ့ဆရာလွတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပါသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတမက်ဆရာဆိုတော့တမက်ဆရာနဲ့တကယ်ပဲနတ်သမီးပဲအာတကယ်ပဲအဲကိုထင်းတဲ့အတိုင်းမတားလူထင်းလဲလူထင်းမှာပဲတကယ်ပါသွားနိုင်တယ်အာယုန်ထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့အပြင်လက်တွေ့မှာလည်းတကယ်မြင်ရတဲ့အဲ့လိုမြင်တော့ကယုတ်တင်နံနေပဲအိဆာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုရင်တတ်မှတ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေတက်တာဝင်မရဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တင်နံနေနှလုံးသွင်းတာဟာအခုပြဿုပ်ပါမသေးခင်မှာလဲတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်တိတ်သုံးဝင်တယ်လောဘဒေါသတွေနည်းစီတာပေါ့လေဟောနောက်သန္တရာမှာလဲပဲယုတ်တင်နံနေသိတဲ့ဓာတ်ပါသွားရင်ဘုရားကောင်းတရားတွေကြားနာလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ပါရမီ6ဘုရားလက်ထက်ကလို့ပေါ့တရားနာရင်လည်းသောတာပန်နေဖြစ်ကြသရဂါနေဖြစ်ကြအနာဂါနေဖြစ်ကြယဟန္တာတွေဖြစ်ကြဘာမှတရက်တောင်အာမထုတ်လိုက်ရအောင်တထိုင်နေနဲ့ဖြစ်သွားတာအလကားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ရှင်းဘောကရှင်းဘောတွေကအာထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်တထိုင်နေနဲ့ဖြစ်သွားကြတာသို့တော့ဟောပိစိကဗုဒ္ဓါစီဆိုရင်နှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိန်းဖြည့်ဆည်းထားတော့ဘရုံမာကြာပန်းလေးတွေမြင်တာနဲ့လှပနဲ့တော်ကြနွမ်းပြီးကြွေကြသွားအဲ့ဒါကြည့်တာနဲ့လေးမလေးဖူရသွားဘယ်တရားမှမနာဘူးပိစိကဗုဒ္ဓါအ အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိဘူးအဲ့အချိန်ခါမှာတရားပင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်တော်တယ်မှာရှင်သေကြီးဟောက်တဲ့အတန်ကြာပြီးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတွေရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြောတော့မကြောက်ဘူးလားငါတို့ကကြောက်ချင်းနဲ့ချစ်ချင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အားကြပြီးအားထုတ်တော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်တာတိဟပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအဲ့ဒါတရားတော်တွေကအများကြီးပါပဲဒါပါလဲဆိုတော့အစကောင်းတော့အတောင်းတည်ရတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ပါတာအစဉ်ပြင်းလဲပြင်းမယ်မပြင်းလဲမပြင်းဘူးအာမငယ်နဲ့အမတန်အရာတော်တယ်အမတန်ဝန်တာဘူးကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့အမတန်ရတော်ခုချက်ချင်းမဖြစ်လဲနောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီတတ်ခံနေပါသွားတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်နှစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်ပါလား

0: ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သဘောတည်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါပါပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဆိုတာလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တဲ့အခါမှာရှုတာလုပ်ငန်းတွင်ဝင်တဲ့အခါလုပ်ငန်းတွင်ဝင်ဖို့အတွက်အားယူတာကမှတ်မိသေးလားကြာသွားတော့လည်းမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့လေနှစ်ရက်လောက်ကြာသွားရင်လားဂံဗီရဉာဏ်နဲ့တံဝေကဉာဏ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ဂံဗီရဉာဏ်အဲ့ဒီဂံဗီရဉာဏ်ကြောင့်တံဝေကဉာဏ်အပေလေးပါးကိုကြောက်တဲ့ဉာဏ်ကဩတ္တပတံဝေကသန္တရာလေးမဟုတ်ကြောက်တာကညာနာတံဝေကအဲ့ဒီတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဂံဗီရဉာဏ်ကစားလက်တွေ့ပြောပါမယ်တော်ကောင်းတို့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားလို့စာရီတက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားမှအလုပ်ရတာမလားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မစ္စံဖြစ်သလိုပဲနေတဲ့သူတွေဒီလိုစာတွေတက်ပါမလားအဲ့ဒါနည်းနည်းမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမကွာဘူးလားနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတဲ့သူကတောင်းပွဲတွေလည်းအောင်လည်းကြိုးစားတယ်စားသရလူလောကမှာပေါ့လေလောကီရဲ့အရာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတော့ဒီတိုင်းရေလို့မတော်ဘူးဒီတိုင်းနေလို့မကြိုးစားရင်လူအောက်တန်းကြမယ်ကျန်ကြနေရထိုင်ရမကောင်းမိသားစုတွေလည်းမကောင်းဘူးတို့ကြိုးစားမကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားတော့အထိုက်လျောက်အောင်မြင်ရတာပါနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မစင်စားတဲ့သူကတော့အိလိုက်စားလိုက်ရက်ကလေးတောက်လိုက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာဥပမာပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပဲတရားသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မစင်စားဘူးဆိုရင်တော့ဒါနသီလလောက်နဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စင်စားတော့မှအဲ့နသီလဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းလုပ်နေကြတာပဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြမှာပဲဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့လုပ်ရတာလဲဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲဝိပဿနာလို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒါကတော့သူတော်ကောင်းတို့စာအုပ်တွေတုန်းကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာရှိမှာပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားရှိဆရာတော်ဖြစ်လေကမ္မထန်တရားအထုရခြင်းအကြောင်းဆိုတော့ရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာဩဒါနသီလလောင်းနဲ့အိုနာသိဒုက္ခတွေမလွတ်ဘူးအိုနာသိဒုက္ခတွေမလွတ်လို့ရှင်တထေးကြီးဖြစ်မဲ့ဒါနကြောင့်သီလကြောင့်ရုပ်ချောမယ်ဒါနကြောင့်ဥစ္စာပေါ်မယ်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောပေမဲ့လို့လောကရန်အဆိုးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့လွတ်ပါမလားသူတော်ကောင်းတို့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးထိုက်လျောက်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောတွေရှိကြတာပဲအမျိုးမျိုးကြောက်လန့်နေရတယ်ဘဝဉာဏ်ကြည့်တော့သာဩသတို့ဒေါ်လာကကောင်းတယ်ဒေါ်လာတွေနဲ့အပြင်းကျင်တော့အားကြရတယ်အတွင်းဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဒယံနဲ့အန္တရာယ်များဘူးလားဒုက္ခတွေလည်းများဘူးလားအေးဘယင်လိုပေါ့ဗျာလူမပြောပါနဲ့ဘယင်တော်မှပဲဘယင်ဟာလောကမှာလူလောကမှာအထွတ်ထိပ်ပဲဒါပေမဲ့သူဟာနဲ့သူပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာပဲမျိုးမျိုးပူလောင်နေရတာပဲမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတာအော်နတ်ကောကြည့်ပါဦးလူတွေမဟုတ်ပါဘူးနတ်ပြည်တရားမင်းကြည့်ပါဦးအသူရတွေကတက်တိုက်လို့စစ်ပြန်တိုက်ရအသူရတွေနဲ့စစ်ဖြစ်ဖြစ်နေရဒါအကုန်လုံးထိုင်လျောက်ကြာမှုနေတာအဲ့တော့လောကကြီးထဲမှာကျင်လည်နေသူ့နေရာနဲ့သူအခက်ခဲနှောက်ရှက်ဆင်းရဲမှုတွေရှိကြတာပဲနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့မြင့်ရံကနေအောက်ပြန်ကြအပေါ်မြောက်တင်လိုက်တဲ့ခဲဟာဟိုးကောင်းငယ်မှာကြာကြာနေပါအောက်ပြန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဟာနေတော့အကုသိုလ်ဟာများကြတော့အောက်ပြန်ကြအဲ့ဒါတွေကိုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတော့ငါတို့ဒီတိုင်းနေလို့မတော်ဘူးငါတို့ဒါနသီလတွေတော့လုပ်နေတာပဲဒီအိုနာသေးတွေလွတ်အောင်သန္တာဝဆင်းရလွတ်အောင်သမထဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားမှပဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတော့နောက်ဆက်တွဲတဲ့ခါဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တော့ဩကဲလို့များအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်လို့များကြာသွားရင်ခွေးဖြစ်နွားဖြစ်ဆိုကြောက်เสียရည်ခုဒီပါဝဉ္ဇမှာမြောက်တည်ရှိရလေမြောက်တည်လာမှာဆိုလို့ကြာရုပ်တည်လောက်ထားမြောက်တည်ဖြစ်နေနောက်ဒီမြောက်တည်ကဘာမှတရားသိတာမဟုတ်သေရင်တခါထပ်ပြီးတော့ငဲရောက်ချင်းရအောင်မယ်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ငှက်ကလေးတရားအောင်းငယ်ပြန်နေရတယ်ตายရစရာအောင်မယ်ငါဒီမှာလည်းဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်အများကြီးအမတန်ချမ်းစီနေတဲ့ခါမှာဟိုးလေတိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်ကျတော့ပြုတ်ပြပြီးသိကြဒုက္ခတွေကိုဆင်ញင်းမို့ပြောရအောင်နော်သတော် အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်တော့မှတန်ត្រာကိုကြောက်တာဘာညာမလဲတန်ဝေကညာဂံဗီရတန်ဝေကအဲ့လိုအခြေခံကောင်းတော့မှအပေါ်ဝိပဿနာအဆောက်အဦတက်လာခြေခံကဂံဗီရနဲ့တန်ဝေကပေါ့ဗျာအပေါ်ကအဆောက်အဦဆောက်လာတယ်ဒါဝိပဿနာညာ16ပါးပေါ့ဟိုးအထွက်ကြတော့မှအထွက်ထိတ်ကြတော့မှမဲ့ညာဖုန်ညာပေါ့အစကောင်းမှအနှောင်းတည်ကြတာအဘိပဒနာအစမှာတဲ့ကွာသဘောကိုသိမှဒီသဘောကိုကြာကြာနာနာမသိဘဲနဲ့ဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဆိုမရဘူးပကံကွဲသွားလို့အော်မြဲမှမမြဲပဲသစ်ပင်ကြီးလဲသွားလို့ဟာမြဲမှမပြဲပဲစာဝန်နေရီမပြည့်လဲလို့ဆင်းရဲတာပဲဒါပညာအိဋ္ဌာပညာဒုက္ခတွေအနတ္တညာမပိုင်ဘူးတဲ့ပညာအိဋ္ဌာသိရမြအနတ္တညာမပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးအနတ္တအမတန်အဲ့ကျေဝန်းနေအစိုးမြတ်ဆိုတာဒီတလုံးနဲ့မဟုတ်အလိုလိုမလိုက်ဒါမပြီးသေးဘူးကြံသေးတယ်အနတ္တအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးကြံသေးတယ်အနတ္တကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအားဖြင့်သွားအကျိုးဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထုတ်တယ်တရားလိုချင်တယ်ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းမညာဖွညာရရင်မကောင်းဘူးလားအမြဲတမ်းတထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားလဲကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: အဲကိုဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးမညံဖုံညာရလောက်တဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံကဥဒ္ဓုဟောနေတန်ဃာတွေလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့သူများဟောနေတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းတရားပြည့်စုံကအကျိုးတရားပြည့်စုံတယ်လေအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်အကြောင်းတရားပြည့်စုံအကျိုးတရားပြည့်စုံမယ်ကျောင်းတရားမပြည့်စုံရင်အကျိုးတရားမပြည့်စုံသူတော်ကောင်းတို့အိတ်ချင်သွားအောင်မနော်နေကင်းဘက်ကအိတ်ချင်နေတယ်အိတ်ချင်မှဆိုလို့မေးနေတာသူတော်ကောင်းတို့အိတ်ချင်မှဆိုလို့အကျောင်းအကျိုးသဘာဝမိမောင်းထိုးပြတာကအနတ္တသာသနာ့ဘအခါမှာအိဋ္ဌဒုက္ခတွေကြားဒါလည်းပြညာအိဋ္ဌပြညာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မှာအနတ္တဆိုတာတကယ်ကိုစူးပုံရှားတွေကနေထိုးထွက်ရတဲ့ကြာပန်းလို့ဒိဋ္ဌိတက်ကြောနေအကုန်လုံးဝိုင်းနှောက်ဆက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အတ္တဝါဒတစ္ဆကပရပိုက်ကြီးကြီးပေါ့အတ္တဝါဒတွေပြအကုန်လုံးအနတ္တဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာအမတန်နဲ့နဲတယ်ပစ္စဝကိငါ့ကိုဓမ္မဆက်ကြဟောတာသောတာပန်မဖြစ်သေးတယ်တော်လာပြီကြောင့်၅ရက်နေကြမှာနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဟောတော့မှာအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနတ္တသဘောဆိုတာခုနစိတ်သုံးနာမှာအနတ္တသဘောပါသွားတယ်ပါပါသွားလဲဆိုတော့အတ္တဆိုတဲ့သကလုံးအတ္တဆိုတော့မဂရဘာသာပါဠိပေါ့အတ္တဆိုတာမြန်မာလိုပြန်လိုက်ရင်သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တကောင်လေးပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့လိုရတယ်အတ္တကိုအ내ပြန်လိုက်ရင်သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အဲ့ဒါအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကနေအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တာအတ္တအတ္တအတ္တဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တနောက်တစ်ခါအတ္တဘာသဘောလဲဆိုတော့နေဆဒုဝခိုင်မြဲတယ်ဒီအတ္တကောင်လေးကဘယ်တော့မှမသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွေးသွားပြီနဲ့သူကထွက်သွားတယ်နောက်ခန္ဓာမှာသွားဝင်တယ်နောက်ခန္ဓာမှာသူကသွားပြီးအဆိုးရတယ်သူကပဲအကုန်လုံးကိုအဆိုးရအထက်ထဲမှာနေတယ်ထက်ထဲမှာနေတဲ့သဘောကိုနိဝါတိအတ္တလို့သုံးတယ်ဒီအတ္တကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပေါ့အကုန်လုံးအဆိုးရတယ်အတ္တဟာအရှင်းသခင်ပဲလို့ယူပြန်တယ်အယူမှားတွေကိုပြောရတာနော်အဲ့ဒါကိုတာမီအတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောင်းတူမှာပါပါတယ်။နိဝတိအတ္တတာမီအတ္တဒီအတ္တလေးခိုင်းတာကိုယုံနံလုံနေရတယ်။ဟိုကသွားရလာရနေတဲ့ထိုင်တာစားတာတောက်တာအတ္တလေးကလုံတာအတ္တလေးကလုံတာအယူဆမှားတဲ့သူတွေပြောရတာနော်။အဲ့ဒါကိုကာရကအတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာဆိုးတာတွေကိုခံစားတာဟာဒီအတ္တလေးကခံစားရတယ်လို့ယူကြတယ်အဲ့ဒါဝေဒကအတ္တလို့ခေါ်တယ် ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတ္တလေးအလိုလိုက်ရတယ်အတ္တလေးလောကမြတ်အတ္တရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်ရတယံဝတိအတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားကြတယ်တခါတည်းဒီအတ္တကနေခွဲသွားကြတာနော်အဲ့ဒီအတ္တအကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးတွေဟောထားတာအများကြီးပဲဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးတွေအကုန်လုံးဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူထားတဲ့အတ္တသဘောတိလိုက်တော့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့လားငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသက်ကောင်လိပ်ပြောင်အောင်ဝိညာဉ်အောင်စိတ်သုံးမသွားဘူးလားအတ္တမဟုတ်တော့အနတ္တအဲ့တလုံးနဲ့အဲ့ဒါအနတ္တကိုရောက်တာဒါကူကတော့စာရွေးပေါ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တဘာဖြစ်လို့လဲသဘောပဲရှိတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မဟုတ်ဘူးစာပေနေနဲ့တင်ထားရင်လည်းဟုတ်တာပေါ့ယုံ28ပါးလို့နာ53ပါးလို့ယုတ်တိဏံနေပဲအဖြစ်မှတတ်တဲ့လူဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးချုံလိုက်တော့ယုတ်နံပါပဲယုတ်နံတစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံတစ်ပါးခန္ဓာ5ပါးဒီယုတ်နံတစ်ပါးဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တယ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရဲ့အထက်မှာဖះဟောထားတဲ့ယုတ်တဘောနန္တဘောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းစုအဲ့ဒါလည်းငါလို့ထင်တယ်သူကအတ္တတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောချင်းအတူတူပဲပြဉ္ညာတဘောမျိုးအကောင်ထဲရက်ကောင်ထဲကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုသုံးတယ်ဟောဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ယုတ်တရားဓာကြီး၄ပါးဒါကိုအတ္တလို့ကြီးပြန်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသူကြတော့အတ္တဒိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသဘောထားချင်းအတူတူပဲအကောင်ထည်ကြီးနဲ့အထက်တည်းကရှိတဲ့ပရမတ္ထသားတွေကိုယူတာကအတ္တကောင်အတ္တကောင်ယူတယ်အကောင်ထည်ကြီးကိုတကုံလုံးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အတူတူပဲဘာလဲဆိုတော့အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောက်မြစ်

အတ္တလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျက်မျက်တာတာမရှိဘူးမိမိအတွက်သူ့အတွက်မျက်မျက်တာတာငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုတာအတ္တလွန်ခဲ့တာဣတံမမအရိယနေစသွားတယ်ဧတောဟမသမိဧတောမိအတ္တငါကောင်းသားဖို့အတွက်ဉာဏ်နဲ့သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ဆိုဟောအဲ့အတ္တဒီအတ္တကြောင့်တတဝါတို့ရဲ့ဆက်တတ်ကြတဲ့လူတွေတတ်ကြတဲ့အမျိုးကဘာမှဖြစ်နေကြတယ်ဒီအတ္တဒီအချင်းကကြောင့်ငါလူမျိုးအတွက်ငါလူမျိုးကောင်းသားတဲ့ကဘာမှာငါလူမျိုးပဲရှိရငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးငါဘာသာငါဟာငါဟာငါဟာနဲ့မျက်မျက်တာရပရဟိတဆေမျိုးမရှိဘူးအရာမသူအဲ့အပေရေတောင်းမြင့်ချက်ချင်းကြီးတော့တမ်းမချဘူးသူ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းညံ့တယ်လောဘဒေါသမောဟတောင်းညံ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဒုသရိုက်တွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲလောဘကြီးတဲ့သူကခိုးရင်ခိုးမှာပဲတိုင်ရင်တိုင်မှာပဲဒေါသကြီးတဲ့သူဆိုတာလည်းတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဝမလဲဘူးမောဟကြီးတဲ့သူတော့မဟုတ်တဲ့ယူတွေယူတော့မှမားတာတွေလုံးတော့မှမားတာတွေယူတော့မှပဲကိုယ်လည်းယူမယ်သူများလည်းပြန်ဖြန့်ချီအောင်မယ်တွားပါလေရောပဲဗျာအဲ့ဒါအပေတင်းကိုပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုဘလူဆွပေးတာလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဆွပေးတာအဝိပဒနာဟာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုခေါင်းပါအောင်သိအောင်ကြိုးစားတာအခုတရားနာတော့ခေါင်းပါသွားတာပေါ့လေဝိပဒနာအထုတ်တော့ပိုခေါင်းပါသွားတာပေါ့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရရင်တော့သမုတ်စေရဗဟံအမြင့်ပြတ်ကိုပယ်တတ်လိုက်တာငါးပါးသီလလုံသွားပြီကိုသာသိရင်သိပြီသူများကိုမတတ်ချင်တော့ငါးပါးသီလလုံသွားတဲ့သောတာပန်နဲ့အပယ်မကြဘူးဆိုတာဒီတော့ပါဠိမညာဖုန်ညာရထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါငါးပါးတိလလုံသွားတယ်အတ္တမလွန်ကဲတော့ဒါမင်းလည်းလောဘဒေါသတော့မကင်းသေးပါဘူးသောတပန်တရာဂံเนี่ยအိမ်တော်ပြူသေးတာပဲသာနေမရနဲ့ခုအိမ်တော်ရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲသောတပန်တရာဂံပါရင်ပါမှာပေါ့အဲ့တော့အတ္တရှိနေပေမဲ့လို့လောဘဒေါသတော့မပယ်နိုင်သေးဘူးအတ္တကင်းသွားတော့လည်းလောဘဒေါသမပယ်နိုင်သေးဘူးပဲထိကြမှာပယ်နိုင်လေဆိုတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ရမှာလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်လုံးပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အတွက်အစအီကောင်းခြင်းဆိုတာတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့ပါသွားအောင်ကုံသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနှံကြီးအဲ့ဒါတိရဏပရိညာလုပ်ငန်းတွေကိုပြတာကိုဦးသိန်းရှင်းပြတာကညာတပရိညာညာတပရိညာနဲ့တိရဏပရိညာဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်လို့ပြုတ်တဲ့အထိမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအခုကြိုးစားသွားရင်နောင်အတွက်အားကြီးတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပင်ခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်စိတ်ကူးခိုက်အဲ့လိုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ရှင်တဘောကိုသိမယ်တဘောကိုသိတယ်ဆိုတာအတ္တစိတ်သုံးသွားတဲ့သဘောပဲငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအဲ့ဒါလေစိတ်သုံးသွားပြီခေါင်းခါချေလဲစိတ်သုံးသွားပြီကောင်းထဲတွေစိတ်သုံးသွားပြီပြညတ်တွေစိတ်သုံးသွားပြီပရမတ်ပဲကြံတော့တယ်ပရမတ်ဆိုတာယုတ်နံပဲတဘောတွေပဲစာလိုပြောတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ထားလိုက်အောင်စိတ်စေတသိက်ဟာနံတရားယုတ်ဟာယုတ်တရားယုတ်နံပဲပရမတ်ဟာယုတ်နံသင်္ခတဓမ္မအဲ့ဒါတွေသိလာတော့ငါသူယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါချစ်လက်တွေဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်သုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားပါလဲအဲညံထဲမှာစိတ်တုံးသွားတယ်။တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တခါလေးကြရင်လက်တစ်ဖက်ပြောင်းနေတယ်။ခြေတစ်ဖက်ပြောင်းနေတယ်။အောက်ပိုင်းပြောင်းနေတယ်။လက်တစ်ဖက်ဆန်းကြည့်ရသေးတယ်။တကယ်ပဲပြောက်သွားသလားလို့။တကယ်မပြောက်ပါဘူးရှိပါတယ်။တစ်ဖက်နဲ့သမာဓိလေးတွေညံအဆင့်တက်လာတော့ထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကလက်နဲ့ခြေအထုတ်ရင်ပေါ့ထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်လာ။ထိုင်းနေအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပြုတ်အပေါ်ပဲရှိတယ်။ခါလေးအပေါ်ပိုင်းပြောက်အောက်ပိုင်းပဲကျန်တခါလေးတချမ်းပြောက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးအောင်မယ်လက်တစ်ဖက်ပြုတ်သွားမရှိတော့ဘူး
ဒီခါလေးပေါင်ပြုတ်လို့စမ်းကြည့်ရပေါင်ရှိမှရှိသေးရလားရှိတယ်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးထင်ရတယ်သမာဓိစွမ်းအားကြောင့်သမာဓိရဲ့တရားနာထားတဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားလို့လက်တွေကောင်းတဲ့ခါလေးရှိမှမရှိဘဲกว่าသမာဓိသိရလာတော့အဲ့သမာဓိနဲ့ခုနကတော့သိထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီခါလေးအကောင်ထဲပေါ်လာတာတကယ်တကယ်ကြတော့သဘောတွေပဲရှိတာပဲကောင်းခါခြေလဲဆိုတာပညာအနေနဲ့ရှိတယ်သူနေရနဲ့သူသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ရှိပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ကောင်းခါခြေလည်းရှိတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့မှရှိတယ်သူတော်ကောင်းပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကြတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနံကတိတဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတိတဲ့သဘောယောဂီတို့ဆက်ဆံတာကပညာနဲ့နဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတိဖို့ကပရမတ်ကိုညာညာနှလုံးသွင်းရသူတော်ကတို့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိတယ်လေသူတော်ကတို့စိတ်ကြရမယ်သူတော်ကတရားကြားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရ၄ချက်မလားအဲ့ဒီ၄ချက်မှာနံပါတ်၃ကယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ယောဂီကဝိပဿနာစခန်းဝင်ပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ပြီးဆိုရင်မြင်နေမြကြားသမားယုတ်တေနံနေမှမှတ်ပလိုက်တော့မှတ်လို့မပြောက်ဘူးဆိုတော့ယုတ်တေနံနေပဲနှလုံးသွင်းရမှာယုတ်တေနံနေအိဋ္ဌဒုက္ခတွေဖြစ်ပြနေတာပဲနှလုံးသွင်းရအမြဲတမ်းကြီးအိဋ္ဌဒုက္ခဆိုးနေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းကြီးဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှင်ဩတခါတခါနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဩဖြစ်ပြက်သွားတာပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုညှို့ပေးရလဲဆိုတော့အိန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာနံပါတ်၁မှာဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဧကံရှုရမိရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သွားတာပဲကုန်းကုန်သွားတာပဲတစ်ခါတခါနှလုံးသွင်းပေးရတယ်ဒါယောနိသောမနတိကာရနဲ့ပတ်သက်တာရှုရမှတ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအတိုင်းပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်ရင်းနဲ့တစ်ခါတခါနှလုံးသွင်းပေးရတယ်ပါရမီပေါ်လာပေါ်လာပြတ်သွားတာပဲပြောင်းသွားတာပဲဘာမှမမြဲပါဘူးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြရမယ်တဲ့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်အဲ့လင်္ကာကြတော့သဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်ဒါတော့လင်္ကာတော့အရှင်းပြသလိုစအဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိသေးတယ်သဘာဝသိုံနဲ့ဥဒိယဝရမမြင်သေးဘူးသူတော်ဥဒိယဆိုတာဖြစ်တာဝရဆိုတာပြတ်တာဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်သေးဘူးဖြစ်ပြက်ဆိုတာနံပါတ်၄လောက်မှရှိနမရူပပရိစ္ဆေညာပစ္စယပရိက္ခညာသမသနညာဥဒိယပြညာနံပါတ်၄အဆင့်မှာမှဥဒိယပြညာဖြစ်တာအဲ့ဒီကြားထဲမှာပစ္စယပရိက္ခညာကြံနေတယ်နမရူပပြီးတော့ပစ္စယပရိက္ခညာနောက်ပြီးတော့သမသနညာအဲ့နှစ်ခုကြံနေတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာဆိုတာအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့သိတဲ့ညာယောလိပြောရင်တော့အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ခုနယုံနဲ့နာမဲ့သိသေးတယ်လေအကြောင်းအကျိုးမသိသေးဘူးအကြောင်းအကျိုးသိတာတရားနာလို့သိထားတာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတရားနာတာရောအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နာယုံဖြစ်တယ်သလယနာဖသဝေဒနာတဏှဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝဒါကြက်ထားတာ ਉ အဲ့ဒါစာတိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေနောက်ကြတော့သိစာတိကိုလည်းမပယ်ရပါဘူးစာတိဆိုပြီးထင်သိပြီးမပယ်ရဘူးစာတိကဖျားဟောထားတာလိလာအမှာပဲကိုတတ်နိုင်သလောက်သိရမှာဒါစာတိဆိုတော့စာတိမှန်းသိရမယ်ဒါတုဒ္ဓမြညာဘာဝနာမြညာဖြစ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာညာရောက်သိအောင်အလုံးလုံးဝအောင်မယ်ခုနကတော့သဘောသိပြီးဖြစ်ခိုက်ရှုတော့သဘောသိသွားပြီအဲ့ဒီသဘောတည်တော့ခုနဖြစ်ခိုက်ရွှေရင်းနဲ့အမှတ်ကလေးတွေစိတ်လာတယ်အမှတ်စိတ်လာတယ်ဆိုတာကရှုမှတ်အားဒီကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ထိုင်နာတစ်ခုတည်းရှုတာမဟုတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှုသွားတာတွေလာတာတွေအကုန်လုံးရှုတော့ရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်ရှုစရာအာယုံကစိတ်ရှိကိုပြည့်ပြည့်လာတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်သူတော်ကောင်းတို့ကားစီးတဲ့အခါမှာကားရှိရမှန်ကြည့်နေရင်မြေကြီးကနေပြီးတော့ကားအုပ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝင်တယ်လို့မထင်ရဘူးလားကားမြန်နေတယ်လမ်းလည်းကောင်းတယ်ကားမြန်တယ်ကိုယ်ကရှေ့ကိုကြည့်ဘဲမှမကြည့်ဘဲနဲ့ရှေ့ပဲကြည့်
ရှောက်ကြည့်ရောမသိဘူးပေါ့ရှစ်တဲ့တယ်ပဲကြည့်နေမြေကြီးတွေကကားအောက်ကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာအမှန်မှန်ကားသွားနေကားသွားပြီနဲ့စိတ်ထင်တာမြေကြီးကကိုယ့်ရှိကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာဆိုလို့ထင်ရကားမြန်တာ ਉਹ အဲ့ဒီလိုပဲရှူအားမှားကောင်းလာတဲ့ယောဂီဟာရှုတရားအာယုန်တွေကရှုသိသိရှိကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာကိုယ်ကလိုက်ရှာနေတရားမလို့ခုစရှုကသာတော့တတော်ကိုလိုက်ရှာတယ်ရှာရင်လည်းမျက်စိလဲပြီးတော့အဝေးရောက်သွားရောက်သွားဖောင်းနေပင်နဲ့မှန်ရင်ဖောင်းနေပင်နဲ့ပါပြောင်းနေရောပြောင်းကြတော့ဖောင်းနေပင်နဲ့တော့ရှိပါတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီမရောက်တော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုထိုင်နေထိတယ်မထင်ရှားဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်ယောဂီတို့အဓိကနှောက်ချက်တာဘာစုပါလိမ့်လူပါလိမ့်အဲစိတ်ကူးယောဂီတို့ကမဟာယန်သူပဲအဲ့ဒါတော့တရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ကူးကိုမှတ်ပြရတယ်စိတ်ကူးဦးစားမပေးရခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာတော့တမ္မာဝိတက်လို့ခေါ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တရားကိုကျန်စီစိတ်ကူးကမတလုံးဟောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကရှင်းနေတော့နဲ့ကြိုသိနိုင်ပို့ကောင်းတယ်တရားနာရင်နဲ့ဥမာဦးစားအဝိဇ္ဇာလို့ဟောလိုက်တယ်အဝိဇ္ဇာဘာအဝိဇ္ဇာဟာတစ္ဆာလေးပါမသိတဲ့တရားပဲအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်ဟာသိရဟောသူနဲ့တွဲဘက်ကတဏှာဟူဟောတန်းသိတာပဲဟာဒါရက်ပေါ်တန်းနိုင်တဲ့လူဟာတဏှာရဲ့အုပ်စုမှာဒိဋ္ဌိပါတာဟုတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒါလောဘအုပ်စုပဲဟောမာနလည်းပါတာကိုသူအုပ်စုနဲ့သူပေါ့ဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယတို့စသည်အဖြစ်တခုဟောလိုက်လို့ရှင်ဟေးရှေရောနောက်ကိုကြိုသိတာဥပမာဆိုတော့အပေလေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဟောလိုက်ပဲလေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဟောလိုက်ဘယ်ထိသိရမလဲဆိုတော့ဟောအပယ်လေးပါးအလိုလိုကြတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တယောက်ကြတာမလားအဲ့တော့အပယ်လေးပါးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်ဖို့ကောင်းအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တယောက်ကြောက်ဖို့မကောင်းလားဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးကြတော့ကြောက်ရင်ကြောက်မယ်အကုသိုလ်ကြတော့မကြောက်ဘူးသတ္တဖြတ်တာသတ္တဖြတ်တာကိုယ်တိုင်မသတ်လည်းပဲလည်းညှို့ထုတ်ပြီးသတ်ခိုင်းအတူတူပဲနော်ကိုယ်တိုင်တော့မသက်ဘူးခွာလေးလို့ဟိုကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုသက်တန်နဲ့အတူတူပဲအပေလေးပါးရောက်တာအာဟုဆိုဒုစရိုက်ကြောင့်ရောက်တာမလားအဲ့ဒီအာဟုဆိုဒုစရိုက်တွေဘာဖြစ်လို့ဇယဲလဲရဲလုတ်ခဲ့လုတ်ဖြစ်တယ်လဲလုတ်နိုင်တယ်လဲလောဘဒေါသတွေကြောင့်မလားအဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဘလူဆွပေးတာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ခိုက်ရှုမသဘာဝပြောထားရလေအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအပေရေတောင်းမြစ်ပဲသူဆွားပေးတာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးရတာငါသူငါလူမျိုးငါဘာသာငါဆွဲအရန်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူများဘာသာသူများလူမျိုးတွေကိုပုတ်ခတ်တတ်တယ်ထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါငါဆွဲကြီးသွားတာပေါ့ညံ့ညတာရာယူရမယ်သူကံနဲ့သူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတဲ့အတွက်အာဟုသောဒုဒရိုက်တွေဖြစ်တယ်။အာဟုသောဒုဒရိုက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်။သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးမခက်ပါဘူး။အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကဘုရုဆွာပေးလေ။လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဆွာပေး။လောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပါလဲ။အာဟုသောဒုဒရိုက်တွေဖြစ်။အာဟုသောဒုဒရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့တော့အပယ်လေးပါးကြောက်เสียကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလေသူ့ကြောင့်ဆင်းရဲဖြစ်သွားတာမလားမိဘလေးသေးသေးလေးကနေပြီးတော့ကူးဆက်သွားပြီးတော့အိမ်နေလောင်ရွာနေလောင်လောင်းကုန်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ကအဓိကမလားဒါကြောင့်မလို့အပယ်ရေတောင်းမြေအပယ်မျိုးစိတ်အဲ့ဒါဝိပဿနာနဲ့မှသူ့ကိုချိန်မုံနိုင်တယ်မြေရှိုးမိုးပြန်နေတဲ့သမထနဲ့လေသမထတက်တက်နဲ့မချေမုန်းနိုင်ဘူးညစွာပြအလောင်းတော်ငယ်ငယ်လေးတွေအလောင်းတော်ဖျားမဖြစ်သေးဘူးခုမှမိုးရသလေးဒေဝီလာရသက်ကြီးဟာမြေရှိုးမိုးပြန်သွားနေနေကျမဓမ္မပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညကြမှာလူပြည်ပြန်လာတုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလာရသက်ကြီးဟာညစွာပြမပုတ်ငင်သူကပြန်တော်မူသွားတော့ဟိုဟိုနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဘုံရောက်သွားရုပ်တင်နဲ့နေမသိဘူးကဘာပေါင်း8400အသက်ရှိမယ်ဒီကြားထဲမှာပွင့်နေအရမတရားများစွာဖရာတို့နောက်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေဘာမှနာလို့မရတော့
ဆုံးရှုံးတာပဲအဲ့ဒါ၈000လေးတောင်ပြည့်ရင်ပြန်ရောက်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ပြန်ရောက်မယ်နောက်အာဟုတုကအကျိုးပေးရင်ပယ်သွားနိုင်သေးတယ်ဒါမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့တကယ်တကိုးရှင်ကြီးတွေအာလာရယသေတို့ဒေဝိအာလာရယသေတို့ဥဒကယသေတို့အကုန်လုံးအဲ့မှာအရူပဘုံတွေမှာအကြီးပဲအဲ့တော့ဒီနာမရူပပြိစေရညာအမတန်အရေးမကြီးဘူးလားတတော်ကောင်းလို့အဲအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့အရင်မြူးထန်တယ်အခုဒေါ်လော့တဲ့လိုချင်တာဒေါ်လော့တဲ့တကိုးကြည့်ချင်တာဟုတ်များသောအဖြစ်တကိုးကြည့်ချင်တဲ့ဟိုဝကြည့်ချင်တဲ့ဒီရကြည့်ချင်တဲ့ဒါသူ့ဟာနဲ့သူ့ဝါသနာနဲ့သူ့ဘောအပြစ်ပြောစရာမလိုပါဘူးအပြစ်မပြောပါဘူးတကယ်အရေးကြီးတာကအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကအဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှစိတ်ချသူ့မပယ်နိုင်လို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဗြဟ္မပြည်ရောက်သွားတယ်ဇန်နိယလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တယ်နမရူပပြိစေရညာတော်မရဘူးဆိုရင်အချိန်ဟုန်ကိုရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားအဲကြာပြီတခါအတ္တလွန်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့နွန်နဲ့နေအောင်မယ်အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်။ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဥစ္စာပေါ်မယ်ရုပ်ချောမယ်ချမ်းရံများမယ်မာမနာတွေကြီးလာမယ်ဆင်းရဲတော့မာမနာမရှိတော့လည်းပဲဟိုးထုတ်ထိတ်ရောက်လာမာမနာဖြစ်လာမယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးကမ်းမယ်ကိုယ်မထင်သလိုသူများကိုရက်ဆက်မယ်အဲဆိုအကုသိုလ်တွေများဘူးလားအဲလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်လေကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးအင်အားတွေရှိတော့လုံနိုင်တယ်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမပယ်ရသေးလို့ရှင်ကိုမထင်မထင်သလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောမကျရင်သဘောမရဆိုလှုပ်ပြမှာပဲအပယ်လေးပါးဘာညာလာမပြောနဲ့ရှင်ဟုံမြင့်နဲ့ပြောရဲဘူးပြောလဲနားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါအရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုဒီအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိမပယ်ရသေးလို့ရှင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးမရွေးဘာလာမရွေးအာဟုသူတွေပြန်လုံနိုင်သေးတယ်အာဟုသူလုံရင်အပယ်ပြန်ကြနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေအများကြီးပဲတရကအနေနဲ့တတ္တိတုံမှာတတ္တိယဝိယဩမတ်ထောတရှမနောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဇာဘာဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပစီသူဇလန်တော့ရှိပါတယ်အတုချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ယဝလှန်စုထိတ်ဦးမီလောင်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်ဖို့တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ဟာပိုရေးကြီးတယ်။ယမလှန်ဆူးနေတယ်ဆိုမြန်မြန်နှုတ်မြန်မြန်ကုဖို့ရေးမကြည့်ဘူးလားတော်ကောင်းလို့။ခေါင်းမီးလောင်နေဆိုဒီပြဟာလို့လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။အဲခေါင်းမီးလောင်နေစီးပွားရေးတွေပါလေသာသာဒီမီးညှင့်အောင်မယ်လေ။မီးလောင်ရင်သိသွားမယ်မလား။အဲ့ဒါတွေကိုအရေးကြီးတာဟာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဘာအရေးကြီးမလဲဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားတော်ကောင်းလို့ဝိပဿနာအားထုတ်မှဝိပဿနာတရားနာဝိပဿနာအားထုတ်မှဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မှာမလားဒါနပြည့်ုံနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးသီလစောက်တည်ုံနဲ့မပယ်နိုင်ဘူးတမထပွားလို့တကောပိန်ဉဏ်ရမပယ်နိုင်ဘူးဒါနသီလဘာဒါနသီလတမထကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တော်ကောင်းလို့ဒါနသီလတမထလောက်နဲ့ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်လို့ရှင်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ယမလန်စုထေဦးမြအောင်အဲ့ဒါတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့တောင်းနေပဲတော်ကြရအောင်မေတ္တာပို့

ဝဌာနေတုနိဗ္ဗယောပရထအထမိတ်ဆံဒုက္ခံဒိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေတုလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗယောပိယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရထအထမိတ်ဆံတော်သူတပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားတော်သူသည်ခန္တေမေတ္တံသာတိခဏ်ဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထ

နာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောစာတက္ကရ1382ခုနှစ်တစောင်းမုံလပိကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့နမရုံမြို့နှင့်ဗုဒ္ဓဝါလူကစေရီတော်အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်တတိယအကျိန်မြောက်ကန္တလံမိသားစုတန်ခါဒါနဆွမ်းလုံးအသိဉာဏ်အနိုင်မဲ့အလူဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲ၌ကန္တလံအမှတ်68ဥမ္မမောင်အားယေစု၏ဒေါနန်းတွင်သာသမီမြေမိသားစုနှင့်ကန္တလံအမှတ်64ဦးမျိုးဦးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းပါမောင်တင်မျိုးထက်သမီးမလက်ရင်မျိုးဦးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ခြင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်50အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟောတော့နာသူစိတ်ထားဖြူဟောသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကပုဂ္ဂိုလ်နာသူဆိုတာတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့တရားနာပရိသတ်နှုတ်နဝဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကလည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်မှုအမတမ်းမှအရေးကြီးတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ဟောတဲ့နဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့နာရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးရှိဟာအကျိုးရှိချောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လမ်းညွန်ချက်များကိုပေးထားတာရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်၃ပုံစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ဟာသမိုင်းမှတ်တမ်းအဆိုရဆိုရင်တော့အနောထမင်းကြီးရဲ့လက်ထက်ပုဂံခေတ်မှာစတင်ရောက်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရအကြောင်းတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပကံခိတ္တစောတဲ့ศรีခိတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ပြီခိဒုတ္တဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်ဒုတ္တဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုရှင်အတ္တစီဟောကြားခဲ့တဲ့ရေဓမာဟေတုပ္ပဘောတေတဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုရေးမှတ်ထားတဲ့ရွှေပေလွာရွှေပြပိုက်မြေတွေကတူးဖော်ပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတာသမိုင်းထောက်ထားရရှိဒီလိုလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေတရေခိတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ပြိခိခရေကပကံခိမတိုင်ငယ်ကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်အဲ့လိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအမတန်မှများတယ်ဘုရားမများတယ်။စာမျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2000ကျော်3000 4000ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ဓာတောင်တူရာတွေကိုချုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်။ဒီကနေ့တိပိတကဒရစာဝေးပွဲမှာပြန်ထမ်းထားတာဒါတွေအကုန်မဟုတ်ဘူး။ဥယျာဉ်20ပဲပြန်ထမ်းထားတယ်။အဲ့ဒီဥယျာဉ်20ဟာစာမျက်နှာပေါင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8,026 မျက်နှာလို့ဆိုတယ်။အဲဒီ 8,026 မျက်နှာသောစာတွေကိုကြက်မှတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးအများဆုံး10နှစ်လောက်ဓာတ်တွေကိုအာကုန်ဆောင်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကြက်ပြီးတော့ပြန်ဆိုနိုင်ရမယ်။ပြန်ဆိုနိုင်ဒရဆိုတဲ့ဘွက်ပေးတယ်။အဲဒီမိမိပြန်ဆိုချက်ကျန်ဆိုထားတဲ့စာပိုက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကျမ်းရင်ကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်အထက္ခရာတီကလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်တွေကိုစာအုပ်တွေမှာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သင်ယူမှတ်သားပြီးတော့မှစာမွေးပွဲကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေလို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ကောဝိဒ္ဒဆိုပွဲကောဝိဒ္ဒဆိုတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒရဆိုတာနှုတ်တဲ့အာကုန်ဆောင်သူကောဝိဒကလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိပိတကဒရတိပိတကကောဝိဒလို့ဒီဘွဲ့နှစ်ခုစုံမတိပိတကဒရပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပြောချင်တာကမြန်မာပြည်မှာပိဋကတ်၃ပုံရောက်ရှိနေတော်လဲဘုရားဓမ္မတန်ခါကိုချီညိုကြတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့လက်ထက်မှာပိဋကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာအားပြော့နေသေးတယ်အားနည်းနေသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အားနည်းနေရသလဲဆိုရင်အချိန်မရှိလို့မလေးလာနိုင်လို့ဇီဝရေးတစ်ဖက်လူမှုရေးတစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုနေရလို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောကြလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကအဓိကအခက်ခဲမဟုတ်ဘူး။အဓိကအခက်ခဲကဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုဟောထားတာ။
ပါဠိလိုဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုတာပြန်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အတော်နဲ့လည်းမြန်မာမပြန်ခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတဲ့တရားတော့ပဲလူတွေကနာကြရရှိတော့ငါဆိုရင်ရလဲခိတ္တရတ်တောင်ရထောင်ခိတ္တရကြီးကိုထောင်ပြီးတော့မျက်နှာပိတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ်ရှိသေးတယ်ရထောင်တရားဆိုပြီးတော့ရတာတွေအကုန်ရွတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာပေါ့ဝေဝေသာသာမဟုတ်ဘူးချက်ထားတဲ့အတိုင်းအကုန်အစအဆုံးဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရထောင်ခေတ္တပြောတယ်အဲ့ဒီရထောင်တရားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစတင်ပြီးတော့တရားဝဲတွေမှာနာကြရတယ်အဲ့ဒီရထောင်ခေတ်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရထောင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရလဲခေဆိုပြီးတော့ဒါကြတော့ဘာတွေလှုပ်လာကြတော့ဆိုရလဲတရားစာတွေထုတ်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်ွက်ကောင်းကောင်းတွေကိုအဆူနဲ့အငူနဲ့အလွမ်းကန်ဆွေးခန်းတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့ခေတ္တခေပေါ်လာခဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဓမ္မလုပ်ငန်းဟာပိဋကတ်နဲ့အလံဝေးနေသေးတယ်အဲ့ဒီဟောနေတဲ့တရားတွေဟာပိဋကတ်ထဲကမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတုံးဆိုရင်များသောအဖြစ်ပုံပြင်တွေပဲများပုံဝတ္ထုတွေပဲများတယ်ဇာလန်းဇက်ွက်တွေဟောတာဆိုတော့ဒဂါရကမတွေကလည်းပွဲကြည့်ရတယ်လို့ပဲတရားနာရတဲ့အခါမှာဇာလန်းကလေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့နော်နာကြတယ်လွမ်းကန်ဆွေးကန်ခေါ်တဲ့အခါမျက်ရည်လေးတုပ်ပြီးနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုခစ်တင်ကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းခစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပမာပြေမှာစကိုင်းတောင်ယိုကအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုပေါ့အဲ့ဒီအနိစကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွမ်းကန်ဆွေးကန်နေမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်တုတ်တန်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအစအဆုံးရွတ်ဆိုမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်။ပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပါဠိတော်ခေါ်စဉ်ကြီးကပရမလူတွေကနားမယဉ်ကြဘူး။နားမယဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြားဘူးတယ်။အနိစကန်ဆရာတော်မန္တလေးကတရားဟောပြီးပြန်တော့အဲ့ဒီတော့ကစကိုင်းတရာကြီးကစစ်တွင်းကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကချိုးသွားတာဂုံးနှကုံးရေတဲ့ပြုတ်ကြအဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းတောင်ယိုကနေပြီးမန္တလေးပဲကူးချင်လို့ရှင်အညာအခေါ်ငှက်လို့ခေါ်တယ်တံပန်နဲ့လူကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့တက်နှချောင်းနဲ့ခတ်တဲ့တံပန်ပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိပါခုတော့အဲ့ဒီလိုခတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပဲချိတ်ဆက်ကလေးနဲ့မောင်းနေတာအဲ့ဒီလိုငှက်တံပန်နဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့သွားတရက်တော့အနိစကန်ဆရာတော်ကြီးတရားဟောပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကတံပန်ပဲ့ပိုင်းမှာထိုင်နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကဥပိုင်းမှာထိုင်အလဲကောင်မှာဈေးရောက်ရာကပြန်လာတဲ့ဒကမကြီးနှစ်ယောက်ကအလဲကောင်မှာထိုင်နေအောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ညကတဲ့အနိစကန်ကိုတော်တရားဟောတာသွားနာတယ်တဲ့ပါဠိတွေရွတ်ပြီးတော့အနဲ့တွေဆိုနေဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီပြောတာကိုရှေ့ကကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဖောက်တယ်ချလို့ဒီစကားကိုကြားဘူးလားပေါ့သုံးတော်ကဒီပါဠိတော်ကြီးတွေဟာဟောတော်လဲလူတွေနဲ့မနှိစပ်ဖက်နဲ့ဖြစ်ဝေးမြဲဝေးနေသေးတယ်ပေါ့အဘိလို့လူတွေနားထဲမှာပါဠိပတ်သားတွေယွန်းပြီးတော့အနက်တွေပြန်နားထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားသေးဘူးရှင်းမသွားသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကပါဠိတော်တွေနဲ့လူတွေဟာဝေးမြဲဝေးနေကြအေးဒီနောက်ပင်ခီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်သာတွေပေါ်လာလို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တုတ်တန်တွေကိုကြာကြာနာနာဟောလာပြီးအဲ့ဒီလို
ကြပြားလေးငါလေးတွေစီကုန်းပြီးတော့လူတွေမှတ်လွယ်ရှိအောင်ဟောလာတဲ့အခါကျတော့အတော်အသင့်လူတွေဟာတရားနဲ့နှိစက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်သုတ်တန်တရားတော်တွေနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိစက်ဩဒီကနေ့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတဲ့စနစ်တွေဟာပြောင်းတဲ့တလောက်ပြောင်းလာပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းပဲပြောင်းတဲ့တလောက်ပြောင်းလာခံယူနိုင်မှုတွေဟာတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောအောင်ဒါဝန္တာဆရာတခုပဲ ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဓမ္မဟောတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်တသလုံးဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ယူလာတဲ့ကိစ္စတခုကတရားဟောတဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးစာတင်လိုက်မှာစာချတဲ့တာဝန်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရအသက်ရွယ်ကြီးလို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေသွားဘာသာတရသင်ကြားလို့တက်မြောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစာသင်ပေးရဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနိုင်ငံခြားသားတွေနားလည်အောင်တူရှင်းလို့ရင်အနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အလေးချက်တွေရလာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကွာတာပါရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေကသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဒီအရှင်းလင်းဟောပြောနေတဲ့အချိန်နားမလည်ဘူးဆိုချက်ချင်းလက်ညှိုးထောင်တာမဆိုင်ဘူးမိကုန်မေးတာပဲချက်ချင်းဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးရက်ထောင်ခစ်ခရဲကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့တရားနာလာတဲ့အချိန်ကဒီကနေ့ထိအဲ့တိုင်းပဲဒီလိုလေးပဲနားတယ်နာလေရာဖြစ်စေနာမလေရာဖြစ်စေခေါင်းငုံပြီးတော့တရားနာတိတိမတိတိတရားဆုံးနေထီအောင်တော့နာကြတာပဲတရားကြောရှည်တဲ့ကိုရောနဲ့တွေ့ရင်တော့နှော့လိမ့်နေတာလည်းရှိတယ်သို့တော်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခေမျိုးမျိုးကြော်ဖြတ်လာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာစာသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဟောအဲ့လိုဒီပုံစံဟောတာတော့ကိုကဟိုပုံစံလည်းမဟောတတ်ဘူးနော်ဟိုပုံစံလည်းမဟောလည်းမဟောတတ်ဘူးဟောလည်းမဟောချင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလူတွေရှင်းရှင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရှိအဲ့တော့သူများကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကအရင်နားလည်မှပြောလို့ရတာ subject matter တခုဟာရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲနေလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲသွားမှာပေါ့ရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်ပိုင်နေနေရှိမှနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကနေ့တရားဟောတယ်ဆိုတာဟောတဲ့ဟောတိုင်းလို့ဟောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရီမပါရအောင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ကိုတရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားလူတွေနားလည်ကြပါစေတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံရောက်နေတာကြာလာပြီနှစ်ပေါင်းထောင်ချီခဏိအထိလူတွေတည်းမရောက်သေးဘူးရောက်တယ်ဆိုတာဗာလိရောက်တော့ဆို950ဇတ်တွေတို့ဓမ္မပဒဝဋ္ထုကလေးတွေတို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေတိတ်ပြီးတော့မရောက်ဘူးဒီလိုအနေထားမျိုးရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေရောက်စေချင်တယ်များများဒါကြောင့်မို့လို့တရားဟောတာအဲ့ဒါလို့တရားဟောတာကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်အောင်ရသော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးဟောတယ်ဒါတောင်မှပဲတနေ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တို့တရားလိုက်ဟောနေတယ်ကြားတယ်တဲ့တရားလိုက်ဟောနေလို့ရှိရင်အဝင်ပစိထွက်လဲဖြစ်နေအောင်မယ်တဲ့သူကပြောတာနေပါအောင်ကိုရောပြောတာအဝင်ပစိထွက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲသူရဲ့ဆုံးလို့ရင်အိဗယ်အဝင်ပစိထွက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ကျောင်းမှာတန်ဃာတွေကိုစာမချပဲနဲ့တရားလိုက်ဟောတာကိုသူကအပြစ်ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်စာသင်ပေးတာကစာသင်ပေးလို့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပစိ
ဒကာဒကမတွေကိုဟောလို့ရတာကအပ်လို့သူကအကြီးနဲ့အသေးပေါ့အဲသူ့အမြင်ကိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတို့ကဒီလိုမမြင်ဘူးလို့တို့သာသနာမှာဒကာဒကမတွေကိုသာသနာဟာဒကာဒကမတွေမိပြီးတော့ယက်တည်ရတာမြတ်စွာဘုရားကိုကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးသာသနာပြုဖို့လက်တွဲပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးထားခဲ့တာဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲစာချနေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်လည်းပဲဟောပြောတဲ့ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကအေးတသစာကြီးကြွကြတရားဟောကြလို့သာသနာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒေသေတဗိခဝေဓမ္မံအာရိကလျာဏမစ္စေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏအစလည်းဆုံးသုံးမျိုးလုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြားလို့ဘာဖြစ်လို့ဟောခိုင်းတာတော့ဆိုအတ္တဝနတာဓမ္မတပရိဟယန္တိတရားမနာရလို့ရှိရင်လူတွေဟာတရားကနေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တလေဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားကိုမနာဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်အော်တရားတွေကဒီလိုရှိတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်ဒီချုပ်အဲ့ဒါဟာအဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပစိန်နဲ့အတ္တကြီးမားတဲ့ပစိန်နဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသာသနာတော်တွေသာသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတွေတင်ပြုလို့မရဘူးတရားကမှပါပြုမှသာသနာရဟဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးလေးရလို့ပြောရမယ်အမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်မျိုးသမီးယဟန်တော်ဟာဒီကနေ့မရှိတော့သီလရှင်ပေါ့အမျိုးသားဥပတ္တကအမျိုးသမီးဥပတ္တိကလို့ဟောဒီ၄ဦးဆိုဆံရတီကြီး၄ခုဟာဥထံပဲ့ထံသာသနာတော်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်မှသာသနာတည်နိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တော်ပြောတဲ့အဝင်ပစိန်ထက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာဟောရသို့တော့ရည်ရွယ်ချက်တော့မှန်ရတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်တရားဘွဲချင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မို့လို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထဲဆရာတရင်နေကြရတရားဘွဲချင်းပါတရားပွဲကိုကန်ထရိုက်ဆွဲပြီးတော့ကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောင်ထွက်တယ်ပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့ခွန်ကြီးတို့မသိဘူးပေါ့နော်တရားပွဲရရှိကျင်းပတယ်ရရှိကျင်းပပြီးတော့အလှခံတို့ရတဲ့ငွေချေးကိုအချို့တဝက်ဓမ္မရိကလှူကျန်တာကုန်ကြစေပေါ့အတန်ချက်ဆက်တို့ဘာလို့ငားကားနေလဲတချို့စီမှာလောက်တာဟုတ်လောက်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလို့အတန်နေကြားအဲ့ဒါအတော့တကယ်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုကဘာသာရေးအမြင်နဲ့ပဲလှုပ်သင့်တယ်။တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိသင့်တယ်။တရားဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ယူခွင့်ရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်။တရားပွဲကို organize လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတရားပွဲမှာအလှခံတဲ့လူတွေပေါ့တတိထားဖို့ကောင်းတာတွေကဓမ္မပူဇာများများရအောင်ဒီလိုအလှခံတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခါတလေကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာပါလဲဆိုရင်သူတို့လှူလိုက်တဲ့ဓမ္မပူဇာလေးတွေချိန်လိုက်လို့ရှင်ဆင်းရဲသားတွေရဲ့ခါးကြားကထွက်လာတဲ့အနှွမ်းလေးတွေတွေ့ရเออดาลีတွေကတော့သူခင်ဗျာတရားနာခြင်းရှာလို့လို့ပိုက်ဆံပေးနာရတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးဓမ္မပူဇာလှူတဲ့လူကလှူခြင်းလှူမလှူခြင်းနေဘုန်းကြီးဆိုတာတရားပွဲလာဟောမှာပဲဓမ္မပူဇာရခြင်းလို့တရားပွဲဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဒီလိုသာဖြစ်ရဓမ္မပူဇာရလို့တရားပွဲဟောတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့ဓမ္မပူဇာရဓမ္မပူဇာရတယ်ဆိုတာလှူတဲ့လူတဲ့ခုသူပဲသူကလည်းတရားကိုပူဇော်တာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမျှော်ကိုးရဘူးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းအွယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့
ဒါမရှိတာကိုခွန်ကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာနယ်ဘက်မှာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးတပါဘွဲတော်ထုတ်မပြောတော့ခွန်ကြီးတို့ကလည်းလူစုံတော့ကြားရတဲ့ပေါ့ဒါမျိုးတရားပွဲမှာတရားဟောပြီးရေစက်ပါချပြီးဆရာတော်ကကားပေါ်ရောက်ပြီးပြန်တော့မယ်တရားပွဲစီစဉ်တဲ့ပုံစံတွေကခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်စဉ်ရင်းရှင်းလို့မပြီးသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာတဲ့ကငွေကိုအတန်ချက်ဆက်ငှားကားကဘလောက်ဖြာငှားကားကဘလောက်မီးငှားကားကဘလောက်ဆက်ငှားကားကဘလောက်ဆိုတာအဲ့ဒီစဉ်ရင်းရှင်းတာမပြီးသေးလို့တဲ့ဓမ္မပူဇာကိုမလှူနိုင်သေးဘူးဒါတကယ်ဖြစ်တာပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲတွေမှာခိဝါကနေပိတ်ပြီးတော့အလှခန္ဓာဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခံစားဘာဖြစ်လို့မမှန်ကန်လို့ဆိုတရားနာခြင်းလို့နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှကံဘုံနဲ့မှအလှကံမထဲခဲ့ရလို့ရှိရင်အလှကံတဲ့လူကလည်းအဲ့နာမှာရှိနေတာအဲ့တော့လူတရားအလှကံတရားလှတဲ့ဒီငွေပလားတဲ့ကိုပတ်စံလေးမထဲ့ဘဲနဲ့ဝင်သွားရမှသူ့ဖို့မှရှက်ကောင်းရှက်ပေလိမ့်မယ်ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာအခမဲ့ပဲနာတဲ့နဲ့တရားတရားပေါ့လို့လှတာကိုသာလက်ခံတဲ့နဲ့လှအောင်တော့အတောင်းခံတဲ့မူပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေဘုန်းကြီးတို့နာမည်သုံးပြီးတော့အလှခံတယ်ဆိုတာတွေလည်းကြားတယ်ဆရာတော်ကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအမှန်တမ်းမဝမ်းနေဆရာတွေပြောကြလူတနာလာအောင်ဒါတောင်းတာနဲ့တူတူပဲဒါသရောင်းစားအဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြန်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဘုန်းကြီးကစင်ကာပူသွားတာဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆေးကုသွားတယ်ထင်တယ်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချဖို့ရပင့်တယ်နှစ်စင်ပင့်တာအဘိဓမ္မာသင်္นานသွားပို့ချပင့်တာကိုစင်ကာပူဆေးကုသွားမှဆေးကုဝါကလှူကြပါအောင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လှူခန္ဓာမျိုးခွန်ကြီးတို့ကနောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပေါ့အာဆေးကုဝါကအမှမလို့ဘူးခွန်ကြီးဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါစင်ကာပူတခါရကမတွေရှိသူတို့ပဲကုပေးတာတကယ်လဲဆေးကုသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပြောတာတွေကတော့လုံးဝမကောင်းတဲ့အပြောဆိုမျိုးတွေပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဒါတတိထားစရာကိုပြောပြတာတကယ်လဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပူဇာဆိုတာသူလှူခြင်းနဲ့စေရနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလူပစေလှူကြပါတမ်းကြပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးလှူခြင်းလို့ရှိရင်လှူလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေအောင်အလှလက်ခံတဲ့နေရာလေးတာရှိတဲ့နဲ့အလှခံဖလားဆိုတာမထားတဲ့ဘူးအေးတချို့ကဆိုလမ်းပိတ်ပြီးတော့အလှခံထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တခါပကံကြောင်ဥပက်ကိုတခါကြီးတယောက်နဲ့ခီးသွားဘူးတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခိတ်တခိတ်မှာရှေ့ကနေပြီးတော့မောင်းတံကြီးတားပြီးတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကအလှခံတယ်အလှခံတာဗာနဲ့အလှကံလို့ဆိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့အလှခံတယ်လဲဆိုသေးတယ်သူကရေးထားတာဘလောက်50တဲ့ဖြတ်ပိုင်းဖြုတ်ပေးတယ်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပါလာတယ်တခါကြီးကလည်းခတ်ရွရွကိုသူကမင်းတို့ဒါပါလောက်ထားလဲတဲ့အလှခန္ဓာလားငွေကောက်ထားလားတဲ့အလှခန္ဓာပါတဲ့ဟာအလှခန္ဓာဆိုလို့ဒါဘာလို့50လို့ရေးထားလဲ5သရရာ5ချက်ပဲဆိုပြီး5ချက်တန်ပြစ်ချပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတခုပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီရန်ကုန်ကတခါတယောက်ခွန်ကြီးတို့တညင်ဘက်မှာကြောင်းဆောက်တယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆိုတာတရားရကမတွေလှူတာသူကသူတရားရကမတွေဘက်ကဘာမှမလိုဘူးလှူတန်းနေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှတော့အလှူခံစရာလည်းမလိုဘူးသူ့ဘာသူသရာပေါက်လှူတာပဲအဲတရားတယောက်ကဘာလာလျှောက်တော့ဆိုဆရာတော်နဲ့ဆရာတော်ចောင်းဆောင်နေတာ
ဖြတ်ပိုင်းလေးရိုက်ပေးပါတဲ့သူအလှခံပေးပါမယ်တဲ့ဟာတကကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲခေါင်းကြီးတို့ကတသက်လုံးဒီလိုအလှခံလုပ်တဲ့ခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်လောကမှာဟိုကိုလူချင်းကိုယ့်ကိုလှူသူများကိုသွားပြီးအလှခံတာမျိုးလုံးဝမလုပ်နဲ့ဒီနေ့ကနေပဲခေါင်းကြီးတို့မုံရွာမှာတရားပွဲသွားတယ်တရားပွဲကျင်းပတဲ့တကားကဆရာတော်အထုပ်ပတ္တိရိုက်ပြီးတော့ဝေပြားစေအေးဝေပေါ်စာမူချမ်းလာပြ။ဗာရီပြတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကိုလှူထားတဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါ့အသစ်တီထောင်တဲ့ကျောင်းတိုက်ရှိတယ်။အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာဘာအဆောက်အဦဘာအဆောက်အဦတွေတော့ပြီးပြီဘာအဆောက်အဦတွေဆောက်ဖို့လိုသေးတယ်လို့သူကရှာ။ဟာဘာဖြစ်လို့ဓာရီထဲ့တာလဲမထဲ့နဲ့။လူတွေသိနေတာပဲသူလူချင်းသူကသူလာလို့လိမ့်မယ်ဒါအလှခံတဲ့သဘောပဲလုံးဝမလောက်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစောစောသိလို့ပြည့်ပြည့်ခိုင်းလိုက်ရတယ်တခါတရံကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ကြတယ်တချို့ကတစ်ချက်၅ပြားနဲ့စေရဏသရာတရားပေါက်ရင်လူကရှိတာအကုန်ထုတ်လို့သူများကအလှခံလို့ရှင်တစ်ချက်၅ပြားပဲထဲ့မှာပေါ့လူစိတ်ကကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာတွေရှိတယ်။ယာစကောအပ္ပိယောဟောတိတဲ့အလူခံတဲ့လူဟာအမုန်းခံရတယ်တဲ့။ပြီးတော့နောက်ယာစနံရောဒနံအာဟုတဲ့။အေးတောင်းတာဟာငိုတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ငိုခြင်းရ။ဘာဖြစ်လို့လူတကာရဲ့အမုန်းခံရ။မုန်းတတ်တဲ့ယာစကောအပ္ပိယောဟောတိ။ရှင်တို့ကအမတ်ကြီးအိမ်ကိုကိုရင်လေးတစ်ပါးကသွားပြီးတော့အလူခံတယ်တဲ့။အလူခံတော်တကကြီးကပြောတယ်ကိုရင်ရာစကောအပ္ပိယောဟောတိတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကလည်းအညံ့မခံဘူးတကကြီးရာစံအတ္တမပ္ပိယောတောင်းလာတာကိုမလှူရင်လည်းအမုန်းခံရတယ်ဆိုတာတကကြီးမသိဘူးလားဟောနော်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါအလူခံခြင်းကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမုန်းတယ်အလူခံတာမရလို့ရှိရင်လည်းမုန်းတယ်အဲ့တော့တုံးနဲ့တူအမုန်းပွားရုံပဲရှိဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလူခန့်တရားတရားပေါက်လို့သူ့ဘာသူလှူတာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ခေါင်းကြီးတို့မမရရဒီအသက်ဒီရရောက်လာပြီကိုယ်ယဟန်ခံထားတဲ့ယဟန်တကယဟန်မတောင်းမှာပဲနှစ်ခါတည်းပဲတောင်းမှုတယ်ဒါခဏခဏပြောတာမတောင်းမှုမတောင်းမှုနဲ့ခဏခဏပြောလို့အဲ့နှစ်ခါတော့တောင်းမှုတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာပြောဘူးတယ်မန္တလေးမှာအမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကျောင်းတကာကျောင်းမှာရှောက်တယ်ဆရာတော်လူရာရှိမင်းရှိပါဗျလူရာရှိမင်းရှိပါဆရာတော်ကြီးကပါပြောပြတို့ကလေးမှာမဟုတ်တာကလေးလူမုံတောင်းနေရအောင်မလားကိုယ့်ဘာကိုချိလှူပေါ့လို့ပြောတယ်ဟောကိုယ့်ဘာကိုချိလှူဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချိလူရဲထင်တာလှူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲဒီရှောက်ပြောเสียမလိုဘူးလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာညာတိပဝရိတဆွေမျိုးဆိုရင်တောင်းကောင်းတယ်အလိုရှိရင်ဆရာတော်တပည့်တော်စီအလှခံပါဘုရားလို့ဆိုရင်လည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေါ့ညာတိပဝရိတဆိုရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဝိနိသိက္ခာပုတ်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပရိကထာတဲ့ဩဘာတာတဲ့နိမိတ်တာတဲ့ဝိညာတိတဲ့ပါဠိလို့ပြောမယ်ပရိကထာဆိုတာရိတ်စကရိတ်ပြောတာရိတ်တန်ရိတ်ဖန်းတန်ပန်းပြောတာပေါ့ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ရိတ်ပြီးတော့ပြောတာရိတ်တယ်ဆိုတာစောင်းချိတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့စောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒါပရိကထာတိုက်ရိုက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးစောင်းချိတ်ပြောတာအဲ့ဒီစောင်းချိတ်ပြောတဲ့ပုံဝှထုလေးတောင်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတဲ့အိမ်နေကြွကြွလာတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအိမ်တဲ့အိမ်ဝင်နေစွန်းစားချိန်စွန်းစားချိန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အရှင်တက္ကမကြီးကလည်းမလှချင်ဘူးမလှချင်တော့ဗာပြောတော့ဆိုဩဒီကိုရောကလည်းစွန်းငိမ့်ကြီးကြွာလာကြောင်းအောင်ပြောတဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းအိုးထဲလည်းဆံမရှိဘူးတဲ့ဆံသွားချီယုံမယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်သွားထွက်သွားတော့ကိုရောကလည်းပြန်မလာဟိုမပြန်ဘူးတက္ကမကြီးပြန်လာသည့်ထီအောင်သူကအိမ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ဟုတ်လား
ကိုယ်တော်ကတ်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့တက္ကမကြီးကညည်းညူပြီးတော့ဆံလည်းဘယ်သူမှချိမဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ကိုတော်လည်းဘာမှကတ်ဆရာမရှိဘူးပေါ့ပြောတော့အဲ့ဒီကိုတော်ကဘာပြောတော့ဆိုတက္ကမကြီးရေဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကံမကောင်းဘူးဆိုတာသိပါတယ်တဲ့လမ်းမှာဟောဒီဘက်ကိုလာတော့မှလမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တာလေအဲ့ဒီမွေကြီးကဟောအခန်းထောင်ထောင်ထားတဲ့ကြံကြောင်းကြီးလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနဲ့ကြောက်အလန့်အနဲ့မွေကြီးကကိုယ်စီလာမှာဆိုပြီးတော့ခြောက်မလို့ခဲရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲလုံးကြီးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီခဲလုံးကြီးကဟိုအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ထည့်ညက်ခဲကြီးလောက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေကြီးကသွားဖြီးပြီးတော့ပြတယ်အစွဲတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီအစွဲတွေကဟိုနာဆန်အိုးထဲကဆန်စည်းလေးလိုပဲဖွေးနေတာတဲ့အဲ့ဒါတည်းမကဘူးမွေကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့အစိတ်တွေပန်းထုတ်တာမွေစိတ်တွေကဟောဟိုအိုးထဲကထောပတ်တွေအတိုင်းပဲတဲ့အယောင်ကတက္ကမကြီးကသူ့ပစ္စည်းတွေဒီကိုတော့မမြင်ဘူးထင်လို့ပြောတာဟိုကိုတော့အကုန်လိုက်ပြီးအိုးတွေပါတွေဖွင့်ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကြံကြောင်းလည်းဖြတ်ထညက်လည်းချမ်းเนาะဆံနဲ့ထမင်းချက်

ခေါ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပရိကထာတို့ဩဘာသတို့နိမိတ်တို့မလောက်ရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပရိကထောပါဒဝိညာတိနတ်လဘပစ္စည်းထွားရင်သင်္ကန်းတို့ကျောင်းတို့ကျောင်းတို့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဟာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပရိကထောပါဒဝိညာတိဆွမ်းရယ်သင်္ကန်းရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ပရိကထာဆိုတာတွယ်ဝိုက်ပြီးမပြောရဘူးဩဘာသအရေးရောင်ပြတာမလုပ်ရဘူးတောင်းတာမလုပ်ရဘူးကျောင်းကြတော့အရေးရောင်ပြတာပြကောင်းတယ်တဲ့ဆေးကြတော့တောင်းလဲတောင်းကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ဝိနည်းတိုက်ခါကိုတွေပါဒီလိုရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေမှာခွင့်မပြုဘူးဘလူခံဖို့ရှောက်ထားတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒကာရကမမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်းခံွယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာရကမကသူ့ဘာသူနှိုးစော်တာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအလောက်ကိုမကြိုက်ဘူးကို့အတွက်ဆွေတရားဟောတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရနဲ့ရှင်မောကလံမထေရတောရအကြောင်းလေးမှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီလိုသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလေနာယောဂဘိုင်းနာတယ်ပေါ့ဘိုင်းနာတော့ရှင်မောကလံကရှင်ဘုရားဘိုင်းနာတာရင်တော့ဗာလည်းပျောက်တော့ဆိုအေး तू ကပြားတို့တကားတို့ထောပတ်တို့နဲ့ရောပြီးတော့နွားတို့နဲ့ချိုချက်ထားတဲ့ဟာလေးအိမ်မာနေတော့ကသူ့ရဲ့မေတော်ကြီးကလှုပ်ကြွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပျောက်ဖူးတယ်လို့နှစ်ပါးစကားပြောတာအဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါကျတော့ဈဉံလန်းကိုစောက်နဲ့နတ်ကအဲ့နာကတစ်ပင်မှာစောက်နဲ့ယုကဇိုးနတ်ကကြားသွားကြားသွားပြီးတော့ရှင်လုံးသာရိပုတ္တရာတို့ကိုးကွယ်တဲ့တကားရကမအိမ်သွားပြီးတော့ကလေးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဝင်ပူးတော့နတ်ကတော်မေးတဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆိုရင်အမနဲ့ကြာအဲ့ဒါကတ်ရင်ကတ်ပေါ့ကတ်လို့ရှင်သူလွတ်မဲ့ပေါ့ဆိုတော့အင်ရှင်တွေကပြောတာပေါ့ဟာတို့ကဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားဓမ္မတွေပဲတို့ကတ်နေကြပဲဘာမှအပန်းကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနတ်ကအဲ့လိုဝင်ပူးလုပ်တာနောက်တည့်ရက်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမကြမ်းပါလို့ကြောင်းပါပဲနေတယ်ရှင်မောကလန်ကဆုံးခံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြွသွားအဲ့ဒီအိမ်ကတရားတော်မတွေကအစင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်တာရှင်မောကလန်ကိုကတ်တယ်ရှင်မောကလန်ကတော့မစင်စားဘူးမစင်စားရင်မသိဘူးဒါကတော့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရတာတုံးလို့မစင်စားဘူးမစင်စားတော့ကတ်ထားဖုံးမိလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်တပိတ်နဲ့တည်သွားတယ်တရားတော်မတွေကထည့်ပေးလိုက်။ကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းရနေပါလား။ဘယ်လိုရတာလဲ။သူ့ဘာသူသဘာဝအတိုင်းရတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ပယောကပါနေတယ်။ပါနေတော့သူကတခုံးနဲ့ပဲပြောတယ်။ငါရှင်မောကလန်နဲ့ဒါမစားတတ်ဘူးတဲ့။ဒီနုကနာသမင်းဟာမစားတတ်ဘူးမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆို။ရှင်မောကလန်လည်းမစင်ကြယ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ရောညာဖြစ်လို့ရောပြောမနေဘူး။တပိတ်ကိုယူပြီးတော့သွားတော်ပလိုက်တာပဲချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ထဲကနုကနာတွေတုံပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဆွဲကတ်နေတဲ့အမတန်နားနေတဲ့လေနာယောကလည်းပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်။ဘိုင်းနာလို့ငါရဲ့ဥရီအပြင်ထွက်ချင်းထွက်သွားပါစေတဲ့။မအပ်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါမသုံးချင်ပါဘူးလို့။ဟောတယ်လို့ကြီးညိုချရဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတော့မကျင့်နိုင်တောင်မှပဲ။ဒီမထေမြတ်ကြီးကျင့်တယ်လို့ဟာအတူယူအားကြကြရမှာ။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဆွဲတရားဟောလို့ရလာတဲ့ဟာတွေကဘယ်ယာမကောင်းတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေလည်းတတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။တတိပြုဖို့ကောင်းတယ်။သူပါသူသရတရားအလျောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လက်ခဏာသူလည်းကုသိုလ်ရတယ်။ကိုယ်လည်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ခန့်ရှိတယ်။ဓမ္မိယလတ္တလို့ခေါ်တယ်။တရားသဖြင့်ရလာတယ်။ဒါမျိုးကနှုတ်နဝအကျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးသာဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဒါစာပေကိုလေးလာကြမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာပါတယ်ဒါလည်းပဲဒီတရားဝဲခြင်း

0: တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲ။ကောင်းပြီ။တရားပွဲကျင်းပတယ်ဆိုကြတဲ့ကဓမ္မပူဇာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးသားပဲ။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘာသူလှူပါစေ။မလှူခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာမငယ်ပါစေနဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးမိတယ်အင်းတရားနာရတာပဲဆံပေးနာရတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့တရားကလည်းတို့တရားမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားဖရာတရားဆိုတာအယောင်းဝယ်မလို့အောင်ယောင်းဝယ်တဲ့သဘောမဖြစ်เสียရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတာလေဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာလာပြီးစာအုပ်ယောင်းတာတို့စီဒီယောင်းတာတို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့မလုပ်နဲ့လို့ပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကယောင်းတယ်လို့ထင်မှဆုံးလို့အထင်းကိုမခံနိုင်တာပဲ။ဘာမှမပတ်သက်ဘူးကိုနဲ့ဒါတွေက။အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စစ်စစ်ရပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မမှန်ကန်ကန်နာကြရဖို့ဒါကအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။တရားဝဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာအမတန်မှကုသိုလ်ရတယ်။တပ္ပဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတရားနာခွင့်ရောက်အောင်ဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းမဟန်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကဥဒ္ဒါယီတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။တနေ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေကြီးကမထေမြတ်ကမြို့ထဲမှာပရိသတ်မြောက်များစွာရဲ့အလယ်မှာတရားဟောနေတယ်။တရားဝဲကြီးကျင်းပပြီးတရားဟောနေတော့ရှင်အနန္ဒာကရှင်ဥဒ္ဒါယီတရားဟောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့ဥဒ္ဒါယီကိုရောကြီးတရားဟောနေတယ်ဘုရားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့နဲ့တူတယ်ကြိုက်ပုံမရဘူး။တကယ်ဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကတရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတာပဲ။အဲတော့ဥဒ္ဒါယီကတရားဟောဓမ္မဂရိကဆိုပဲစိတ်ထားဖြူစင်ပုံမရဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ဘလို့မရှိတော့စေအနန္တတဲ့သူများကိုတရားဟောဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့တဲ့။တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဖို့အမတန်မှလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိတယ်တဲ့။မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တရားဟော။နံပါတ်၁ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုဟောတဲ့တရားဟာဟောစင်မပြည့်ဟောမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်။တောင်ရောက်ရောက်ရောက်တဲ့ရှောက်မပြောရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။အနုပုပ္ပိကထာဆိုတာရသော်ဗျာတွေဟောတာပထမဒါနအကြောင်းဟောတယ်ဒါနပြီးရင်သီလကိုဟောတယ်သီလပြီးရင်တက္ခဓာပြည့်အကြောင်းကိုဟောတယ်ဓာပြည့်အကြောင်းပြီးရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြည့်အနာစာဆိုးရုပ်ပုံကိုဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနိခမ္မေအာနိတန္တဆိုတာဟောတယ်အနုပုပ္ပိကထာ၅ပါးကာမဂုဏ်ဆွလွတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောတယ်ပြီးတော့မှစိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာပြီးဆိုတော့မှသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောစဉ်သမုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တက်ထတာကိုပဲဟုတ်လားစီကစဉ်ကဟောရမယ်တဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဘာမှတ်ရမှမသိတဲ့ဟာမျိုးမဟောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ပရိယာယထတဝီကိုဟောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါရှိရမယ်။ပြောကြင်ရည်လျှောက်ပြောမဟုတ်ရမဟုတ်တာတွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်เสียရဘူးလေ။ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြနိုင်ရမယ်။ဒါဒုတိယအချက်။တတိယအချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အနုတ္တယံပဋိစ္စတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသိကြပါစေတရားဓမ္မကိုနာပြီးရင်တော့တရားသူတရားမြတ်တွေရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့တနာချင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့ နောက်စတုဒ္ဓအချက်နေနဲ့ဘာတော့ဆိုနအာမိတံတရောနအာမိတံတရောကထံကထတမိဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုလလဘာကိုမျော့ကိုးတဲ့စိတ်နဲ့တရားမဟောရဘူးလေတရားဟောရင်တဏ္ဍီငွေချေးတွေရငွေချေးတွေရလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ငွေချေးကိုမျော့ကိုးပြီးဓမ္မပူဇာကိုမျော့ကိုးပြီးတရားမဟောရဘူးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဟောနိုင်မှတရားဟောတဲ့နယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောငါးခုတရားတဲ့အတ္တနိသပရိသအနုပဟိသကထံကထေတာဘယ်သူကဟိုကထိကားပုတ်ခတ်တာမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုလည်းထိပါပုတ်ခတ်မှုမလုပ်ဘူးမိမိကိုယ်ထိပါတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတော့မြှောက်စားတယ်သူတစ်ပါးကိုတော့နှိမ့်ချတယ်ကိုမြှောက်ပင့်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဟောတဲ့အဟောမျိုးလည်းမဟောရဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟောသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူတယ်လို့ဒီလိုပြော။ तू ဟောတဲ့တရားဟာစင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဥရဟိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာဒီအချက်၅ချက်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်တဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုရှိရမယ်ဒေသနာစင်တိုင်းဟောမယ်အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာဟောမယ်တဏှာကရုဏာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောမယ်လလဘာကိုမျောကိုးတဲ့အနေနဲ့မဟောရဘူးနော်လလဘာကိုမျောကိုးတဲ့စိတ်နဲ့မဟောရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမျောက်ဝါကြွားပြီးသူတို့ဘာကိုနှိမ့်ချအပြစ်ဆိုပြီးတော့မဟောရဘူးတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတရားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစိတ်ထားဖြူစင်လို့တရားဆိုတာသူများကိုဟောတဲ့နယ်တဲ့အနှုတ်မဆိုမဟောတဲ့မူလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတရားဟောဆိုပေမဲ့လို့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဟောတဲ့တယ်။နောက်ကတ္တဗတန်ယုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသေး။တတိပေးထားတာရှိ။ရှင်မကတ္တဗကြီးကိုစန္ဒမူနာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။ဘုရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့။မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခုနကစိတ်ထားဖြူစင်မှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုတရားဟောရမယ်။ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တရားဟောရမယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိရဘူး။အဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မဂုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တယ်တက္ခတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်နေမှန်တဲ့တရားကိုတန်ဋိဋ္ဌိကောလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်တိုင်ကျင့်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်အဂ္ဂလိကောအခုလို့အခုအကျိုးရဩပနိယအေဟိပတိကောကိုယ်မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆမ်းမှာခြေဆမ်းမှာနားဆမ်းမှာလို့ပြောထိုက်တဲ့တရားဩပနိယကောအခုတရားနှလုံးသွင်းရင်အခုတည်းမှာစိတ်ကငြိမ်းအေးသွားတာဖြစ်လို့ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ပစ္စတံဝေရိတဘောဝิญญူဟိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအသီးသီးခံစားသိရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့ခုံရည်နဲ့ကိုက်ညီအောင်တရားရဲ့ဂုံရှိမှုဒီပြည့်စုံတဲ့ဂုံရည်ချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့အညီတရားဟောတဲ့ ਨੇ တဲ့အဲ့ဒီလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားကဘယ်လိုထားရမလဲဆိုလို့ရှင်ငါဟောတဲ့တရားကိုတရားနာပရိသတ်ကြီးနာကြပါစေနာခွင့်ရကြပါစေဒီစိတ်ရှိရငါဟောတဲ့တရားနာကြပါစေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ထားရမလို့ဆိုရင်ဓမ္မတပရိဟာယံတိအတ္တဝနတာယဓမ္မတပရိဟာယံတိတရားဆိုတာမနာရလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်ဓမ္မတအညာတာရောဘုဟိတံတိတရားဆိုတာနားလည်သွားရင်သိသွားရင်စိတ်ဓာတ်အမှန်မှခိုင်မာသွားနိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းသွားနိုင်တရားမနာရလို့ရှိရင်ဓမ္မအတိကဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါဟောတဲ့တရားကိုအားလုံးနားနိုင်ကြပါစေ။ဒီလိုစိတ်ထားပါပဲ။နောက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ထားရမှာငါဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတဲ့အခါမှာတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိကြပါစေ။ဓမ္မအတိတွေရရှိကြပါစေလို့စိတ်ထားရမယ်။နောက်တစ်ခုက ဓမ္မအသည့်တွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့လျော်စွာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ။တရားဆိုတာ way of life ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်လူလောကမှာလူတွေနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါတရားဓမ္မနဲ့ဘယ်လိုနေရတယ်တရားအသိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရထိုင်ရတာအဆအမတန်ချမ်းသာဒါကြောင့်မို့လို့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ဟောပါလို့ကတ္တဗတ်တန်ယုံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလိုက်နာဖို့ကြိုးစားဒါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကပြောဘုန်းကြီးတို့ဒီအချက်ကိုလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားမကြိုးစားနိုင်ရင်တရားမဟောတဲ့ဘူးမဟောတဲ့ဘူးဟောဒါဖြင့်ဒါကခေါသူဘက်ကစိတ်ထားဖြူပုံပြောပြဒီလိုမထားလို့ရှင်ခေါသူဘက်ကစိတ်ထားမဖြူလို့ပြောအဲ့တော့တရားဆိုတာနာရတရားနာလို့ရှင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သလဲတရားဝဲလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးတွေရဘာတွေရအတုတံသူဏတိမကြဘူးတာတွေကြားရလေဟောသူတံပရိယောတပေတိအရင်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးအခုတခါနားလဲရတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်နားလည်သွားတယ်ဟောမကြဘူးတာကြားရတယ်ကြားဘူးတာတွေလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ကြားဘူးတာတွေရှင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်တန်တရားတွေကင်းရုံနဲ့မကဘူးမမှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လာတယ်ဘဝပေါ်မှာအမြင်မှန်းလာတယ်တယ်လို့ဆိုလို့နောက်ပြီးတော့တရားနာရလို့စိတ်တွေဟာကြည်နူးလာတယ်တဲ့ဒါတရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလို့တယ်လို့ဆိုလို့ပါနော်အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဟောလာဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မို့လို့တရားဆိုတာဟောပြောပေးရဒါဖြင့်တရားနာသူတွေဘက်ကစိတ်ထားဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလို့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့မိမိမှာအကျိုးရှိအောင်နာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးရှိအောင်နာတတ်ဖို့ကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်တရားစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစကားအပေါ်မှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နော်အပြစ်ရှာရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂတိကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရှုပ်ချတာမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ရှုပ်ချတာလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီတရားကလည်းဘယ်လိုတရားကြီးမှလည်းမသိဘူးဘာနားလဲရမှာမသိဘူး။ဟောတရားကိုရှုပ်ချတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မဋ္ဌိကကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာတွေဟောနေမှလည်းမသိဘူး။ဟော။ဘာတွေဟောနေမှလို့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးရှုပ်ချတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ချတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်အေးဒီလိုလေးနေတဲ့တရားကြီးတွေငါဘယ်နားနိုင်မလဲ။ငါဘယ်လိုလုပ်နားလဲနိုင်မလို့နားမလဲဘူး။ကိုယ့်ကိုမတန်ဘူးလို့ဒီလိုကိုကိုကိုအထင်သေးအမြင်သေးမျိုးလည်းမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒီစိတ်ထားတွေမရှိရဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေရှိပြီးတော့တရားနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားလူတရားမြတ်တော်မရနိုင်ဘူးလို့ဟောထားတာဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့မရှိစေရ။နောက်တစ်ခုကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေရှောက်တွေးမနေရဘူးတရားထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာရမယ်တဲ့ဝိခိတစိတ်တစိတ်တွေကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့စိတ်တွေမငြိမ်မဲနဲ့တရားနာတာမျိုးမလုပ်ရဘူးစိတ်အာယုံဟာတရားထဲမှာစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလိုပဲတရားနာရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားရှိရမယ်ဟုတ်ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှတရားနာရင်ကနေပြီးတရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်တယ် တရားဓုတရားမြတ်မရလို့ရှင်အသိဉာဏ်ညာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတံပတ္တတံမတ္တနိယမတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာဒါကတရားနာသူတွေမှတ်သားဖို့အချက်ကြီးပေါ့စကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားစကားကိုမရှုတ်ချရဘူးတရားဟောဓမ္မဂတိကကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးမိမိကိုမရှုတ်ချရဘူးအပြစ်မတင်ရဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်ပြီးတော့မနေရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တရားနာရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတာတရားပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ဟပြီးတော့အော်ဒီတိုင်းဟုတ်တာပါလားဟုတ်တာပါလားမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနောက်တုတ်တုတ်ကြတော့ဘာကိုထပ်ပိုးပြီးတော့ထည့်ထားတော့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုက်တဲ့လို့အသိပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ထိုင်မိုင်းတဲ့အရေနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးလုံးနာမထွင်းမဖြစ်တဲ့မူတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရစဉ်းစားထိုက်ရမယ်လို့ဆိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တယ်မညီညွတ်ဘူးဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုမသိတာကိုသိအောင်မဆောင်ရဘူးတဲ့မသိရင်မသိဘူးပဲသိရင်သိတယ်တချို့ကကိုမသိပြီပဲလို့ငါသိပြီသားပါလို့ဆိုပြီးတော့လောက်တတ်တယ်လို့အထင်ရောက်တတ်တယ်ဒါတွေငါသိဘူးတာပဲငါကြားဘူးတာပဲငါမှတ်ထားဘူးတာပဲငါအကုန်သိပြီသားဒါတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ထားဖြူစင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဟောနောက်တစ်ခုနောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှကြတော့ဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုတရားနာတဲ့အခါမှာဂုံအီချင်းတွေကိုဟိုကျေးဇူးတရားကိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့အနေနဲ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုးနော်စကားရဲ့ဝိပန်ပြည့်တင်မှုမျိုးမက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့မက္ခဆိုတာခုံကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တယ်ဒါတွေကငါသိပြီးသားတွေပါဒါတွေကအပေါ်စားတွေပါဒါတွေလူတိုင်းသိနေတာပါနဲ့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟာဒါမက္ခီလို့ခေါ်တယ်တရားဆိုတာယူသေးသေးပဲသိပြီးသားလဲထပ်ပြီးတော့ယူသေးသေးပဲနားထောင်ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့အနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှာပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာအဘယ်စကားလုံးကဖြင့်မှားတယ်ဘယ်ဟာကဖြင့်မမှန်ဘူးကိုတိထားတာနဲ့ဒါနဲ့လွဲနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေနဲ့တရားမနာရဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဓမ္မဂတိကအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလိုဟာမျိုးမရှိရဘူးတိုက်ခိုက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးဖြစ်တင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတရားနာသူဟာစိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာရင်းနဲ့အတိကျံဒူးတွေရပြီးနောက်ဆုံးမတ်ဖို့ထီအောင်ရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်နေမှာဒါလို့ဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားတိုင်းဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့စကားဟာအကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အကောင်းမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လိုက်လျောညီတွေမှအကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့တရားတရားမရှိတဲ့လူကိုတရားတရားအကြောင်းသွားဟောလို့ရှင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူကတရားတရားမှမရှိတော့မရှိတော့တရားအကြောင်းပြောရင်သူကစိတ်တူတယ်ဘာရီလာပြောနေတာသူ့မှာမရှိဘူးစိတ်တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားအကြောင်းတရားအကြောင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့သီလအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်တူတယ်နော်သီလအကြောင်းသွားပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့စကားလုံးမဖြစ်ဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသီလအကြောင်းစကားပြောရမယ်ဒါမှစကားကောင်းဖြစ်တယ် ောနောက်တစ်ခုကတော့ဗဟုတုတ္တလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာသုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဗဟုတုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်သုတ္တကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တူတယ်ဒေါသထွက်တယ်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရစကားကောင်းဖြစ်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာအကြောင်းသွားပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်တဲ့စကားကောင်းဖြစ်မလာဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့သာကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒုတ်ပညာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့သရအကြောင်းလို့တိလအကြောင်းလို့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒအကြောင်းလို့သာကစွန့်လို့မှုအကြောင်းတွေလို့ပညာပညာအကြောင်းသွားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရအကြောင်းဟောကျင့်တတ်ဝန်တာတယ်ငါမာဓာရီရှိတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလအကြောင်းဟောဝန်တာတယ်ကျင့်တတ်တယ်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘ ਹੁ တုဒ္ဒဆိုင်ရာတွေပြောတယ်သဘောကျတယ်စွန့်ကြဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒါန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ခြေနဲ့တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာအကြောင်းပြောရင်သဘောကျတယ်ခြေနဲ့တဲ့စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကဋ္ဌာဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဟာဒီကနေ့ဟောပြတဲ့သုတ်တံတွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေးတော့ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေမှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလိုက်နာရမယ်အချက်တွေတရားနာပရိသတ်ဘက်ကလည်းလိုက်နာရမယ်အချက်တွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်ဟောပြောနိုင်မယ်နာယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိပါတယ်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုစိတ်ထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးဟောလို့ရှိရင်ရှင်ခေမကဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာတရားဓမ္မကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဟောတာကတော့သူများပဲဒါပေမဲ့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောလို့ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်ဖယ်ရီမင်းဆိုတဲ့ကရုသမားနဲ့ဥပမာတူခရုသမားကလှေလှော်ပြီးတော့ပစင်ညာဟိုဘက်ပို့တယ်ခီးတယ်ကိုဟိုဘက်ပို့တယ်ပို့တာကတော့ခီးတယ်ကိုပို့တာပဲဒါမှသူလည်းရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဟောတာကိုဟောတဲ့တရားကိုကကိုနာပြီးကိုလည်းအကျိုးရှိရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အခြေခံစပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်ဦးနှစ်ဝစိတ်ထားဖြူစင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဟောကြမယ်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိခြင်းတရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်တဏယာဝုစင်းကနေပြီးတော့ထပ်ပေါက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီယုံကြည်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဟောတရားအဲဒီကနေ့ဟောသူနာသူစိတ်ထားဖြူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်7လ59ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော်ဘုရ
2: ားဓမ္မဒီနေ့ပါဟောကံ၆ချက်ကိုဟောရင်းမယ်လို့ဒီနေ့ဓမ္မရင်မှတ်ထားကြပါ ဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကလေးကိုထုတ်ပေးရည်ဦးနဲ့ဗျာဓမ္မကနော်ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မောမြေရှိဖို့ကလည်းကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘုရားကသမဏဆိုရည်ကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဆိုရင်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုဆိုရင်ဒီလို့ဆိုတာတရားဥမာရမှတ်ထားကြပါဘုရား။ဘာဆိုရင်ပါလဲ။ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသိဆိုရင်။အဲဒီတို့ကြာကြာနဲ့တကယ်ပရိသာပိဋကလာ။အော်ငါတို့လည်းဆရာဘုန်းကြီးပြန်ပေးဖို့ဆရာကလည်းပြန်ပေးဖို့လို့အောက်မိကြတယ်နော်။ဓမ္မရိယဘာများအကုနေကြကြုံမြဲလို့ချင်းချင်းနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်သက်ကြပြကံမဲ့အကုရတာပေါ့ဒီလိုမြည်ပြပါနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်သက်ကြကံမဲ့အကုရတယ်ဗျာလို့ဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေကံကူကအကုလုံးထားကြနော်ကံကူကအကုလုံးထားပြီးဒီကကမြည်ပြပါဘာကြောင့်ကံကိုအာဟုလုံးခါကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်အချို့သောသုတ်တံဒေသနာတော်မှာကမ္မတော်ကမ္မတော်ကံပါရမီပုစ္ဆာဒီလိုဟောထားတယ်ကမ္မတရားတော်ကံပါရံအမှုတံကမ္မယောနိကံပါရံဖြစ်ကြောင်းကမ္မပရိပ္ပရမကံပါရံကိုယ်ကိုဒါရင်ကြာဘူးဒီကံလာနေတော့ဟောတို့မှာကံကိုယ်ကိုရစိတ်ကြိုက်ရရှိတော်တာကံအားကိုရညီကြပါအင်းဒါရက်ဖြင့်လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ဘုရားဗျာဘုရားမောင်နေတော့ဗျာကိုမကြကုန်ကံမပိုက်ဖျားပြီးရောမဟုတ်တော့တော့ကံဤကံပါကံပေးရတာပဲဗျာကံကြွေးလာတာပဲဆရာ။ဒါအမြဲတမ်းပြောနေတာ
3: ။မှန
2: ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးတဲ့အခါ"အိုး"ဆရာကလည်းဟောထားတာဆရာ။သာယဝအနုပါယကံဒီအရေးတစ်ခွနောက်ကလိုက်နေလို့ဟောဘူးလား။မှန
3: ်ပ
2: ါဗျာ။သစ္စာကံဝယာယီတော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျုပ်တုတ်တန်ဒေသနာတွေကြားလို့ရှင်းပြန်ယထာမြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယထာဤဘေးကမိွက်တယ်ဟာ။ဟောမတော်ကသွားလဲမတော်ကမိွက်တယ်။မတော်ကသွားရလိုက်။အဲ့ဒီလိုခံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ပြုပြန်လို့ပြည်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဘ
3: ူး
2: ။သုတ်တန်ကြီးတော့မှတ်လိုက်သမားတွေဓမ္မတွေ။တကယ်လိုက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကံဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲသွားတယ
3: ်
2: ။ဘောက
3: ြ။
2: ဒီကံဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါလဲ
3: ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲသွား
2: ပါ။ဟောဒါဖြင့်ကံအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟာအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်။ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှေ့ကနွားသွားနောက်ကအဲလဲသိမ့်လိုက်နေတယ်။ဒီကားကနဗံကံဆိုတဲ့မိမိကလေးကလိုက်နေတယ်။ဟောဒုနောက်ကသူပဲကောင်းချောက်သူသူပဲလိုက်နေတာကိုလို့ဒီတရားရဲ့မဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆိုကြပါ့
4: မလဲသတ္တရာတိရှိပ
2: ါကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိကံနောက်တက်လိုက်နေဆိုတော့မပြင်းမစည်းမဖောက်မပြားဒီလေးပဲရောက်တယ်ဘယ်လိုဓမ္မလေးအားလုံးမလေးနေနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့နော်ဒီယူရှင်းမရှိကဲဖတ်ကြပ
3: ါ
2: ဘုရားလည်းရှင်းဒီဘက်ကတည်းကလည်းရှင်းရှင်းမရှိဆိုတော့ကံမပြတ်တဲ့အိပဲယူတဲ့သဘောရောက်မှာ
3: ရောက်ပါဘူ
2: းဩော်ဒါဖြင့်ကံမပြတ်တဲ့အိပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာဒါကြရဲဒကာရမတို့သံဃာမှာအတ္တဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာအမိတ်ကိုတမ္မမရမိသိစေရတဲ့အာငါဘုရားကြီး ေရဏမင်းတို့ကံနဲ့ဖြစ်တဲ့စေရဏဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကမ္မံတံဝိဟာငါဘုရားကြီးဝရဏိဟောဤစေရဏဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟောသဘောကြပါလားကံဆိုတော့ဘုလို့ဟောတာစေရဏနန္ဒမကိုဟောတယ်နန္ဒမဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကကြက်ခတ်ကြက်ခတ်ဒီစေရဏလေးခန္ဓာကွက်လေခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွမ်းလဲဘယ်လိုမျိုးလဲသင်္ခါရခန္ဓာလေးကျွမ်းဘယ်လဲကျွမ်းပါလဲ
3: သင်္ခါရခန္ဓာ
2: ဒါဖြင့်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရယတ္တိယံပိစ္ဆာအတ္တအဘုဒ္ဓံနိုင်ရံသင်္ခါရအဘာရယသံဝတေယလဘိဒသသင်္ခါရေတုဧဝမေသင်္ခါရဟောတုဧဝမေသင်္ခါရမဟောတုယတ္တမအစသောဘိစ္ဆေသင်္ခါရအနတ္တဒီကားလေးပါတော့ယတ္တမသင်္ခါရအဝတေယံသံဝတေယံဒီလဘိဒသသင်္ခါရေတုနဲ့နတ္တလက္ခဏာသုံးများသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟ
3: ုတ်ပါဘူး
2: ။စေရနာဥပါဟောလိုက်တယ်။
3: အနတ္တလို့
2: အနတ္တလို့ဟောထားတာကိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးကျက်တဲ့သဘောပဲရ
3: ။မှန်ပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါလေလူသွားရရိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ရိုက်လို့ရှင်းတာ။အနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာသုံးခဲ့တယ်ခြားလိုက
3: ်။မှန်ပါဘူး
2: ။အနတ္တဘာဖြစ်ပါ
3: ့။အတ္တဖြစ်ပါဘူ
2: း။ဟောနိုင်တာမပြင်းရင်မဖြစ်ဘူး
3: ။ဖြစ်ပါဘူး။
2: အားလုံးကဓမ္မရင်မပြင်းရင
3: ်ပြင်းပါဘူ
2: းဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိဇာလိုသုံးတော့ကမ္မဝါဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလား
3: ပြောပါဦး
2: အဲနတ်တရကတာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ
3: ်
2: မပါဘူးလား အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးကြတာသွားတော့လေဆိုတာဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားပြီးတယ်ပေါ့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့သရက်ခါကဓမ္မတို့ဒီနေ့ကပြောသလိုနေရတာဆောင်းပြီးကြတာတ ত্ত্ব ဝါရီမှာဩကာမိကံဖဆိုကြတာသိပါစေတော့ဆိုပြီးကြတာချင်းချောင်းဆောင်းဟောတာမှတ်ပါဘု
3: ရား
2: နိတ္တခသေဒနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက်တယ်သင်္ခါရစေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကြီးအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးသဘောကျ
3: လား
2: အပြင်သင်္ခါရကနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တရပြည့်တဲ့နေရာမှာပဲထုတ်ပါသလားလို့မေးမ
3: ှန်ပြည့်တဲ့နေရာမှာထုတ်ပါ
2: ဒါဖြင့်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်တိုက်ရိုက်ခေါ်တဲ့နေရာတော့အနတ္တကခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဘာသာတွေငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရနေရာညနေရာကြတဲ့အခါကျလူသွားရရိပ်ပါတယ်ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းတို့နေကြရတာကမ္မသဘောကံတာလည်းမင်းမဥစ္စာတခါလေဘုရားကကမ္မသဘောကမ္မသာရောအဲဘိညာသုံညာဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘုရားဓမ္မတို့မယူရလို့ချင်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေချင
3: ်း
2: သဘောကျ
3: ကျ
2: မယူရလို့ချင
3: ်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေချင်း
2: ကံလေးရတော့နောက်ကမြဲလိုက်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဒုက္ခဆိုရင်ရရှိတော့သူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြင်းဆောင်ချအောင်ပြီးဒီကရဏနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြံဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ပေးတဲ့သဘောမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူ
3: း
2: နောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်ကအမေဖေကနေပြေးကြတာမလဲမပြေအောင်နှမောင်းလေးဆွဲပြီးကြလာနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပဲမျိုးယူထားလို့ရှင်းဗာရိတိဖြစ်ကြမယ
3: ်
2: ရှင်းကြရပ
3: ါအ
2: ဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
3: ရှိပါပ
2: ါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေခိုင်နေနေတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိ
3: ရှိပါ
2: ဒါပြန်နတ်တာလက္ခဏာသုံးနဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
3: မမြဲတဲ့တရားပ
2: ါသင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရစိတ်ရံဘူးအတ္တအဘိဓါတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံပြည့်အကြောင်းကိုမရှိဘူးတော့မနဲ့နောက်ပဲလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန
3: ်
2: ပါရှိသေးရလား
3: ရှိ
2: ပါဘူးလဘိဒ္ဓသင်္ခါရေဧဝမေသင်္ခါရဟောတုဧဝမေသင်္ခါရမဟာယသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေသေး အကုသိုလ်စေနာဘယ်မှမလာစေသတည်းကုသိုလ်စေနာကံကနပဲလိုက်နေစေသတည်းရရ
3: မရပါဘူ
2: းမရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ပြောချက်ပါဘူးနော
3: ်မ
2: ှန်ပါဘူးနှုတ်ခမ်းကြံကုဋ္ဌံဒေနာကမှာခါယဝအနုပိုင်းလေးယထာဂာဏီဝရာရတော့ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့မြေရဲ့ခါကောင်းပြီးဒီကရသတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပါဆောင်ဟောတဲ့လေးပဲတဲ့ရင်မြူလိုက်ပါနဲ့ခံနောက်ကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: ဆောင်ဟောတဲ့လေးပဲနော
3: ်မှန်ပါ
2: တဲ့ရင်မြူလိုက်ရင
3: ်
2: မှန်ပါမှားတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါအင်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်မှာကံ၆ချက်မဟောဘူးကံကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော
3: ်
2: မှန်ပါဒါဖြင့်တပည့်တော်လုတ်တဲ့ကံတွေဟာအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဘုရားလို့ဒဂရမရီကမေဖို့မလို့ဒဂရမတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေထွက်ပါတယ်အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲသဘောက
3: ျ
2: အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော
3: ရှိပါဘူ
2: းနော်အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတော့ဗျာအဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဒီကံအဒီမှာပဲရှိသနတင်တဲ့နေရာမှာသနတင်တဲ့စေနာကံလေးကသနတင်တဲ့နေရာမှာချုပ
3: ်
2: မိထွန်းတဲ့စေနာကံလေးက
3: မိထွန်းတဲ့နေရာမှာချုပ်ပ
2: ါမေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေးက
3: မေတ္တာကိုတဲ့နေရာချုပ်
2: ပါချုပ်ရပဲသူပဲနည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ
3: မလိုက်ဘူ
2: းရှင်납ပါရှင
3: ်납ပါ
2: မလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြလားသိပါဘူ
3: း
2: တိုက်ရိုက်ယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့ဝိရမဒေသနာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငဲ့ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကလာယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူ
3: း
2: တရားဓမ္မကဘယ်လိုဆိုရောက
3: ်
2: မလိုက်ပါဘူးတဲ့ရဲ့ဟောတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတာလားမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘယ်ဥပ္ပန်းကြီးလဲရှင်းလိုက်ကဲရှင
3: ်းတ
2: ယ်အနတ္တလိုက်မှာဆုံးနဲ့ညှိပြလိုက်နော
3: ်
2: မလိုက်တာသိကြရမှာမဟုတ
3: ်
2: ဘူးဘာကြောင့်မလိုက်ကြုံတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အိုးနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့သူဘာမှမဆိုင်ဘူး
3: မမ
2: သူအတူကြောင့်လိုက်ဆိုင်ပြီးဒီကရစေနာလေးကဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်မမ
3: တ
2: ရားနဲ့တွေ့လို့တရားနာချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာ
3: ချ
2: ုပ်ပါဘာနဲ့တွေ့လို့ဥဒေတင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တယ်ရှစ်ခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲ
3: ချုပ်ပါ
2: ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ
3: ချ
2: ုပ်ပါသဘောကျရပ
3: ါဘ
2: ူးဒါဖြင့်ဘုရားတပည့်ရုပ်ပြုတာဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောတိကံတော့ဖြင့်တရားဓမ္မလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဟောတိကံတော့မဖြစ်သေးပါဘူ
3: းမှန
2: ်ပါဗျာဗရာဝိညာဉ်ကံတွေရှိသေးတယ်ဟု
3: တ်
2: မှန်ပါဥပပိစ္ဆဝိညာဉ်ကံတွေရှိသေးဟောတိကံတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေပါတယ်ဒါကြရ
3: ား
2: သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲ
3: မှန်ပ
2: ါသူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ပဲဟောကြရ
3: ား
2: ခိုင်းတာဖြင့်သူမလိုက်ခိုင်းတဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တော်အကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မဟုတ်ဘူးမလို့
3: ဘ
2: ုရားဒီလိုဒီလိုဓမ္မဒီမှာလူနာယုံနဲ့လူစေတနာရင်းဥတော်လူတဏ္ဏပေါ်တဲ့စေတနာရင်းဥတော်နာစေတနာရင်းဥတော်နာငါနေပြီကာယကံနဲ့လူလိုက်တမ်းလိုက်ဖဲလိုက်ကမ်းလိုက်နော်ဒါရဲဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေတနာကာယဓာရမှာဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကမပါဘူ
3: းပါပါ
2: ဝစီကံဆိုတာစေတနာမဟုတ်လ
3: ား
2: ပါပါအတဏ္ဍေကယုံနေဘူးဝဇိကံသဘောက
3: ျ
2: မနောကံဆိုတာမနောကကံမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲလူနဲ့ပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မနောယုတ်တွေကတော့မရှိဘူ
3: းရှိပါဘ
2: ူးစိတ်ကြံပြုံးပြင်ပြီးကြတာလာတဲ့မနောယုတ်တွေကလည်းရှိရပါ့မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကသုံးဖက်ချမ
3: ်
2: းဘုရားရှိခိုးတဲ့စေနာရောယုတ်ရောဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာချုပ
3: ်
2: တရားနာတဲ့စေနာနဲ့တရားနာတဲ့ရုပ်ပါချုပ်ပါ
3: ဘူး
2: တရားနာတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ရပါတော့မှန်ပါမနောထဲမှာဝေါမြောက်ပြီးတဲ့ကရာနေတဲ့ဘုရားလူသားတို့ဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူသားတို့ဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေဝေါမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေါမြောက်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်တွေဟာတရားဓမ္မတို့ဝေါမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာမှန်ပ
3: ါ
2: မလိုက်ဘူးနော်မှန်ပ
3: ါ
2: မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား
3: လိုပါ
2: တပည့်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကရာသင်ကြဗျာဟုတ်တယ်ကဓမ္မတို့သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲတို့ကသူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှန်တယ်မှန်ပ
3: ါ
2: လိုက်တာလားဟိုမှာအလားတူပေါ်တာ
3: မှန်ပ
2: ါလိုက်ကြမလိုက
3: ်
2: ဘူးလိုက်ကြရပ
3: ါဘူး
2: လိုက်တော့လိုက်ကြလား
3: လိုက်ပါ
2: ဘယ်လိုပေါ်ပါလဲ
3: အလားတူပေါ်ပါ
2: ဒီမှာတဏ္ဍာရှင်းရှင်းနိုင်ုံနဲ့ သမ္မာရှင်စေနဲ့သမ္မာရှင်ရှင်ရုပ်နဲ့ဒီဘဘချိုးဘဘဘလဲပြီးမှလူတံပေကံကဲ့သို့ရှိတော်ကုမာဒီနိုင်ယောက်ကဒီရင်ချုပ်ကိုဘုမာနိုင်ယောက်ကလည်းဘုမာသမ္မာရှင်ရှင်စေနဲ့သမ္မာရှင်ရှင်နိုင်ယောက်ပဲပေါ်ရတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောကျလားမှန
3: ်ပါ
2: ဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုယ်သာဆိုတာပါနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာနေရတာလားမှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: နေရတာဆိုတော့ဆောင်းရင်ကနော်မှန
3: ်ပါ
2: တကယ်တော့လိုက်ပါလားမလိုက်ပါဘူးရှင်းပြရှင
3: ်း
2: ပါဘေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်အနန္တရမြို့ကစိတ်ဓာတ်ရှိသီကံမှာပဋုပ္ပန္နနာစိတ်ဓာတ်ရှိသီကံကဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တဲ့ပြေချောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတိတ်ရှိသီကံလားတဲ့နောက်စေတိတ်နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်လာပါလားမှန
3: ်
2: ပါတဘောကြမှန်ပ
3: ါ
2: အရင်စိတ်စေတိတ
3: ်
2: ချုပ်ချုပ်ခုနကလားလို့ပါပြောပါလိုက
3: ်
2: နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်ပေါ့ဒီမှာဒီဝိညာဉ်မှာနိုင်ရုပ်ဆုံးပြီးကြလားနောက်ဘဝကျတော့ဗာရမီဖြစ်ပါလေနောက်နိုင်ရုပ်ပေါ်တာပဲရှိတယ်အလားတူပေါ့မှန
3: ်ပါ
2: သဘောကျလား
3: ကျပါ
2: ဘူးအဲဒီကနိုင်ရုပ်ကဒီရင်ပြတ်တယ်နော်မှန
3: ်ပါ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာရှင်းပါလားရှင်းပ
3: ါ
2: ခိုင်နေနေတယ်လို့ယူသေးရဲ့
3: မယူပါဘူး
2: ပြီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးထားလိုက်
3: မှန်ပါ
2: ဘုရားအလားတူပေါ်မှုကိုလိုက်တယ်လို့ခရကသိလာအောင်လို့ဆောင်းပြီးတကရာဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်္ကြန်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခင်ရညာနဲ့မှာအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဖြင့်ဆောင်းပြီးဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်္ကြန်လို့ဖြင့်ဒီမှာလို့တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုရားဟိုခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
3: ား
2: ရင်နောက်လား
3: လ
2: ိုက်ကြလား
3: မလ
2: ိုက်ပါဘူးမလိုက်လို့တဲ့သူတတိရောကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါပြန်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒကာရမတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစေရလေးကြီးကိုရှင်းသေးရဲ့
3: မရှင်းပါဘူ
2: းဒါပြန်မလိုက်တာပြီလို့သတ္တရရှင်းပါတယ
3: ်
2: ဘာလို့ကြလဲအလားတူပေါ်လာသိရသဖြင့်ဩပတ္တိအကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ရောဥစ္စေရတတိကျဆင်းပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရားကြားလား
3: မှန်ပ
2: ါဘုရားသတ္တရတတိတော့
3: ဆင်းပါ
2: မလိုက်မှန်းသေးတယ
3: ်ဥစ္စေရတတိ
2: မလိုက်မှန်းသေးတယ်မှန်ပါဘု
3: ရ
2: ားညံဖြေလို့မရဘူးဒီဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသေးတဲ့အတွက
3: ်
2: အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက
3: ်ဥစ္စေရတတိ
2: အဲ့ဒီကညီမလာရင်တရားဓမ္မတော့အတဲကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ။မှန်ပ
3: ါ
2: တယ်။တဲ့လား။
3: တဲ့ပါ။
2: ဟောမေးတာကပဋ္ဌာန်းနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပူပြီးရှင်း။မှန
3: ်
2: ပါ။ဗုဒ္ဓံနည်းနဲ့နေရတာဆောင်းဟောထားတာခင်ဗျားတို့ကယူလိုက်လို့ဖြင့်တကယ်သတ္တရာဓိဋ္ဌိဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူမှာသတ္တရာဓိဋ္ဌိဖြင့်မှန
3: ်ပ
2: ါ။အခေါ်မှာ
3: ဗုဒ္ဓဘာသ
2: ာအယူမှာ
3: သတ္တရာ
2: ဓိဋ္ဌိ။ဓမ္မတွေသူပြီးချာချာသိရ။
3: ဒ
2: ီရသူရကြရရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့မေဖို့လို့လားနော
3: ်
2: ဒီလိုယူတတ်တယ်ကွာဆိုတော့ဘုရားဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ကြီးတောက်ကြည့်ပြီးဇေရဝံကြောင့်တရင်သုံးပြီးတကယ်လာနေတဲ့အခါကြတယ်အားလုံးအနတ္တတွေကခေါ်တယ်ယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသဉ္ညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ခေါ်တော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီချင်းသူကဘဝတဏ္ဍာကရှိတယ်ရပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွဲတဲ့ဘဝတခါရဲ့ရှိပြီးဒီကံလာနေတော့ဒီဟန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာဘီရကပဲစိတ်ကူးပဲလို့ပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနာခောကနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေတေကိုဥဒ္ဒဘာကြီးယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝိညာဏတ္တအနတ္တကတာနိကမ္မာနိအနတ္တကတာနိနာမုတ်ဖြင့်ပြရကုန်သောကမ္မဏိကံတို့သည်ကမ္မတန်၌ကံသာရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဘူတန်သည်ယူကုန်။အော်ဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာငါးပါးကုန်နတ္တတရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ပါလား။အတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာကိုရမရှိတော့ပါလား။သူစိတ်ရင်ဒီလိုဖောက်ပါ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလ
3: ား
2: ။အကုန်နတ္တဟောလိုက်တော့သူဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူဘူး။ယူ
3: ပါဘူး။
2: အဲ့ဒါကဖောက်ပြန်ပေးကြတာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်းတွေယူလိုက်တယ
3: ်။
2: အော်ကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲ
3: ။
2: ဆိုပြီးယူလိုက
3: ်
2: ။ကံ သမထာဏံကံပါရင်မိမိငါအရာငါဖြစ်သူခုတန်းတိရောက်ပုံဒါတာလည်းငါဤတခါလေငါဤဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကံမနိုင်ရှိတော့တာပဲကျန်တာတွေကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာဒိတိဖြစ်သွားတ
3: ာသတ္တရာအ
2: ဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးကဩငါတရားပွဲတဲ့မှာဘောဓနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လားဘုရားရှင်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရဏကျေဣဒ္ဓဧကေသောဌာနဣတံဝိသရိဣဒ္ဓဧကေသောအဝိညာအဝိညာကတောတဏှာရိပရိယေနသေတ္တကဗုဒ္ဓသာသနာအတိဓာဝန္တိမြင်ကြရဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့ဩငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဘောဓနာမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲနာဥ္ဇာလည်းနာလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ဟိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘဝတဏှာကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကနာဥ္ဇာကံမင်္ဂအာဟုပိရိကလာကံမင်္ဂဥ္ဇာယူရှိတော်တယ်လို့နာဖျားဟောတဲ့အနတ္တကျော်ပိရိကလာအတ္တလည်းပြေးသွားပါတော့လားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပ
3: ါ
2: နာဖျားဟောတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တလည်းကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါတော့လားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကိုရမေကြီးသတ်ပြီနဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာနော်တဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကြော်လွန်ပြီးဒီကရာပြေးသွားပြီးဒီကရာတတပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာကဘုံဘဝကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ဒီကံကိုငါအားကိုးရတော့မှာပြီယူကြခေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရှိကုန်ပ
3: ါ
2: မသိဘူးလား
3: သိပါဘူး
2: သေချာစမ်းလိုက်ရတာ
3: သိပါ
2: သေချာသိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါ
2: ခင်ဗျားတို့ဘာမှအကိုရမရှိတော့ဘူးကံမဖျားဥပါလေးတို့ဒီတိုင်းမနေဘူ
3: း
2: သိပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားဟာအနတ္တယူတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိမယူ
3: ဘူးလား
2: ယူပါအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိဒီမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ဖြစ်မနေဘူးလား
3: ဖြစ်ပါဘူး
2: အဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားတယ်ငါဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးရင်ကြော်လွန်ပြီးကြလားအနတ္တတွေဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့အကုရမရှိတော့ဘူးဘဝမှာဖြင့်ဘာမှအကုရမရှိတော့ဘူးဆိုဘဝကံကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပညာကလည်းနဲ့ဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘဝကံကလည်းကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ကံကိုအတ္တလို့ငါဖျားတရားပွဲတဲ့ယူနေပါတော့လားငါဖျားကြီးတရားတော်တွေကိုပြေးလို့ရတဲ့သိပ္ပယ်အတိဒါဝန္တမြင်းကြီးအလွန်ပြီးတကရာယူရတဲ့သိပ္ပယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ဘာပါနေပါတော့လားဘုရားသေချာထုတ်ဖို့ပြောရ
3: တ
2: ာဘောကြား ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နော
3: ်
2: ခိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးလို့မဲတယ်ကမင်းကံအနကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရတယ်ကံကိုပါလို့ယူကြမယ်အန
3: တ္တ
2: အနတ္တလို့ယူကြစမ်းပါတရားဓမ္မတို့သဘောကျလ
3: ား
2: ဟောနေတာအလားတူပေါ်တာကိုသိသဖြင့်လေဒီကံကမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူ
3: းသိပါဘူး
2: အလားတူကပေါ်လာတယ်ဒီကအခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မရဲ့ရင်းကြီ
3: းရင်းကြီး
2: ပါ gain ဒါဖြင့်ဟောဒီဘက်ကဘယ်အောင်နိုင်နေတယ်မိထွန်းတာဓမ္မတို့မီးလေးနဲ့နော်ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကမင်းမပါတယ်ပြောတယ်ဒါတော့မီးကြီးလည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်လေး gain လိုက်လို့ဒီပြောင်းနိုင်သွားကြည့်ပြီဒီညမှာပဲတည်လိုက်မင်းတိုင်ပြတ်မတော်ဘူ
3: းဖ
2: ြစ်ပါဘူးဒါကပထမတိုင်နော
3: ်မှန်ပါ
2: ဒါက
3: ဒုတိယ
2: ဒုတိယမိဒီဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟုတ
3: ်
2: ပါဘူးပထမမိလိုက်လာတာလား
3: မဟုတ်ပါဘူ
2: းလိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမိငိမ့်ကြီးရ
3: မှန်ပါဘူ
2: းလိုက်လာရင်ပထမမိပါဖြစ်ရ
3: မင်းပါ
2: တပည့်ကြာသူလည်းငြိမ်းရင
3: ြိမ်းပါ
2: သူလည်းတောက်ပ
3: ါပ
2: ါဒီနာဖျောင်းနိုင်တဲ့မင်းနဲ့ပါပ
3: ါ
2: ဒီမှာ
3: ရော
2: ဖျောင်းနိုင်တဲ့မင်းနဲ့ပဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒီမင်းကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ကဲဖျောင်းနိုင်တော့သာချပါလေဒီမိလိုက်လာမယ်ရှင်ပထမမိငိမ့်ဖို့တင့
5: ်မှန်ပ
2: ါမတင့်ဘူးလား တင့်ပါတင့်ပြီးဒီကရနေရဒီလိုငိမ့်ပါမငိ
5: မ့်ဘူး
2: ဟောမငိမ့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြမရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမလိုက်လာဘူးတဲ့ယူပြမှန
5: ်ပ
2: ါရှင်းက
5: ြ
2: ဘယ်လိုကြရပါ
5: လုံးဝမလိုက်ပါ
2: လုံးဝမလိုက်ရလို့သုတ္တိကင်းပါရလားမေးပြန်တော့
5: ကင်းပါ
2: မကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့
5: မှန်ပါ
2: လိုက်လဲမလိုက်ဘူးတတိတော့
5: မကင်းပါဘူ
2: းအလားမတူဘူ
5: းမှန်ပါအ
2: ဲ့ဒါအလားကိုကျေစုပြုတာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီကြီးလုံးဝမလိုက
5: ်မှန်ပါ
2: သဘောပါလားလိုက်ပါရလား
5: မလိုက်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒီတိုင်းမှာဘမူလတဟာလိုက်ကုန်မလိုက်မှန်ပ
5: ါ
2: သဘောကျ
5: သ
2: ူအလားတူတော့ဖြင
5: ့်ဟုတ
2: ်ပါဘူးပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောတော့ကျင်တတ်ပါဘ
5: ူးကျင်တတ
2: ်ပါဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကံနဲ့အနတ္တလည
5: ်းမှန်ပါ
2: ဒါကိုဖြင့်လက်လို့မပက်လိုက်ပါနဲ့
5: မှန်ပါ
2: ရှင်းလား
5: ရှင်းပါ
2: ကံကိုပဲလေးရပါ
5: အနတ္တပါအ
2: နတ္တပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တဖြင့်အနတ္တသတိကိုယူသိမ်းသွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်နဲ့ကြောင့်သူနဲ့သဘောလူမျိုးပေါ်ပါလေမတော်တော့အကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကကမ္မကကမ္မယကွာဥပါကတ္တကအကျိုးကွာမတူဘူးကွာကံကအကြောင်းတရားဝိပါကက
5: အကျိုးတရား
2: မတူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာလေရှင်ကံနဲ့ဥပါကရောရောရဲ့
5: ရောပါ
2: ဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန
5: ်ပါ
2: သဘောကျလ
5: ား
2: ကံကကံနေရာမှာ
5: ချုပ်ရ
2: ဝိပါကက
5: ထိုက
2: ်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင
5: ်း
2: ပါရှင်းပြီနော်ရှင
5: ်းပါ
2: တူရောတူရလား
5: မတူပါ
2: ဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိုဝိပါကဆိုတဲ့က
5: ကျိုးကျိုး
2: ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးတာဒဂရမတို့တတိယရင်ဆက်တယ်နင်းနေမှဒီကံဒီဖြစ်မှာပ
5: ါ
2: ပါပါရဲ့
5: ပါ
2: ပါဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှိပါပ
5: ါ
2: အကြောင်းနဲ့နန္ဒီယာဟုတ်လ
5: ား
2: အကြောင်းနဲ့ရှင်နာဆိုတဲ့နန္ဒီယာဟုတ်လ
5: ား
2: အဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ဒီဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလား ချမ်းသာပါပါရှင်းလား ရှင်းပါဘာမေးရတဲ့ကာအနတ္တပဲဘာကြ။ကာကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူပါအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မကိုဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်။ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သတ္တရိတိကခန်းနေလို့မဖွေရကြမှာမဟုတ်ဘူ
5: း
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား
5: ။ရှင်းပါဘူး။
2: ဘောင်းဘောင်းကျင်းနာဗလား
5: ။ကျင်းနာပါဘူ
2: း။အင်းတော်တော်ကြီးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီ။တော်တော်ရည်ကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျင်တတ်ပါကျင်
5: တတ်ပါ
2: ဘုရားဘာသာမာရိယုဒ္ဓအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းပြုဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကထားပြီးမပြမသခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတက္ကရာရည်ကြီးရှိတယ
5: ်မှန
2: ်ပါသဘောကျကျပ
5: ါ
2: ဘာရှိ
5: တက္ကရာရည်ရှိပ
2: ါကမ္မဝါယုတက္ကရာရည
5: ်မှန်ပ
2: ါကျင်တတ်ကြပါဗလားကျင်တတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာအနတ္တပဲနော
5: ်မှန်ပါ
2: လုံးဝတာဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ
5: ်
2: ဟုတ်လားသူတော့လိုက်မလားဘူ
5: း
2: ဒီလိုတော့ရေးကြပါရှင်းရလ
5: ား
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဒီခန်းကိုဒီရင်ရပါတော့နော်အငုတ်ကိုပြပါတော့မဲတဲ့6ချက်တကယ်ဓမ္မရေငုတ်ကမနေ့အာတော့6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလဲ6မျိုးပြရအောင်မယ်ကန်6မျိုးကိုဖွဲ့ရအောင်မယ်မှန
5: ်
2: ပါဘူးတပည့်ကြ
5: ပါ
2: ဘိုင်းစေနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှုနှစ်နံပါတ
5: ်
2: စေနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပ
5: ါ
2: နှစ်နံပါတ်စေနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပါန
5: ှစ်နံပါတ
2: ်စေနာရဲ့ကျိုးရဲ့သိမှုပ
5: ါနှစ်နံပါတ်
2: လေးနံပါတ်တပည့်ကြပ
5: ါ
2: စေနာရဲ့ချုပ်ရကိုသိမှုပါန
5: ှစ်နံပါတ
2: ်စေနာရဲ့ချုပ်ရကျင့်ကိုသိမှုပါနှစ
5: ်နံပါတ
2: ်မနေ့ကတည်းကနှစ်နံပါတ
5: ်
2: တပည့်ကြပ
5: ါ
2: ကောင်းပြီဒီ၆ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါမယ်။ဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီတရားဓမ္မတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှအဲပန်းနေလဲကြတယ်။အဲကာယကံမနေဘူးလား
5: ။မနေ
2: ပါဘူး။ဒါကြဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ကြရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ
5: ။မနေပါဘူး
2: ။ငင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပန်းနေတွေကိုဟိုကနေအာယုံပြုပြီးဒီကလာဒီလုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပြန်လဲ
5: ။နော
2: ်။ဩော်ဒါပြန်။ဒကာဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
5: ါ
2: ။ဘာနေဘယ်ရည်လဲဆေးနေတုန်းကတော့ဗာတဲ
5: ့။မှန်ပါ
2: ။အင်းတော့ကြကြတော့ရှင်မယားပန်းလူပါကြီးဆိုတော့
5: မရှိပါဘူး။
2: ဒီနေ့လူကတန်းရတယ်ရှင်းနှက်လိုက်တာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: ကံသုံးပါကံသုံးပါအဲ့ဒီစေနာသုံးခု

0: အဲ့ဒါသိအောင်ပဲကွာဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်ပဲဆိုတော့တကယ်တော့မဟုတ်ဒီကံပဲကြောင့်ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအဲဒီကံပရိကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ကိုထိုးရင်းသိရမယ်တဲ့
1: မှန်ပါဘူး
0: ဒီကံရာရမလို့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘာလို့ဒီကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါ
1: ဘာ
0: ဖတ်တာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြရေးတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တပတ်ကြ
1: ဘ
0: ာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့တဲ့စေတနာပေါ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်တဲ့စေတနာနောက်ပေါ်လာဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့ကမတွေ့ရဒါဖြင့်တွေ့တာကဖတ်တာဝယ်တဲ့စေတနာကကဲကံကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်
0: မတွေ့တာဖြစ်ခြင်းပါတယ်လို့လာကြတယ
1: ်
0: မကြောက်ကြတာဖြစ်ခြင်းပါတယ်လို့
1: ရှိပ
0: ါဘူးဒါပြန်နေရာမှာတွေ့တာကဖြစ်ခြင်းတယ်ဘောရရမြင်တာမှ
1: လူခြင်းပါ
0: ကြားတာမ
1: ှ
0: လူခြင်းတယ်ဆိုတော့စေနာရေဓမ္မတွေ့ပြီးမှဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘောဆိုတာသိကြပါ
1: သိကြပါ
0: တယ်ကံကလေးကြောင့်ဖြစ်သူ
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ကံသုံးပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက
1: ်။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပ
1: ါ။ရှင်းပါ။
0: ကံသုံးပါးဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာ
1: ။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။အဲတခါလေးပြစဉ်းစားကြည့်ရမလား။ကိုစားနေရင်မတ်တန်နဲ့ရှင်းလေးကကိုယ့်ပါးစားချက်မှတွေ့ပြီးဆုံမဖြစ်လေ။ဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်။ဟုတ်လား။ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူး။တန်ခါလေးကတ်ချင်။ဟောကတ်ချင်တဲ့စေနာပေါ်လာ
1: ။
0: လက်ရပေါ်မှာတွေ့တယ
1: ်။
0: မတွေ့ဘူ
1: း
0: ။တွေ့ရပါတယ
1: ်
0: ။အဲလူကျင်လာကံသူကျင်တဲ့စေရင်တည်းကကံဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံဘယ်ရလာတော့မထမထမထနော
1: ်
0: ကံရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲကျင်တော့
1: ကျင်တော့
0: ဒါဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်အဲသူကျင်တာပြေးကျင်တာကံ့ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီစေရင်တည်းကတွေ့လို့ဖြစ်
1: မ
0: နောရ
1: မ
0: နောရတွေ့ရင်မနောရမှာရှိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မနောရံဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးဆို
1: န
0: ေရဒီနေရာဓမ္မတို့တန်ဟူသည့်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ဖ
1: တ်တာ
0: မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးဟောနေတာဖြင့်နှစ်နာမနားလဲပြီကံထူးဖို့ပြောပြောပါဦးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကံဟာတော်တော်ထူးကံကြီးထူးခြားလို့မင်းတို့သိထားရအောင်ကံရူးပြောင်းသိတာတော့ကံတဲ့မရဲရောက်သေးတဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါဘာ
1: မှ
0: တရိစ္ဆာန်ရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရှိပါ
0: ဘူးဒိဋ္ဌာရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရှိပါဘူး
0: လူပြင်းနတ်ပြင်းရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရှိပါဘူး
0: မြမပြင်းရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရှိပါဘ
0: ူးဩော်ကံဒီလိုသူချပါတာလို့မှတ်ထားပါဘာ
1: မှ
0: သဘောကျပ
1: ြပါ
0: ကံလူပြင်းနတ်ပြင်းပဲလေးပါလုံးလုံးရောက်သေးတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားမြန်မြန်ဆော်ဆော်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အမေးတိုင်း1 2 3နားမလဲသေးလား
1: နားလဲ
0: နားလဲတဲ့အခါသရုပ်ခအချက်ကကံဒီကိုင်းအကျိုးပဲသိရမှန
1: ်ပ
0: ါဘယ်ဟုတ်ရ
1: မှန်ပ
0: ါကိုင်းအကျိုးပဲကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံအကျိုးပဲက9ရက်9လ9နေ့ကျွန်းအကျိုးပဲတဲ့အကျိုးပဲတာကမရှိဘူ
1: း
0: ရှိပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒီကံဒီအကျိုးပဲခွန်နည်းခွန်နည်းခွန်နည်းခွန်နည်းခွန်လာတွင်ကျူပေးတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မကံသာဒိဋ္ဌဓမ္မကျူပေးတယ်ဟာလေကံကြောင့်ကျူပေးမှန
1: ်ပါပါ
0: သဘောကျလား
1: မှန်ပါပ
0: ါဒုတိယကောသေရီရှားမယ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟာလေမရှိဘူးရှိ
1: ပါဘူး
0: တော့ဥပဒေရဝိနည်းကနော်နိဗ္ဗာန်မြာနေဆရာအကြောင်းခွန့်သိခဲ့တော့ဒီကံမင်းချုပ်ရတော့လေအလားတူကျူပေးလို့ရှိမရှိ
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါကအပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုအပရာပရိယဝေရဏိယအကျိုးပေးမှန်
1: ပါတ
0: ို့တော့ဂိုင်းကျိုးပေးပြီခွန်နဲ့ခွန်ရဲ့ခွန်မခွန်နဲ့အတွင်းကျိုးပေးအကျိုးပေးတမျို
1: း
0: ကံအကျိုးပေးရတယ
1: ်
0: ဒုတိယကကျိုးပေးမှာကနိဗ္ဗာန်မြတ်မိတ်ဆက်ချက်ကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီလိုကံမှာအကျိုးပေးပဲမျိုးရှိ
1: သုံးမျိုး
0: ဟောဒါဖြင့်ပေါင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်လေးနံပါတ်ကြောင့်ငါနဲ့နားလေပါပ
1: ါ
0: တက်ကကံ၃ပါးပ
1: ါ
0: နှစ်ကဖတ်တာ
1: ပ
0: ါပါတ
1: ပ
0: ည့်ကြပါပါ၃ပါးသူယူရေဒီထူးခြားအောင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်လူပြင်းနေပြင်းမတ်သေးတယ်အဲဒါကံကျိုးပေးတွေကိုငါဒီလူပြင်းနေပြင်းမတ်သေးတယ်ဟူတော့ကံထူးခြားပုံတွေကိုမသိဘူးလား
1: သိပါပ
0: ါအကျိုးပေးရတော့ခေါင်းကဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဒုတိယဘဝအကျိုးပေးနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်စัจ जा ကျူပေ
1: းမှန်ပါ
0: ကျူပေးပဲလို့ရှိ
1: တယ်။ကော
0: င်းပြီဒါမှတ်ထားလိုက်ပါ ကြိုင်လေးနံပါတ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေနားလည်သေးဘူးလား
1: န
0: ားလည်တယ်နိဗ္ဗေရိကတုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေထိုးထွန်းသိရမယ်နော
1: ်
0: ဒါအခုပြောတာတွေကရှင်းတိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်နိုင်တို့ကမှတ်ရမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး gain ငါ့ကိုမြောက်ကြတာတော့ဘာသိရမှာတော့မဲဖို့မလိုဘူးလေမှန်ပါ
1: ဘူ
0: း gain ထုတ်တာကိုသိရမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဩကံထုတ်တာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ကံထုတ်တာသိရမယ်ဆိုတော့ကံတရားဓမ္မကိုနိဗ္ဗာန်ကြလာလို့ရှိရင်ကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံထုတ်တယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ
1: ကံထုတ်တယ
0: ်မတ္တမတ္တမတ္တဒါတော်ရရေးကြည့်လာပြီ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ
1: ကံထုတ်တယ
0: ်ဩဒါဖြင့်ကံထုတ်တာကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှထုတ်တာကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကုသလံကုသလံသာကုသလံအကုသလံကုသအကုသကဟန္တာတိဇာဟံစွန့်လိုက်ပြီးกว่าတန်ချုပ
1: ်
0: ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲ
1: ချုပ်ပ
0: ါမချုပ်ရ
1: ချုပ်
0: စွန့်လိုက်ပြီးกว่าဟောဗာနဲ့စွန့်လိုက်တော့ကိုရောကြီးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မဲ့ပြန်ပေါ်လို့စွန့်တယ်မှန
1: ်ပါ
0: တဘောကြအ
1: ဲ
0: ကံဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလဲမက္ကံပေါ်လဲချုပ်တယ်မက္ကရလေဒီကံဟာတကယ်ဓမ္မတို့ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်တွင်ချုပ်ပြီးနေမှာဒုတိယဘဝရော
1: သူမိဘ
0: ဘဝဒါအပြင်ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်တွင်ချုပ်ပြီးခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လိုဟုတ်လားအပုန်နာတို့လိုချုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေချုပ်ပြီးလေရွှေတုံးဘာသစ္စာဘဝဒုက
1: ္ခဘဝ
0: နောက်ဘဝချုပ်ပြီးလေရုပ်ကံမလားဘာ
1: မ
0: ှဘာသစ္စာလား
1: ဘုရားဘုရား
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြမှာသူကျိုးပြရင်လည်းယုံနာပေါ်မပေါ်ဟော
1: ပ
0: ါပေါ်တဲ့ဘာတစ
1: ္ဆ
0: ာဟောတာဖြင့်ကိုင်းကျိုးလေးတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအကျိုးပဲချုပ်ပါ
1: ချုပ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ကံချုပ်မှာဘာချုပ်လဲကျိ
1: ုးပဲချုပ်ပါ
0: သူတို့ပြောကြတယ်ကံချုပ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
1: ါမှန်ပါ
0: ကံမချုပ်ရင
1: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပါ
0: သေးသေးချာချာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလေသောကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကာမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ဘူး
1: မှန်ပါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကာမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လို
1: ဒုက္ခမချုပ်ပါဘူး
0: ကြည့်လေသူကခေါင်းရဲ့ချုပ်ပေးတဲ့အချုပ်ပေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒုတိယဘဝချုပ်ပေးတဲ့
1: တစ်မျိုး
0: ပါရုပ်ကံလေးပြောမလားဘူးမှန်ပ
1: ါအ
0: ဲလက်ဘမြန်မိဆိုင်ကျချုပ်ပေးရအောင
1: ်တစ်မျိုး
0: ပါရည်လုံးရဲ့တစ
1: ်မျို
0: းအဲဒီလည်းရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဘုရား
1: ကြ
0: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်းရပါ
1: ကျင်းရပါ
0: ဘာဖြင့်ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမချုပ်မှန
1: ်
0: ပါရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ကံမချုပ်ခဲ့တော့
1: ဒုက္ခသစ္စာမချုပ်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်ကံချုပ်ရတာကဘာလဲမှန
1: ်
0: ပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကံမချုပ်ဘူးလေမှန်ပ
1: ါ
0: ရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါရှောရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ခဲ့တော့
1: ကံကံချုပ
0: ်ပါအဲဒါပြမဲ့ကံချပါလို့လုံးမဒီကံချုပ
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီကံချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာတွေပါလို့
1: ချုပ
0: ်ပါသဘောပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုပ်မလုပ်ရဘူးလေလုပ်ရလုပ်ပ
1: ါ
0: ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကဘုရမေကြီးကဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့အိထေသာတနာကွာသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကတနာလိုက
1: ်မှန်
0: ပါသဘောက
1: ျ
0: ဥပ္ပိသမာနာဥပ္ပိသတိနိဝိသမာနာနိဝိသတိယူပသင်္ခေနာလောကေသရပင်္ခေနာဓမ္မပင်္ခေနာလောကေပိယိပန္နဣတိသနာပဟိယမာနာပိယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသင်္ခေနာချော့တော့မှန
1: ်ပါ
0: တပည့်ကြားဂိုင်းတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးဒီကရသံဃာရဲမှာသူကနေအလားတူပေါင်းလုပ်နေတာဖြင့်အခုနိုင်ယုံမျိုးနောက်နိုင်ယုံပေါင်းလုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုရလက်တဲ့ချာစံ
1: သတ္တ
0: သေရနာသဘောက
1: ြ
0: အခုနိုင်ယုအလားတူနောက်နိုင်ယုဘောင်လုံးနေတာ
1: သေရနာ
0: ဒါဖြင့်နောက်ပေါ်တဲ့နိုင်ယုဘာသစ္စာဖွဲ့အဲ့ဒီနိုင်ယုမပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီသေရနာဆုံးရတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ြ
0: ဒီသေရနာချုံရောမှန်ပ
1: ါ
0: မလုပ်ရဘူးလေ
1: ဒ
0: ီသေရနာမချုံရင်ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုံနိုင်မှာ
1: မချုံနိုင
0: ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီသေနာကိုပဲတဲ့ဣတိသာရဏဘိယမာနာဝိတိကွာတဲ့ဒီသေနာကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမြဲမြဲပုံပုံရှိနေတော့ဒီသေနာချုပ်ရှင်လို့ရှင်ဒီသေနာချုပ်အောင်လုပ်ရတယ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: အင်းဟုတ်ကြတော့ဒီသေနာချုပ်အောင်လုပ်ရမှန်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ငမဲတော်ကဏ္ဍမှာသွားရင်လည်းသေနာလေးပေါ်လဲသေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဘူ
1: း
0: ပြောကြတဲ့စေနာလေးပေါ့ပြောကြတဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှင်တော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲပြောကြတဲ့စေနာလေးပေါ့လား
1: ပါပါရှင
0: ်ဖြစ်ဖြစ်အိပ်ရှင်တဲ့စေနာလေးပေါ့လားအိပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်ရှုကုန်ရှုကုန်ရှုတဘောပါကြမရှိရင်တော်ကမလ
1: ား
0: မရှိလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့မလားလေမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဥပပိစ္ဆာတော်တော့
1: မှန
0: ်ပါဘူးအပရာရိယတော်တော့
1: မှ
0: န်ပါဘူးဒါဖြင့်စေနာထုတ်အောင်စေနာသင်္ဃာကိုတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဓမ္မနုပါဒနီသတိပ္ပံယူပသင်္ခေနလောကေတရသင်္ခေနလောကေနဲ့လာလိုက်တာအစ်သေးသာရဏဘေးရမဏဘေးတိဆိုတော့တဏဘေးရမဟုတ်ဒီသေးနာဖြစ်တဲ့ချောဒီသေးနာဖြစ်တဲ့ချောလိုက်ခြင်းသေးနာတော့ကတဏလာရဲ့သင်္ခေနကျူးဝေးတွေကမလာတော့ဒီသေးနာတွေတရားဓမ္မတို့တွတ်တို့ဘာလို့ວ່າပါတော့လဲမဲဖို့မလို့အဲတွတ်တို့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းရှိရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာလို့ကြာအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ခြင်းဒီသေးနာကိုသေးနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
1: ်
0: သေးနာဖြစ်ဖြစ်မောင
1: ်း
0: အဲသေးနာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင
1: ်
0: လုပ်ပါတယ်ဘာပေါ်လာမယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်သေးနာရှုပ်ပါ
1: ဒ
0: ေနာကျိုးရဲ့ပါပေါ်မယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဟောက
1: ြ
0: ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတော့။တန်မြတ်ခရီးတဲ့မှာတန်မြတ်လမ်းဆုံးကိုပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဒေနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: ဒေနာမချုပ်ရင
1: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပါ
0: ။အဲဒါနိုင်ကြီးနဲ့ထောင်မှနော
1: ်။
0: ဒုက္ခနဲ့ဥပါလေးကိုသေသေးချာချာနိုင်ကြီးနဲ့ထောင်မှ။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: ရှင်းမလ
1: ားဘ
0: ာမြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမလိုနိုင
1: ်
0: ဘူးဒီလိုလည်းမနေနဲ့တဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတွေရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိလေ
1: ရှ
0: င်းနေလေရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တို့ဒီမချို့လို့ရှင်းလဲစေနာလမ်းလို့မလိုက်နိုင်လို့ရှင်းလဲသူ့ကျိုးလေးတွေကကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေလာနေမှာမလာဘူးလားလာတော့ဒီစေနာပါလို့ရပါ
1: ကျေ
0: းဇူးပါဒီပြေရှိပါမယ်သူ့ကိုချုပ်ဆုံးအောင်လဲရ
1: မ
0: လဲရ
1: လဲရပါ
0: အဲ့တော့ဘာသာတာပါတဲ့စေတနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဒီရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာနဲ့ရုပ်ပေါ်တယ
1: ်
0: ဒါစေတနာရှိလို့ရှိရင်စေတနာကနာမှန်ပ
1: ါ
0: သူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ်မှန်ပ
1: ါ
0: တပည့်ရ
1: စ
0: ေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာမုန်းလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးလိုက်ကြမှန်ပ
1: ါ
0: စေတနာကိုဖြစ်ပြန်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကလည်းတွဲပေါ်တွဲပတ်မှဖြစ်ပြန်တယ်မှန
1: ်
0: စေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံနာနော
1: ်ဆုံးသွား
0: တာအဲယုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြ
1: နိဗ္ဗာန်
0: အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစေနာစေနာနဲ့တကွအာဇာတဖြစ်တဲ့ယုတ်ကရှိသေ
1: းရှိပ
0: ါရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့တွဲကာယဆိုတဲ့ယုံနာမတွဲဘူးလ
1: ား
0: စေနာနဲ့ကာယနဲ့မတွဲဘူးလား
1: တွဲပါ
0: ဝိသိကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုတ်နဲ့ရဲ့စေနာနဲ့မတွဲဘူ
1: း
0: မနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်ရှင်နဲ့တွဲဘူးလား
1: တွဲပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်မှန
1: ်ပါ
0: စေနာထုတ်ရင
1: ်နာယုတ်ထုတ်ပါ
0: ကျေနပ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်စေနာကုန်နဲ့ရှုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့ဒကာဓမ္မကသူနဲ့တွဲရပါထုတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပ
1: ါ
0: ကောင်းကောင်းတော့ပါလ
1: ား
0: ဒီကဲ့သို့တော့ပါတော့မှာဒကာဓမ္မတို့စေလရိတ်ထုတ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မဲ့ခင်စေနာရိတ်ထုတ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်တာမဲ့ခင်တပည့်ကြာ
1: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဩဒီစေနာပဲအားကိုးလိုက်ပါလေအမဒါမဆိုရင်ပါဘုရားမင်းရခရီးတွေမှာလဲစေနာသူနေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေနာတော်တော်အကူကြီးပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နိုင်တို့ဘုမြင့်တို့ညံ့ဖို့မလိုပါဘူး။မ
1: လိုပါဘူး
0: ။ဒါတော့သူကျိုးပေးကိုကျွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲရ။မှန်ပ
1: ါဘူး
0: ။ယုံနာပြန်ပေါ့မယ
1: ်။
0: မှန်ပါဘူး။မပေါ်ဘူးလား။မ
1: ှန်ပါ
0: ဘူး။ပေါ်တဲ့ခေါ်လဲကျွတ်တော့ယုံနာပေါ်ရင်လည်းရှင်တော့ဥပေနာပဲသိပေးဆိုတဲ့ဒရာဝိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာ၊မရာတိမိဒုက္ခသစ္စာ၊မရဏမိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: း။ရပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်သေနာချုပ်မှဇေယသာတိကရာ၊ဇာတိမရဏရော။ချုပ
1: ်
0: ပါဘူး။သေနာမချုပ်ရင
1: ်
0: ဇာတိကရာ၊ဇာတိမရဏချုပ်နေမှမချု
1: ပ်ဘူး
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတော့သူ့ဖြစ်တဲ့ပဲရှိရတယ်။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဉာဏ်ပါလား။ဉာ
1: ဏ်
0: ပါဘာလို့ကြာ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရ
0: ပါဘယ်စေနာလာလာပါတော့ပါဖြစ်ဖ
1: ြစ်ရပါ
0: အဲကာယကံစေနာလာလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရပါ
0: ဝိကံစေနာလာလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရပါ
0: မနောရံသင်လာလ
1: ား
0: အဲဒီမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူရွေးရလာတော့
1: ပါ
0: လာရနိုင်ရုပ်ပေါ်မယ
1: ်
0: နိုင်ရုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဩနာတိပါလာမယ
1: ်
0: ပါခဲ့တော့ဗာတ္တဆရာဒု
1: က္ခအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဏိကုံးရုပ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတွေချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်ကိုကျင့်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘာနဲ့ဘာရှုရမဲခင်နဲ့တေနာတွေဟိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တဲ့ရှုပြီးဒီကရနေတော့မှဩသူဒီကတေနာဘာသစ္စာခွဲကြမယ
1: ်
0: အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့သူကဖြစ်တယ်ကောင်းလားမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့ဒီတွေကခင်ဗျားတို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပါတော့မှန်ပ
1: ါ
0: လိုက်သေးရဲ့မှန
1: ်ပါ
0: ဖြစ်ပြမြင်တော့လိုက်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဟော
0: ဒီနေရာတွင်ဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပါလားမှန
1: ်ပါဘ
0: ုရားလိုက်သေးရဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မှခေါင်းကခြာရာဝအနုပါယင်းနေဆိုလူသွားရရေးလို့ပဲကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာလေဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်ပြမက်နဲ့တွေ့တယ်ဖြစ်ပြနဲ့ဂျုံမလာတဲ့တရားဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမျက်မှန်ရအယူမှန်ရောက်ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျုပ်တို့အဲ့နေကျုပ်တို့ကံတိုင်းကျုပ်တို့စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုယူတက်လိုက
1: ်
0: မယူဘူးလားယ
1: ူပါ
0: အဲ့နေကွာကံကစောင့်နေတာဟုတ်လားကံကစောင့်တော့ကငါခိုင်းရတယ်ဒီလိုယူလို့အမကံတော်ဝင်လောက်တာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကံတော်ကံဟောမထင်ကြဘူ
1: း
0: သိပါဘူးအဲကျုပ်ရင်ပြစ်ထားရတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာမှာတော့ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခိုးတော့ဗျာနှုတ်လာကြကျုပ်ကလည်းအမြဲဆောင်ဆောင်နေတာဒီလိုကုန်းတာသုံးနေတိုင်းနဲ့ခင်တယ်ဗျာမထင်မလားခင
1: ်
0: ဒါပြန်လူကြီးကံကံပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ
1: ်
0: မရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်တည်းကံကိုချုံကျင့်ရမယ်ကွာဆိုတာဒိဋ္ဌိချုပ်ချိုင
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ကံကိုဘာလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိရှိမှလည်းကံချုပ်မှာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဆိုတော့ချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုရားရာဓမ္မတွေမှာဘယ်ကအကျိုးလေးဆုံးနိုင်ပ
1: ါ
0: မဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးလေးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သံဃာလှည့်တာအကျိုးလေးဆိုတာ
1: သံဃာလှည့်တာ
0: တင်ရပါဘူ
1: း။
0: အဲ့တော့ကံကလည်းတဲ့ကျဟာဘဒုခင်းတော်မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီဟာကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေသဘောက
1: ျ
0: ကံက
1: ကမ္မဝေ
0: အကျိုးလေးက
1: ဝိပါကဝေ
0: ဟုတ်ပတ်လာပါပြီဖြတ်သေးဘူးလားကံက
1: ကမ္မဝေ
0: အဲသူ့ကခင်ဗျားတို့ချုပ်အောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဝတ်ထွက်လာမှရှင
1: ်
0: ဝိပါကဝတ်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတ်ထဲကကိလေသာဝတ်အရင်တော့ကလဲ့တယ်လို့ပောက်ပွားတယ်ဥမာဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိပါကဝတ်ထဲလာမလား လာခဲ့တော့ဝတ်သုံးမှလဲမလဲ
1: လဲပ
0: ါသဘောပါကြအမလေးဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တတိယခင်ဗျားတို့နာနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အချက်တန်းကြပါနာနိုင
1: ်
0: ချက်တန်းမကြရင်နာနိုင
1: ်
0: သဘောပါရဲ
1: ့
0: အချက်တမ်းမကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌာတခါတည်းခေါင်းကယဟန်ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပြီလေဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ဘောင်းနဲ့ခေါင်းကယဟန်ကဘာမှအကူရမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအနတ္တကြီးပဲကာမင်္ဂလုံးရေကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြစ်လိုက်ဘူးလားယ
1: ူမြစ်လိုက
0: ်ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရိကတုတ်ကိုနာနိုင်ရပါဘူ
1: း
0: နောက်ရင်နာနိုင်မှာ
1: နာနိုင်ပါ
0: ဘူး။ဒါရင်ခုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံနောက်ကဘာဝလဲ
1: ။ဝိပါက
0: ဝိပါကကိုပေါ်လိုက်ဥပါကဝတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ဖြင
1: ့်။ဝိပါက
0: ကိလေသာကိုပေါက်ပွားရင်ကံခါထက်လို့
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ဒါရင်ဝတ်သုံးပါလည်မလဲ
1: ။မှန်ပါဘူး။
0: ကောင်းကောင်းသဘောပါ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချို့ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါ။ရ
1: ှင်းပ
0: ါဘူး။ဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မှာ။ဩဒီကတော့ကိုကံကို၆မျိုးသားဒီကလာကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ဤထူကြကုန်သိမှုကံတို့ဤချိုးပေးကို
1: သိမှု
0: သိမှုကံထုတ်တာကိုသိမှုကံချိုးရချိုးကြံကျင့်ကို
1: သိမ
0: ှုဒါခေါ်ရမလားဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းဟောကျင်တာလေဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက
1: ်
0: အကယ်၍သင်္ဒါကြီးဓမ္မလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံ ဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်ဆက်မှာကုန်ချင်တာပဲ
2: မှန်ပါဘူ
0: းဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မကိုသောတာပန်ကိုမသိနိုင
2: ်မှန်ပါဘူး
0: သိနိုင်မှာမ
2: သိနိုင်ပါဘူ
0: းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့သောတာပန်ပဲသွားရမယ်မှန
2: ်
0: ပါဘူးကံကခွန်ရအပေါ်ရောက်တဲ့ကံနဲ့ရှိသေးတယ်ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီလား
2: ပြောခ
0: ဲ့ပါဘူး။ငယ်ကံသွားတဲ့ကံ၊လူပြေသွားတဲ့ကံ၊ညမပြေသွားတဲ့ကံတို့ခေါင်းကကံတို့ထူးခြားတော့မတုံးကမောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့သောတာပန်မှာပဲကံချုပ်ကြလို့မေးဖို့မလိုဘူးလေ။မှန
2: ်ပါ
0: ဘူး။အပေါ်သွားစေတတ်တဲ့ကံချုပ်။မှန်ပါဘူ
2: း။
0: အစောအာလူရွှဲပြင်းမဲ့ကံနဲ့
2: ချုပ်ပါဘူး
0: ။ကံကိုမချုပ်သေးဘူး။မှန်ပ
2: ါဘူး။
0: ကံကိုမချုပ်သေးလို့သူ့မှာဒကာရမတို့ပြိလိသာဝကျန်တို့ခေါင်းဘောကတဲ့ဘာကြ။ကံတတိဘလို့ညာတရားဓမ္မရဲ့ရက်သက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလား
2: ။ပေါ်ပါဘူ
0: း။ကျင်းမလား
2: ။ကျင်းပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်ညာလာဖြစ်တော့ကံကပုံသွားဘူးလား
2: ။ပုံပါဘူး
0: ။ကံတော့ညာလာဖြစ်ပြီးနောက်နောက်ဘယ်ဘဝလဲလာရဲ့။ပေါ်ပါဘ
2: ူး။
0: အဲ့ဒါကံပုံသွားတာ
2: ။
0: ပေါ်ပါဘူး။ဘာက
2: ြ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌာနိဘေခာရှုရမှာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လာလေစေနာဘာလို့ဖွင့်
2: ပါပါ
0: မျက်လုံးနဲ့မှိတ်တာ
2: သိပါ
0: ပါအဲဖွင့်ကျင်တဲ့စေနာပိတ်ကျင်တဲ့စေနာပြောကျင်တဲ့စေနာတွေးကျင်တဲ့စေနာသမ်းကျင်တဲ့စေနာအကုန်သာဖြစ်တဲ့ရှုပါပ
2: ါ
0: ပါဒီပြေရှုပြီးတရားမျိုးပြည့်တယ်ကိုမောင်းလို့တရားဖြစ်ပြက်ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာပ
2: ါပါ
0: စေနာဆုံးလို့ရှိရင်ကံစေနာနဲ့ကံအတူတူပဲတော့
2: ပါပါ
0: စေနာလို့ဆိုကာမဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံနဲ့ဆုံးတော့အကျိုးပေးပေါ့
2: ဆုံးပါ
0: သဘောရအကျိုးလေးဆုံးတော့ဘုနဲ့ပြောမယ်ကိလေသာရော
2: ဟု
0: တ်ပါဘူးအဲဒီတော့ကြည့်တယ်ကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမလဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာခေါ်မလဲအဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချောအောင်လုပ်တာကမညာသိချင်ကြတာပ
2: ါ
0: သဘောက
2: ျဒ
0: ါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့ပါအဲခင်ဗျားတို့နားတယ်ထားတာကတဲ့ဒီစေနာရီကပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်စေနာပြန်ပေါ်မှ
2: ာ
0: သမထရေဗျာသာရဟုတ်ပြီဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လ
2: ား
0: အကောင်းရည်သားတော့မေးပြန်တော့အကောင်းရည်တော့မဟုတ်ဘူးလေဒီနောက်အမြင်မျိုးသမဝဥပကောဝလာအောင
2: ်
0: မလာပဲဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါသမထလမ်းကဓမ္မပြေလို့ပြောထားပေါ့သဘောကျအဲ့ဒါသာကံဥပ္ပရိလေခမည်းတော်သံဃာဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့နဲ့တင်းတယ်ပေါ့မတင်းတယ်ဘူး
2: တ
0: င်းတယ်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတခါလူသလိုနောက်ကောင်တွေပြန်လာဒီကံရပြန်ပြန်ပေါ်မယ
2: ်
0: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ကာမဝိပါဒတ္တဆိုတဲ့ကျိုးပေးရဆုံးမ
2: မ
0: ဆုံးတဲ့တွေရှိတော့မဆုံးတာတွေသံဃာပဲမဆုံးတာပါခေါ်ကြသံ
2: ဃ
0: ာရမလားအဲ့ဒီတော့သာသနာ့ရန်တရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေနာချုပ်ကြောင်မှာသိစားပြီးမယ်။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
2: ။
0: မှန်ပါပါ။နမောယံ
2: ။မှန်
0: ပါပါ။သဘောကျ။ကျ။ဒ
2: ါ
0: နဲ့သာယာနုတ္တိယသမထာ။ကံချုပ်အောင်ကျင့်ရတယ်လို့ကဝိပဿနာ။မှန်ပါ။ရှားတာလား
2: ။
0: လုတ်တက်ကြလား။မှန်ပါပ
2: ါ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာလဲ။ရှုရှု။ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစေနာပါသွားတာ။မှန်ပ
2: ါ
0: ပါ။စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့
2: ။မှန်ပါပါ။အ
0: ဲစေနာခင်ဗျားတို့ရှုနေတာဘူးလေ။ကံဖြတ်ကြည့်။မာသူ့ကိုသီးခံရှုနေနေတော့သဘောကျ
2: ။
0: ဒါကြယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစေနာပါသွားတာပဲ
2: ။
0: ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်စေနာပါပါ။အ
0: ဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်စေနာပါပ
0: ါ။စေနာပါရည်စီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပ
2: ါ။
0: သဘောကျ။ဓမ္မနုပါဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
2: စေ
0: နာပါပါ။ပါရည်ပဲအဲကြိုက်တာတစ်ခုရှုစေနာပါရောချုပ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ
2: ်
0: ။ကျင်းမလား
2: ။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ။အာ
3: သူမဟုတ်ကိုကြီးဒီဘယ်လိုလဲအာလာရယတိတို့ဥဒကယတိတို့ဒေဝီလယတိတို့နော်တို့တော်ကောင်းကြီးတွေတခြင်းကမ္မဘုံအတုသဖြင့်ကမ္မတုပ္ပိဘုံတို့တဖန်ပြန်လည်ခြင်းတဘောတော့ရှိနေကြပါသေးတယ်အကယ်၍မြန်ဖို့မိမိတို့ရရှိကြတဲ့သမဘတ်ဒီရက်ကမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ရဘုံကိုကြွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ရသမဘတ်ကိုပေါ်များအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိတုညာတုလေးညာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ဘုရားရှင်ကမလွဲနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညာဇောဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့တရားဥဟောဖို့ရန်လောကကိုလမ်းပြီးကြီးကျယ်တဲ့အပိုင်းမှာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ငါဘုရားသစ္စာလေးပါးတရားစကားတွေကိုဟောကြားရမလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာလာရယသိတို့ဥဒကယသိတို့ကိုဘုရားရှင်မြင်တော်မူပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ကကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်တဲ့သွမ်းအားရရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေသည်သောတပတ္တိမညာဘုညာအစရှိတဲ့အရိယာမဉ္ဇဏ်တွေကိုရရှိအရိယာမဉ္ဇဏ်ဘုဉ္ဇဏ်တွေကိုရရှိနိုင်ပေမဲ့လို့သူတို့ရသွားကြသလားမရကြဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အသိဉာဏ်လေးဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တမာဘတ်တွေကိုထောက်ကူထားနိုင်တဲ့ဇွမ်းအလီလွန်စွာကျေးဇူးများပါတယ်သာသနာတော်တွင်မှသာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ညကတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီညမှာမိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တာလုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိရဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တာလုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိရဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်တာလုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုအယောသည်အလေးမြဂရုပြုပြီးတော့မိဝဲစိက္ခဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညကဘယ်ဘက်ရောက်သွားလဲလို့မိတော့ပညာဘိုင်းလေးကိုစရမယ်အပိုင်းပဲနော်အပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာပရိပုရိသမိပရိပူရံဝါပညာခန္ဓာတတတတပညာယအနုကိသမိတိမိမိတဲ့ပညာကုန်ကျစုအဖြစ်တာလုံးနေတဲ့သရကုန်းကိုသောပြီးပေါင်းပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတဲ့ဘယ်လိုလဲအယောအသည်အလေးအမြဂရုပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခတဲ့အဲဒီလိုပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိက္ခခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲအပရိပူရံဝပညာခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းရသည်တဲ့ပညာကုန်ကျစုကိုမူလီပရိပုရိသမိဖြစ်ခြင်းရပေအံပရိပူရံဝပညာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ပညာကုန်ကျစုကိုမူလီတထံတထံထိုထိုနေရ၌ပညာယပညာဖြင့်အနုကိတမိငါချင်းမြောက်နိုင်စွာရှိပေလိမ့်မယ်မိမိရဲ့ပညာကုန်ကျစုအဖြစ်သာလွန်နေတဲ့သရကောင်းတူဦးကိုသောပြီးမိဝဲစီကခဲ့ရင်ငါမှမဖြစ်ခြင်းရသေးတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေကိုလည်းငါဖြစ်ခြင်းရလိမ့်မယ်ဖြစ်ခြင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ပညာကုန်ကျစုတွေကိုလည်းထိုးထိုးနေရာမှာငါဒီပညာဖြင့်ကြီးမြောက်ထားနိုင်လိမ့်မယ်ထားနိုင်တဲ့သွားအားတွေငါမှပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာညကတုန်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့သမာပတ်သမာဓိတရားတို့ဟာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတယ်ထိုးထိုးနေရာတွေမှာပညာဖြင့်ကြီးမြောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဖြင့်အချင်းမြောက်ခံရတဲ့သမာဓိတွေစွန့်အင်ဖြစ်တယ်ခံကတ်သမာဓိကိုအမြင်ပြုတွေပြီးတော့လဲပညာကုန်ကျေစုတွေရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအတုသဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်ဒီချက်ကိုမြတ်ဘုရားရှင်ဒီမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်မိဇ္ဈိမနိကေမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ဒွေတာဝိတ္တကသုတ်တံမှာဟောခဲ့ပါတယ်နော်အဓဂရဆရာတော်ကလည်းထိုသုတ်တံမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်ထိုဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ဖြစ်နေကြတဲ့သရောကောင်းတွေအထူးသဖြင့်သမထနဲ့ဝိပဿနာကိုသတိထားကြကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်နှိုင်းတဲ့သရောကောင်းတွေသိထားတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်အဓဂရဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲယတ္တဟိသမာဓိပိတရဏောဝိပဒနာပိယတ္တအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တံတန်၌သမာဓိပိသမာဓိရာတိလည်းပဲတရဏောနုနေလှသည်ဤဝိပဒနာပိဝိပဒနာဉာဏ်တိလည်းပဲတရဏောနုနေလှသည်ဤပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြီးလည်းရင်သူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာသမာဓိကလည်းနုနုလေးရဲ့သိပြီးအထိမခံဘူးဝိပဒနာဉာဏ်ကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းနုနယ်နေသေးတယ်တရုဏဝိပဿနာဆရာကတော့အထူးသဖြင့်သမထနာဉာဏ်ပိုင်းဥရိယပြေဉာဏ်ပိုင်းတွေကိုညွှန်ထားပါတယ်နော်သမာဓိပိုင်းကလည်းနုနုနယ်နယ်ပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမငြင်းပြက်သေးဘူးနုနယ်နေသေးတယ်နုနယ်နေသေးတဲ့အခါကျတော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲတတဝိပဿနာပဋ္ဌပေတဝအတိစီရာနိသေနတကာယောတိလမတိအန္တောအဂိဝိယဥဒ္ဓဟတိကိစ္စိဟိတေဓမ္မုဿန္တိမထကတောဥဒ္ဓမဝတိဝိယဥဒ္ဓဟတိစိတ်တဟိညတိဝိဟိညတိဝိဖန္တတိ သတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်း၌ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုပတ်ထပိတဝါဖြစ်စေ၍မိမိရဲ့တန်တန်းမှာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝိပဒနာအထုတ်ပြီးဘာလို့လဲညွတ်တယ်သိသိတယ်နန္ဒီသိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်ဒီရောက်နန္ဒီကိုကြည့်ပြီးပြဒါကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ခြင်းချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စုံမဲ့အကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒီယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတနည်းအားဖြင့်ပါတယ်လေဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတနည်းအားဖြင့်ပါခေါ်လေသင်္ခါရတရားနော်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွနေတဲ့တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီဒါကြောင့်သတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌ဝိပါဒနာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပထပိတဝါဖြစ်ပေါ်စီ၍အတိစီရံအလွန်ကြာမြင့်စွာနိသိဏတထိုင်နေသောသတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌နိသိဏတထိုင်နေသောသတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယခန္ဓာကိုယ်တိကိလမတိပင်မနွမ်းနေ၏လာဘေ၏ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုကုလို့ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အလွန်ကြမြင့်စွာထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြနေတဲ့ထိုသူတော်ကောဤခန္ဓာကိုယ်သည်ဘာဖြစ်တယ်လဲပင်မနာရဘောနော်ပင်မနာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲအန္တောခန္ဓာအင်းအတွင်း၌အဂ္ဂိဝိညာမိတော့မိလျံကဲ့သို့ဥဒ္ဒေတိအဘုဒ္ဓတိထမြောက်ထကြွ၍လာလေ၏သိပြီကြမြင့်စွာထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှမိတွေထတောက်သလိုပဲအဘုဒ္ဓတွေကထကြွတောင်းညံ့လာပြီထကြွတောင်းညံ့လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကိစ္စေဟိလကတိကြတော်မှသေရာထွေတို့သည်မုတ်ဆန်းတည်ထွေ၍လာကြလေကုန်၏လကတိကျမ်းကြကထွေတွေယူစီလာပြီတချို့ဆိုထွေတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကိုယ်လုံးထွေတွေရွှဲလာပြီမန္တကတော်ဥထိန်ထဲမှဥတ္တမဝိတိဝိယမိကိုလိတ်ကဲ့သို့ဥဒ္ဒဟတိအပူဓာတိတချင်းချင်းထကြွ၍လာခဲ့လေ၏။ကောင်းကနေလဲအပူချင်းတွေဟာအခိုးလိတ်ကြီးတွေထွက်နေသလိုပဲတချင်းချင်းထွက်သွားပြီ။စိတ်တန်စိတ်သည်ဟိညတိပင်မ၍နေဟိဝိဟိညတိထိုမဤမှပင်မ၍နေ၏ဝိဖန္တတိတုံလှုပ်၍နေပေ၏။စိတ်တွေကသိပင်မနေပြီဆင်းရဲနေပြီတုံလှုပ်နေပြီနော်သိခြင်းရတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒေါမနတာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းလေးအထုလို့မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မကြည်မလင်ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီချိန်ကမှသူပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့တင်းတယ်လဲအသိဉာဏ်လေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်မှီဝဲစိတ်ကမှရရှိနိုင်တယ်လဲမိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအဖြစ်သာလုံးမြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတဲ့သမာဓိဂုဏ်ကျေစုအဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေစုအဖြင့်သာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယုအသိအလေးကရုပြုပြီးမိဝဲစိတ်ကမှရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီချက်ကိုအထက်ကရကအရှင်းပြနေနော်ကဲဘာလို့ရမလဲသောကုဏသမပတိသမပိစိတဝတံပရိဓမေတဝမုတုကံကတဝသမတာတိတဝပုဏဝိပဒနာပထပေတိလုံးဤလုံထုံးလေးကိုညွှန်ကြားပေးတယ်။သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဏ္ဏတပံသမဘတိဇံသမဘကုသမပိစိတ်တဝဝင်စားပြီးပဲ။တန်ထုပင်မနွမ်းနေနေတဲ့စိတ်ကိုပရိဓမိတဝါဆုံဆုံးမ၍မုဒုကံကတဝနုညာသိမွေအောင်ပြုလို့၍သမတာတိတဝသတ္တယာကိုရစေ၍ပုဏ္ဏတပံဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုပထပိတိဖြစ်စေ၏။ဝိပဿနာရှုဖို့ခဏရပ်ထားလိုက်ရတယ်ရပ်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမဘတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်အကယ်၍မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနန္ဒာသရုဒ္ဓဇန်အထိရရှိထားတဲ့သရောကုန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲထိုအာနန္ဒာသရုဒ္ဓဇန်အထိပြန်ပြီးတော့ဇန်သမဘတ်ကိုဝင်စားနေပါအကယ်၍မြတ်ဩဒါဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇန်အထိဝင်စားထားနိုင်တဲ့သရောကုန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲသောဩဒါဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇံအထိ စိုက်သည့်တည်းအောင်ဇန်သမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးနေပါတဲ့ဇန်သမဘတ်ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုခံစားနေလိုက်သမ်းပါနော်ဒီကတိုင်းဆေဘာသမဘတ်ရှင်းပါတဲ့ကိုမိမိကကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းလေ့လာထားနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီကတိုင်းရှင်းပါကတိုင်းဆေဘာသမဘတ်ရှင်းပါဆိုတဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတွေကိုတဖန်ပြန်ဝင်စားပြီးတော့နေရမယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ယောဂီများပေါ့နော်ကတိုင်းဆေဘာသမဘာရှင်ဘာကိုတခုပြီးတခုဒီလိုဝင်စားနေရတာတချို့ကြပင်မမြန်တယ်ပင်မတော့ဘာလုပ်မလဲမိမိကြက်နေတဲ့ကတိုင်းသုံးဖို့မိမိကြက်နေတဲ့ဇံမှာဒီခက်ကြကြဝင်စားနေလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဘာဖြစ်သွားမလဲစိတ်ဓာတ်တွေကနှူးညံ့သွားမယ်ပျော်ပြောင်းသွားမယ်ဥပန်နွမ်းနယ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာတက်တာရရသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇန်ချမ်းသာခေါ်တဲ့အတွေ့အထိလေးနဲ့တွေ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တွေကအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထိုဇန်ဒါနဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကာယပတ္တိစိတ်ဓာတ်ပတ္တိကာယလူဒ္ဒစိတ်ဓာတ်လူဒ္ဒကာယမုဒ္ဒတာစိတ်ဓာတ်မုဒ္ဒတာအစရှိတဲ့ငြင်းအေးတဲ့စိတ်စိရိသိဓာတ်တွေကအကောင်းလာတဲ့အချိန်ဟောအကောင်းလာတယ်။အကောင်းလာတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအေးချမ်းမှုချမ်းသာဒုက္ခလေးတွေရရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှတော်တော်လေးသက်တာရရသွားပြီဆိုတော့မှကာယကဒုက္ခသိကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါသိတဲ့ဒီကလည်းနုညံ့ပျော်ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ထိုအချိန်ခါကြမှာထိုတော်ကောင်းကဘာလုပ်လဲဝုဏတဖန်ဝိပဒနာဝိပဒရာညာကိုပဋ္ဌာပိဋိဖြစ်စေ၏နောက်ထပ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကြမှာဝိပဒနာညာကိုတစ်ခါပြန်ပြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီလိုကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ထပ်တဖန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်လာပြန်ပြီနောက်ထပ်ပြဿနာကဘာပေါ်လာပြန်လဲတသဗုဏအတိစိရံဤသိန်းနာသတထေဝဟောတိဘုဏနောက်ထပ်တဖန်အတိစိရံအလွန်ကြာမြင့်စွာဤသိန်းနာသထိုင်နေသောတသထိုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌တထေဝထိုရှင်ဤအတိုင်းသာလျင်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပြန်၏နောက်ထပ်တဖန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေစီးပြန်ပြီးတော့ကြာမြင့်စွာထိုင်လိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲရှင်ဤအတိုင်းပဲပင်မမှုနွမ်းနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေနည်းနည်းတုံ့လို့လောက်ခြောက်ချလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတုံ့လို့ခြောက်ချလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲသောပုဏ္ဏသမပတ္တိသမပိစိတဝတ္ထေယဝကရောတိသောတုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဏ္ဏတဖန်သမပတ္တိဇန်သမဘတ်ကိုသမပိစိတဝဝင်စား၍တထေဝထောရှင်ဤအတိုင်းပင်လျင်ကရောတိပြုလို့ရပေ၏ရှင်ဤအတိုင်းပင်ထပ်ပြီးပြုလို့ပါဇန်သမဘတ်ကိုပြန်ဝင်စားပါသိတတ်တဲ့အေးချမ်းလို့နုညံ့ပျော်ပြောင်းပြီးတက်တာရရရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာပွားများအထုတ်ပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာယာဟိဘဟုပကရသမဘတ်တိသမဘတ်တိဇန်သမဘတ်တိဝိပဿနာယာဝိပဿနာညာအာဘုဗံကာရမြစွာကျေစုကြီးမားလှသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီသံသမာပတ်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်လွန်စွာကျေစုမများဘူးလားနားနေတယ်ဒီစကားလေးတွေကိုကြည့်ပေါ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းလည်းဟောထားပါတယ်အထက်ကရကလည်းတိတိကျကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထရိကသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သာသနာပတ်တရားတွေပါဝိပဿနာတာနဲ့သာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်တကြဝိပဿနာတာကျိုးစားအထုတ်ပါတမထကိုအမထုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုပြောနေတယ်ခုဒီမှာကြည့်ဒီတမထနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိအတွက်လုံးစားကျေစုများပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကလည်းဟောတယ်အထက်ကရာမြတ်ကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီတမထတွေကိုပြစ်ပယ်သင့်သလားမပြစ်ပယ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကတခါတလေပေါ့နော်လောကမှာဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနေစဉ်နေစဉ်လုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်းဘာဖြစ်လဲငူးဝင်လာတဲ့သဘောရှိပါလေဆိုကြပါတော့အနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တွေအထူးသဖြင့်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေယဟနာအရှင်မြတ်တွေဟာတတတဝိဟာရခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့နေပဟဘယ်နဲ့လဲယဟနာအရှင်မြတ်တွေရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့နေပဟဘာလဲလို့မေးရင်ကန္နရဏဓာတိသပိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားနေပင်မှယန္တာအရှင်မြတ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ကြပါလေ။ဘာပြောကျင်တာလဲမင်းရင်ယန္တာအရှင်မြတ်တဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်နေတဲ့နယ်ကကန္နရဏတရားပိစ္ဆသမုပ္ပါတရားပိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တရဲ့ အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့ဒီနယ်မှာအမြဲတမ်းနေထိုင်နေရတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေသို့မဟုတ်ပြည့်ပြည့်နေတာတွေကိုအမြဲတမ်းမကြည့်နေရတယ်။ကြာတော့လည်းဘာဖြစ်လာလဲ။နေ့စဉ်ကြည့်နေရတော့ကြာတော့ညီဝေလာတယ်မကြည့်ခြင်းဖြစ်လာတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမစံနိုင်သေး။ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြည့်ကိုပဲအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးကြည့်နေရတော့လည်းညီဝေလာတယ်။ညီဝေလာတဲ့အချိန်ခါတချို့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲဖလသမဘဝင်စားကြတယ်ဖလသမဘတည်းဒီဘာများစွာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပြည့်တွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ဝင်စားပါများလာတော့လည်းညီဝေလာကြပြန်တယ်ညီဝေတဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြပြန်တယ်လဲနိရောဓသမဘကိုဝင်စားကြပြန်တယ်နိရောဓသမဘဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုရှုနေရတဲ့စိတ်စရိတ်တွေချုပ်ငင်းတဲ့သမဘပါအဲ့ဒီစိတ်ကြိတိတွေလုံးလုံးချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ကြိတိကြောင့်နောက်ထပ်တဖန်ဖြစ်ခွင့်ရှိနေတဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေလည်းချုပ်သွားတယ်။ဘာသာကျန်လဲ။ကာမဇယုတ်၊ဥဒ္ဒဇယုတ်၊အာဟာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ဒီယုတ်တွေပဲကျန်တော့တယ်။ဒီအပြည့်တွေကိုသိနေရတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအပြည့်တွေကိုကြည့်နေရတဲ့ညီဝေလွန်းလို့သူတို့ကနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်။အပြည့်တွေကိုမသိရတဲ့သမဘတ်တစ်မျိုးပဲเนาะဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့အရှင်မြတ်တင်တော်မှဒီအပြည့်တည်းကိုအမြဲတမ်းထိုင်ကြည့်နေရရင်ညီငွေကြသေးတယ်ဆိုရင်သမဘုဒ္ဓရှင်တွေလည်းကုလဘဝိပဿနာတွေကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်စီရတော့ရှေ့လည်းမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကဝိပဿနာကလည်းနုနယ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲပင်မလာတဲ့နွဲ့နဲ့လာတဲ့ညီငွေလာတဲ့အဲ့လိုညီငွေလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်ရသလဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဒီဇန်သမာပတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဇန်ချမ်းသာအတွေ့အထိလေးနဲ့တွေ့ထိရတဲ့အတွေ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီနုညလာတဲ့တတ္တရာရရှိသွားတယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်ပြီးဖြိုးလာတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကအဲဒီလိုတတ္တရာရပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြီးတင်းနေတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။ငင်းကြဲသွားတယ်ဘယ်နဲ့တို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ယောဂီများဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတခဏတရံဝိပဿနာရှုနေရတာကကြာတော့မရှုခြင်းလေဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်ရှုရတာကပင်မနေတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီသမာပတ္တိတွေဝိပဿနာညာရရှိရဲ့အတွက်လွန်စွာကျေစုမများဘူးလားကျေစုများနေတယ်နောက်တစ်ခုယေရှုမြတ်ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဒီနေရာမှာဥပမာလေးနဲ့ပြောထားပါတယ်။ဥပမာလေးကတော့ခန္ဓာဥပမာပဲ။ခန္ဓာဆိုတာကတော့ရှေ့ခင်ကတော့စိတ်မြေပြင်ဆိုတဲ့အယက်ဒေသတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တိုက်ကြတယ်။တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေမနစ်နာအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်မြေပြင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြတယ်။ရွေးချယ်ပြီးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်တိုက်ကြတာပဲ။တိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသာဖို့သောဖို့ခိတ္တခဏအပန်းဖြီးဖို့ကြီးကြီးဆိုးဖို့ကျင်းငယ်ဆိုးဖို့စသည်ဖြင့်လုံုံနဲ့ခန္ဓာတက်ကိုရှိဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှိရခင်တုန်းကတော့သစ္စာတွေနဲ့ပြုလုပ်တာကပုံများပုံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်တာကအထူးအဖြစ်လေးမြားတွေကိုဥဇာပင်အကုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးတွေမြားတွေရဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုကန့်ကွက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဘာတွေနဲ့မြန်သောအဖြစ်တိဆောက်ကြတယ်လို့မေးရင်တော့သစ်တွေနဲ့ပဲဒီဆောင်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီသစ္တာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာအတွင်းမှာဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ယန္တူတွေကဘယ်လိုပင်လေးတွေမြားတွေနဲ့ပြည့်ခွင်းနေပေမဲ့လို့အန္တရာယ်ရှိအောင်မလားမရှိတော့အဲ့တော့အန္တရာယ်မရှိတဲ့ဒီဒေသထဲမှာအေးချမ်းချမ်းဝင်ပြီးတော့ဒီစိတ္တိရောဟာစားနိုင်နေတောက်နိုင်နေအနာယူနိုင်နေအပန်းဖြေနိုင်နေအိတ်နိုင်နေနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့နော်သမဘတ္တိယဘာနာသင်္ကမ္မနေထနေထရဏကံယောဒသဖလကကုထကတောပိဝိပဒနာဘဟုပကာရတရာဒီပုံစံအတိတ်မှာပဲဇန်သမဘဟာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုသာလွန်ပြီးတော့ကျေစုများပါလေတယ်ခொနကသစ္တခန္ဓာတစ်ခုသည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စိတ္တိတော်တို့အတွက်အလွန်ကျေစုများတယ်လို့အဲ့ဒီယေရှုမြတ်တဲ့သာလွန်ပြီးတော့သံသမာပတ္တိကဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်လွန်စွာလွန်စွာအလွန်အလွန်ယေရှုပို့ပြီးတော့မြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော် နောက်တစ်ခုကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတစ်ခါထပ်ပြီးအထက်ကရကဖွင့်ထားပြန်တယ်ပိဇာပိဟိသမပတိဏိသယဝိပဒနာပဋ္ဌာပိတိဝိပဒနာပဏ္ဏဌာမဇာတသမပတိဏိရခတိဌာမဇာတံကရောတိသမပတိဇာသမအပတ်ကိုနိသယအမိပြု၍ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုကိစ္စပိပဋ္ဌာပိတိအကရွေဖြစ်စေဒီကမှန်လပေ၏ဇန္တမဘတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဒနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတာမှန်ပါတယ်။ဘာပြောရလဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်တွေ့ကြည့်နေတဲ့သရောကောင်းများနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။စထိုင်ပြီးဆိုတဲ့သမာဓိကိုအရင်ထူအောင်ရတယ်။အာနာပါနသမားကလည်းအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သရုဒ္ဓဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူအောင်ရတယ်။ဝဋ္ဌတကတိုင်းသမားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဩတတကတိုင်းနော်ရှင်တေရကဗိဒ္ဓအယောစုကိုအခြေခံပြီးတော့ဩတတကတိုင်းအဖြူအောင်ကတိုင်းပွားပြီးတော့ဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းကိုလည်းသရုတ်တာသမာဓိတို့စိုက်တည်တဲ့အောင်သမာဓိအရင်ထူထောင်ရထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုသမာဓိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ဒိဏ္ဍနေသိသိတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့အကြောင်းတရားနေနေကဒီရုပ်နာမ်ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးဓာတ်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဇာတမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နာမ်ကသိနိုင်တယ်သမာဓိမရှိရင်သိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဆိုတာကခဏခဏဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်တရားတို့မြည်ဒီမှာအလွန်သိငယ်နေတဲ့ပရမနုမြတ်တဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတကွတကွမှာဘရူရာဘတိဇောဝါယောအစိဏယတဩဇာသတိပြေခွဲကြစိတ်ပြန်ပြီးရှုနိုင်မှယုတ်ပရမအစစ်သိမယ်အဲဒီလေဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတကွလိုအပ်ပါတယ်အလားတူပဲဘုရားဟောနေတဲ့နန္တရားတွေဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်လည်းဘာလို့လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတကွလိုအပ်တယ်ဘုရားဟောနေတဲ့ကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရတဲ့အတွက်လည်းဘာလို့အပ်တယ်လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်နော်အဲအကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိတတ်ပြီးပြိဿပရိကဉာဏ်လည်းရပြီနာယုတ်တွေကိုသိသိတတ်တဲ့နာမရူပပြိဿဉာဏ်လည်းရပြီဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းတွေရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာလို့ပါလဲဒီယုံနာကြောင့်ကျုပ်သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့တွင်နည်းဝိပဿနာရှုရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေဖြစ်စေရတယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဒီဇန်သမဘတ်ခေါ်တဲ့သမာဓိကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ဒီဇန်သမဘတ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အကြိမ်ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါဖြစ်လေဝိပဿနာပဏ္ဏတတ္ထပိထိုသို့ပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်တိဌာမဇာတသံအနှိပြီးဝဆုံးလင်းသည်ဤအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ရှိသောတမပတ္တိံပြီးတမဘတ်ကိုလည်းပဲတမပတ္တိံပြီးဇံတမဘတ်ကိုလည်းပဲရခဲ့သည်ပြန်လျွေစောင့်ရှောက်တတ်ပေ၏ဌာမဇာတသံအနှိပြီးပြီးဝဝဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြောတိပြုလုပ်တတ်၏သန္တမဘတ်ကိုမိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထွေရတာကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သွားအားနဲ့ပြည်ပြည်ဝဝစုံစုံညီညီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာလဲသန္တမဘတ်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါတယ်သန္တမဘတ်ကိုသွားအားဒီပြည်ပြည်ဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာဥပမာလေးနဲ့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့လေလေနဲ့လှဲဥပမာဆိုကြပါစို့ရေထဲကိုသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလေကပဒါနဖြစ်နေတယ်ဂုံးပေါ်ကျတော့လေကသွားနိုင်သေးလားမသွားနိုင်ဘူးလေကသွားနိုင်တယ်ဒါရှိခိရင်ကျင်းမှုအရာပြောတာပါနော်ကုခိတော့ကားပေါ့ဒီတော့ဂုံးပေါ်မှာသွားတဲ့အချိန်ခါမှာလှဲရောနွားရောလဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဝန်နေရောဒါကလဲရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ရည်ရဲသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီလှဲကောအဲ့ဒီနွားတွေကောအဲ့ဒီလှဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဂုံတွေကောလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့တကမကူရဘူးလားကူရပြန်တယ်အဲလှဲပေါ်မှာဂုံတွေတင်လာပြီးဂုံရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှဲပေါ်ကဂုံတွေကောကလှဲပေါ်ကိုတကပြန်ပြီးတော့မတင်ရဘူးလားတင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနော် ယတဟိထလေနဝပိနဝါယဗန္ဒံပိတကတိဘာရံကရုံတိဥဒကံဘတ်တဝါပဏတကတံပိတကတဗန္ဒံပိယုဒ္ဓကောနိပိနဝဘနဝဘာရံကရုံတိအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲလီယောလေးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗန္ဒာရီယောကိုယ်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီလက်နဲ့သေဆောင်ရတယ်ရေရောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှလက်ရောလက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗန္ဒာရီယောလက်ကိုမောင်းလာတဲ့နှွားတွေလက်မှာကထားတဲ့နှွားတွေတတ်ထားတဲ့နှွားတွေအဲ့ဒီအကုန်လုံးဟာလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကုကုလို့မရဘူးလားရတယ်လေးရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဧဝမေဝကိစ္စပိသမပါတိဋ္ဌာယဝိပဒနာပဋ္ဌာပေတိဝိပဒနာပဏ္ဏဓမ္မဇာတသမပါတိပိရခတိဓမ္မဇာတံကရောတိဧဝမေဝဤဥပမအတုသနှင့်သမပါတိဇန်သမဘဂဝန္တိတယအမိပြိဝေဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုကိစ္စပိပဋ္ဌာပေတိအကံ၍ခါဖြစ်စေတိမှန်လပေ၏ပဏ္ဏတထာပိထို့သို့ပင်မှန်ကြပါသောလည်းပဲဝိပဒနာဓမ္မဇာတသောအနှင်ပြီဝဆုံးကြီးသည်ဤအဖြစ်သို့ရောက်ရှိ၍လာသောဓမ္မဇာတသောအင်ပြီပြီဝဝနှင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်တိသမပတ္တိပိဇန်သမဘကိုလည်းပဲရခတိစောင့်ရှောက်တတ်ပြန်၏ဓမ္မဇာတသောအနှင်ပြီပြီဝဝဖြစ်ပေါ်လာသည်ဤအဖြစ်ကိုကရောတိပြုလုပ်၍ပေတတ်၏ဟောဇန်သမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီပုံစံဒီဥပမာအတိုင်းပဲဇန်သမဘတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝိပဒနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သွားအပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဒနာဉာဏ်ဟာလဲဇန်သမဘတ်ကိုခိုင်ကအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတယ်သွားအင်းနေပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်နော်ထလံဘတ်တဝတကတဝိယာဟိသမဘတ်ဒီဂုံရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဂုံပေါ်မှာလဲကဗဒနာဖြစ်နေတယ်လဲနဲ့သေဆောင်ဖို့ဝန်တို့ဝန်ဖို့တွေကိုလဲနဲ့သေဆောင်ဖို့ဗဒနာဖြစ်တယ်လဲနဲ့သမဘတ်နဲ့တူတယ်ဥဒကံပတဝနာဝဝိယဝိပဒနာရေရောက်လာလို့ရှိရင်အားလုံးလဲတောင်နဲ့ထန်းဆောင်ရမယ်ကွန်ပစ္စည်းမှန်သမျှလဲရောနွားရောအားလုံးဟာဘလို့တောင်ဖြစ်သွားလဲလေးရဲ့တောင်အဲ့လေးနဲ့ဝိပဒနာညာနဲ့သိတူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒါကမူလပါဏာတအထက်ကရပထမရဆံမျက်နှာ380 388မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကပါလဲမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ထိုးထိုးနေရာဒီမှာမိမိတို့ရဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့သီလတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့သမာဓိတွေမပြည့်စုံသေးတဲ့ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံလာအောင်ပညာဖြင့်ချင်းမြောက်နိုင်တယ်။ပညာဖြင့်ချင်းမြောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကဘာလဲ။အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီသမာဓိတွေကိုလည်းခိုင်ခန့်လာအောင်ပြည့်စုံတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ပညာဖြင့်ချင်းမြောက်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ခံမှရနိုင်လဲ။မိမိရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်တမာတိဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအားဖြင့်သာလွန်ညံ့မြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့မိဝဲစိကပါမှထိုသူတော်ကောင်းတို့ထံမှဒီအသိဉာဏ်ရရှိနိုင်တယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာလာရယသေတို့ဥရကယသေတို့အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိဝကခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်သာသနာ့ဘာအချင်းကကလမဇန်သမာပတ်တည်းရရှိပေမဲ့လို့ဒီဇန်သမာပတ်တည်းတဲကမိမိတို့ကျင့်တဲ့ရသမာပတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းများခဲ့ရင်ကျင့်တဲ့ရဘုံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးတော့ရရှိသလားမရရှိမရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နဲ့အလွဲကြီးမလွဲရဘူးလားဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းရင်တော့ခုနကမိမိတို့ရဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးအချင်းသာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့တော်ကောင်းတို့ကိုမိဝဲစိတ်ကခွင့်မရတဲ့အတွက်တို့မှမင်္ဂလာဆွရုံမသွားဘူးလားဆွရုပ်သွားတယ်သူတို့ဟာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေပါနော်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဘောင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစည်းကရရင်းနေမိမိတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီတော့ဥစ္စေလွန်သာသနာတော်တွင်မှပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်အချင်းခါတုံးကဆိုကြပါစို့သဟကအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တပါအနာဂမ်မိမညာဘုညာအန်တိဆိုက်ခဲ့တယ် အနာဂတ်တော်ကောင်းတို့အဖို့ဇန်တရားတွေကိုဓာမိပိတ်ပင်တတ်တဲ့និဝရဏအငြင်းကြီးတွေအလုံးကင်းစင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့အနာဂတ်တော်ကောင်းများသည့်အကြွေလောကီအဘိညာဉ်တွေကိုအလိုရှိပြည့်လို့ဆက်လက်ပြီးအထောက်ရင်လောလောကူကူနဲ့ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကအာကင်ခိယသုတ်တမှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဉာဏ်တရားတွေကိုမရအောင်တားမြစ်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့និဝရဏကိလေသာအငြိအကျင့်တွေကိုအနာဂမ်မိမညာကအကျွဲ့မဲ့ပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတရားကအမြင်ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကလည်းဒီဇန်တမပတ်တွေကိုလောလောကူကူနဲ့ပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အနာဂမ်မိမညာဘုံညာတိုင်အောင်စိုက်ထားတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဇန်နမဘရှင်ဘရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတက်ရှိတဲ့ဟာဘုံကိုရွေးချယ်ခြင်းရှိတယ်ဒီတဲ့ကမိရှိတဲ့အနန္တတော်ကောင်းကြီးကဘာလုပ်လိုက်တယ်ပထမဇန်ဘုံကိုသူကရွေးချယ်တယ်ပရမဇန်ကိုအမျက်စားပွားပြီးတဲ့ပွားလိုက်ပွားပြီးတော့သူကပရမဇန်ဘုံမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာဘုံတို့ရောက်ရှိသွားတယ်ဒါသူကြိုက်တာသူရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်။မဟာမြေပါဘုံရောက်တော့တော့ဘာထုတ်လဲ။သူရဲ့ကျေးဇူးတွေဦးဇင်းတို့မကင်းဘူးလို့ပြောနေပါလေ။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောတော်မူဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းမှန်တာဘယ်လိုလဲ။သဟံပတိပြမပဲ။အဲဒီသဟံပတိပြမဆိုတာကိုနကဦးဇင်းပြောနေတယ်သဟကအမည်ရှိတဲ့အနာဂတ်ယဟန်တော်တပါးပဲ။နော်ဒီလိုဘုရားရှင်ဘရဝအလုံးတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစေသောငါတရားဦးဟောတရားများဟောဖို့ရန်အတွက်လာပြီးလျှောက်ထားတောင်းမှနှိမ်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအတိသူ့မှာမရဘူးလားရပါအာရရယင်းသေးတို့ဥရကယင်းသေးတို့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကိုလာပြီးတရားဟောဖို့ရန်ကိုတိုက်တွန်းနိုင်သေးလားမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးဘုရားဓမ္မကိုတရားတို့တရားများရသေးလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းဤဘုံဘုံရှင်တွင်မိဝဲဈိကရခြင်းသည်အထက်တန်းကြနေတဲ့ဘဝဒီမှာတော့လည်းပဲအလွန်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေတယ်အသိဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွဲချော်သွဲနိုင်တာတွေမရဘူးလားများနေတယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကျဖြစ်တဲ့ဥစဉ်ခဏခဏပြောနေတဲ့ဂတိကာရဥစဉ်တဲ့အကြီးကြီးပေါ့သူကကတ္တမဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးကျွေးအနာဂတ်ဥပဒကဒါရကကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ကတ္တမဘုရားရှင်ကိုပြည့်စုံလုံးကျွေးတဲ့နေရာမှာဒါရကရီတဲ့မှာအသာဆုံးအမြဆုံးသူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်တယ်ညမမြင်မိပါနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလုံကျွေးနေရတဲ့အတွက်သာသနာပံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုခင်တော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘယ်ဘုံကိုရွေးချယ်လိုက်လို့မြင်တော့သူကအဂဏိတဘုံကိုရွေးချယ်တယ်အဂဏိတဘုံရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ယူဘဝဇရပိစကဏိယပြောရင်တော့ယူဘဝဇရပိစမေသာသရုတ်ကဏိယပြောရင်တော့ယူဘဝဇရသရုတ်ကဇံကိုသူကအများစားပွားထားတယ်ဒါကတစ်ချက်အာဂဏိတဘုံကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဇွန်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့အနာဂမ်မိမညာဘုံညာကိုလည်းသူကရရှိထားတယ်။ရရှိထားတဲ့အတွက်သူအာဂဏိတဘုံကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကိုအမြဲတမ်းကူညီဆောက်ရှောက်နေတဲ့ဇွန်းအားလေးတွေပေါ်လာတယ်။ဘုရားအလောင်းတော်ထတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ကိုကောင်းဆုံးလာပြီးတော့ဗလုတ်တယ်၊သင်္ကန်းလှူတယ်နော်။အဲနောက်ထပ်လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသူကအကြီးကျယ်ပြုပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်ရသွားတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေဘုရားကိုဖူးမရခြင်းအဆက်ရှိတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ကြုံမသွားဘူးလားကြုံသွားကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကြုံသွားကြတယ်အသိဉာဏ်အနည်းငယ်လောက်ချွတ်တဲ့သွားတဲ့အာလရယင်းသေးတို့ဥဒကယင်းသေးတို့ဒေဝိလယင်းသေးတို့ဒီအသိဉာဏ်တွေရရှိကြလားမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဇန်တမဘတ်ကိုပညာတမာတိကိုကျေးဇူးတွေကိုပညာဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးချိမြောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရှိတာမရှိကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုချိမြောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်အသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်ပညာကိုပြိမ့်မဲ့သရောကောင်းတွေကိုမှီဝဲစိတ်ကခွင့်မရဘူး။ဒါကြောင့်သရောကောင်းတို့ကိုမှီဝဲစိတ်ကရခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။လောကကြီးပေါ်ရေးတန်ត្រာကြီးပေါ်ရေးလောကမှာထွံ့မြောက်ရေးအတွက်မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဒေဝနာသဗာလနာပန္တိတာနိသဒေဝနာဘူဇာသဘူဇာနိယနာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာဘယ်နှပါးဟောလိုက်လဲ၃ပါးနံပါတ်၁ကဘာလဲလူမိုက်ကိုမမီဝဲမရှိကမပေါင်းသိမှနဲ့နံပါတ်၂ကပညာရှိသရောကောင်းတို့ကိုပေါင်းသိမှီဝဲသိကပါ နံပါတ်3ကပါလေဥဇောတဲ့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥဇော်ပါအဲ့ဒီလိုပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမိမိတို့မှာကြီးပေါ်တွတ်တဲ့ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ဟောယုံတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းအားရတော့မမှုသေးဘူးဖတ်ကြောင်းလဲနည်းနည်းလေးကြောင်းမှန်ပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့အာသာဆန္ဒတော်ကသိပြီးတော့များ

နိုင်ယူနေတဲ့ပြိသတ်တွေသည်ရတ္တဖို့တိုင်အောင်သောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဆန္ဒတော်ကတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာသုံးပါးလောက်ဟောယူနေဘုရားရှင်လည်းအားရတော့မမှုဘူး။နောက်ထပ်မင်္ဂလာတွေများစွာရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်တွေနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ထိုနေ့ထိုချင်းကမှတရားနာနေတဲ့နတ်တွေလူသားတွေနဲ့လျော်ညီနေတဲ့တခြားတခြားမင်္ဂလာတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောလို့တယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလည်းလိုက်နာပြုကျင့်ကြပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလိုတယ်။အဲဒီတိုက်တွန်းလိုတဲ့အတ္တသန္ဓေရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူပြန်တယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကတော့တရားကြီးတွေဒီမောကြီးတွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုတော့မေးခြင်းနေတယ်နော်။အဲဒီမေးခွန်းတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစားဖြေမှရမယ်ထင်တယ်။ဘုန်းကြီးဒီကြောင်ရောက်စားကရောက်စားအခါလောက်ကဆွေးကြပါစို့နော်။အဲကတူပဲသူကဘုန်းကြီးဆုံးခံကြွရင်လည်းနောက်ကဝိယဝိဇ္ဇအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ကျောင်းရောက်တဲ့အထိဆွနေပါလေပြင်းပြီးတော့တင်းချက်ဆုံးကတ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဆွတော့အရင်ကတ်ဆွနာကတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးအတွက်ဆွန်သူပြင်းနေ။ဘုန်းကြီးဆွစားပြီ။စားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်တယ်လဲ။ဘုရားမှာကြက်ကြက်နက်နက်သွားပြီးတော့ရှင်ခိုးတယ်။ရှင်ခိုးတဲ့အချိန်ကမှလည်းတိုးတိုးလေးမဟုတ်ဘူးသူကအတန်ဒီအတန်တခက်ကောင်းမိနေခက်ကြင်နေလေးရှိခိုးတယ်။သူဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အတန်ကိုခွန်ကြီးကစွန့်စားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူဆူတော်ငါးလေးတခုပါတယ်။အဲ့ဒီဆူတော်ငါးလေးကပါလဲအလုံးကြောက်ဘူးကြားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။38ဘုရားမင်္ဂလာကိုမကွာကိုနိုင်ရဲ့စီတော်ဟုတ်ဟုတ်ပလား။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေအဲ့ဒီဆူတော်အတိတ်ပဲနားလည်လား။ဟမ်ကောင်းတယ်ဒီဟုတ်ပြီ။ခွန်ကြီးလည်းကောင်းလို့ပြောနေတာပါနော်။38ပြားမင်္ဂလာမကွာကိုနိုင်မြဲစီတော်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဆုတောင်းတယ်။ဘယ်နေတော့တရားနာပရိသတ်တွေလဲအဲ့ဒီ38ပြားမင်္ဂလာမကွာကိုမမြဲခြင်းရဘူးလား။ဟမ်မြဲခြင်းလေ။ဒီအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်ပါလို့ပြောတာနော်။မင်္ဂလာတရား38ပါးလုံးကိုမအမြဲတမ်းမြဲခြင်းလားမမြဲခြင်းဘူးလား။ဟမ်ကျန်တဲ့တန်ကြီးအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရား38ပါးထဲမှာဘုဒ္ဓဒါရတသင်္ဂဟောသာမယပြုစုလုပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဟုတ်နောက်ပြီးဆုံးကြတော့ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဟိစိတ်တယတနတ်ကံပတိလောကရာ7ပါးနေတွေ့တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တွေမတုံမလုမချောက်ချရဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲယဟန္တာဖြစ်မှလောကရာနေတွေ့တဲ့အချိန်ကမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးဒီတော့ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာလည်းမြဲခြင်းနဲ့သာမယကိုပြုစုလုပ်ကျွခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာလည်းမြဲခြင်းနဲ့ဟောဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဟမ်ဒါကြောင့်သုတောင်းနာနည်းနည်းလေးကြည့်တောင်းဖို့တော့မလိုဘူးလားဟမ်ဘယ်နှစ်ခုလုံးပြန်သူဖြစ်ခြင်းလားဒီကကြီးပြောတော့ပြန်သူဖြစ်ခြင်းလေးမှဖြစ်နေနော်နည်းနည်းသဘောကျနေပုံရတယ်ဒါတချိန်ထဲမှာသာမယလည်းပြုစုလုပ်ကျခြင်းနဲ့တချိန်ထဲမှာယဟန္တာကလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့မလားဒါပဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါလည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောတာပါနော်။ဒါကြောင့်ထိုတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္စတရားဓက္ခဏ်နဲ့လျော်ညီအောင်ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္စတရားဓက္ခဏ်ကိုကြည့်ပြီးဘုရားကတိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွက်မင်္ဂလာကြီးဆက်လက်ဟောတာ။ဒီတော့သံဃာကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ကြတော့သံဃာကိုယုတ်တိစားပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ရင်လည်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းပေးတယ်မင်းတို့ကသန္တာဝစီဒုက္ခမှာကြွအောင်လို့မလုံးကြနေတော့မင်းတို့သာမယတာပြည့်စုံလို့ကြည့်ကြတော့လို့ဒီလိုပြောတာမျိုးဟုတ်သလားအဲ့ဒီလိုတကယ်ကြီးအမှန်မလွန်းနဲ့နော်သာမယကိုပြည့်စုံလို့ကြည့်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသာမယကြီးကုန်ပြီပြည့်စုံလို့ကြွနေမယ်ဆိုရင်ဒီသန္တာဝစီဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ပါအောင်မလားဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကတော့ခိုင်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားခိုင်းရတယ်များတော့တကယ်ကြီးတွေကိုခိုင်းပါပဲခိုင်းမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲသွားလေအကြောင်းမှသွားပြီတရားလေးပါလေအထုတ်ခြင်းနဲ့အထုတ်တော့ဟုတ်တယ်မလားတိုက်တော့မှပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြတော့ပြီးကြတယ်နော်ခိုင်းလို့သုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကဒကာကြီးတွေရှေ့တုန်းကလည်းထုံးရှိပါတယ်ဒကာကြီးတွေကြားဘူးကြလိမ့်မယ်ခြင်းနဲ့နော်သူ့မနက်နဲ့တူပါတယ်နော်အိန္ဒိယရင်ကျင်းမှုအရာပေါ့လေအမျိုးသမီးခန့်ငငယ်တွေကိုအမျိုးသားခန့်ကြီးကြီးအသက်ကြီးကြီးပုံကိုယ်တွေနဲ့လက်ထပ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိပုံရပါတယ်ဒီတော့ဒီကာကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ဒီနေ့ကြီးလာတဲ့အချိန်ကကျတော့သံဃာတွေကလည်းမကြည်ဘူးတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်နော်
မကြည်ပြီးတဲ့သဘောဖြစ်လာတော့ကြောင်းရောက်လာကြရတ္တပုံ

0: တာတာဘုံသာဆိုကြပါစို့နော်ဘုန်းကသုမနာနဲ့ဘုံသာကြည့်ပါပဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့ရာတာဘုံသာပဲရာတာဘုံသာကြီးကသူကအိမ်မနေပြန်တော့လေအင်းကတမ်းမြတ်တွေကမကြည့်ဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်မကြည့်ဘူးတော့ကြောင်းရောက်လာတယ်ကြောင်းရောက်လာတော့လေဘုန်းကြီးတွေတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုတ်ဝေပါခွင်တော်မြန်တော့အသက်ကတင့်ကြည့်နေတော့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းသူ့ကိုရှင်ယံပြုတ်မပေးခြင်းဘူးကြောင်းကလည်းတိတ်ပြီးလက်မခံခြင်းနဲ့ဘုံသာဖြစ်နေနော်အင်းကလည်းလက်မခံခြင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူဘုရားရှင်ထံလာပြီးတော့တရားနာတယ်။တရားနာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကထိုရတဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အစ္ဆတိယဓာတ်ခံကိုလှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရတဗုဒ္ဓကြီးမှာရတဖို့ရလောက်တဲ့အာကြီးတဲ့မိယာဥပနိတ္တိအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးကြည့်တယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဗုဒ္ဓကြီးသင်ကိုသာမယတိကကြည်ပြုစွာများပြုစုလုပ်ပေးပါရဲ့လား။ဒီမေကွန်းလေးမေးကြည့်ဒါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမင်းဘယ်လိုမျိုးဖြေကြအောင်ဟမ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဖြေကြမှာပဲဖြစ်နေနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လားကြည့်ပြီးပါလဲဗျာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားသမီးတွေကမကြည့်ပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ခြင်းဘူးလားလို့မေးကြည့်တယ်ဒါကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမင်းဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်ဟုတ်ပါစံဖြင်းနေကြတယ်ဘလူးမမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်မပြုတ်ခြင်းဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ပြုတ်ခြင်းတော့ဗောဗျာဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကဘသူဘယ်ဟန်တော်ကမှသာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်ဝင်ရအတွက်တောင်းအောင်မယူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသံဃာအစီအွေခေါ်ပြီးတော့ကဲဒီသံဃာပရိသတ်ထဲမှာဒီရတာဘုံနဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဘလူးမသိတတ်တယ်လေဒီလိုမေးကြည့်အဲ့ဒီကမှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကမတရရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာလက်အုပ်ချပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်တပည့်တော်ဗျာရာတဘုံသားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားရာတဘုံသားကြီးကတင့်ပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေနဲ့သူ့ကိုဘူးလို့လဲလို့ဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါတပည့်တော်ဒီရာဇဂိုမျိုးတွင်ကိုဆုံးခံတဲ့အချိန်ခါမှာရာတဘုံသားကြီးကတပည့်တော်ကိုဆုံးလေးတစွန်းလောင်းမှုတယ်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါတိတ်ကျေးဇူးတင်နေတယ်ဒီကကြီးဆုံးတစွန်းဟာကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားသူတို့ကောင်းလို့ရစိတ်ထားတယ်။ငါကဒီကြောင့်လက်တက်လူကြီးဘာမှလည်းစားလို့လည်းမဝအောင်။ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီပြောနေကြဟုတ်တယ်မလား။ဒီနေ့ကလည်းမလောက်တလောက်တည်းကြွေးလိုက်ကြတာလေ။ဟောဟောဘယ်မှာဘေးမှာပြောနေတာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့သူကစွန်းတစွန်းဒီဖြင့်သူတို့ကောင်းတို့ကမိမိတရားမိမိအထုတ်တာပဲ။တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှခုလိုလောလောကူကူနဲ့လာပြီးလှူတန်းနေမှဆိုရင်တစွန်းလောက်ဟာလည်းကျေးဇူးတော်တင်ရမှာပေါ့။နှစ်စွန်းလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။သုံးစွန်းလည်းကျေးဇူးတရားမှာပဲဒါကတော့မိမိကကိုယ်ကတရားလိုချင်လို့လာတာပဲဟုတ်တယ်မလားတန်းနေတော့သူတို့လာလှူတယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲလှူလူကိုယ့်ဘက်ကတော့ကျေးဇူးတော်တရားမှာပေါ့နော်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သိထားလေးကြည့်ပေါ့နော်သုံးလေးတစ်စုံလောင်းလို့ဘူးတဲ့ဒီကျေးဇူးလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးမေ့သလားမမေ့ဘူးနော်သူတို့ကောင်းလို့ရဲ့သိထားသိကြည့်လို့ကောင်းတယ်အတူယူဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကသာရိပုတ္တရာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ဒီရတ္တပုံနာကြီးကိုရှင်းပြပေးပါမြတ်စွာဘုရားကတိုင်တွန်းလိုက်တယ်။တိုင်တွန်းလိုက်တော့ဘုရားရှင်အစ္ဆန္ဒိယဓာတ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသိတယ်တော့သိပါတယ်နော်။ဘယ်လိုသိလဲ။ဘုရားရှင်ဒီအစ္ဆန္ဒိယဓာတ်တမျိုးနဲ့ငါ့ကိုတိုင်တွန်းနေပြီဆိုတာသိတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်ရပြီတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇဂိုမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီပြာသူလက်ပြင်းနေဆက်ရောက်လာတယ်ရန်သူလာပြည်နေဆက်ရောက်လာပြည်တဲ့အချိန်ခါမှာတဘုရဲလာဇန်တည့်ရနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကအရှင်အဋ္ဌသီမထေရထာမရေဓမာဟိတုပဗဝါဇအချီတဲ့ဂါထာလေးနာကြားကိုရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာကိုညာတီးသွားတယ်။ဒုရှင်သာရိပုတ္တရာထာမအရှင်မမောကလံကလည်းဒီဂါထာလေးကျမ်းနာရတဲ့အတွက်သောတပတ္တိမညာကိုညာတီးသွားကြတယ်။ဒုနည်းညနေမှာ250တော့တပည့်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာတော့ပြီးတော့ရှင်ဟံပြုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားအထရောက်ထားတောင်းပန်ပါတယ်ထိုချင်းကမှဘုရားရှင်ကအိဖေကိုခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အတွက်အလုံးအိဖေကိုယဟန်တော်များဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေ့မှ250တော့တပည့်တွေကအလုံးယဟန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်အရှင်မောကလံနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားတယ်ရှင်မောကလံကထိုနေ့ကနေရေတွက်ကြည့်လို့ရှင်ခုနှစ်မြောက်သောနေ့မှာယဟန်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ထာမပစရယမာနတုတ်တာကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ယဟန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်သဘောတည်းလာကန်ခုနှစ်လောက်ဆိုကြလို့နော်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့ဒီဘုရားလက်ပြနေမှာဒီကနက္ခသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိက္ခသုတ်တံဝေဒနာကိုအုံမှုရဲ့ယုံနံတို့ကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါသုံးတရရတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံကို နာကြွခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်အရတ္တကိုဒီသွားတယ်။နာကြွခွင့်ရရှိတာကတော့ဘုရားရှင်ကအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူတော်မောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကနကပရပိုက်ကလျှောက်ထမ်းမင်းမြတ်နဲ့မင်းကုန်းကိုအချင်းခံပြီးတော့ဒီသုတ္တံကိုဟောတဲ့အတွက်ဒီသုတ္တံကိုဒီကနကသုတ္တံလည်းခေါ်တယ်။ဒုသုတ္တံမှာဝိပဿနာရှုွက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာကိုအိုးမူရဲ့ယုံနာတို့ကိုသိသိဖြစ်အကြောင်းကြားနေတဲ့ဘာတော့ထိုယုံနာတို့ကိုလက္ခဏာရဲ့သုတ္တံတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတွက်ဝေဒနာပရိက္ခသုတ္တံလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်။သောသောကနာကြွခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုလေလက်ပြင်းနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဟန္တာအဖြစ်တော့ရရှိသွားပါတယ်။ဂုဏိရဏဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကသို့ဒီလိုလေလက်ပြင်းနဲ့တပေါင်းလက်ပြင်းအတွင်းမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အဲဒီတော့ရဏဗုဒ္ဓကြီးမတိုင်းမီပေါ့လေဒီပြဿနာမပေါ်မီပေါ့။ဘုရားရှင်ကတရဏဂုံ၃ပါးဖြင့်တရဏဂုံဗုဒ္ဓံတရဏကိသံမိဓမ္မံတရဏကိသံမိသံဃံတရဏကိသံမိစတဲ့ဒီတရဏဂုံ၆တီယုံမြတ်ဖြင့်ယဟန်ဖြစ်စေဆိုပြီးခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်။ရဏဗုဒ္ဓကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ရဲ့အစ္ဆာတရဓာတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဘုရားရှင်အစ္ဆာတရဓာတ်ကိုရင်းမိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တွေဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအားဖြင့်ဒီရတဗုဒ္ဓကြီးကိုရှင်ဟံပြုဝေရပါမလဲဆိုပြီးတော့မင်းများတို့ချင်းကမှဥစဉ်တော့ခုသိနေမှရွတ်ဖတ်တယ်ကမောဝါညတိသရုတ်ကကမောဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကမောဝါသာကိုထိုးချင်းတာကစပြီးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါတယ်နော်ဒါရတဗုဒ္ဓကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ဒဲရှင်းစီတော့တကတော့ရောကျင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကမပြောနေရတယ်ဗာမြတ်ကြီးကယုတိစွာမပြုစုမလုံကျွေးလို့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျမှကြောင်းရောက်လာတဲ့ပုံကိုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါနော်ကဲခုဒီနေရာမှာဒုတိယအကျင့်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဂါထာလေးမင်္ဂလာဒေသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးဟောပြီးဘယ်လိုဟောလဲပတိရူပတိတဝါသောစပုပ္ပိသကတပုံညတာအတ္တသမ္မာပဏိတိသဧတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံမင်္ဂလာ၃ပါးဆက်ဟောပတိရူပတိတဝါသောစတင့်တင်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောအရ၌နေထိုင်ရခြင်းသည်၎င်းဘုဗေသကတပုံညတာရှေးကပြုခဲ့မှုသည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိခြင်းသည်၎င်းအတ္တသမ္မာပဏိတိသမိမိ၏ကိုယ်စိတ်နှလုံး၃ပါးလုံးကိုကောင်းမွန်ရွသေစွာထားခြင်းသည်၎င်းဧတဤတရား၃ပါးသည်ဥဒ္ဓမံမြင့်မြတ်လာစွာသောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမိပါပေ၏မင်္ဂလာတရား၃ပါးမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်နော်နံပါတ်၁ပတိရူပဒိဋ္ဌဝါဒသင့်တယ်လျှောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ယတိတ္တမှာနေထိုင်ရခြင်းသည်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာလဲလောကီဓမ္မကြီးနှစ်ခုတော့ခွဲပြောနိုင်ပါတယ်ဓမ္မရေးအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတိရူပဒေသတင့်တင့်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာဒေသမှာနေခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုအရာကိုပတိရူပဒေသတင့်တင့်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဒေသလို့ခေါ်တယ်လေနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်အကျဉ်အရာဒေသမှာပြိဿ၄ပါးထင်ရှားရှိတယ်နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးကြတယ်ပြိဿ၄ပါးဆိုတာဘာကလဲယဟန်ယောက်ျားပြိဿယဟန်မိမပြိဿယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကွယ်ရှိကနေတဲ့လူဥပဒကယောက်ျားပရိသလူဥပတိကမဂရိကမပရိသပေါင်းလိုက်တော့ပရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးထိုပရိသ၄မျိုးနေထိုင်တဲ့နေရာသည်နေသည့်နေတတ်တဲ့ပတိရူပဒေသအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသ၄ပါးမရှိတဲ့နေရာဟာမနေသင့်တဲ့နေရာပဲဒါဓမ္မကြီးဖက်ကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပရိသ၄ပါးရှိတဲ့နေရာမှာဒါနာတိနိပုံညကရိယာဝုထိဝုထုနိဝတ္တံတိဒါနအစရှိတဲ့ပုံညကရိယာဝုထုဒီဟာအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့နေရာမှာအလှဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့လှူဒန်းကျင်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်ကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနကုသိုလ်တွေအစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ရနိုင်တယ်သီလကုသိုလ်တွေအစဉ်တမ်းမြင့်မြင့်ရနိုင်တယ်သမာဓိဘာဝနာစက္ကန့်တွေကိုကြည့်ကြံကြုံကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့နေရာမှာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အစဉ်တည်းမြင်တဲ့သမာဓိဘာဝနာတွေနော်အဲအစဉ်တည်းမြင်မှန်းတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျကြည့်ကြံကြုံကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီပရိသတ်၄ပါးထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာမှာကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုပုံညကရိယာဝတ္ထုတွေရှိနေသေးတယ် ဘုံညကရိယာဆိုတာကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်။ထိုအကျိုးတရားတွေကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးတွေပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရဲ့တရားဝတ္ထုလုံငန်းရက်တွေကိုဘုံညကရိယာဝတ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာအပေါင်းကိုရရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့တရားဝတ္ထုတွေပဲ။အဲ့ဒီတရားဝတ္ထုမှာခုပြောပြတာဘယ်နှခုရှိသွားပါလဲ။၃ခု။ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာမှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနောက်တစ်ခုပဋိဌာနာပတ္တ ानु မောဒနာနော်အပ္ပဆာယနာအတ္တဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားအယောအသေးပြုခြင်းယုံသိလေးစားခြင်းဒီတော့ယရဏသုံးမဟာယောတိနဲ့ယောတိတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမားနေတဲ့သရောကောင်းတွေခါလဲယောတိသိယောတိလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်တယ်။ယောတိသိယောတိလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယောတိလေးမြခြင်းဟာလဲကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်တရားပဲနော်။ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ယောတိလေးယောတိသိလေးလေးစားစားနဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောမြတ်တဲ့လူပဲဝတ္ထုကိုလှူခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိရဲ့စကားကိုနားထောင်မဲ့သားတွေသမီးတွေအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဇနီးမယားတွေအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်အလုပ်သမားတွေအလုံးအဆင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှအလုံးအောင်မြင်မှုရှိတယ်မိမိကိုယုံကြည်လေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းစောင့်ဆိုင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်ကကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကယုံယုံတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့မိမိကဒီကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ဒါကြောင့်ယောတိသိယောတိတိုက်လေးစားတဲ့လေးစားတဲ့တတော်ကောင်းတွေကိုယောတိလေးစားခြင်းဒီမင်္ဂလာတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇယရဏသုံးပါးရဝေယဝိဇ္ဇဆရာမိဘအစရှိတဲ့တတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇပြုစုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဒါဟာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားပဲနော်။ကုသိုလ်ရေးတွေပဲ။ပဋိဌာနမိမိထံတို့နော်မိမိပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုငါနဲ့အလားတူအချက်အချက်တော်ဘာတွေလဲရကြပါစေဆိုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေဒါဟပဋိဒါနကုသိုလ်ပဋ္ဌာနုမောဒနာဆိုတာကတော့သူတို့ဘာတို့ကအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမိမိကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တာတုခေါ်တယ်။ကဲသူတို့ဘာကတော့အမြတ်မဝေဘူး။သူတို့ဘာပြုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမြင်လို့မိမိကဝမ်းသာရင်ကောမိမိမှာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလဲအဘနုမောဒနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဓမ္မဒေါနကုသိုလ်တရားနာခြင်းဒါလဲကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဓမ္မဒေသနာမိမိကစွမ်းအားရှိတော့လက်လာပါမငဲ့ညာပဲတရားကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှချင်းဒါလည်းကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲဒိဋ္ဌိစုကမှာတမ္မာတိတိအယုကိုဖြောင့်မှသာထားခြင်းကံကံအယုကိုတကယ်တက်သိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရတမ္မာတိတိဉာဏ်ရရှိအောင်မိမိကကြိုးစားတယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသိအောင်ပရမတ်သို့ဉာဏ်မြင့်ဆိုင်အောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအပ်ထုတ်တယ်သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကြောင့်ကြောင့်ဆင်းရတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှတ်သားသိအောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအပ်ထုတ်တယ်။အဲဒီလိုအပ်ထုတ်ခင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအလုံးအစင်တည်းမြင်မှနေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကရသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာပြီ။အဲဒီကမ္မတက္ကရသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာမှန်ကန်နေတဲ့အယူဝါဒတွေဖြောင့်ဆောင်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေပြီ။ဒါဟာလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားကြောင်းပဲနော်။ပေါင်းလိုက်တော့ပုံညကရိယာဝတ္ထုဘယ်နှခုရှိလဲ၁၀ခုအဲဒီပုံညကရိယာဝတ္ထု၁၀ခုကိုဖြစ်ကျင်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ပရိသတ်၄ပါးရှိတဲ့ဒေသမှသာဖြစ်ကျင်လို့ရတယ်ပရိသတ်၄ပါးမရှိတဲ့ဒေသမှသွားပြီးဖြစ်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကျင်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးအင်္ဂါကုဋ္ဌာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းနေတဲ့နေရာဒါဟာလည်းပတိရူပဒေသတင့်တင့်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒေသပဲအင်္ဂါ၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့မိရိကပါဠိတော်တွေမှာအင်္ဂါကိုယ်တန်ဆိုတာတတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်သုတ္တမီယဝေယကရဏဂါထာဥဒ္ဒနာစသည်ဖြင့်နော်အဲဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့မိရိကသုံးပုံအမိရနေတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီနေလိုလလိုထွန်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့နေရာဒေသဖြစ်ခရင်ထိုနေရာဟာလည်းပတိရူပဒေသတင့်တင့်လျော့ပါကောင်းမြတ်တဲ့ဒေသပဲအဲဒီလိုဒေသမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီတရားတွေကိုနာကြွခွင့်ရရှိနိုင်တယ်ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နာကြွခွင့်ရရင်နာကြရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေသင်ကြွခွင့်ရရင်သင်ကြရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေနှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်ရင်နှုတ်တဲ့ဆောင်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေက
1: ကျင့်ကြံချက်ကိုဘာမြအထုတ်ခဲ့ရင်ကျင့်ကြံချက်ကိုဘာမြအထုတ်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေသမာဓိကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အစုံအမသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတင့်တယ်ရာဒေသဟာလဲနေသိနေတိတ်တဲ့ပဋိရူပဒေသအရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲတထနိဝါသောတတနာပုံညာကရိယာယပစ္စယတမင်္ဂလန္တိဥစ္စတိ။အဲဒီမှာနေထိုင်ခြင်းဟာဘဝတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေများစွာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘဝတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒီဒေသမှာနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့နေထိုင်မှုကပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပိတ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်သင့်တယ်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ယနာသုံးပါးထွန်းကားရာပရိသတ်လေးပါထင်ရှားချင်ရအရမှနေထိုင်ခြင်းကိုမင်္ဂလာရန်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဥပမာလေးတွေသူကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကဒီပဋိရူပနေတဝါဒအရမှနေထိုင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတဏ္ဍာသေးရင်းကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဓနုဒီတဏ္ဍာသေးရင်းဆိုတာကဒီဟိုကျုံးမှလည်းတဏ္ဍာရောရင်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဒီဟုတ်ကျုံးမှာရှိတဲ့တဏ္ဍာရတွေကိုလည်းပုံစံထုတ်ပြီးပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါကတာဝတိမြို့တကားနော်အနိမတိရှိနေတဲ့မြောက်တကားတာဝတိမြို့မြောက်တကားအနိမတိရှိနေတဲ့တဏ္ဍာတိတူအကြောင်းကိုလည်းပုံစံထုတ်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိမြို့တင်းတို့ဆုံးခံကြွပြီးတော့ပြန်အထွက်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလိုထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာနန်းခုလတဏျာမှာတင်္ဂါဒီတဦးနဲ့တွေ့တယ်ငါးများနေနော်ငါးများနေတဲ့ဒီတင်္ဂါဒီတဦးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကနောက်ကပါလာတဲ့အရှင်သရီဘုရားအရှင်မမောက္ကလအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသိနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်သိနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆက်ပြီးမေးပါတယ်နော်မေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီငါးများနေတဲ့တင်္ဂါဒီကိုလည်းသိနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လို့မေးအဲ့တော့အဲ့ဒီမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်နာမည်ဟာအရိယအမည်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပါဟောလဲနာဒေနာအရိယဟောတိယေနပါဏာနိဟိတတိအာဟိသတ္တဘာပါဏာနာအရိယောတိပဝုစတိဒီခန္ဓာလေးဟောပေးနော်ယေနအခြင်းအကြောင်းတရားကြောင့်ပါဏာနိသတ္တဘာတို့ကိုဟိတတိညှဉ်းပန်းနှိစေတတ်ပေ၏ဒေနထုကဲ့သို့သောညှဉ်းပန်းနှိစ္စတခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယအရိယပုဂ္ဂိုလ်သည်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်။အကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတာကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိလို့ပဲသုတတ်နေတာနော်။ဘင်းကမမင်းကြီးကကျင့်တတ်အောင်သူကငါးမြားနေရတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။သာသမီတွေဝါဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့လည်းငါးမြားနေရတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲနော်။ဒါကြောင့်ယေနအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါဏာနိသတ္တဝါတို့ကိုဟိန္ဒတိညှဉ်းပန်းနှိစ္စတတ်ဖြာ၍နေရပေ၏။ဒီနာထိုအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယရိယဒီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်သူတို့ဘက်ကညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်သဗ္ဗဗာဏန္နအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့အားအဟိန္ဒမညှဉ်းဆက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အရိယတိအရိယဟုဖြင့်ဘာဟုသတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ဘဝအလုံးတို့ကိုမညှဉ်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းတရားကြောင့်အရိယလို့ခေါ်ပါれဆိုပြီးဒီခန္ဓာလေးကိုပြန်တော့ဟောတယ်ဟောပြီးတော့ဒေဇာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာထိုအရိယတဏ္ဍာတိဟထိုနေရာမှာသတ္တပတ္တိမညာပုညာတည်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ယေနသုံးပါးထွန်းကရဗျာရှင်ရဲ့အစုံအမသန္တာတော်ကြီးထွန်းကရပရိသတ်လေးပါးထင်ရှားရထင်ရှားရှိရဒေသမှတွားပြီးလူဖြစ်ရလို့နော်။ဗျာရှင်ဓမ္မဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့တရားတွေနတ်ကြောင့်ရရှိတဲ့အတွက်တဏ္ဍာတိတယောက်ပြီးပင်အရိယမညာပုညာကိုဆိုင်မသွားနိုင်ဘူးလား။ဆိုင်သွားနိုင်ဒီလိုဆိုရင်မေးစရာတော့ရှိတယ်ဒီတင်္ဂဟာသီလမှာမစင်ကြဲပဲပဲဘာဖြစ်လို့မဲ့ညာဘုံညာဆက်ရမလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းသူကပါရမီရှိနေပြီဆိုတာသိတယ်ဘုရားရှင်ကခုလိုအခြေချက်စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလကသူကလုံခြုံသွားပြီဒီအလုပ်ကိုငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်လိုက်တယ်ဗာမန်လူသားတို့အဖို့ပေါ်လေမိမိပြုလုပ်နေတဲ့မကောင်းမှုတို့ရဲ့ကိုနောက်တစ်ဖက်ငါပဲတော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်တိလာဒီအလိုလိုရှင်းပြသွားပါတယ်ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီတိလာတည်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူလိုက်တာသောတပန်ဉာဏ်ပညာဖွညာဆိုင်သွားတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်သရဂေါတုနဲ့ပေါ့ဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစည်းကြရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်တခြားသရဂေါရှိတဲ့ဒေသမှာသွားပြီးလူဖြစ်ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကတော့ဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်ဒုဒက္ခိဏဝိပင်္ဂသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်မျိုးဟောထားတယ်ပဲလို့လေယောတုသီလသီလဝန္တိတုတရာတိဒါနအတ္တမေနလတ္တ
2: ထောတုယ84ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း၂ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်သုတ်ပေါင်း25သုတ်အနည်း16သုတ်ဟောကြားပြီတို့ဒီနေ့18သုတ်ယောက်ကစာပြီတော့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်နေယူဟုတ်ကြပါရှင့်ကဟထဝန္ဒနာတုတ်ကဟထဆိုတာအင်းရတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟထကဟထနဲ့ပပ္ပစီတအင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိတို့ကဟထခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ရှမ်းဘဝဝင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပ္ပစီတာကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာကလာချီနဲ့လေဒီဆိုလို့ခရစ်စတန်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ကလာချီဆိုတာပါပါရေးဘုံကြီးပေါ့လက်တီဆိုတာအယတာလူဝကြောင့်အဲသူတို့စီမှာလည်းလူခွဲတာရှိတယ်လက်တီနဲ့ကလာချီပါဠိမှာတော့ကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာပပ္ပစီတာဆိုတာရှင်ယဟံကဟထဆိုတာလူဝကြောင့်အဲ့လူဝတ်ကြောင်လို့ခေါ်တာတော့ဗမာပြည်ကဗမာစကားပေါ့နော်ပါဠိကကဟထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအင်းရတီထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုလို့တာပေါ့ပပ္ပစိတဆိုတာကြတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးအကုသိုလ်တွေနဲ့နဲ့တည်းနဲ့အောင်ကျင့်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူကနှမျိုးနှမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်လူတိုင်းဝိုင်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လူတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာမနေလို့လို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာကဟထနဲ့ပပ္ပစီတာတော့အဲ့တော့ကဟထဝန္ဒနာဆိုတာအဲဒီတော့လူပေါ်မှာနေတဲ့လူဝကြောင့်ကိုရှ िख ိုးတယ်လူတွေကတမန်လူတယောက်ကိုတရားမင်းကြီးကရှ िख ိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံနဲ့သာဝတိမြို့စေတွန်းအကြောင်းမှာသရင်သုံးနေတော်ကမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေ့ကိုဟောခဲ့တာပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုရည်ညွှန်းဟောတာဖြစ်လို့ဘုဒ္ဓဘုရားပိတ်ခွေတက်ကောဒေဝနာမိန်တော်မာတလိန်သင်္ကဟကအာမတေတိတကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ထေဝါတို့ကိုထေဝါတို့ကိုဆွေးရတဲ့ထေဝါရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမိမိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအားလုံးကိုကူညီပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့မာတလိကိုပြောတယ်တဲ့မာတလိကိုမိတ်ပေးတယ်ပေါ့လေရှောစေဟိသမ္မမာတလိအစွေတော်မာတလိသမ္မဆိုတဲ့စကလုံးကယင်းနိနိခေါ်တဲ့စကလုံးပဲန နတ်တွေကအရှင်ချင်းခေါ်တဲ့ကမာရိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်မာရိတာဆိုတာဗမာလိုတော့ငါလူဆိုတဲ့အထိပဲငါလူလူသမ္မာဆိုတာကြတော့အရွယ်ထုတငယ်ချင်းသုံးလေးရှိတယ်နော်အသက်ရွယ်တဲ့တူကြတယ်ဒါတော့ယဉ်နှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသမ္မာမတိမရင်တွေကိုသမ္မာလို့ခေါ်တာအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရာရှိကနောက်လိုက်ဝန္တန်လေးကိုခေါ်တဲ့ကတော့ပဏိလို့ခေါ်တယ်ပဏိတော့ဝါရရီမြုပ်မြုပ်ရှိတယ်ပေါ့အိမ်မှာခိုင်းစေနေတဲ့ကျွတ်မတွေကိုခေါ်တဲ့ကစေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခေါ်တာစေအဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာအခေါ်အဝေါ်တွေမြုပ်မြုပ်ရှိတယ်။ယန္တန်ကတွေမှာလည်းပဲတပါးနဲ့တကားစကားပြောတဲ့အခါအာဟုသောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။အာဟုသောကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားလုံးကအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပဲ။အဆွေတော်လို့ဒီလိုပြောလို့တာတော့မဟုတ်ဘူး။အာဟုသောအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဆိုတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ပြောလို့မရအောင်အဟုသောဆိုတဲ့တကယ်လုံးနဲ့ခေါ်တာပဲခေါ်တဲ့လူမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံဃာနေ့ကျတော့သတ်မှတ်ပေးထားရတယ်ကိုယ်ရဲ့ဝါကြည့်ရင်ဗန္တိကိုယ်ရဲ့ငဲ့ရင်အဟုသောလို့ခွဲခြားခိုင်းထားမြတ်စွာဘုရားတရတရားရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကြည့်ကြည့်ငဲ့ငဲ့ရှမ်းချင်းချင်းပြောတဲ့အခါအဟုသောသတ္တန်အနတင်တော့လူတွေကြားကြပါလိမ့်မယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကလုံးအဲ့ဒီတကလုံးကဘယ်ထိအောင်ရောက်သွားတော့ဆိုဘောလုံးပွဲထိအောင်ရောက်သွားတယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့ကလုံးသတ္တန်အနတင်တော့သံဃာနာမိအဖြစ်လုတ်တဲ့မဟာစီဆရာကြီးနဲ့မင်းကွန်တိပိတကတရဆရာကြီးတို့ပြောတယ်ငါရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါအာဟုသောကိုပမာလို့ပြန်တဲ့အခါငါရှင်လို့ပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာသာစကားနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ညာတာပေါ့နော်တိုးတော့အာဟုသောဆိုတာအခေါ်တမျိုးပဲအခုတည်းကမင်းကသူ့ရဲ့ဝန်တန်းကိုပနေလို့မပြောပဲနဲ့နော်ဖနေလို့မပြောပဲနဲ့သူကသမ္မာလို့ပြောတာဒါယဉ်နည်းတဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲယောစီဟိသမ္မာပါတလိသာသယုတ်တံအာစိညရထံဥယနာပဘူမိန်ကိစ္ဆာမသူဘူမိတတနာယသဗ္ဗရေဥယင်ကြည့်ဖို့ရှုဖို့လက်ပတ်ဖို့ညင်းတထောင်ကတဲ့အာဇာတိယထာကြီးကိုပြင်လိုက်ပါမြင်းနေကိုမြင်းထနဲ့ကလိုက်ပါမြင်းပေါင်းတထောင်အာဇာတိမြင်းတထောင်ကတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီမြင်းလဲကိုပြင်လိုက်ပါလို့ပြောတော့အေဝံပတ္တတဝါကောင်းပါပြီရှင်သကြာမင်းဆိုပြီးမန္တတိကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲတကြမင်းစီးနေကြဝေစယန္တာဆိုတဲ့ယထာကြီးကိုမြင်းတထောင်ကပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သတင်းပို့ရတယ်အဲ့တော့ခိုင်းထားလို့ရှိရင်သတင်းပို့ရတယ်ထုံးလားခဏိခေတ်မှာတော့ဗမာတွေမှာအဲ့ဒီချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒီပါဠိစာပေမှာဒါစနစ်တစ်ခုပဲကိုယ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြီးရင်ပြန်သတင်းပို့ရတယ်ဖပုတ်လုတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ချွတော့ပြန်ပြီးတရေမပုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးသွားပြန်မပေါ်လာတော့လုတ်ပြီးပါပြီဆိုပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံရမှာပေါ့ပုံမှန်ကအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကတည်းကတော့ပြန်မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာကြည့်ဒါလည်းသင်္นานတစ်ခုပဲပေါ့နော်ကိုယ်တောင်းပေးခံလိုက်လို့ရှိရင်လုတ်ပြီးပါပြီအလိုအသိဘူးဆိုပြပြီးတော့စီရင်ခံရမှာအဲ့ဒါတော့ပုတ်လောက်ရအခု မာတတိကတရားမင်းကြီးစီပြန်ရပို့လို့တယ်ရှုတော်ခေါ်တိမာရိတာသဟတယုတ်တော်အာသိညရထောအာသနိပြင်းတထောင်ကရယထာဆင်းသင်းဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ဣရိယံအနေနဲ့သုံးတာသုံးနေကြစကလုံးပေါ့ usage ရှင်သတ္တဏိကာလမညတိအတိဘယ်ဘာလို့ဆိုသွားရမယ့်အခါသူကသူဆုံးဖြတ်ရမှာသူကသွားကြစို့လို့ပြောလို့မရအောင်တော့ယထာတော့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီသွားရမယ့်အချိန်ကိုယထာမေတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်သိပါလို့ပြောတာဒါထိတိုင်းပဲပြောတယ်ဒါပါဠိစာပေမှာယတ္တဌာနိကလားဌာနိယခုရှတ်တာအကျင့်ခရီးထွက်ခြင်းရဲ့ကာလအခါကိုမင်းသိသိကိုယ်သွားရမယ့်အခါကိုယ်သိတယ်အဲ့ဒါကိုယ်လုပ်ပါလို့ပြောတာယထာတော့ဆင်းသင်းဖြစ်ပြီကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပါဆိုအတိတ်ပဲသူကယထာပြင်ခိုင်လို့ပြင်တာတရားမင်းသွားခြင်းမသွားခြင်းကသူနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းပဲ။မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်စိတ်ကတဲ့မင်းစုရာဇာတွေလာရောက်စိတ်ကပြီးတော့သူတို့ပြန်ရနေကြတော့ဘ ഹു ကိစ္စမယံဘန္တိဘ ഹു ကရဏီယတပီးတော့တို့လှုပ်ရှားကိစ္စတွေမချောင်လွဲနိုင်တဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ဖြစ်ရ။ပြန်မရစေအောင်ဆိုအဲ့တော့ဗျာဘလို့ပြန်မေးနရှင်သတ္တဏိကာလမင်းတိတဲ့ကိုကိုကိုသွားရမယ့်အချိန်ကိုကိုသိပါတယ်ဒီလောက်ပဲပြတော့ဒီစကလုံးကမဆုံးသေးဘူးကိုကိုကိုသွားမယ့်ကိစ္စကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလောက်ပါလို့ပြောတဲ့သဘောနော်ကိုအချိန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းလောက်ပါလို့ဆိုလို့လည်းပေါ့ဒါဒီစကလုံးကအဆုံးမတက်တဲ့စကလုံးပဲရှင်သတ္တဏိကာလမင်းတိဆိုတဲ့တကလုံးဟာဒါမို့ဣရိယံတကလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။အချိန်ငယ်သိတယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့အတိပဲပဲ။ကိုသွားမဲ့အချိန်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားဒါပဲ။သွားလို့လည်းမပြောဘူးမသွားနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးသွားခြင်းမသွားခြင်းသိသူနဲ့မဆိုင်ဘူး။နော်။တခြားလူနဲ့သာဆိုင်တယ်။ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကစကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်။အမှန်ဖတ်သွားရင်တော့မသိဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲအဲ့လိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့တရားမင်းကြီးကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ report လုပ်လိုက်တယ်စီရင်ခံတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာပြီးပြီးနေထိုင်ရဝေစယန္တာဆိုတဲ့ပြတ်တက်ကြီးကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာ

ဆင်းသက်လာပြီးတော့လက်အုပ်ချိန်လိုက်တယ်လက်အုပ်ချိန်ပြီးတော့အရရှိမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိန်အရရှိမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိန်အဲ့ဒီလိုဆိုရမင်းကြီးကရထားပေါ်မတက်သေးခင်ပြတ်တကဆင်းလာပြီးတော့အရရှိမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချိန်တာကိုမြင်တော့မန္တတိကနေပြီးတရားမင်းကြီးကိုမေးတဲ့အကြောင်းမှဒီလိုက်သူကတရားမင်းကြီးကိုမေးတယ်တဏမတန်တိတိဝိစာသဗ္ဗေပုမ္မာသခတ္တိယသတ္တရောသမဟာရာဇာတိတသာသယတတိနောအထကောနာမတောရက်ခောယန္တွန်တက္ကနမတတိသူတို့ယဉ်နှိမှုရှိတို့တာမေးတဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့လောချီတော့မန္တရီကမေးတာရှင်တကြာမင်းကြီးကိုတဲ့ဧဝိသဆိုတဲ့ပညာထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှ िख ိုးကြတယ်တကြာဆိုရှ िख ိုးကြတာပါလေတကြမပြောနဲ့ဉာဏ်နဲ့တောင်းရှိခိုးတပိဘုံမာသခတ္တိယကျန်တဲ့ဘုံစုနတ်တီးတို့အလုံးအရှိခိုးကြသတ္တရောသမဟာရာဇာနမင်းကြီးတယောက်ကလည်းပဲတကြမင်းကြီးကိုရှိခိုးတယ်တိရတာသယတတိနောချမ်းရံညာတဲ့နတ်တီးကလည်းပဲတကြမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတယ်ဆိုလိုတာကအလုံးအတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးကြတာအဲ့လိုအလုံးအတရားမင်းကြီးကိုရှိခိုးနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့အထကောနာမသောရက်ခေါ်ယန္တွန်တက္ကနမတတိအရှင်တရားမင်းကရှိခိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်တုံးဘုသူ့ကိုရှိခိုးတာလဲပေါ့ရှက်ခလို့သုံးတာနတ်လို့ပြောရှင်တကြမင်းကြီးရှ िख ိုးတဲ့နတ်ဟာဘယ်နတ်ပါတော့ခုတော့ရှင်တကြမင်းကြီးရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒီတကြမင်းကြီးရှ िख ိုးတဲ့နတ်ကဘယ်နတ်တုံးဘသူရှ िख ိုးတာတုံးပေါ့မေးတော့အဲ့တကြမင်းကြီးပြန်ဖြေတယ်မန္နမတန်တိတေဝိဇ္ဇာသဗ္ဗေပုံမာသခတ္တိယသတ္တရောသမဟာရာဇာတိရတသယတတိနောဟုတ်တယ်တေဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်အလုံးဘုမဇုနတ်တွေလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်ကြည်ပြင်းကိုဆိုးရတဲ့ခတ္တိယတွေလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်နတ်မင်းကြီးတွေပါလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်အချမ်းရမြားတဲ့နတ်တွေကလည်းငါကိုရှိခိုးကြတယ်မနဲ့အဟိသသီလတပ္ပဏိစိရရတ္တသမာဟိတိသမာပပိစီတိဝန္တိပြမစရိယပရာယနေအလောကငါ့ကိုရှိခိုးပြီမဲ့တော့ငါကကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရပ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သမ္မာပပိစိတိတကယ်ကိုမင်္ဂလည်းဤနဲ့ယဟမောကိုရောက်ကြတဲ့ပြမစရိယပရာယနေညတော်ချင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ရှင်းသုံးကြတဲ့တိလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါရှိခိုးတာပါဒါပထမတိလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူရှိခိုးတာလေယေကဟထပုံညကရာသီလဝန္တောဥပတကဓမ္မေနဒါရံဘောတ္တိတေနမတ္တမိမာတတိသူရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမသီလရှိတဲ့ယဟန်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှေကဟထပုံညကရာအင်းအတိထောင်လူပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်ရတနာသုံးပါးကိုစိတ်ကတ်တယ်သီလရှိကြတယ်သမေနတာရံဘောတ္တိ။သမေယကို
တရားသဖြင့်တရားတော်ဤနဲ့ပြုစုလို့ကြွေကြတယ်။ဓမ္မေနဓာတံဘောတင်တိ။ဓမ္မေနကုသကမ္မပဒတရား7ပါးနဲ့အညီ7ပါးဖြင့်ဓာတံသတိပညာကုဘောတင်တိပြုမှုဆောင်ရှောက်ကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတရားသဖြင့်ရှာကြွေတဲ့အိမ်တော်ရှင်နေလို့ဆိုလို့ဒေနမတ္တမိပါတလိအဲ့တော့တမန်လူဟိုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသကောင်းမှုလေးလုပ်တယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုလည်းကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းမိသားစုကိုလည်းပဲတရားသဖြင့်ရှာကြွေးတယ်ခိုးဆိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးခိုးဆိုးလူယူပြီးတော့ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသို့လုပ်တဲ့အတ္ရှာကြွေးတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတရားသဖြင့်တမအာရှိဝနဲ့ရှာကြွေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုငါရှိခိုးတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတာလို့အဲ့တော့လောကမှာတရားတော်ရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။လူ့ဘဝမိသားစုဘာနေတဲ့ကပုံညကရာကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဝန်တော်သီလရှိတယ်ဓမ္မေနဒါရံဘောတင်တိတရားသဖြင့်အာသမယဟောရှာကြွေးတယ်အရိတုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုတရားမယရှိခိုးတယ်တို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတ္တရိယပြန်ပြောတယ်တိထာဟိကိရလောကသမေရေတွန်သက်ကနမတတိ။ဩတရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာတော်တော်ထူးချွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။တိလရှိတဲ့ယဟန်တန်ငါတွေကိုရှိခိုးတယ်။လူဝကြောင့်တည်းကကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တိလရှိတဲ့တရားသဖြင့်စီဝါရှာမိသားစုကိုကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဒါလောကမှာလွန်ကောင်းတဲ့ရည်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာပဲတဲ့အဟံပိတိနမတ္တမိယေနမတ္တတိဝါတဝါဒေဝတရားမင်းကိုဝါတဝါလို့ခေါ်တာအရှင်တရားမင်းအရှင်တရားမင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းရှိခိုးပါတယ်ဗတ္တရိယလိုက်ပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ဧဝံဝတ္တဝနာမခဝါထေဝရာစာသူစံပတိပုထုတ်တိတာနမတ္တိတဝါပမုခောရထာမတိတိဒါတော့ခုနကထိုင်ရလောက်လေးပြောပြီးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့ဘသူကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့သာနတ်သမီးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာပုထုတီတဲ့နမတိတ်တော်အယမျက်နှာတွေကိုလှည့်ပြီးတော့လှုပ်ချေတယ်တူယူအရက်နဲ့ထောင်းအရက်ရဲရှင်းမျက်နှာခေါ်တာပေါ့နော်တူယူဆိုတဲ့တဲ့အရက်ပေါ့ထောင်းမဟုတ်တဲ့တဲ့အရက်တွေကိုတူယူအရက်တော့ခေါ်အဲ့ဒီအရက်တွေကိုရှိခိုးပြီးတော့ပမှုခောရထမရုဟိယထာဝဲလှဲ့ပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်ဒါယထာစိကနေသူလုံးနေကြဟာဒီတိုင်းလုံးတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကအမတ်တမဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာကာရဝပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကာရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲဒါလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ကာရဝပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတယ်လို့ဒီတုတ်တန်ရသိရနောက်19ခုမြောက်တုတ်တန်ကြတော့တထာရဝန္ဒနာဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အကြောင်းဒီတုတ်တံမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဟောဒီကလမ်းမှာလည်းပဲတောင်တိမြုပ်စေတော့အကြောင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ရှင်တို့ကထေဝရရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားမင်းဟာမန္တတိကိုအမိတ်ပေးတယ်။ရှောစေဟိသမ္မမန္တတိသဒ္ဒယုတ်တ
အသိညရထံဥယနာဘုမိကိစ္ဆာမသူဘုမိတတဝါစလပ၍နှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အလှပဆိုလိုတာတော့ဆိုက်စီရင်ပေါ့ဖို့ဆိုက်စီရင်အလှပကြည့်ရှုဖို့ဥယင်ထွက်ကြမယ်ဥယင်သွားဖို့စထားပြင်လိုက်ပါစထားစိတ်သွားမယ်ပေါ့အရမန္တိယကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ခဏတိုင်းပဲယထာလေးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တကြမင်းစီသရင်ပို့တယ်ပြင်ပြီးပါပြီသွားရမယ့်အချိန်တကြမင်းသိပါတယ်ပြောအဲ့ဒီမှာတကြမင်းကဝိဇယန္တပြတ်တက်ကနေဆင်းလာသူနေတဲ့ပြတ်တက်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အင်းစလိန်အင်းဇလိန်ကတော့အင်းဇလိဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်းဇလိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိကတ်တဲ့အလေးမြတ်ပြုတဲ့လက်ဟုတ်ချီတယ်ပေါ့အမလို့တော့လက်ဟုတ်ချီတယ်လက်ဟုတ်ချီတာဟာသူ့ကိုလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်နော်ဒါအိန္ဒိယထုံးစံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါလက်ဟုတ်ချီတာကအများဆုံးလုပ်တာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလုပ်တာဒါရှေးရိုးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ကတဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အလေးထားပါတယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့လက်ဟုတ်ချီအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လုံးလိချိလိုက်တာဟာလားကာရဝပြုတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကိုဖော်ပြတချမ်းဒီနဲ့တချို့ကြတော့လည်းဖော်ပြတာရှိတယ်ဆလူရိုက်တယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့အင်္ဂလိပ်နည်းဖြစ်နေတော့လုံးချိတာတော့စိတ်ကတဲ့ဆိုတဲ့အိဗေကိုဖော်ပြတာအင်းစလိကံမဆိုလုံးချိတဲ့အမှုဒါလည်းကာရဝပြုတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်လက်အုပ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်လက်အုပ်ချီတာကရှိခိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနမတ္တိဆိုတာကြတော့ခေါင်းပဲဖြစ်စေကိုယ်ကာယပဲဖြစ်စေညွတ်ကိုင်းလိုက်တာအမှုရာနဲ့နမောဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲညွတ်ကိုင်းတာကိုယ်မူရာနဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးငုံလိုက်တယ်ဂျပန်နေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟိုက်ဆိုပြီးတော့လောက်တယ်လေခါလေးကုန်းကုန်းပြီးတော့လောက်တယ်ဒါဟိုနေအလေးပြုတယ်ဆိုရင်တိတ်ပဲပဲဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီနမတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသူတို့စကားမှာလည်းပြောတယ်နမစတေဆိုတာအဲ့ဒါရှိခိုးပါတယ်ခုတော့စကားအနေနဲ့ပဲပြောတာနမစတေလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ပါဇက်ကဆိုတော့နမစတေအဲ့တော့ပါဠိနဲ့တော်တော်နိစ္စတယ်အင်းဇလိန်ကတ္တဝသုတံပကဝန္တနမတ္တိလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုညှိကိုင်းပြီးတော့ရှစ်လိုက်ရှစ်ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့မမတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုညှိကိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာပါတတိကနေတရားမင်းကြီးကိုမေးပြတယ်ပေါ့ရှန်ဟိတေဝမနုဿာသတံမတ္တန္တိဝါတော်အထာကောနာမသောရခောယံတွံတက်ကနမတ္တိတူရေယောနတ္တိယောအာလောကတရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်ပမာကြတော့ဘိုးတော်တရားလို့တောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်တရားမင်းကိုရှိခိုးနေကြတာတဲ့အာလောကအခုတရားမင်းကြီးကရှိခိုးတာဘယ်လိုနတ်ကိုရှိခိုးတာလဲတရားမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့နတ်ကဘယ်လိုနတ်လဲပေးလိုက်တော့ယောဣဒသမတံဗုဒ္ဓောအတ္တမိန်လောကေသတိဝကိအနောမနာမံတထရံတဏမတမိမတ္တိမတ္တိလောကမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးနတ်နည်းငွားသောဤလောကမှာအမတန်ပေါ်လွင်ထေရှားတဲ့အမိနာမရှုံးညံ့တဲ့တမိနဲ့မခေါ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားက
မြတ်စွာဘုရားကသုံးတဲ့စကားလုံးလေးဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စကားလုံးလေးနာဩမနာမဩမနာမဆိုလူမှလည်းပဲအစင်တန်းရှိတယ်။နော်အမိမဲ့တဲ့အခါမှာလူတွေပါအစင်တန်းရှိတယ်။ဩမနာမဆိုအောက်တန်းကြတဲ့နာမ။နောမနာမဆိုအောက်တန်းမကြဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ခေါ်တာ။မြတ်စွာဘုရားကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတကြမူနီလို့အလေးများအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့သုံးတာပခဝါလို့နော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါလို့အရဟန္တာလို့တထာဂတာလို့အစမြင့်တဲ့စကားလုံးနေနဲ့ခေါ်တာတိရိလင်္ကတိုင်ကမှာဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေနာမည်မှဲ့တဲ့အခါမှာစန်းနေနေရဲ့နာမည်နောက်မှာဓာတာဆိုတာပါတယ်စမ်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကဆိုတဲ့နာမည်အဲ့လိုပါနော်စံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓာတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြဲတယ်ကရုဏာဓာတာတို့အဲ့လိုပါနောက်ကအဲ့ဇာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာယကပန္ဒရနာယကတို့အဲ့လိုနာယကဆိုအပ်တယ်မြဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအနောမနာမအောက်တန်းကြတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုငါရှိခိုးတာပါလောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှေတာရဂောစတောသောစအဝိဇ္ဇာစဝိရာစိတာခိနတဝရဟန္တောတေနမတ္တမိမတ္တလိဒါအပြင်ရာဂတောတမောဟသာဂတောတအဝိဇ္ဇာဒီကိစ္စတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအာတမတွေကုန်ခံပြီးယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟနာဖြစ်တဲ့သူမြတ်တွေကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ရှေရာဂတောတဝိနယအဝိဇ္ဇာတမတိတ်ကမတိခာအပ္ပစာယာရမအပမတ္တလူသိခရိတေနမတမိမတ္တလိရာဂဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဂဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားဖို့တယုတ်တိကျင့်နေစဉ်အမေးမနေရောကျင့်နေစဉ်ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာခံခုနကယဟန္တာအခုကရာဂဒေါသကင်းဖို့အဝိဇ္ဇာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အမေမနီရောကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နေတယ်။ကရဟံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ၊နာဂံဖြစ်ဖို့ကျင့်နေ။အဲ့ဒီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတေနမတ္တမိမာတ္တိ။မာတ္တိငါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတာ။ဆိုလိုတာကဖရာကိုရှိခိုးတယ်။ယဟန္တာတွေကိုရှိခိုးတယ်။ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်။သာတဲ့ဂျာမင်းကြီးကသူ့ဘသူရှိခိုးတဲ့ဆိုတာရှင်းပြတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီတော့မန္တလေးကတစ္ထာဟိကိရလောကတမေရေတွန်သက်ကနမတ္တိအဟံပိတိနမတ္တမိရေနမတ္တိဝါတဝါဦးတဲ့ဂျာမင်းတဲ့ဂျာမင်းကြီးလောကမှာတဲ့ဂျာမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ချက်နှုတ်လည်းပဲတဲ့ဂျာမင်းကြီးရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါတယ်လူလိုက်ရှိခိုးတယ်။ဣရန်ဝတ္တဝနမခဝါထေဝရာဇာသူစံပတိဘဂဝန္တနမတိတ်တောပမှုခောရထမရူဟိ။ဝိဇန္ဒနံပြတ်တကဆင်းလာပြီးတော့သူစံပတိလို့ခေါ်တဲ့တရားမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးတော့ယထာဘက်ဥလဲပြီးယထာဘောတက်သွားတယ်။အဲဆာစီကနေမှသူလောက်တာအဲ့တော့ကားနဲ့ခရီးထွက်ပဲဆိုရင်လေအဲ့တော့ကားနဲ့ထွက်ကနေဒီလိုရှိခိုးသွားပေါ့လေ့ကျင့်နေတခုလောက်တာကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါဝင်ကြီးကိုလက်ပြီးလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဒါလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့ကိုယ်စိတ်တည်းအဓိကအဲ့တော့ဒါယထာမင်းကြီးရဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့စံနမူနာ
ဒါကစကုနမတ်တော့မှာဖော်ပြတဲ့စကားတွေနောက်ကာရ20မြောက်20မြောက်တော့မှာတော့တန်ခဝန္ဒနာသုတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီတူတူပဲပုံစံညံ့တူတယ်ရှင်းတော့ကတရားမင်းကြီးကမတ္တရီကိုဆေးခိုင်းတယ်နော်အဂဏိမြင့်တထောင်ကာရယထာကိုပြင်မှုဥယျင်ထွက်ဖို့ခိုင်းတော့မတ္တရိယအကုန်ပြင်းစင်ပြီးတဲ့ကတရားမင်းစီစီတရင်ပို့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတရားမင်းကြီးအဝိဇ္ဇာတပြတ်တက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှိခိုးတယ်အဲ့လိုရှိခိုးတာကိုမတ္တရိယမေးတယ်တန်ဟိအဋ္ဌိနမတ်သေးယုံပုဒိတိဟတယနရနိဗ္ဗုတ်ခာကုဏပံမိတိခုဘိပါဒသမပိတာကိဏုတေတံပိဟယတိအနာဂရဏဝတဝအာသရံဣတိနံဖြူဟိတတုနောမဝဆောတဝတကြမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာနော်တန်ဟိဣတိအတိပါတော့ဘသူကိုရှ िख ိုးတယ်လို့သူမပြောတော့ဘူးလူတွေဆိုတာလူပြေကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ရှ िख ိုးနေတော့

ငပိပုတ်နေတဲ့ငပိငါကောင်နဲ့မှလောက်ကလေးကြတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူတွေဟာမွေးရတာအဲ့လိုပဲငါပုတ်တယ်မှလောက်မွေးတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဒီမွေးဖွာလာတဲ့နေရာလည်းပဲတပ်ပြတ်နေတယ်မွေးကျင်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းမှနှံ့စော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာပုတိတွေတရားပုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မွေးဖွာလာတဲ့နောက်မှလည်းပဲအများရန်အတန်ပြန်မှုပေါ့ပေါ်ရန်လေးတွေတမ်းပြန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အတွင်းကအမြဲတမ်းပုတ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလို့နိမုခာကုဏပံမိတ်တေလူတွေဟာတကယ်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီထဲကနေထွက်လာခဲ့ရပြီးတော့ခုတ်ပိပါဒသမပိတာဆာလောင်နဲ့မွတ်သိပ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်းစာပြီးတော့မွတ်သိပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကိဉ္စုတေတံပိဟယတိအနာကာရဏဝါတော။အဲ့ဒီလိုလူသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့မျက်နှိုးနေရတာတော့။နတ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့က။ဘွားကနေပေါ်လာတာဆိုတော့တမ်းတမ်းပြပြပဲ။ညဲတဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုမညစ်ပတ်တာမရှိဘူး။နတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုမညစ်ပတ်ဘူး။ဒါမို့နတ်ကအိမ်သာလဲဆောက်เสียမလို့တွိုင်းလဲလဲထားเสียမလို့နော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးမရှိဘူးတန့်ပြန်နေတယ်နတ်သိလို့ရှိရင်လည်းပြီးငိမ့်သွားသလိုပျောက်သွားတာအဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နတ်ခန္ဓာကိုယ်မတူကြအောင်ဒါကြောင့်မို့လူတွေခန္ဓာကိုယ်ကဗဒ္ဓမညစ်နွမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီညစ်နွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအားကြောင့်သဘောကျပြီးတော့အလေးစားလောက်ရတယ်လေတတိယစာအာစာရံဣတိနံပြုဟိတန်သူနောမဝဆတော်ဘာကြောင့်လူသားကဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ဒီသူတို့ရဲ့အကျင့်ရှ िख ိုးထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဘာလဲဘာကြောင့်သူတို့ရှ िख ိုးထိုက်တာရုပ်ရုပ်အစင်းနေနဲ့ကြည့်ရင်ရှ िख ိုးခြင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအနန္တကလည်းဆိုးတယ်၊မွေးတော့ကလည်းပဲဆိုးတယ်ပါ။အပုတ်ထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အပုတ်နဲ့နေရ။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ဘာလဲ။ဘာကြောင့်သူတို့ကိုမျက်နှာဝတ်တယ်လဲဆို။တရားမင်းကြီးအဲ့ဒါဖြေတာ။ဧတံတေတံပိဟယာမိအနာကာရဏမာတတိ။ရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနပိခဝဇန္တိတေ။ချမ်းနေကိုငါပါလောက်လေးစားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ဟာဓီရွာကထွက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့တွေ့တာနေတာမရှိဘူးတဲ့တခါတည်းထွက်သွားကြတယ်အိမ်ကထွက်သွားတာသူတို့တခါတည်းပဲရသက်ပန်ယဟန်ဟုတ်တာကိုသဘောပြုပြောတယ်နော်ရသက်ပန်ယဟန်ဟုတ်သွားကြတယ်ရှမ္မာကမ္မပကမန္တိအနပိခဝဇန္တိတေတော့ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့ရံပြုတ်သွားရင်ဒီအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တာယောစင်နဲ့ပြန်ဝင်တာမရှိတော့အမွေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်မှုရှိတော့တာမဟုတ်တခါတည်းစွန့်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တခါတည်းစွန့်ခွာတာသူတို့ဟာရံပုံဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အားလုံးကိုစွန့်မပီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သူကနတိတံကုဋ္ဌေကုဋ္ဌေဩပင်တိနတေတံတေကတခုတံကတခုကုဋ္ဌေဩပင်တိသူတို့တွေဟာဘန္တာကြီးကြထဲမှာလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူးမနဲ့ရှိတော့ကရမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ပဲနေကြတယ်ပိုက်ဆိုင်တာပါမရှိကြဘူးတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့မြန်ဆောက်လုပ်ကြတဲ့ကြောင်းအင်္ဂိကကြောင်းကနေခက်နဲ့တော့အကုန်လုံးမတူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှေးခက်ကအဲ့လိုပဲနေတာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးနေပဲဖဲသွားတော့ဒါပဲရှိတယ်သွားစရာရှိရင်ဒါပဲလွှဲသွားလိုက်တာဒီမှာထားခဲ့ရမယ့်ဟာမရှိဘူးသိမ်းထားရမယ့်ဟာမရှိဘူးဒီကနေခက်နဲ့တော့ကွာသွားပြီအဲ့တော့နတ်တေ

ံကွဋ္ဌေဩပင်တိကိုယ်တော်နဲ့မှာရှိဥစ္စာကိုတင်ထားတာထဲထားတာမရှိဘူးတဲ့နတ်ကုန်ပြီနတ်ကလောပြီယံသမင်းအိုးထဲမှာခြိုင်းထဲမှာအစာတုလောင်ထားတာမရှိဘူးတဲ့ပရိနိဋ္ဌိတမေတ္တာနောပရိမိဋ္ဌိတပရိနိဋ္ဌိတပရနိဋ္ဌိတမေတ္တာတာဆိုပရနိဋ္ဌိတဆိုသူများတွေလှုပ်လို့ပြီးစီးနေတဲ့သမင်းကြက်ပြီးသားသမင်းလို့ဆိုလို့ပရနိဗ္ဗိတသူများချက်ထားတဲ့သူများချက်ထားတဲ့သမင်းကိုဧတာနာရှာကြတယ်ဆွမ်းခန္ဓာပြောတာပရနိပရနိဋ္ဌိတဝေဒနာဝေဒနာအစင်းင်းချက်ပြီးသားသမင်းကိုအစာအစာကိုရှာကြတယ်တေနယပင်တိသုဝတ္တာသူတို့ဘာချက်ထားတာဘာလူလူကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘဝမှာမြတ်တာကြတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေရဲ့အချင်းတရားကိုသူပြောပြယဟန်နေရဲ့အချင်းတရားသူကအိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးတဲ့အပိထွက်လာကြသူတို့မှပစ္စည်းကိုသိမ်းထားတာမရှိဘူးတဲ့ခိုးတော့မရှိဘူးအိုးထဲမှာထမင်းကြိုင်ထဲမှာအစားအစာတွေတူလောင်ထားတာမရှိဘူးချက်ပြေးသားဆင်းဆင်းဖြစ်နေတယ်အစအစကိုပဲရှာကြံပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်တာကြတယ်တသလုံးအဲ့ဒါလေးပဲစားကြတယ်ဆိုလိုတယ်ရှာတာပဲစားတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေတာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဒီကပိယကုတိဆိုတာခွင့်ပြုလာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အန္တောပက္ကတမ္မံပက္ကအန္တောဝုထာဆိုတာဒါအဖွဲ့အစည်းမှကြီးမားလာတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဓိစာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြီးမားလာတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကုသနာအရာကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကျတော့ခွင့်ပြုလာတယ်။ဖွဲ့စည်းကကြီးလာတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာထာဝရမိခိုးကိုလည်းခက်လာတယ်။ထက်လာတော့တခါတည်းဟန်ကျတော့အစာရေးစားရှာပါတဲ့ခင်မျိုးကြုံတာမျိုးတွေရှိလာတယ်။အဲဒီကကျတော့အစာပြတ်ရင်ငတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းကျတော့ကျောင်းထဲမှာသူမိသိစီခွင်ဆိုတဲ့အန္တောဝုထကပိယကုတိလို့ခေါ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေထားလို့ရအောင်။ဖေယဥပရိယခွင့်ပေးတာနောက်ပိုင်းဥပရိယလျှော့ပေးတာ။ဘာလို့လျှော့ပေးတာတော့လို့ပေးလိုက်ရင်သာသနာ့ဘောင်ပထမဆုံးဝင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုတရားကိုကျင့်ကိုယ့်ကိုယ်နေတာ။နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုလာတယ်။ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့ခုနလိုနဲ့သာဝရမဖြစ်တော့အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်မှုကိုအလေးပေးလာဒီစာပေတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဖို့ဆိုရယ်ပရိယတ္တိဆိုတာပေါ်လာတာဖယောင်းလက်ထက်ကလေးကစာပြောင်းလဲလာတာနော်ခုမှပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကထင်းနေရှေးတုန်းကဖုန်ကြီးတဲ့သင်္ကန်းတုံးတဲ့သပိတ်တလုံးဆိုမနေသာသနာတော်စတဲ့အဲ့တုန်းကပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစတင်မှုမတိုက်တော်မူရှိပိုင်တော့ကရှမ်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြင့်သီလရှိပါစေအိန္ဒိရေကိုထိမ့်သိစကားမြတ်မြတ်မပြောနဲ့တော်ရကြောင်းမှနေနောက်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့အပြင်ရှိပါစေဒီငါးခုကိုအန္တကဝိညာသုံးမှာသာသနာမောင်ဝင်လာတဲ့ခုတော်ကိုအဲ့တိုင်ပဲတိုက်တော်နော်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေအိန္ဒြေတွေကိုထိမ့်သိမ့်စောစောတတိနဲ့နေပြီးတဲ့အခါမှာစကားမြတ်မြတ်ကြီးမပြောနဲ့တောရကြောင်းမှနေ
မင်္ဂနဲ့အမြင်ရှိပြီဆိုတော့ဒီ၅ခုကိုသင်ခိုင်းတာပဲသာသနာ့ဘုံဝင်လာရဲ့အဲ့ဒီ၅ခုသင်ခိုင်းတာဒါရှေ့ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူဒ္ဓရှိအောင်သင်ဆောင်းထားမတ္တနာယူထားသီလပြီးရင်တုဒ္ဓပြီးတော့မှခုနချင်းစင်နေကိုသွားဒါပြောင်းလဲလာမှုပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိတယ်ဝိနည်းမှလည်းပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲလာတာဒါတော့ပထမဆုံးကပုံစံနဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ပုံစံဟာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဆိုတာရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒေတွေကလည်းပဲဟိုတရားသိမဟုတ်ဘူးတရားသိမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘုရားပြညတ်တဲ့ဥပဒေတွေကချုပ်ချယ်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျိုးအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကပူချတာတဲ့။ဒီဝိနည်းစိတ်ကံနေဟာတဲ့အလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်။ဒီစိတ်ကံတိုင်းလိုက်တာလို့ရှိရင်လွယ်ကူမှုချမ်းသာမှုပဲဖြစ်စေရမယ်။တင်းကျပ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့နှိပ်ကွပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကံမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီလိုထိုင်လို့အမတမအဆင်ပြေပါမျက်မှောက်ခင်မှာကြုံရမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တမလွန်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အာယုကာကွယ်အန္တရာယ်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်မချီညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချီညိုလာစေရမယ်ချီညိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမချီညိုဆိုတာစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ဝင်စားလာမယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတကယ်သူတော်သူကောင်းတွေသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေတည်တံ့ပြီးတော့စိတ်ကံဥပဒေတွေကိုဟောအထောက်အကူပြုတာဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီမူဆဲချက်ချပြီးတော့မှသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြည့်ညတ်တာဖရာခဲ့လိုက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာခဲ့တယ်နောက်အခုတရားမင်းကြီးပြောတာရှေ့ပိုင်းကဟာတွေကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအန္တောဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာပဲအစာတောက်တွေသူ့မိခွင်းဆိုတာဝိနိစ္စကံရခွင့်ပြုလာတယ်အန္တောပကကျောင်းထဲမှာရင်ချက်ခွင်ခုခေတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေဆွမ်းစားကျောင်းလောက်ပြီးကျောင်းမှာပဲချက်စာနေတာအဲ့ဒါကိုစာနဲ့မညီဘူးလို့တော့မပြောနဲ့စာနဲ့ခွင့်ပြုပြီးသားအဲ့ဒါတွေနော်မသိရင်ပြောမိတတ်တယ်ပေါ့လူတွေကနောက်တစ်ခါအမှန်ပကတခါတည်းအောင်ကြတော့ဆွမ်းခတ်လို့မရဘူးကပိယကလည်းစိတ်မချရဘူးကပိယချက်ခိုင်းရင်သူပဲစားတော့ကိုရော်လေးမကြွေးဘူးသူလည်းစားတာ ਉਹ အဲ့ဒီလိုခါမျိုးကြတယ်ယဟန်နေရကပိယမခိုင်းတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားအဲ့ဒါကိုတာမန်ဘက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့နိုင်ငံညာရောင်းနေတဲ့ကိုရော်လေးကတခါတခါကြတော့သူတို့ဖြစ်ချက်စားတယ်ချက်မစားလို့ရှင်ဆွမ်းခတ်လို့မရဘူးဆုံးကလည်းမရတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာရှိတယ်။အတောဘက်ကကျောင်းထဲမှာချက်ခွင့်။ဒါကပိယနဲ့ချက်တာ။တမန်ဘက်ကကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်။အတောဝုဒ္ဓကျောင်းထဲမှာစားစရာတောက်စရာတွေသုံးမိထားခွင့်ဆိုတာ။အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုဆုံးခံလို့လွယ်ပြီဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေမလုပ်ကြနဲ့တော့။ဆုံးခံလို့ခက်ပြီဆိုတဲ့အရာတွေသာကြတော့ဒီတိုင်းခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံညာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ့်ကိုချက်စားကြတယ်ချက်စားရတယ်ချက်မစားလည်းဆွမ်းခံလို့မရဘူးလေတက္ကရာကမလေးရှိလို့လာပို့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတော့ချက်စားရမလို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ခွင့်ပြုချက်လေးတွေရှိလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါပါဘယ်လို့ရသော်ဗျာခွင့်ပြုလာတာတော့ဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားသိပြီးတော့တရားထုတ်တရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့မထိန်နိုင်ဘူးလေရေရှည်တည်တံ့ဖို့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါမရှိတဲ့နောက်ငါပြညတ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြညတ်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းသည်မင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောထားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းတည်တံ့ဖို့အတွက်ယဟန်နေ့လိုအပ်တယ်ရန်နေလိုအပ်တယ်သာသနာ5000တ
တည်တံ့မှုအတွက်ဒီယန္တိချမ်းနေရှိနေရမယ်အဲ့ဒီရှိဖို့အတွက်ရသော်ဗျာအခြေအနေတွေပြီးခဲ့တယ်ဘာလို့လို့ဆိုဓမ္မဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲသက်ဆောင်လို့ရတာကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆောင်ရတာလို့ဆိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကိုသင်ပေးပြီးရင်ဆရာကသိသွားအဲ့တပည့်စီအဲ့တရားကိုကြောင်းပေးခဲ့လက်ဆင့်ကံအဲ့ဒီတပည့်ကတခါသူ့တပည့်ကိုသင်ပေးလက်ဆင့်ကံပြီးသူကသိသွားနောက်တခါဒီလိုပဲဆရာတပည့်အဆက်ဆက်သင်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့တွေကသိသွားတော့ဒီတရားကအခုလိုလက်ဆင့်ကံပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ခဏတည်းဒီတရားတွေရှိနေတာလို့ပြောတာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဥပရိစီကံတွေတချို့အားဖြင့်ပြောင်းပြတာပြောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့တရားတော်မှာတည်တံ့မှုဟာအမတ္တပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောတာ။ဒါလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှရဏတိုက်ကြီးတစ်ခုဟာမြေပုံမပြောက်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။တော့တိုက်ထဲကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတယ်သို့တော့တိုက်ညွန်းတိုက်ညွန်းမပြောက်ဖို့လိုတယ်။တိုက်ညွန်းပြောက်သွားရင်ရှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာတိုက်ညွန်းနဲ့အလားတူတူတယ်ပေါ့။ဖရပညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယရနာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ထူခြားတဲ့ပဋိဒံဖိုလေးဒံဆိုတဲ့တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားတွေကိုဘယ်လိုသွားပြီဘယ်လိုရှားပြီဘယ်လိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အညွှန်းဟာအတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမပြောက်သေးလို့ရှိရင်ရှားပွေတွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအိဋ္ဌိပဲပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရပရိယတိသင်လို့ပြောတာသင်လဲသင်ခြင်းလဲခြင်းအဲ့လိုသင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာဟာဟိုကောင်းသောသင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်မကောင်းသောသင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လက္ခဏုပမာဆိုတာအေးတရားဓုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တာကြတော့သူကဖဏ္ဍခာရိကပရိယတိလို့ခေါ်တယ်သူအနေနဲ့အချင်းစရာမလိုတော့ဘူးသူကထိမ့်သိမ့်မှုသင်ပေးတာရှာနာပုဂ္ဂိုလ်သင်နာကြတော့သူကထိမ့်သိမ့်မှုသင်တာဖြစ်သွားတယ်ပဏ္ဏဂာရိကပရိယတိဇန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်နာကြတော့နိထရဏပရိယတိမမကံကမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလကတုပမမွေဖမ်းမတတ်ဖက်နဲ့မွေကိုခါးကနေသွားဖမ်းတယ်အမိကနေဖမ်းတယ်ဆိုရင်မွေကြိုက်လို့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့မတင်တတ်တဲ့သင်ယူတဲ့အခါမှာသင်ယူမှုမမှန်ကန်လို့ရှိရင်ဒီတတ်သိခြင်းကနေပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်။သင်လို့တတ်လာရင်ဒုက္ခပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လေဒီဆရာတော်ရဲ့တစ်ခါဆုံးမတာရှိတယ်။တပိုင်းကြောင်ကျက်စာရယုံနဲ့ခက်ပါလှသဘောညာတက်မာနအပျော့တန်လေဆိုတာ။အဲ့ဒီတချို့လူတွေကဟိုစာလေးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလွတ်ကျက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့စာပိုက်ကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောတာမျိုးတွေဟာပိဋကတ်အစွဲထောင်းရင်အပေပေါင်းဆင်းရလိမ့်လေးဆိုရင်ဒီကုံဆုံးတော့မရဘူးအစနဲ့ဆုံးမယ်ခြားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီတိတ်တက်ရှိတယ်နော်အဲ့တိတ်တက်ရှိနောက်ဆုံးကပိဋကတ်အစွဲထောင်းရင်ဆိုတာပိဋကတ်အစွဲထောင်းနေဆိုတာကိုရတဲ့ပိဋကတ်လေးကိုရတဲ့စာလေးပေါ်မှာကိုကိုထင်ကြီးပြီးတော့မာနတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိဋကတ်အစွဲထောင်းတယ်လို့ဆွဲထောင်းတော့ကိုပြန်တတ်မိရဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုပြန်ဖြစ်စီပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အခုဒါယန္တန်ဃာရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးပိုင်းမှာနတေတံကုဋ္ဌေအတိတံကုဋ္ဌေဩပင်တိကိုရောင်းထဲမှာပစ္စည်းမထားဘူးနကုံပြီးနကလောပိယံစားရတောက်ဆရာတွေထမင်းအိုးတဲ့တို့ခွက်ထဲတို့ထဲထားဘူးပရဏိဋ္ဌိတမေတ္တနာဒေနာယပင်တိသုဘတာဆွဆုံးမလွယ်တဲ့ယံနေဟာအစင်းင်းချပြီးသားအစားစားကိုပဲရှာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်တာကြတယ်တဲ့သူမန္တမန္တိနောထီရာတုန်နိဗုဒ္ဓသမန်စရာသေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသမတ္တိပညာရှိသည်ဆိုတာတကယ်ကို
ကောင်းမြတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်မြတ်မြတ်တာတာနေပြီးတော့အတန်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေကြတယ်စကားကိုဟောင်းဖောင်းဟောင်းပွားပြောလို့မရှိကြဘူးဒေဝဝိရုဒ္ဓအတုရိဟိပုထုမစ္ဆာသာမတတိမတတိနတ်တိဟာအတုရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်သူရာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့အတူတာတွေဟာအတွေ့ခေါ်အယူဆခြင်းကမတူကြအောင်မတူတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအတ္တထံတေတုနေဘူးတာသာရဏေတုအနာရတာတေနမတမိပါတိနောက်ဆုံးသူပြောလို့ရင်ကတော့ယသောဗျာရဲ့တပည့်ယဟန်နေဆိုတာတဲ့အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုတော်ဦးနဲ့တူဆန့်ကျင်ပဲရံဖြစ်နေတဲ့အဲမှာသူတို့ကမဆန့်ကျင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒေါသနဲ့မဆန့်ကျင်မေတ္တာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုပြောတာနော်အဝိရုဒ္ဓဝိရုဒ္ဓေတုအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတယ်ဆန့်ကျင်ပဲတည်းအတွင်းထဲမှာအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဒီအတိပဲကိုပြောတာဝိရုဒ္ဓေတုတော်ဦးတူဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဲမှာအဝိရုဒ္ဓဘယ်သူကမှမဆန့်ကျင်ဘယ်သူကမှမတိုက်ခိုက်ချဘူးတဲ့အတ္တထံတေတုနေဘူးတာဘုသူကိုမှနော်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေကြတာတဲ့အတ္တနေတုအနာဒါနာဆွဲလန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ကဆွဲလန်းကင်းကင်းနေကြတယ်တိနမတ္တမိမာတလေနော်ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆန့်ကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆန့်ကျင်အောင်နေတယ်နော်အပြစ်တနေရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေတယ်။တွေ့တံမှုရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတွေ့တံမှုကင်းကင်းနေတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကငါရှိခိုးတာတဲ့။လူဖြစ်ရော။အဲ့တော့မရဏိယတိဋ္ဌာဟိကိရလောကတမိရှင်တွန်တက်ကနမတတိအဟံပိတိနမတာမိရှင်နမတတိဝါတဝါဥတ္တဇာမင်းဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလောကမှာအမှန်တမ်းမှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒါကြောင့်မင်းရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးပါလေ။ဣရဝတ္တဝနာမကဝါဒေဝရာစွာသူစံပတိဘိက္ခုတန်ကနမတိတ်တော်ပမှုခောရထာ။လူလောကမှာရှိတဲ့တာမန်သမုဒိတန်ကတွေကိုရှိခိုးတဲ့သဘောထား။နော်ခုနတော့ကယန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်၊သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှိခိုးတယ်။အခုတမပုရုသေယဟန်တွေကိုယဟန်တန်ဃာတွေကိုသူရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးပြီးတော့ယထာဘက်ကိုဥတိဥတိပြီးတော့ယထာဘောတက်သွားပြီဘုရင်ကြည့်ဖို့ထွက်သွားတယ်ဒါကဒီ20မြောက်တုတ်တံမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပါနော်ဖော်ပြထားတဲ့အချက်နောက်တုတ်တန်တစ်ခုကတော့ပါတော့ဆင်း21မြောက်တုတ်တန်စစ်တဝတုတ်တာဒီတော့ပါတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးနာမည်ပေးတာစစ်တဝဆိုတာဖြတ်တောက်၍တာဝတိမြို့စီတို့အကြောင်းမှသရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာတာတကြမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်အဆီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုသေးကာရဝပြုတ်ပြီးတော့မတည့်ရမတည့်ရပြီတော့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေးတာ။ကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံသေတိကိဉ္သူစစ်တဝါနာသောစတိကိတ္တုဧကဓမ္မတဝဋ္ဌံရောစေတိဂောရမ။ဥဂောရမရှင်တော်မြတ်ဖရာကိဉ္သူစစ်တဝါဒုက္ခံသေတိဘယ်ရာကိုဖြတ်တောက်လို့ရှိရင်အော်ပေးရာကိုဖြတ်တော့ဖြည့်စီးပေးလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအိပ်ရပါတည်းအေးချမ်းချမ်းအိပ်ရဖို့အိပ်တယ်ဆိုတာကလူတွေမှာဟိုအေးချမ်းဆုံးအချိန်ကိုပြောတာဟိုအိပ်ထားတခုတည်းနဲ့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးမှန်တော့ကိဉ္သူစစ်တော်ဒုက္ခသေတည်ဆိုအိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီချမ်းသာဖို့ကပိုရေးချီတာမဟုတ်အဲ့တော့ချမ်းသာတာနေရတယ်လေလို့မေးလို့ရင်မယ်။တော့ဘယ်အရာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးချမ်းသာတာနေရတယ်လေမ
ေကုံကသို့တော်ဒုက္ခံသေတိချမ်းသာတာအိတ်ရတယ်လေလူတွေကစိတ်ရစ်ပြီဆိုရင်အိတ်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့တရားတွေစိတ်ပူစရာတွေကအိတ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်စုရောက်လာဒီပြင်ချိန်တော့ဟိုဟာတရားနဲ့မေ့နေကြလေအဲအိတ်ရတဲ့ဝင်ပြီဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာအရှူရှူဝင်လာပြီးတော့စိတ်ပူစရာတွေရောပါတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာတော့တော့ချမ်းသာစွာအိတ်ရတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ဘူးနော်အောင်တော့၆တဲ့ဆိုအဲ့အဲ့တဲ့အချိန်မှလာပြီးတော့နောက်ရှက်တာပဲသိကြတယ်။ဒီပြင်းချိန်ကတော့မေ့ပြောင်းနေကြတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တဲ့အချိန်မှနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ရဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရှားရမလဲ။ကိန္သူစစ်တော်နာသောစတိဘယ်ရာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်မစိုးရင်ရတယ်လေ။စိုးရင်တော့ကမဖြစ်ရတယ်လေ။ကိတ္တသူဧကဓမ္မတဝတ္တံဝောစေတိခေါ်ရမှာလေဘယ်အရာပေတရားတစ်ခုကိုဖြစ်စီဖယ်ရှားပြစ်တာကိုအရှင်ကောရမနှစ်သက်ပါတယ်မိကွန်သုံးဖို့ပေးတာနော်မိကွန်သုံးဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်အဲ့တော့မိကွန်ကသုံးဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့အဖြေထုတ်တာတော့တစ်ခုတည်းပဲနော်ကောဒံစစ်တဝါဒုက္ခံသေတိအမြဲဒေါသကိုပဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နဲ့မင်းအချမ်းသာသာအိပ်ရမယ်လူတွေကကိုဒေါသနဲ့ကိုအိပ်မပြောကြတာမကြည်မနက်တာဆိုရင်လောကအိပ်မရတော့အဲ့ဒီမကြည်မနက်တွေဖြစ်တယ်ဒေါသရှင်ထဲမှာအညိုတေးတွေနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကောဒလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ကောဒဒါတော့ဒီနေရာကကောဒကိုအဓိကထားပြီးဟောတာရာဂနဲ့လည်းပဲအေးအေးပြတ်မှာပဲဒေါသနဲ့လည်းအေးအေးပြတ်တာပဲနော်တချို့နေရာကျတော့အာလုံကိဋ္တတာတွေမရှိတာပို့ပြီးတော့အေးတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဒေါသကိုအဓိကထားပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့အဲ့လိုမှတ်အောင်ကောဒံစစ်တဝဒုက္ခံသေတိအမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာအေးရမှာဖြစ်တယ်ကောဒံစစ်တဝနတ်သောစတိအမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်မှဆိုရင်တော့ကမရောက်မှဖြစ်တယ်။ကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတမတုရကတဝါတဝါရယ်။စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာအခြေခံကအခြေခံကတော့ဝိတ္တမူလဆိုတာဝိတ္တဆိုတာစိတ်မူလဆိုတာအမြင့်ဝိတ္တမူလဆိုတာအခြေခံကမကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အခြေခံကဝိတ္တမူလအစိတ်ကိုအခြေခံတယ်အမြင့်ကဆွလိုတာကအမြင့်ကအစိတ်ပြင်းတယ်အဖြာကချိုတယ်အမြင့်ကအစိတ်ပြင်းပြီးတော့မတူရကတဝတော်အဖြာကချိုတယ်ဆိုဘာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ဆိုးတဲ့အခါစိတ်ဆိုးတာကတော့အမှမကောင်းမကောင်းတာဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးကိုယ့်ကိုချိန်နဲ့အာဒီကောင်ပြောလိုက်တာမလှုပ်တော့ဘူးငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့။ကိုယ်စိတ်ဆိုးလိုက်လို့ဟိုတယောက်ကအရှုံးပေးတယ်သူကသဘောကျတယ်။သူကသူအောင်းနိုင်သူကြီးဖြစ်နေ။နော်ကလေးတွေပါလေဆိုဒေါသထွက်အမိဖေကချော်ကြီးသွားပြန်။အချင်းချင်းရမ်းဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့တယောက်ကရှော့ပေးလိုက်ဒေါသဆိုတာအခြေခံကတော့မကောင်းဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ဖြစ်နေသို့တော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မထုရကတာစိတ်နှမှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါစိတ်ဆိုးမှုတွေလူတွေသိပါလိမ့်မယ်နော်နော်အပိဓာတ်လေးတော့သူကကောင်းတယ်လို့လည်းရှိတယ်ပိဓာတ်လေးကောင်းတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်အေးချမ်းသွားပြီးတော့လူတွေတခါတခါရံဖြစ်နေတော်တော်ကြီးစရာကောင်းနေ။နော်။သူသဖြင့်ဗမာတွေရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။အနောက်တိုင်းကလူတွေရံဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။နောက်တိုင်းကလူတွေရံဖြစ်ရင်ဆဲကြတယ်ပလတ်တီဟဲဆိုတာစိတ်ဆဲ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟန်နီလို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ရော။နော်။အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမထူရက
အပိဓာတ်လေးတော့ခြုံသလိုရှိတယ်ပေါ့ဆုံးသက်တော့ခြုံသွားတယ်စတော့လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုးတယ်ပြီးရင်ခြုံသွားတယ်ညနာလဲခြုံသွားအကုန်ခြုံသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာကောဋ္ဌတဝိတ္တမူလတမဒုရကတဝါသဝအစိတ်ပြင်းတဲ့အချင်းအရင်ကအကြောင်းရှိပြီးတော့အဖျားချို့မှုရှိတဲ့အမျက်ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းကိုသူတော်စင်တွေကချိန်မှကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသဆိုတဲ့အမျက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဟာဆိုရင်တော့ကမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဟောဒါလေးဖြေတာ။နော်တရားမင်းကိုအဲ့ဒါလေးဖြေတာ။အတ္တိကကတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေကုန်းနဲ့ဖြေတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ဒီမှာတော့တရားမင်းကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သုတ်ပေါင်း20နဲ့တသုတ်တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဟောကြားလို့ပြီးပါပြီ။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မှတ်သားစရာများတရားဓမ္မအမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးရဲ့အယူအဆအတွေ့အခေါ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းမှုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးစိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယျာဖေယျာဖေယျာတိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရှာရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေယံရှိတန်ကြလျေဓမ္မတပင်ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြင်းပါလူတို့ကြွေလူတို့ကြွေအဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိယဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်တဲ့လောကဆောင်တဲ့တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်လေးကုန်သောသုံးစုံများစွာတတဝတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းကြိုးစားအထောက်ကြမဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းပထမဦးဆုံးနေ့မှာဒါဦးဇင်းတို့အလုံးပေးတရားအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဒေသနာများတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည့်ညိုရမယ်နော်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ဘောဇာတကြီး1398ခုနှစ်နှောင်းတကူလာပြီးကျော်တရက်2019ခုနှစ်လေလပိုင်း12ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်ပင်မှာသုဒ္ဓကျင်းမြောက်ရှင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ကိုယ်နေရတာတတိပဌံဘာဝနာတရားစခန်းပွဲမှာအလုံးသောတရားဘာဝနာများကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တော်များသီလရှင်များတရားကြီးဒကမကြီးများတရားဘာဝနာလူကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ခုချိန်ခါကာလမှာတရားဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေးတဲ့ဘုံတရဝန်တို့ကိုအရင်တို့တရားစကားပြောရမယ်ပေါ့။ဘာပြောခြင်းတော့အစီအစဉ်လေးတွေပါလောက်တာတော့ဆိုတော့ဒီတရားဘာဝနာလို့ကိုဘာကြောင့်အထောက်ကြရတာလဲဆိုတာလေးကိုကိုရှင်တို့ပြောဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာကြောင့်တရားအထောက်ရတာတော့လို့မေးရင်ရုတ်တရက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဖို့တော့မလွယ်လားဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထောက်ကြရတာတော့ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ကိုဦးဇင်းတို့စူးစမ်းအထောက်ကြရတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြရတာပါဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာရှိစောဘုရားကြီးရည်သားတော်မူခဲ့တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ရခြင်းဤအကြောင်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်သေးသေးလေးရှိအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုအထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီယုတ်ဒီနံဒီဘဝဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထုတ်ကြရတာလို့ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းပြတဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်တရားပြင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းတော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းပါအဲ့တော့ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆူဝေးမြတာပဲတရားဓမ္မတို့ရှင်တို့နားလည်သည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဘဝဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆူပုံမြတယ်ဘာဒုက္ခတွေရှိတော့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခကစပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုးလာတဲ့ဟောင်းလာအရည်သွေးတွေကျလာတယ်။ဒါဒီဘဝဒီခန္ဓာဟာမလွဲမသွေတွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့သဘာဝတရား။အဲလိုအိုးအိုးအိုးအိုးလာရင်နဲ့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းလာရင်နဲ့ပဲချွင်းရင်းချက်တွေများပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာကျင်မှုအခံခတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့နှစ်ပန်းလုံးရပြန်နာခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးဘလုံးမှသုံးစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှောက်ပြီးတော့တဘောအတွက်အပြီးပိုင်ပျက်စီးခြင်းလို့ဆိုတဲ့မသေးခြင်းပဲနဲ့သေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့လိုအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဒီဘဝရဲ့လောကရန်တရားတွေကိုတွတ်တွေးရတာကျုံရတာတွေရှိလောကဆိုတဲ့ဆွေမှုပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုဒုက္ခဆိုတဲ့ကိုရှင်ရဲမှုဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ရှင်ရဲမှုဥပါယတာဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲဒီကရမတို့ဥရှင်တို့တွေဘဝခန္ဓာရလာလို့ရှင်အခါအလျော်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျုံရတယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်တော့ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာဒုက္ခရဲ့အစုပုံပဲဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခကန္တတာတမှုရေဟောတိလို့ပိဿမုပ္ပဒေသနာမှာပြည့်တဲ့ဘုံသူတော်ကတော့အလုံးရထားတဲ့ဒေသနာပိုင်းစားလေးရှိတယ်။ ဒီဆက်ဆက်မပြတ်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီသဘောဝတရားဆိုတာဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒယဟောတိတက်တက်သောဒုက္ခရဲ့အစုအဝေးများတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါဘဝမှာအဲ့လိုသိဆုံးပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခတွေကပြီးသွားရောလားဆိုတော့မပြီးဘူးထပ်ပြီးတော့မွေးဖွားရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဇာတိတပံရလာပြီဆိုတာနဲ့သောတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ခါတစ်ဖက်လည်သွားပြန်တယ်အိုရတယ်နာရတယ်သိရတယ်အဲ့လိုနဲ့တဘောပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဥညိုးတွေရဲ့နော်အနေဒါဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြတ်သန်းရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲတွေ့ကြုံရတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘဝကဘာလို့ဖြစ်ရတာတို့နော်ဥချင်းတာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘာလို့ဖြစ်ရတာတို့လို့မေးရင်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်မိလို့ဇာတိဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအလွန်မှထင်ရှားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝအတိတ်တပံကဘာလို့ဖြစ်ရတာတုံးဆိုတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ဘဝအတိတ်တပံထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။တတဝတူတယောက်ကွယ်လွန်နေစာရောက်ခါနေမှာသူနောက်ဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အာယုံဝဲဆွဲလန်းတဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့တဏှာဖြစ်ရင်ဘဝတဏှာဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ရချင်တဲ့အဲ့ဒီဘဝတဏှာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝအသစ်ဖြစ်ရတယ်။ဘဝအသစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားပြီးတော့အိုရတယ်၊နာရတယ်၊သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခ။အဲ့တရားဘဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့အတွက်တရားဘဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထုတ်ရတာတဲ့။ဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတာပါ။ဒီနေမှာဦးရှင်တို့ဒီဘဝတဏဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလေးဘဝတဏမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုစတော်ဘုရားကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာကိုဦးရှင်ကအရင်သဘောကျလို့ပြောခြင်းဘာလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏဖြစ်နေရတာတုံးဘဝကိုဘာလို့လိုချင်နေရတာတုံးဘဝနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွဲမခွာခြင်းဖြစ်နေရတာတုံးလို့မေးရင်ဒီရုပ်ဒီနံဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဒီယုတ်ဒီနံနော်ဒီခန္ဓာဒီဘဝထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာကိုနော်ဒီယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခထက်သာလွန်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမသိမမြင်ခြင်းကတကြောင်နဲ့အကြောင်းဘယ်နှကြောင်ပြတာနှစ်ကြောင်ပြတာနော်ယုတ်နံဘဝဒုက္ခကိုယုတ်နံဘဝဒုက္ခရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်နော်ဒီယုတ်ဒီနံနဲ့သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အနေထားကိုမသိမမြင်တာကတရားဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့ဘဝတဏဆိုတာဖြစ်တာတဲ့အခြေခံချက်ချက်လေးပြောတာပေးတယ်လို့တေးချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ရတယ်ဟုတ်တရားဘာဝနာလို့ဘာကြောင့်အထုတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မိခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစတော်ဘုရားကြီးကဥမာဘလို့ပေးတော့ဆိုတော့နော်အလွန်ခေါင်းပါတဲ့အရက်ဒေသမှာနေနေတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်အစိုက်လို့ပြောလို့လည်းပဲတိတ်အစင်မပြေဘူးလမ်းပန်းဆက်တွေရလည်းညံဖြင်းရာသီဥတုဟာလဲဆိုးဝါအလွန်ခေါင်းပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့အရက်ဒေသမှာမွေးဖွားလာတဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာမပြောဘူးလားဆိုတော့ပြောတယ်တဲ့ဘာလို့ပြောရတာတုံးသူအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာဘာလို့ပြောနေတာတုံးဆိုတော့အကြောင်းနှမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလို့ဆိုတော့သူအရက်ဒေသရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားသူအရက်ဒေတာထက်သာလွန်တဲ့သာယာဝါပြောတဲ့စိုက်လို့ပြုလို့ကောင်းတဲ့ရာတိဥဒုကောင်းတဲ့နောက်ကူလို့တန်းလို့ကောင်းတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွေးကြီးကောင်းတဲ့အစသာရသူအရက်ဒေတာထက်သာလွန်တဲ့အရက်ဒေတာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်အကြောင်းဝင်တဲ့အကြောင်းတော့များနောက်ကိုနေရာလေးကိုတော့ကောင်းတဲ့ထင်နေကြတာဟုတ်လားကိုနေရာထက်သာလွန်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ကိုနေရာကိုဒေတာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ကိုယ်နေရာထက်သာလွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အရက်ဒေတာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းမတဲ့အရက်ဒေတာမှာပဲသူပါဖြစ်နေတော့ပြောနေတယ်တဲ့ပြောနေသေးတယ်များအဲ့ဒီအရက်ဒေတာမှာနေနေရတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခတွေကသူ့အတွက်ရှင်ဆိုင်ရမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုကြီးကအဲ့ဒါကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒီဆင်းရဲသားလိုပဲတဲ့ဒကာမတို့ဦးကြီးတို့တွေကကိုယ်ဘဝကိုခန္ဓာဒီယုတ်ဒီနံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တာကတကြောင်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံထက်သာလွန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုမမြင်တာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဒ ီဘဝဒီယုတ်ဒီနိုင်ရဲ့ပုံမှာตายမှုဆွဲလမ်းမှုမမောမှုဆိုတာကြီးကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်ဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာပဲဘဝအတိတ်တပံဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုးနာသိပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒုက္ခဆက်ကြီးဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝတဏမဖြစ်အောင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာဘုံကိုလည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကမ္မထံဘာဝနာတရားကိုအထုတ်ခြင်းအပြင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့သဘောမှန်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်လာနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီဘဝရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာအလုပ်ကိုအထုတ်ရတာအဲ့လိုဘဝခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံကမမောတဲ့စိတ်ရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးခုနကတည်းကဇင်ရသားတည်းရောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒေသရဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းမြင်မယ်ဩယောဂါလည်းထူပြောင်းလိုက်တာနော်မိုးလေဝသကလည်းခေါင်းမလိုက်တာနော်မြေကလည်းဘာမှလောက်ကန်ဆံကောင်းကြက်တီကိုဟုတ်လားတခိုးတည်းများလည်းပေါ်မှာပေါ်ဟာအစရှိတဲ့ဖြင့်ဘယ်နာလေးမှကောင်းတာမရှိဘူးလို့သူ့ရဲ့ဒေသရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမြင်မယ်အလွန်တရားဝါပြောတဲ့နေရာကိုလည်း तू သိမယ်ဆိုရင် तू တရားပေါက်ပြောင်းသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥမာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ဥရင်တင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထုတ်ရတာဘလို့အထုတ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဥရင်တို့ပြီးတော့ပြောမှာပါပေးတယ်လို့လည်းပဲအလုံးဒါကတော့ထိုင်ရလေရောက်ကျိုးလေကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းတိထားကြပြီးသားပါဟုတ်လား။ဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲဆိုတာလေးကိုတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်သွားအောင်ပေါ့လေ။နော်ဒါလေးကိုအရှင်တို့ပြောတယ်။ဒါကတော့အရှင်တို့အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်လို့ဆိုရမယ်။ဟိုရင်းနာခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘဝခန္ဓာဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စိမ့်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလို့ကိုအထုတ်ရတယ်။ဆက်ပြီးတော့လည်းရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေကြိုးကြည့်စုလေးတွေတနည်းအားဖြင့်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုလည်းပဲပြောရအောင်မယ်။နောက်ကမ္မထံဘာဝနာကိုအားထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတနည်းအားဖြင့်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုပဲရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့နယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ယောက်ကိုညှို့ကိုပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲနော်အခုလောလောဆယ်ပစ္စုပန်တနည်းအားဖြင့်ဒီပစ္စုပန်ဘဝလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အနေထားလေးလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့အစဉ်ကြီးဖို့အေးချမ်းဖို့ဟုတ်လားပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးဘာကျန်နေတော့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ပြည့်စုံဖို့နော်အစဉ်ကြီးပြီးနေနိုင်ဖို့ဒါမှသာလေဒကာသမားတို့အရင်တို့တရားဒေသနာရဲ့တရားဘာဝနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာကပြောရအများကြီးရှိတယ်။နောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာတော့။ဦးဇင်းနာချင်းသိချင်းလို့ဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကိုနောင်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လားနောင်မှချမ်းသာဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာ။ဒါပဲလားမဟုတ်သေးဘူး။နော်ဒီဘဝပျက်စီးသွားရင်တေချာဘောဘဝတဏမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘဝတည်းတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်။ရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမလားဆိုးတဲ့ဘဝကိုရမလားလို့နော်ဒုက္ကဋိဒုက္ကဋိလို့လားစရာကအကျဉ်းချင်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဘဝရတာကောင်းတော့ဒုက္ကဋိဘဝကိုရတာကောင်းတာပေါ့ဘဝရရမှားခြင်းအတူတူဆိုရင်တော့ဒုက္ကဋိဘဝကိုရတာကောင်းတယ်ဒါထင်ရှားပြီးသားအဖြစ်တစ်ခုပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြီးပဲပြောတာနော်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်နောက်ဘဝဆိုတာကိုလည်းနောင်လို့ပြောတယ်။တို့တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီလိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ရမှာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အခုလဲပဲနှလုံးစေဝံငင်းငင်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှု။နော်ဥချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေစိုးနဲ့တွေ့လာရင်လည်းပဲတည်တည်ငင်းငင်းအေးအေးချမ်းချမ်းရင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဒါကနောင်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားနောင်လဲချမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရအောင်ဒီတရားဘာဝနာအလုပ်ကကောင်းကောင်းကြီးအမခံနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ငန်းကတေချာဖို့ဒကာသမားတို့ဦးရင်တို့လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုအတွက်အမခံချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဦးရင်တို့ပညာပရိဟိနသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံမှာအတိအလင်းတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးလည်းဦးဇင်ကအရန်သဘောကျတယ်သူတစ်ဖြင့်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့နော်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နော်အလွန်တရာမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပြောတော်ဆိုတော့ယန္တုတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာလို့ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဒီပညာရက်တွေမှာဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူ့ဘဝကြီးမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဒီကနေ့စပြောတော့နော်ဝိပဿနာပညာဆိုတာဒီဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တ္တနံတ္တသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိတာနားလည်တာကိုဝိပဿနာပညာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားတာကြီးပဲလို့ရုပ်နံတရားတို့ရဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောဒါကိုကောင်းကောင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုရင်းချက်အောင်ပွားများလို့သစ္စာလေးပါးကိုများတွင်ပေါက်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသိတဲ့ပညာကိုမဲ့ပညာဖို့ပညာတူတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိအရေးသွင်းမြင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာကိုမရရှိလိုက်ဖဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတဲ့သူပရိဟိနာသူဆိုတာကောင်းကောင်းပဲပရိဟိနာဆိုတာဆုံးရှုံးတာဆုတ်ယုတ်တာဟုတ်လားကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာဒီနေရာဖြင့်ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမှရှင်တော့ဒီကောင်းတော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းလေးဆိုးတွေနဲ့တွေ့တော့ရင်ကိုကလည်းသိပြီးတော့အဲ့ဒီလူကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမရှိဘူးလားကောင်းကောင်းထိသွားတာပဲဟုတ်လားခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းတာပညာချုပ်ရင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာဘာလဲတော့ကောင်းကောင်းရှုံးရှုံးနဲ့ကောင်းကောင်းဆွယုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာပြောလို့လဲတဲ့တိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတဝိကာတံတဥပယတံတပရိလာကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ကဋိပါဋိကင်္ခာအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးတယ်။ပညာဆုတ်ယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းကောင်းဆုတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဆိုရင်တဲ့။အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပညာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိလောလောဆယ်ပြစ္ဆခမာကိုပဲအဲ့ဒီလိုဟာစဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့။တိအချက်ကပြောတော့စဉ်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်ဘလို့ရှင်ရင်မှာတော့ရှင်ရင်ပုံရှင်ရင်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားစကလုံးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့ပြောတယ်။တဝိဂါတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဟောသိချာမှတ်နော်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိတဲ့မမြင်တဲ့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစနေရဲနေရမယ်။ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်။ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်။နော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဒီတိုင်းကြီးပဲအမတ်တမဲကြီးပဲဒီတိုင်းကြီးနေနေအဲ့ဒီအနေထားဟာဆင်းရဲနေတဲ့အနေထားပဲပင်ပန်းနေတဲ့အနေထားပဲပူလောင်နေတဲ့အနေထားပဲဒါလည်းပဲဒီအနေထားလေးကိုသိဖို့ကလည်းသိပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့အရင်ထင်ပါလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နားလည်ဖို့လွယ်ပါလေတော့တတိမရှိဘူးဉာဏ်မရှိဘူးဖြစ်လို့နေတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ကတက်တာနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ကအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဒီစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တို့ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ပဲပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ပဲပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဝိရတိအဲ့ဒီလိုနေရလိမ့်မယ်တဲ့အမှန်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့နေရတာတဲ့ဝန်ထဲဆရာကောင်းတာကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာကိုတရားတော်မလို့အရှင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းလို့ပင်ပန်းမှမသိဘူးကိုကိုကိုပူလောင်လို့ပူလောင်မှမသိပဲနဲ့ပဲနေကြတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါသိနိုင်တယ်နော်လက်ခံနိုင်ပါတဲ့ဒါကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပညာမရှိရင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့လောလောဆယ်သူစဉ်းစားရနေရတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏဒုက္ကဋိပါဋိကင်္ခနော်ဒီချိန်ကြလို့ပျက်စီးချိန်ကြလို့တေးရပြီပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝပူလောင်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်စင်သားနော်ပညာမရှိလို့ရှိရင်အခုလုံးလုံးစေဆင်းရဲယုံမြမကဘဲနဲ့နောင်လည်းဘလို့ဖြစ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်လို့ပြောရတာတော့ဘာလို့ပညာမရှိတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဒါကဥရှင်တို့အနည်းဆက်ဆုံးနော်အခိုင်အမာဆုံးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောလိုက်တာဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်ဒါနဲ့ဘာလို့စင်းနေရဲတေးရတာတော့ဆိုတော့သူသုံးသုံးလုံးကပြောခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီပညာမရှိရင်အဲ့ဒီလိုကစင်းနေရဲပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမလို့ပြောတာ
1: တော့ဘဝတခြားလို့သူကစင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်ပဲနေလာဆိုတော့တေဂာနိကြမှာချမ်းသာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားစဉ်းစားတော့နော်စင်းရဲရဲနေတဲ့လူဟာတေးရင်တေးကြပေါ့နေပါစင်းရဲရဲတေးရလိမ့်မယ်ပူပူလောင်လောင်နေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပူပူလောင်လောင်ပဲတေးရလိမ့်မယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေတဲ့အလေးချင်းများရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းပဲတေးရလိမ့်မယ်ရက်စော်ပဲပေးထိုင်ဥမာတစ်ခုရှိတယ်နော်တောင်ဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်တောင်ဘက်ပဲလဲသွားရောက်ဖက်ကိုင်းနေတဲ့တပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်ရောက်ဖက်ပဲလဲသွားမှာနော်ဒါသဘာဝပဲဟုတ်လားပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်းစင်းရဲ့အနေနဲ့ရင်တော့အဲ့လိုပဲစင်းစင်းရဲ့တည်ပြီးတော့စင်းစင်းရဲ့တည်ရင်တော့စင်းစင်းရဲ့နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကိုရအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အားထုတ်ပြီးတော့တည်နေတည်လိုက်တာကိုတည်အောင်မလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလည်းပဲစင်းရဲတယ်စင်းစင်းရဲ့တည်ပြီးတော့နောက်လည်းပဲစင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘာကောင်းနိုင်နေရောဘာမှမကောင်းကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်နောင်လည်းဆင်းရဲတယ်ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပရိပဒါဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အောင်သင်ပြီးတော့ဒါကိုဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝိရိယနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့တော့ကြိုးစားမယ်အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာဆိုတာကိုရနိုင်တယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပညာကိုရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ကြရမှာဟုတ်လားဝါခဏရဲ့သဘောမှန်ကိုသိပြီးအမတည်မြဲတဲ့သဘောဘာကိုသိလာပြီးမြင်လာပြီးနားလည်လာပြီးဆိုရင်ဒါဘာပညာရတဲ့ခေါ်တော့ဝိပဿနာပညာသူကိုရင်းချေအောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့အမကန်ချက်ရှိသွားတဲ့အနေထားတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာဖေကအဲ့ဒီပညာရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမဆွတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်ကြတဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိကာတာအနုပါယတာအပရိလဟကာယတဗေဒပရမရဏတုက္ကဋိပါဋိကင်ခဒီပညာရှိရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့လည်းအကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ပေးတယ်တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝေရတိလုံးလုံးစီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကပတ်စံရှိရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒီမှာပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝဉာဏ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကောင်းရမယ်လို့ဒီလိုမပြောဘူး။ဘာရှိရမယ်လို့ပြောတော့ပညာရှိရမယ်လို့ပြောတယ်။ပညာရှိရင်တော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။အသိရှိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်။ဘလို့ချမ်းသာမှာတော့အဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီစကလုံးလေးတွေကိုအရှင်ကအရင်သဘောကျတယ်။နော်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်အောင်ပုံဖော်ပြတယ်။နော်သူချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဘလို့နေရတော့အဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့။အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့တသက်တယ်ပေါ့။အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စိန်ကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ပင်ပန်းမှုမရှိဘူးတတောင်တသက်ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘာလဲတော့အပရိလဟပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့။ပူလောင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ငြင်းအေးတယ်ပေါ့။ပူလောင်လောင်မရှိဘူးငြင်းငြင်းအေးလေးနေရတယ်ပါရှိရင်တော့ပညာရှိရင်ပြောရတော့အလုံးလုံးစချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးသုံးခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုပဲခံစားရမှာအလွန်လေးနဲ့တချမ်းသာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏသုက္ကဋိပါဠိကင်ခာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုရလိမ့်မယ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့တေချာပေါ့မျှော်လင့်အပ်တယ်ပါဠိကင်ခာမျှော်လင့်အပ်တယ်တေချာပေါ့ရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရင်နဘဝချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့မှာဘဝဆိုရင်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကသစ္စာရှုတော့ကပြောတာပေါ့နော်ဘဝအချင်းချင်းနှိုင်းစာလိုက်ရင်တော့မြင့်တဲ့ဘဝနှိမ့်တဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာတွေတော့ရှိမနေဘူးလားနော်အပေလေးပုံနဲ့နှိုင်းစာရင်လူ့ဘဝနတ်ဘဝမြတ်ဘဝဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဘဝလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဘဝရမှချင်းအတူတူရှင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတာအဆင်မပြေဘူးလားပြေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာတို့ဆိုတော့ပြောရရင်ချမ်းချမ်းသာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သေသွားလို့ချမ်းသာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာလို့ချမ်းချမ်းသာသာသူသေသွားတာလဲဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာအနေများလို့ဘဝမှာတက်တောင့်တက်တာတက်တောင့်တက်တာဆိုတာကဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကလည်းပဲနော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလေးလေးနဲ့နဲ့တိဖို့လို့လည်းပဲလိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘာမှမလိုရတာလေးလောက်ကိုပဲတက်တာလေးလို့ပြောလို့မရဘူးနော်တကယ်တက်တာတဲ့အနေအထားကနော်အစင်အမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်ဟုတ်လားတချို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ခနာကိုကြီးကပေါ်ပြီးတော့နော်လေးနေတာမရှိဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားသူခန္ဓာဝန်းကိုယ်ကဆိုဘာဖြစ်နေလဲပေါ်နေတယ် နော်ဒီတိုင်းကြီးနေနေကိုကြည့်လိုက်ရင်တောက်လျှောက်တယ်ကဓမ္မတို့ဥရှင်တို့အခုကြည့်လိုက်နော်ဘာတွေ့မှာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်တဏ္ဍာကိုရဲ့မတက်တာတဲ့သဘောရှိရင်နော်ရို့ကြနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါကြီးကိုထိန်းထားရတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားလို့မေးရင်ချမ်းသာနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာ

0: ချမ်းသာပုံချမ်းသာနည်းလေးကိုအဲ့လိုပြောတာနော်။တောအဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိသောအပရိလဟံပူလောင်ခြင်းမရှိသောဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရဒိနေရလိမ့်မယ်။နောက်ဒါတွေမကဘူးခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့တရားမီဆိုတဲ့နဲ့မဖြစ်မယ်။ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်တဲ့။တပည့်တဲ့ကောင်းသူတို့ကောင်းတို့တရားဘာဝနာလို့ဆိုတာအခုလဲချမ်းသာဖို့နောင်လဲချမ်းသာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝစေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီဒေသနာကအခိုင်အလုံးနဲ့တက်သေးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒါကအာဂမယုတ်တိကိုပြောတာပါ။နော်တဘာဝယုတ်တိအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့အထုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနော်ကြည်ရတာမြင်ရတာကိုယ်ကတခါတည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုကြည်နူးသွားစေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသေပြီဆိုတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာသေပြီးတော့နော်ဘဝမှာတိတ်ခါရှိရှိအဲ့လိုအတုယူစရာကောင်းလောက်အောင်နော်ဘုရားတရားဘာဝနာနဲ့နေသွားပြီးတော့ဩသူ့မှာနေတုံးလည်းချမ်းချမ်းသာသာသေတော့လည်းချမ်းချမ်းသာသာဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲဆိုတာမသိရပါမယ်လို့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှာပဲလို့လည်းပဲတေချာပေါ့မှန်းနိုင်လောက်တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေခိုင်လုံးနဲ့တက်သေးပဲနော်တရားဘာဝနာလုပ်သည်အခုလည်းချမ်းသာသေးတယ်နောက်လည်းချမ်းသာသေးတယ်ဆိုတာဒါခိုင်လုံးနဲ့လုပ်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတို့ဘောင်းတို့အခုလည်းပဲချမ်းသာမှုရှိအောင်ပြစ္ဆေခချမ်းသာကိုရည်ကိုးပြီးတော့လည်းမျှော်ကိုးပြီးတော့လည်းတရားဘာဝနာလုပ်ကိုစူးစမ်းကြရမယ်နောင်မှလည်းချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားဘာဝနာလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းကြရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောင်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲနော်အလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားသိချင်းမရောက်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးတော့လှုပ်ထားလို့မသိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်မရောက်သေးတော့လည်းပဲတေချာပေါက်ရောက်လာမှာနော်မရောက်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်မရောက်သေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအကြီးကြီးငယ်ငယ်တေချင်းတရားဆိုတာကတော့ရှောင်လို့မရဘူးလေနော်နာချင်းတရားကလည်းပဲရှောင်လို့မရပါဘူးဟုတ်လားဒီနေပါဦးချင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတို့ကောင်းတို့အလွန်ဟိုစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့လက်စွပ်ပဲပြောပြတယ်နော်တရားဘာဝနာရဲ့စွမ်းရည်တတိအနေထားလေးတွေကိုအရင်နေနဲ့ပြောကြည့်ချင်းလက်ဆောင်ဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတော့အိုးလာတဲ့နားလာတဲ့အခါမှာနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဟောတာတစ်ချက်ရှိတယ်။အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်တိထားတဲ့အသိရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိုခြင်းနားခြင်းကသူ့ကိုကောင်းကောင်းမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အိုးလာနားလာတဲ့အခါမှာတရားတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်။ဒါကဒီစကားနှစ်ရက်ကဒကာသမားတို့အိုခြင်းတို့အိုကြရနားကြရမယ်တေးကြရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အမကြခဏစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။နော်အိုးလာနားလာရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုတကယ်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဇေနေနာခောပါနာဇရာယအဘိပူဒေနာနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတံဟုတ်လား။ဦးမင်းကြီးဟောခြင်းကနှိမ့်ဆက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဗုဒ္ဓနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုမနတိကတံနှလုံးသွင်းခြင်းကနတုကရံမလွယ်ကူဘူးတဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာနော်။သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းဖို့ဘာလဲတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒီတစ်ချက်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းလေနော်နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဗျာတိဒေနာခောပါဏဗျာတိနာဘိဗုဒေနာနတုကရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမနတိကတောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပေါက်လဲပေါက်ပြန်နေဖြစ်လာလို့နော်ခန္ဓာခက်တဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေဆွဲကပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနှလုံးသွင်းဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးတဲ့ဟောအဲ့လိုလဲဟောတယ်နော်အိုးလာပြီဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုရင်နာချင်းတရားကပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲပို့ဖြစ်စေမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားရတော့ဒါကြောင့်ဟိုနာချင်းသဘောတရားကကိုယ့်ကိုအလုံးမဖြစ်လောက်အောင်မနှိပ်စက်သေးခင်မှာတနေ့တစ်ချိန်မှာအလုံးမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကသူကနှိပ်စက်မှာနော်အဲ့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်တချို့ပြောကြတာရှိတယ်တရားဘာဝနာကိုတိတိယောက်ယောက်ပွားများမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထိုက်တလောက်တော့လှုပ်ထားရတော့လှုပ်ထားဘူးတာပဲလေဒါပေမဲ့လို့တကယ်နားလာပြီဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးကွာတတိကိုထားဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့လူပဲများတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ကတော့အဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်ကြာရင်ကြာလာမှရောက်လာပါအဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်တွေကြာမရောက်မကြာမရောက်သေးခင်မှာကိုကဘာလုပ်ထားဖို့လို့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားဖို့လို့လေတကယ်လို့ကိုကမအိုခင်မနာခင်မသေးခင်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ထားလို့အတိုင်းတယောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုမြန်သိခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလို့နော်ရှင်နာဟံဓမ္မိနသမ္မနာကတောဇိနကောပိဖာသဝိတံမိအလွန်သဘောကျတဲ့ဥစဉ်ကဒီပါဠိပိုက်လေးနော်ရေနဟံဓမ္မေနသမ္မနာကတောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇေနကောပိဖာသဝိရိတံမိလူကြီးကအိုနေတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားရှိရင်တရားသိရင်ဘာလဲတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ပိုးလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ကြောင်းမြန်လှမ်းပါအောင်ဒီစကားလေးကိုတကယ်လို့တရားကိုသာသိမှသာလို့ရှိရင်အိုလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ကို ကွာကအရွယ်လေးလည်းရှိနေစီဝါကြီးကလည်းရှာတိုင်းရတယ်အကျမကြီးကလည်းကောင်းတယ်အစလာရအစင်ပြေးနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကကိုယ်ကိုညံနေမှာမထင်ရှားသလိုပေါ့ဟုတ်လားဒီအနေထားမျိုးကြီးကအမြဲတမ်းကြုံနေမှာလားအဲဟုတ်မှာတော့သေချာပေါ့ရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အချိန်နေစိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်နေစိုးကိုရှင်ဆိုင်နိုင်မယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကတော့ဦးနှုတ်ရဲ့အနေထားအလွန်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တို့ဒီနေ့မှာအိုချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာလားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အိုချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိလို့ဆင်းရဲတာလားဆိုတာကိုကြွေးပြအောင်စဉ်းစားသင့်တယ်တခြားပါစို့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဥစဉ်ဥမာပေးမယ်တချို့ကလေးကညံရှိတယ်သူ့ကိုစားရင်စားမသိတယ်ငိုတယ်ရိုတယ်ဆိုတာမရှိတချို့ကလေးကသူ့ကိုစားရင်စားမသိဘူးစားတာနဲ့ငိုတော့တာပဲစိတ်တူတော့တာပဲစားလာတော့အတူတူစားတာပဲတယောက်ကငိုတယ်တယောက်ကမငိုဘူးဒါစာချင်းမစာချင်းကြောင့်သူ့ဆင်းရဲတာစာချင်းကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကအဓိကကြတဲ့အဖြေလားစတာကိုနားလေချင်းနားမလေချင်းဆိုတာကြောင့်ငိုချင်းငိုချင်းဖြစ်သွားတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့မလိုဘူးလားစတာကိုစတယ်လို့သိလို့ရှိရင် तू မငိုဘူးလေတကယ်တမ်းငိုရတယ်ဆိုတာစလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထက်စတာကိုစမှမသိလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကပိုးပြီးတော့မမှန်ဘူးလားအဲ့လိုပဲအိုလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိုလို့နားလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအိုတာနားတာကြီးကိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့နားလည်းမှုမပေးနိုင်တဲ့မသိတဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့မှုကြောင့်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိုပြီးတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီကမ္မတို့ကခက်တာကအဲ့ဒီဟာကိုကိုကတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့အနေအထားကိုရှာဖွေဖို့တိတ်မစင်သာဘူးလူတွေကမအိုဖို့စင်သာတယ်မနာဖို့စင်သာတယ်အိုချင်းတရားကိုမအိုအောင်သူတို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းလဲခြင်းနားခြင်းသဘောတရားကိုမနာအောင်ပြုပြင်ကြောင်းလဲခြင်းတကယ်ဆိုရင်အိုးလာနားလာတာကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အည်သူကိုပဲကိုကမလုပ်ကြပါတော့ရအောင်ရှာကြရပါမအိုးအောင်မနာအောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဆိုကြပါစို့စီစင်းနေတဲ့မြစ်ကြီးကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့စီစင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါယူသွတ်မှုပဲရစ်ကတော့နေရရှိသွားမှာပဲဒါသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပုံမှန်စီးနေတဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းပဲဒါကိုကိုယ်ပြန်ဆန်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာတော့ယူသွတ်မှုပဲမိုက်မဲမှုပဲကိုယ်လူတွေအဲ့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့နေရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုးလာပြီအိုချင်းကြလို့အိုးလာပြီဆိုသူတို့ဘာလုပ်တော့မအိုချင်းအောင်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အိုးလာကိုမကြိုက်ဘူးတကယ်ဆိုရင်အိုးလာကိုအိုးတဲ့တိုင်းထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနားလည်နိုင်မှုလက်ခံနိုင်မှုနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ရင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားဆိုပါပြအဲ့ဒါကိုပြောတာအိုးလာတဲ့အချိန်မှာတတော်ကောင်းတရားကိုသိရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ရှင်နာတမေနတမန္တာကတော့ဗျာဒီတော့ပြဖာသဝေရိတာမိအတော့နာနေနာနေတရားလာတကယ်သိမယ်ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်အဲ့ဒီနာခြင်းသဘောတရားကပို့ပြီးတော့ဥစ္စာကခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားနော်နားလာပြီဆိုတော့သူကစဉ်စမက်ကြပါပြင်းတော့ဆင်းရဲနေတော့တာပဲလေတော့သူပဲဆန်ရှိတာဘေးမှာရှိနေတာပဲဟောကိုကောင်းနေထင်တာတွေဘလောက်ပဲကောင်းနေထင်တာတွေရှိနေသူကသူရှိနေတာပဲကိုကနားနေတာကနားနေတာကြီးပဲဒီနာတာကြီးကိုဘယ်ရာကမှလာပြီးတော့လဲလျှော့ပေးလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာရင်ဆိုင်နိုင်ရင်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာမှမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒုက္ခဖြစ်တော့တာနာလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်းနာတာကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာကတကြောင်းဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မယ်ထင်တော့မနာကျင်တာကနာတာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့ဒုက္ခနော်နာတာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်မနာကျင်ဘူးလို့လည်းမရှိဘူးဒါသူ့တဘာဝပဲအဲကငါနာကျင်နေဖြစ်စီမနာကျင်နေဖြစ်တယ်ဒါကြီးကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နာကျင်ရောက်ရင်နာမှာပဲလို့သိတယ်နာကျင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမနာကျင်ဘူးလို့လည်းပဲမရှိသင့်ဘူးတကယ်တမ်းကကိုနာကျင်သည်ဖြစ်စီမနာကျင်သည်ဖြစ်စီတကယ်တမ်းကနာရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုပဲအမြင်နင်းတော့မနာကျင်ဘူးမနာကျင်ဘူးဆိုတာကိုနင်းတယ်မနာကျင်ဘူးဆိုတာကိုကိုကကင်ထားတော့နားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့စန့်ကျင်ဘက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြရမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်တကုတ်စိတ်သဘောထားလေးကကိုကိုချမ်းသာမှုရှင်ရဲမှုမှာအဓိကမူတည်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်အောင်ပြောချင်တာပါတကူကဘလို့သဘောထားနဲ့ဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်မှာတော့တရားဘောင်တာအလို့အထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့သဘောထားတွေအများကြီးမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တော့သဘောထားမှန်ကန်မှုလေးနဲ့မှုရှိလာရင်ဒီပြဿနာတွေကသူ့အတွက်ပြဿနာမဟုတ်တလို့တောင်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆောရပါစို့ဒါဦးဇင်းတို့မြင့်မြင့်မာမာပြောကြည့်တာပေါ့ဥမာတစ်ခုတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေလည်းပဲအိုတာပဲနာတာပဲတေတာပဲလေသူတို့ဘာစိတ်ဒုက္ခရောက်တော့ဘာဒုက္ခမှမရဘာဖြစ်လို့တော့သူတို့ရဲ့ရှုမြင်ပုံကအယံမြင်မှာမှန်ကန်သွားတာကျမတို့ကြွတို့ကြတာဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တယ်အခုနာကြည့်လေတောက်လျှောက်ဆေးရုံသွားရမှာပဲတောက်လျှောက်អော်ရဟိရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒီအနာယောဂါကမကြုံနိုင်တဲ့တောင်တလုံးလိုဖြစ်သွားပြီငါမကြုံနိုင်တော့ငါတည်မင်းတည်တော့မလားလို့အဲ့လိုမျိုးသိရမယ်ဆိုရင်တော့အကြီးကျယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲတုံးလုံးချောက်ချသွားမယ်ပေါ့ ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းပုံမှာရှုမြင်ပုံကဘလို့ဖြစ်နေတော့လွယ်မားနေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အိုရာနာရာတည်တာဆိုတာကခန္ဓာရလာရင်ရှောင်လို့မရဘူး။နောက်ဒါကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အည်သွေးရှိအောင်လှုပ်ထားဖို့ကတည်းကကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုံးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်နောင်လေးပဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဒါတရားဘာဝနာလုပ်ရပါပြောတော့စွန့်ရည်တတိပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာလုပ်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတနည်းအားဖြင့်တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေလေးလို့လည်းပဲဆွနိုင်ပါတယ်။သုံးချက်ပြောလိုက်တယ်ဦးဇင်းဟုတ်လား။ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းလေးပြောမလို့ဦးဇင်းကအချင်းချန်တာလေဟုတ်လား။ခုပြောခဲ့တာလေးကိုဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်။ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်ရတာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုဘာကြောင့်သိအောင်တတိနဲ့ဒလဇက်ကပ်ပြီးတော့နော်သိနေအောင်နေတဲ့နည်းကိုစူးစမ်းရတာတော့လို့မေးရင်ဒီဘဝဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ချမ်းသာဘုံကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမိုးတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဘဝတဏှာကိုချုပ်ပြီးတော့တော့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့စိတ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုအထောက်အကူလာဒါကအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တရားဘာဝနာရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါကဒါတရားဘာဝနာရဲ့တေချာဘောဖြစ်စေမဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့လည်းနားလည်ရမယ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိရမယ်哦နောက်တစ်ချက်ဦးဇင်းပါဆက်ပြောတော့တရားဘာဝနာကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်အခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်နောင်လည်းပဲချမ်းသာပဲဟုတ်လားတရားဘာဝနာလို့ကိုအထုတ်ရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲမယ်နောင်လည်းပဲဆင်းရဲပဲအခုဆင်းရဲတယ်အခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုအကျေရှင်းပွဲမရှိပြီမလို့နောင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်နောင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဆိုရင်နောင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းအများကြီးပြောလိုက်ဘူးလားနောင်ဆိုတာမပြောတာတော့အိုးလာနားလာသေးလာတဲ့ခါပြီးတော့နောက်ရရှိမဲ့ဘဝဒါပါလေနောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်နောင်ဆိုတာကိုလည်းပဲအလေးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့ဆိုနောင်ဆိုတာကြီးကိုတကယ်မလို့ဦးဇင်းတို့ကဇက်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအခုဖြစ်နေတာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဖြစ်နေတာပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောမှုကရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်နောင်ဆိုတာကြီးကတေချာပေါ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောင်လည်းပဲချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်တရာမှလိုချင်စရာရချင်စရာအကျိုးကျေးဇူးလို့ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ပြားပေါ်နာလို့ကိုအထောက်ကြတာဒါကိုစိတ်ထဲကယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်မလို့တရားတရားပေါ့နောက်သူတော်ကောင်းတရားသည်ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုတေချာပေါ့ပေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒါပါလေတရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားကဘာကိုဖြစ်စေမလို့ထင်တော့စူးစမ်းမှုဝိရိယကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်နော်တရားတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဝိရိယကအကြီးအသေးဖြစ်တာအဲ့ဒီဝိရိယကဘာကိုဆက်ဖြစ်စေမလို့ထင်တော့တတိကိုဆက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်နော်ဘလို့ကြိုးစားမှလို့တတိနဲ့ကြိုးစားမှဆိုတတိရှိအောင် तू မွေးမြူမယ်ယုံကြည်မှုထက်တန်ရင်ဝိရိယထက်တန်မယ်ဝိရိယထက်တန်ရင်တတိထက်တန်မယ်တတိထက်တန်ရင်ဘာလို့ထက်တန်လာမယ်ထင်တော့တမာတိထက်တန်လာမယ်တည်ငြိမ်မှုစွဆိုင်မှုရှိလာတယ်တမာတိထက်တန်လာရင်ဘာထက်တန်လာမယ်ထင်တော့ပညာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်မြင်လာတယ်နားလည်လာတယ်နော်တမာရီကမှန်မလို့ပဲမြင်ကွင်းကိုသူမလုပ်ပေးမယ်တော့အသေးစိတ်သိအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာဒါဘုံ၅ပါးပဲလေအခုပြောနေတဲ့တရားဘာဝနာရဲ့စွန့်ရင်တတိကိုယုံကြည်ရဆိုရင်ယတနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်ရလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါပါခေါ်တော့တရားတရားအဲ့ဒီတရားတရားထက်ရင်ထက်တယ်လို့ကြိုးစားအထုံမှုထက်မယ်ကြိုးစားအထုံမှုထက်ရင်ထက်တယ်လို့တတိတွေစိတ်မယ်တတိတွေစိတ်ရင်စိတ်တယ်လို့တမာရီတွေကောင်းမယ်တမာရီတွေကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အမြင်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားမယ်။သဘောပေါက်ရလားဗျ။အေးဒါကဦးဇင်းတို့ဘာကြောင့်တရားဘာနာလို့ကိုအထုတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာ။အဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီခုနှစ်ရက်တာမှာဘလို့စူးစမ်းအထုတ်ကြမလို့။အဲ့ဒီထဲမှာတခါမှအာမထုတ်ဘူးသေးတဲ့လူတွေပါတယ်လို့။နော်တရားဘာနာလို့ကိုစွဲစွဲမြင်မြင်အထုတ်ပြီးတော့အတိုင်းလေးရောက်။နော်သိမြင်နားလည်ရင်ကျက်မှုရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုတန်းနေအောင်ရှောင်းနေအောင်ရှောက်တက်ပြီးလားပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးရှောက်နေကြလမ်းလေးတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေဖို့ပါပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားလမ်းလေးကမှန်းနေပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲငွေရောမချင်းရှောက်အောင်ရှိတော့တာပဲလေနောက်ထပ်လမ်းလေးထက်ရှားနေစရာမလိုဟုတ်တယ်မို့လားဒီလမ်းပဲလေဒါကြောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒီလမ်းတက်မှတ်မှန်ကန်ဆိုအထုတ်တက်နေတဲ့အထုတ်နေကြပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာမှပြောစရာမလိုကိုယ့်အကိုရှောင်းနေကြလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းနော်ဇွဲလုံးလာဝရိယထက်ထက်တန်းတန်းနဲ့တရားတရားကိုတွတ်တက်စီပြီးတော့ကြိုးစားနေဖို့ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာတော့မကျွမ်းကျင်ကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်မှစပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရှင်တို့သဘောကျတာကဘာလဲဆိုတော့မဟာသတိပဋ္ဌာနတုတ်တန်ကြီးပါပဲ နော်မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲအထုတ်နီးအနေနဲ့ဒါဒဂါရမတို့ကိုအရှင်တို့ပြောလာပါဟုတ်လားတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအထုတ်မယ်ဒါလေးကရင်စပြောမယ်နော်ဘလို့အထုတ်မလို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ठी မှုကိုဒလဇက်သိနေအောင်ကြိုးစားနေဖို့ပဲဒါအနှစ်ချုပ်ကဒါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းနာသီပြတဏှာရံမျိုး ठी ခိုက်ပုတ်တက်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ထွက်လေထွက်ရင်လည်းနာသီပြတဏှာကို ठी ခိုက်ပုတ်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီ ठी ခိုက်တဲ့နေရာအရက်ကလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်လေဝင်တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းလည်းသိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်မလဲဆိုရင် ठी မှုသဘောလေးမှာစိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီ ठी မှုကိုပဲဒလဇက်ဘာလို့ရမှာတော့တတိထားပြီးတော့နေရဝင်လေဝင်တိုင်း ठी တယ် ठी တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်း ठी တယ် ठी တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကလုံနေကြအလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲကတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကြီးကလုံတက်ဖို့ခက်ခဲလွန်းလို့ကိုခက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလုံနေမကြလို့ကိုကဒါကိုအသားမကြလို့ခက်ရတဲ့အပိုင်းကပိုများတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကြွမ်းမကျင်မချင်းငါဇွဲနဲ့လုံလနဲ့ဝရိယနဲ့လုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်။နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိမ္မာမှုနားလည်မှုတွေများပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဖြစ်လာနိုင်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။နော်ထိုင်နှုံးအထုတ်တဲ့ဤကတော့ဒါပဲဘာမှကြည်ကြဲပြန်ပြန်ပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်လား။ဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ဝင်လေထွက်လေကလည်းနော်ရက်နေတဲ့နားနေတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးလေ။နော်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေရဲ့ကြားထဲမှာဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါများရင်တော့နော်ခဏကလေးနော်ရက်တက်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေးဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိအောင်တော့မလုပ်ရမတော့ကြိုးစားရမယ်။ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကြားထွက်လေနဲ့ဝင်လေကြားထဲမှာဘလို့အချိန်လေးဖြစ်ပေါ်နေလေဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုမလုပ်ရမတော့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်။ပြောရင်တော့ဒီနာသီးပြားကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝင်လေဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဝင်နေတယ်လို့သိထွက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းထွက်နေတယ်လို့သိတော့စိတ်ကဘယ်မှာစိုက်ထားမလဲဆိုရင်စိတ်ဆိုင်စရာနေရာလေးကလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘယ်မှာစိုက်မလို့ ठी ခိုက်တဲ့အရက်ကလေးမှာစိတ်ဆိုင်ပြီးရင်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဦးဇင်းတို့ကဒီဝင်လေထွက်လေ ठी မှုသဘောကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲကဘာတွေရှိနေလဲဘာတွေကိုဘယ်လိုလေးဆက်ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အသေးစိတ်စက်မိတယ်လို့ပြောမှာပါဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်အထုတ်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အထုတ်နေမကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုမှစအထုတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲ့လိုလေးကြိုးစားသေးခြင်းအမြဲတော်လေးကြားပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အရင်ကြီးဟောလေကိုကဝင်အောင်လည်းပဲဝါယမတော့စိုက်เสียမလို့ကိုကထွက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမကြိုးစားသေးခြင်းဘူးသူကသူဝင်နေထွက်နေတဲ့အနေထားလေးကိုပဲသိနေအောင်ကြိုးစားရပါဒါလည်းပဲအရေးတော်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တကယ်တမ်းကဝင်နေထွက်နေဆိုတာကကိုကဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်လို့ဝင်နေထွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာစကားတွေပြောနေတယ်တောင်းတမြောက်တွေတွေးနေတယ်သွားနေတယ်နားနေတယ်လှုပ်ကန်နေတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေဝင်လို့ဝင်နေမှတော့မသိဘူးထွက်လို့ထွက်နေမှတော့မသိကိုကလှုပ်လို့ဝင်နေထွက်တယ်လို့ပြောဖို့နော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဝင်နေထွက်နေမှတော့ကိုမသိဘူးဝင်အောင်ထွက်အောင်လှုပ်ဖို့နေနေသားသားဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝင်နေထွက်နေတယ်လို့တော့ဘာလို့မသိဘူးသူကဝင်နေထွက်နေတာပဲလေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်လဲဝင်နေထွက်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်လေဒါသူ့သူဝင်နေခဏကူရက်သူ့ရှင်သန်ရေးတွေသူအလုံးလုံးနေတာပဲဒါကဝိရိယစာလုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုတိအောင်လုံတော့မယ်ဆိုတာမှဝင်လေကိုငါကပဲဝင်အောင်လုံနေတယ်လို့ငါကပဲထွက်အောင်လုံနေတယ်အဲ့ဒီငါကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝင်ရှုပ်နေတာတုံးဆိုတာကိုအများကြီးစဉ်းစားရမယ်ငါလို့ထင်နေတာပါလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့အလုပ်သူလုံနေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကိုကဘေးကနေပြီးတော့နော်ထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကြည်နေတယ်လို့မျိုးလေကြည်နေဖို့တိနေဖို့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုလှုပ်ပြီးတော့မရှူပါဘူးဟုတ်လားပါလို့ရမှာလို့သူ့အတူတူပုံမှန်လေးဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုဝင်အောင်ထွက်အောင်ဝါယမစိုက်တဲ့အပိုင်းဘာမှမရှိရဘူးကိုဝါယမစိုက်ရမှာကဘာလဲလို့မေးရင်ဝင်လေထွက်လေကိုတိနေအောင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အကြီးကျယ်ဝါယမစိုက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကဥစဉ်တို့ထိုင်တော့လိုရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တချို့ဝရိယတကယ်ထက်သန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ကျန်တဲ့ဣရိယာပုတ်တွေမှာလည်းပဲဒီနာသီးများကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လည်းရှိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်လေဒီစောဘုရားကြီးရေးတဲ့အာနာပါနဒိမီတီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာစောဘုရားကြီးကဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ်အနေထားမှတ်ရမယ်အချိန်မှတ်ရမယ်ဣရိယာပုတ်ကဘာလဲလို့မေးဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမေးတဲ့။အစားထဲမှာပြောထားတာကတော့တော့ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းပြောင်းထားပြီးတော့ဒါကသူကဝင်လေထွက်လေကိုနော်ကောင်းကောင်းဒီထိုင်နေဣရိယာပုတ်နဲ့မှတ်တဲ့နည်းကိုပဲပြောတာ။ကျန်တဲ့ရက်နေတဲ့ချိန်သွားနေတဲ့ချိန်လျောင်းနေတဲ့ချိန်မှာမမှတ်ရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမမှတ်ရဘူးလို့ဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး။ ဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်အချိန်မှလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုစွန်းနိုင်နေဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ထားလို့ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြီးပြီတနည်းနည်းနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်သွားတာနဲ့ကိုယ်ဇွဲလုံးလားဝိရိယကြီးရင်ကြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာပဲနီလန်းအနေနဲ့ဘာခက်ခဲမှုရှိလဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိရိယအနေနဲ့တော့အများကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဝိရိယကြီးမအောင်ဇွဲတွန်းအားပေးမလို့တင်းတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်တဲ့အတ္တတရားဘယ်လောက်ယုံကြည်ထားလဲဒီလုပ်ငန်းကဒုက္ခတွင်းထဲကတကယ်ဆွဲထုတ်မှာနော်ဒုက္ခတွေကိုရအောင်တကယ်ပို့မှာလို့ကိုဘယ်လောက်ယုံလဲယုံရင်ယုံသလောက်လုံးမှာနော်မယုံရင်မယုံသလောက်မလုံယုံမှုကရော့ရဲဆိုရင်လုံမှုကလည်းရော့ရဲရဲပဲဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးရှင်တို့ပြေးတဲ့ကောင်ထိုင်တော့မှာဘာလုပ်ရမလို့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရမယ်နော်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးရှင်တို့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထင်ရှားရထင်ရှားရသဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နေ့နဲ့အထုတ်တဲ့။အဲဆိုကြပါဆိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အရာကထင်ရှားလဲ။ခြေတော်နှစ်ချောင်းကထင်ရှားတာပေါ့။တလန်ပြီးတလန်လှမ်းနေတာပဲလေ။သူအားယူပြီးတော့ရှေ့တိုးလိုက်တယ်။အဖိချလိုက်တယ်။ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းမလုံနေတော့လှုပ်ရှားနေတာ။ဒါအကြီးကျယ်ဆုံးသိတာထင်ရှားမှုဟုတ်လား။အဲ့ဒါပုံမှာသတိထားလို့မရဘူးလားရတယ်အပေခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးသွားတယ်ဖိချလိုက်တယ်ညာခြေတော့ကြွလာတယ်ရှေ့တိုးလိုက်တယ်ဖိချလိုက်တယ်မြေကြီးနဲ့ထိသွားတယ်ဒီသဘာဝတွေကိုမလုပ်နေဘူးလို့တော့သတိထားနေဘူးလို့တော့သိနေဘူးလို့တယ်သိနေဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအရင်ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလက်ကဘယ်ညာရမ်းနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပုံမှာသတိထားရင်ကိုထားလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ထင်ရှားတဲ့အာယုံပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားဝင်ပေါ်မှာသတိရှိနေဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမင်းဆိုလိုဘုရားကြီးလို့ဝါတော့ကပရိစိတ်တယ်ဒီနေ့ကတရားလေးတစ်ခုဦးဇင်းနားရတယ်အရဟံကုံစိတ်တယ်တဲ့ဆိုကြီးကဘာဖြစ်ခြင်း냐ဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပရိစီနဲ့လက်နဲ့ထိနေတာကိုသိနေတာတဲ့ပရိစီနဲ့လက်နဲ့ထိတာအရင်ထင်ရှားတယ်ပရိစီကလည်းကြမ်းတာဟိုတတိပိတတိတလုံးပြီးလုံးထိသွားအဲ့ဒီထိမှုပေါ်မှာမလုပ်တာတော့စိတ်ဆိုင်ထားတယ်ဒီတိမှုထဲမှာနေဆိုင်တဲ့ရုပ်ဓာတ်သဘာဝတရားတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါပြောရလို့ရှိရင်အလွန်နဲ့နေကျင်ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲ။ဘာထင်ရှားလဲထင်ရှားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဘာလုပ်ရမလို့သတိထားပြီးတော့နေရမယ်။ရိုးရိုးလေးနော်။ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့ပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လား။ဒါသွားနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့။ပြောဦးရှင်တို့ရက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိမယ်။နော်။ပြီးတော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိမယ်။လျောင်းဆက်နေတဲ့အနေထားတော့ခန္ဓာကိုယ်အသက်သာဆုံးအနေထားပဲ။ဒါကြောင့်ကြာလို့ရှင်တော့သူကထိနမိတ်တာလွှမ်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အိပ်ပျော်သွားတဲ့တဲ့အောင်။တော့လျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှလည်းဘယ်လိုအနေထားတွေထင်ရှားတော့။တော့ဒီကိုယ်လုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဘယ်အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလာတကားခေါင်နေတော့။သိထားကြည့်လိုက်။ဘယ်အရာကြီးကစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုသိပါငါ့ကိုသိပါလို့ပြောနေတော့။သဘောပေါက်ရလားဘုံဘုံပြောတာ။အဲ့ဒါကိုမလုပ်လိုက်ရမှာတော့သိလိုက်ရမယ်။တကောလုံးမှာတော့သိကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြီးရင်လှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဩအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနေရာမလက်ဟုတ်လားသိတဲ့အရာကလိုက်ပြီးတော့သိဖို့မလွယ်လောက်အောင်ကိုပဲသိကြရစီကအလွန်များတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလို့ထင်ရှားတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလို့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရလားအေးအစားတော့လေးစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာတွေထင်ရှားတော့ဘလို့တွေဖြစ်တော့ဒါကတော့ဦးရှင်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဦးရှင်တို့နောက်ထပ်နန်းတရားတွေကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့။ဒါကတော့ဆက်ဆံခြင်းအထုတ်ခါစားမှာတော့နော်အရင်ကြီးလွယ်ကူမယ်လို့မထင်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုအမိဖမ်းဖမ်းပြီးတော့သိနေအောင်လုပ်တဲ့နေပေါ့။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်နော်။ဘာလို့တွေးနေတော့တွေးနေတဲ့နေရာမှာစကလုံးနေနေနဲ့တွေးတာရှိတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နော်ဘဇုအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဇုပုံကြီးကပေါ်နေတာပဲမဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပါလေအဲ့အတွေးပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကြီးကဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်သူ့ရဲ့ပြောဟန်ဆိုဟန်ကြီးဘာဖြစ်နေတော့ပေါ်နေတယ်နော်တနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလည်းမြင်းနေရတယ်စိတ်ထဲမှာဒါဘာတွေတုံးလို့မင်းအတွေးတွေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးတွေဘာမှရေရာမှုတော့မရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးနေတာပဲဘာရယ်လဲမဟုတ်တွေးနေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဘာလုပ်အောင်တော့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့တည်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလုံးဆိုလိုက်ပြီးတော့တည်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အရင်ကောင်းတော့တစ်ခုပြီးခုတွေးနေတာပဲ နော်အစီအစဉ်လည်းမကြဘူးတွေးကြံတွေးတယ်ကျုံမှာကြပန်းတွေးနေတာတခါလေတွေးရင်းနဲ့အတွေးတည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတွေးရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေဘာတွေများလာပြီးတော့ဇလန်းကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့တွေးနေတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဘာတွေများဆက်ဖြစ်မှာတော့အမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်အဲ့ဒီတွေးတွေကိုဘာလို့မလုပ်သတိထားပဲသတိထားလိုက်ရင်တော့စောစောကသတိထားခံရတဲ့အတွေးဟာကြက်တောက်သွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းပဲစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဥရှင်တို့ခံစားချက်ဝေဒနာတွေနော်ဆင်းရဲတာတွေချမ်းသာတာတွေစိတ်တိုင်းကြတာတွေမကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမလိုအောင်လို့သတိထားရမယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျန်တဲ့အခြေအနေမှာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်သဘာဝတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာအမှန်အကန်မလိုနိုင်ရမလို့သိနေရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေရမယ်သိပြီးရင်ထားခဲ့နော်တိပိဓာကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တွေးမိနေတယ်နောက်ထပ်တိတဲ့အရင်နေ့တစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုမကဘူးအများကြီးရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့တိသွားတိပိဓာကိုထားခဲ့ဆက်ပြီးတော့တိသွားကျူးပြီးတော့လည်းပဲရှေ့ကိုရောက်မနေစေနဲ့တိပိဓာကြီးကိုနောက်ကျပြီးတော့လည်းပဲတွေးပြီးတော့မနေရနဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အခုလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုပဲတိပြီးတော့သွားရမှာစိတ်ကြီးကနောက်ကျပြီးတော့လည်းမကြံရင်နဲ့နောက်ကျကြံရင်ဘာဖြစ်မလို့အတွေးတွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲတွေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအရှိကိုချိုးရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်နေပြီတော့အတွေးတွေပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်တကယ်ကဘယ်လိုဖြစ်အောင်သွားမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိသွားရမယ်နောက်ထပ်ဆက်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆက်သိသွားမှာဆက်သိသွားမှာဒီတိုင်းနဲ့မဖြစ်နေတဲ့အနေအထားနဲ့သိနေတဲ့အနေအထားကိုအံဝင်ကြဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမှာတော့ဒါကပြောပြဖို့လည်းအရင်တော့ခက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်သူပေါင်းသူတို့အားလုံးဘလို့အထောက်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါအကျဉ်းမင်းလေးပြောပြတာပါဟုတ်လားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုံလောက်ဝါရမမဆိုင်ပါနဲ့ဝင်နေထွက်နေတာလေးကိုပဲဘေးကနေပြီးတော့အသက်မဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်သဘောမျိုးနဲ့နော်ကင်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းလေးကြည့်အဲ့ဒီသဘောလေးဘလို့လေးဖြစ်နေတော့စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုသတိထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံကြည်မှုထက်သန်အောင်စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်စောစောကပြောခဲ့တာတည်းကတရားကိုနှိုးစော်တဲ့သကလုံးနေကြည့်ပဲအဲ့တရားဆိုတာလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိမှတရားတရားဖြစ်တာဟုတ်လားဩဒါတွေကဒီလိုဟုတ်တာပေါ့ဟောယုံကြည်မှုဘာဖြစ်လာလို့တိုးလာတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဝရိယနဲ့တတိကိုဒလဇတ်ထားတဲ့အလေးချင်းကိုကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတို့ပညာတို့ဖြစ်ထွန်းမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဦးရှင်တို့အခုပြောလိုက်တာနော်တရားဘာဝနာလုပ်ဖို့ဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီမိဘနှစ်ခုရဲ့အဖြေလို့ဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်အားထုတ်ရတာလဲဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲအခုပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အားထုတ်ရလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနှစ်ချုပ်သိကြပြီဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲအနှစ်ချုပ်သိကြပြီဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လို့ကိုပဲသတိထားပြီးတော့သတိနဲ့ကြည်နေတဲ့အလေးချင်းကိုစူးစမ်းကြရတာဒါမှသူ့ရဲ့အပြည့်အနာစာကိုလည်းမြင်နိုင်မယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအသိဉာဏ်မြင့်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေထားမြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တမဲ့မိုးတဲ့လောဘတွေဟာသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့အမြင့်ပြတ်ချုပ်မသွားနိုင်ဘူးလားချုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆင်းရဲသားဟာသူ့အယက်ဒေသရဲ့နော်အပြည့်အနာစာတွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယဝါပြောတဲ့နေရာကိုလည်းတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာကိုမလုပ်သွားနိုင်တော့စွန့်သွားနိုင်နေပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားချမ်းသာနိုင်တယ်ခုလည်းပဲဒီကရမတို့ဦးကြီးတို့တွေအဲ့ဒီဆင်းရဲသားဟာသူ့အယက်ဒေသရဲ့အပြစ်နာစာကိုသူတိအောင်ကြည်နေသလိုမျိုးတိအောင်စ조사သလိုမျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်နာစာဒီယုတ်ဒီနံတို့ရဲ့အပြစ်နာစာကိုမလုပ်အောင်조사တိအောင်조사တာဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်သူတော်ကတို့တရားပါကြောင့်အားထုတ်ရတယ်လေဘယ်လိုအားထုတ်ကြမလဲဒါလေးကိုဦးကြီးတို့ပြောပါလေနော်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပါပြောခြင်းတော့ဆိုတော့သတိပေးစကားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ပြောရမယ်ဟုတ်လားခொနည်းတည်းတည်းဒေသကောင်သူတော်ကောင်တို့တရားဘောင်နာလို့အထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တဲ့တဲ့သရာတရားနဲ့ဒါရောက်လာကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောခြင်းတာသတိပေးစကားပြောခြင်းတကပါပြောခြင်းတော့ဆိုတော့နံပါတ်1စကားမပြောစေခြင်းဟုတ်လားစကားတွေမပြောစေခြင်းပေါ့နော်ကိုကအညိုလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ဝတ်တာလေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုလည်းယူထားတယ်။အင်္ဂါလည်းပဲတရားဘာဝနာလုပ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နေဆရာတွေကလည်းကိုယ့်ကိုတရားဘာဝနာလုပ်သူသွားအားထုတ်မလို့တယ်၊စကားပွဲဝင်မလို့တယ်လို့သိထားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်ကစကားတွေပြောနေလို့အဆင်ပြေပါမလား။အပြေဘူး။ဒီခုနှစ်အတွင်းလေးတော့မလုပ်လိုက်ဖို့လို့တော့စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ စကားမပြောခြင်းကတိလကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်စေတယ်။တိလကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်တမာတိကိုမြန်မြန်တည်စေတယ်။တမာတိမြန်မြန်တည်ခြင်းသည်ပညာကိုမြန်မြန်ဖြစ်စေတယ်။အကြောင်းအကျိုးတွေအကုန်ဆက်ဆက်နေတာနော်။စကားတွေကများပြီဆိုရင်စကားထဲမှာမဖြစ်လာဘူး။အမှားတွေပါမယ်။အမှားမပါအောင်တောင်မှအကျိုးမရှိတာတွေကတော့သေချာဖို့ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးမရှိတာကိုပြောမိပြီဆိုရင်ဒုသရိုက်တရားထဲမှာဘာဒုသရိုက်ဖြစ်တော့။တံဖပလာပဟုတ်တယ်မို့လား။ဝစီဒုသရိုက်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်နော်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်တမားကြီးဖြစ်မှမသိဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စကားမပြောချင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြောရင်ကအိန္ဒိယရပြောဆိုပါနေထိုင်ပါတဲ့နော်မဖြစ်လို့ပြောပြီးရှင်နေပါတော့အိန္ဒိယရပြောရမယ်နော်နေတယ်ဆိုတာကတော့နေနေရမှာပဲသူကမနေချင်လို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့နေရမဲ့အတူတူဘလို့နေမလို့အိန္ဒိယရနေရအဲ့တော့အိန္ဒြေဆိုတာဘာပြောတာလဲအစိုးရခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးတရားလေးနဲ့နေရမယ်လို့ပြောတာနော်အိန္ဒြေဆိုတာကတတ္တိန္ဒြေဝိရိယန္ဒြေတတ္တိန္ဒြေတမာရိန္ဒြေပြင်ဉ္ဉ္ဒြေတို့၅ပါးရှိရနော်မျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုလည်းအိန္ဒြေလို့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိရနော်တော့တောင်ကြီးမြောင်ကြီးနော်မြင်ရတာကောစားအိန္ဒြေမရှိလိုက်တာအိန္ဒြေမဲ့လိုက်တာဆိုတာကြီးကတိတော့တိတာလေအဲ့ဒီလိုနင်းနေလည်းပဲမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့အိန္ဒိယရနေဖို့လို့တယ်။နော်တရားဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့မြင်မာတဲ့ဒီအိန္ဒိယစိတ်ကိုအစိုးတရားရှိမှုလွန်မှုချုပ်ကန်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒိယရှိပြီးတော့လည်းနေရမယ်။နော်အိန္ဒိယရနေပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။နော်တရားအမှတ်ကလေးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောတာတွေအကုန်လုံးလိုက်နာပြီးသားဖြစ်တယ်။တရားအမှတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယကရှိနေပြီ။ဘာရှိတော့တရားတရားရှိတယ်ကျူသားမှုရှိတယ်တတိရှိတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့သိမြင်နားလည်မှုရှိတယ်ဘာရှိနေလဲအိန္ဒိရှိတယ်ဟောဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘယ်လိုနေရမလို့အိန္ဒိရရနေရမယ်အိန္ဒိရရပြောရမယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ဘာပြောမလို့ဆိုတော့ဖုံးနေသိမ့်ထားပါမြည်တဲ့နောက်ဒီမှာမိမှဆိုလို့ဥစဉ်ရေးတာအဲ့ဒါခုတရားဟောပြီလို့ရှင်ဖုံးနေအကုန်လုံးအပ်ရတယ်နော်ဒီ9ရဲ့အတွင်းကိုဘာလို့ရမလို့အကျိုးစားမယ်အထုတ်မယ်ဒီဖုံးတွေကအများကြီးအနှောက်အယှက်ရှိဟုတ်လားနော်ဒီမှာအရေးပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိတယ်အိမ်ကလမ်းဆက်လို့လည်းကိုယ်မှမစက်မဖြစ်ဖြစ်ရချက်အမဲ့အနေထားရှိရင်လည်းဆက်ဆရာဖုန်းရှိဒါမှမဟုတ်ဒကာမတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုတော့နော်အကုန်လုံးပါဖြစ်ရမှာတော့အားရမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီစီကံကိုဘာလို့ရမှာတော့လိုင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအေးအတော်ဦးရှင်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါပါပဲ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောသတဂရီ1389ခုနှစ်အဆုံးလာတဲ့တရက်ဒီနေ့ကနေနေ့နာနဲ့8နာရီ20ရောင်ရှိသွားပြီမလေးရှားနိုင်ငံပြည်နာမြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းရိပ်သာမှာမဟာစီအလုပ်ပေးဝိပဿနာတရားစခန်းကြီးဆရာတရားစခန်းဘုရားဒုတိယမြို့တဲ့နေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မနေ့ပိုင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်တရားတော်မဟောကြားမီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်အတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတ္တသုံးခွ

ဘုနံကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဧတေနသစ္စာဝဇိနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောဣမံကာယံယုခနာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမ္မံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံတဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇံဖူဉ္ဇံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တံဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမန္တောတေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်တာတဝိနသင်္သူတော်ကောအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဗာဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပယာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းငြိညာကိုနေဟွန်းသူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းပဲကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကိုရှည်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တဘူး

0: လူတရားစခန်းမွေးကြီးယူလို့တော့ဝန်တာဘူးလည်းကောင်းတယ်ရှားသမားတွေကိုလည်းပဲရှင်နေကနေလှိုက်လှိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်မိကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရိတ်တာရောက်တော့အလုတ်ပိတရားကို၃ပါးတော့နာအလုတ်ပိတရားလည်းတခါနာရင်သိပါတယ်ဟိုတော့ဟိုတော့ပေါ့တခါနာလည်းမှန်းမိတာပဲ၃ရက်တောင်ဇက်တိုင်နာအဲ့တော့ဟိုတော့ကတော့ကျေးဇူးနာနာမတည်သေးဘူးပေါ့လေသဘောပေါက်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကြာမောဆရာတော်ဖျားကြီးမေတ္တာစေရနာတကယ်ဟုတ်တာတကယ်မှန်တာပဲအမျောမြင်ကြီးမားတာအဲ့ဒါယောဂီတွေလည်းပဲလုပ်ပိတရားကို၃ခါလောက်ထပ်ခါထပ်ခါနာမှတန်ခါလောက်ကြာစီပိဒါလူတွေကလည်းတန်းကြီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေါ့တချို့ကြတော့လေတိတလူလူနဲ့တရားအလုံးလုံးဝမှမတည်ဘူးဖြစ်ဘဟုသုတတွေကတော့အများကြပါတယ်တရားတွေအမျိုးမျိုးနာထားတော့ဘ ഹു ဒုဒ္ဒတွေကအများကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့သေသေးချာချာကြာကြာနာနာမလုပ်တာဘ ഹു လိုလိုဒီလိုလိုစိတ်ကူးတာကများတယ်။ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အားထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်မှပဲစိတ်ကူးကခဏခဏဝင်။ဘုပ္ပဇ္ဇလိုလည်းစိတ်ကူးဝင်တာပဲခုနထိုင်နေစိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြစ်လိုက်စိတ်ကူးဝင်လိုက်မှတ်ပြစ်လိုက်အခုမှသမယကိစ္စတွေနဲ့အလုတ်တင်နဲ့ခဏတဖြုံနာပြီးအာထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့စိတ်ကူးကရှင်လို့ဖြင့်ယောဂီတို့မှတ်တဲ့စိတ်ကစိတ်စိတ်လောက်ပဲရှိစိတ်နဲ့ရှင်လို့ဖြင့်အตาလေးနိုင်စိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားရောတရားမှတ်တာဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးစိတ်ကူးကဆွဲခေါ်သွားပါသွားရောများသောအဖြစ်ပေါ့တရားမှာ90လောက်နောက်ပြီးတော့တရားပို့တဲ့ရှင်မြတ်ကလည်းစေတနာနဲ့ပို့နာပဲတကယ်ကိုသိသိရင်းနဲ့စေတနာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဥစဉ်တော်လိုအသက်ကြီးတော့နားထိုင်နားထိုင်တော့တန်နေတော့ကြားတယ်ဘာမှမသိဘူးဘောဖြစ်အဲ့တော့ယောဂီတွေထဲမှာလည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေပါရင်အဲကောင်းကောင်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးပို့တဲ့သူကတော့တကယ်ကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့ပို့တာအဲကိုချင်းစာမိတာပေါ့ဘိုးတော်ကတော့အသက်မကြီးခင်တော့ကတော့အဲ့ဒါမသိဘူးကိုယ်တိုင်ကြီးလာတော့မှနားလေထွက်ရတာနဲ့အဟိုနေရကြိုက်ရတာနဲ့ဟိုယောဂါဖြစ်ရတာမျိုးစုံပဲစုံတာပဲအဲ့တော့နားလေထွက်တာတုံးတော့မကြောက်ဘူးအဲ့သဘောမပေါက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအောင်လို့ယောဂီတို့လုတ်ပေးတရားကိုထက်ခါထက်ခါနားပေးတာကောင်းကျန်တဲ့ဘ ഹു ဒုဒ္ဒတရားတွေကတော့သူတော်ကောင်းတွေအိမ်ပြန်ရောက်လဲကက်ဆက်တွေရှိတာပဲအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးနာတွေကကြာပေါင်းသိန်းပေါင်းကြေလောက်ရှိတာအများကြီးပဲအလုတ်ပေးတရားကိုထခါထခါထခါနာမှကြာအထုတ်တဲ့အခါမှာအချိန်နည်းနည်းနဲ့ခီးရောက်တော့လုတ်ပေးတရားကိုသဘောမပေါက်လို့ရှင်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲထိုင်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာမသိနိုင်သိတယ်လို့လို့နဲ့အတ္တကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ယာရုတရားမြတ်ဒီဟာအတ္တကဝဆရောကျန်စီစဉ်းစားရုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘယ်အတွက်ပြောတာလဲဆိုတော့ဘာဝနာမရဉာဏ်အတွက်ပြောတာတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဂံဗီရဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျန်စီရတယ်စဉ်းစားရတယ်နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးခေါ်ရတယ်ဒါကဂံဗီရဉာဏ်အတွက်တံဝေကဉာဏ်အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြတော့အတ္တကဝဆရောဉာဏ်စီစဉ်းစားဖို့လည်းမရနိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကဥပမာပေးထားတယ်။နိုင်ငံခြားပေါမောက္ခာကြီးတွေပရိုဖက်ဆာကြီးတွေရမ်းကြံစီတာဉာဏ်စီလို့တော့တိတ်ပံလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တာပေါ့။ဒီတရားဓမ္မကိုအဲ့လိုဉာဏ်စီုံနဲ့မရဘူး။တတိပဌာန်းနည်းနဲ့ကြိုးစားပွားများအထုံးမှာဒါကြောင့်ဖလဖျားကဧကယနောအယံဘိခွေမက်ခောနှစ်ကြောင်းမကွဲတစ်ကြောင်းနည်းပဲနေပါဉာဏ်စီစဉ်းစားယုံနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်စီစဉ်းစားများတဲ့ဒီပေါမောက္ခာကြီးတွေ ဘွဲ့တွေအကြီးကျယ်ရထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တရားကံနေဖြစ်ကုန်မဖြစ်ပါဘူးကြံစီုံနဲ့မရတကယ်ကိုလက်တွေ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတတိတံမစင်ပေါ့အာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာတတိပဌာန်အစဧကယနောအယံဘိက္ခုမေခောသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယံတောကပရိဒေဝနံတမတိတ်ကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာယအညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္ဆိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဌာနာကတမေသတ္တရောကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာဝိနည်းလောကိပိစ္ဆာဒေါမနတံတလုံးနှလုံးမှာပဲအများကြီးလို့ဇလမရပါဘူးအာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာအဲ့သုံးလုံးလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့အများကြီးမဟုတ်အာတာပိတမ္မဇာနောတတိမာအာတာပဆိုတာကလုံလဝရိယပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယအာတာပိဆိုတာလုံလောက်ပရိယရှိတဲ့သူတမ္မဇာနောဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုပြောတာတတိမာရိုးရိုးတတိမဟုတ်ဟောတရိယဒီယတရိယဟောအောင်မေဒီယအောင်မေဒါလည်းတတိတော်တတိပဲဒီတတိယအပမာဒဆိုတဲ့တတိမျိုးမထိုက်ဘူးမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရာကြောင်းတတိမျိုးမဟုတ်လွန်လွန်ကဲကဲအာယုန်တဲ၌စွဲမြဲတီပိထိုတတိတတိပဌံခောရှုတရားအယုန်မှာလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်ရှိတဲ့တတိရိုးရိုးလေးပြောရင်တော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကိုတတိမာတို့လိုသုံးတယ်ဒါတတိပဌံမှာသုံးတတိမာအပမာဒဝဲ့ဒီတုတ်တန်နေကြတော့အပမာဒောအပမာဒောအမတန်ပဒံမမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာအမတန်ပဒံတည်ခြင်းကရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းပဲအဲ့ဒီအပမာထာနဲ့တတိပဒံနဲ့မှာဟောထားတဲ့တတိမာနဲ့အတူတူပဲစကလုံးမတူတော့လည်းပဲအ내အဋ္ဌိပေကသွားတူတယ်ဘာတူတာလဲဆိုတော့အမတန်အားကောင်းတဲ့တတိအမတန်အားကောင်းတဲ့တတိကတော့ခုနှစ်ရှဲလောက်နဲ့တောင်းတောင်းတော့မရပါဘူးတလားခွဲလောက်ကိုကျူးသာမှမတန်အားကောင်းတဲ့သတိများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဖြစ်နေခဏတစ်ဖြုတ်တာမန်လူကတော့ဖြစ်ဘူးဝိဇ္ဇနုလည်းမဖြစ်ဘူးတလားခွဲတလားခွဲကိုနှစ်ခါလောက်ဆက်တိုက်ဝင်တော့မှအဲ့တော့မှသတိအားကောင်းတတိမာနဲ့အပမာဒနဲ့အတူတူပဲဘုရားပိဋကသုံးပုံရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအပမာဒအပမာဒိနာဘိက္ခုဝေတံပါတိထာပြိဏိဘံသံဃာနိမနောက်ဆုံးပစ္စည်းမဝါစာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဝါစနာပေါ့နောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့အမှားကြသွားချက်သားတို့မမေ့ကြနဲ့အဲ့ဒီအပမာဒသတိမာအဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲအောင်ဘလူကထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ဝရိယကထောက်ပံ့အဲဝရိယကိုအာတာပလို့အရာကိုထက်ချက်လိုက်ရင်တော့တမပဋ္ဌာန်၄ပါဝရိယပဲထားပါတော့လုံလဝရိယအဲလုံလဝရိယရဲ့ပညာရဲ့အာတာပိတမဇာနောတတိမာတတိဝရိယပညာအာတာပဆိုတော့ဝရိယသံပစဉ္ညဆိုတော့ပညာတတိမာဆိုတာအာကောင်းတဲ့တတိအဲတမ္ပဇဉ္ညနဲ့တတိမာနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့အာကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ရတာကအာတာပအာတာပကိုမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပြောရင်တမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမာတိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါပါတယ်တမာဝါယမမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာကျူသာအထုတ်ခြင်းတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးတည်းကကြောင်းကြဆိုင်တယ်ကြောင်းကြဆိုင်တယ်မှတ်ဖြစ်အောင် အာယုဏမှဆိုင်နဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့စောစောမြဲမြဲတီးတီးတော့တိတိတော့ပထမဦးဆုံးယောဂီတို့ဆက်အခုမှဆက်တဲ့ယောဂီတွေကရှုနိုင်မှန်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြအသိပညာကိုခဏအသာထောင်ကနပို့ပေးတဲ့ဥပဇင်းလည်းအဲ့ဒါကိုပို့ပေးပါတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဟိုတက်ကြီးတော့လည်းနားမကြားတာတွေဆိုလည်းပဲကိုယ်အာယုံဆိုင်နေတော့ပြောတော့ပြောတာပဲဓမ္မအာယုံဆိုင်နေတော့မကြားလဲရတာရှိအမှတ်နိုင်အောင်ပထမကျိုးသားအဲတချို့ကတရားဟောတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှတ်နေတာရေတင်ညာကြီးပဲပညာကြီးပဲသိရင်ပြီးတာပဲအတိလေးကတ်ထားဆိုတာပေါ်ပေါ်ဆားသားလေးပြောတယ်လို့တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့လက်တွေ့လုပ်နေတာဒါတော့မှတ်နေတဲ့ကြားတော်မှပဲစိတ်တွေကစိတ်ကူးတွေစိတ်ပြမှုတွေထွက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲကိုယ်တိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကကိုယ်တိုင်ပဲတန်တိဋ္ဌိကပဲကိုယ်တိုင်ကိုသိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်လို့ဒါတော့မှတ်နေတဲ့ကြားကိုပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူးလိုက်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကူးလိုက်အဲမျောသလိုဖြစ်သွားလိုက်မျောတယ်လို့ဆိုတာနည်းနည်းနာယီကြားလိုက်ရင်မျောတယ်တဏှာကြီးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာပြီမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးတက်တာတော့မသိတော့သူ့အတူဝေဒနာတက်တာပဲမျောနေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့အစပိုင်းမှာမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြမဖောင်းနဲ့သွန်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ခတ်တင်းတင်းလေးပေါ့တင်းတင်းရင်ရင်လေးရှုမှတ်ရတယ်တင်းနေရင်ရှုမှမှတယောက်နဲ့တယောက်ဇယိုက်ချင်းမတူဘော့ရာဂဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်ဝိတက်ဇယိုက်ဒီဇယိုက်လေးပါမကောင်းဘူးသရာဇယိုက်ဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုတဲ့အဲ့နှစ်ခုကကောင်းတယ်ဒါပဲလို့ဒီတယောက်မှာဇယိုက်တွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုရောရောနောက်ပြီးတော့လည်းများသောအဖြစ်ဒန္တန်ဟိကရောတောပုံညာဒီကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြာရင်ညံနှုတ်နှေးသွားတယ်အကုသိုလ်ဘက်ကြာရင်စိတ်ကထက်တယ်ညံတယ်အကာမဂုံတန္တရာလေမဲ့ဘက်စီပွားရေးတွေပါတယ်ဆိုရင်စိတ်ကထက်တယ်ကွက်ကြော်တွေမြင်တတ်တယ်အမတန်ညံကောင်းတယ်ပါပါလှက်လှက်ကလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြတော့ထုံထိုင်းသွားထုံထိုင်းမှုန်မှိုင်းသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမမှတ်ဖဲနဲ့ဩအနေစာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဩယုတ်တည်နံတွေပဲတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုလျှော့စိတ်ကိုစဉ်းစားတာတွေလျှော့လိုက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကအမှန်တွေပဲကောင်းပါတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့သူ့ချိန်ဒုက္ခနဲ့သူတရားစဉ်အခုလိုတရားနာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲရေးမှစိတ်ထဲမှာလည်းဝေဖန်နှလုံးသွင်းသူနေရာနဲ့သူတရားဟောတဲ့အချိန်မှာဒါညာတပရိညာသဘောပေါက်အောင်နာမရန်ရင့်ကျက်သွားပြီ10နှစ်15နှစ်အနည်းငယ်လောက်အားထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နာဂတရားနာညာငါခန္ဓာလှဲ့ပေါ့ဒါရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတာပဲကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲရင့်ကျက်သလားမရင့်ကျက်ဘူးလားဆိုတာသူများကတော့ဟန်ဆောင်လို့ရတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ဟန်ဆောင်လို့မရအဲ့တော့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာတဲ့အချိန်မှာဘ ഹു ဒုဒ္ဒဖြစ်အောင်သိချာမှတ်တရားပို့တဲ့ဆရာတို့တွေပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတ်နိုင်သလောက်နားထောင်တို့ကိုယ်တွေ့စေရနာနဲ့ပို့ပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်ကိုယ်အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်မြေပုံလမ်းညွန်နေပဲစာနယ်လည်းမှတ်ရမယ်စိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်ရအခုတော့မှကြားရှုနည်းမှန်နည်းကိုပဲအဓိကပြောတာမှတ်နေအောင်ကြိုးစားဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေအဲဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြီးသူတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဖေးအလုပ်ပေးတော့မှအကုန်ပါတယ်အမတန်ညာကြီးတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေကြီးညိုဖို့ကောင်းတင်းတင်းရင်ရင်အဝတ်တွေကိုဝတ်မထားပါနဲ့တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါပစိုးကြီးတွေတင်းနေအောင်ပတ်ထားလို့ရှင်ဖောင်းပိန်မှတ်လို့မကောင်းတော့ကဖောင်းလို့မရတော့ပစောပိတ်တင်းတာအခါတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဖောင်းပင်မှတ်ရတာမကောင်းဘူးစထိုင်နေရခါကြီးကကုန်းနေလည်းအဲ့ဒါမှတ်လို့မကောင်းဘူးဖောင်းပင်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းမှာပေါ့ ခါကုန်းလို့ဖောင်းပိန်တွေ့တော့ပစိုးတင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဖောင်းပိန်မှားရအာမရောက်သူကရှေ့ကိုဖောင်းလို့မရတော့ဖောင်းပိန်နဲ့အာနာပါနာဆက်နေတာပါပဲဖောင်းပိန်ဣရပထသဘောထဲမှာပါပါတယ်ယထာယထာဝပနတကာယောပနိဟိတောဟောတိတထတထနာပဇာနာတိဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီပြန်တော့မပါဘူးထင်တယ်မှာဆိုတော့ကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပါပါပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ကတ်သွားအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသူတို့ကောင်းလို့ညာထဲမှာမှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့အခုချိန်မှာတိတ်ပြီးမရှုမှတ်နဲ့ဟုတ်ပြောတာလေးကိုမှန်းမိအောင်နားထောင်လိုက်မှန်းကြည့်ပေါ့ရေပေါ်မှာကြာရွက်ကလေးရှိတယ်ကြာရွက်ကလေးပေါ်မှာဖားလေးကငုတ်တုတ်ထိုင်ဖားတော့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်တတ်တာပေါ့လေဖားလေးထိုင်နေတယ်အရေလှိုင်းလေးမြင့်လာလို့ရေလေးမြင့်သွားရင်ကြာရွက်ကလေးလည်းဘာဖြစ်သွားမြင့်သွားပဲအဲ့တော့ဦးနာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးလည်းပဲပါသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲအထဲမှာလည်းပဲကာယပတာရဆိုတာရှိတယ်ရုပ်အကြည်ပေါ့လေအကြည်တက်ရုပ်ပါပဲအပြင်မှာမှကာယပတာရရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီပိုက်အတွင်းမှာလဲကာယပတာရရှိတယ်။အဲကာယပတာရကလဲရုပ်ပဲ။လေရလဲပဲဝါယောဓာတုဆိုတာရုပ်ဓာတ်ပဲ။အဲရုပ်နှစ်ခုလေးလေးကလှိုင်းလေးကြွလာတဲ့ခါကျတော့ကြာပဲကလေးကပေါ်ကြွတက်သွား။ကြာကလေးကကြာသွားအဲ့တော့ဖောင်းနေ။မှတ်စိတ်ကလေးကဖားလေးပေါ်လေ။ဒါကကပ်ပါသွားမယ်။ရေလှိုင်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးဖားရေကူးကြွညံတော့ကပ်ပါသွားတာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကြာခင်တမာရိယနဲ့ဆိုတော့ဆိုတာပဲဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေနေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်နေရင်အိမ်ငိုက်သွားလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့မြန်ရင်လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ကိုကပိန်နေကိုကဖောင်းနေမှချက်မှတ်ကိုကဖောင်းတက်လာတယ်ကိုကပိန်နေမှချက်မှတ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါတက်ပါဦးမလားပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ဘူးဆိုင်းဘုတ်ကလေးကြီးပေါ့မကြီးထရာကိုသောမိုးဆန်တို့ကြီးထရာတော့ကောင်းတယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမောချာတိနိုင်သည်ဟုတ်မလားဖြစ်ခိုက်ဆိုတော့မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တိခိုက်ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်ကိုပြောတာဒါကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဓိကကြိုးစားရမှာအဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးစင်ခါမှာလုပ်ငန်းဂွင်ဝင်တဲ့အခါမှာပြစုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမှလုပ်ငန်းကွယ်မဝင်သေးခင်ညာတပရိညာအတိတ်ကိုလည်းစဉ်ဉဏ်စဉ်းစားရမယ်ဥက္ကနာကဲသိခဲ့ပြီအနာကကိုလည်းကြိုပြီးစဉ်းစားရမယ်တို့အချိန်မျိုးသိနိုင်တယ်ဘယ်လေးပါးများရောက်မလားမသိဘူးမပြောနိုင်ဘူးအတိတ်အနာကသတ္တဝေကအဲ့အတွက်ခံမိရညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝိပန်စင်သာဆိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မလို့ပါဘူးကွာစာထဲမှာပြစ္ဆုတ်ဝမပါဘူးအလုံးလုံးတဲ့အခါပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မှာရတယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဝိပန်ထောက်မှန်မှုဒီစိတ်ကိုအလုတ်သဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြောညာတွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ကြောညာတွေအမျိုးမျိုးကျင်းညာတယ်မလားအဲ့ဒါသူပစ္စည်းတွေကိုရောင်းညာလို့မလားအဲ့ကြောညာကောင်းလို့ရှင်ဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နေရအစပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေထက်တန်းလာအောင်အတိတ်ကိုလည်းတွေးရဒါအလုံးမလုံးခင်မှာတွေးရဩဟိုတော့ငါတို့တည်ခဲ့ပြီငါတို့ဟိုတော့ခွေးတွေနွားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ငရဲလည်းကြာခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲအခုတော့ကံကောင်းလို့လူ့ဘဝရောက်ဟောနောက်အနာကဟာမင်းညာဖိုးချင်မရသေးဘူးမေတ္တာစံပိဋ္ဌာအတူရကဲရောက်နိုင်တယ်အာသရောင်းသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချေကျိုးလက်ကျိုးနဲ့မတန်မစွမ်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗိုက်ထဲဝင်သားပြီးတော့အယူမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ငရဲပြန်ကြနိုင်တယ်အဲ့လိုတန်ဝေကဖြစ်အောင်ခံပီရနဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးတော့အတိတ်ကောအနာဂတ်ကောစဉ်းစားဒါလုံငန်းကွယ်မဝင်ခင်ကတရားစင်ပေါ့လေလုံးဝဝင်ဝင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဟာတဲ့တဲ့ရှုမှတ်တ တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲသတ္တမရန္တိကျေးဇူးတော်ရှင်သတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖရာကြီးရပညာတွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပါပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကြိုးစားပါဝဇင်တိုင်ပေးမယ်ဆိုကြည့်ပါပညာတွေကိုခွာနိုင်တယ်များခွာပ
1: ါ
0: ပရမတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်များသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပ
1: ါ
0: ပညာတွေကိုခွာနိုင်သမျှခွာပ
1: ါ
0: ပရမတ်တွေကိုသိနိုင်သမျှသိအောင
1: ်
0: ကြိုးစားအားထုတ်ပါအဲ့တော့လို့ချမ်းသာသလိုနားလို့ရပညာတွေဆိုတာနာမည်တွေပုံသဏ္ဍာန်တွေသူဖောင်းနေပိနေဆိုတာနာမည်ပဲထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာနာမည်ပဲဝဟာရပညာအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားတင်းနေမှာဆိုလို့အဲဝဟာရပေါ်တင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိပဿနာလုံရနေတမထဘက်ကူရောက်သွားလိမ့်မယ်အာနာပါနာတော်မှာဝင်နေထွက်တော်ဝင်နေထွက်တဲ့ရှုရှက်ရှုရှက်ရှုရှက်ရှုရှက်ရှုရှက်အဲ့ဒီပေါ်မှာတင်းနေတမာတိရတော်တော်တော်ကောင်း3နာရီ4နာရီသာလေးပဲသို့တော်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမသိတော့အကောင်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဝေဒနာစိတ်စိတ်မွားမွား꿰သွားတယ်မခံရနိုင်အောင်မဖြစ်တော့အလေးကျင်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတမထလိုတမာတိလိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားမှဆိုလို့ပရမတ်တွေကိုဆိုတာသဘောတွေနာမည်တွေကိုတင်းမနေသေးနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့အဖောင်းနေပင်နေဆိုတဲ့နာမည်ကိုတင်းမနေသေးနဲ့ဖောင်းနေပင်နေလို့ဆိုထားတဲ့အဆိုလေးလှုပ်ရှားလာတာလေးကိုနည်းနည်းနည်းနည်းပေါ့အစပိုင်းမှာတော့အတိလေးကနည်းနည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲတိတိနန်းသည့်ဒစီနဲ့စီမဖြစ်ပင်နဲ့နန်းသည့်တွေအများကြီးဖြစ်လာလို့ရှင်စီရတာအဲ့တမတ်တမဟာနှမ်းသည့်တသိနှမ်းသည့်တသိနှမ်းသည့်တသိနှမ်းသည့်တသိရတော့စီမဖြစ်ဘူးမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအသည့်တွေကြီးထွားကြီးထွားကြီးထွားလာနောက်ကျမဉဏ်ဖုံဉဏ်အထိရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားပထမတော့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့အကုန်လုံးစိတ်ကူးလဲမှတ်နိုင်တယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်နိုင်တယ်ဆိုမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါတို့ကောင်းနေဘောလုံးတရားတွေနာဘူးပါလေကြည်ပါဆိုတာသိအောင်လုပ်ခိုင်းတာကြည်ပါကြည်တော်သူဒီမြင်ဤဒါလို့မလားတို့ကောင်းအဲမကြည်တော်သူဟာမမြင်ဘူးပေါ့စိတ်ကူးနဲ့ကြည်လို့ပဲရမလဲကြည်တော်သူဒီမြင်ဤအဲ့ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာကြတော့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့အစင်းတန်တာကိုမြင်မို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့ကြည့်တယ်ဆိုတာစူးစိုက်တဲ့သဘောစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုပရမတ်သဘောတွေနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲသိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဘုလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖဲရိတ်တာမှာတတိပဋ္ဌာန်ဘလို့အနဲ့ပေးလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထာတတိပဋ္ဌာနစိုက်ထားရှုတရားအာယုံ

လေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာဖောင်းနေပိန်နေဟောတောင်းတောင်းမတူဘောဗျာစိတ်ညာနေသူကြတော့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအကူကညာလည်းမညာဘူးနှေးလည်းမနှေးဘူးဆိုဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပေါ့အဲ့တိဒါပထမစအာထုခါစမှာသိတာတော့မသိရင်နေ ਉਹ လုပ်ငန်းကိုပြောနေတော့တော်အောင်မသိရင်နေ ਉਹမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားစက်တိုက်မှတ်သွားရင်ယောဂီတို့မညံဖုံညာရတယ်မညံဖုံညာရနိုင်လို့ပြောတာတော်အောင်ဆိုမှတ်ရင်တော့ရမအောင်ပါဘူးဒါကြီးကပညာကြီးပဲအဲ့ဒီပညာကနောက်ကျတော့ပရမတ်ကိုရောက်တယ်ကာယခဝေဒန်စတတ်တဲ့ချက်ချင်းကြီးတော့ဘွဲ့ပဲရကာဝုခဝေဒန်နေစတတ်သွားတာနောက်ကျတော့စရံနေအောင်ပြီးတော့ဘွဲ့မရဘူးလား

1384ခုနှစ်တိုးရလာကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ပိဋကတော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်း1တရားဒေသနာတော်ပဉ္စုတ္တနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေ၅ရပ်ထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပဉ္စုတ္တနိကေကျမ်းမှာတက္ကတန်ယုတ်ပဉ္စုတ္တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတက္ကတန်ယုတ်ဆိုတာတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသုတ်ပေါင်း25သုတ်ရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ထုတ်ပတိပြောတာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်နော်ဟိုစတိုရီစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယမလူမျိုးတွေတဲ့တရားအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကဲမဟုတ်ပဲနဲ့ history ကပေါ့နော်ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတော့နတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အရင်ဘွားကြောက်မှာပဲပေါ့သို့တော့လောကမှာကံတွေကအမျိုးဆုံးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတွေလည်းအမျိုးဆုံးရှိတယ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ32ပုံဆိုကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတွေအမျိုးမျိုးဘုံဌာနတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေမှာတောင်တစ်ပုံလင်းတရားတွေကတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမာတိရစ္ဆာန်ပုံဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်လေတိရစ္ဆာန်ဟာအမျိုးစားပေါင်းဘလောက်ဆိုတာရေးတဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ကုံးတရဝရေးတရဝ။နော်တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတာ။စုံတာပဲ။ကုံးတရဝတွေကွာ။ဟိုမတန်းတည့်မို့တော်တော်ခက်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့။အကုန်လုံးသိဖို့များခက်တယ်။ရှေးတရဝလည်းပဲအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုတာခက်တယ်။ဟောတိရစ္ဆာန်ပုံနေမယ်။အမျိုးဝဆုံးလူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးကစုံတယ်နော်တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်သို့မဟုတ်တိုက်ကြည့်ငါးတိုက်ကဘာမှဒီကနေ့အသိမှတ်ပြုထားတယ်တမောင်း9000ကျော်လူသားတွေဆိုဘာသာစကားလည်းမတွေ့ကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတွေ့ကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွယ်ကတော့လူမျိုးလူຫນွယ်ဆိုပြီးတော့သိနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာတရားဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တယ်လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်တရားဝါရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့တရားဝါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားမြတ်စွာဘုရားကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေတရားအကြောင်းပါဠိလိုတရားကိုတက္ကလို့ခေါ်တယ်တက္ကတက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တက္ကတက္ကကဘာလို့တက္ကကတရားဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဟိုနိစ္စတာပြောမယ်ဆိုရင်ဆန်စကရစ်ဘာသာရဟိုမာလိကတက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဆန်စကရစ်ဘာသာရစကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့သက္ကရာအဲသက္ကရာနေပြီးတော့တရားဆိုဖြစ်လာပမာကဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မတုံတာပေါ့ဥပမဲ့ပရာတာရပတာရပတာရကပရာတာရပရာတာရကိုပမာကျတော့ပြတ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်အများကြီးတင်းချံဆိုတာလည်းကြည့်ပေါ့
တိညာကတိင်္ဂရန္ဒာဆိုပုတ်တိင်္ဂရန္ဒာကနေပြီးတော့သံဂရန္ဒာလို့ဒီတက္ကဒဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကျတော့သံဂရန္ဒာလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ဆိုတယ်နှစ်ပြောင်းတာနှစ်တစ်ခုကနေနှစ်ဟောင်းကနှစ်သက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဘုံမှုချိုးပြောင်းရှားသည့်ဥလူပြောင်းခြင်းအဲ့ဒီဝဟာရပဲဒီနာအိဒီနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့ဆုံကရံလို့ခေါ်တာဒီတက်ကရတဲ့တင်ကရတပဲပါဠိယတင်ကရန္တတင်ကန္တတင်ကန္တကတက်ကရဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကျတော့သံကရန္တလို့အတန်းထွက်တယ်တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံကရံဖြစ်သွားဗမာကအတန်းထွက်တော့တင်းချင်ကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးတွေကတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ဖက်လာတဲ့အတန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအထူးစားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကကပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတောက်ပါပဲနော် restaurant ဆိုတာစားသောက်ဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်တော့အင်္ဂလမကစတူပစ်လို့ဖတ်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်လူတွေကစတူပစ်လို့ဖတ်ပြန်ဒါအဲ့လိုပေါ့ဆက်ဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ဗမာတွေကတခြားလို့ခေါ်လာကြတာနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခြားပွဲနဲ့တခြားမင်းဆိုတာလက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေသို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာ50သတိတော်နဲ့ပဲခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့တုတ်ရှိ။အခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတာတုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရဒီတုတ်တက်နေတဲ့မှာမသားစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စူရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအတိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအဲ့ဒီပဲကြီးတဲ့ဒီလိုတရားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်းပါပဲတိခဏနဲ့စိတ်ရှိတယ်စ조사အထုတ်တယ်ဒါတွေကနမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေတမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတက္ကတန်ရုပ်မှာတုတ်ပေါင်း22တုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုသူ့ရဲ့သိခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတုယူစရာစိတ်ဓာတ်တွေတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောချင်လို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသော်ပြန်ဟောတာတော့ပိရိကသုံးပုံမှာစုဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1တုတ်ကလေးစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရတုတ်ဆိုတာသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလုပ်သားရသလဲလို့ဆိုနတ်ပြည်မှာတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့သားသမီးရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပွားပေါ်လာတယ်။နတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့။သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာခြေရင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့။အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိဿတရားမင်းပိုင်တဲ့
သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဘိမှန်တွေမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့အချွေရပြိတ္တာလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာကြတာတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပဲသတ်မှတ်တဲ့စီကံတွေအရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသနကတရားတွေကဘွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသရေလို့မွေးဖွားနည်းလေးမျိုးထဲမှာကိုယ်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပါတိကပရိသရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တရိษံနေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဒါပဲလို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်လူလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့မွေးတာရှင်။နောက်ရိုးရပြီးခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုဆလာပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်ဆလာပူဇာအဲ့အိမ်မှာဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲ။အဲ့ဒီမှာငက်တိကျက်တယ်လို့ဒါအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့တက်ဝေးတယ်ဥကမှတစ်ခါပေါက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အန္တဆာလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကျက်ဥငှက်ဥဥကနေပူတာသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့အခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါသံသေးတစားဆိုတာအစူတက်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာဗမာတွေကသံသေးသူလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓမတေဝီပြည်ပြအောင်တို့လို့ဂျာပန်နဲ့မှမွေးတာဂျာပန်နဲ့မှတရေတီတာဖះလက်ထက်ကပௌကရတာတိပုံနာဆိုတာလဲဂျာပန်နဲ့မှတရေတီတာနော်အဲ့ဒါ၄ကျတော့သံသေးဒဆအစူတက်ကနေပြီးတော့အစူတက်တဲ့မှဖြစ်လာတယ်ตระตีตีนี่อ่ะนี่สาผิดล่ะสาผิดกระเดะตัวเองอ่ะฉิเล่อภิสุพี่รอตะพี้ๆบาเนตู่ตรงส่วนลีโต้ตะลุเว้ตะพี้ๆจี้ล่ะตัวสาผิดตรงอ่ะเตยดิแต่อกုံลงป่ะญาติณาณเลยอ่ะเองอ่ะอกုံลงป่ะพี่รอปิ่มแม่เลยเอาเอ้จี้ถั่วก็ตัวจี้ถั่วนึกอ่ะเมี้ยนเนี่ยป่ะหลูเล่ไอ้ลูกเว้ดิป่วยตรงอ่ะบอกษาเลยเว้พี่รอจี้ล่ะအဲ့လိုအကြည့်လားခုနဩပပတိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အွယ်အစအတိုင်းတစ်ခါလဲမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အွယ်ဆိုင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အွယ်ဆိုင်မှာတစ်ခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့လိုမွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားပေါ့မသာသမီးတို့အချမ်းရပြိတ္တတို့ဆိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကေမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီးခရင်ချင်းရင်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်အင်းနောက်ပဲနောက်တိုက်ခန်းထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ရင်အပြုစုအလုပ်ကျွေးချမ်းရဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ဆိုချမ်းရအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူဝိရတုတ်တန်လေးကိုကနေစားပြီးတော့ပြောအောင်ရှင်နန္ဒကပြန်ပြောတယ်ဧဝံမေသူတံဒီတုတ်တန်ကိုသူကိုယ်တိုင်အခုလိုပဲသင်ယူမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါတော်မြတ်စွာဘုရားဟာစေရွန်အောင်ထိမြို့အနာရဝိသတိဆောက်လို့လူတန်နဲ့စေရွန်เจ้าမသရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဒီတုတ်တန်သူဆိုလို့ယဟန်နေကိုဟောအရှင်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်950ဇတ်တိကျတော့အတ္တီတေဘာရဏတိယံဆိုတာ ਨੇ ပြောတာဘုရားကအတ္တီတေလို့သိပ်မပြောဘူးဘုရားဟောတဲ့ဇတ်လမ်းนี่ကျတော့ဘူတပုပ္ပံဘိက္ခုေဘူတပုပ္ပံရှင်တို့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘူတဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှိရှိတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီသက္ကလုံနဲ့စားတာမြဲတာဒီမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓဘုဗံဘိက္ခုရှိတုန်းကဖြစ်ပြတခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာဒေဝီအဖိယံသူတဲ့အတုရာနတ်တွေဟာဒေဝဆိုတဲ့နတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာလေအတုရာဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးဒေဝဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုး
အတုရာတွေဟာအတုရာနတ်တွေဟာဓိဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ချိတက်လာကြတယ်။အဘိယံတုဆိုတာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့တက်လာ။အတုရာနတ်တွေကဓိဝဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချိတက်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေစာထားတာနော်။အဲ့ဒီတို့စစ်ချိတိုက်လာတဲ့အခါဓိဝတို့ကိုအစိုးရတဲ့တခြားမင်းကသူဝိရာဆိုတဲ့သူရဲ့အနတ္တဟုတ်ပြောတယ်ဣတိတတသူဝိရာအတုရဒေဝေအဘိယန္တိကိစ္ဆတတသူဝိရာအတုရပြစ္ဆုံယဟိငါတသူဝိရာအတုရတွေကဒေဝရုံးနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တက်ကြီးချီတက်လာနေပြီအဲ့တော့မင်းသွားငါတသူဝိရာမင်းသွားလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တပ်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တားရမယ်ပေါ့ဟိုကစစ်တပ်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက်အဲ့ဒါတို့ခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစထားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရံကဖြည့်ဆွဲပြောတဲ့ဇာလန်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်တို့မဆိုရင်ဒီဇာလန်ကြီးဆိုနားမလဲဘူးတကြအမင်းဆိုတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တော်ကမစလားဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေစောက်တယ်ကိုရင်ဗိမာန်နေတီးတယ်ဆိုတဲ့ကုသကောင်မှုဆွဲဆွဲမြင့်မြင့်သူကလောက်ခဲ့တာသူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က33ယောက်ရှိတယ်သူကပါဝင်33ယောက်အဲ့ဒီ33ကိုပါဠိလိုကတိတိန်တာလို့ခေါ်တယ်33ယောက်ကုသပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်မလှုပ်တဲ့ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာตายရတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်တန်ရှင်းတာရတန်ရမှုကိုကြိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။လှပနေအောင်ဥယင်နေဗိမာန်နေလမ်းနေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေဌာနတွေကိုလုပ်ကြတယ်။သူတို့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေစာပြီးအဲ့လိုကူပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသေတဲ့အခါကျတော့တောရိန္ဒနတ်ပြေ။တောရိန္ဒနတ်ပြေကဘယ်မှာရှိတုံးဆိုရင်မြတ်မို့တောင်မှာရှိတယ်။မြတ်မို့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်။အဲ့တော့မြတ်မို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံလို့ဆိုခုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ကြည်ရှိတာကိုပြောပြတာ။သူကကဘာကြီးတည်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်မို့တောင်ထိပ်ကိုရှင်ကြီးကမြတ်မို့တောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်။တဝက်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်။နော်တဝက်ကမြုပ်နေတဲ့တဝက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တဝက်အောက်ခြေခပန်းတောင်ရဲ့ခပန်းရေပြင်းနေလွှမ်းနေတဲ့ရေပြင်းနေရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါလူပုံနဲ့အဲ့ဒါမြင်းမို့တောင်ရဲ့ခပန်းနော်ပင်လယ်ကြီးတွေရဲ့ပင်လယ်ကြီးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေလွှာတွေကအဲ့ဒါလူပုံနဲ့အမြင်းမို့တောင်ထိပ်အမြင့်ဆုံးနေရာကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တဲ့အဲ့မျက်စိတွေမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရေပြင်းကြီးပေါ်မှာစုစုကြီးတက်နေတယ်အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူပုံကအဲ့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာရှိတယ်ဘဝွင့်ကျင်မှာပင်လယ်တွေရှိတယ်အဲ့ပြင်းအဲ့ဒီရဲ့ထက်ကျတော့စတုမတဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့သူရှိတယ်အဲ့တော့တကြမင်းတို့အဖွဲကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်။အဲ့နတ်သားဖြစ်တော့အဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာအခုခေတ်လူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်တရဝရီကရှိနေနေတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုအပေါ်ရိချီနီလို့ခေါ်တာပေါ့။မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာပေါ်ရိချီနီရရှိတယ်။အခုဩစတြေးလျမှာလည်းပေါ်ရိချီနီရှိတယ်။နော်ဩစတြေးလျမှာပေါ်ရိချီနီမူလကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်းပေါ်ရိချီနီရှိတာပဲ။ဒ
တီဟိုကျွန်းလေးမှာတော့ဗောရိတ်ကျင်းလေးရှိတယ်။မူလာကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရောက်တာ။အဲ့ဒါလိုပဲတောင်ရိန်းနာနတ်ပြည်ရဲ့အဘောရိတ်ချင်းနေလို့ပြောလို့ရတဲ့ရှင်းနေနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်။ဒီဖွဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျရှင်းနေတယ်။သူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကသစ်လွင်နဲ့တောက်ပြောင်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှင်ဟောချီးကြတယ်ပေါ့အုပ်စုလိုက်တခါတည်းရောက်လာကြတယ်တော့လူတွေနဲ့ခတ်ဆင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းကြတာဗမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ခမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုရတဲ့အတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်းအုပ်စုတို့မွန်ခမာအုပ်စုတို့ဆိုတာလေနော်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာရွှေပြောင်းလာတယ်လို့ပဲ။တရားမင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတောင်ရင်သာနတ်ပြည်ကိုရောက်လာကြ။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငကူနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်းကြဘူး။သူတို့လောက်အရှိန်ဝါမကြည့်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုတ်သိမ့်မလုပ်ကြဘူး။ဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအမေရိကန်မှနေတဲ့ Red Indian ဆိုတဲ့လူတွေကအလုတ်မလုပ်ဘူး။အမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုဆရာရနဲ့အရက်ထိုင်တောင်းနေကြတယ်။သက်40လောက်ဆိုသေကုန်ကြတယ်။အကြူရပြောတယ်နော်။သက်40လောက်ဆိုသေကုန်ကြ။ဘာလို့အရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာ။သူတို့ဘာလည်းမလုပ်တော့ဆိုရထောက်ပံ့ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီ Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအဲဒီကမှရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီအတုရာလို့ခေါ်မဲ့မူလတောင်ရိန်းသာကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်သစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုပ်တုံးဆိုရင်လူသစ်ပဲနတ်သစ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့ထေသတစ်ခုမှစီကားလာတယ်ဆိုတော့အသစ်တွေရောက်လာတော့စီကားလာစီကားလာတော့သူကဘာလို့ကြပွဲသဖြင့်ကျင်ပါကြသူတို့ क्वे တာပါတော့ဆိုအရက်တော့တယ် क्वे နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းတွေယနတ်နေရာနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအရက်ချို့အရက်မွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတောက်ပြီးမူရကြတော့သူတို့သူအဲ့လိုတောက်စားပြီးတော့မူရပြီးပျော်ဝဲစားကြတာပေါ့နတ်သစ်တွေရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေသူ့ဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတော့ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်ဟုတ်မတော့နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းဉဏ်ရှိတယ်သူကခေါင်းဆောင်ဘူးအဲ့လိုဟိုအကောင်ကြီးကတောက်ကြပြီတောက်တယ်ဆိုတာလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နတ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မူးမှာပေါ့မူးရစေတတ်တဲ့ဟာကိုအကောင်ကြီးမူးကုန်မူပြီးတော့အိပ်ပြောက်ကုန်ညာလူလေတော့ထပြီးတော့မတောင်းညာမှုထမတယ်အမူယူအိပ်ပြောက်နေကြတဲ့အခါမှာကဲဒီကောင်းနေနဲ့ထို့တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်းနေခြေတော်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တောင်ထိတ်ကနေအောက်ပင်လေတဲ့ပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လယ်ထဲမှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့မြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ပုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်ကလည်းအကျယ်ယူဆနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျယ်ယူဆနာ1000ရှိအကျယ်ဝန်းညံ့တူတူပဲသူတို့နေဖို့တီးတန့်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတရားမင်းဖွဲ့ရလည်းပဲတောင်ရင်းသာနတ်ပြည်ထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့ကိုတတိန္တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေတတိန္တာကနေပြီးတော့တာဝတိန္တာတာဝကတိရနေလာပြီးတော့33ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသိုလ်လုပ်တဲ့နာမည်ဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့လူတွေရဲ့အနှစ်တရားမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကတရက်ပဲရှိသေးတယ်တတန့်ရှိတယ်ဒါအစရုံတော့ဟိုရင်ပေါ့အာဂတသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကပို့ပြီးတော့
ဟိုနေနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲ့တော့နတ်ပြည်ကတောင်ရိတ်သားနတ်ပြည်ဆိုတာအဲ့ဒီခြားနေစားပြီးတော့ဖြစ်လာမြို့တောင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ရိတ်သားနတ်ပြည်ကအင်းလေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တယ်ဒီနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်တယ်အတုရာတွေကိုခုနကခြေတော်နှချောင်းကြိုက်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရာနတ်ဘုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ခြေတော်နှချောင်းကြိုက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အရက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအရက်မူးပြေပြီးတော့နတုရံပြိဝိမနတုရံပြိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့သူရဆိုတာအရဲ့အတုရဆိုတာအရဲ့မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြရမှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အတုရတောင်းရင်တဲ့နတ်ပြည့်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်စ်တိုင်းပြည်အစ်စ်ပေါ့တီထောင်ရ။အဲ့သူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်သခုတ်ပင်ပွန့်။သခုတ်ပင်ပွန့်။သခုတ်ပင်သူတို့ကနေရချင်းလည်းတူရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပြီးတော့သူ့ဘုံဘွားနဲ့သူနေကြတယ်သူတို့ဘောင်းသိန်းနဲ့ပဲသူတို့လိုနေကြတယ်တခြားစိတ်မှာမေ့နေကြတယ်။အဲ့တခုတ်ပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငကိုယ်တော်ကတခုတ်ပင်မဟုတ်ဘူး။ပင်နဲ့ကတိပင်ဖြစ်တယ်။အခုတခုတ်ပင်ဖြစ်တယ်လေ။ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်လာ။စစ်တိုက်ကြလာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုဓမ္မရဲ့ဗမာစကားမှာတခုတ်ပင်ကမိတ္တိကြီးဆိုတာနော်တခုတ်ပင်ကမိတ္တိကြီးစပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကတက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဘုံကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာအတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြို့တော်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်ကထိတ်မှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာညောင်းတိုင်းတက်လာတောင်မတက်လာတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအာလိန်ငါးစင်ဖရားတို့ကတော့ရှိတာဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန်ဒကိုကြည့်ပြီးအာလိန်ငါးစင်အဲ့ဒါ security gate 5ခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်းရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရအခိတ်5ခုကိုဖြတ်ရအောင်နော်ဒီမျိုးနှစ်မျိုးကတောင်းရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်အတုရနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်ဒီမျိုးနှစ်မျိုးကစစ်တိုက်ပြီးသိမ်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုဆာပူရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အတိုင်းယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်နေရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးယန္တုကတိမ့်လို့မရအာယုဆကုရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒိယဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အာယုဒိယဆိုတာရုဒိယယုဆယုဆနဲ့ရုဒိယသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ရုဒိယပါဠိဘာသာကျတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဆပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့နော်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုရိယအာယုရိယဆိုတာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်သောတာတိုက်နေပြင်းတော့စင်မြူရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုရိယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖရာတော်ကမပြည့်စည်သေးဘူးဆင်းပြူရှင်သွားတိုက်တော့မှပြည့်တယ်အာယုဒိယကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယူရိယလို့ခေါ်ကြတာ
မာရအဲ့ဒီအာယုဒ္ဓယာရှမ်းကိုယူရီယာလို့ခေါ်တာဗမာတွေကနော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယူရီယာဆိုတဲ့တကားကတကယ်ရောအာယုဒ္ဓယာပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးနှမျိုးဟာတောင်ရိန္ဒနှမျိုးနဲ့အသူရနှမျိုးဒီနှမျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူးယူတကားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တုကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာတခုပင်ပွင့်လာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လေတွေကနေပြီးတော့တက်ရတာ။ပင်လေအောက်ခြေမှာရှိတာဆို။ပင်လေတွေကတက်လာလို့ရှိရင်ရေထဲမှာဘသူတွေရှိတော့ဆိုနဂါးတွေရှိတယ်။အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်။နဂါးတွေကိုစီကျူတိတိချတာ။မွေတွေပေါ်လေနဂါးဆို။နဂါးလို့ခေါ်တာဘာမပြဲခေါ်တာအချွန်အတက်တွေနဲ့ဟာခေါ်နေ။ဖကြီးဆရာတွေကနေပပူးဆရာတွေကလောက်တာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောပရာပွေကြီးတွေကိုနာဂလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ဒါဟုတ်ဗမာပြည်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကပွေဆက်ကားဆိုပြီးလုပ်နေတယ်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂဆက်ကားနာခီဆိုတဲ့ဇာကရင်တော့ရိုက်ဘူးအိန္ဒိယခေါ်တဲ့နာဂပဲဒီပွေတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေ။ဘာခေါ်မွေပေါ့။နဂါးနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်။နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံးတွေနဲ့တွေ့တယ်။ခလုံးဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံးဆိုတာ Eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေ။နော်။အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်စွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပဲတော့ချိန်နိုင်တယ်သူက။သူကြောက်ရယ်။ကောင်းငယ်ကနေပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိပ်ဆူးရှာတယ်။ငှက်ဖဲသူက။အဝံကြီးတဲ့ကောင်ကြီးငါပွေတွေ့နေတယ်ပဲ။ရှည်တဲ့ကောင်လည်းဖန်တာပဲ။ငါလည်းဖန်တာပဲသူတို့။ရှည်တဲ့မှရှည်တဲ့ငါတွေ။ပေါ်နေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွား။အဲ့ဒါခလုံးလို့ခေါ်တယ်။မဟာတပင်သုတ်တယ်မှလည်းထိဗာထိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခု။ဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုအမြင်အားအမြတ်မှယစီအမြင်အားတန်ရှင်းတယ်သူကသိချီတာအဝိဇ္ဇာနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗ္ဗာတိသနတ်နဲ့ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗ္ဗာတိသဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါငှက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တစ်ခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိကလုံးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဗိုက်ပူဘူးမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလို့ကောင်းကြီးတွေကုံဗန်ကုံဗန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့ဟောရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့တော့ဆိုရက်ခါဆိုတဲ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကုံမန္တနဲ့ရက်ခါနဲ့မတူဘူး။နော်အဲ့တော့သူအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမအရှင်ပင်လေထဲမှာနာဂတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။နာဂတွေနဲ့ပြီးရင်ကရုလာတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကရုလာတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံမန္တတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ကုံမန္တတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရက်ခါတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။ရက်ခါတွေကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမတွေနမင်းကြီးလေးပါနဲ့တိုက်ရတယ်။အဲ့စလူမရဲ့နမင်းကြီးတွေပါကရှုံးသွားပြီဆိုမှတရားမင်းနဲ့တိုက်တာ။ဟုတ်။ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်။အာလိ50လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကြတဲ့မှာအဲ့လိုခိတ်တွေ5ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာဒွိနံအယုဆပူရနံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ်းယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့။ပိစဝိဒတပိဒအပိရခာစီကျူရတီဂိတ်၅ခုထားတယ်နမတ္တကဥဒကရှေးဌာနကကရောတိဆိုတာခလုံးပယသဟာရိဆိုတာကုံပံမတနာယုဒဆိုတာယက်ခာစတုရောစမဟာတဆိုတာမာစတုမာရဏမင်းကြီးတေရောအဲ့ဒီစတုမာရဏမင်းကြီးတေရောက
အသူရတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတဲ့တောက်လျှောက်သွားပြီတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာတရားမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူ့သားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်အဲ့တော့အခုလူအသူရတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းစီစီအချိန်တက်လာတယ်စတုပါရဏမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအားများတယ်တောင်ရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့သားတစ်ခါတခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာတော့သူ့ဝီရာဆိုရက်တရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူ့ဝီရာအသူရာတွေဟာသေးဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီမင်းသွားအသူရာတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူ့ဝိရဏတ္တကတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တကယ်ကောင်းနော်မသွားဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မေ့အဲ့တော့နောက်တတိယအကျင့်တကြမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတော့လည်းကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူးနောက်တတိယအကျင့်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လည်းကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူးတတိယအကျင့်ထိရောက်သွားတယ်မေ့တယ်မေ့တာတတော်ကိုမေ့တယ်ခင်မဆိုင်တာပေါ့နော်ခင်မဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်းကြီးကရောက်လာမြို့နားထိရောက်လာအဲသူကမထွက်သေးဘူးတော်မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတရားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတရားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုထဟံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာထိကိစတိသူဝိရတ္ထကိစ္ဆာဟိမင်းစာတ္တေဝပပယဟေသူဝိရနော်အယတိတတခုဟာမကြိုးစားပဲအာမထုတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အယက်မျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီကွာငါကိုလည်းခေါ်ပါအလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းနဲ့အဲ့ဒီကွာနေအတူတားဟုတ်လားဆုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံထကြွလုံးလမပြူပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္ထဓိကစတိအယတ္တိတာတစ်ခုမှာအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရရနိုင်တဲ့မြို့ရွာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့စားရတဲ့နေရာမျိုးရှိလားသူ့ဝိရတ္တကိစ္စသူ့ဝိရမင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းတော့ပြင်းတဲ့ကောဘာမှမလုပ်ပဲစားရတဲ့နေရာရှိမင်းအဲ့ဒါမင်းစတတ်တယ်ဟောပါပရငါကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားသမားတရားမင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်မင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုငါလည်းခေါ်သွားဆိုတော့သူ့ ira ဘာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တတအနုထတာနတ်ဆကိစ္စနိကာရယေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုပ်ရပဲနဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတံဓမ္မိသက္ကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုပ်เสียမလုပ်ဘူးအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီသေတာမျိုးကိုသူ့ဆုအနေနဲ့ပေးပါလေသူမလုပ်ချင်းစတဲ့မထွက်ချင်မထွက်ချင်တော့အရခသိမ့်လဲပြီးပြီးဆိုရမယ်ဘာမှလဲလုံးเสียမလို့ဘူးနော်နာသခိစ္စနိကာရီဘာလို့မှလဲမလို့ရဘူးလိုချင်တာလဲအားလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါဆိုတော့တရားမင်းကပြန်ပြောတယ်ယထာလတောအနုထာတာအစ္ဆန္ဒံဒုက္ခမေတ္တိအယတေတတခုဟာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားတဲ့သူဝိရတ္ထကိစ္စဤမင်းစတ်တ္တေဘာ
အဲ့လိုအလုံးမတုပ်ဖယ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားကွာတဲ့အဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ္စာတက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးရပါရစေပါအလုံးမလုံးချင်ဘူးပြင်းနေသွားဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတာဘာမှဆိုရင်ကြောင်ကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလန့်အနေနဲ့ချပေးပါဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်မှာသူ့မပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလုံးရှုပ်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတဲ့အလုံးရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရာသူ့ကိုညွှန်မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပါပြောတော့ဆိုသစီအထိအကမေနကောစီခွစီနသီဝတိဘာမှလုံမလုံဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်သက်ရှင်မှုအတွက်လုံလုံအောင်ဖိုက်တင်ဖို့စာပိုက်ပဲပေါ့သူကြမင်းပြောတာသစီအထိအကမေနအကယ်၍ရှိတယ်တယောက်ဟာတနည်းရာမှာသူဟာဟိုအလုံးလုံးဖဲလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိဘယ်သူမှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာပမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာဗဒ္ဓမချမ်းနဲ့တိဆောင်ရသည်ပမာပြေအားရသည့်ဥရုဟာအကောင်းနေတယ်တဲ့မကြိုးစားရ။ယေကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်။ရာသီဥတုကလည်းကောင်း။ယေကလည်းပေါ်တယ်။အဲ့တော့ပမာရိယသိပြီးတော့မကြိုးစားရပဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တူးတက်ချိပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survival ပဲ။အသက်ရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှိရင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥပမာဆောင်းရသည့်ဆိုစလို့၄ကြဘယ်နေရာမှဘာပဲမှတတိဝလန်ဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချင်းကြာနော်ငက်တီတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုရှိဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာသားရရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလာဘူးကြွလာဘောလာကိုလာဝဲဝန်နေကြည့်ပါလားသူတို့နှင်းတုထဲမှာသူတို့ကဖြန်းနေတို့ငါးတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖန်းစားတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလာဘူးလေစားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စားဒီဘက်ရောက်အဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မှဆိုရင်စလို့ကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာလေးကြွတင်ပြီးတော့သူ့လောင်ထားရတယ်သူတို့ရှိပါစားစရာတောင်းစရာကြွတင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိမ်းဆည်းထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖျက်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စက္ကရိယာတွေတီထွင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်ကြည့်ဖို့တိုးတက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်သစေအထိအကမေနာအလုံးမလုံးဖယ်နဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလို့နေရာမျိုးဆိုတာအဲ့ကောစီကွာစီနာစီဝတိဘယ်လိုလူမျိုးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်တဟိသောမဲ့ကောသူဝိရတထာကစအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်တဲ့ဘာမှအလုံးမလုံးဖယ်နဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီတော့ကွာမေဇတ်တ္ထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ပြောင်းပို့ပြီဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တန်ရလောက်တရားမင်းနဲ့သူသားနဲ့ပြောတဲ့တန်ရလောက်ကလေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့ယဟန်နေကိုမင်းရှိတယ်သောဟိနာမပိတ်ခွေသက်ကောတေဝနာမိန်တော်တကံပုံညပလံဥပစီဝမာနောတရားမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူ
သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္ဒဝရိဏနဣတရံဣတရိယတိပစ္စံရိသံကရံတော်ဒါဝရိဏနတ်တိပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့ဓမ္မကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမှီပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်ဒါဝရိဏနတ်တိကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်အလိုရှိတဲ့တရားမင်းတော်မှာဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါရီဝိသတိကျိုးစားအထုံးမှုကိုအမြဲတမ်းကုံတင်ပြီးတော့ပြောတာလေလှုပ်ဖို့ပဲပြောတာတရားမင်းစိန်ခံမှုမပြောဘူးကျိုးစားဘယ်လိုလုပ်ပဲနေစားရဘူးလုံးလုံးရမယ်နော်သူဘုံကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလှုပ်เสียမရှိတော့အောင်အလုံးမရှိတာတော့မှကျိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏဝါရီဝိသတိအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တောင်ရိန်သာနတ်ကြီးကိုဆိုရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကြိုးစားမှုရဲ့ကုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဣဒ္ဓခောတံဘိက္ခွေသောဘိထာယန္တုံမေဧဝံသောခတိဓမ္မဝိနိပပ္ပစီတာသမနာဥဒ္ဒယိဥထေယထခတိယထဝါယမိတာထအပတ္တပတ္တိယအနာတိကမတအဓိကမယအပ္ပစီကတတသစ္စကရိယာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲအဲ့တရားမင်းကြီးတော်မှသူဘုံကံနဲ့သူနေလို့ရတာတော်မှပဲကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေဒအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အရှင်မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပฏิဝေဒဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျိုးစားအထုံးမှသာလင်မင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ်တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီယဟန်ဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာသောတပန်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အထုံးတဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးရင်သက္ကရာကံဖြစ်အောင်အားထုတ်သက္ကရာကံဖြစ်ပြီးရင်နာကံဖြစ်အောင်အားထုတ်နာကံဖြစ်ပြီးရင်ယန္တာဖြစ်အောင်အားထုတ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်မှမင်းတို့ဖို့တင့်တော်ရမှာပေါ့ကိုမန္တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘုရားဆိုတာစိစိချမ်းသာခံစားရတဲ့တောင်ရိန်တဏ္ဍပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကျိုးစားအထုတ်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါတင်းတို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာဗောတဲ့သာသနာ့ဘောဝင်လာပြီးယဟန်ခန္ဓာပြီးတဲ့အခါမှာတရားတို့တရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကျိုးစားအထုတ်မှသာတဲ့ပို့ပြီးတော့တင်းတင်းရောက်ပါမယ်သူမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲအဓိကကျိုးစားအထုတ်ဖို့ဝိရိယရှိဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တာဒီစကားကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗောဣဒါခောပိခွေတန်သောပိထာကျိုးစားအထုတ်ချင်းသည်သာလဲမင်းတို့အတွက်ခုံယူเสียဖြစ်မယ်မကျိုးစားလို့ရှင်ခုံယူเสียမဖြစ်ဘူးကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကသူဝိရတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိရနဲ့သူတိမနာမည်ပဲ क्वे သွားတယ်ဒါနဲ့တရားမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရတို့သူတိမတို့စေယန္တတို့ဆိုတာတရားမင်းရဲ့တထောင်လောက်ရှိရထမရဲ့ကြားနော်ဒါတထောင်ယောက်လောက်ရှိအဲ့ဒါကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထိပ္ပယ်အတူတူပဲနှစ်ပုတ်စလုံးဟာတူတူပဲနော်နှစ်ပုတ်စလုံးဟာတူတူပဲအခုလို့အသူရတွေကစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူ့သားသူ့တိမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးငိမ့်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့သားကိုဆုံးမတယ်အနုဋ္ဌံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူ့တိမတထကိစ္ဆာဤမင်းစတ္တထေဝဘာပယအလုံးမလုံးပဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မြင့်သွားတဲ့ငါ့ကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးပါတဲ့
ဆိုတော့ဟိုကလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တတအနုထတနသကိစ္စနိကာရိသဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတဓမ္မိတ္တကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးခွဲဘာမှမလုံးခွဲနဲ့ကိစ္စဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာမျိုးသူ့ကိုညွှန်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့ပြောတယ်အဲ့မှတရားမင်းကပြန်ပြောတာစတ္ထလက်တော့အနုထာတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေရတိသူဝိရသူတိမတတ္ထကိစ္စဟိမင်းစတ္ထေဝပါပယအလုံးလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရဲဆိုတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုတော့အကမ္မုဏတေဝတိထသက်ကဝိနေမှုယံဒုက္ခဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူတို့ချင်းနဲ့အတောကဆိုရင်ရမရှိဘူးနုဘာယတာစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါလို့သစေအဋ္ဌိအကမိနကောစီကွာစီနာစီဝတိအလုံးမလုံးပဲနဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တန်နေရာထဲမှာဆန္ဒဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကအလုံးကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဒုက္ခတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တဆက်ကတော့နော်တဆက်ကဆိုတာအောင်တကွန်ပြာအလံပြာအလံထိတ်ရှားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲတဆက်ကတော့ကတော့အလုံးနဲ့ပရိထဲမှာကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမသားရအောင်ပြောပြမယ်ဒီမှာတည်းမြတ်စွာဘုရားယန္နိဟောတယ်ရှင်းတော့ငါအားတဲ့ထေဝါနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတခုစင်ရကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတော်ရင်သာဓေဝတွေကိုမိန်ကွန်ပြောတယ်အဲ့မိန်ကွန်ပြောတယ်ထင်ပါအချင်းတို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်စိတ်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြ။တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်။တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြစ်တက်တယ်။အောင်းလံလွှင့်ပြီးတော့ခြစ်တက်တယ်။အဲ့ဒီအောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်ကြ။ဟော။အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုခြစ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုခြစ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလှမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမှွေးခြင်းထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါတခု။အကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့တတိယနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝရုဏနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဤသာနာနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြုတ်လိုက်မယ်နော်တရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပစာပတိနတ်မင်းဝရုဏနတ်မင်းဤသာနာနတ်မင်းအဲ့နတ်တိနတ်မင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးလိုက်မယ်တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြန်ပြပြတာ။ယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဤသာနာနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးလေဖေ။ဒါတော့ဖေပြောတဲ့စကားနော်။အဲ့တရားမင်းကြီးကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရာဂမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တွန့်လို့တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသ
သူလည်းမတိုင်လို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပဲဟိုဘက်ကစင့်အားကြီးမလာရင်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်သောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်သောကြောင့်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလို့မှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဟောတယ်ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တော်ထဲမှာဖြစ်စေတစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းမှာဖြစ်စေနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမတမုရောဘုရားကုံတော်ရင်းနဲ့သတိရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတိရလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါ့ကိုသတိမရဘူးဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញံလိုက်သတိရလိုက်သတိရလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုသတိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါးတွေကိုသတိရလိုက်တဲ့အရိယာတန်ခါးတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုသတိရလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတိရလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်တာလန်းတာစိတ်သိမ်းမွေးညင်ထတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထာဂတောဟိဘိကွေရံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောပူဇော်သူကိုခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတ္တရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်ရာဂတွေအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတ္တတော်သောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတ္တမောဟမောဟလည်းမရှိဘူးအပိရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီအဆံပြီးကိုခတ်တယ်ရောခတ်တယ်ရောဆိုလူတစ်ကိုယ်လုံးကြက်တိတ်တည်သွားတာမဖြစ်ဘူးအနုဒရာတိလန့်လာဖြန်းတာမရှိဘူးအပလာကြီးဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးတောင်းရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီရူကြောင်းလည်းမကြောက်ဘူးအဆံပြီးကြက်သေးသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းတစ်ခုလုံးဟိုတောင့်တင်သွားတာတည်းအနုဒရာသိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာကြီးဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟစဘဂဝါဣဒံဝတ္တဝနာသုကတောအထပရံဣဒရောစဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမိတ်ရှိပါတယ်တာဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတယ်ပါတော့အရင်ကြီးဒုက္ခမုနိဝါတုံညာကရိဝပိခောအနုတ္တရိထသံဗုဒ္ဓံဘယံတုံမာကနောတိယအေးသဖြင့်တောမှာပဲတောထဲမှာဖြစ်စေသဖြင့်အောက်မှာဖြစ်စေစိတ်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဘသူမှလူသူမရှိတဲ့အကြောင်းပုံညအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်ဥဆိုရင်ဒုတိယထင်တယ်လေတည့်ရဲနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေအလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကခြောက်ခြားခုခေတ်တော့ကတည့်ရဲနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တည့်ရဲခြောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတို့ကတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်တည့်ရဲခြောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတဲချောက်တဲ့ဘင်္ဂလိုတို့ကြောက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရေထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ပယံတုမကနောတိယမင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံတရေယထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံနရသဖန်လောကရဲ့အချီးကဲလူတွေထဲမှာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုတတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူတွေတိတံတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတတိရလိုက်ပါသောခါတော့ဘဂဝတာတံ

ထို့လို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကြောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်။ဟောကြောက်လွန်အားကြည့်လို့စက်တိတည်သွားတာဆိုတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။စက်တိမွေးခြင်းတွေထားတာဆိုတော့လည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတဆက်ကတုတ်တန်ဟောတာ။အဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်တန်ဆိုတာဟာဒီပိယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်။ယတ္တနုတ္တရေနေနာပိအန္တလိတ်ခေပိပါဏိနောဆိုတာ။တဆက်ကတုတ်ကိုတတိယလိုက်ထာနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တရရတတ်တယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကလိမ်ယံနေပါတယ်စီးတဲ့ကမှလည်းတဆက်ကတုတ်ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှိရင်အကြိမ်ကြီးလိမ်ယံနေပါလိပြက်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကချုံပိုးပေါ်တော့ပါတော့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေသောက်တရရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဆက်ကပြိကုတတိယဖို့တဆက်ကပြိတံမံရခတုတီဟိုကျော်မှာစေရီတစုတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တော်ဘာစေရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအဲတဆက်ကတော့ကိုတတိယလိုက်တဆက်ကကိုတတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တဆက်ကတော့ကဲတော့မှုပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီသူချီတော့ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထောင်ပြုတ်ကြတော့ရှက်တိရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဇလန်လေးကိုထက်ရကမတန့်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယတ္တနုဒ္ဒရနေနာပိအတ္တလိတ်ခေပိပါဏိနောတဆက်ကတုတ်ကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဋ္ဌာပရိကိစ္ဆန္တိပူမိယဝိယသဗ္ဗရာမြေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမုန်းခါထာလေးပါတာအထက်ကရာကပြထားတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့ဓာတ်တွေကိုဘင်ကုန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲအာဟုတတိယရေမင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရတရားတန်ကရှရဏသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစသိငွေခြင်းထားခြင်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက္ကတယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လားတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလို့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကျိုးစားအထောက်ဖို့ရဲ့အကြက်တဲရီကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလင်းမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအ
အဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကိုကြာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတတ္တပညာဝိရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗိဒံယမံခသိဘုံအတိုင်းကင်းသောငြိမ်းချကုန်သည့်ဖြည့်၍ဌာနတိလသမာဓိပညာကျင့်ပွဲရာတရား၄ပါးဣရိကန္တတုတ်တန်လာတရားဒေသနာမြတ်တို့ကိုဘဝမချာကျင့်ကြံကြိုးစားပါများအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်စင်ရကင်း၍ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံများပြီးတတ္ထတိလသုတ္တဆာကပညာဟိတိဩဇပတိဟုသောသောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းစေရနာခုနပါးနှင့်ပြည့်စုံများကုန်ပြီလျင်မဟုမနမတိမြဲနေရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းပထမယကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တွေကင်းရကုန်ရာချုပ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့၏ငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တသောဆုတုဆုမြတ်များတိုင်းပြည့်ပြည့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: ။မောဟံဟိ။
0: တိတရေနိနတဟ
1: ။တိတရေနိနတဟ။
0: ကံသတိလံ
1: ဣသတိလံ
0: ဓမ္မယာသာမိ
1: မာယာသာမိ
0: အနုက္ခံကတဝံ
1: နုက္ခံကတဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗံတိန
1: ိဗ္ဗံတိ
0: ဒုတိယံပိ
1: ဒုတိယံ
0: အဟံဗန္တိ
1: အဟံဗန္တိ
0: သိတရဏိနတဟ
1: သီလံတိထ
0: ကံသတိလံ
1: ဣသတိလံ
0: ဓမ္မယာသာမိ
1: မာယာသာမိ
0: အနုက္ခံကတဝံ
1: နုက္ခံကတဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗံတိ
1: နိဗ္ဗံတိ
0: တတိယံပိ
1: တ
0: ိယံဘန္တိ
1: အာမန္တ
0: ိတိတရေနိတ္တဟာ
1: တိတရေနိတ္တဟာ
0: သင်္သတိလံ
1: သုတ္တိလံ
0: ဓမ္မယသမိ
1: မာယာသမိ
0: အနုက္ခံကတဝံ
1: နုက္ခံကတဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗန္တိန
1: ိဗ္ဗန္တိ
0: ယမဟံဝရမိတံဝရိထ
1: အာမန္တိ
0: နမောတတ္တဘဂဝါ

0: တိပါဒဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
1: အာတိပါဒဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
0: အာဒိနာဒနာဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
1: အာဒိနာဒနာဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
0: ကမေတုမိတ်္ခာသာရဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
1: ကမေတုမိတ်္ခာသာရဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
0: သုရမေရိယမေတ္တပမတ္တဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
1: သုရမေရိယမေတ္တပမတ္တဌာနာဝေရမဏိတိတ်္ခာပရဏမာတိယာမိ
0: ယနေ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနမှာသီလကုသိုလ်ချံရံပြီးတော့သာသနာ့ပြင်သားအတိဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အကျံအမျက်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထိုက်အတန်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံရယူနိုင်လို့ပါဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းအလိုမပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံရနိုင်ဖို့ရှေ့ကလမ်းညွှန်တင်ပြပေးတဲ့အခါအတိတ်ရရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းအာယုံပြုရမှာကပုံတံထဲဒီကိုလက်ပြီးတန်အောင်ကြာတမိမတန်လူတနာတန်မတာပဲလီပုံသာခေါ်တမှုထားတဲ့တမှုရည်ငယ်ကအခေါ်နောက်မှာထလောင်းပြီးတော့မှအသက်ကောင်းပဲလေးပြားကောင်းပဲဇီဝကောင်းပဲအတ္တကောင်းပဲလို့လူဆွဲထားတဲ့အယူတွေကလည်းပြည့်နေကြတော့ဖျားပွင့်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲဒါတွေကဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ခင်တဲ့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်၊ယုံနာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ဒီယုံဒီနံဒီခန္ဓာတွေကလည်းဘယ်အချိန်ကြီးကြီးတစ်ခုတ်တစ်သက်သက်နဲ့ဖြစ်နေပြနေလို့မမြဲတဲ့အနေစာတွေပါလားနှိမ့်သက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအပြည့်နဲ့ဆင်းရဲလိုက်တာဒါကြောင့်ဒုက္ခတရားဟာအတည်မှန်ပါလားဒီဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့ပြက်ပါနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လို့ဘယ်လိုတကုရှင်ကမှဟန်တာတောင်းမှလို့မရကိုယ့်လိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တော်ဘာတစ်ခုမှပါတဲ့အဆုမရတဲ့အနတ္တတရားတွေပါလားလို့အနှုံးပြင်ဆင်ခြင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ချမ်းပီးတာဖြစ်လို့အမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကိုယနေ့ပြန်မနေရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အောင်တစ်ပါးဆင်းမတော်ပင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအေးတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဖြစ်စည်းလိုက်ကြရအောင်။အကျွန်ုပ်တို့ဤ
1: ကျွန်ုပ်တို့ဤ
0: ဤကိုယ်กาย
1: ဤကိုယ်กาย
0: တဏ္ဏမြ၌
1: တဏ္ဏမြ၌
0: နဝနံယုတ
1: ်နဝနံယုတ
0: ်ဖြည့်၍ချုပ်ဤ
1: ဖြည့်၍ချုပ်ဤ
0: နယုံနှစ်ပါး
1: နယုံနှစ်ပါး
0: အလွတ်ထား၍
1: အလွတ်ထား၍
0: ဤကလိပ်ပြာ
1: ဤကလိပ်ပြာ
0: ဤကငါတိ
1: ဤကမာတိ
0: ဤမာစီဝ
1: အမာစီဝ
0: ဤအတ္တဟု
1: ဤအတ္တ

0: กวันตะเมีย
1: มะนะยะ
0: อนิจจติ
1: อนิจจติ
0: ทุกขอนัตตะบาติ
1: อนัตตะอนัตตะบาติ
0: อะกุโลขันธ์มากิญญานิเกิมิဖြည့်စည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကောင်းသောကုသိုလ်လောကုံဖြစ်သွားပါပြီဒီပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြောင်းခံပြီးပြန်ရှင်ရဲ့အလိုတော်ချက်အမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထက်တဲ့သန္တာလက်ယူပြီးတောင်းဆိုချေလို့ပြုလိုက်ကြရအောင်ဣတံမေပုံညာ
1: ဣတံမေပုံညာ
0: နိဗ္ဗာန်တ္တ
1: နိဗ္ဗာန်တ္တ
0: သေယော
1: သေယော

0: ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: လူတန်းရတော
1: ်လူတန်းရတော်
0: ကာနကုတု
1: ကာနကုတု
0: သောတိယတော
1: ်သောတိယတော်
0: ဝိဒကုတု
1: ဝိဒကုတု
0: နှလုံးသွင်
1: းနှလုံးသွင်း
0: သင်ခြင်းလိုက်နိုင်တော
1: ်သင်ခြင်းလိုက်နိုင်တော်
0: ဘာဝနာကုတု
1: ဘာဝနာကုတု
0: သုစုတိ
1: သုစုတိ
0: နိဗ္ဗာန်တ
1: နိဗ္ဗာန်တ
0: ဝိသက်တထံ
1: ဝိသက်တထံ
0: နိယာမန်တော
1: ်နိယာမန်တော
0: ်နိဗ္ဗာန်ဤ
1: နိဗ္ဗာန်ဤ
0: သစ္စယော
1: သစ္စယော
0: ယချောင
1: ်းယချောင
0: ်းယောက်ချောင
1: ်းယချောင်း
0: ကောင်းမြတ်တော
1: ်ကောင်းမြတ်တော
0: ်အထောက်အပံ့သည
1: ်ကောင်းမြတ်သည
0: ်ဟောတု
1: ဟောတု
0: စင်စစ်မသွေ
1: စင်စစ်မသွေ
0: ဖြစ်ပါစေတည
1: ်းဖြစ်ပါစေတည်း
0: ဒေနိနာတပိသတိလန္တတုကံကတ္တဝတ္တမပမတိနာတံပါတိထာသာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောသတက္ကရေ1369ခုနှစ်မာကန္နာကြည်ကျော်နှစ်ရက်တက္ကရေ2900ခုဩဂုတ်လ31ရက်30ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမောကဝိပဒနာကျောင်းတက်ကြီးတွင်မှဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပင်စမအခြေမြောက်မောကဝိပဒနာရက်စီရက်တရားအထူးစခန်းရဲ့43ရက်မြောက်မိမှာမြန်မာရှိတဲ့သံဃာရှင်များကိုမှူးထားပြီးတော့သံဃာကုန်အာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထူးတဲ့ရုပ်တရားရှင်များကိုယနေ့မုံမြတ်တဲ့နေသောအာဟာရတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ထက်တဲ့တရားတရားနဲ့ကြံကြတဲ့လူရှင်ကတော့ရန်ကုန်တာမွေကျောင်းမြောင်းအလကုံထေးကျွယ်ကရက်ခွဲသတိလာနမှာနေတိုင်းနဲ့တော့တံမီသားစုကနေဒီလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာယနေ့ကစပြီးတက်ဆုံးတိုင်းအပရတိနာရီတို့ဝပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုအာယုံပြုတိုင်းပြုတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေနပ်လို့မဆုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးထုံမွန်နိုင်ဖို့အနုမောဒနာတရားဖြစ်ဟောချအပ်တော့အလှဆုံးပြင်လိုက်တာပါတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမိမိတို့တွေနားကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟောငါတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာတကယ်ကိုပဲဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအလှတကအလှဆုံးဟာအခုလို့ပြင်ထမ်းမှာပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အလှဆုံးနှာဆုံးတွေကိုပြင်နိုင်အောင်လဲတတိပြုပါလောကမှာတော့ပြင်တော့ပြင်ကြပါတယ်ကိုရင်ကိုရာကိုနေကိုလည်းပဲအလွန်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်လို့အလှပရဲ့ဒီဇိုင်းပြုစုံနဲ့ဆင်ကြတယ်။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းသူသူငန်းငန်းအလုံးဟာကြည့်ကောင်းအောင်လို့လည်းပဲအလှကြီးပြင်ရပါလေ။ဘာတွေပဲပြင်ညပြင်ညအဲ့ဒီပြင်ပမှကြည့်ကောင်းလို့အလှပတွေကိုချီးမွမ်းကြပြီမဲ့ကိုယ်ရင်ဝင်နှလုံးသားထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေကိုကြည်နုကျင်းတတ်လို့မဆုံးတက်မြက်နေတဲ့လောဘတွေလည်းအပြည့်မရှိဘူးလား။ကိုယ်ပြင်တိုင်းဆင်တိုင်းမှာအဆင်မပြေရင်ကိုယ်လုံတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒေါသကလည်းမရှိဘူးလားရ
2: ှ
0: ိပါရဲ့အဲ့ဒါကအပြင်းမာလားအတွင်းမာလားအတွင်းမာဖြစ်နေကြလားမသိတော့လဲမောဟတရားကပုံမှန်နေဆိုတော့အော်အပြင်းပမှလှအောင်ပအောင်ဘယ်တော့ပဲခြေတခြေတပြုပြင်ပြုပြင်အတွင်းနဲ့မှလောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကျမ်းပြီးတော့အနှာကြီးပြက်ပြီးအယုတ်ဆိုးကြီးတက်နေတာကိုမသိနိုင်အောင်လို့မိုက်လုံးတန်ခဲ့တာသန္တရာမှာတဲ့တရားဝါးကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသိစေခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အလှဆုံးဟာဘယ်နေရာပြင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မွေးရည်ဖြစ်တဲ့ကပလိဝေပြည်မှာပရင်သုံးတဲ့အခါတနေ့နောက်တော်ပါသံဃာတော်တွေနဲ့ဒေသစာရီကြွချီလို့တနေရာရောက်တော့ဘုရားရှင်ကရပြီးတော့ပြုံးတော်မူလိုက်တယ်။ဆေယနန္ဒကမြင်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားဘက်တွင်ပြုံးပါတယ်လို့ပြီးတော့မှခေတ္တအနန္ဒာဒီနေရာမှာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာအလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့သည်။ဘာတရားဟောခဲ့တာ?အလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့တာ။အဲဒီလိုလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားပြန်ပြောင်းပြီးဟောပြီးပါဆိုတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားလို့တဲ့ပေချာအာယုံဆက်ပြီးနိုင်ကြတော့ဒီနေရာမှာရှိအတိတ်ခါတုန်းကဗန္နတိကြီးကြီးခေါ်ထုံးခဲ့တယ်လို့ပြင်မရမင်းကြီးကလည်းအုပ်စုခဲ့တဲ့အချိန်ငါဘုရားလောင်းကပြေဆုံးပြောတာချမ်းသာရဲ့မိသားစုရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသတ်နဲ့နေပြီးတော့တူရဲသောကားအနေနဲ့မွေးပါလာခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့အနားရည်တွေကအလွန်ကိုမဲပြောင်းနေတော့ငါ့ကိုကန္နာကုမာတာလို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။နာမည်ကတော့မြန်မာလိုပြန်ရင်မောင်မဲလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမောင်မဲဆိုတဲ့အသားမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာဘုရားလောင်းပါ။အယွေဒီတပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာတော့သူ့ရဲ့တင်တင်တင်လိုက်တဲ့ပညာတွေကိုတင်ပေးတယ် ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အရွယ်ကြီးကြီးလာတော့အိမ်အောင်ရသားချပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသွား။ဒါမြင့်မောင်မဲဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ကြီးကြီးလာတယ်လို့သူ့မွေးတဲ့အဖေမိကလည်းငယ်သားကြီးလာတာ။အဖိုးဘွားတွေလည်းအရွယ်ကြီးလာတာ။ဒါမြင့်အချင်းကြီးကုံဆုံးသွားတိုင်းကုံဆုံးသွားတိုင်းအရွယ်ကြီးလွန်မြောက်တိုင်းလွန်မြောက်တိုင်းမှကိုယ့်ရဲ့နေရမယ့်တက်တန်းတွေပိုတိုးလာလာညော့သွားတာ။ညော့သွားတယ်ညော့သွားတယ်။ဒါမြင့်ရင်အချင်းကြီးကုံလာပြီးနှစ်ကြီးကုံလာပြီးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီအားလုံးကြည့်လိုက်ပါ။တေဖို့နီးလာတာပဲ။အခုလည်းပဲမောင်မဲကအယူအလေးတွေတစ်ပြေးပြေးကြည့်လာတော့ဟောအဖိုးတွေအဖွားတွေတစ်ထုပ်ထုပ်နဲ့သိကုန်ကြ။ကို့အဖွားတွေလည်းအဖိုးတွေလည်းမသိခဲ့ဘူးလား။အဖေအမေတွေလည်းသိကုန်ကြ။ကို့အဖေအမေတွေလည်းတချို့တချို့မသိကုန်ဘူးလား။ဟောဘာရလို့သိတာ။ခန္ဓာရလို့သိတာ။အဲ့လိုသိသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်မဲကိုဘန္တာဆိုးကနေပြီးတော့အမောင်းအမောင်းပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါအမယ်ဟောတာကအဖိုးဘက်ကအဖိုးဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါကအဖွားဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖေမိဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါမောင်းအမောင်းပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်အမွေတွေရလိုက်တယ်။ကဲယနေ့မိတို့တရားနာနေတဲ့သရစင်းတွေအလုရှင်မိသားစုတွေအဲ့ဒီလိုများသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်အမွေရမယ်ဆိုရင်အမတန်မပြောဘူးလားပြောမလား
2: ။ပြောပါ
0: ဘူး။ပြောပြီးတော့ကိုနေရထိုင်ရမယ့်နေရာတွေမှာဟောအင်းလေးနဲ့တက်သားအင်းနဲ့နေရတာကိုမကျင်နိုင်ရင်တက်ရင်တောက်မှာပဲ။တိုင်နေနေရတာကိုအသင်မပြေဘူးဆိုဒီတက်ကောင်းအောင်လို့ချက်ဥမှာပဲဟောဒီလကုံလုံးကိုလည်းပြည့်နေအောင်ဆင်လိုက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုရတဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပျော်လွန်မဆုံးနှစ်သက်နေတဲ့လူချင်းတက်မမှုတဏှာကလည်းညော့လာအားကြီးလာတာအားကြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသုံးချုံပစ္စည်းမှာစိုးရိမ်နေတော့ကတိကလည်းမလိုက်တာဘူးလားကဲကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်ပါပြင်ပမှာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပုံကြီးရလို့ကိုမသိတိုင်းကြအလှပတွေကိုအပြင်မှာပြင်ဆင်နိုင်ပေနဲ့ကိုရင်ထဲကြတော့ကြည့်လိုက်လောဘကြီးဖြစ်ခြင်းနိုင်ဖြစ်ဒေါသကြီးဖြစ်ခြင်းနိုင်ဖြစ်ဆိုတော့အယုတ်မဆိုးလားဆိုးသွားလား
2: ဆိုးသွားပါဘူ
0: းအပြင်တော့နှံ့နေတယ်အတွင်းမှာတော့ရုပ်ဆုံးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့မှအခုကိုကတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအမွေကိုရရင်ပျော်ရပြီနဲ့မောင်မဲကမပျော်နိုင်ဘူးတန်ဝေကရတယ်ဘလို့တံဝေကရလဲဆိုတော့အော်ကြည်တန်းကြည်တန်းနဲ့တလောက်မြန်းမြောင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ရဲ့အဖိုးတွေဒီရှာတတ်သည်အဖွားရှာတတ်ခဲ့တဲ့အဖေမိတွေရှာတတ်ခဲ့ပါသည်သို့တော့ယူမသွားချက်ဘူးသူဖြစ်သွားတဲ့တံဝေကလေးနော်ဟ
2: ုတ
0: ်ပါအဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြန်းမြောင်စွာရှာပြီးတော့ထားခဲ့ကြယူသွားတယ်လားမေတော့မယူသွားတယ်လို့ကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတံဝေကဖြစ်ပြီးငါကြိုင်ကြီးလို့မထားခဲ့ဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်မင်းထံကိုသွားပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးအကျဉ်ထုတ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူချင်းတန်းကျင်ပါလေခွင့်ပြုပါရှင်မင်းကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ကြအဲ့တော့ခွင့်ပြုတော့တန်းကျင်ကိုစီလဲပြီးတော့ဤသူမဆုံမောင်မဲအိမ်မှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလာရောက်လူခံကြလာရောက်လူခံကြဆိုတော့သူတို့ငငအားလုံးကလာရောက်လူခံကြတယ်လောဘတကြီးတင်းတဘူးကြီးတည်သွားတာတရားမှမရှိဘူးကိုလို့တော့လေးပဲအလူခံသွားကြတာအဲ့လိုလူနေတူနေတာကဘာလို့ထားလဲပြီးတော့စိတ်ကိုအလှဆင်းတာပါလို့ထားလေငကိုတော့ငါဒီစိတ်မှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တက်မဲ့တဲ့လောဘဆိုတဲ့အကုသို့အလိုဆိုးတွေကတောင်းချမ်းနေတာအခုဓာတ်တွေကိုမတက်မဲ့ဖ ೇನೆ စွန့်ပစ်နိုင်တဲ့သဘောလောဘကိုစွန့်ပြီးတော့မှဟောထူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသို့အလောဘနဲ့အလှမစင်ဘူးလားဒီနေ့ဒီကမာကြီးတော်အုံတန်းနေပဲမိမိတို့ရှာရဖွေလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တာတက်မဲ့နှမျောနေရင်မလူပြစ်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတက်မဲ့တွေ့တာနဲ့လောဘကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့အခုဒါနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာလောဘနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာနေရာယူခွင့်ပေးလိုက်တော့လောဘဆိုတဲ့အလိုဆိုးကိုနှိမ့်ထုတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဓမ္မအလှဆင်တာစိတ်မှာအလှဆင်တာအဲ့ဒီလိုစိတ်မှာအလှဆင်ဖို့အတွက်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖယားလောင်းမောင်မဲကဟောခြေစမ်းခြေစမ်းနဲ့ငါအခုလူလာလိုက်တာခုနှစ်ရက်ရှိသွားပြီပစ္စည်းတွေလည်းမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမကုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသက်အရွယ်ကြီးပြန်တော့လေတရက်တည်းရဲ့ကြီးလာခဲ့ပြီ။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းယိုယွင့်ပြက်စီလာလိုက်တာ။အိုချင်းတရားကလည်းနှိမ့်ထလိုက်တာ။နာချင်းတရားတွေကလည်းဖြစ်စီလိုက်တာ။မကြခင်နဲ့တည်ချင်းကနေလာတဲ့အတွက်တည်ပွဲမြန်ဝင်သွားခဲ့ရင်အခုအချိန်ကမှဒါနာတစ်မျိုးတည်းပဲငါရမှာ။ကျန်တာတွေမရရင်ငါရှုံးနေလို့အတိတံဝေကထပ်ဖြစ်တယ်။ဒါနာတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျင့်တတ်လား
2: ။
0: ဒါနဲ့မိမိတို့တခြားတဏှာကိုအပြင်ကိုယ်ရင်ကထွက်ပြီးဆိုရင်သဘင်လေးကိုကောက်ပြီးမျက်နှာပြောင်ရင်းထွက်လာမျက်နှာလိမ့်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီမျက်နှာလေးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်လာဆိုတော့လေကိုယ်ခန္ဓာကိုပြုတ်ပြင်းသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြင်းပြီးကြိကောင်းမှထွက်ကြသလိုအခုလည်းပဲစိတ်ကိုအနှပြင်းတဲ့နေရာမှာဒါနာမျိုးတွေနဲ့အလှဆင်လို့အလုံးစုံမနှသေးဘူးကျန်တာတွေကိုလည်းငါနှောက်အောင်ပြင်မယ်မသေးခင်မှာအရယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို မာသူထားပြီးသားပဲတိုက်ကျက်သူတွေယူကြပါစေတော့ဆိုပြီးကြောခိုင်းပြီးတော့တောထွက်မှာဘာလို့ချင်လို့လဲပြီးတော့အလှဆင်မလို့ဗမာအလှဆင်မှာအေးတနေ့တနေ့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရမှာအခုစိတ်ကိုလှဆင်မယ်ဆိုပြီးတောထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာတိလို့လဲပြီးတော့အကာနဲ့အနှစ်ကိုခွဲနာလေလို့ဘာနဲ့ပါယနေ့မိမိတို့တွေလည်းပဲပြင်ပကိုယ်သာအာယုံတက်ပြီးအလှပြင်နေကြတာအကာနဲ့နှစ်မခွဲနိုင်သေးလို့အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးဆိုရင်အကာနဲ့နှစ်ဘယ်ဟာကပုံပြီးတန်ဖို့ရှိအနှစ်ကတန်ဖို့ရှိတာမသိရင်တန်ဖို့ရှိတာယူလို့ရမလ
2: ား
0: မရဘူးအကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲကြသူဆိုတော့ကိုယ်တနေ့တနေ့ရှာနေတဲ့စုဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှန်သမျှရင်သူမျိုးငါးပါးဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးလ
3: ား
0: ဖြည့်ဆည်းရင်ဆုံးဖြုံးပြည့်စည်တော့ကပြည့်တယ်ပါရင်ဝယ်ပတ်ပြီးအလောင်းမြိတ်ခံရအောင်မှာကိုယ်ယနေ့ပြုတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖက်ပယ်ပြီးတော့မှအလောဘတည်းကိုဒါနကုတုနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာအလှဆင်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလောဘဒါနကုတုကိုယန္တမျိုးငါးပါးဖြတ်စီးလို့ရလားအနှစ်မပြောင်းလားပြန်သွားလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲဆိုရင်ဥစ္စာအကာအနှစ်ဟာဒါနမြတ်ကုတုဥစ္စာအကာ
1: ဥစ္စာအကာ
0: အနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: ဒါနမြတ်ကုတု
1: ဒါနမြတ်ကုတု
0: မိမိတို့ရှာသာပြေးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကယန္တိမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံလို့အကာအဲ့ဒီခြေကအခုလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုတုနဲ့တက္ကမကြီးတောင်းတန်းတို့မိသားစုကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်လေးမှာအနှစ်မတီးသွားဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါဒီပင်အလှဆင်လိုက်တာလောဘရှိနေရင်လောဘကပြိတ္တာဘုံကိုခေါ်မှာအခုလောဘကိုမြှုပ်ပြီးအာလောဘနဲ့ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲအပေလေးပုံကလွတ်မြောက်ဖို့စွန့်အားမဖြစ်သွားဘူးလ
2: ား
0: ဘာလှလို့စိတ်လှသွားလို့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းရင်နော်အလှသေးဘူးအဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတည်းဟူသောအကာတဲကနေပြီးတော့အနှစ်တော့ထုတ်ပြတ်သွားပြီဟောဒီကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်အောင်တနေ့တနေ့ဒီကိုကြီးကိုပြင်လိုက်ဆင်းလိုက်ကြတာဟောဒီပြင်နေဆင်းနေကြတဲ့အပြင်အစင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါတနေ့တနေ့ရောင်းဖို့ဝဲဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒီကိုကာယကြီးကိုအရင်တည်းပြီးမလုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာမှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံမနောကံတွေမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့တာအချိန်ကြီးနေရာပြည်နေကြရတာဒါကြောင့်ဟောဒီကိုယ်ရဲ့အပြုမှုပေါ်ကောင်းလာမရင်အပြောဆိုလေအကျံစီလေဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှအိုးလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ကြတာအပင်လေးပုံကိုတွန်းရဖို့ကတေးချမ်းနေတာအဲ့ဒါဒီကယန္တမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဘလောက်ပဲလှအောင်ပြင်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်ယန္တမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်ရင်အလှမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂာကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂာဖြစ်ပြီးဆိုလှနိုင်သေးလားအလုံးတော်အလှဒီဒီပြည့်စည်တတ်ပါသည်အဲ့ဒီပြည့်စည်တတ်တာဒီဟောဒီကိုယ်ဆိုတာကအကာကြီးကိုယ်ဆိုတာကကဲအကာတွေကမထုံမဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဟာအကာ

0: မထာမြတ်ကုသို
1: လ်သမထာမြတ်ကုသိုလ်
0: ကိုဟာအကံ
1: ကိုဟာအကံ
0: အနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: သီလမြတ်ကုသိုလ
1: ်သီလမြတ်ကုသိုလ်
0: ကိုဟာအကံ
1: ကိုဟာအကံ
0: အနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: သမထာမြတ်ကုသိုလ
1: ်သမထာမြတ်ကုသိုလ်
0: ဒီကိုဆိုတဲ့အကံတွေကနေပြီးတော့အခုသီလတရားတွေစောင့်ထိန်လိုက်ပြီဒီသီလတရားကိုစောင့်ထိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီသီလတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကမိမိရဲ့တန်တံမှာကိန်းလာတော့ဩကို့ခန္ဓာကိုယ်မှာခြင်လေးတကောင်ကိုက်လာပြီဆိုရင်တော့မှဖြတ်ခနဲ့ရိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဩငါဒီနေ့ပြီးလာဆောင်ထင်းကြပါလားသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးလို့သင်ကျင်လိုက်ချာနဲ့အဲ့ဒီလက်လေးရုပ်မသွားဘူးလားရိုက်ဖြစ်လာကိုကဆောင်ရှောက်လိုက်လား ဆောင်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကာယကံအပြစ်လွတ်မသွားဘူးလား ဝတိကံကသူများကိုမတရားပြောခြင်းနဲ့လိန်ညာပြီးပြောခြင်းနဲ့ဩငါဒီနေ့ပြီးလာဆောင်ထားတယ်ဒါဒီကပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝစီကအပြစ်ကမလွတ်သွားဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါပါလှလို
2: ့
0: စိတ်မှသီလနဲ့အလှဆင်လိုက်လို့အဲ့ဒါကသာအလှမဆင်ဘူးဆိုလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကာယကံအပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးဝစီကံပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးအဲ့ဒီဘုကိုဆောင်ရှောင်နေသေးလ
2: ား
0: အခုကိုယ်တန်တံမှာသီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်လို့ဟောဒီနေသောအာဟာရတွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဥထိတ်ကြပြီးယောဂတော်ရှင်တွေကိုလှူဒါန်းတော့အိုင်နေပြည့်ပြည့်ချင်းချင်းမှာချမ်းသာတရားတွေကိုနားနိုင်ပါသေးအထုတ်နိုင်ပါသေးလို့မေတ္တာကိုမထားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုမေတ္တာတွေထားပြီးတော့မှတရားကိုအာယုံစုစိုက်ပြီးနာကြနေတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်သွမ်းပြီးတော့လည်းလောဘဖြစ်စရာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံတွေကိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်စွန့်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝနဲ့ရအောင်ယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုစိတ်ထဲကိုပြန်ကြည့်ပါတမထကုသိုလ်တွေလည်းမပြည့်ဘူးလား အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာနေရာယူသွားတော့ဒေါသလာသေးလား ဘလောက်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့အာလောဘဆိုတဲ့တရားအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူသွားတော့လောဘဒေါသတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေရုပ်သိမ်းသွားပြီအဲ့ဒါဒီဘာတွေကဘာထုတ်တာအကာတွေကအပြစ်ထုတ်တာဓမ္မအနှဆင်နော
2: ်
0: အဲ့ဒါနေ့တနေ့သရစင်များကဘာအနှဆင်လဲကိုယ်ကသာအနှဆင်နေကြတာအခုအိမ်ကထွက်လာတော့ကလည်းဘာအနှဆင
2: ်ကိုယ်ကသာအန
0: ှဆင်ကိုယ်စိတ်ကိုလှခဲ့တာမှန
2: ်ပါတယ်
0: ဒီရောက်တော့မလှပါဘူးလား မှန်ပါပါအေးဒီရောက်တော့သိသာပါပြီနော
2: ်
0: အာလောဘနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီအာဒေါသနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီကိုယ်စိတ်တွေလှနေပြီအဲ့ဒီလိုလှတော့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းရင်မလှသေးဘူးနောက်တစ်မျိုးကိုကိုကအကာအနှစ်ကိုခွဲခြားရမှာကယနေ့အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်သရစင်များအသက်မရှူဘူးလားမ
2: ှ
0: န်ပါပါအသက်ရှူနေကြတာနေတိုင်းပဲနော်ဒါမြင့်တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှူတယ်လို့တော့တော်တာအသက်ရှူတာလားလေရှူတာလားလ
2: ေရှူ
0: တာပါလို့အသက်ရှူတယ်ပြောလေးရှူနေကြတာပါအဲ့ဒီလေးရှူတာကိုအသက်ရှူတယ်လို့ပြောသည်အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့အတွက်အသက်လို့ပြောတာအသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာမသိဘူးပေါ့နော်အသက်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုသိချာပြန်ကြည့်ရင်မိမိတို့လေးရှူသွင်းနိုင်ရှူသွင်းနိုင်မှာနှာခေါင်းထဲကနေဝမ်းထဲအလိုလိုဝင်သွားလားဝင်ဘူးရှူခြင်းစိတ်လေးပေါ်မှာရှူဖြစ်သွားတာအဲ့လိုရှူဖြစ်မှာရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့လေလေးကဝင်မလာဘူးလားဒါရှူရင်းတဲ့စိတ်ကိုနန္တရားလို့မှန်ရှူလိုက်တဲ့အမူအရာကိုယုတ်တရားလို့မှန်ဟောလေးရှူသွင်းလိုက်လေးရှူသွင်းလိုက်မှာဘာနဲ့ပါပေါ်တာယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပေါ်တာကဲယုံနံလေးပေါ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံလေးပေါ်တဲ့အခါမှာအသက်မရှင်ဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီယုံနံလေးကချုပ်သွားလို့နောက်ထပ်အစမ်းမထိုးရင်ရှင်မာလားဒေမာလ
2: ား
0: ဒါကြောင့်နေပြန်ပြီးရှူထုတ်တဲ့စိတ်လေးကအသာထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်ရှူထုတ်တဲ့အမူအရာလေးကအသာထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်တခါပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူခြင်းစိတ်နဲ့ရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့နေခွင့်မရဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကိုအသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပြောတာ
2: ယုံန
0: ဲ့နံဒါမြင်အသက်ဆိုတာသိသွားပြီလားဘာနဲ့ပါ
2: ယ
0: ု
2: ံန
0: ဲ
2: ့နံ
0: အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီအသက်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မွေးပြီးရင်တည်တာကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတာကိုကိုယ်တန်တံမှာဘာကိမ့်မှမြင်လဲမေးရင်ဉာဏ်ကိမ့်မှဘာကိမ့်မ
2: ှ
0: ဒါမြင်ပညာသိဟုသောဉာဏ်လေးကိုယ်စိတ်မှာအလှသိဖို့မလိုဘူးလ
2: ား
0: ဒါဆိုအကာနဲ့နှစ်ကိုထပ်ခွဲရင်အသက်အကာအနှစ်ဟာ
2: မြင်ပ
0: ါဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်
2: ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ
0: ်အသက်အကာ
2: အသက်အကာ
0: အနှစ်ဟာ
2: မြင်ပါ
0: ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ
2: ်ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်
0: ယနေ့မိမိတို့ရဲ့တန်တံမှာအသက်တည်ဟူသောယုံနာဟာအကာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအနှစ်ထုတ်ခြင်းဘာဝနာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးမှာအမောဟတည်ဟူသောတရားကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ရင်ပုံမလှဘူးလားလှသွားလား
2: မလှပါဘူး
0: ဒ အဲ့ဒါကိုရှေ့ပိုင်းကတိရယူတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များကိုဘာဝနာဉာဏ်လေးပြည့်စုံဆိုပြီးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာကဟောဒီခန္ဓာကိုကပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမိမလို့ခေါ်သမှုထားတဲ့သမှုရိနယ်ကအသက်ကောင်းလေးပြာကောင်းဇီဝကောင်းအတ္တကောင်းလို့ဆိုနေကြသည်အဲ့ဒါတွေအလုံးကဖျားပွင့်တော့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဟိရုပ်နဲ့နာမ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီရုပ်ဒီနာမ်ဒီခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မွေးပြီးရင်သိမမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လိုကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့အဆိုးမြတဲ့အနတ္တံလို့ဒီ၃ပါးကိုဆင်ခြင်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ภาวนากุตุบาเนี่ยเสร็จได้ตาเลยภาวนากุตุเอริมัยตองตันโนมีตาสุทีนี้เตยนาราได้ตรัสเส้นนี้อปองกูเยสิทธิ์แท้กูเปลี่ยนที่บาอะคุเฉยมาหลุนไหนตั้นไหนหลุจินตั้นจินหลุนี่ตั้นนี่ได้อาโลภะที่หูโตสีรณามิมิเยตันตันมาเตะตีละเนี่ยดิส่องเทียบกายกันปิติวสิกันปิติมโนกันปิติกูสินเจอองตมทะกุตุนี่เนี่ยอาโรธะเนี่ยยันပြီးတော့လဲစင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသလည်းပဲမလာပါအဘဘာဝနာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလိုက်ပြန်တော့အမောဟကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမစင်သွားဘူးလားစင်သွားပါဘူးစင်တာဒီပါလှသွားတာစိတ်လှရင်အပေတကားကမပိတ်ဘူးလား
2: စိတ
0: ်လှနိဗ္ဗာန်ကမရဘူးလား အိမ်ကလာတာကကိုလှကိုပြင်ခဲ့တာအခုလာလူပြီးကြောက်ရတော့စိတ်အလှကိုပြင်လိုက်တော့နှမျိုးလှမသွားဘူးလားယနေ့အလှဆုံးအချိန်ကိုမှတ်ထားအခုအချိန်ဟာအလှဆုံးအချိန်မလာလာလာနေပြီလား ဟုတ်ကဲ့ဒီမိုက်တော့တန်လာပြီလားအဲတော့ကတော့မာရီလာပြီလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လာနိုင်ပါမလ
2: ား
0: မလာနိုင်ဘူးမနိုင်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်လေလာအောင်ကျူးစမ်းရမှာအခုလိုအလှအလှသင်နေဆိုတာဒီလိုသဘောလေးကိုသိသွားရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီလှကိုမပြည့်အောင်ဆင်းရမှာကိုတဏ္ဍာပြည့်ရင်တဏ္ဍာထမလို့ဘူးလား အေးလူလာပေါ့အခုလည်းပဲဩငါတို့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရော့သွားပြီဆိုထပ်ထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမနာဘူးလား
2: အ
0: ခုဖြည့်တာလားမိထားတာလား အခုလာဖြည့်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသိတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မောင်မဲဖျားလောင်းကကြောခံပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာတောထွက်သွားတော့လေဒီတိုင်းမနေဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တော်တော်ကောင်းတရားတွေကိုရင်ထဲမှာသင်အောင်ဆိုပြီးကျင့်တာအတိပြီးတဲ့အချိန်ကမှအတိစားပြီးကျင့်နေအပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာအပွင့်စားပြီးကျင့်နေအဖူးဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖူးစားပြီးကျင့်နေအတိတွေအပွင့်တွေအဖူးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရွက်တွေကိုစားပြီးကျင့်နေအရွက်တွေလည်းတွေ့ကြတော့အယုပြင်းကြပြီဆိုရင်အခောက်ကနေကျင့်နေတဲ့အပွေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ရင်နဲ့တောက်သုံးပြီးတော့စားကျင့်နေအဲ့ဒါလိုကျင့်နေတာတတော်ကောင်းတရားတွေကိုပမာကိန်းအောင်အေးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအတွင်းကစိတ်မှာကိန်းအောင်လို့စိတ်အလှဆင်ဖို့အဲ့ဒါလောက်ပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေတာဟောပြင်းထန်တာအတွက်ကြောင့်လို့တရားမင်းကြောက်ပြာတင်းပြီတရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ပြာတင်းရခြင်းသုံးချက်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါနော်တရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ဖြာတင်းရတာတရားမင်းတေကံနီးပြီဆိုရင်လည်းကြောက်ဖြာတင်းပြီတရားမင်းရဲ့စီးစိမ်ကိုအလိုရှိလိုကျင့်သူပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းပါသည်လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းသည်တရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းရတာဘယ်နှချက
2: ်
0: အဲ့ဒီသုံးချက်ထဲကအခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်နေမြန်မှာအကျင့်ပြင်းထန်လို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြောက်ဖြာလဲတင်းရောတရားမင်းမနေနိုင်ဘူးလူကြီးကိုလူပြောင်ဖန်ဆင်းပြီးဆင်းလာဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကြတော့မှမောင်မဲတရားကျင့်နေတဲ့ယသိရဲ့နောက်ကနေသွားပြီးတော့မှကဲ့ရထား။ဘာကဲ့ရလဲဆိုတော့အော်ခြေတန်းခြေတန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်နေတဲ့ယသိကလည်းအသားတွေကလည်းမဲလိုက်တာ။စားတော့လေအညံသားတွေကျင့်ပြီးတော့စားနေတယ်။အော်အညံသားတွေစားပြီးတော့ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးသွားကဲ့ရထား။ကဲ့ရနေသူတော်စင်များအချင်းချင်းပြန်ပြီးကြည့်ပါ။အသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသားမဲတဲ့ပြောကြိုက်လား။မကြိုက်ဘူးလား။မြတ်ကြီးဆွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေတယ်ပြောကြိုက်လား မကြိုက်ဘူးပေါ့နော
2: ်
0: အရက်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူတယ်ပြောရော
2: ဘ
0: ာဖြစ်လို့လဲအောင်မဲအမှန်တိုင်းဟုတ်တယ်အတမ်းမဲတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေမြတ်ကြီးဆွေတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေတော့တော်လေးပဲအော်ငါရဲ့ကံအကျိုးပေးကတော့ပဲရှိပါလားငါကံရဲ့ပြီးတော့ကိုပဲရမှာပါလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကျေနပ်ချက်ရှိလားရှိပါဘူ
2: း
0: နှလုံးသွင်းမှားရင်တော့မကျေနပ်ဘူးအမှန်ပြောလို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လား အဲနှလုံးသွင်းမှားသွားတော့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းမှားသွားရင်မကျေနပ်မှုတွေကဖြစ်တာပဲအခုမောင်မဲရတေကဩပသူဟန်ပြောလေလို့ကြည့်လိုက်တာတရားမင်းဖြစ်အတ္တနကြမင်းနဲ့အတ္တနကြမင်းကငါ့ရဲ့ပြင်ပအသားကြီးမဲတာကိုသင်ကကြည့်ပြီးတော့အသားမဲတယ်လူမဲလို့ငါ့ကိုပြောနေသည်တကယ်တမ်းကျတော့သင်ကအနာကိုသိမှမသိပဲတကယ်အနှဆိုတာကိုငါပြောပြမယ်။ဟောဒီပြင်ပမှာအသားကြီးဘယ်လောက်ပဲမဲမဲလူမဲလို့မခေါ်ဘူးကွာ။ငါရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာငါစိတ်မှာ ကုသိုလ်တရားတွေအပြည့်ရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝိမုတ်တိကုသိုလ်တွေဝိမုတ်တိညာတနာကုသိုလ်တွေငါမှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့အသားရင်မဲပင်တဲ့လူမဲမဟုတ်ဘူးလူဖြူဘလို့တဲ့တော့ဘာရှိလို့လို့ကုသိုလ်တရားတွေရှိလို့ဘာတွေရှိလို့ဘလောက်ပဲအသားတွေဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေရှိရင်လူမဲဒါမြင်လူဖြူနဲ့လူမဲ꿰ပြီလားကုသိုလ်ရှိရင်အကုသိုလ်တွေရှိရင
2: ်
0: ယနေ့မိမိတို့အားလုံးလူဖြူတွေလားလူမဲတွေလား အဲအခုချိန်မှာလူဖြူလေးတွေပေါ့နော်တိမ်တန်ရောက်ရင
2: ်
0: ဟေးဟေးမဲပြီနဲ့ပေါ့ဟဟန်လူဖြူနဲ့လူမဲတိပြီပေါ့နော
2: ်
0: ကဲဟိုကလူချင်းတရားလူချင်းဆိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်သွ
2: ား
0: လူမဲဖြစ်သွားပြီကိုလူမကျင်တဲ့လူမကျင်တဲ့ဆိုရင
2: ်
0: ယနေ့တိုင်းမဖြူလားဖြစ်မှာဖြူတဲ့ချိန်နဲ့မဲတဲ့ချိန်ဘယ်ရများ အခုကတိုင်ဖြူတော့နော်အဲ့တော့လူဖြူလူဖြူလူမဲလူမဲဆိုတာကိုအတင်ကမသိလို့ပါဟာဒီကိုအပြင်ပါလေးဘလောက်ပဲလှလာလူဖြူလို့မခေါ်စိတ်လှမှလူဖြူအဲ့တော့အလှနှမျိုးရှိတယ်လို့မှန်လိုက်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုမောင်မဲရတိကပြောတာအလှဘယ်နှမျို
2: း
0: အခုအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီကိုကြီးကိုပြင်နေတဲ့အလှဟုတ်ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုအပေတကားဖိပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပြင်တဲ့အလားလို့အလားနှမျိုးမရှိဘူးလား အဲ့ဒါကိုပဲပြင်လာတွင်လာထုံနလာဘယ်လာတာ၍မြတ်တနီ
1: ဘယ်လာတာ၍မြတ်တနီ
0: ပြင်လာတွင်လာ
1: ထုံနလာ
0: တွင်လာတာ၍မြတ်တတိ
1: ပြင်လာတာ၍မြတ်တနီ
0: ဒီနေ့အလားနှမျိုးကိုခွဲပြလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီအပြင်မှာသင်ပြင်းနေတဲ့အလှတွေအပြင်လာအဲ့ဒီအပြင်လာကိုကြည့်ပြီးလောဘတွေမသိမ့်နိုင်ကြဘူးဒေါသတွေမထိန်နိုင်ကြဘူးမောဟတွေကလည်းပွားလိုက်ကြတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်အပယ်၄ပါးကလွတ်သလ
2: ား
0: အပယ်၄ပါးတရားပေါက်ကြမှာနော်ဟုတ်ပြီကိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လေးကိုကိုကလောဘတွေကိုဖယ်အလောဘနဲ့ဆင်းနေဒေါသတွေကိုဖယ်အဒေါသနဲ့အလှဆင်းနေမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အမောဟနဲ့အလှဆင်းလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟမရှိရင်အပယ်၄ပါးသွားပြရှိလားဘာလှရင်ແລະອະດວິນນີ້ຫຼ້າຍຫຍັງບໍ່ເນາະອ້າຍດອກອະດວິນຫຼ້າແມ່ສືຍອະເປ4ບາຫຼົດໄປນິບັນກໍບໍ່ຍ່າຫນາຍຜູ້ຫຼາດາຈາມລູອະເປ4ບາຫຼົດໄປນິບັນກໍຍ່າຫນາຍແນ່ອະດວິນຫຼ້າດີບໍ່ຍ່າຜູ້ຫຼ້າຍ່າຫຼາຍ່າຄືນີ້ສະນັ້ນຕິນແຍກກະເບຫຼ້າຈາຍຕິນຫຼ້າ
2: ຈ
0: າຍປຽນດອກເບຫຼ້າປຽນເອີກ້ານແນ່ເນາະປຽນດອກປຽນຫຼ້າປຽນແດ່ຈ່າຍດາດອກອະດວິນຫຼ້າຈ່າຍແດ່ແຮງປ ્યો ນແນ່ລົງໃນຊາດີບໍ່ເນາະအဲ့ဒီအပြင်ဆိုတာကကိုလှကိုပြောသည်အတွင်းဆိုတာကစိတ်လှကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုလှစိတ်လှ
1: ကိုလှစိတ်လှ
0: ထုံနလာ
1: ထုံနလာ
0: ဘယ်လှတာ၍မြတ်တနီ
1: ဘယ်လှတာ၍မြတ်တနီ
0: ကိုလှစိတ်လှ
1: ကိုလှစိတ်လှ
0: ထုံနလာ
1: ထုံနလာ
0: စိတ်လှတာ၍မြတ်တတိ
1: စိတ်လှတာ၍မြတ်တနီ
0: ဘာလမြတ
1: ်စိတ်လှ
0: ကဲယနေ့တုံးတန်းတို့မိသားစုဘာလှလှပြင်လာတယ်
2: ပ
0: ြင်ပမှာတော့အလှတိုင်းညီမျိုးမရှိဘူးလား ဟောဒီကျောင်းတိုက်တင်မှာတော့အလှတိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလှအောင်ပြင
2: ်
0: ကဲစိတ်လှရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလား အပေတကားကမပေဘူးလ
2: ား
0: အေးအတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းအမြင်တွေကတဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေလို့ငါပြောတာတေချာမှတ်ပါဆိုပြီးတော့မှသင်ပေးလိုက်တော့ဟောအလှနှမျိုးကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားဘူးလားเออยะนี่มิมิโลกะเนี่ยเป็นอนันต์မျိုးကိုตบปอกတော့อ๋องารู้เยใส่แท้มาอกุโลโชชินตันเนี่ยอาโลภะเนี่ยสินทาดีมิตรฤทธิ์มิตรฤทธิ์ปั๊วบีเตระฤทธิ์ต้องเล่นเนาะอาโรธะเนี่ยละสินดีวิปัตตนาอติญญานี่ขันธมัญญานเนี่ยไล่တော့ภาวนาสุดะปัญญานี่เนี่ยอละสินไล่တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောဘဒေါသโมหะတွေဟာอนาတော်မတည်နိုင်တော့အောင်အဝေးသွားဝေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်စမ်းအခုချိန်အလွန်မလာဘူးလ
2: ား
0: เออအခုချိန်အလွန်ตะနေတယ်အဲ့ဒီตะနေတဲ့ဖိုက်တန်လေးမှာတရားမင်းကဩတဲ့ကြည့်ညိုကြကောင်းပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လိုက်တာအသည့်ကိုငါဒီကြည်ညိုလွန်းလွန်းလေးစားလွန်းလွန်းတင့်ကိုငါအခုချိန်ခါမှာချင်းမြောက်ချင်းတယ်ဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့စုတောင်းပါတောင်းခံပြီးစုကဲယနေ့လည်းပဲဓမ္မိုက်တော်တမိသားစုတို့မိမိတို့တရားနာတော်စင်ဒီအခုချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တမတရားကိုနာကျပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအအောင်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်လေးမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ပဲမစင်ကြယ်ဘူးလားအဲ့ဒီစင်ကြယ်လာတဲ့ဖြူစင်လာတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြားမင်းလည်းမနေနိုင်လို့များအခုချင်းဆင်းလာခဲ့ရင်ပေါ့ကဲဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကဲဓမ္မကြီးတောင်းတန်းတို့အခုဒကာဒကာမတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးလင်းနေတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ငါကြည်ညိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့လိုရာစုတောင်းပါဆိုရင်ကဲတကားကြီးတွေပါတောင်းမလဲအဲ့ဒီမိုက်တော့တောင်
3: းအပြင်လာမြဲမှလိုက်ပါလိမ့်တောင
0: ်းနောက်ကတည်းကမလေးရောနိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်တယ်ပေါ့ဟမ်နိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်ပါတယ်ကဲတောင်းကျင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားမင်းကနိဗ္ဗာန်ပြေးနိုင်လားစိတ်လအောင်ကလွတ်ပေးနိုင်လားတရားမင်းကလာခဲ့ရင်တော်တော်သင်များကဒီလိုတောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတိုက်လေးကတစ်လုံးကနှလုံးလုတ်ပေးပါ။လက်ဝဲနဲ့ตาလေးပြည့်အောင်လုတ်ပေးပါ။ဒါသိကြဖို့တောင်းမှာပါ။အခုတော့ရှေ့မှာမဟုတ်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲသူမပေးနိုင်ပါဘူး။စိတ်လအောင်လည်းသူမလုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။အခုယသိကတောင်းလိုက်ပြီ။တော်တော်သင်များလူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်တော်သင်များလူချင်းနဲ့စိတ်ဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသူကသင်ပေးသွားမှာတရားမင်းကိုသူကသင်ပေးသွားမှာတရားမင်းကိုတောင်းလိုက်ပါလေအတင်ကတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်အကျွန်ုပ်ဒီတဲ့အမျက်မထွက်ရပါလို့ဤစိတ်မဆိုးရပါလို့ဤလောဘမဖြစ်ရပါလို့ဤတရားဝါဒီပေါ်မှာမချစ်ခင်ရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးတောင်းသွားလေးမျိုးတောင်းသွားတဲ့အမျက်မထွက်ခြင်းပါဘူးစိတ်မဆိုးခြင်းပါဘူးလောဘမဖြစ်ခြင်းပါဘူးတရဝါဒီကမချစ်ခင်ရင်မဘူးလို့လေးမျိုးတော့စုတောင်းသွားတယ်။အဲ့လိုတောင်းသွားတော့တရားမင်းကလေအားရလိုက်တာ။အော်အသိရတဲ့အသိရတဲ့တောင်းတဲ့စုကကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်အပြည့်မြင်လို့တောင်းလာလဲမေးပြီ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျအရင်တရားမင်းနဲ့သိချာနားဆိုင်လိုက်ပါ။အမျက်ထွက်တယ်စိတ်တူးတယ်ဆိုတာဒေါသတရား။အဲ့ဒီဒေါသတရားကစဖြစ်တယ်မှာတော့နင်းနေ။တပြေးပြေးနဲ့ဒေါသတွေများအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုန်လှုပ်လာပြီရိမ့်ရိုင်လာပြီအသားတွေဆွတ်ဆတ်တုန်လာပြီအသားတွေမြင်းများလာပြီဟော့ကာယကံအပြုတ်မှုတွေကြမ်းတမ်းလာပြီသူများကိုရိုက်ဟဲပုတ်ဟဲနှဲ့ဟဲမလာဘူးလားဝစီကံအပြောဆိုတွေကလည်းရိုင်းဆိုင်လာပြီကြမ်းတမ်းလာပြီထိမ့်မရသိမ့်မရဖြစ်ပြီအော်ကြီးဟဲ့ကြဲတွေဖြစ်လာကြပြီကုသိုလ်တွေပြိုလာအကုသိုလ်တွေကြီးလာလားအက
2: ုသိုလ်ကြီးလာ
0: ဒေါသတရားဒေါသတရားဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေဟာကြီးလာပါလိမ့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကြီးရင်သိရင်အပင်မတပါသွားစရာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုကြောက်လွန်းလွန်းဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်လို့ရလားမ
3: ရဘူ
0: းတရားမင်းလုပ်လို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘာလှမှာကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းလူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှတိလကုသိုလ်ကမဆောင်ထိန်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမေတ္တာတွေထံမေတ္တာတွေကမပွားဘူးလား
2: ဟုတ်
0: အဲ့ဒီအဒေါသတရားကဒေါသကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသမရှိတာဒါမြင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လို့ကြာမင်းလုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုလှအောင်လုပ်ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒီဒေါသမဖြစ်ရင်ကိုပဲအပေတကားပြိပြိနိဗ္ဗာန်နဲ့မပွင့်သွားဘူးလား
2: ဟုတ်
0: နိဗ္ဗာန်ပြေးပါဆိုလို့မပြေးနိုင်ဘူးနော်ဒါလှရင်ရမယ
2: ်
0: လောဘဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးလောဘဖြစ်ရင်လောဘကအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်ဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်တိုက်တလုံးဆိုရင်လုံးနဲ့မကျင်တတ်ဘူးနှလုံးသုံးလုံးလိုချင်တယ်ကာရတိဆိုလည်းမကျင်တတ်ဘူး၄၅၀ဒီလိုချင်တယ်လောဘတော့တတ်လားမတတ်ဘူးလောဘကအမတန်ကြီးတယ်ဘယ်တော့တောင်စိုးတယ်လဲမေးရင်အဲ့ဒီလောဘတရားရှိရင်ငကတစ်ဖက်နဲ့လည်းလူမတတ်ဘူးလ
2: ား
0: ဆွဲကြိုးတကုံးနဲ့လည
2: ်
0: းလက်တော်တကွင်းနဲ့လည
2: ်း
0: လက်ကောက်တင်ရနဲ့လည်းအင်းကြီးဝတ်သားလေးနဲ့တော့လူတက်ရဲတယ်အဲ့ဒီလူတက်တာကိုဘသူကခိုင်းလောဘကခိုင်းတာဘသူကခိုင်းသွားတာလေလောဘကခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောဘနောက်ကိုပါသွားလိုက်တာလူလည်းတက်ရဲပါတယ်သူများဥစ္စာကိုလည်းရဲရဲစွတ်စွတ်ခိုးရဲပါတယ်သူများကိုလည်းမဟုတ်မှန်တာတွေပြောရဲတဲ့အတွက်ကဲအာကုသူတွေအလွန်ကိုမကြည့်သွားဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအာကုသူတရားတွေကြီးလွန်ကြီးလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လေးပဲအယုစုကြီးတန်သွားတယ်လို့အပင်မာတပါသွားစီရမရှိတဲ့အာကုသူတရားတွေကိုကြောက်လုံးတော့လောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်ပေးလို့ရလားမ
2: ရပါဘူး
0: လောဘမဖြစ်ခြင်းလည်းဘာလှအောင်လုပ
2: ်
0: ကဲယနေ့မိမိတို့တို့ရဲ့စိတ်ချဲမှာကြီးလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့အလောဘနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အတွက်လောဘရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါမြင်လောဘကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့တရားမင်းမတတ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးမှန်ရင်ကိုလောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ရင်လည်းပဲအပေတကားပြိပြိနိဗ္ဗာန်မရဘူးလား တဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်လို့ခရမဟုတ်လားဟောလားဒါမြင်တဏှာကုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလှရင်ရမယ
2: ်
0: ရှင်းသွားပြီနော်တရားမင်းရောက်လာလို့ညာနိဗ္ဗာန်ပြေးပါလို့တော့မတောင်းနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်လေးတောင်းလို့တရားဝါးလေးကိုမချစ်ခင်ရပါလို့ပြောတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါတရားဝါးအများစုကိုတာထားကိုမိသားစုပြန်ကြည့်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြန်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေခင်နေတာကလည်းအမေကိုချစ်အမေကလည်းတာကိုချစ်အဖေကလည်းသမီးကိုချစ်သမီးကလည်းအဖေကိုချစ်မိသားစုအပြန်အလှန်ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုခုသောတရားနာကျင်တဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟိုလူငယ်ဒီလူငယ်နဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုယုံပြလို့ရလား အနောင်ဖွဲ့တွေကသိညာတော့နေတဲ့လွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချစ်ခင်ချင်းမဖြစ်ရပါလို့ဤတို့တောက်စုချွေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာဉာဏ်တိလေးကိရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားဒါကြောင့်အမောဟနဲ့အလှဆင်းရင်အလုံးကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လှရင်ယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ပေါ့ဗာရမလဲကဲအခုပြောသွားတဲ့တရားလေးကဩတန်မှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နားမလဲတဲ့အခါမှာတမျိုးလေးပဲအခုနားလဲနေသွားအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဆိုမှန်သွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုရကြရင်ဗာလှအောင်လို့အဲ့ဒီတော့ကြီးညိုလွန်းလွန်းဆိုပြီးတရားမင်းကအတင်ယတိတဲ့အတင်ယတိဟာအလွန်ကိုပဲတောင်းစုလေးတွေကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ထတ်တောင်းပါဦးပြီးနိုင်လာပြီတော့မပြီးနိုင်ဘူးတောင်းပါအောင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တောင်းပါအောင်ဆိုတော့သူကထတ်ပြီးတော့တောင်းတယ်အတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းကတောင်းဆိုလို့တောင်းပါမည်အကျွန်ုပ်ဒီဟောဒီလောကထဲမှာနေစဉ်ကာလတိုးတယ်မှာတဲ့တပားတယ်နေရတာတယောက်ထဲနေရတာတရားတွေဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာယောဂါတွေဖြစ်ရင်အာမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဘာမဖြစ်အောင
2: ်
0: ဒါယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပါဆိုတော့တရားမင်းလုပ်လို့ရမရကိုကြည့်ရအောင်ယနေ့မိမိတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ကြီးမှာတနေ့တနေ့စိတ်ဆန်းအငြိမ်းမနေရအောင်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်အမျိုးမျိုးမနစ်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေဒီခန္ဓာရှိရင်မခံရဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီခန္ဓာရှိရင်သဘောပေါက်အောင်မှာကရောဂါဆိုတာရုပ်တတိရောဂောရုပ်တိနာတ္တကျင်တ္တကိတ္တခေတ္တဤဣတိတမထို့ကြောင့်ရောဂောရောဂါမြည်ဤယောဂါဆိုတာဘာလဲမေးရင်နာတ္တကျင်တ္တကိတ္တခေတ္တတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမှန်သမျှယောဂါဒါမြင်ယောဂါကင်းမှာမလားအချိန်တိုင်းယောဂါအပြည့်မရှိဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ကြားမြင်မတတ်နိုင်ဘူးယောဂမရအောင်ကခန္ဓာမရအောင်လို့ခန္ဓာမရရင်ယောဂရအောင်မလ
2: ား
0: ဒါမြင့်ခန္ဓာမရှိတော့ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဟောဒီတစ်ချက်လေဘာရောက်အောင်ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတွေကိုမရအောင်လို့ဒီယောဂတွေကိုကင်းပြောက်အောင်လို့ဘာလှရင်ပြောက်မယ
2: ်
0: ရှင်းသွားပြီနော်ဒါမြင့်ယနေ့မိမိတို့ဘာအလှလာခြင်းလားကဲအလှဆုံးခြင်းဆိုရင်ဘာမမှန်ဘူးလား အတင်ရသေးအတင်ရသေးရတောင်းတဲ့စုတွေကကောင်းကောင်းအောင်ထပ်တောင်းမအောင်မပြီးတော့မပြီးနိုင်တောင်းတယ်အရင်တောင်းခိုင်းနေတာအဲ့တော့ယတိကလည်းပဲဩတောင်းဆိုတော့လည်းပဲမတောင်းရင်သူကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမယူရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများကပြီးရင်နည်းနည်းဖြည့်ယူရတယ်မင်္ဂလာရှိအောင်လို့အခုလည်းတောင်းဆိုတော့မတောင်းရင်အမင်္ဂလာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နေနေဖြစ်တောင်းဆိုတော့သူကတောင်းလိုက်ပြန်တယ်အတင်တရားမင်းနဲ့အကျဉ်ုပ်ဒီဟောဒီကာယကံရဲ့ပြုမှုတဲ့အပြုမှုတွေမှန်သမျှအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာဝစီကံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အပြောဆိုမှန်သမျှအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာမနောကံနဲ့ကြံစီတဲ့အကျဉ်းစီတွေမှာလည်းအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာအဲ့ဒါလုပ်ပေးပါကာယကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဝစီကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမနောကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကိုဟောတောင်းတာအဲ့တော့တရားမင်းကကာယကံအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားမိမိရဲ့တန်တမာကာယကံအဖြစ်တွေဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာကလောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒီဝါတွေတောင်းချမ်းလို့ကိလေသာတရားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ကာယကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာမနောကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာအခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါအာလောဘဒါနကုသိုလ်မရှိဘူးလားမ
2: ရှိပါဘူး
0: သီလကုသိုလ်တမထကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားမ
2: ရှိပါဘူ
0: းဉာဏ်စိတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားမ
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟကိုယ်စိတ်မှာနေရာတဲ့အတွက်ကိလေသာအလိုဆိုးတွေရှိသေးလားတဲ့ကိလေသာအလိုဆိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာအလိုဆိုးတွေကနောက်မှာပြုမဲ့ကာယကံအဖြစ်တွေမဖြစ်တော့ဝတိကံပြောဆိုတဲ့တဏ္ဍမှုတွေမရှိတော့မနောကံရဲ့အဖြစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟောကာယကံအဖြစ်တွေမလွတ်သွားဘူးလ
2: ား
0: ဝတိကံအဖြစ်တွေကမနောကံအဖြစ်တွေကအဲ့ဒါလိုအဖြစ်တွေလွတ်ရတာဘာလှလို့ကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လှမနေဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါလိုသိလှတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအပြင်လဲလှသည်ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်လေးကမလှသွားဘူးလားแกโกโกรอအနှားတွေတက်တော့ပြင်းနေတဲ့မှန်တယ်မှာကြည်ပြီးတော့လှရင်သဘောကြတော့လောဘမရှိဘူးလ
2: ား
0: ကိုနေရလို့ဒီနေရာလို့စိတ်တိုင်းပြိုင်ဒေါသမရှိဘူးလ
2: ား
0: ကဲအနှားပြင်းရင်းနဲ့ကိုပြင်းတဲ့နေရာမှာမှန်တယ်မှာတော့လှတယ်လို့စိတ်แท้ကြည့်တော့လှလာရုပ်ဆိုးလားအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးသွားတာပဲကြမယ်အပယ်ကြမယ်အခုယနေ့စိတ်လေးကိုလှလာပြင်းနေတဲ့အကြောင်းစိတ်တာတော့ကိုကောမလှတော့ဘူးလားယနေ့ဘာအချိန်လဲမေးရင်အလှဆုံးခြေအဲ့ဒီအလှဆုံးခြေဆိုရင်အလှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလှဆုံးမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမထိုက်ကြအောင်လားဘုရားရှင်တို့စိတ်တလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသည်ဘုရားဖြစ်သွားသည်အရိယာသူတော်ရှင်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒီဘာသာလို့စိတ်တလို့ကဲယနေ့မိမိတို့လည်းစိတ်တရင်အပေတကားပြိနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့အလှဆုံးကိုကောင်းစွာပြင်နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကို ယနေ့သရစင်များပမိုင်နိုင်ရယူနိုင်ကြတဲ့သရဏတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါသည်လို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားဘက်ကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်။ဗောရိယပစ္စယဟောတွေ့တံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုတပံတို့ပမောတံတို့တာလီဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးတန်တို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါ်များကြည့်ကြံပမံကျုပ်ကိုအာရုယတိကုတ္တပုံညမင်္ဂလံဖုပါကနှင့်သာရကိုလီသာလီဝကာကဗာမန်နေသမြဝိနည်းမဆိုသနတမများတို့သည်တုလပန်တူဆွန်းလန်းကြီးကြီးဝါကမုံစီသူတကဲ့သို့ပိတိမေစိတ်မအောင်လေစိတ်ထားယုံတွေ့ထုလို့မကြည့်လို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါလို့မရည်တုလတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးနဲ့အာလုံးမြတ်တို့ကိုပြည့်၍ပမတန်တူကိုစိတ်နှပြန်လူရေးစံနဲ့ပြေကားပြုံးလို့ကြပါမရည်ဘာသမတန်တူလူပြေရမကဏ္ဍပြည်မှာဆက်သွဲလေရဲ့ထန်နေမှာချင်းတို့ကတဲ့တဲ့ကဘာတော်အောင်တတောင်လျှံလန်းတော့ပြင်းနေဝိမုသမဏစုခါကပြုတ်လေရဲ့သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိမ့်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိအ
1: ာ
0: အင်းဝိရပြထားတဲ့ကောင်းမှုကိုယ်စုတွေကိုရည်စက်ကြအောင်မြောက်ပြီးထားအောင်နော်ရည်စက်ကြကန်ချဟန်လာပြအားလုံးကိုစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လဲဆိုကြပါသရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: အကြောင်းကံ
1: အကျိုးပေ
0: းနှစ်ပါးစုံကို
1: ယုံကြည်ပါကုန်သည
0: ်ဖြစ
1: ်၍
0: ရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝ
1: အ
0: င်္ဂါငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော
1: တ
0: ိရတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ပြည်လျင
1: ်
0: သံဃကုံကို
1: အ
0: ာယုံပြု၍
1: တ
0: ရားဝင
1: ်
0: တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂိတော်ရှင်တို့အား
1: ယောဂိတော်ရှင်တို့အား
0: မောမြတ်သော
1: မောမြတ်သော
0: စွန့်ခဲပွဲ
1: စွန့်ခဲပွဲ
0: ဩစဉ်ရတာ
1: မောမြတ်အား
0: ဖြာပြများကို
1: မောမြတ်များကို
0: ချိုးပွဲရေခဲမှုမှမကြံ
1: ချိုးပွဲရေခဲမှုမှမကြံ
0: ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
1: ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
0: ဝမ်းမြဝမ်းသာ
1: ဝမ်းမြဝမ်းသာ
0: ပူရန်ခဲ့ကြပါကုန
1: ်၏ပူရန်ခဲ့ကြပါကုန်၏
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဟောကြားအပ်သော
1: ဟောကြားအပ်သော
0: ဘုရားတေသနာတော်ကိုလည
1: ်းဘုရားတေသနာတော်ကိုလည
0: ်းယုတ်သေးစွာ
1: ယုတ်သေးစွာ
0: ဟောကြားခဲ့ကြပါကုန
1: ်၏ဟောကြားခဲ့ကြပါကုန်
0: ၏ဒီကောင်းမှုကံ
1: ဒီကောင်းမှုကံ
0: သုစုတို့သည
1: ်သုစုတို့သည
0: ်ဤတော်တို့အား
1: ဤတော်တို့အား
0: အနည်းချိန်ကစား၍
1: မြေမြောင်းသည
0: ်ဘေးအမျိုးမျိုး
1: ဘေးမျိုးမျိုး
0: ယံတို့တို့မှာ
1: လာကုန်ရေတို့မှာ
0: ခင်ငင်ပပျောက်ပြည်လျင
1: ်ခင်ငင်ပပျောက်ပြည်
0: ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
1: ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
0: ဘုရားစံတ
1: ဘုရားခန္ဓာ
0: မန္တမြတို့နင
1: ်မန္တမြတို့နင်
0: လူတိုင်းတတိုင်
1: းလူတိုင်းတတိုင်း
0: ပြည်စုံရာပြည
1: ်ပြည်စုံရာပြည
0: ်ဒုက္ခခတ်သိမ်
1: းဒုက္ခခတ်သိမ်း
0: လူငင်းရာမန
1: ်လူငင်းရာမန်
0: မျက်နှိပ်ပံကို
1: မျက်နှိပ်ပံကို
0: ပြင်းမြန်စွာ
1: ပြင်းမြန်စွာ
0: အမောက်ပြုရပါလို
1: ့ဤမမပြုရပါလို့
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဒီကောင်းမှုဤ
1: ဒီကောင်းမှု
0: အဖို့ပါကတို့ကို
1: ဘောပါကတို့က
0: ိုဤသင်ပါခြင်
1: းဤသင်ပါခြင်း
0: ယေရှုရှင်တို့၎င
1: ်းယေရှုရှင်တို့၎င်း
0: ဆရာတခင
1: ်ဆရာတခင
0: ်ယေရှုရှင်တို့၎င
1: ်းယေရှုရှင်တို့၎င်း
0: မြင်အပ
1: ်မြင်အပ
0: ်မမြင်အပ
1: ်မမြင်အပ
0: ်နှစ်ရက်တော့
1: နှစ်ရက်တော့
0: ပရိသတ်တို့၎င
1: ်းပရိသတ်တို့၎င်း
0: ကိုဆောင်နှံ့
1: ကိုဆောင်နှံ့
0: အိမ်ဆောင်နှံ
1: ့အိမ်ဆောင်နှံ့
0: ကျောင်းဆောင်နှံ့
1: ကျောင်းဆောင်နှံ့
0: မာယုံဆောင်နှံ
1: ့မာယုံဆောင်နှံ့
0: တိမ်ဆောင်နဲ
1: ့တိမ်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းရံဝန်ဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းရံဝန်ဆောင်နဲ့
0: လမ်းဆောင်နဲ့
1: လမ်းဆောင်နဲ့
0: ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
1: ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
0: မြို့ဆောင်နဲ့
1: မြို့ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ဘာသနာတော်ဆောင်နဲ့
1: ဘာသနာတော်ဆောင်န
0: ဲ့ဘာဆောင်နဲ့မြတ်နေတကွာ
1: ဘာသနာတော်ဆောင်နဲ့ဘာ
0: ဓမ္မမင
1: ်းဓမ္မမင်
0: းဓမ္မမင်
1: းဓမ္မမင်း
0: ဖြစ်ရှင်မင
1: ်းဖြစ်ရှင်မင်း
0: သာထား၍
1: သာထား၍
0: သုံးသက်တဘုံ
1: သုံးသက်တ
0: ဘုံသင်္ကြန်ကုန်သော
1: သင်္ကြန်ကုန်သော
0: ဒုက္ခိတ
1: ဒ
0: ုက္ခိတဒ
1: ုက္ခိတ
0: သတ္တဝါပေါင်းတို့အား
1: သတ္တဝါပေါင်းတို့အား
0: ညာ
1: ညာ
0: ညာ
1: ညာ
0: ညာ
1: ညာ
0: ဒိဝေင့ပါကုန်၏
1: ဒိဝေင့ပါကုန်၏
0: ညာရကြ၍
1: ညာရကြ၍
0: ကိုစိတ်နှပြ
1: ကိုစိတ်နှပြ
0: ဉာဏ်မှာ
1: ဉာဏ်မှာ
0: သိတာကြသည
1: ်ဉာဏ်

0: ာဆိုင်ကင်းမျိုးရန်သွဲတွေကင်းရွေးကြတဲ့ညမှာချမ်းသာတွေ့ကိုစားဖို့ပြင်နေကြပြီလို့ရှိရတဲ့ဆက်ပွဲတွေစူပါလာလာပါလိမ့်လေလူချင်းလုံးနဲ့ကြောင့်ပြည်သူများဒီဘက်ဒီခန္ဓာမရှိမနေပါတော့တော်ကောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းလွယ်ကူနဲ့ပြည်နိုင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သာသနာ့ပြည်သူတို့ရှင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါသေးတယ်
1: ။ရန်ကုန်မြို့မော်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်23ရက်8လ2005ခုနှစ်နနက်9နာရီချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယာဆရာတော်ဝေကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပံသင်တန်းတရားတော
2: ်ဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဃယပဒနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌1368ခုဝါကုံလဆန်း9ရက်23ရက်8လ2005ခုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တန်တော်ညံတော်တွေကိုဥထိပ်ပါဆင်းပြီးတော့ဝါရွင်ဒုတိယတရားပကျင်းပခဲ့တာဖြင့်ကနေ့ဆိုရင်4ရက်မြောက်နန္နေခင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္တန်းနေရာများပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤတော့အာလုံသောယောဂီများမှလည်းပဲအာစိဏကံယောဂီတိလည်းပါကြအသေးအသေးယောဂီတိလည်းပါကြအာစိဏကံယောဂီများကတော့ဘုံကြီးများခဏခဏတိုက်တော်နေသလိုပေါ့နာဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှုမဲ့မနာပဲနဲ့အထုကယူဆိုင်ပြီးတော့နာဘူးဓမ္မန်ထား၍နာကြနိုင်ဖို့အသေးသေးယောဂီများကလည်းအထုမှတ်သားပြီးနာကြမှတ်သားဖို့ပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဆိုတော့ဒါသင်ညာဒီဘိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်ဆိုတာဘာဘိုင်းဆိုင်ရာလဲသင်ညာဘိုင်းဆိုင်ရာသင်ညာဘိုင်းဆိုင်ရာသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်သင်ညာအထောက်ကူရတဲ့အခါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာကြီးတော့အထောက်ပါမရဘူးလားရသလားသိရတာပေါ့သိရတာပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကသင်ညာသည့်အာဖြင့်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေရှင်းနေတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရှုပ်လာပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလို့ရတယ်နော်သင်ညာသည့်ကအာနေဒီအကျိုးပေါ်မှာရှုပ်လာပြီဟေ့ဆိုရင်တော့သင်ညာသည့်ကမပိုင်ထားတော့အေးအကြောင်းပြန်သိရှိနိုင်လို့ရပါမလားအကြောင်းကငါသူတစ်ပါးမဟုတ်မလို့ရှိရင်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်လို့မှငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြတ်တာပဲလို့အမှန်မြင်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်

ရအောင်ကြမယ်ဆိုရင်သုတ်တန္တဗိဒကဝီနိအဘိဒကအဘိဓမ္မာဗိဒကလို့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဘယ်လိုပင်ကျေဝန်ဆောင်နေညာတော်လဲပဲသတုသစ္စာဝီနိမုတ်တော်ဒေသနာမနာမနာတိသစ္စာ၄ပါးမှာกินပြီးတော့တရားပြောเสียရှိပါမလားလက္ခဏာဝီနိမုတ်တော်ဒေသနာနာမနာတိလက္ခဏာရေ၃ပါးกินပြီးတကလားပြောเสียဟောเสียတရားတော်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးနောက်တာပါလဲကမ္မဌာနဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနာတိသမထဘာဝနာကမ္မဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဌာန်ကင်းလို့ပြီးတခါလာပြောเสียတရားတော်ရှိရဲ့လားဒါပြင်ပရိယာတာမညာအရေးကြီးတာလားအလော့အလွန်အရေးကြီးတာလားမပြင်းနဲ့တော့မပြင်းနဲ့ထာကြွလုံလောက်ဝိရိယတာရရှိတဲ့အချိန်ကာကဆယ်ရက်ဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအယအမိရှိမှကြောင်းတကားတို့သဘောပေါက်မပြเนาะအယအမိမရှိရင်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားအေးအလုတ်တော့လုတ်တော့လုတ်ကြတာပဲသူသူကိုကိုခန္ဓာညာရောက်ပွားနေကြတာပဲဖြည့်ပြည့်အမြင်မြင်နေမမြင်နေဆိုတာကဒါတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတွေပဲเนาะမိမိဖြစ်ပြည့်ကြည်ဟာတင်ညာတိဖြစ်ပြည့်လားတကယ်ကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာမြင်သလားဒါလေးကိုယ့်အကိုသုံးသကြပါသုံးသကြပါမိမြင်နေတဲ့အမြင်ဟာတင်ညာတိပဲလားတင်ညာတိဆိုရင်တော့သရဏသမထပဲဖြစ်မယ်နော်ဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတင်ညာတိဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သရဏသမထပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလုတ်ပေးအားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်ခါမှာလာရောက်တတိပေးတယ်လေတဘောမပေါက်မှာဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအာထုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအာထုံတော်လာပြီးတတိမပေးဘူးလားပေးနေရလားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတက္ကံတက္ကမတို့သင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့သင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်အမြင်လဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတွေမှာမပါဘူးလားပါနေသလားရှင်းလင်းနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှမရှင်းမလင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းပါဘူးအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးလို့တိတိကျကျပဲပြောထားပါမယ်နော်အေးဒါကြောင့်သင်ညာဟာတမညာအရေးကြီးတာလားအလောလောအရေးကြီးတာလားပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဖြစ်တယ်အယအမိရှိမှသဘောပေါက်တာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးသပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဟောမှာကအေးစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်စင်တွေ့စင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်ရမယ်နော်မျက်လုံးမြင်ကစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရမယ်တဲ့မျက်လုံးမြင်ကြီးကဘာလဲသတ္တရစကုနဲ့မြင်တာကစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တက္ကရုတက္ကမတို့သဘောပေါက်ကြပါရဲ့နော်ဂိုင်းသွားကြရအောင်သွားကြရအောင်ဂိုင်းဆိုပါဦးပူဇော်ပါဦး

မူလနှပြဆိုတာပါလေသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာနှစ်ခုရှိသလို၄ခုအလွာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်တရားတွေတုံးလေးခုအလွာရှိသလိုအင်္ဂါကဘယ်နှပါးတွေတော့ဟဲ့ဘယ်တရားတွေတော့

အင်္ဂါ၁၂ပါးအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာပြည့်လုတာပြုပြင်နာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကပရိသရိဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပါတယ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဘောဓိဝိညာဉ်ရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တို့ယောဂီအသစ်တွေပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့အမိဝန်ကောင်းတဲ့မှာ9လခွဲ10လနေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးကပြီးခဲ့ပြီတို့အခုဘောဓိဝိညာဉ်စိတ်6မျိုးနဲ့မနေဘူးလားနေသလားဘယ်တရားတွေတော့မြင်စေကြားစေအဲဩဘီတာပြင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံကတော့ဒီဝိညာဉ်ကတော့ပရိသေရိဝိညာဉ်ကိုကောက်ရမယ်ပေါ့နော်အေးစိတ်6မျိုးဂိုင်းနံယုတ်တဲ့အာယုံကိုညွတ်တတ်သောကြောင့်နံဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ယုတ်နန္တိတိတတ်တဲ့သဘောတိတတ်တဲ့သဘောသည်နံယုတ်သည်မတိတတ်တဲ့သဘောမတိတတ်တဲ့သဘောသည်ယုတ်ဟုတ်တယ်မလားနံယုတ်ပြီးတော့ဗာလဲတလာယရဏရှေလျားလှစွာသောတန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တတ်သောကြောင့်သူ့ကိုအာယရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တန္တရာလေတဲ့တန္တရာလေဆိုတော့အဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးပဲခမရဲ့စီပေါက်ကတန္တရာလေတယ်နာတကားပေါက်ကနှကောင်းတကားပေါက်ကလျာတကားပေါက်ကကိုယ်တကားပေါက်ကမနောတကားပေါက်ကတန္တရာလေရာဌာန6ဌာနအဲ့ဒီကလေရာကြီးပဲဒါကြောင့်ရှေလျားလှစွာသောတန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တတ်သောကြောင့်သူ့ကိုတခြားလို့ဆိုရလားအာယတနလို့ဆိုရလားအာယရဏ6ပါးဖတာကဘာလဲအာယုံကိုတွေးထိတာဖာတာအာယုံကိုတွေးထိတာဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတာတဏ္ဏာကလိုချင်တာလိုချင်တာတဏ္ဏာနှစ်သက်တာတဏ္ဏာတောင်းတနေတာတဏ္ဏာလိုအပ်နေတာတဏ္ဏာဖြည့်လို့မပြည့်တာဟာတဏ္ဏာတဏ္ဏာဟာအဝကျေတဲ့ကရောကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်တဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားပဲသောသောတဏှာတဲ့ဒိဋ္ဌိပူကြောက်ဖို့ကောင်းရမှာပေါ့နော်အောက်မက်ကိုလိုချင်ရင်ဒိဋ္ဌိတတ်ကိုဗျအထက်မက်ကိုလိုချင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူတယ်အဖာနဲ့တူတယ်တဏှာကဘာနဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတတ္တဝရိယကြီးပွားလာခဲ့ကြတာမဟုတ်တာသူတို့သားလေးအမေသူတို့သားလေးအဖေအဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့တဏှာကတကားတဲ့ဘဝနိကန္တိကလောဘဇောကြာရဘဝမှာပျော်တော့တာပဲဖြူအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားသူတို့ကမဲ့ညာဘုံညာရသွားမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမှာအမတန်ကိုစိုးရင်တဲ့တရားနှစ်ပါးတဲ့ဗျာနော်ဝတ္တဝတီနတ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့မာနမင်းဟာတတဝါရီကိုသူတော်ကောင်းတို့နိုင်ရွာသူကြီးရောက်ဖို့တဲ့အပယ်လေးပါကြတာသူဘိုးဘဲဟာကိုပူသဘောကြအေးအပယ်လေးပုံစီကားတာကိုမန္တမင်းသဘောကြလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာသူကြီးဘုံကြီးရောက်မှဆိုတဲ့ကြောင့်အေးမနတ်ကလည်းသူ့တိုင်းတန်နဲ့သူနှောက်ရှက်မှုတွေမပေးဘူးလားပေးနေသလားပေးနေတယ်ခိုင်းဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတဏှာပြစ်စရာဘာတွေတော့ဟိဥပါရံဆိုတာဆွဲလန်းတာနော်အာကြီးဆွဲလန်းတယ်ပေါ့ဗျာဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာကတော့လောကစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာအဲစားလို့ရပါလေစားလို့မောစားလို့မဝင်အဲ့လို့ရမပြောလေဒုမအိဒေါ်ဆင်းဆင်းမေးနေမေးနေသလားဒုမအိဒေါ်ခင်တောင်းတို့ဒါလေးများမေးနေသလားဗျာစားလို့ရဲ့မဝင်တပိန်ပိန်အခုမှကြိုက်သွားတော့တာဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ကမပါလာတော့ဟဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်ပြီးတော့မထွက်လာဘူးဥပါရံဆွဲလန်းတယ်လို့လမ်းကြောင်းပြရဲကောစားလို့မဝင်ဆိုဟိုဘက်ကအဲ့လို့မပြောထောက်ခနဲ့သိရမှာပေါ့မပြောခြင်းလို့လားသိရတာနဲ့မြုံနေတာလား
ဩတိယတာနဲ့မြုံနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုကျေနပ်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုကျေနပ်ရမှာပေါ့ကိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥပါဒနာပြည့်စရာပါတဲ့တော့ကာမဘဝအာထုတ်တဲ့စေဒနာကံမဟုတ်လားဟဲ့ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံတက္ကဒကမတွေနေစဉ်အမြဲအယောင်ရဝဲရသွားရလာရနေရထိုင်ရကိုယ်တိုင်ပြုလို့တာကာယကံမှုတွေမဟုတ်လားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလွဲကြမ်းတာကြည်မလားနှုတ်တာကြည်မလားချောတာကြည်မလားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလေပြောင်းဆန်နေတာဘာကံလဲဝစီကနှုတ်ကလည်းကြမ်းကြမ်းကြည်မလားချိုးချိုးသားသားကြည်မလားဟုတ်တယ်မို့လားအလားစားကြည်မလားအေးမနောခံမနောကတော့ကြံစီတာပေါ့နော်ကြံစီတဲ့အတိုင်းအကောင်ထဲတွေမဖော်ဘူးလားဖော်နေကြသလားဖော်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံကံသုံးပြကံသုံးပါနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်ကစားရင်နေဝင်မိုးချုပ်သည့်တိုင်အောင်သူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တော့တာပဲနော်ညံဆိုတာဘယ်ရှိနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတာဟုတ်လားညံဆိုတာဘာလဲဘယ်ရှိနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီညံမကိန်းအောင်နီးအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်နေတာဘယ်သူလဲတဏှာတဏှာဘာရဲတော့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးယံမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ချိုးချိုးသားသားဟောနေတယ်နော်အဲဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်ပေးနေတာဘလို့လဲတဏအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမှန်မမြင်တာအိုဘီနာဘီတိဘီမွဲဘီကွဲဘီယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါက်ပြတ်မှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပြတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမမြင်အောင်ဖုံတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မို့လားအကျိုးပေးသာယာမျောပါနေတာကဘာလဲတဏ္ဏအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာစောစောစစ်စစ်ယံမဖြစ်ခြင်းဘူးနော်ဟုတ်ပြီဥပါရဏပစ္စယဘာလဲတော့ကာမဘဝကာမဘဝပစ္စယဝိဘေနမခံကတ္တယုတ်တို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစက္ကုစသောအာယရဏတို့အသိတ္တပံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲသာတိယုတ်သာတိနံသာတိသာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လားခန္ဓာရတာလားအမိဝါကောင်းတဲ့မှာ9လ껙10လနေရတဲ့သာတိမျိုးတွေနော်သာတိပရိသဏီနေရခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ဇရာကလာပြီဗျအိုတယ်မဟုတ်လားမရဏကဘာလဲမရဏကဘသူအိုရာလဲခန္ဓာအိုရာဘလူနာရာလဲဘလူသေးတာလေမလီစောစောစီစီကဒီလိုများသိတာဘယ်မျက်ရည်ကြမရောများဟဲ့စောစောစီစီကဒီလိုများသိတာကြွန်းထားရင်လေတောင်းတောင်းမျက်ရည်ကြပါမလားမကြဘူးယင်သူကြကုန်တက်တာသွားတာဘောအခုတော့သက္ကရမတွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့အကျိုးပေးသားရလို့အာယုံတော်တာခက်ကြမ်းကြမ်းတိုက်လိုက်တော့ဟဲ့ယင်သူကြမ်းကုန်နေအမျိုးမျိုးဖုံမှုမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသလားတကြလာသစ္စာကွယ်နေလို့လားအင်္ဂါ7ပါးရှိသလိုတရကုအများနေ3ပါးဇက်ကိုစကြည့်စားပါဦးသုံးပါးအစစက်3ပါးဝုကဘဏပါရေတော့ဟေဘာဝတေရောကိလေသာဝကိလေသာဝကဘဏပံကာမဝကဝိဘာဂဝကကိလေသာဝသုံးပါးကဘသူတွေတုံကာမဝနှစ်ပါးကကိုဝိဘာဂဝရှစ်ပါးကကိုအဝိညာဏယုတ်တ္တလယတနာဘာသဝေရဏဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝလို့ဒီလိုရေတဲ့ဤကဟောစဉ်ဤခေါ်တယ်ဒီလိုရေတဲ့ဤကပါဏိတယ်ဖြစ်စဉ်ဤနဲ့ရေတဲ့ခါကြတော့ဝိညာဏယုတ်တ္တလယတနာဘာသဝေရဏသာတိဥပပတ္တိဘဝစရာမရဏလို့ဒီလိုရေးရတယ်နော်အဲ့လိုဥပဇာတိဥပပတ္တိဘဝစရာမရဏလို့ရေးတဲ့ဤကဖြစ်စဉ်ဤအဲ့တော့ဥပပတ္တိဘဝ
เอตีรอตุรอกองโววิปากะวะ10ปายีเดคามาปันนีตวาตุยยะละ2นีบานีเนบานีฮอเซนนีเนภิเสนนีเอราตันตะลุฮ้อบาไล่เมเตโซรกะมะเต็บปานเนเตเนาะบาเพละตันตะลุฮ้อบาไล่เมโซรกะมะเต็บปานเนကိုင်းသူတော်ကောင်းတော်တည်းသုံးပါအစနှယမူလဝသုံးဝရှိသလိုကာလသုံးပြန်လို့လင်္ကာမှာမပါလာဟိဘဲခွဲကစားကောင်းမယ်ကိုင်းကောက်ကြစို့ကာလသုံးပြန်ဟုတ်လား620လို့လင်္ကာမှာမပါလာအတိတ်ကြောင့်ချင်ရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်ရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်ရဘယ်နှပါအနာဂတ်အကျိုးချင်ရအတိတ်ကြောင့်ချင်ရ၅ပါးကဘယ်တရားတွေတော့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်ရ၅ပါးကကိုပစ္စုပ္ပန်အကျောင်းချင်ရ၅ပါးကကိုအနာဂတ်အကျိုးချင်ရ၅ပါးကကိုငါလေးလီဟုတ်ပြီအတိတ်ကြောင့်ချင်ရ၅ပါးပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်ရ၅ပါးပစ္စုပ္ပန်ကျောင်းချင်ရ၅ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်ရ၅ပါးငါလေးလီ20ဘဏ္ဍတဝေရေနယမူလနဲ့တရကိုများချာအလုံးတော်ဤရှိသွယ်ကိုရေကြတာပါမူလနှစ်ပြာကတတဝဲသစ္စာနှစ်ခုကတတဝဲလေးခုအလွာကတတဝဲအင်္ဂါ၁၂ပါးကတတဝဲသုံးပါးစက္ကတတဝဲဝသုံးဝါကတတဝဲကာလသုံးပြာကတတဝဲ620ကတတဝဲဘဏ္ဍတဝဲလဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခါအလွေကျဲမသေးစေအသည်တန္တရာမလောကြောင့်ဒီကောင်းလိုက်တာဗျာပရိယလည်းပါပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်မှန်သွားရင်ပฏิဝေဒာအရိယတန်ခါစိတ်ကိန်းတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားရှင်ရောရှင်ရရလားဟေးအေးမူလနှစ်ပြာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာဟုတ်လားအဲမူလနှစ်ဖြာပြီးသွားပြီသစ္စာနှစ်ခုဟောကွက်ကလေးပြီးသွားပြီခဏေးဘာဟောမလဲလေးခုအလွာခပ်ပြေးပြီးဖြေနော်ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တော့ဘုန်းကြီးကအိတ်နေတလောက်ရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သိမသွဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တော့ဘုန်းကြီးကအိတ်နေတလောက်ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခပ်ပြေးပြီးခပ်လေးလေးနဲ့ပြောနေရပါတယ်ချင်းမြောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ထောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယုံငနဲ့ခတ်တွတ်တွတ်ပြောလိုက်ရင်ဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်လေးခုအလွာအဲဗါတဲ့လေးခုအလွာအလွာလေးခုကဘယ်လိုတွေတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာခပ်ပြေးပြေးခပ်ပြေးပြေးအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပါအကျိုးတလွာပြေစုံပါအကြောင်းတလွာအနာဂအကျိုးတလွာကပြေးပြေးသွားနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတော်တွေအတိတ်အကြောင်းတလွာဆိုတာကတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်ပြေဆုံးပါအကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်ပြေဆုံးပါအကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်အနာဂအကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်အဲ့ဒီအကွယ်လေးခွဲကိုပုံဖော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့နဲ့သဘောတူရာတူရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးချိန်ကြည့်ရမယ်နော်တို့နဲ့သဘောတူရာတူရာလေးတွေကိုပြန်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တင့်နံဘအကွက်နဲ့သဘောဆန္ဒတူတာဟာသုံးအကွက်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့သည်သစ္စာတူကြအကြောင်းတူကြဝတ်တူကြနော်တို့နဲ့စင်တူယုံမှဖြစ်နေတဲ့အကွက်ကဘယ်အကွက်လဲသုံးအကွက်တေးအကွက်နဲ့စင်တူယုံမှအကြောင်းတူနေတာဘလို့လဲသုံးအကွယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာတွေသွားတူနေတယ်လဲနည်းနည်းကြည့်စမ်းသစ္စာသွားတူနေတယ်ဘာသစ္စာဟုတ်ပြီသုံးအကွယ်ကဘာသစ္စာ
သစ္စာမှာတော့မတူဘူးလား gain တိအကွက်ကအကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးအကွက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီ gain တိအကွက်ကဘာဝော့ကိလေသာဝတ်တစ်ချက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝော့သင်္ခါရကကိလေသာဝော့ကမ္မဝော့သုံးခွက်ကဘာလဲဝှချင်းကမတူဘူးလားအဲစင်တူယိုးမှာတူးနေကြတာနော်အဲဒါကြောင့်ဂိုင်းတိအခွက်ပြီးတော့ဘယ်အခွက်သွားကြနှစ်အခွက်နှစ်ခွက်သွားကြတော့နှစ်ခွက်နဲ့အလားတူစင်တူယိုးမှာဖြစ်နေတာဘာလို့လဲလို့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့လေးအခွက်ကိုသွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတူတယ်ဝတ်တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားခွဲပြောရအောင်မလားမလိုတော့တော့ပါဘူးခွဲပြီးပြောပြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတော်တည်းနှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါဘယ်နှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်ဘာသစ္စာလေးနံပါတ်အကွယ်သည်ဘာသစ္စာသစ္စာတူတယ်နော်နှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားလေးနံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီနှစ်နံပါတ်အကွက်တီဘာဝောပါလေလေးနံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကဘာဝောပါလေဟောချင်းကမတူဘူးလားအဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောချင်းတူးနေကြတယ်နော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတို့သဘောဆန္ဒချင်းနည်းနည်းတူးနေကြတယ်ခိုင်နောက်ဘယ်အကွက်သွားမလဲသုံးအကွက်ဘာအကွက်သွားမလဲအေး၃နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းဆင်းနေတာဘယ်အကွက်လဲတိအကွက်ကိုင်းပါးရီတူတယ်လေသစ္စာတူတယ်အကြောင်းတရားတူတယ်ဝတ်နဲ့တူနေတယ်ခိုင်းပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားမလဲလေးအကွက်သွားမယ်လေးအကွက်ကိုသူ့တော်သူဘောင်းတို့တည်းသူကဘယ်အကွက်ကိုမျှော်ကြည့်ရမလဲနေ့အကွက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကြည့်သဘောတရားချင်းတူနေကြတယ်နော်เอตะกะตะกะสินธุโยมาลีဖြစ်နေကြတာကိုသူတို့ဘာတွေတူးနေကြသလဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတရားတူတယ်ဝေါ်အားဖြင့်လည်းပဲတူးနေကြတယ်ဒါပြည့်တူးနေတယ်ဆိုရင်တူရပေါင်းပြီးသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကเอပေါင်းပြီးတော့ဟောထားရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ပေါင်းပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချာပြီးဟောထားရလားတကွဲစီကြာပြီးဟောတာဒါဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်နံပါအကွက်နဲ့သဘောချင်းတော်တော်များများတူတဲ့အကွက်က၃အကွက်ပဲနှစ်နံပါအကွက်နဲ့သဘောချင်းတူတူတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲ၃နံပါအကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာကဟုတ်ပြီ၃ပြီးတော့ပြီနော်၄အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲသဘောချင်းတူတူများများတူနေကြတယ်နော်ဒါပြင်တင်းနဲ့နဲ့နဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လားတင်းနဲ့လေးနဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးနှင်းနဲ့တေးသဘောထားချင်းတူရဲ့လားနှင်းနဲ့သုံးသဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးနော်တက္ကသုံးသွားမယ်နော်သုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းနှစ်သဘောထားချင်းတူရဲ့လားသုံးနဲ့လေးသဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးပဲသွားမလဲ၄နဲ့၁သဘောထားချင်းတူရဲ့လား၄နဲ့၃သဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးဒါပြင်တင့်နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာ၃အကွဲနှစ်နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာ၄အကွဲ၃နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာဟုတ်ပြီ၄နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာအဲတူတာရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားသလားသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွဲဟောထားတာလားအဲခွဲဟောထားတယ်ဆိုတာမတူတာရှိနေလို့တကွဲစီခြားပြီးဟောထားတာပေါ့ပေါင်းဟောရမလားခွဲခြားပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့ခွဲခြားပြီးဟောထားတာအဲ့တော့တို့ဒီကရပါရီမတူတာကိုရှာကြရမယ်တဲ့နော်မတူတာကိုရှာမယ်ဒါပြင်ဗါတဲ့သူအစကအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာ
ပြေစုံပံအကြောင်းတလွာအနာဂါအကျိုးတလွာဟုတ်တယ်မလား gain သူတော်ကောင်းတော်တည်းတေတိအကြောင်းဆိုတော့တင်းနံပါကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ပြေစုံပံမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီသူသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားဩအကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာသူဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူ့ကိုတလွာလို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ရေးရလဲတလွာအဲဒါလိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုမထွက်သွားဘူးလားဒီအခေါ်ရောက်သွားပြီနော်ကလေးရောက်သွားတယ်အတိတ်အကြောင်းတလွာခံပြီးသွားပြီနိနံပါကဘလူခိုးပြန်တယ်ပြေစုံပါအကျိုးတလွာဒါပြင်နိနံပါကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပြေစုံပါကာလမှာဖြစ်တာလား၎င်းတရားအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးသူဒီအင်္ဂါ၅ပါးဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့ရပါမလားမရဘူးတကွက်စီချဟောထားရတယ်နော်ဒါပြင်တကွက်စီချဟောတော့ပေါင်းစည်းလို့မရတော့ကြောင်းသူ့ကိုတလွာလို့မရေးရဘူးလားခိုင်းအာလုံးဒီအကွက်မှာပေါင်းလိုက်တော့ပြစ်စုံပါအကျိုးတလွာဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလားခိုင်း၃နံပါတ်အကွက်ကပါအလွာတဲ့ပြေစုံပံအကြောင်းတလွာသုံးနံပါတ်အခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြေစုံပံကာလမှာဖြစ်တာလားအဲသုံးနံပါတ်အခွက်ထဲမှာအင်္ဂါ၃ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအဲသူဒီတပန်းတော်တရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရပေါင်းဆက်လို့မရတော့ကြောင်းသူ့ကိုလည်းဘာလို့ရေးရလဲတလွာတကွက်စီချပြီးရေးထားရပြန်တယ်နော်ဂိုင်းဆိုလိုက်ကြပါဦးပြေစုံပံအကျိုးပြေစုံပံအကြောင်းတလွာဒီလိုမဟုတ်လားဟဲ့ဂိုင်းလေးခွက်ရောက်သွားငင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဒါပြင်ဒီအကျိုးဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးကလည်းတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရတော့ကြောင့်ဖရာရှင်ကိုရောမြာကြီးကသူ့ကိုတကွက်စီချပြီးတော့တလွာလို့ရေးထားရတယ်မဟုတ်လားဟဲ့အဲဒါကြောင့်တလွာဒါပြင်ပေါင်းလိုက်တော့အနာဂတ်အကျိုးတလွာပြန်ပေါင်းမယ်အတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာလေးလွာပေါ်သွားပြီနော်ဒါင်မတူတာရှိလို့တလွာလို့ရေးရတယ်လို့ဖြေထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဟိဘာတဲ့တော့မတူတာရှိလို့တလွာလို့ရေးရတယ်ဆိုတော့တို့ကဒီနေရာမှာမတူတာကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာတော့မှာပဲဘယ်လိုကြောင့်ဘသူကြောင့်ဒီလိုတကွက်စီချသွားတယ်လဲဘယ်တရားတွေကြောင့်တကွက်စီချသွားလဲဆိုတာအပြေမှန်ထုတ်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဟိအဲထုတ်တဲ့ခါကျတော့ gain ပြောကြမယ်တက်ကွက်ကွဲသွားမယ်နော် gain တက်ကွက်ဒီ तू ကဘာ၄နဲ့နှီးနှောကြည့်ရမလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်သစ္စာချင်းအကြောင်းအကျိုးဝိကာလဟုတ်တယ်မလားဒါ၄နဲ့တိုက်သွားကြရမယ်မဟုတ်လားဟိတကွက်နဲ့တကွက်တကွက်နဲ့တကွက်ကိုဘာ၄နဲ့တိုက်ရမလဲသစ္စာအကြောင်းအကျိုးဝကာလရေးထားပေါ့နော်သစ္စာအကြောင်းအကျိုးဝကာလအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ကြည့်သွားမှသာလေတကွက်စီချားဟောရတဲ့အဖြေကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်ရှင်းလင်းစွာနဲ့ပေါ်ထွက်လာမှာကိုခိုင်းသွားမယ်ဒုဒ္ဒပြေသူတော်ကောင်းတို့တည်းအခုသစ္စာနဲ့ဖလှယ်ကြည့်ရမယ်နှီးနှောကြည့်ရတော့မှာမဟုတ်လားဟိတဲ့နံပါတ်အကွယ်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာ၃သူနဲ့ဆင်တူယိုးမှဖြစ်နေတဲ့အကွက်က၃အကွက်၃နံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးကသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ဘာသစ္စာသစ္စာနှစ်ခုတူးနေတယ်နော်သစ္စာသစ္စာချင်းတူးနေတယ်သ
သို့သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောထားပါလားဆိုတော့မပေါင်းဘူးတဲ့ခွဲပြီးဟောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခွဲဟောထားတယ်လဲဆိုရင်တော့မတူတာရှိလို့ခွဲထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့။ဒါပြင်တို့ဒကာဓမ္မတွေတရားရှာရမှာလားမတူတာရှာရမှာလား။ဒါရင်သစ္စာနဲ့ပြည့်ကြည့်ပြီးပြီနော်။နောက်ဘာနဲ့ပြန်ကြည့်အောင်လဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဒါပြင်တင့်နံပါတ်အခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလား။သုံးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအကြောင်းတရားချင်းတူနေရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောဖို့ကောင်းပါတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဒါပြလို့ခွဲဟောပါသေးမတူတာရှိနေလို့ပါဒါရင်တို့တွေမတူတာပြန်ရှာရအောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအကြောင်းကျိုးပြီးရင်ဘာနဲ့ပြန်ဖလှယ်ရအောင်မလဲဟောနဲ့ဒါပြင်တင်နံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဘာဝတ်တဲ့တော့ဟိကိလေသာဝနဲ့ကာမဝေါသုံးခွဲ့တဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးဒီဘာဝတ်တဲ့တော့ဟိဩဝတ်တော့မတူလားတူနေသလားဩအပြင်တူနေပြန်ပြီသို့တော့ပေါင်းဟောတာပါလားဆိုတော့မဟောဘူးခွဲပြီးတော့တကွဲစီချားဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့မတူတာကိုတို့တွေလိုက်ဖမ်းရမယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတော့ကဲကာလနဲ့သွားကြရတော့မယ်။ဘာနဲ့သွားကြရမယ်။ကာလနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့နိနံပအကွယ်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားသုံးနံပါတ်ကွယ်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါသုံးပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားပြေဆုံးပံကာလမှာဖြစ်သောကြောင့်ဩကွဲချတာတွေ့သွားပြီဘသူကွဲနေတယ်ကာလဘသူကွဲနေတယ်ဒါကြောင့်ဘိနကာလတာမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ဟုတ်လားမလားကာလခွဲချ၍နေသောကြောင့်ခွဲပြား၍ခွဲချ၍နေသောကြောင့်တကွဲစီခြားပြီးဟောထားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်နံပါတ်အကွဲအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွာလို့ခွဲခြားပြီးရေးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကွဲနေလို့လဲကာလဒိဏကာလဒါကာလကွဲပြားသေးသောကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတင့်နံပါတ်ကွဲတဲ့မှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတခြားသောကွဲတွေနဲ့ပေါင်းဟောလို့ရေးပါရေးလို့ရပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူကိုဟုတ်လားဘာလို့ရေးရမလဲတလွာတင့်နံပါတ်ကွဲတဲ့ရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုဘာလို့ရေးရမလဲရှင်ဝရှင်ရလား gain သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်အကွက်နဲ့သုံးနံပါတ်အကွက်ကိုပေါင်းပြီးမဟောပါဘဲနဲ့ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူကိုတကွက်စီချပြီးတော့မဟောဘူးလားဟောရသလားဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွာလို့ရေးရပါတယ်တစ်ချက်ရှင်းသွားပြီပေါ့တစ်ချက်ရှင်းသွားတော့ဒုတိယပါလွာလဲပြေဆုံးပါကြိုးတလွာသူတို့နီတော်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဆက်ဆံကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နေနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဘာတိစံသူနဲ့စင်တူယုံမာဖြစ်တဲ့အခွက်ကဘယ်ခွက်လေးခွက်တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်တစ္ဆာနဲ့ကြည့်တော့ဘာတိစံဒုက္ခသစ္စာချင်းတူပြီပဲပေါင်းဟောတာပါလားအခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောသလားဒါပြလို့လေမတူတာရှိနေလို့မတူတာရှာဟုတ်လားမတူတာရှာတော့မေဆိုတော့ gain နှစ်နံပါတ်တွေ့တယ်မအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလား၄နံပါတ်ခွဲတယ်မရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးတရားရဲ့တူရင်ဒီနှစ်ခွက်ကိုပေါင်းပြီးဟောရမယ်အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောတာသလားဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့မတူတာဆက်ရှာနှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာနောဘာဝော၄နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာနောဘာဝော။ဟိုးဟိုးချင်းကမတူလားတူသလားတူနေရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောတော်ဘူးကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောတာတလားဘာဖြစ်လို့လဲဟေ့မတူတာရှိနေလို့မတူတာဆက်ရှာဟုတ်တယ်မလား gain နှစ်နံပါတ်တွဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပြေဆုံးပါမှာဖြစ်တာလား
လေးနံပါတ်ခွဲ့တဲ့မှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဩဘာခွဲကြနေလဲခွဲကြနေသောကြောင့်ဘိနကာလတာကာလခွဲပြနေသောကြောင့်နှစ်နံပါတ်အခွဲနှစ်နံပါတ်တွေအင်္ဂါ၅ပါးကိုတလွန်လို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဟိဘာခွဲနေလို့လဲကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်နှစ်နံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့သုံးနံပါတ်ကွဲတဲနှစ်နံပါတ်ကွဲရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့လေးနံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွဲစီခြားပြီးတကလားဟောထားရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နှစ်နံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးကိုဘာလို့ရေးလဲတလွာလို့ရေးရပါတယ်ရှင်းသွားပါလားတပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြီးတော့ပဲသွားမယ်သုံးသုံးခွဲ့နဲ့ဆင်သူယုံမှဖြစ်တဲ့အခွက်ကဘယ်အခွက်တေးအခွက်သဘောကျန်တာချင်းတော်တော်များများတူနေကြတာကိုဒါကြောင့်သူတို့နဲ့နှီးနှောကြည့်ရတယ်ဖလဲကြည့်ရတယ်ဆက်ဆံကြည့်ရတယ်နော်ခိုင်သုံးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါသုံးပါးသည်တစ္ဆာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာတင်းနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်တစ္ဆာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာတစ္ဆာတစ္ဆာချင်းမတူဘူးလားဟေးတို့ရင်ပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ဘုရားရှင်ကရောမြကြီးကပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဘာပြစ်လို့တိုင်မတူတာရှိမတူတာဆက်ရှာဟုတ်ပြီသစ္စာနဲ့ရှာပြီးနောက်ပါနဲ့ရှာမလဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့တိုက်ရှာရဦးမယ်မဟုတ်လားဟေးသုံးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါသုံးပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားတင့်နံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအကြောင်းတရားချင်းကမတူလားတူသလားတူရင်ပေါင်းဟောရမယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဒါမတူတာဆက်ရှာအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှာပြီးတော့ဘာနဲ့ဆက်ရှာအောင်မလဲဟေးဘောနဲ့ရှာတော့သုံးခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်ဘာဝောနှစ်နံပါတ်ခွက်ထဲတစ်နံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဝိနေဝိပါဏောဘာဝောဝေါ်ဝေါ်ချင်းကောမတူဘူးလားတူသလားတူရင်ပေါင်းဟောရမယ်မဟုတ်လားဟေးအခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲခြားပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့ဒါရင်မတူတာကိုတို့ဆက်ဆက်ရအောင်မယ်ဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့နှီးနှောပြီးပါပြီအကြောင်းအကျိုးနှီးနှောပြီးပါပြီဝေါ်နဲ့နှီးနှောပြီးတော့ဘာနဲ့ပြန်ရှာရအောင်မလဲဟေးကာလနဲ့ပြန်ရှာတော့သုံးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါသုံးပါးသည်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာဖြစ်တာလားတင်းနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဩကာလနဲ့နှီးနှောကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါတူရဲ့လားကာလကွဲပြားနေတယ်ဘယ်လိုကွဲနေသလဲတခုကပစ္စုပ္ပန်တခုကအတိတ်ကာလပစ္စုပ္ပန်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူ့ကိုပေါင်းဟောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြွေးကြနေသောကြောင့်သုံးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါသုံးပါးကိုပါတဲ့တော့တလွာလို့ရေးရမယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘိန္နကာလတာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သုံးခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့တစ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွဲစီခြားပြီးတကလားဟောထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်သုံးခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါသုံးပါးကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ။တလွာလို့ရေးပါ။ဘယ်နှလွာပြီးသွားပါလဲ။သုံးလွာပြီးသွားပြီနော်။ဒါရင်သုံးလွာပြီးသွားတော့နံပါတ်၄ဘာအလွာတဲ့အနာဂအကျိုးတလွာဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာဂအကျိုးတလွာသူအကြောင်းကိုသိကျင်ဘယ်အခွက်ကိုထောက်ကြည့်ရမလဲနေသူအကြောင်းကိုသိကျင်နေ့ခွက်ကိုထောက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါပြင်ပထမဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲသစ္စာဒုတိယတတိယစတုထအဲဟုတ်ပြီကာလနဲ့ကြည့်ရမယ်ကြိုက်ကြည့်ကြစို့လေးနံပါတ်ခွဲ့ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝိပါဏောဘာသစ္စာသူမျောကြည့်ရမှာကနှစ်အခွက်ပုတ်လားဟိနှစ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝိပါဏကြည့်တော့ဘာသစ္စာသစ္စာရင်ကောမတူဘူးလား
တို့ရေပေါင်းဟောမယ်မဟုတ်လားဟိအခုတော့သုံးတော်တတင်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောထားရလားခွဲဟောထားရလားဘာဖြစ်လို့ခွဲဟောပါလိမ့်ဒါပြင်တို့ကမတူတာရှာရမယ်နော်သေစာနဲ့နီနောပြီးတော့အကြောင်းကျိုးပြန်ရှာကြည့်အောင်မဟေ့လေးနံပါတ်ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ကျိုးလားအကြောင်းလားဟုတ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့နှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးတရားရင်တူနေပြီပဲဒီနှကွက်ကိုတကွက်တဲပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဟောထားဖို့သိတ်ကောင်းတာဗောအခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောထားသလားခွဲချပြီးဟောထားတာလားဒါဖြစ်လို့ပါလေဒါရင်တို့မတူတာဆက်ရှာ၄ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာတော့ဘာဝတ်ပါလေဟိနေနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝုတ်နဲ့ဝေဘာတော့ဘာဝတ်ပါလေဟိအေးဝုတ်ဝုတ်ချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတကွက်တဲပြုတ်ပြီးပေါင်းဟောထားဖို့သင်ပါတယ်အခုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကွက်စီချဟောထားတာအေးဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မတူတာရှိတယ်တို့မတူတာဆက်ရှာရမယ်ဒါရလေးနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဒါဖြင့်နှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာဖြစ်တာလားဦးကသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာဂတ်ကာလဒီကပစ္စုပ္ပန်ကာလလေးကဘာကာလလေးခွဲတဲ့ကအင်္ဂါနှစ်ပါးကဘာကာလအေးနှစ်ခွဲတဲ့ကအင်္ဂါငါးပါးကဘာကာလဒါဖြင့်သူတို့ဒီတစ္ဆာနဲ့နီနောကြီးတို့ကတော့တူးကြတယ်အကြောင်းအကျိုးနီနောဖလဲကြီးကြတော့တူးကြတယ်ဟောနဲ့နီနောဖလဲကြီးကြတော့တူးကြတယ်ကာလနဲ့နီနောဖလဲကြီးတဲ့ခါကြတော့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြစ်နေသောကြောင့်ဘိနကာလတာကာလကွဲပြားနေလို့ဆိုရမယ်မဟုတ်လားကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ခွဲခြား၍ဟောထားရပါသည်ဒါကြောင့်လေးနံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွှာလို့ရေးရပါသည်ပါကွဲနေလို့လဲကာလကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်လေးနံပါတ်ကွဲတဲရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးနေနှစ်နံပါတ်ခွဲတဲ့ရရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးကိုပေါင်းမဟောပဲနဲ့တကွက်စီချပြီးတကလားဟောထားရပါသည်ဘာကွာနေလို့လဲကာလာဒါကြောင့်နံပါတ်၄အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါဘယ်နှပါးနှစ်ပါးသည်တလွှာလို့ရေးရပြီမဟုတ်လားဟေးနံပါတ်၄ခွဲတဲ့မှာအင်းရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုရေးရလဲတလွာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်အချုပ်ကတော့ဒါပဲเนาะဒီလိုဆိုတော့အာလုံးအခြေခံပါပါနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသဘောညာလင်းသွားတော့တန်တရားတွေကင်းသွားတယ်မဟုတ်လားဟေးအဲအလွာဘယ်နှလွာတဲ့အဲတူရတူရပေါင်းပြီးဟောထိုင်ညာတော့လေဟောထားလို့မရတဲ့အကြောင်းဖယားဘာကြောင့်မဟောတဲ့အကြောင်းသဘောညာရှင်းလင်းသွားပြီမဟုတ်လားဟေးဒါကြောင့်အလွာလေးပါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြီဆိုတော့တန်တရားကင်းသွားပြီပေါ့မကင်းဘူးလားကင်းသွားသလားကဲအလွာဘယ်နှပါးဘယ်ဓာရီတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုပ်ပံအကျိုးတလွာပြေစုပ်ပံအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာနော်တဲ့နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းဟောထားဖို့သင်တယ်မဟုတ်လားဟိနှစ်နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းဟောထားဖို့သင်တယ်မဟုတ်လားဟိအခုတော့တကွဲစီတကွဲစီတကွဲစီတကွဲစီခြားခြားခြားခြားပြီးတကလားဟောရတဲ့အကြောင်းဟာအချုပ်ကဘာမတူလို့အေးဒါကြောင့်သင်ကြုံမှာဘိန္ဒကာလတ္ထာဟုတ်လားဘိန္ဒကာလတ္ထာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်မြတ်မဆိုရင်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ခွဲ၍ဟောထားရပါသည်ဆိုတော့ဒါဆိုအလုံးဒီအလွာလေးပါဖြစ်ပုံတန်တရားကင်းနေတဲ့ကြောင့်ဝိသိကိစ္စမစင်လားစင်လားအဲအတိတ်ကြောင့်တလွာကြည့်ပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဲ့ပြေစုံပံကျိုးတလွာကြည့်ပြန်တော့ဝိညာဏနိုင်ယုတ်သလာယရဏဖသဝေဒနာတဲ့ပြေစုံပံအကြောင်းတလွာကြည့်ပြန်တော့
တဏ္ဍာဥပါရံဘဝတဲ့ဟုတ်ပြီ၄နံပါတ်ွက်တဲ့ကြည့်ပြန်တော့အနာကအကျိုးတလွာကြည့်ပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏတိုင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ဘတူဇမှာရှိရဲ့လားဟိမရှိတော့ငါသူတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဓမ္မတွေပဲလို့အမှန်သိလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမဆင်းဘူးလားဆင်းသလားအဲဒါဖြင့်အတိတ်ကြောင့်တလွာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဖြစ်တဲ့ပေါ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိတော့အနာကခန္ဓာပြစ်ကြောင့်တလွာဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပါအကျောင်းတလွာအနာကခန္ဓာပြစ်ကြောင့်တလွာထမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတဲ့ကြောင့်အနာကအကျိုးတလွာပြေးလို့လွတ်ပါမလားခန္ဓာတွေပြန်မရဘူးလားဒါရင်အလွာဆိုတာလေတခြားအကြောင်းလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲလားဟိဒါပြအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းမှန်သေးတော့ဝိသိကိစ္စာကိရိတာစင်တာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာငါငါဥစ္စာမပါတာသိလိုက်တော့တက္ကရာတွေမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဒါပြအတိတ်တောင်းတလွာကြောင့်ဘာအလွာပေါ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာအဲ့အကျိုးတရားတွေအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကျိုးတရားတို့ရဲ့အကြောင်းမှန်သီးတော်တန်တရားကင်းတော်ပါစေပြေသောပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ကမုံမှန်းသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟုတ်ပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဟုတ်ပြီခိုင်းတာဖြင့်သူတို့ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ပြေဆုံးပါအကြောင်းတလွာမခေါ်ပင့်ကြီးကြွလာကြပြီမဟုတ်လားဟေအိုမင်းကျော်တို့မနယ်လေးတို့ဟာပြေးရင်ကြွကြမှာကြွမှာဗျာကြောင်မှာတို့တဏဥပါဒကံတို့လေတေချောင်းကြံတရားတော်လွာတကျိုးစားတော့အနာကကျိုးတော်လွာပြန်မရဘူးလားရမှာလားဒါပြင်အခုနေရတဲ့တရားလားအိုနာသေးလားနောက်ရမှာလဲတရားလားအိုနာသေးလားဒါပြင်အိုနာသေးအိုနာသေးတွေဆိုတာအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားကမောက်ကမဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့လှဲကြီးမောင်းလာတာအောင်မယ်ဖုံတထောင်းတောင်းနဲ့ဖြောင်းလို့နော်အခုကစင်းရိုးနဲ့သွားတိုက်တာဒိုင်းဆိုတကယ်အပေါ်ကလူတွေလွင့်ကြကုန်တာပဲကစင်းရိုးနဲ့တိုက်တာဒိုင်းဆိုဘာဖြစ်လဲကိုမေးလို့တဲ့စကားနောက်ချမေးရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အငိုက်ကိုဖမ်းနေတာတချို့ကသာသာနာတယ်မျက်တောင်ကစဲနေတာမောဟင်္ဂါတွေဘလောက်ဖိတွေ့တာလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားရှော်ရှင်းကြရဲ့လားအေးဒါပြင်အကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်လဲအကြောင်းတို့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအထင်နဲ့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားတတူတစပါလာတာကဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟာရှေ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုကင်းရဲ့လားဒါပြင်အကြောင်းလည်းမကင်းဘူးအထင်လည်းမလိုက်ဘူးတတူတစလည်းပါမလာဘူးနောက်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာသည်မတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမဟုတ်ခန္ဓာတွေပဲလို့ဒါကိုသိရအောင်ဘယ်ပါဠိတော်ကိုထောက်သိရပါတယ်ဆိုရင်ပိစယဗာရီတော်ပိစယဆိုတာဗာလေအကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောပိစယဆိုတာအကြောင်းတရားတွေထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလို့လားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့လို့ရပါမလားဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာသည်အလိုလိုဖြစ်တာလားအတိတ်ကြောင့်တလွာကြောင့်လားဒါဖြင့်အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းမှန်သိလိုက်တော့ဘယ်ကိလေသာစင်ဝိသိကိစ္စကိလေသာစင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာထဲမှာငါသရဝယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးပဲသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အနာကယလတခန္ဓာအနာကအကျိုးတလွာအလိုလိုဖြစ်ရလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာအကြောင်းဖြစ်ရလားဒါပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာပေါက်ပွားတဲ့နဲ့တရားလားမပေါက်ပွားတဲ့နဲ့တရားလားဘာဖြစ်လို့ပေါက်ပွားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဥပါဒံကအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားမခေါ်ပင့်ကြီးကြွလာတာပါဖရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြင်အနာကအကျိုးတရားပေါ်မှာညာရှင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်အလိုလိုဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာအကြောင်းဖြစ်တာလားတလွာကြောင်းဆိုတော့ဗာကိလေသာစင်ဝိသိကိစ္စကိလေသာစင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား gain အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအတိတ်ကယုံနာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်မှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပြီလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစံချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်တယ်ပြဲတယ်တီးတယ်တတ်နေယူတာဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအတိတ်ကြောင့်တလွာမဟုတ်လားဟေ
အဲ့ဒါမှာချုပ်ပြီးလို့သိလိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တန့်တယ်လို့ယူလို့ရရဲ့လားဘာဒိဋ္ဌိစင်အစပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားရလားပြစ္စည်းအတ္တရားပြင်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာခန္ဓာ၅ပါးတော့ပေါ်ကွက်မပေးဘူးလားပေးသလားအကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားရလားဆက်လာရလားအထေသဘောဆက်တာလားတတ္တိသဘောဆက်တာလားအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ပြတ်တောက်သွားတာပဲကွာဒီဘဝသေရင်ပြီးဒါပဲနောက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီဘဝဒီကိုစံဟိုဘဝကြဟိုကိုခံပြုသူတကြခံသူတကြအကြောင်းအကျိုးပြတ်อยู่တဲ့ဥစ္စေတာတိတိမစင်ဘူးလားစင်သလားအကြောင်းတလွားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားအကျိုးတလွားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဟာတရားတွေပဲလို့အမှန်သိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်လေးတဟေးလေးတဟာတော်မြင့်မြင့်အေးလေးလှကြည်လားအဲဒီဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ကအကြောင်းတလွားချုပ်ရဲ့အကျိုးတလွားကနေလို့ရပါမလားချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်တည်တယ်တန့်တယ်လို့ယူလို့ရပါမလားဗာဒိဋ္ဌိစေဩဟိုဘက်ကအကြောင်းတလွားကြောင့်အကျိုးတလွားပေါ်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားရလားဆက်လာရလားအထေသဘောဆက်တာလားတတ္တိသဘောဆက်တာလားအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစံဩဒါပြင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါနာအကြောင်းအကျိုးကိုသိမှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာစင်တော့မပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဆိုတာဒါဘာမျိုးစေငရဲမျိုးစေငရဲမျိုးစေဆိုတာဘာနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာအဲဒါဖြစ်ပြရှောက်ဆန်းပါတော်ဆင်းစင်တို့နော်ဓမ္မဤတော်ခင်တောင်းတို့တော်မစိန်တို့ဓမ္မဤတော်မြင့်သက်တို့ဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဆန်းပါအရှင်ဘုရားရှေးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီးတော့တယောက်စီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုဘယ်ရပြန်ညာရပြန်ဟုတ်တယ်မလားအေးစွန့်တော့စွန့်တော့အရှင်ဘုရားမေးဆန်းပါတပည့်တော်မတို့ဖြည့်ခြင်းဆန်းပါပြီဘုရားလို့ရှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်သွားတခါကြီးဥကျော်မင်းတယောက်ပဲကိုယ်စလေလှုပ်ပြီးဖြေးတယ်အခုတော့ကြည်ပါလားဘုန်းကြီးကညာသာပေးပြီးခေါ်လာတော့တို့အာစိနကယောဂီတွေကတွဲလောင်းခိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုလိုက်တယ်လဲတွဲလိုက်ခိုလိုက်တယ်သိအာမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကောင်မိတော့ဘိဇက်ကလွတ်တတ်တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာထက်ကနေပေါ်လာရမှာပေါ့တို့အသေးသေးယောဂီကတော့ထားပေါ့ကွယ်အသေးသေးယောဂီကတော့ပြုံးငနဲ့သဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်။ဒါပြင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်အထယ်လိုက်တာလားတတိအပြင်ကျေစုပြုတာလား။ဒါပြင်အတိတ်ကယုံနာဘယ်မှာချုပ်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အစပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာလားပြစ်စရာတတိအပြင်နောက်ခံတာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလား။အကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားတာလားဆက်လာတာလားအထယ်သဘောဆက်တာလားတတိသဘောဆက်တာလားဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တတိအားဖြင့်ကျေစုပြုတယ်လို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တန်ရလို့ကုတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်လို့ကုတ်တာတတိအားဖြင့်ကျေစုပြုတယ်ဆိုလဲအကြောင်းကျိုးအားဖြင့်ဆက်တယ်ပဲပေါ့တော်ဆက်စဲဘုန်းကြီးအခုခေါ်နေတာအသစ်ကိုအာယုံပြုခေါ်နေတာမဟုတ်အဟောင်းနေအဟောင်းဆိုတော့မကောင်းဟောင်းရင်ဆွေဆွေးပြီးလွတ်ပြလိုက်ရမှာအမိုက်ပုံနဲ့ရောက်သွားမှဆိုအာစိနကံယောဂီတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာညံွက်ထွင်ပြီးခေါ်နေတာတဘောညာရှင်းရလားအုံမလီရှင်းလို့သာပါမရှင်းများမရှင်းရင်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပိုင်းွက်ပေါ့ဗျာပိုင်အောင်လုပ်ကြနော်ပိုင်အောင်လုပ်ကြငါဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီဒါဒီမပြောနဲ့မပြောနဲ့အသားယူပြီးပြောတော့အခုလိုထောက်ကနေမေးတော့ဟောပက်လက်လန်ရောကိုကကိုဘယ်နှကြိမ်ရရမပိုင်သေးရင်ငိမ့်ငိမ့်နေမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလူချင်းတွေ့ကျမတို့ကလေအဖွဲချုပ်မှာဂျိုးဂျိုးဟုတ်တယ်ဗလားအဲဒီကဂျိုးခွာမှာနော်တော်ညာရှင်းကြရဲ့လားသဘောပေါက်ကြပါစေကိုင်းနေခင်ကြမှာအဲနဲ့ပြမှာတခါဒိဋ္ဌိပြုတ်ကန်ဆက်ကြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းမောမယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့ဘေခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာလို့ကြမယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုဟာဖြည့်ပြည့်ကဘာတိစာမြင်တဲ့ညာကဘာတိစာအကြောင်းတရားတိရာကဘာတိစာနောင်ခန္ဓာမလားတာကဘာတိစာကဲသစ္စာတရား၌ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သစ္စာတရားတိုင်နှလုံးသွင်းမှအောင်ထကြွလုံးလဝရိယထားပြီးတော့
မနက်ကဆွန်စာဂဏီမှာပေးတဲ့ဩဝါဒကိုမမိတ်မသုံးလက်ဆုံးလက်ကင်ထား၍သရင်သုံးနေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဂိုင်းတာရုခေါ်တော်ကြမယ်

တရားစတင်ပြီးဟောကြနာယူကြရအောင်1366ခုဝါကောင်လခွေနိစင်ကြံကြောင်းတင်တော်ကြီး၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောလုံခြုံသောဘဝတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုသတ္တညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီတရားတော်ကတော့တန်ယုတနိကေတဂါဒာဝေကတန်ယုပါဠိကောသလတန်ယု၌လာရှိတဲ့အတ္တရခိတတုတ်ချံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့တရားနာပိတအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းမိမိတို့အားလုံးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုလိုချင်ကြတယ်လို့ဦးစင်ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအလုံးဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ဖြစ်ကြပါလိမ့်။လုံခြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုပြောတာလဲ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝ။ဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုတော့လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝလို့သိဖို့ကတော့အလွန်တရာမှအရေးကြီးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါလိမ့်။အချမ်းရံတွေအဆောက်အအုံတွေအလွန်တရာများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဩဒီလူတွေကတော့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့အားကြကောင်းအားကြောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအချမ်းရံကြိုးစောတွေရှိနေတဲ့အချမ်းရံအဆောက်အအုံတွေရှိနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်အဆောက်အအုံလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ကတော့အလုံးစုံတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့ချိန်ထိုးလိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့အမှန်တရားကိုသိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။လောကမှာနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောကအလုံးဟာအမှောင်တိခုံးလန်းနေမှာအမှန်ပဲ။ဒီလိုပဲလောကမှာဘုရားတည်ဟူသောနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကအလုံးဟာအမှန်နဲ့အမှားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မသိနိုင်ဘဲနဲ့အမှောင်အတိဖုံးလန်းနေတဲ့လောကကြီးတစ်ခုသာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကသဘောပေါက်တယ်။ဉာဏ်နာပိသက်လည်းသဘောပေါက်မယ်လို့ဦးစင်းယူဆပါတယ်။ဒါကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒတတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဟောပြီးမှဖြစ်တယ်။တရားတော်ကမဟောကြားပြီးမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကကျွတ်ထင်ဘုရားရှင်ကိုတရားဟောတရားနာပိသက်လူခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ဦးစင်းတို့တွေအားလုံးပဲလက်စေပြန်ထိတ်မှမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြောလိုက်ကြရအောင်။

သည်ဘုဒ္ဓတစ္ဆာလေးအင်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထင်တည်မြံတော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယစာချက်ထိုက်သာသူဘုဗ္ဗလူတို့ကုတုမေယွင်းတိကြပါစေခြင်းကျိုးငါ၎င်းဒံတော်ကုရောကပင်ယင်ချေတော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချွတ်တိုက်သာသူဘုဂုလူတို့ကုတုမယင်းယင်ချေကြစေခြင်းငှာ၎င်း

ီရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဒီစကားကသံဃာယနာတင်မထေရမြတ်တို့ကိုအရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကနေပြီးတော့ရှောက်ထားနေတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်

ဒီဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်သာဝတိပြည်နာတပင်တထေကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့နှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်တဲ့ဇေတဝန်เจ้าတိုက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန္ဒီတော်မူတဲ့အခိုက်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာဗတိနတိကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအရက်ကိုချီးကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝဲစကားအသက်ထက်ဆုံးအောင့်မေ့ဝဲစကားကိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီစကားကိုရှောက်ထားတယ်။ဒီစကားလေးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစေညညာရတ်တို့ချီးကပ်ပြီးတော့တယောက်ဒီနေထိုင်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ပါဒီအကျဉ်းစီဖြစ်ပေါ်မြည်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီအကျဉ်းစီလဲဆိုရင်ပေါ့

ကောသောရှောက်အပ်ပါသနီဒီတံဘေသူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအရခိတော်နူကောမသောရှောက်အပ်ပါသနီမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟဲမှာဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမသောရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါသလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်အကြံစီဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဗဒိနတိကောသလမင်းကြီးကနေလျှောက်ထားတယ်စစ်ပြီးပါလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကရှိတဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်မကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှုတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့မနောတုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြပါလေမြတ်စွာဘုရားထို့သောကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလေဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်အကြံစီတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ်နောက်ပါဆက်ပြီးလျှောက်ထားသင့်တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုဖြစ်ကျင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင့်တက်စင်တက်ယထာတက်ခြေသူရဲတက်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါနဲ့အကယ်၍ဆောက်ရှောက်ပြီးမူလဲဆောက်ရှောက်ကြပါစေဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေရရှိတော်ညာလေးပဲကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေရရှိခြင်းဟာဗဟိတအပြင်အဆောက်ရှောက်မျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဣဇ္ဇတအဆောက်ရှောက်တွေအတွင်းအဆောက်ရှောက်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစီဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဗဒိနတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့သူစီရဲ့ကံတွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှုတ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့မနောတုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီလိုကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစင်တက်မြင့်တက်ယထာတက်ခြေသူရဲတက်လို့ခေါ်တဲ့တကြီးလေးပါနဲ့တကယ်လို့မဆောက်ရှောက်ပေးမှုလဲမဆောက်ရှောက်ပဲရှိကြပါစေဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေမရှိကြပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်ထားပါတယ်ဒါပါချက်လဲဆိုရင်ကာယတုစီရိုက်ဝစီတုစီရိုက်မနောတုစီရိုက်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဒီအဆောက်အအုံကိုရရှိထားခြင်းဟာဣဇ္ဇတအတွင်းအဆောက်အအုံကိုရရှိထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့စင်တမြင့်တယထာတခြေသူရဲတဆိုတဲ့အဆောက်အအုံကိုမရရှိခြင်းကဗဟိတအပြင်ပအဆောက်အအုံကိုမရရှိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သောဘုတိပြီကိုအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ဗေဒိနတိကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယုတိစွာလျှောက်ထားပါလေဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗျာပြန်မိတ်တယ်ဧဝမေတံမဟာရာဇာဧဝမေတံမဟာရာဇာ

နံပြီမြတ်တော်မင်းကြီးဒီကြံကတင်ကြံတဲ့အတိုင်းကိုမှန်ပါလေကွယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မိတော်မူပါလေဘလိုမိတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပါဆက်ပြီးတော့မိတယ်လေဗတိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့စိတ်အကြံစီမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြံစီတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြန်လည်ဟောကြားပေးပြီးတော့ဗတိနတိကောသလမင်းကြီးရဲ့ရှောက်ထားချက်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်အတည်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်ပြီးမိတော်မူတယ်ဒီဂါထာလေး

တံရောဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်ဓာတုကောင်းလာပါ၏။ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်တံရောဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်ဓာတုကောင်းလာပါ၏။အနတ္တစိတ်ဖြင့်တံရောဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်ဓာတုကောင်းလာပါ၏။တပ္ပတ္ထာလုံးစုံသောမူတို့၌တံရောဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်ဓာတုကောင်းလာပါ၏။တပ္ပတ္ထာကာယတုစီယဝစီတုစီယမနောတုစီယ

သောတောသူဟူ၍ပါဝုစတိဆိုအပ်၏ဣတိဤသို့ဝောစာမေချာတော်မူလေပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတရားတော်လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့တရားနာတိတ္တသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတာကဘယ်လိုအဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအဆောက်အအုံမျိုးကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်သဘောပေါက်လောက်ဒီလိုဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်တယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိဒဘယ်အဆောက်အအုံမှမရှိကြဘူးလဲဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်မရှိဘူးပဲဆိုကြစို့ဒီလိုဘိဒအဆောက်အအုံတွေမရရှိထားတော့ညာလေးပဲဘာမှဝမ်းနည်းစရာမရှိဘူးဒီလိုဘိဒအဆောက်အအုံတွေကိုမရရှိထားပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတအဆောက်အအုံလို့ခေါ်တဲ့ကာယကံမှုကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းပဲဝစီကံမှုတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းပဲမနောကံမှုတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာတကယ်အဆောက်အအုံကိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မိမိတို့အမှားပေါ့လေဘိဒအချွေယံအဆောက်အအုံအချံယံအဆောက်အအုံတွေများစွာရှိနေကြတယ်ပဲဆိုကြစို့ဒီလိုအချံယံအဆောက်အအုံတွေများစွာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမာမနတရားတွေကအလွန်တရာတက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အချံယံအဆောက်အအုံဘိဒအဆောက်အအုံကိုတကယ်အဆောက်အအုံတွေရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့တလွဲနားလေကြပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုတွေကိုမစင်မကြဲနဲ့ဖြူချင်နေကြမယ်။မိမိတို့ရဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုလည်းမိမိတို့ကပြောချင်တာတွေပြောပြီးတော့မစင်မကြဲနဲ့ဖြူချင်နေကြမယ်။မနောကံမှုတွေကိုလည်းမိမိတို့ကမစင်မကြဲနဲ့ဖြူချင်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝထိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာတကယ်အဆောက်အအုံကိုရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြဘူး။လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လည်းဘယ်လိုမှမခေါ်နိုင်ဘူး။ຢາກဲတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အချိန်ကလေးမှာຢາກဲတဲ့အချင်းကလေးတွေကိုကျင့်ပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝ၊ဒဇတဲ့ဒဇ၊မြင့်တဲ့မြင့်အောင်တဘဝတဲ့တဘဝ၊ဒဇတဲ့ဒဇလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့ဥစဉ်ကတော့ထိုက်တွန်းပါတယ်နော်။မိမိတို့အနေနဲ့ကာယသူစိတ်တို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီသူစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုမနောတုစီရလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့မနောကံမှုတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဖြည့်ကျင့်ကြဖို့လိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြည့်ကျင့်ခိုင်းတဲ့တရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ပြီးထားခဲ့ပြုပါလေ။ကျင့်လို့မရတဲ့တရားတွေကိုငါဖျားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျင့်လို့ရတဲ့တရားတွေကိုသာငါဖျားဟောထားတာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုလွတ်လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုမိမိတို့ကတွန်းပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတည်းဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖို့တွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါဟာဘဝရရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပဲဘဝရရှိခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်လိုကာယကံမှုမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေကိုဘယ်တရားတွေကဖြစ်ပေါ်စေသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဓမ္မကြီးကမ္မကြီးတို့အနေနဲ့သိဖို့ကတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်။သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုသဘောပေါက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်။သဘောမပေါက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်ကြတယ်လို့ဥစဉ်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလို့ခေါ်တဲ့ဒလုဒုစီရိုက်တရားတွေကိုကျူးလွန်ဖြစ်အောင်ကိုအာပေထောက်ပံ့နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမာနဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစုတွေကဒီမိမိတို့ကိုချေလေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုဒုစရိုက်တရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြည်သက်အခုလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့လောဘတွေထင်ရှားဖြစ်နေသလားမဖြစ်နေဘူးဒေါသတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်နေလားမဖြစ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေဟာ
လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီလိုညီညွတ်တဲ့အကြောင်းတရားလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိတဲ့အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒီလိုအကုသို့တရားစုတွေကိုသာသနာတော်ဘက်ကတော့အနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အနုတ္တယကိလေသာဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယုံ nant တဏ္ဏအစင်မှာရှိနေကြသလဲအနုနုတင်တိတိအနုတ္တယတဲ့တတဝါတို့ရဲ့ယုံ nant တဏ္ဏအစင်မှာအစင်တဲ့စိုက်လိုက်ပါပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအနုရူပံကာရဏလဘိတဝါသင်တိဥပိသံတိတိအနုတယလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့တရားကိုအနုတယတရားအနုတယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနုတယကိလေသာကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောပါမှပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇဉ်တို့ကိလေသာမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်ပထမတဆင့်ကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတဆင့်ကိုပရိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပြီးတတိယတဆင့်ကိုတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အခုလိုတရားနာယူနေတဲ့အချိန်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအနုတ္တယကိလေသာအဖြစ်နေတာမိမိတို့ရဲ့ယုံ nant တန်တန်အစင်မှာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ကိုရပြီးဆိုရင်တော့ပရိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြွတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ယုံ nant တန်တန်အစင်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာထကြွပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစင်ကိုတော့ပရိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဒုတိယကိလေသာဟာဘယ်ချိန်ခဲကနေစနေသလဲဘယ်အချိန်ကြီးကိုဆက်ပြီးရှိနေအောင်မလဲဘယ်လောက်ထိဒုက္ခများလိုက်ပြီးပြီးနေအောင်မလဲဆိုတာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေကတော့ရှိနေကြအောင်မှဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်တို့ဒီဘဝလေးကိုကြွက်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုကြစို့ဒီဘဝကိုမိမိတို့ရရှိလာခြင်းဟာအမိဝမ်းတဲမှာပရိသေတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။ကဲပရိသေတည်တဲ့အချိန်လေးကိုခဏလေးထားလိုက်။ပရိသေတည်မတည်ခင်ဟုတ်ပဲအတိတ်ဘဝလေးဆိုတာကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တော့မယ်သုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်ကလေးမှာလည်းပဲဒီအနုတ္တယဓာတ်ခံတွေကကင်းကိုပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ကဲအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြပြီးဒီဘက်မှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းတဲမှာကလလရည်ကြည်လို့ခေါ်တဲ့ပရိသေတည်စအခိုင်လေးကိုရောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပရိသေတိနံယုတ်တွေဖြစ်ကြပြီ။အဲ့ဒါလိုပရိသေတိနံယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။ဒီခင်ဝန်တဲ့မှာ9လ8လ9လ10လဒီလိုနေထိုင်နေရတဲ့ကာလမှာလည်းဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးတော့ပါလာကြပြီးအငုဒ္ဒအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတယောက်အမိဖြစ်စေသားဖြစ်စေပေါ့မွေးဖွားလာကြပြီ။ဒီလိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနုတ္တယကိလေသာတက္ကံတွေကအငုဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ကင်းဖို့ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိမိတို့အသက်အရွယ်ကြီးရင်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လွတ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လွတ်ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ယုံ nant တန်တန်အစင်မှအနုတ္တယကိလေသာတွေကကင်းဖို့ပြေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနုတ္တယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေတဲ့အစင်မှကိုတော့နုတ္တယကိလေသာလို့ပဲခေါ်နိုင်ပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိပြီးမိမိတို့အနေနဲ့နှစ်သက်ပွဲအာယံတခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအာယံကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရဒါရမှလာပြီးတိုက်ခတ်တယ်။အဲ့လိုတိုက်ခတ်တဲ့အကြောင်းများမိမိတို့ကလည်းပဲနှလုံးသွင်းပါသွားပြီ။တိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အနုတ္တယကိလေသာအဖြစ်နဲ့ကိန်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးနေတဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာကဘာဖြစ်လာလဲ။ခေါင်းထောင်ပြီးထွက်လာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။မိမိရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေလူကျင်တဲ့လောဘတဏှာတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီ။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူး။ဘယ်လိုသိသလဲ။ငါရဲ့လောဘလို့သဘောပေါက်တယ်။တကယ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်။ဒီယုံနဲ့တဏှာအစင်မှာအနုတ္တယကိလေသာဖြစ်နေကိန်းဖို့နေတဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာကလျှောက်ပတ်တဲ့အာယုန်နဲ့ဒါယနဲ့တိုက်ဆိုင်မိပြီးနှလုံးသွင်းမှားသားပြီးဆိုရင်ပရိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုသူကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ငါလောဘလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါဟာအနုတ္တယကိလေသာရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတယ်ကိလေသာရဲ့ကျုံပြုတ်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလေငါတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီနေ့နားလည်လိုက်ကြပါ
ငါဒေါသလို့မိမိကနေခံယူလိုက်မယ်ငါလောဘလို့ခံယူလိုက်ရင်တော့တိတ်အားမကြီးပါဘူးလားအားကြီးသွားပြီလိုချင်တာကိုရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကြိတ်ချေပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါသတရားကလည်းရအောင်ကိုကြိတ်ချေဖို့ရန်ကိုမိမိတို့ကကြိုးစားဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားဖြစ်သွားရင်တော့လွန်ကျူးပြီးကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လွန်ကျူးသွားပြီရောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားထဲမှာလွန်ကျုံတဲ့ဘဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုကျင့်မိတယ်ဆိုတာကအနုတ္တကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုဌာနကိလေသာအဆင့်ကိုဥစားပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထကြွပြီးတော့လွန်ကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနုတ္တကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချောင်းချင်းရာကိုတတိဓမ္မစင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လွန်ကျူးပြီးတော့ကျင့်တဲ့အထီကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုတ်သွားဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းမို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုကာယတုစေဝစီတုစေမနောတုစေလို့ခေါ်တဲ့မလုံးဂျုံတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့မလုံးဂျုံတဲ့အဆောက်ရှောက်ရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဒီအနုတ္တကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာတတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းရဲစရဲနဲ့ပြုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဘဝမှာလည်းလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရတဲ့တလောက်ရမယ်တန်တရာခီးမှာလည်းလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝတစားတဲ့တစားမြင့်တဲ့တဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီလိုကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေအားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့မနောကံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအချင်းရာအထောက်ပံ့ကြောက်တာလင်ကာယကံမှုဝစီကံမှုဆိုတဲ့လွန်ကျူးမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနုတ္တကိလေသာတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဖြစ်ပေါ်လာမှန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်ပေရှားစီလိုတဲ့ဆန္ဒတတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟိုအင်္ဂုတ္တရနိကေမသစိတ်တဝဲဆိုတာရှိတယ်။တတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီသစိတ်တဝက်မှာသစိတ်တတုတ်တန်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာမိတယ်လေနောစေဘိက္ခုဝေဘိက္ခုပရစိတ်တပိယာယကုသလောဟောတိအထာသစိတ်တပိယာယကုသလောဘဝိတာမိတိဧဝဟိဝောဘိက္ခုဝေသိခိတပံမြတ်စွာဘုရားဆိုကြတာကတော့จิตายันတို့သူတို့ဘာစိတ်ဖြစ်ပုံ၌မကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထုကြစမ်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲသူတို့ဘာစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိသိအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြစမ်းပါတဲ့မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေ့အကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမကြမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတို့ဘာစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းကျင်ရင်လဲနေပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကျင်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေမိတော်မူပါတယ်နော်တခါမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးမိတယ်လေစေတယံတို့
မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအခါများစွာအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့လောဘတရားတွေကများစွာဖြစ်ပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်ဘိဇ္ဇာတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံ nant တန်တန်အစီမှာများစွာမဖြစ်ပဲနေသလားဒါလေးကိုမိမိတို့သိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေသလားခါများစွာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေသလားဒါမှမဟုတ်အခါများစွာဖောက်ပြန်ပြီးမနေပဲရှိနေတဲ့စိတ်များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာပြင်းရည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ထိနမိတ္တတရားတွေကနှိမ့်ဆက်နေပြီလားများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့မှာထိနမိတ္တတွေကနှိမ့်ဆက်မှုခံနေရဘူးလားများစွာမဖြစ်နေဘူးလားဒါလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့မှာပြန့်နေတဲ့စိတ်တွေယုံမှန်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေညစာဖြစ်နေသလားညစာမဖြစ်နေဘူးလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးကိုအမျက်ထွက်နေတဲ့ဒေါသစိတ်တွေသင်္ချာဖြစ်နေလားညစာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာအမျက်ထွက်နေတဲ့စိတ်တွေဟာညစာမဖြစ်ပဲရှိနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာညင်နွမ်းနေကြသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာမညင်နွမ်းပဲရှိကြပါရဲ့လားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစီခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ဟာပင်ပန်းခြင်းလွန်စွာရှိနေသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစီခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာမတည်ကြည်တဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အနေနဲ့အများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်ရှိနေသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေဆက်ပြီးမိတော်မူရဲ့ဒီလိုမိတော်မူတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်လောကမှာငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးအမျိုးသားငယ်လေးရှိကြတယ်။ဒီငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေဟာအလှဒန်စာဆင်တက်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုအလှဒန်စာဆင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြီးမုံမှန်ပြင်းရဲ့အရှိမရလိုက်ကြပြီ။ရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုကြီးမုံမှန်ပြင်းမှကြည့်ပြီ။မိမိတို့ရဲ့မျက်နာမှာအညစ်အကြေးတွေနှဲ့ကြောက်တွေစားတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်ဆိုဩငါတို့ရဲ့မျက်နှာမှာအညစ်အကြေးမှဲ့ချောက်တွေနဲ့ဆုံးထင်းပြီးနေပါပေါ့လားဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ပြီးရင်ဒီလောက်နဲ့ရက်သွားသလားမရကြဘူးမိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုတော့တိတ်ကိုလှပစေခြင်းနဲ့မိမိရူပကာယကိုမြင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှလှပပတော့မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမြင်စေခြင်းတော့ဘာလို့တလဲမိမိမျက်နှာရိပ်မှာထင်နေတဲ့မှဲ့ချောက်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ရှားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုပြုကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုလှပစင်ကြယ်အောင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်လာပြီးဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီးမောဟတရားတွေဖြစ်လာပြီးမာနဣဒ္ဓမိစရိယတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမတိလိုက်မတိပါလာပဲနေပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်သုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လောက်များရှိသလဲအလွန်အလွန်လေးနော်တကယ်တော့ရုပ်ရည်ချုံမောလှပခြင်းဆိုတာကတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရင်ဆိုလိုတာကတော့မိမိရဲ့ရုပ်နာတန်တန်အစင်မှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားစိုးတွေကအပယ်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ကစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့ရန်စိတ်ကူးဆန္ဒတွေလွန်စွာရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ချုံမောလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပ္ပိဘုံကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဒီရုပ်ရည်ချုံမောလှပခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားဆိုတာကပြစ္ဆုတ်တန်ကာလလောက်မှာတော့အနည်းငယ်ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိမိတို့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားစိုးတွေကိုမိမိတို့ကပင်ရှားဖို့ရန်မကြိုးစားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖြစ်ကိုတက်လှမ်းသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခိဘုံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာဆုံးထင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမှဲ့ချောက်တွေကိုမိမိတို့ပယ်ရှားဖို့ရန်ကြိုးစားကြသလိုပဲအဲ့ဒီထက်အလွန်မိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့
အကုသို့လောဘတရားစုတွေဒေါသတရားစုတွေမောဟတရားစုတွေကိုပင်ရှားဖို့ရင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပို့ပြီးတော့တတိတန်မစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မိမိတို့တွေနဲ့ကြိုးစားဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်တကယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဘဝနဲ့တဘဝနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်တဘဝတဲ့တဘဝမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလှုပ်ခွင့်ကရှိနေတယ်မိမိတို့ကတော့ရွေးချယ်ရမယ်သဘောရှိပါလေမိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကမှားသွားပြီဆိုရင်တော့အဆောက်အအုံကင်းမဲ့တဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်ရအောင်ပေါ့လေ။ဒီတရားတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သာဝတိဒီကိုအုတ်ချုပ်မြင်လို့နေတဲ့ဗတိန္ဒတိကောသလမြင်းကြီးကလည်းရှောက်ထားခဲ့တဲ့တရားစကားတော်ပဲဖြစ်ပါလေ။ခုဦးစင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်တရားစကားဟာလေးပဲဗတိနေတီကောသလမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တတော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေတချိန်မှာဗတိနေတီကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်တွေလို့ခေါ်ရမယ်ဒါကီဝင်မင်းမျိုးတို့အုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုကပိလဘုတိုင်းပြည်ကိုမိမိခြံကိုတာကီဝင်မင်းသမီးအမျိုးသမီးတူဦးကိုဆက်သဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လဲ။တာကီဝင်မင်းမျိုးကနေပြီးတော့တောထွက်ရဟန်းပြုလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်ဒီလိုယင်းဤကျမ်းဝင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတော့တာကီဝင်မင်းမျိုးထက်ကတာကီဝင်မင်းသမီးတူဦးနဲ့လက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါမင်းကြီးဟာတာကီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယန်တန်ဃာတော်တွေဟာငါ့ဘုံမှာပို့ပြီးတော့အကျမ်းဝင်ကြလိမ့်မယ်ငါ့ရဲ့နန်းတော်ကိုလည်းပဲမပြတ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုအယူဆရှိတယ်တာကီဝင်မင်းတို့ရဲ့ဓလိထုံးစံကတော့မိမိတို့ရဲ့တာကီဝင်မင်းမျိုးအစ်စ်ဘေကိုတော့သူတပားမျိုးယိုးနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ထိမြခြင်းဆိုတာကထုံးစံမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လေတောဝတိပြည်ကိုအုတ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ဂေါတလမင်းကြီးဆိုတာကအင်မတန်အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။မိဒ္ဓအဆောက်ရှောက်လို့ခေါ်တဲ့စင်တ်မြင့်တ်ယထာတ်ခြေသူရဲ့တက်တွေကအလွန်တရာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့မဆက်သခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျော်လင့်အပ်တဲ့ဒုက္ခများစွာအနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီပုတ်တဲ့အခါဘာလုပ်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ညီကိုဝန်းကွဲတော်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့ဂျုံမတူဦးကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ဝါဒပခတိယာဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးတူရှိပြီဒီမျိုးသမီးလေးကအလွန်တရာမှရုပ်ရည်ချောမောလှပါတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကိုသာကိဝင်မင်းသမီးလေးပါဆိုပြီးတော့တာကီဝင်မင်းတွေကကောသလမင်းကြီးကိုဆက်တက်လိုက်ပြီကောသလမင်းကြီးလည်းတာကီဝင်မင်းသမီးချောချောလှလှကလေးကိုရပြီဆိုတော့သိမှန်းသာသွားပြီဒီလိုနဲ့တန်းတယောက်ထွန်ကားခဲ့ပါတယ်ဒီသားကိုဝိတ္တူပမင်းသားလို့နာမည်တက်လိုက်ပါတယ်တချင်အရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနာမင်းကြီးနဲ့တကွာတာကီဝင်မင်းမျိုးတို့ကိုတွားရောက်ပြီးဂါရဝပြုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဝိတ္တူပမင်းသားရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါဒဘခတိယာကမိမိသည်ဂျွန်မဝမ်းမာဖြစ်ပြီးတော့ဝေးဖွာလာတဲ့ဂျွန်မသမီးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတော့သိနေပြီတကယ်လို့ဝိတ္တူပမင်းသားဒါဂီဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝုပြည်ကိုသွားခင်ရင်တော့ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကအမျိုးမှန်အင်မတန်မှခက်ထန်ကြတယ်တကယ်လို့အမျက်မှန်ခက်တံပြီးတော့မဖွဲမရပြုတ်ကျင်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နေတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့မသွားစီခြင်းဘူးဒါပေမဲ့
ထက်ခါတက်ကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ဤခင်ပြတဲ့ဝါသဘကတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ဝိတ္တူပမင်းသားဒါဂိဝင်မင်းတို့ရှိရာဒေသကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဝါသဘကတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲဒါဂိဝင်မင်းတို့ထံကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားနေတယ်မိမိရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တူပမင်းသားဒါဂိဝင်မင်းတို့ကိုကာရဝပြုပို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါမှာအမျက်မှန်ထွက်ပြီးတော့အဖွဲမယားအပြုမှုများကိုမပြုကျင်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကိုအတိပေးလျှောက်ထားလိုက်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့မိတူတူပါမင်းသားလဲတာကဝင်မင်းတို့နေထိုင်ရာကပိလဘုအခြေပြီးတော့ကိုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာသူမရောက်ခင်လေးမှာပဲတာကဝင်မင်းသားတွေကဘာလို့ထားကြတယ်လဲမိတူတူပါမင်းသားကအဲ့ဒီအချိန်မှာ16နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီလူလင်ငယ်လေးဖြစ်နေပြီမိတူတူပါမင်းသားတဲ့ငယ်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုတော့တာကဝင်မင်းမှန်သမျှကိုတော့အစွန်ပြားကြတဲ့ဒေသကိုပို့လွှတ်ထားလိုက်ကြတယ်ကျန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိတ္တူပမင်းသားတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဝိတ္တူပမင်းသားရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကဂါရဝပြုရှိခိုးပြီးတော့အလုံးကိုဒီလိုအပြုမူကိုပဲပြုခဲ့ရတယ်ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားတွေနဲ့လက်ဘူဇောတက်ကာယမှုကိုပြုတာကတော့အမှန်ပါပဲချစ်ချင်းငငံနဲ့တည်းအလုံးကကြိုဆိုပြီးတော့ဧကံကြတယ်အဲဒီမိမိကိုရှ िख ိုးဂါရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့လေးလိုက်တယ်မိမိကိုရှ िख ိုးမယ်မိမိကိုဂါရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိကြဘူးလားဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငြင်းရတဲ့တာကင်မင်းသားကြီးကအစွန်ပြားကြတဲ့ဒေသကိုသွားနေကြလို့ပါခွေဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မိကြပါတယ်ဒီဒီဖြစ်ရကလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အကြီးအကျယ်ကျိုးစိုးဧကန်ကြတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရကလေးတစ်ခုပါပဲဒီလိုပါမင်းသားဟာတာကဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်ရက်ခန့်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့သာဝတိတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီ။အဲ့လိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝိဓုပမင်းသားရဲ့မင်းခစားယောက်ျားလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကမိမိရဲ့လက်နဲ့ဝိဓုပမင်းသားတို့ကတိလက်ဖို့ပြည်ကိုသွားစဉ်မှာကြိုးစို့ခဲ့တဲ့မင်းကွန်းမှာကြံရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ပြီးသွားယူခဲ့တယ်သွားယူတဲ့အခေမှာဗာမြင်ကင်းကိုတွေ့တယ်လေဝိတ္တူပထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေတာကိုတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ရက်ကိုမင်းချင်းယောက်ျားလည်းသိသိချင်သွားတယ်ဒါနဲ့စူးစမ်းပြီဂျုံမရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့ခုံဖြစ်လို့နှုတ်ရည်နဲ့ချင်းချဲအောင်ဆင်းနေတာပါလို့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဒီအကြောင်းကိုဝိတ္တူပမင်းသားကိုပြန်လည်ပြီးတော့အတိပေးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဝိတ္တူပမင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာမကမရနိုင်တဲ့ဒေါသတွေတဖွာဖွာထကြလာပြီအနုတ္တိယကိလေသာအဆင့်ကနေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်လေပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိကိုနှိတ်ချပြီးတော့ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အမှုရာကိုတိလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူအချင်းချင်းတူကိုတူဒီလိုမျိုးနှိတ်ချတဲ့သဘောထားလေးနဲ့ပြုမူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးခုဒီမှာလက်တွေ့ကြည့်ဝိတ္တူပမင်းသားရဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတွေကထကြွတဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာဘက်ကိုပြောင်းသွားသည်ကြောင်းသားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားသလဲ။ကဲ။ဘာထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးတာကတော့ရှိပါစီတော့။တစ်ချိန်ငါမင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါဂီဝင်မင်းသားအလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုငါဒါဂီဝင်မင်းသားတို့ရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ပြန်ပြီးဆေးကြောပြစ်မယ်။ဒီလိုအာဂါဒတရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးထားလိုက်ပြီ။အညိုတေးကိုထားလိုက်ပြီ။ဒီအဆင့်ကိုတော့စိတ်ထဲမှာထကြွပြီးဖြစ်တဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာအဆင့်လိုပဲခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်။ကဲတနည်းကြတော့အကြောင်းကြီးညီညွတ်ပြီးဝိတ္တူပမင်းသားလည်းပဲသာဝတိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့မင်းဖြစ်ကိုရပြီ။နေစဉ်က16နှစ်သားအရွယ်ကရှိခဲ့တဲ့အမျိုးအတေကမြင်ထဲမှာတိတ်ဤကိုအာဃာတတရားအဖြစ်နဲ့ကင်းမှုပြီးညီတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရပြီ။ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကို
ပြန်လည်ပြီးတော့ခြေမုံးပစ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပေါ်ထွန်းလာပြီပေါ်ထွန်းတဲ့အစဉ်နဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆိုတဲ့အာနာကိုရရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အညိုတေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအာနာစိတ်အပ်လိုက်တာကသိအန္တရာယ်မများဘူးလားများတယ်ဝိဓုပါမင်းကြီးပါလို့တယ်ကပိလဘုပြည်ကိုစစ်အင်အားနဲ့ကိုကြီးတက်ပြီကြီးတက်တဲ့အခါမှာသာဝတိပြည်နဲ့ကပိလဘုပြည်ရဲ့နေသားလို့ခေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရောက်ပြီရောက်တဲ့အခါမှာကပိလဘုနေပြည်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်တွင်ရှိတဲ့ကျွတူကျဲတဲ့အရေးအဘာသအောက်မှာနေဘူးတံကိုခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးစံနေတော်မူတာကိုတွေ့လိုက်ပြီတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိမိစီးနှင်းလာတဲ့ရှင်ဘောကဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြော့တယ်ကြော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုရှောက်ထားသလဲဘုန်းတော်ကြီးတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တောင်ဘုတိဒီဘက်တိုင်းပြည်ဘက်မှာအလွန်တရာအရေးအဘာသကောင်းတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်တို့အရေးအဘာသကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးအောင်မှာတရင်မသုံးပါပဲလျက်ကပိလဘုဘီထဲမှာရှိတဲ့ကျူတူကျဲတဲ့အရေးရှိနေတဲ့နေပူတန်ခံရတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာဒါကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးစံနေတော်မူပါသည်လို့ဒီလိုမေးမြန်းရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြန်ပြီးမိတယ်မင်းကြီးအရေးတွေထဲမှာဆွေမျိုးတို့ရဲ့အရေးကအေးချမ်းလာပါလေကွယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မိတ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မိတော်မူတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိတ္တူပမင်းကြီးမှဘလို့နားနေသွားလဲ။ဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမိမိရဲ့ဇေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကိုစောက်လျှောက်လူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုဒီလိုနားလည်သွားပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားပြီးဒုတိယအကြိမ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုစောက်လျှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲကျူတူကျဲတဲ့အေးအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုတွေ့တော့မိပြီမိတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစေမျိုးတဲ့အေးကအလွန်အေးချမ်းပါလေကွယ်တဲ့ဒါလိုပဲဆက်ပြီးမိတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ဒီလိုပဲပြန်လှည့်ပြန်သွားတယ်တတိယအကြိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလှည့်ပြန်သွားခဲ့တယ်အာဂါဒအလွန်တရာကြီးနေတဲ့ဝိတ္တူပမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဘေးကဘယ်လိုမှအကျိုးမပြေကြဘူးသဒ္ဒုဒ္ဓအကြိမ်ကြိုးစားပြီဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းမိမိရဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီဒီကြိမ်တော့ဘလို့မှမိမိရဲ့အစဉ်မျိုးတော်ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအတိတ်ကထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာယကံမစင်ကြဲမှုမနောကံမစင်ကြဲမှုဝစီကံမစင်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်ကြပြီရင့်ကျက်ကြပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သရုပ်ထအချိန်မြောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်လျှော့လိုက်ပြီဝိဓုပမင်းကြီးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကပိလဘုပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနန်မင်းကြီးနဲ့အတူတကွရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုတော့အသက်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဂေဝင်မင်းမျိုးမှန်သမျှကိုမွေးကာစခလေးပါမကြံကိုအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။အမတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးအပြုဘုကိုဇာတိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောကြတယ်လဲ။ဩသာကိဝေမင်းသားတွေဝိတ္တူကမင်းသားမေရွယ်စဉ်ကာလကပြုကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကလေးကတိတ်ကိုတည်ငြိမ်လာပါလေ။မပြောပါလို့တဲ့ဒီလိုအမှုကလေးအတွက်ဒီလောက်ထိပြည့်စားစီတာကတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတီတိုနဲ့ပြောဆိုကြ။ကဲဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးမိတ်တော်မူတယ်လေ။စေတယံတို့သာဂိဝင်မင်းသားတွေအတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အမှုကြီးတစ်ခုဆိုတာတော့မှန်ပါလေသာဂိဝင်မင်းသားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာစင်ကြဲတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုတွေကိုပြုကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမှန်တယ်သို့တော်လည်းအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာတငါရွာမှာသာဂိဝင်ခုသာဂိဝင်မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတငါရွာတစ်ခုမှာသွားပြီးလူဖြစ်ကြပြီလူဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်မှာမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကသဘောတူညီမှုပေးပြီးတော့အစိတ်ခတ်တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုထူထောင်ခဲ့ပူးကြတယ်ကာယကံမစင်ကြဲမှုမနောကံမစင်ကြဲမှုဝစီကံမစင်ကြဲမှုဆိုတဲ့မစင်ကြဲမှုကိုပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီကံကရင့်ကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာစင်ကြယ်တော်ညာလေးဖြင့်အတိတ်ကကံရဲ့အကျိုးပေးကအခွင့်သာပြီးရင့်ကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာရတာပဲမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးဆိုရင်းမိမိရဲ့ကံကပဲလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကပဲမိမိတို့ကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလာအောင်ကိုလမ်းဖွင့်မပေးလိုက်ဘူးလားလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟိုတဏှာမှာဓမ္မပဒမှာဂါထာလေးတစ်ခုဟောထားတာရှိတယ်နော်ဘာပြောတယ်လဲအတ္တနာယိကတံပါပံအတ္တဇံအတ္တသံဘဝံအဘိမတတိဒုံမီတဝစီရံဝတ္တမမယံမနိဘာပြောတယ်လဲကြောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိန်ဟာမိမိမိယာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကိုပဲထင်းပေါက်ဖြစ်စည်းတဲ့ကဲ့သို့ပဲမိမိပြုတဲ့မိမိကြောက်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကံကပဲအဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာလိုသေးလားမလိုဘူးမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံကိုမိမိတို့ခံကြရတာပဲမိမိတို့ခံရတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရထားရင်တော့ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့သာခံကြပြီတော့ဒါကြောင့်လေထပ်ပြီးတော့မတွန့်ပြန်လိုက်ကြနဲ့တွန့်ပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီကံကအတိတ်တခုထပ်ပြီးတော့အကောင်းသွားလိမ့်မယ်အနာဂတ်တန်တရာခီးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကံရဲ့အကျွေးတွေကိုမိမိတို့ကပြီးဆက်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ကဒီဘဝရရှိတာကကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့တုစိတ်ကံတွေကိုထူထောင်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်အတွက်သာမိမိတို့ဘက်ကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်မိမိတို့ဘက်ကဒီကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့မိမိတို့ဘက်ကနေစူးစမ်းသင့်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခဏကသစိတ်တာသုတ္တမံဗာဆက်ပြီးမိတယ်လဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေကများစွာမဖြစ်ပဲအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဆိုကြဆို။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ယုံနံတဏ္ဍန်စင်မှာလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားဣဒ္ဓမစ္စရိယမာနတရားတွေဟာအနည်းငယ်မျှပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်ကြပါနဲ့ထို့ထက်အလွန်ဒီကိလေသာတရားစုတွေမိမိတို့ရဲ့ယုတ်နံတန်းနံအစဉ်ကနေပေပြက်သွားအောင်ကိုစူးစမ်းအထုကြစမ်းပါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါဒီနေ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအနုတ္တိယကိလေသာအစဉ်ကနေပြိယူဌာနကိလေသာကိုကြောင်းရှိခြင်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးယူဌာနကိလေသာအဆင့်ကနေဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကျမှဒါလင်လွန်ကျူးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြီးတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်တီကိုမရောက်ရှိအောင်မိမိတို့ကဘယ်အကျင့်နဲ့မိမိတို့ကဒါကိုစောင့်ထင်းလို့ရတယ်လေ။ဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိခါ၃ရက်ထဲကသီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်အောင်မိမိတို့ကဖြည့်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်တော့ဘူးသူတဲ့တခြင်းကိုရှောင်မယ်သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကိုရှောင်မယ်ကာမမှု၌မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းကိုမိမိတို့ကရှောင်ကြမယ်ဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်မယ်ဒီရည်တည်ရဲ့တောက်စားခြင်းဆိုတဲ့တောက်စားခြင်းမှုကိုရှောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေမစင်ကြယ်သွားနိုင်ဘူးလားစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိလကျင့်စဉ်တိလတိတ်ခါကိုဖြည့်ကျင့်လိုက်ခြင်းဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကာယကံဖြူစင်မှုဝစီကံဖြူစင်မှုမနောကံဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ဖြူစင်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိလကျင့်စဉ်ဟာလွန်တရာမှမျက်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒါနံပိတ္တတွေတိလကိုဖြည့်ကျင့်ကြဖို့ကြိုးစားကြစမ်းပါလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဆောက်ရှောက်ကိုမှမမျှော်လင့်ကြနဲ့မဖန်တီးကြနဲ့သူဟာသူကံအားလျော်စွာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့တိလကိုမကြိုးမပေါက်နဲ့ဖြည့်ကျင့်နိုင်ပါမှတကယ်ကိုလုံခြုံတဲ့ဆောက်ရှောက်လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကဲမနောကံမစင်ကြဲခြင်းဆိုတာကိုတော့ဘေးအကျင့်နဲ့ဖြည့်ကျင့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်။သာသနာတော်မှာဒုတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တမာတိကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်။တမာဘတ်၈ပါးနဲ့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိ
သရုဒ္ဓဇံသမာဓိနဲ့တကွသမာဓိ၈ပါးကိုစိတ်တဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်မိမိတို့အနေနဲ့ခုလိုဖောင်းတော်ရတရားစခန်းမှာဘာနာဘာနာကိုလက်ပြီးသင်္ချံကျုပ်ကိုအာထုတ်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုထိထိပြီးဝင်သွားတဲ့နေရာထိထိပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကနေစောက်ပြီးဖမ်းပြီးရှုပြီးဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒီလိုနဲ့ရှုလို့စိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးကွဲဒီလိုငြိမ်သက်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းဒီပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာနမိတ်ပေါ်လာပြီဒီနမိတ်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးနေလို့ရပြီတဏှာကြီးကွဲနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးကွဲနေလို့ရပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့သုံးတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့နေလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုပဋိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်ပြီးထားနိုင်တဲ့တဏှာကြီးကာလမှာမိမိတို့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သွားတယ်မနောတုဇယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်။နှစ်နာရီနေနိုင်နှစ်နာရီဆင်ကျဲပြီ။သုံးနာရီနေနိုင်တယ်ဆိုရင်သုံးနာရီဆင်ကျဲပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဟောတော့ရမှာ။ဇံဝင်စားပြီးနေနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းတွေဘက်ကတော့သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်နားလည်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ကာယကံမဆင်ကျဲမှုဝစီကံမဆင်ကျဲမှုကိုတော့တိလတိတ်ခါတိလကျင့်စဉ်နဲ့မိမိတို့ကဖြည့်ချင်ကြမယ်။အနောကံစင်ကြယ်မှုကိုအလိုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပြီးတော့ဟောတောရသာသနာရိပ်သာကိုလာပြီးတော့တမာတိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်တွေဟာအဖြူစင်မစင်ကြယ်သွားနိုင်ကြဘူးလားစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်တမာတိတိတ်ခါကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဟာစိတ်ထဲမှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယူဌာနကိလေသာကိုနှိပ်ကွပ်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တမာတိကျင့်စဉ်ဟာလွန်တရာမှမြတ်နိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ကဲတမာတိကျင့်စဉ်နဲ့ပြိယူဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့ကိလေသာကိုမိတို့ကစိတ်မှမဖြစ်အောင်ကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ယုံနံတန်တန်အစဉ်မှာအနုတ္တိကိလေသာတွေကတော့ကင်းကိုပြီးနေကြဆဲတာဖြစ်ပါလေ။သစ္စာပြရှင်တွင်အာသဘောတရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုအာထုတ်စေခြင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လေလုံကြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကတော့အာသဘောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘဝလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ယုတ်နံကိုရရှိနိုင်တဲ့ဘဝကနေကင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။တကယ်လုံကြုံတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတော့မှတကယ်ပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တဲ့သမာဓိကိုခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်။ယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်စိုက်အောင်ကိုမိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်။ယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တမ်းမှန်စွာသိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့ဓတိလေးပါကမ္မထမ်းနဲ့အကျဉ်းဒီအကျဉ်းဒီနှစ်သက်ရာကိုမိမိတို့ကရှုလို့ဓမ္မတိအချိန်ဝါဒီအကောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာယုတ်ကလတ်တွေတွေ့ပြီးယုတ်ဆိုတာကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါလေ6ဌာန42ကောဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်သဘောတရား10မျိုး9မျိုး10မျိုးကိုမိမိတို့ကညံနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်နိုင်ပြီသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုရပြီယုတ်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိအောင်မိမိတို့ကတမာတိကိုခြေခံပြီးစူးစမ်းအထုတ်မယ်နံတရားတွေကိုဝီတိစိတ်အစဉ်နဲ့မြင်နေအောင်မိမိတို့ကကြည့်မယ်ဝီတိတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှဖြစ်နေတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှပါဝင်နေတဲ့နံတရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ကကြည့်ချပြီးတော့သိသိမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကနာမပရိစေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီဒီခါမှာနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်လို့ရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကဒီယုတ်နံတွေဟာဘလို့အကြောင်းကြောင့်များဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိရတဲ့အတွက်ပရိစသမုပ္ပါရှုွက်တွေကိုမိမိတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးရှုမယ်မိမိတို့အတိတ်ဘဝထွတ်ထွတ်ကပြည့်စုံပြောထောင်ခဲ့တဲ့ဘေကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာလူဘဝကိုရရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကအဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိပီဆိုတဲ့အခါမှာဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာတင်တင်ကြည့်ရှုပြီ
ဒီလိုနေသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်တင်ကြီးရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမေញံပူညာတို့ကပေါ်လာပြီ။ဒီမေញံပူညာတွေကမိမိတို့ယုတ်နံတန်တန်အစင်မှာကင်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးတော့နေနေကြတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်သတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုပယ်သတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစုတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်ဖြတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်။သောတာပန်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့သောတာပတ္တိနဲ့သောတာပတ္တိပိုတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချိန်မုံပြစ်လိုက်နိုင်ပြီအကျင့်မဲ့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူဘာဘာသီလဟာခေါဖို့ပစိုးကဲ့သို့မြင်မြန်သွားပြီဒါဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကသူ့မှာမဖြစ်ကြတော့ဘူးဒီလိုကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေပဲသူ့မှာအဖြစ်များပြီကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဒီလိုမဲ့တရားနဲ့ပယ်ဖြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာရဲ့ကျွန်အဖြစ်ကနေပြီးတော့အဆင့်တစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့အလုံးဟာကိလေသာရဲ့ကျွန်ပြုမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလေ။ဒီလိုနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်ခံတွေထင်ရှားရှိနေတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလောက်ခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြခြင်းမှုဒီလောက်ခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြခြင်းပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကိုဝိတိကမကိလေသာကိုချိုးနှိမ်ဖို့မိမိတို့ကခြင်းခြင်းကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒုစရိုက်တွေကိုမိမိတို့ကပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့ကျကျကျင့်ဖို့လိုတယ်။တကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မလိုရမလဲ။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှောင်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီတက်အလွန်ပိုပြီးစွမ်းနိုင်ရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကသီလရှင်ဖို့အမျိုးသားတွေကရမ်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြဖို့တော့လိုတယ်။ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံခြင်းဟာကာမဂုဏ်မှထွက်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်និခမဓက္ခံនិခမကျင့်စဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီလိုនិခမဓက္ခံကိုဖြစ်ထုံးစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်ဆရာတော်ကြီးတရားသိတဲ့အခါအမြဲတမ်းသိလေးရှိတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဒီနေ့အားလုံးပဲတရားသိကြစို့။ဧတဝါကာမိတပ္ပိစိန်တုတန္တောကံပိရစိန်တကာဒေတုမေပြအနုတိခါဝောတပ္ပိစိတာသူပိတလာတန္တောဖျားလျာပစ္စည်းကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်

ြင်အမြပြေးပြကြစို့အလုံးနဲ့မစင်းနဲ့တိုက်ပြီးဆိုကြရအောင်မေတပြည့်တော်ဤဤတံပုံညာဤနေ့ဤရ၌ပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်အာတဝေခရာဝံအာတဘောတရားတို့ဤဂုံညာဖြစ်ပါစေတည်းမေတပြည့်တော်ဤဤတံပုံညာဤနေ့ဤရ၌ပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်တ္တနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ခြင်း၏ပစ္စယောအကြောင်းထောက်ပံ့သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်း

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်တကူလာဇန်ရှည်နေရန်ကုန်တိုင်းချင်းမြေနယ်မြို့နယ်ဦးကျယ်ဟိုလန်းမိသားစုတို့၏ပထမအကြိမ်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြု၍တည်ကျူးဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမသမိတာနှင့်တထဇဏီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲ့ရသောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်သဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍

ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေး

0: စ္စတခုဖြစ်တဲ့ဥပုသ္စာမြင်ဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်နေတိုင်းအလုံးဥပုသ္စာရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ္စာညတယ်ဥပုသ္စာနဲ့ဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ္စာသုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြကြနနတိထာဝလို့အပ်တယ်မိယုခရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးဆောင်းရကနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာတွေမကဘူးတခြားဘာသာတွေကလည်းဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအေးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဥပုသ်နဲ့ကိုယ်ဥပုသ်နဲ့တချို့ကတော့မသိရင်တူတူပဲလို့ထင်နေတတ်တယ်အနှစ်သာရပိုင်းမှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရတခါတည်းကကျတော့အတန်တူတော်လဲအဆမ်းမတူဘူးဆိုတာအနှစ်သာရပိုင်းမှာကြွားချမှုတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်တခြားဘာသာဝင်တွေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်နေသူတို့မှလည်းသူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးတယ်ဆိုတာရှိမှာပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကိုတော့ဥပုသ်ဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာစမ်းရှေးရဲ့လာစုပ်ရှေးရဲ့လာပြီလာခွေလို့တလမှာ၄သတင်းဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြအဲ့ဒီတလ၄သတင်းဥပုသ်ဆောင်ရုံမြတ်မကဘူးပဋိသာဂရဥပုသ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အကျိုးနဲ့အပူဆောင်တာဆိုပါစို့ဥပုသ်တွေမရောက်ခင်တရက်ကကြုံပြီးတော့ဆောင်တယ်ဥပုသ်ထွက်တရက်ကိုဆောင်တယ်ဆိုတော့အကျိုးအပူနဲ့တကွာဆိုတော့လာဇန်း9ရက်လာဇန်း10ရက်လာဇန်း9ရက်3ရက်လာပြီနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီအဖိတ်နေလာပြီနေလာပြီကျော်တရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြီကျော်ရှင်းမှာလည်းပဲ3ရက်လာခွေနေမှာလည်း3ရက်ဆိုတော့တလမှာ7ရက်လောက်စောင့်တယ်ဥပုပ်เนาะအဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပဋိသင်္ခရဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှေးပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွင်းကာလ3လလုံးလုံးဥပုပ်စောင့်နေဆိုတာမျိုးတွေလုံးကြရှေးသူတော်စင်တွေဝါတွင်း3လမှာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်သီလစောင့်နေပြီးတော့ဥပုပ်စောင့်ရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုပ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုပ်တို့ပဋိသာဂရဥပုပ်တို့ဒီလိုဥပုပ်ရက်တွေဟာတမန်ရက်မြတာမကပဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုပ်သီလကိုစောင့်တည်ကြတယ်ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးရဆောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄တရင်ဆိုတာဥပုပ်စောင့်နေရှိကြတယ်ဥပုပ်စောင့်တာဆိုတာဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသကာကျောင်းမှကြီးလို့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုပ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နှိုးနှိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်နေရှိကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတ္ထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာဥပောတ္ထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတ္တ္ထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တ္ထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစပါစို့ရှင်းပါသီလစောင့်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌဌံပြီးတော့နေတာပဲဒီဘုဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကို ရှောင်ခြင်းမဲ့မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းတီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်เนาะဒါကဥပောဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမှောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငယ်နဲ့တကလေးနောက်ကတက်ပြီးတော့ရေးရဥပုတ်ဒါဥပုတ်ဆောင်တယ်ဥပုတ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုတ်ကိုစောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးကရှစ်ပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်စောင့်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံလုံးချပြီးတော့သတ်မှတ်တာပေါ့เนาะဒီကနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံတဲ့အတိုင်းငါလိုက်နာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့စောင့်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအားဖြင့်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရတော့လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတာမအားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်တာတွေကိုမကျွလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆုံးတော့ဥပ္ပဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောကြဖို့ဒေါသတွေရောကြဖို့မောဟတွေရောကြဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေယောနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တပ်ပြီးတော့စောင့်သုံးရအဲ့ဒီစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်တဲ့ဥပုပ်ဆိုတာစောင့်ရဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ချင်းတွေဟာအတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်ပဲရှိသောဥပုပ်ဆောင်သည်မြတ်စွာဘုရားကဝိသကအကြောင်းမှဤတနေ့ကျတော့ကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသကမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားကဒီနေ့ဥပုပ်နေ့မို့တပည့်တော်ဥပုပ်ဆောင်ပါလေကြောင်းလာတဲ့ခါမှာရှောက်ဥပုပ်နေ့မို့ဥပုပ်ဆောင်ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်သုံးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအတင်တရံခြင်းကွဲပြားခြားနာသွားပြီဆိုတာကိုတတိထားဖို့နော်ဥပုသောဥပုသောဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အားဖြင့်ဥပုသောနယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတာရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့လီလန်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဥပုသောနဲ့ဖို့ဟိုအရေးကြီးတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဥပုပ်နေဥပုပ်ဆောင်ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဦးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရသို့သောဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဥပုပ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသခာကိုဥပုပ်သုံးမျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားကြောင်သားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ္ဆောင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဃောပါလကုဘောဓထဃောပါလကဥပောဓထ ဘောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥပောတထဆိုတာဥပုတ်နွားချောင်းသားဥပုတ်ဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုတ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဥပုတ်တဲ့တွေဟာဥပုတ်စောင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဤစနစ်ကျနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုပ်ဆောင်ခြင်းအကျိုးဟာရစွာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နိုင်ရှင်ရမယ်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးอ่ะတခုနောက်တစ်ခုကနိဂန္ထဘောဓတလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ထဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကဘာသာရေးတခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်းလို့မခေါ်ဘူးနိဂန္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဂန္ဓယဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိဂန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာလားရှိဒါနဲ့တတိထားစရာဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုပ်တွေရှိနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယဘောဓထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ဟောဒီဥပုက္ကတာအတိတ်ပင်ရှိတဲ့ဥပုဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လောက်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့ကြိုးစားအထုံးမှအရာရာမှအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသုံးဖို့လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်အကောင်းကြီးနွားချုံသားစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်နေတရင်နေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးတိလစောင့်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုပ်တယ်တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြမဆောင်နိုင်ကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုပ်ဆောင်နေဆိုရင်နေ့7နာရီနေပြီးတော့နောက်တည့်ရက်မနေ့အာယုမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတဲ့အသည့်လေးဝင်မနေဘူးလားဝိကာလဘောဇနာမဆားရဘူးဆိုတာလေသိနေတော့ဘာကြောက်တုံဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲဖွဲရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းလို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမဆာအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အဲ့ဒါလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းလို့ရရာတွေစားနောက်တရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့ကျက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားမှာဟိုနောက်တရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲဒါအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပတ်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစားအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒီဥပုပ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားချောင်းသားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်ဟာဘာဥပုပ်တုံးဘာကိုမျောတွေးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာမျောတွေးခြင်းသည်အဘိစာအဘိဇာဆိုတာစားစရာအာယုံပေါ်မှာရှေးရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပြောတာနော်။ ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုသ္စောင်းနဲ့နောက်ရကြတော့ကိုဟင်းစားမယ်ကိုအစားစားစားမယ်နဲ့အစားအစာတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုံတဲ့ဥပမာမဲ့နွားចောင်းသားတွေဟာနွားကိုចောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေမောင်းပြီးတော့ခြံထဲထည့်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်အေးဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်လက်ပြင်ကကြတော့သူစချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစချက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စချက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်တွေမချကြဘူးလားအေးနွားចောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားចောင်းတယ်လက်ပြင်ကဟိုနေရာမှာចောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုသေဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်လက်ပြင်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလုံးပန်းပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုသာတွေးတောပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုမျိုးဟာနွားចောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဂောပါလကုဩဇထာတဲ့နွားចောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဥပုသ္စောင်းခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပုသ္စောင်းခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမဟုတ်လောဘစိတ်တွေထိမ့်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟဖလောတဲ့အကျိုးများများမရှိဘူးတဲ့နာမဟာနိတံသောမြားစွာသောအာနိသင်ရရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပုံမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုံနေမှာဆိုရင်သူတို့တရားဒဂမတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောတော့ဆိုစောက်တီခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်အေးအရှိအယမျက်နာမှာယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲဟိုယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးယူစနာတရားဆိုတယူစနာတွေမဲ့10မိုင်12မိုင်ရှိနေယူစနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူဥပုဂ္ဂကစောင့်ပုံစောင့်နေကနေမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူစနာတရားအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုမစောင့်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်မယ်အရှိဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်မြောက်ဘက်ကယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့အပေါ်မှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီဥပုပ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုပ်ပဲเนาะဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတချင်ဟိုးဝေးကြီးထီအောင်ဘသူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အိဗေကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုံနေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆောက်တရားတယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောက်တရားတယ်နော်နာဟံကွာစနိကတ္တစီကိစ္စနတ္တတမိပါဠိလိုကြတာနာသမမကွာစနိကိစ္စနတ္တတိအတိဗေကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှကြောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါရဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ရမယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဋ္ဌဌံချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါဏိကန္တာတွေဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ် ယူဇနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တ attva တွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တနာရမဲ့တ attva ကရှိတယ်မတနာရမဲ့တ attva ရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တ attva ရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တ attva ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့တ attva တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတချို့တ attva တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတတဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တတဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြမတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြမတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေလို့ရသော်ပြားကအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစောင့်နေလို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘယ်သူမှကြောင်းကြဆိုင်ရမယ်ပုံကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးညာပြီးနောက်တည့်ရကြတယ်သူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ဗဇက္ခသာဆိုတာသူအမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသာသမီကသာသမီပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမဲ့အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်တဲ့ငါဟာဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘယ်သူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုသာဝါဒကိုဆိုခိုင်းရရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတည်းကတော့ကြီးညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြီးညာထားပြီမဲ့လို့မပြောမပြုနဲ့အဲ့ဒီကြီးညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူသုံးတယ်ဒါသူပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဋိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလားသူကျင်ညာထားတာငါမဟုတ်ဘူးလို့သူကကျင်ညာထားတာအဲ့တော့ကျင်ညာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကနောက်တည့်ရဲ့မှာဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိန်နာမှုဘူတဝါဒလည်းဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋိဏဒါနလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကရှောင်ကြဉ်ရမယ်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရဲ့သားဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်เนาะအဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုဘ္ဟာအမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်ဥပုပ်နေသတ်မှတ်ပုံချင်းကလည်းတူနဲ့တူမတူဘူးဥပုပ်စောင့်တာချင်းလည်းမတူဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောတ္ထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုသ်ဆောင်ရင်ညင်နွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုသ်ဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပောတ္ထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရ၈ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယ၈ပါးသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသ်တယ်ကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယပြီသူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အေးလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ကြတယ်ရှောင်ယုံနေမကဘူးတ attva တွေကိုရိုက်ပုတ်ညင်းစေချောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓဆရဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တဲ့ တတ္တဝါတွေပုံမှန်လဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะဥပုပ္ပေတယောက်ကလည်းပါဏာတိပန္တဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါအတူတူပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ထက်မျိုးဒီကနေ့ငါထားရပေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာจิตတ်မှုဝန်တာမှုจิตุမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘလောက်အထိပ္ပယ်ရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်သူများတဲ့ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဋ္ဌိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာငါမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်တာပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောဖြစ်တာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ထာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာယဟန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝန်တာစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်မယ်တဲ့ထို့တူပဲအဗျာမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပေသည်ဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုံတွေဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူးမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲမူတာဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝန္တာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာခြင်းနုထို့တူပဲသူရမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္တာအရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရင်စေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချင်လူဟောယန္တာတွေဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်မျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆိုလည်းတဲ့အစင်တန်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းတရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဒီဥပိုးဆောင်တဲ့နောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါ"ဩယဟန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်။မွန်လွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူး၊ညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူး၊ညစာလည်းမဖုံးမေးဘူး။နတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်။ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်။စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညဏ်ဉ္စားဘူးလို့ဆိုတာတသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်တသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဖြစ်ကညစာစားခြင်းအားဖြင့်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်ထိုင်းမိုင်းမှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုင်လေးလေးနဲ့အိတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့အေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်နဲ့စားပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုက ညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိစ္စတွေရောမလောက်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဓမင်းပွဲပြင်ရမယ်ဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဝေယဝိစ္စအေးမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုလည်းသွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်လေးသွားပြီလေဘိုင်လေးသွားရင်အိပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတံပိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုတ်ပစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေလောဘတွေနဲ့ဟောအိတ်လိုက်ကြပြီသူတို့စဉ်သူတို့မျက်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတမာလိနီညအခါမှာဆိုတာကောင်းရင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတန်မှကြည်လူစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်မှာလာတို့လက်ခတ်တို့ကြေတရားတွေရှိမနေဘူးလားနေခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကျတော့အလွန်လှပတဲ့လက်ခတ်တွေဟိုနားကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပလိုက်ကြတယ်မေ့ထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့နော်အများစုကလူတွေမသိကြဒါကြောင့်မလို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတမာလိနီညဆိုတာတဲ့နက္ခပန်းနေတဲ့အစတကြဲအလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပဋိစက္ခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ညဆိုတော့ယာတိဥရဝလည်းအေးချမ်းတယ်နေလို့မပူအေးမြတယ်နေခါမှာတော့လူသန်နေငက်တန်နေဆူညံနေတာမရှိဘူးညအခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိတ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာတဲ့အစာစားထားလို့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာရဘောဇနာဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါမှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်တွေတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူး။ငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးအပ်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးမြှုပ်ပြီးစောင့်။ဘောနိစ္စဂီတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်။နိစ္စဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကတယ်၊သူများကိုကပြတယ်၊သူများကတာကိုကြည့်တယ်။ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ကိုယ်ကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူများကတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုကသဘောကျခြင်းနဲ့ဟောဘာတွေဖြစ်တာတုံးလောဘတွေပဲဖြစ်တာเนาะခိတဆိုလို့ရှင်လည်းကိုကသာသာရရနဲ့အတန်လေးနဲ့တခြင်းဆိုပြတယ်သို့မဟုတ်သူများဆိုထားတဲ့တခြင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်သို့မဟုတ်သူများတီးတာကိုနားထောင်និစ္စာဂီတာဝါရိတာဝိတုကထာသနာတရားဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိသုကတ္တနာလို့ပြောတာနော်တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြိတတ်ရင်ဘာဝနာမကြိတတ်ကတဏ္ဏဆိုပြီးတော့နေသူတို့သူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြိတယ်လို့ဒီလိုချမ်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်သို့သောကြိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အသိဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်း ဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘူတနဌာနာကြည်ပန်းပန်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှဆင်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လဲကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စေတယ်နန္ဒာရီလိမ့်ချန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအနံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စေတယ်မိကတ်တို့ပေါင်တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်အကိုตายาပြီးတော့လောဘဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးကမြင်လဲလောဘဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကြည်ဒါတွေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြည်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတာမန်နေ့စဉ်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိပုဒနာဌာနဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသက်ပံမိမိကိုယ်လှအောင်ပအောင်တန်းစားစင်နာမလုပ်ဘူးသူတစ်ပါးတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လှုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလူဆိုတာတန်တန်ပြတ်ပြတ်တော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေရမယ်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေတာတဲ့ပူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်မဲ့အောင်လှုပ်တာပဲဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြန်ပြန်နေယုံအနန္တအပြောင်းယုံလောက်တာဒါကတော့လုံးတဲ့နဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမတင့်မတဲ့ယွန်းစပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောင်းယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်။တန်တန်ပြန်ပြန်နေတယ်ဒါကရိုးရံလုပ်တာအဲ့ဒီတန့်ပြန့်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်လာတော့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတရံပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်တဲ့ပေါ်မှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးရလားအကုသိုလ်တွေတိုးရလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရဒါကြောင့်မို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုအလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်တော်မူကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရပေပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လွတ်မှုနဲ့နေရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ကြည်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဆိုခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့နေရာဥစ္စာတယနာဆိုနှစ်တောင်တော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးမဟာတယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအိဋ္ဌာမျိုးဒါကဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะဇိန်ခံပြီးတော့အိတ်တဲ့အိယာတွေမှာမအိပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင့်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတဲ့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ symbol light ပေါ့ယိုယိုကလေးယိုယိုကလေးအိတ်ဖို့အိတ်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ယိုယိုလေးအိတ်တယ်ဆိုတာတက်တောင့်တက်တာအိတ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိတ်ရာကိုသေးသေးချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေသေးသေးချာချာကိုခန်းခန်းနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိတ်ကြတာရှိသေးတာဘူးအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုရာဇာတွေတည်းတချေတတိသကြွယ်တွေသုံးတဲ့အသုံးမျိုးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာတေနမာတေနယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ် ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန့်ခန့်ရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်အောင်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လားအိစရာရှိလေသစ်ပင်အောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲလေဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော့မှကြည့်ပါလားတုတ်တိယဆိုတဲ့ပုံနာကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်တော့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်လွေရာသီကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မျက်စောဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားဓမ္မရှုရင်းကနေဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန့်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်နေသွားတဲ့အနေထိုင်မျိုးဟာယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့အဲ့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတယ်လို့လိုက်တာကျင့်သုံးရပြီပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးမွမ်းမှုဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီလိုရှင်းပါသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေနဲ့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုဘ္ဗာလို့ဒီလိုပြောတယ်။နောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုဘ္ဗာစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်ဥပုဘ္ဗာစောင့်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတာအဲ့ဒီအဓိကအပြင်စိတ်ကိုမထိန်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဘာအာယုန်နဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနမတ္တိဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုသူပြောတာလို့ဆိုဖျားဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တဲ့တယောက်ဟာဘုရားကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းနေဆိုတာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူတဏ္ဏမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဏမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်ဘုရားကုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်အင်းခုခေတ်မှာတော့ဂုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြတယ်ဂုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာဂုံတော်ဘောစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပတိပတ်အရေးအတွက်ပုံမှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနစ်သာရအဖြစ်တော့နည်းနည်းရော့နေမှုရှိမှာပဲเนาะပတိဘောစိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဂုံတော်ဘောကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖယားဂုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုခုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလိုဥပုသ်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေခုံတော်ကိုအာယုံပြုခြင်းအပြင်ဆေးကြောတန့်ဆင်လိုက်တာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ချီးနှူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်နေတယ်အဲ့လိုတမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်။အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုဗျံမှုပောတထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကုံကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာကိုအာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုံကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက္ခာတမမှန်ကန်ကဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံမဲ့အပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဩနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုသက္ကတာတို့တဏိဋ္ဌိကတို့အဂါလိကမိမိနားတယ်လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဂုဏ်ကိုအာယုံပြုရင်တရားဂုဏ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝန္တာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှင်ဓမ္မဘောဓထတရားကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်လို့ဒီလိုခေါ်တာထို့တူပဲသံဃာတွေရဲ့အရိယသံဃာတွေရဲ့ဂုဏ်လေးအရိယသံဃာတွေဆိုတာသုပ္ပတိပန်နောမင်္ဂန်နဲ့အကျင့်နေကျင့်နေဥသုပ္ပတိပန်နောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်နေညာယပတိပန်နောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်နေသဗ္ဗိစေဝတိပန်တော်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေလို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုအထောက်မှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါကုန်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင်းရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတီလာဥချင်းတီလာတွေကိုဆင်ញင်တွေးတော့ပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တီလာနှုတ်တတိကိုယ့်ရဲ့တီလာကောင်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲတီလာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနှုတ်တတိဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဒေဝတာနှုတ်တတိကနတ်တွေကိုနိုင်ရှင်စရာပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်အေးကောင်းရံသူဂတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှာလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုသူတ္တရေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်နေရှိတယ်စွန့်ကျဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကျဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုဏ်အကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ချီးနှူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့လိုဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုစောင့်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အမတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနော်အဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တံပိုးနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါစောင့်လိုက်ရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အတိတ်ပဲရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တံပိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယရနာတွေရဲ့တံပိုးဟာဥပုတ်တခါဆောင်ရတဲ့ကုသိုလ်တန်ဖိုးရဲ့16ပုံပုံတပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဥပုတ်တချိန်တခါဆောင်လိုက်လို့ရှင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပုတ်ကလေးတခါဆောင်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့
1: ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြေမှာအနှစ်90မှစတုမာတဲ့နတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်လူပြေမှာအနှစ်တရာဆိုရင်တာဝရင်းသာနတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အနှစ်900ဟာစတုမာတဲ့နတ်ပြေရဲ့တက်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်တဲ့အနှစ်1000ဟာတာဝရင်းသာနတ်ပြေရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတစတစတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှေးလျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှင်အသက်90လောက်ဆိုမအိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုမတည့်ရက်ပဲရှိသေးတယ်လေစီစဉ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတန်းကလည်းတအားကွာစတုမာရီနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရင်းသာနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာလွန်သွားလို့ဘောရီဥပုသ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်လာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါတွေမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစားရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့လာပြီးလာွယ်မှာဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကပြောတာသူလူတရားဘုရားရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ရပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစီဝေးတစ်ခုမှမိန်ကုန်းပြောတဲ့အဲ့လိုမိန်ကုန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားကမပြည့်စုံမှုဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူပြောတာကငါလူတရားဖြစ်ချင်လို့ရှင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလူယဟန္တာဖြစ်ချင်ရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါလူယဟန္တာဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟောအတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ချင်းစဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးနိုင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဥပုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုပ်ဒီလည်းဥပုပ်တူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လား။အနှစ်သာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယပောဓထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကိုကိုစီကိုငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်စောင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော်
1: ရရမရဒီနေ့သာဟော
2: ကံ၆ချက်
1: ကံ၆ချက်ဟောရင်းမယ်လို့ဒီနေ့ရရမရမှတ်ထားကြတော့အဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဦးတော့ဒိဋ္ဌိလေးကိုထုတ်ပေးရည်ဦးနဲ့ရရမရနော်ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မောမြေပြုတ်ကလနာကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဘုရားကတမန်ဆိုရည်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသွေမည်ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုသွေမည်လို့ဆိုတာဗျာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဘာသွေမှာလဲကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသိသွေအဲဒုနုကြာကြာနဲ့တေပရိသာသုတ္တကလာ။ဩငါတို့လွယ်ဆရာဆုံးရှင်ပြန်ပေးဖို့ဆရာကလည်းပြန်ပေးဖို့လို့အောက်မိတ်ကြတယ်နော်။ဘယ်ဓမ္မတွေကဘာများအကုနေကြကြုံမြဲလိုက်ခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြန်မြတ်ကြပါကံမဲ့အကုရတာပေါ့။ဒီလိုမြည်ပြပ
2: ါ
1: နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရား
2: ကံ
1: တော်အကူရတယ်ဗျာ

0: ဒါလေးကိုကြားဖို့ဒီကိစ္စကနေတော့ဩတို့မှာတန်မကုတ်ကိုရစိတ်ကြိုက်ရရှိတော့တာတန်အားကိုရမြည်ကြပါအင်းဒါရဆိုရင်လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ဘုရားမောင်နေလို့ဗန္ဓရာကိုမကြတော့တန်မကွယ်ဘုရားတည်းရမို့ကုန်တော့တန်မိကံပကံပေးရတာပဲဗျာကံကြွေးလာတာပဲဆရာအမေမပြောနေကြမှန်ပါဘယ်နဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးလိုက်တော့ဟိုဘုရားကလည်းဟောတယ်လားဆရာသာယဝအနုပါယကံဒီအရေးတစ်ခုနောက်ကလိုက်နေလို့ဟောဘူးလား
1: ဟော
0: ပါဘူးသစ္စာကံဝယာယီတော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျောသုတ်တန်ဒေသနာတွေကြားလို့ရှင်းပြန်ယထာမြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယထာဤဘေးကမိွက်တယ်ဟာ။အော်မတော်ကသွားလဲမတော်ကမိွက်တယ်။မတော်ကသွားရလိုက်။အဲ့ဒီတော့ခံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ပြုပြန်လို့ပြုပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တာ။သုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တော့မှဒကာရမတို့တကယ်လိုက်နေတယ်လို့အများတို့ရှင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကံဘယ်တော့မှမချုပ်မပြည့်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကသွားတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘောကြ။ကျာ
1: ။
0: ဒီကံဘယ်တော့မှမချုပ်မပြည့်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါလဲ။သတ္
1: တရာဒိဋ္ဌ
0: ိကသွားပါ။ဟောဒါပြန်။ကံအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟာအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်။ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှေ့ကနွားသွား။နောက်ကအဲလဲပိမ့်လိုက်နေတယ်။ဒီကံကနဗံကံဆိုတဲ့မိမိကလေးကလိုက်နေတယ်။ဟောဒီနောက်ကသူပဲကောင်းချောက်သူပဲလိုက်နေတာကိုလို့ဒီတရားရဲ့မောကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိဘယ်လိုဆိုကြပါ့
2: မလဲသတ္တရာတိရှိပ
0: ါတံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိကံနောက်တက်လိုက်နေဆိုတော့မပြင်းမစည်းမဖောက်မပြန်ဒီလေးပဲရောက်တယ်ဘယ်ကရမလေးအားလုံးကလေးလေးနဲ့နဲ့မောင်မင်းပြောနေတယ်နော်ဒီယူရှိမရှိကဲခတ်ကြတယ
1: ်ပြပ
0: ါဘူးဘာလဲရှိမရှိဒီဘက်ကတည်းကလေရှိမရှိရှိမရှိဆိုတော့ကံမပြတ်တဲ့လေးပဲယူတဲ့သဘောရောက်မှာရောက
1: ်ပါဘ
0: ူးဩဒါဖြင့်ကံမမပြတ်တဲ့လေးပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာတခါတည်းဒကာရမတို့သံဃာမှာအတ္တရှိရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာအဘိဓိတမ္မမရမိသိစေရနောအင်္ဂါဘုရားကြီးစေတနာမင်းတို့သံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကမ္မန္တံဝိအင်္ဂါဘုရားကြီးဝရမိဟောဤစေတနာဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟောသဘောကျလ
1: ား
0: ကံဆိုတော့ဘုရားဟောတာ
2: စေတနာ
0: စေတနာနန္ဒမကိုဟောတယ်နန္ဒမဖြစ်တယ်ဒီအရမတွေကကဲခက်ကဲခက်ဒီစေနာလေးခန္ဓာပွက်လေခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွမ်းလဲဘယ်လိုမျိုးလဲသင်္ခါရခန္ဓာလေးကျွမ
1: ်း
0: ဘယ်လဲကျွမ်းပါလဲ
2: သင်္ခါရ
0: ခန္ဓာဒါပြန်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရအတ္တယိရံဘိက္ခုအတ္တအဘုဒ္ဓံနိုင်ရံသင်္ခါရအဘာရယသံဝတေယလဘေဒသသင်္ခါရေတုဥမ္မသင်္ခါရဟောတုဥမ္မသင်္ခါရမဟောတုယသမာသသောဘိက္ခုသင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရိပါတော့သတ္တမသင်္ခါရအဝတေယံတံဝတေယံဒီလဘေဒသသင်္ခါရေတုနဲ့နတ္တလက္ခဏာသုံးများသင်္ခါရအနတ္တလို့ခေါ်မဟုတ်ဘူးလေ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: စေတနာဥပါဟောလိုက်
2: နတ္တလို့ခေ
0: ါ်အနတ္တလို့ဟောကြတာကိုဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တည်ပြတဲ့သဘောပဲရ
2: မှန်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါလေလူသွားရရိပ်ပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့လူလိုက်လို့ရှင်းတာအနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာသုံးခဲ့ရချာမှန်ပ
2: ါ
0: အနတ္တဘာဖြစ်
2: အတ္တဖြစ်ပ
0: ါဘောနိုင်ငံမပြင်းမဖြစ်ဘူ
2: းဖြစ်ပါ
0: အားလုံးကဓမ္မတွေမပြင်းရင
2: ်ဖြစ်ပ
0: ါဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒဒိဋ္ဌိသာလို့သုံးတော့ကမ္မဝါဒိဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလ
2: ား
0: မရပါဘူးအဲအနတ္တလက္ခဏာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တလည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်မပါဘူးလား
2: ပါပါ
0: အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးကြတာသွားတော့တယ်ဆိုတာဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပြီးတော့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ခါကဓမ္မလို့ဒီနေ့ကပြောသလိုနေရချာဆောင်းပြီးကြတာတတ္တဝါတွေမှာဩကာမိကံဖဆိုကြတာသိပါစေတော့ဆိုပြီးကြတာရှင်းရှင်းဆောင်းဟောတာမှတ်ပါဘာပ
1: ါ
0: နိတ္တချက်ဒေသနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တခေါ်လိုက်သင်္ခါရစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကြီးကအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာသဘောကျလ
1: ား
0: အပြင်သင်္ခါရကနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တပြုတဲ့နေရာမှာပဲထုတ်ပါသလားလို့မေးတယ်
1: ဒါ
0: ဖြင့်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်တောက်ရိုက်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တော့အနတ္တကခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဝါတွေငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရသိဖို့ရဉာဏ်ညနေရကြတဲ့ခါကျလူသွားရရိပ်ပါလို့ပေါ့ကွာသူကနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖနဲ့မင်းတို့နေကြရတာကမ္မတဘောကံတာလည်းမင်းမဥစ္စာတခါလေဘုရားကကမ္မတဘောကမ္မထာရောအဲဘိနာဆုံးညာဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းငရဓမ္မတို့မယူရလို့ချင်းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေဖြစ်ချင
1: ်း
0: သဘောကျ
1: ပါ
0: မယူရလို့ချင်
1: းကံပေါ်ပါသတ္တရာတွေ
0: ဖြစ်ချင်းကံရဲ့တော့နောက်ကမြဲလိုက်ဒီကရဏနေတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိတော့သူ့ကံကောင်းနေနောက်ကလိုက်နေတာပဲကာမိကံဖတွေကမြဲဆောင်ချအောင်ဒီကရဏနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြည့်စည်တဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြံဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ပေးတဲ့သဘောမကြံပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြံမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမြောက်ဘူ
1: း
0: နောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းတရားဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်ကအမေဖေကနေပြီးကြတာမလဲမပြောနှမောင်းလေးဆွဲပြီးဒီကလာနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှိရင်ဘာရိတ်ရှိဖြစ်ကြမလဲည
1: ည
0: ညပါအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါပဲ
1: မှန်ပ
0: ါဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
1: ရှိပါပ
0: ါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေခိုင်နေရတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
1: ရှိပ
0: ါဒါပြန်နတ္တလက္ခဏာသုံးနဲ့ညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
1: မမြဲတဲ့တရား
0: သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရစိတ်တံဘုရားအတ္တအဘိဓါတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတ္တိယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတော့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန
1: ်
0: ပါလားရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းလဘေဒသသင်္ခါရေဥပ္ပမသင်္ခါရဟောတုဥပ္ပမသင်္ခါရမဟာယသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေတည်းအကုသိုလ်စေနာဘယ်တော့မှမလာစေသတည်းကုသိုလ်စေနာကံကနောက်ပဲလိုက်နေစေသတည်းရရ
1: မရပါဘူး
0: မရတော့ဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ဆိုကြပါစို့နော
1: ်
0: နှုတ်ခေါင်းလိုက်ကြံသုတ်တန်စေနာကံမှာခါယဝနုပိုင်းနေယထာဘာဏိဝရာရတော့ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့နေရက်ခါခေါင်းပြိတ္တကာကတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပ
1: ါ
0: ဆောင်းဟောတဲ့လေးပဲပဲတဲ့ရင်မြင်လိုက်ပါနဲ့။ကံနောက်ကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြင်လိုက်ပါနဲ့။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဆံတော်တဲ့လေးပဲနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တဲ့ရင်ယူလိုက်ရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။မားတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အင်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်မှာကံဆောက်ချက်မဟုတ်ဘူး။ကံကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်တပည့်တော်လုတ်တဲ့ကံတွေဟာအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဘုရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒဂရမတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေဆွတ်ပါတယ်အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲသဘောကျလ
1: ား
0: အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော
1: ရှိပါဘူ
0: းနော်အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျာအဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်သွန်းတော့တင်တဲ့နေရာမှာသွန်းတော့တင်တဲ့စေနာကံလေးကသွန်းတော့တင်တဲ့နေရာမှာချုပ်မေတ္တာနဲ့စေနာကံလေးဟာ
1: မေတ္တာနဲ့ရောချုပ်ပါဘူ
0: းမေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေးဟာ
1: မေတ္တာကိုတဲ့ရောချုပ်ပါဘူ
0: းချုပ်ရပဲသူပဲနည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ
1: မလိုက်ဘူ
0: းရှင်납ပါရှင
1: ်납
0: ပါမလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြလားသိပါဘူ
1: း
0: တိုက်ရိုက်ယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရိုက်ဝိရမသေနာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငယ်ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကံလိုက်ယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူးမှန်ပါ
1: ဘူး
0: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆွေးရောက
2: ်
0: မလိုက်ပါဘူးတဲ့ရဲ့ဟောတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတာလားမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းမလား
2: ရှင်း
0: ပါဘယ်ဥဒ္ဒံကြီးလဲရှင်းလိုက်ကရှင
2: ်းတယ်
0: နတ်တယ်ကမှတော့ညှိပြလိုက်နော်မလိုက်ပြသေးကြရမှာ
2: ဘ
0: ာကြောင့်မလိုက်ကြလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့သူဘာမှမဆိုင်ဘူ
2: းမှန်ပါ
0: သူကသူကြောင့်လိုက်ဆိုင်ပြီးကြတာစေနာလေးဟာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်မှန်ပ
2: ါ
0: တရားနဲ့တွေ့လို့တရားနာချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာ
2: ချုပ်
0: ပါဘာနဲ့တွေ့လို့ဥဒ္ဒေတယ်ရှင်းခိုးကျင်တယ်ရှင်းခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲ
2: ချုပ်ပါ
0: ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ
2: ချ
0: ုပ်ပါတပည့်ကြ
2: ရပ
0: ါဒါဖြင့်ဗျာတပည့်ရုပ်ပြုကဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောတိကံတော့ဖြင့်တကယ်ရမှလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဟောတိကံတော့မဖြစ်သေးပါဘူ
2: း
0: ဘုရားဗေယဝိနည်းကံတွေရှိသေးတယ်ဟု
2: တ်
0: ပါဘူးဥပပိစ္ဆဝိနည်းကံတွေရှိသေးဟောတိကံတော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုရားလည်းဖြေပါတော်ကြ။ကြ
2: ာ
0: ။သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲ။မှန
2: ်
0: ပါ။သူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ပဲတော်ကြ။ကြာ
2: ။
0: ဘယ်ဒါဖြင့်သူမလိုက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးပုံမလို့။မှန်ပ
2: ါ။
0: အိုးဒီလိုဒကာရမ။ဒီမှာလူနာယုံနဲ့လူစေတနာရီဟုသောလူတဏ္ဏပေါ်တဲ့စေတနာရီဟုသောနာ။စေတနာရီဟုသောနာငါနေပြီ။ကာယကံနဲ့လူလိုက်တမ်းနဲ့ပြဲလိုက်တမ်းနဲ့နော်ဒါရဲဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေတနာကာယဓာရမှာဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကမပါဘူ
2: းပါ
0: ပါဝစီကံဆိုတာစေတနာမဟုတ်လ
2: ား
0: မှန်ပါပါအတန်တွေကရုပ်နေဘူးလ
2: ား
0: ဝစီကံသဘောကျလ
2: ား
0: မနောကံဆိုတာမနောကကံမဟုတ်လ
2: ား
0: အဲသူနဲ့ပါဇာတ်ဖြစ်တဲ့မနောရုပ်တွေကတော့မရှိဘူးရ
2: ှိပါဘ
0: ူးသိကြပြုံးပြင်ပြီးဒီကရလာတဲ့မနောရုပ်တွေကလည်းရှိရပါမယ
2: ်
0: အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကသုံးဖက်ချမ်းမှန်ပါဘ
2: ူး
0: ဘုရားရှိခိုးတယ်စေနာရောရုပ်ရောဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာချုပ်မှန်ပါဘူ
2: း
0: တရားနာတဲ့စေနာနဲ့တရားနာတဲ့ရုပ်ပါချုပ်ပါဘူ
2: းတ
0: ရားနာတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ရပါတော့မှန်ပါမနောထဲမှာဝေါမြောက်ပြီးတဲ့ကာလနေတဲ့ဘုရားလူသားလူဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူသားလူဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေဝေါမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ရုပ်တရားလေဒကာရမတို့ဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာမှန်ပ
2: ါ
0: မလိုက်ဘူးနော်မှန်ပ
2: ါ
0: မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန
2: ်ပါ
0: တပည့်တို့အကျိုးပေးတွေကလည်းသင်ကြဗျာဟိုးဒကာရမတို့သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲတို့ကသူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှတ်တာမှန်ပ
2: ါ
0: လိုက်တာလားဟိုမှာအလားတူပေါ်တာမှန်ပ
2: ါ
0: လိုက်ကြမလားဘာကြ။ကြ
2: ား
0: လိုက်တော့လိုက်ကြလား
2: ။လိုက်ပါ
0: ဘယ်လိုပေါ်ပါလဲ
2: ။
0: ဒီမှာသံဃာရှင်ရှင်နိုင်ရုံနဲ့သံဃာရှင်စီနေနဲ့သံဃာရှင်ရှင်ရုံနဲ့ဒီဘဘချိုးဟောပါပါလဲပြီးမှလူတံပေးကံကဲ့သို့ရှိတော်ကိုမဒီနိုင်ရုံကဒီရင်ချုပ်ကိုဘုမနိုင်ရုံကလည်းဘုမသံဃာရှင်ရှင်စီနေနဲ့သံဃာရှင်ရှင်နိုင်ရုံပဲပေါ်ရတယ
2: ်
0: ။ဘာကြ
2: ။
0: ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုယ်တော်ဆိုတာပါနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့နေရတာကိုမှတ်လိုက်ချင်ပါဘူ
2: း
0: နေရတာဆိုတော့ဆောင်းရင်ကြာနော်
2: မှ
0: န်ပါဘူးတကယ်တော့လိုက်ပါလားမလိုက
2: ်ပါဘ
0: ူးရှင်းပြရှင
2: ်း
0: ပါဘယ်ကကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ရတယ်အနန္တရမြုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခြေရိကံမှာပတုပ္ပန္နနာစိတ်ဓာတ်ခြေရိကံကဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တဲ့ပြေချိုးဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတိတ်ရှိကြကလားတဲ့နောက်စေတိတ်နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်လာပါလေမှန
2: ်
0: ပါတဘောကြမှန်ပ
2: ါ
0: အရင်စိတ်စေတိတ
2: ်ရှုပ်ခု
0: သူနဲ့လားလို့ပါပြောပါလေနောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်ပေါ့
2: မှန်ပါ
0: ဒီမှာဒီဝိယဒီမှာနိုင်ရှုပ်ပြီးကြလားနောက်ဘဝကြတော့ဗာရမီဖြစ်ပါလေန
2: ောက
0: ်နောက်နိုင်ပေါ်လာပဲရှိတယ်လားပေါ့
2: မှန်
0: ပါတဘောကြကြပ
2: ါ
0: ဘယ်ဒီကနိုင်ကြတယ်ဒီရင်ပြတ်တယ်နော်မှန
2: ်
0: ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့သတ္တရရှင်းပါလားရှင
2: ်းပါပါ
0: ခိုင်နေရတယ်လို့ယူသေးရဲ့
2: မယူပါဘူး
0: မီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးဖတ်လိုက်တာမှန်ပ
2: ါ
0: ပါအလားတူပေါ်ဖို့ကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကသိလာအောင်လို့ဆောင်းပြီးတကယ်လားဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သင်စစ်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တယ်နဲ့ဘုရားဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခင်ရညာထဲမှာအဲညံ့ုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါချင်းဆောင်းပြီးဟောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်သင်္ကြန်လေးဖြင့်ဒီမှာလုပ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုရားဟိုခဏဒီခဏတောင်မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရား ြေနပ်ပလား
2: မှန်ပါဘူ
0: းလိုက်ကြလား
2: မလိုက်ပါဘူ
0: းမလိုက်လို့ရောတဲ့ကုတ္တတိတော့ကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒဂရမတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥ္စေရတိကြီးကိုရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းဒါဖြင့်မလိုက်တာပြီလို့သတ္တရရှင်းပါတယ
2: ်
0: ဘာပါ့ကြရ
2: ပါဘူး
0: အလားတူပေါ်လာသိရသဖြင့်ဩပတ္တိအကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ရောဥ္စေရတိကြီးရှင်းပါတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
0: ဘာပါ့ကြရပါဘ
2: ူ
0: းသတ္တရတိကြီးတော့
2: ရှင်းပါဘူး
0: မလိုက်ကွန်းသေးတယ်
1: ဥစ္စေရတ
0: ိမလိုက်မှန်းပြည့်တယ်ဆို
2: ည
0: ံပြေလို့မရဘူးဒီဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းပြည့်တဲ့အတွက်အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက
2: ်ဥစ္စေရတိ
0: အဲဒီလိုညူမလာတယ်တရားဓမ္မတို့အတဲကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ
2: တ
0: ဲ့လား
2: တဲ့
0: ပါဟောမေဒါကပဋ္ဌာန်းနဲ့ကြီးလိုက်တော့မှပို့ပြီးရှင်းဘုရားဗုဒ္ဓံဤနဲ့နေရတာဆောင်းဟောထားတာခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ဖြင့်တကယ်သတ္တရတိဟိဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူပါသတ္တရတိဟိဖြင့်မှန
2: ်ပါ
0: ပါအခေါ်မှာ
2: ဗုဒ္ဓဘာသ
0: ာအယူမှာ
2: မှန်ပါပ
0: ါဓမ္မတွေသူကြီးဖြာကြသိရ
2: သ
0: ူကြီးဖြာကြသိရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော်မေဖို့လို့လားနော
2: ်
0: ဒီလိုယူတတ်တယ်ကွာဆိုတော့ဘုရားကရဲကံကိုယ်နဲ့ဒီတောက်ကြည့်ကြည့်ဒေဝံကြောင့်ဗရင်ပုံပြီးတခါလာနေတဲ့အခါကြရတယ်ချင်းအာလို့အနတ္တရေဒီခေါ်နေယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသဉ္ညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ခေါ်တော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီချင်းသူကဘဝတဏ္ဍာကရှိတယ်ရာပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကခင်းတွေ့တဲ့ဘဝတဏ္ဍာကရှိပြီးတခါလာနေတော့ဒီဟန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာဘိယကဘယ်လိုစိတ်ကူးဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒေနခောကနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပြိဝိတေကိုဥဒ္ဒဘာကြီးယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝိညာဏတ္တအနတ္တကတာနိကမ္မာနိအနတ္တကတာနိနာမုတ်ဖြင့်ပြောကုန်သောကမ္မာနိကံတို့သည်ကမ္မတန်၌ကံတော်ရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဘူတန်တိယူကုန်။ဩဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာငါးပါးကိုနတ်တဲ့တရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာဟုရမရှိတော့ပါလားသံဃာသွားဖို့မှာဘာမှအာဟုရမရှိတော့ပါလားသူစိတ်ရင်ဒီလိုဖောက်ပါမှန်ပါဘူးဘာပါကြရအခုနတ်တာဟောလိုက်တော့သူဘာမှအာဟုရမရှိတော့ဘူးလို့သူမယူဘူး
2: ရှိပါဘူ
0: းအဲ့ဒါကဖောက်ပြန်ပေးတဲ့ကာလမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်းတွေယူလိုက်မှန
2: ်
0: ပါဘူးဩကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲမှန်ပါဘူးဆိုပြီးယူလိုက်မှန
2: ်
0: ပါဘူးကံသမဒနာကံပါရင်မိမိငါရငါဖြစ်သူဘုသန္တိရောက်ကုန်ဒါကလည်းငါ යි တခါလေငါ යි ဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကံမနိုင်ရှိတော့တာပဲကျန်တာတွေအကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာလိတိဖြစ်သွားတ
1: ာသတ္တရတိ
0: အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကအော်ငါတရားပြောတဲ့မှာဘောဓနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လားဘုရားညိမ့်မိဟဲ့အဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရဏကျဣဒ္ဓဧကိသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကိသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတောတဏှာရိပရိယေနစေတ္တကဗုဒ္ဓဂာနအတိဓာဝန္တိညင်ညေယံဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့ဟောငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ဒီမှာဒီတဲ့ဘဝတဏမဆွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲနာဥစ္စာလည်းနာလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ဟိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘဝတဏ္ဍာကလည်းမစွန့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကုန်နာဥစ္စာကံမင်္ဂအကုပ္ပိကလာကံမင်္ဂဥစ္စာယူရှိတော်တယ်လို့နာဖျားဟောတဲ့အနတ္တကျော်ပြီးကလာအတ္တလည်းပြေးသွားပါတော့လားလို့ဘုရားသိချသည်သဘောပ
2: ါ
0: နာဖျားဟောတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တလည်းကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါတော့လားလို့ရတဲ့ကံကိုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်းကြောင့်ကိုရမေကြီးသတ်ပြီနဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာနော်တဲကံနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကြော်လွန်ပြီးတဲ့ကံလားပြေးသွားပြီးတဲ့ကံလားတတပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာကဘုံဘဝကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအားကိုးရတော့မှာပြူတာခေ တရားဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ရှိကုန်မှာမ
2: ရှ
0: ိဘူးလား
2: ရှိပါဘူ
0: းသေချာစမ်းလိုက်ရတာသေချာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်က
2: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ဘာမှအကိုရမရှိတော့ဘူးကံမဲ့ဆရာဥပါလေးတို့ဒီတိုင်းမနေဘူ
2: း
0: ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တကြီးတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိမြူ
2: ရှိပါဘူး
0: အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိတဲမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလား
2: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကတန်အတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ဘုရားကချက်ချင်းပေါ်သွားတယ်။နာဗျာရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးကကျော်လွန်ပြီးဒီကလာနတ္တတွေဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့အကုရမရှိတော့ဘူးဘောကပါဖြင့်ဘာမှအကုရမရှိတော့ဘူးသူဘောတနာကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပညာကလည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘောတနာကလည်းကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ကံကိုအကြလို့ငါဖျားတရားဝဲတဲ့ယူနေပါပေါ်လာငါဖျားကြီးတရားတော်တွေကိုပြေးလို့ရတဲ့သိပ္ပယ်အတိဓာဝန္တမင်းကြီးအလွန်ပြီးတကရာယူသွားတဲ့သိပ္ပယ်ဒီစဉ်ဉာဏ်ဘာပါနေပါပေါ်လာဘုရားသေချာထုတ်ကိုပြောရ
2: တ
0: ာပါဘုရား
2: တော
0: ့ကြခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နော်ဒါနဲ့ပြင်ဒကာရမအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးတော့မဲရကမဲကံအနကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ကံမိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်တော့ကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရကံကိုပါလို့ယူကြမယ
2: ်
0: အနတ္တလို့ယူကြသမ္မာဓမ္မတို့သိသဘောကျ
2: မှန်ပါ
0: ဘုရားကအလားတူပေါ်တာကိုသိသဖြင့်လေဒီကံကမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူ
2: းသိပါဘူး
0: အလားတူကပေါ်လာတယ်ဒီဟာခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဓမ္မရဲ့ရင်းကြီ
2: းရင်းကြီး
0: ပါခိုင်းတာဖြင့်ဘာဒီဘက်ကဘယ်အောင်နိုင်နေတယ်မိထွန်းတယ်ဓမ္မတို့မိလေးနဲ့နော်ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကမင်းပါတယ်ပြောတယ်ဒါတော့မိပြည့်လည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကိုင်းတယ်လို့ဒီဘယ်အောင်နိုင်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးဒီနေရာမှာပဲတည်လိုက်မင်းတိုင်ပြတ်မတော်ဘူ
2: းဖြ
0: စ်ပါဘူးဒါကပထမတိုင်နော
2: ်မှန်ပါ
0: ဒါက
2: ဒုတိယ
0: ဒုတိယမိဒီဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဟုတ်ဟု
2: တ
0: ်ပထမမိလိုက်လာတာ
2: ဟုတ်ဟုတ်
0: လိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမိငိမ့်ကြီးရမှန
2: ်ပ
0: ါလိုက်လာရင်ပထမမိပါဖြစ်ရ
2: မိ
0: တပည့်ကြ။နာ
2: ။
0: သူလည်းငိမ့်ရ။င
2: ိမ့်ပါဘူ
0: း။သူလည်းတောက်။မှန်ပါ
2: ဘူး။
0: ဒီနေ့ဖျောင်းနိုင်တယ်မင်းနဲ့ပဲ။မှန်ပ
2: ါဘူး။
0: ဒီမှာရော
2: ဖျောင်းနိုင်တယ်မင်းနဲ့
0: ပဲ။ဖျောင်းနိုင်တယ်မင်းနဲ့ပဲတဲ့။တရားဓမ္မတို့ဒီဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒီမီးကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ။ကဲဖျောင်းနိုင်တော့သာချပါတယ်။ဒီမီးလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပထမမီးငိမ့်ဖို့တဲ့
2: ။မှန်ပါဘူး
0: ။မတဲ့ဘူးလား ။မှန်ပါဘူး။ဒါမီးတကယ်လာနေတာဒီလိုငိမ့်ပါ့။ငိ
2: မ့်ပါဘူး။
0: ဟောမငိမ့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြရမလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့လုံးဝမလိုက်တာဘူးတဲ့ယူပြ။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။ရှင်းကြ။ရှင
2: ်းပါဗျာ။
0: ဘယ်လိုကြည့်ရပါ
2: ။လုံးဝမလိုက်ပါဘူး
0: ။လုံးဝမလိုက်ရလို့သုတ္တိကင်းပါရလားမေးပြန်တော့
2: ။ရှင်းပါဗျာ
0: ။အကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့
2: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လိုက်လဲမလိုက်ဘူး။သတ္တိတော့
2: မကင်းပါဘူး
0: ။အလားမတူ
2: ဘူး။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါအလားကိုကျေစုပြုတာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီနေ့လုံးဝမလိုက်။မှန
2: ်ပါဗျာ။
0: သဘောပါလားလိုက်ပါရလား အဲ့ဒီတိုင်းမှာဗမူလကဟာလိုက်ကုန်လိုက
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: သူတော်လားသူတော်ဖြင့
2: ်
0: ပေါ်ပါပါပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျင့်တတ်ပါလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ခြင်းဖြင့်ကံနဲ့အနတ္တလည
2: ်းမှန်ပါ
0: ဒါကိုဖြင့်လက်လို့မပက်လိုက်ပါနဲ့
2: မှန်ပါ
0: ရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
0: ကံကိုပဲလေးရပါအ
2: နတ္တပါ
0: အနတ္တပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တဖြင့်အနတ္တသတိကိုယူလိမ့်သွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်နဲ့ကြသူနဲ့သဘောလိုမျိုးပေါ်ပါလေမတော်တော့အကျိုးတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ဘုရားကလည်းဖွဲ့ထားတယ်ကမ္မကကမ္မယကွာဥပါကတ္တကအကျိုးကွာမတူဘူးကွာကံကအကြောင်းတရားဝိပါကက
2: အကျိုးတရား
0: မတူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာလေရှင်ကံနဲ့ဥပါကရောရောရဲ
2: ့ရော
0: ဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဥပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန်ပ
2: ါ
0: သဘောက
2: ျ
0: ကံကကံနေရာမှာ
2: ချုပ်ခဲ့
0: ဝိပါကက
2: ထိုက
0: ်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းပ
2: ါ
0: ရှင်းပြီနော
2: ်
0: တူရောတူရလား
2: မတူပ
0: ါဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းတူ
2: ဝ
0: ိပါကဆိုတဲ့က
2: ကျိုး
0: တာဒါပြန်အကြောင်းကျိုးတာဘ တရားဓမ္မတွေသတိချင်းဆက်တယ်နည်းနည်းမှဒီကံဒီဖြစ်မှာပါမှန
1: ်ပါ
0: ပါတယ
1: ်မှန်ပါ
0: ဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှိဘူးမှန
1: ်ပါ
0: အကြောင်းနဲ့နန္တရာဟုတ်လ
1: ား
0: အကြောင်းကစေနာဆိုတဲ့နန္တရာဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘက်တရားတွေဝိဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ဒီဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလား ချမ်းသာပါလား ချမ်းသာပါဘာမေးရတဲ့ကာနတ္တပဲသဘောကြလားကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူပါအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သတ္တရိတိကခန်းနေလို့မဖွေရကြမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးရှင်း
1: ပါလားရှင်းပါဘူး
0: ဘောင်းဘောင်းကျေနပ်ဗလား
1: ရှင်းပါပါ
0: အဲဒေါ်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်နိုင်ဝဲရှိသွားပြီဒေါ်တော်ရေးကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျင့်ရပါဘုရ
1: ား
0: ဗုဒ္ဓဘာသာမာရိယုဒ္ဓအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လဲလဲပဲပဲအကြောင်းပြုဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကတ်ထားပြီးမပြမပခဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတက္ကရာရေးကြီးရှိတယ
1: ်မှန
0: ်ပါသဘောကျရ
1: ပါ
0: ဘာရှိ
1: တက္ကရာရေးကြီးရှိပ
0: ါကာမဝါယုတက္ကရာရေးကြီ
1: းမှန်ပါ
0: ရင်နာကြပါဗျာရင်နာကြပါရှင်တဲ့ကာအနတ္တပဲနော
1: ်
0: မှန်ပါလောဘတာဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဟုတ်လားသူတော့လိုက်မလားဘုရ
1: ား
0: ဒီလိုတော့ယူကြပါရှင်းရပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန်းကိုဒီရင်ရပါတော့နော်အငုတ်ဘုကိုပြပါတော့ငါရဲ6ချက်တရားဓမ္မရင်ငုတ်ဘုမနေ့အာတော့6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလည်း6မျိုးပြရအောင်မယ်ကံ6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မယ်
1: အမှန်
0: ပါဘာကြ။ဟု
1: တ
0: ်။အဲစေရနာဆိုတဲ့ကံကိုသိမှု၄နံပါတ်။အမှန်ပါ။စေရနာဖြစ်ကြောင်းသိမှုပ
1: ါ။
0: ၄နံပါတ်။စေရနာရဲ့ထူးခြားပုံသိမှုပါ။အ
1: မှန်ပ
0: ါ။စေရနာရဲ့ကျိုးရဲ့သိမှုပ
1: ါ။
0: ၄နံပါတ်။ဘာကြ။ဟုတ
1: ်
0: ။စေရနာရဲ့ချုပ်ရကိုသိမှုပါ။အ
1: မှန်ပါ
0: ။စေရနာရဲ့ချုပ်ရကျင့်ကိုသိမှုပါ။အ
1: မှန်ပါ
0: ။မနေ့ကတည်းကအမှန
1: ်ပါ
0: ဘာကြရမလ
1: ဲ။
0: ကောင်းပြီဒီ6ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါလား။ဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီတရားဓမ္မတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့မှာအဲပန်းနေလဲကြတယ်။အဲကာယကံမနေဘူးလား
1: ။နေပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ကြရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ။န
1: ေပါဘူး
0: ။ငင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုပန်းလေးတွေကိုဟိုကနေအာယုံပြီးပြီးတကလာတွေ့လုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ
1: ။
0: ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာဘောကြ။ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူး။ပန်းလေးဝဲရေးလဲဆေးနေတုန်းကတော့ဗားတဲ့
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။အင်းဒါကြောင့်ကျတော့ရှင်မယားပန်းလူပါကြီးဆိုတော
1: ့မရှိပါဘူး
0: ။ဒီနေ့လူကတန်းရတာဆိုရှင်းနှက်လိုက်တာ
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: ကံ၃ပါးကံ၃ပါးအဲ့ဒီစေနာ၃ခုကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးသိပြီနော်ကံမှန်ကံဝေချင်းဆိုတော့သိရမယ်လို့တဏ္ဍာဖြစ်ဖြစ်ပုံနိုင်လို့ကိုမြင့်တွေထွက်ပ
1: ါ
0: ကံပါမျိုးပါ
1: သုံးမျိုး
0: သိမှရပြန်နော
1: ်
0: ကာယကံနဲ့ကာယတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်တာပဲဝစီကံကဝစီတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ကံပဲမနောကံက
1: မနော
0: တော်ရမှာဖြစ်တဲ့ခြေရင်တာပဲ
1: သ
0: ဘောကျလား
1: ဒါ
0: နဲ့ခြေရင်တာသုံးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ဒီကံမရုကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးဖို့မလို့
1: ဘ
0: ယ်လိုသိအောင်ပဲကွာဒီကံမရုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်လဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံပဲကြောင့်ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးအဲဒီကံမရုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ကိုထိုးလင်းပြရမယ်တဲ့ဒီကံဒကာဓမ္မတွေဖတ်ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ဒီကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါဘာ
1: သ
0: ာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြရေးတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့နေလုံးနဲ့တွေ့သဘောက
1: ျ
0: ဘာနဲ့နေလုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့တဲ့စေတနာပေါ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်တဲ့စေတနာနောက်ပေါ်လာဘာနဲ့နေလုံးနဲ့ကမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်တွေ့တာကဖတ်တာဝယ်တဲ့စေတနာကဒါဖြင့်ကံမလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်
0: မတွေ့ရသေးခြင်းပါလေလာကြတယ
1: ်
0: မကြောက်ရသေးခြင်းပါလေလို့
1: ရှိပ
0: ါဒါပြန်နေရာမှာတွေ့တာမှသူခြင်းတယ်
1: ဘ
0: ောရ
1: မြ
0: င်တာမ
1: ှသူခြင်းပါ
0: ကြားတာမှ
1: သ
0: ပြုရင်လည်းဆိုတဲ့စေနာရဂါမတွေ့ပြီးမှသိကျင်တဲ့ဘောဆိုတာသိကြပါသိကြပါ
1: တယ်
0: နဲ့ကံပြုကြောင့်ဖြစ်သူ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဟောဒါဖြင့်ကံ၃ပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖတ်လိုက
1: ်
0: မှန်ပါရှင်းလားရှင
1: ်း
0: ပါကံ၃ပါးပြုကြောင့်ဖြစ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲတခါဒီမြတ်စဉ်းစားကြည့်ရမလားကိုစားနေရင်မတတ်နဲ့ဟင်းလည်းကိုယ်ပဇာချက်မှတွေ့ပြီဆိုမှချင်းလေဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်းဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါတန်ခါဒီကတ်ချင်းကြက်ချင်တဲ့စေနာပေါ်လာ
1: ။
0: လက်အောင်မှာတွေ့တယ
1: ်။
0: မတွေ့ရဲ
1: ။
0: တွေ့ရတာပါလေ
1: ။
0: အင်းလူကျင်တာကကံ
1: ။
0: လူကျင်တဲ့စေနာလေးကကံ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံပေါ်ရလာတော့မထမထမထနော
1: ်။
0: ကံရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲ
1: ။
0: ကျင်တာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်နှလုံးနဲ့တွေ့တယ်။နှလုံးနဲ့တွေ့တယ်အဲလူကျင်တာပြေးကျင်တာကန့်ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီစေတနာတွေကတွေ့လို့ဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းမတွေ့ရဲ့
1: မတွေ့ပါဘူး
0: မနှောရဲ့တွေ့ရင်မနှောရဲ့မှာရှိတဲ့ဖတ်တာကြောင့်မနှောတာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာပဲ
1: မှန်ပါဘူး
0: ဆိုနိုင်ရ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာရမတို့တန်မှုပြေဘူးလို့ကြောင့်ဖြစ
1: ်မှန်ပါဘူ
0: းမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်ပါဘူး
0: ဟောင်းနေတာဖြင့်နဲ့နာမနားလဲပြီကံထူးဖို့ပြောပြောပါဦးနဲ့ဘုရားရှင်ဂေါရမေကြီးကကံဟံတော်တော်ထူးကံဤထူးချဖို့မင်းတို့သိထားရအောင်ကံထူးချဖို့သိထားတော့ကံတဲ့မရဲရသေးတဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါမှန်ပ
1: ါ
0: တိရိစ္ဆာန်ရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရှိပါ
0: သိကြရသေးတဲ့ကံ
1: ရှိပါ
0: လူပြည့်နတ်ပြည့်ရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရ
0: ှိပါမြမပြည့်ရောက်သေးတဲ့ကံ
1: ရှိ
0: ပါဩကံဒီလိုထူးချပါလားလို့မှတ်ထားပါမှန
1: ်ပါ
0: သဘောကျပ
1: ါ
0: ကာလူပြဏ္ဍေဘယ်လေးပါအလုံးစုံရောက်စေတတ်တဲ့ကံရလို့ကံထူးထူးခြားခြားမြန်မြန်ဆော်ဆော်မရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: ဘူး။ဟောမေးတဲ့1 2 3နားမလဲသေးလား နားလဲနားလဲတဲ့အခါသရုပ်ရဲ့အချက်ကကံဒီကိုင်းအကျိုးပဲသိရမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။သဘောကျပ
1: ါ
0: ကိုင်းအကျိုးပဲကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံဤအကျိုးပဲက9ရက်9လ9နဲ့တွင်အကျိုးပဲတဲ့အကျိုးပေးတာကမရှိဘူ
1: းရှိ
0: ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်ဒီကံဤအကျိုးပေးခொနည်းခொနည်းခொနည်းခொနည်းခွန်တာအတွင်းကျူပေးတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မကံဟာဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးတာဟာလေကံရောက်ကျူပေးမှန
1: ်ပါပါ
0: သဘောကျရှ
1: င်းပ
0: ါဒုတိယကောသေပြီးရှားမယ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟာလေမရှိဘူးရှင်းပ
1: ါ
0: နောက်ဥပဒေရဝေဒနည်းကံနော်နိဗ္ဗာန်မြတ်နေဆရာအကြောင်းအခွင့်သိခဲ့တော့ဒီကမင်းချုပ်များတော့လေအလားတူချုပ်ဖို့ရှိမရှိရှိပ
1: ါဘူးအ
0: ဲ့ဒါကအပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုအပရာပရိယဝေရဏိယချုပ်ပြီ
1: း
0: ဆိုတော့ဂိုင်းချုပ်ပြီးခဏနဲ့ခဏရဲ့ခဏနဲ့ခဏနဲ့အတွင်းချုပ်ပြီးအချုပ်ပြီးတမျို
1: း
0: ကံအချုပ်ပြရတယ်ဒုတိယကချုပ်ပြီးမှာကနိဗ္ဗာန်မြတ်နေဆရာချုပ်ပြီးမှာအဲ့ဒီကံမှာအကျိုးပေးမယ်မျိုးရှိ
1: တ
0: ော့ဒါဖြင့်ဘောင်းတိုင်းတို့ကိုမြင့်လေးနာမှာကြောင်းငါနဲ့နားလေပြီ
1: မှန်ပ
0: ါတိက္ကကံ3ပ
1: ါ
0: းနိက္ခဖတ်
1: တ
0: ာမှန်ပါတ
1: ပည့
0: ်ကြ3ပါးသူ့ကျိုးရေဒီထူးခြားအောင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်လူပြင်းနေပြီမှတ်သေးတယ်အဲဒါကံကျိုးပေးတယ်ကောငါဒီလူပြင်းနေပြီမှတ်သေးတယ်ဟူတော့ကံထူးခြားအောင်တော့မသိဘူးလား
1: သိပါဘူ
0: းအကျိုးပေးရတော့ခဏကဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဒုတိယဘဝကျူပေ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားကျူပေ
1: းမှန်ပါ
0: ကျူပေးပဲလို့ရှိ
1: တယ်ဘုရား
0: ကောင်းပြီဒါမှတ်ထားလိုက်ပါခရိုင်လေးနံပါတ်ကြောင့်ဒကာရမတွေနားလည်လေဘူးလား နားလည်ပါနိဗ္ဗေရိကတုတ်တယ်ဒကာရမတွေထိုးထိုးသိရမယ်နော
1: ်
0: ဒါအခုပြောတာကရှင်ပိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်နိုင်တို့ကမှတ်ရမှန
1: ်ပ
0: ါခိုင်းငါ့ကိုမြောက်ကြတာတော့ဘာသိရမှာတော့လဲမဲဖို့မလိုဘူးလား
1: မှန်ပ
0: ါကံချုပ်တာကိုသိရအာကံစုတ္တကိုသိရမယ်ဆိုတော့ကံစုတ္တသိရမယ်ဆိုတော့ကံဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကြလာလို့ရှိရင်ကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံစုတ္တနေနိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ
1: ကံစုတ္တ
0: မတ္တမတ္တမတ္တဒါတော်တော်ရေးကြည့်လာပြီနိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ
1: ကံစုတ္တ
0: ဩဒါဖြင့်ကံစုတ္တကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်မှာစုတ္တကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကုသလံကုသလံဓာတ်ကုသလံအကုသလံကုသအကုသကဟာငါတိဇာဟံစွလိုက်ပြီးกว่าကံချုပ်ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲ
1: ချုပ်ပါ
0: မချုပ်ရ
1: ချုပ်ပ
0: ါသွန်လိုက်ပြီကွာဟောဗာနဲ့သွန်လိုက်တော့ကိုရောရေးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မဲခင်ပေါ်လို့သွန်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: သဘောကျအင်းကံဗာနဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလေမက္ကံပေါ်လို့ချုပ်တယ်မက္ကရလေဒီကံဟာတရားဓမ္မတို့ခွန်ရက်ခွန်လာခွန်နေတွင်ချုပ်ပြနေမှာဒုတိယဘဝရော
1: ဒုတိယ
0: ဘဝဒါဖြင့်ခေါင်းရခေါင်းလာခေါင်းနဲ့တင်းကျုပ်ပေးခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လိုဟုတ်လားပုံနာတို့လိုကျုပ်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေကျုပ်ပေးလို့ရွှေတုံးဘာတစ္ဆာဘွတ်ဒု
1: က္ခပါဘာ
0: နောက်ဘဝကျုပ်ပေးတဲ့ရုပ်ကံမလားလေမှန
1: ်ပါ
0: ဘာတစ္ဆာလား
1: ဒုက္ခပါဘာ
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စัจ Java မှာသူကျုပ်ပေးရင်လည်းရုပ်ကံပေါ်မပေါ်
1: ပေါ်
0: ပါဘောတဲ့ကဘာတစ္ဆာ
1: ဒုက္ခပါ
0: ဘာဟောတာဖြင့်ကိုင်းကျုပ်ပေးတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အကျိုးပဲချုပ်ပါ
1: ချုပ်ချုပ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ကံချုပ်မှဘာချုပ်လဲ
1: ချုပ်ပဲချုပ်ပါ
0: သူတို့ပြောကြတယ်ကံချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
1: ါမှန်ပါ
0: ကံမချုပ်ရင
1: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပါ
0: သေသေးချာချာနာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလည်းသောကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကံမချုပ်ပြီကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ဘူးမှန
1: ်ပါ
0: သဘောကြလား ခင်ဗျားတို့အာဟုနေတဲ့ကံမချုပ်ပြီကလည်းဘယ်လို
1: ဒုက္ခမချုပ်ပါ
0: ကြည့်လို့သူကခွန်ရကျုပ်ပေးတဲ့အကျိုးပေးတယ်မဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒုတိယဘဝကျုပ်ပေးတဲ့
1: တစ်မျိုး
0: ပါယုံ간လေးပြောမှာပါဘူးဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းအဲလက်ဘမြန်မိဆိုင်ကျကျုပ်ပေးရအောင
1: ်မျိုး
0: ပါရင်မဲ့တ
1: ာ
0: ပါအဲဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲ
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးသဘောကျလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ကျင်းရပါ
1: ကျင်းရပါ
0: ဒါဖြင့်ကံမချုပ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမချုပ်ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ကျမ်းမလား
1: ကျမ်းပါ
0: ကံမချုပ်ခဲ့
1: ဒုက္ခသစ္စာမချုပ်
0: ပါဒါဖြင့်ကံချုပ်ရတာပါတော့
1: မ
0: ချုပ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကံမချုပ်ဘူးလေ
1: မှန
0: ်ပါရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ရတော့
1: ကံချုပ်
0: ပါအဲဒါဖြင့်မဲခင်ချက်ပါလို့လုံးမဒီကံချုပ
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီကံချုပ်မှဒုက္ခသစ္စာတွေပါလို့
1: ချုပ
0: ်ပါသဘောပါမှန
1: ်ပါ
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုပ်မလုပ်ရဘူးလေလောက်ရလုပ်ပ
1: ါ
0: ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တပင်ရှင်နာအိထေပါဒနာကွာသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကတဏှာလိုက
1: ်မှန်
0: ပါသဘောကျလ
1: ား
0: ဥပိ္ပဇာမနာဥပိ္ပဇိနိဝိဇာမနာနိဝိဇိဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တပင်ရှင်နာဓမ္မပင်ရှင်နာလောကေပိယိပန္နအိထေသာနာပဟိယမနာဘေယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီသေနာချုပ်တော့
1: မှ
0: န်ပါသဘောကျလ
1: ား
0: ဂိုင်းတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာတွေမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးကြတာသံဃာတွေမှာသူကနေအလားတူပေါအောင်လုပ်နေတာဖြင့်အခုနိုင်ရုံမျိုးနောက်နိုင်ရုံပေါအောင်လုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လက်ပဲချာစမ်
1: းသတ္တ
0: သေရနာသဘောက
1: ျ
0: အခုနိုင်ရုံအလားတူနောက်နိုင်ရုံပေါအောင်လုပ်နေတာ
1: သေရနာ
0: ဒါဖြင့်နောက်ပေါ်တဲ့နိုင်ရုံဘာသစ္စာဖွဲ့သ
1: ဘောက
0: ျအဲ့ဒီနိုင်ရုံမပေါ်ကျင်လို့ချင်းဒီသေရနာဆုံးအောင်လဲသဘောက
1: ျ
0: ဒီသေရနာဆုံးအောင်လဲလုံးရပါပြီ
1: ။
0: ဒီရဏမချုပ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုပ်နိုင်မှာ
1: မချုပ်နိုင်ဘူး
0: ။သဘောပါလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီရဏကိုပဲတဲ့။ဣတိကာရဏဗဟိယမန္တပိတိကွာတဲ့ဒီရဏကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမြဲမြဲပုံပုံရှိနေတော့ဒီရဏချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီရဏချုပ်အောင်လုပ်ရတယ်။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။အင်းဟုတ်ပြီကြတော့ဒီရဏချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: သဘောက
1: ျ။
0: ဒါဖြင့်ငမဲတော်ကဏ္ဍမှာပြောကြတဲ့စေနာလေးပေါ်လဲစေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပြောကြတဲ့စေနာလေးပေါ်လဲပြောကြတဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိနော
1: ်
0: အင်းသောကြတဲ့စေနာလေးပေါ်လဲ
1: သာသာစေနာဖြစ်ဖြစ်
0: ပါအိတ်ကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လဲ
1: အိတ်ကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်
0: ဘုံရှုဘုံရှုဘုံရှုသဘောပါက
1: ြ
0: မရှိရင်တော်ကမလ
1: ား
0: မရှိလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့မလာလိုက်ရင်မလ
1: ား
0: ဥပပိစ္ဆတော်တော့
1: မလား
0: အပရာပိယတော်တော
1: ့မလား
0: ဒါဖြင့်စေနာချုပ်အောင်စေနာစေနာကိုတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဓမ္မနုပါဒနီသတိပ္ပံယူပသင်စေနာလောကေတရသင်စေနာလောကေနဲ့လာလိုက်တာအစ်သေးသာရဏဘေးရမနာဘေးတိဆိုတော့တဏဘေးရမဟုတ်ဘူးဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချုပ်အောင
1: ်
0: ဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချုပ်လိုက်ချင်းစေနာနောက်ကတဏလာရဲ့စေနာကျူးဝေးတွေပေါ့မလာတော့ဒီစေနာတွေတရားဓမ္မတို့တတို့ဘာလို့ဝါပါတော့လို့မေးဖို့မလို့အဲတတို့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းရှိရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာလို့ကြားလဲအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ချင်းဒီစေနာကိုစေနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
1: ်
0: စေနာဖြစ်ဖြစ်မောင
1: ်း
0: အဲစေနာဖြစ်တဲ့သောလုပ်ရတာရင်ဘာပေါ်လာမယ်ခင်ဗျာ ိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့စေနာချုပ်ပါစေနာချုပ်ရဲ့ဘာပေါ်မဲ့တိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့ဆိုတော့ဟောကြတ
1: ာ
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတော့သံဃာခရီးတဲ့မှာသံဃာလမ်းဆုံးကိုပြောကြပါကြဆိုတော့စေနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်မှန
1: ်ပါပါ
0: စေနာမချုပ်ရင
1: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
0: ါအဲဒါနာကြည့်ရင်းနဲ့ထောင်းပါတော့ဒုက္ခနဲ့ဥပါရဲရောသေသေးချာချာနိုင်ကြီးနဲ့တောင်းမှာရှင်းမလား
1: ရှင်း
0: ပါဘာကြံပြီးတော့သူ့ကိုပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းမြည်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုလည်းမြည်နေတဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတို့ရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိလေ
1: ရှ
0: င်းပါရှင်းနေလို့ရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှင်ချက်တို့ဒီမချို့လို့ရှင်လေစေနာလမ်းလုံးမလိုက်နိုင်လို့ရှင်လေသူကျိုးလေးတွေကကျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေလားနေမလားပဲဘူးလားလာတော့ဒီစေနာပါလို့ရပါ
1: တ
0: ယ်ပြည့်ရှိပါမယ်သူ့ကိုချုပ်ဆုံးအောင်လဲရမလဲရ
1: လဲရ
0: အဲ့တော့ဘာဟာကြပါတဲ့စေနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေနာသည်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေနာနဲ့ရုပ်ပေါ်တယ
1: ်
0: ဒါစေနာကြည့်လို့ရှိရင်စေနာကနာသူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ
1: ်
0: တပည့်ရစေနာရှိလိုက်လို့စေနာရှိလိုက်လို့စေနာမုန်းလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးသားကြစေနာကိုဖြစ်ပြနေလို့ရှိရင်ရုပ်ကလည်းတွဲပတ်မဖြစ်ပြတယ
1: ်
0: စေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံနာတော့
1: ဆုံးသွား
0: တယ်အဲယုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြ
1: နိဗ္ဗာန်
0: အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စေနာစေနာနဲ့တကွာအာဇာတဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးရှိသေ
1: းရှိပ
0: ါရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့တွဲกายะဆိုရယုံနဲ့မတွေ့ဘူးလ
1: ား
0: เจตนาနဲ့กายะနဲ့မတွေ့ဘူးလ
1: ား
0: ဝစီကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုံနဲ့ဒီကเจตนาနဲ့မတွေ့ဘူ
1: းလား
0: မနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်ပင်နဲ့တွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်မှန
1: ်ပါ
0: เจตนาထုတ်ရင
1: ်နာယုတ်ထုတ်ပ
0: ါရှင်းတတ်ပါ
1: တ
0: ယ်ဒါဖြင့်သင်္နာကုန်နဲ့ရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့တရားဓမ္မတို့သူနဲ့တွဲရပါချုပ်တယ်လို့ဖတ်လိုက်တာ
1: ။
0: ကောင်းကောင်းရောပါလား
1: ။
0: ဒီကဲတော့ရောပါတော့မှတရားဓမ္မတို့သင်္နာရိတ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့
1: ။
0: မဲ့ခင်သင်္နာရိတ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းကျင့်တာ
1: ။
0: မဲ့ခင်သဘောကျ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဩဒီစေတနာပဲအားကိုးလိုက်ပါနဲ့အမတမဆိုရင်ဘုရားမရခရီးတယ်မှာလဲစေတနာသူ့နေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတယ်နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာတော်တော်အကူအညီပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နှင်းတို့ဘုမြင့်တို့ညံ့ဖို့မလိုပါဘူးမ
1: လိုပါဘူ
0: းဘုရားသူ့အကျိုးပေးကိုချွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒုက္ခသစ္စာပဲရ
1: မှန်ပါဘူး
0: ရုပ်နာပြန်ပေါ့
1: မ
0: မမော်ရလ
1: ား
0: ပေါ်တဲ့တော်လဲจิตတို့ရုံဏပေါ်ရနေရှင်တော့ဥဝိနဘိသေဘိဆိုတဲ့ဒရာဝိဒုက္ခဒုက္ခတေသံမြာရိပိဒုက္ခတေသံမရဏမိဒုက္ခတေသံလည်းဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်တေနာချုပ်မှဇေယဇာတိဒရာဗျာတိမရဏရော
1: ချုပ်ပါ
0: တေနာမချုပ်ရင
1: ်
0: ဇာတိဒရာဗျာတိမရဏချုပ်နိုင်မှာ
1: မချုပ်ဘူ
0: းအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတော့သူ့ကိုဖြစ်တဲ့ပဲရှိပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဉာဏ်ပါလား
1: ဉာဏ်
0: ပါဘာလို့ကြ
1: ဖြစ်ဖြစ်
0: ရပါတယ်။ဒေနာလာလာပါတော့
1: ။ဖြစ်ဖြစ်ရပါ
0: တယ်။အဲကာယကံဒေနာလာလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရပါတ
0: ယ်။ဝိကံဒေနာလာလဲ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။
0: မနောကံဒေနာလာ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ
0: ်။အကျေမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူယူရလာတော့
1: ပါ။
0: လာရင်နာယုတ်ပေါ်မယ
1: ်။
0: နာယုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဩနာတိပါလာရင်မယ
1: ်။
0: ပါခဲ့တော့ဗာသစ္စာ
1: ။ဒုက္ခ။အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဤကုန်းချုပ်ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကြီးကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတွေချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်ပြင်ကိုပြင်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘာနဲ့ဘာရှုရ
1: မ
0: ဲခင်နဲ့တေနာတွေကိုတရားဓမ္မတွေကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တဲ့တည်းရှုပြီးကြတာနေတော့မှဩသူဒီကတေနာဘာသက်သာဖွဲ့ကြမယ်
1: ဒုက္ခ
0: သစ္စာအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးသူကဖြစ်တဲ့ကောင်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒီတည်းကခင်ဗျားကမလိုက်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပါတော့မှန်ပ
1: ါ
0: လိုက်သေးရဲ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်တဲ့မြင်တော့လိုက်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဟော
0: ဒီနေရာတိုင်းဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားလိုက်သေးရဲ့
1: မှန်ပ
0: ါအဲတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့မှခေါင်းကခါရဝအနုပါယိနေဆိုလူသွားရရေးလို့ပဲကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်တဲ့ မက်နဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြနဲ့ဂျုံမလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့
1: မှန
0: ်ပါဗျာမက်မှန်ရအယူမှန်ရောက်ပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျွတ်တို့အဲ့နေကျွတ်တို့ကံတိုင်းကျွတ်တို့စောင့်နေတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုယူတက်လိုက
1: ်
0: မယူဘူးလားယ
1: ူပါ
0: အဲ့နေကွာကံကစောင့်နေတာဟုတ်လားကံကစောင့်တော့ကငါခိုင်းရတယ်ဒီစီလူယူလို့အမကန်တလွန်လောက်ထားခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကာရတော်အောင်ထင်ကြပါဦ
1: း
0: မေကျုပ်ရဲ့ကျစ်သားကြတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာမှာတော့ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခေါ်တော့ဗျာနှုတ်လာကြကျုပ်ကလည်းအမြဲဆောင်ဆောင်နေတာဒီလိုကုန်းတာသုံးတဲ့တိုင်းနဲ့ခင်တယ်ဗျာမထင်ဘူးလားခင
1: ်ပါ
0: ဒါပြန်သူကြီးကာတကားပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိမှန်ပါဘူးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်လည်းကံကိုချော့အောင်ကျင့်ရမယ်ကွာဒါကဒိဋ္ဌိချုပ်ချိုင
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: ကံကိုဘာလို့ရလဲဒိဋ္ဌိချုပ်မှလည်းကံချုပ်မှမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒါကချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဘယ်ကအကျိုးပေးဆုံးနိုင်ပ
1: ါ
0: မဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးပေးဆရာပါတော့ဆိုတော့သံဃာလှည့်တာအကျိုးပေးဆိုတာ
1: သံဃာလှည့်တာ
0: တင်တ
1: ော
0: ့ပါအဲ့တော့ကံကံလဲတဲ့ဆက်ဟာဘုရင်ခင်းတော်မဲတဲ့ခါကြရခြင်းအကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီဟာကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေသဘောက
1: ျ
0: ကံက
1: ကမ္မဝေ
0: အကျိုးလေးက
1: ဝိပါကဝေ
0: ဟိုဘုရားထွက်လာပါပြီဆက်သေးဘူးလား
1: ဆက်ပါပါ
0: ကံက
1: ကမ္မဝေအ
0: ဲသူကခင်ဗျားတို့ချိုးအောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဝထွက်လာမယ်ရှင
1: ်
0: ဝိပါကဝထွက်လာလို့ရှိရင်ဝိပါကဝထဲကကိလေသာဝအရင်တော့ကလှည့်တယ်လို့ပေါက်ပွားတယ်ဥမဲ့ဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိပါကဝထဲလာမလား
1: လာ
0: ပါလာရတော့ဝသုံးမလဲမလဲ
1: လ
0: ဲပါသဘောပါကြအမလေးဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တိတိယခင်ဗျားတို့နားနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အချက်တန်းကြပါနားနိုင်ပ
1: ါ
0: ပါချက်တန်းမကြရင
1: ်နားနိုင်ပါ
0: ဘောပါရ
1: ဲ
0: ့ချက်တမ်းမှမကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌာတခါရင်ခေါင်းကယဟန်ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပြီလေဖြစ်ပါ
1: တော
0: ့။ဟောနေခေါင်းကယဟန်ကဘာမှအကူကြာမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအနတ္တကြီးပဲကာမနာအလုံးလေကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြစ်လိုက်ဘူးလား
1: ယူမြစ်လိုက်ပ
0: ါဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကတော့နာနိုင်ရတယ်။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: နောက်ရင်နာနိုင်မလား
1: ။နာနိုင်ပါ
0: ဘူး။ဒါရင်ကိုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံတော့ကဘာဝဲလိုက်လဲ
1: ။
0: ဝိပါကဝိပါကဝဲလိုက်ဥပါကဝဲတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ဖြင့
1: ်။မှန်ပါ
0: ပါ။ကိလေသာကိုပေါက်ပွားရင်ကံတစ်ခါထက်လို့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဒါရင်ဝသုံးမလည်မလဲ
1: ။မှန်ပါပါ
0: ။ကောင်းကောင်းသဘောပါ။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ဒါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချုပ်ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်ပါ
1: ။ရှင်းတတ်ပါ
0: ဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့မှာဩဒီကတော့ကိုကံကို၆မျိုးသားပြီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ဤထူးကြကုန်သိမှုကံတို့ဤချိုးပေးကုန
1: ်သိမှု
0: သိမှုကံထုတ်တာကိုသိမှုကံပြောတာထူးကြခြင်းကို
1: သိမှု
0: ဓမ္မဟောရမလားဟော
1: ပါဘူ
0: းဟောခြင်းတော့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်အကယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်စံမှာကုန်ရှင်တာပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မကိုတောတဗံကိုမသိနိုင
1: ်မှန်
0: ပါသိနိုင်မှာမ
1: သိနိုင်ပါဘူ
0: းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိသိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့တောတဗံပြန်သွားရမယ်မှန
1: ်
0: ပါကံကခွန်းရအပေရတော့လိုက်ကံလည်းရှိသေးတယ်ခေါင်းကပြောခဲ့ပြီလား
1: ပြောခ
0: ဲ့ပါဘယ်ကံသွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံညမပြေသွားတဲ့ကံတို့ခေါင်းကကံတို့ထူးခြားတော့မတုံးကမောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့တော့ဘုရားကမှာပဲကံချုပ်ကြလို့မွေးဖို့မလိုဘူးလေမှန
1: ်ပါ
0: အပေသွားစေတဲ့ကံချုပ်မှန
1: ်ပါ
0: အစောအာလူရွှဲပြင်းမဲ့ကံနဲ့
1: ချုပ်ပါ
0: ကံကိုမချုပ်သေးဘူ
1: း
0: ကံကိုမချုပ်သေးလို့သူ့မှာဒကာရမတို့ကိလေသာဝကျန်တော့ခေါင်းတော့ဟဲ့ဘာကြ။ညာကံတတိဘလို့ညာတရားဓမ္မရဲ့ရက်ရက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလား
1: ။ပေါ်ပါဘူ
0: း။ကျင်းမလား
1: ။ကျင်းပါဘူး။ဒါ
0: ဖြင့်ညာလာဖြစ်တော့ကံကပုံမသွားဘူးလား
1: ။ပုံပါဘူး။
0: ကံတော့ရ ဉာဏ်ကဖြစ်ပြီးနောက်ဘယ်ဘဝလို့လာရဲ့
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါကံကုန်သွားတာ
1: မှန်
0: ပါသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ငရဓမ္မတို့ဒီကံဒီခါအကျွတ်မှာတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လာတယ်စေနာဘာလို့ဖွင့်
1: မ
0: ှန်ပါမျက်လုံးလေးမှိတ်တာ
1: စေနာပါ
0: အဲ့ဒါဖွင့်ကျင်တဲ့စေနာမှိတ်ကျင်တဲ့စေနာပြောကျင်တဲ့စေနာတွေးကျင်တဲ့စေနာဆန်းကျင်တဲ့စေနာအကုန်သာဖြစ်တဲ့ရှုပါမှန
1: ်
0: ပါဒီပြေရှုပြီးကောင်းပြီးပြေတယ်ကိုမောင်းလို့ကောင်းဖြစ်တဲ့ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာမှန
1: ်ပါ
0: စေနာဆုံးလို့ရှိရင်ကံစေနာနဲ့ကံတူတူပဲတော့
1: မှန်ပါ
0: စေနာလို့ဆိုကာမဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံနဲ့ဆုံးတော့အကျိုးပေးပေါ့
1: ဆုံးပါ
0: သဘောရအကျိုးရဆုံးတော့ဘုနဲ့ပြောမယ်ကိလေသာရော
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးအမေလေးကကြည့်တယ်ကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြနော
1: ်
0: ဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာခေါ်မ
1: လ
0: ဲအဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာရိပ်ပြီလားအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချောအောင်လုပ်တာကမင်းညာသိချင်တော့သဘောက
1: ျ
0: ဒါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့ကအဲခင်ဗျားတို့နားတဲ့ခါရကတဲ့ဒီစေနာရပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်ဟုတ်စေနာပြန်ပေါ်မှန်ပ
1: ါ
0: သာသမထာဘုရားသာသာဟိတ္တိဘုရား မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အကောင်းရတာတော့မေးပြန်တော့မှန
1: ်
0: ပါအကောင်းရတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီနောက်အမင်းမျိုးတမောဝိပါကဝလာအောင်မှန
1: ်
0: ပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါသမထာလမ်းကောင်းကဓမ္မပြေလို့ပြောတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒါသာကံဥပ္ပရိလေခမည်းတော်သံဃာဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့နဲ့တင်းတယ်ပေါ့မတင်းနိုင်ဘူး
1: တ
0: င်းတယ်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတစ်ခါလူသလိုနောက်ကောင်းလို့ပြန်လာဒီကံတွေပြန်ပြန်ပေါ်မယ
1: ်
0: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ကာမဝိပါဒတ္တဆိုတဲ့ကျိုးပေးရဆုံးပါဆုံးပ
1: ါ
0: မဆုံးတဲ့တွေရှိတော့မဆုံးတာတွေသံဃာပဲမဆုံးတာပါခေါ်ကြသံ
1: ဃ
0: ာရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့သာသနာ့ရန်တရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစေနာချုပ်ကြောင်မှာကိစ္စပြီးမယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
1: ။
0: မှန်ပါပါ။နမယံ။မှန
1: ်ပါ
0: ပါ။သဘောကျ။ဒါ
1: ဖ
0: ြင့်သာယာနုတ္တိယသမထာ။ကံချုပ်အောင်ကျင့်ရတယ်လို့ကဝိပဿနာ။ခြားနာလား
1: ။
0: လွတ်တတ်ကြလား။ခြ
1: ား
0: နာ။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဘာလဲ။ရှုရှုဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစေနာပါသွားတာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
1: ။မှန်ပါပါ။
0: အဲစေနာခင်ဗျားတို့ရှုနေတာဘူးလေကံဖြတ်ကြည့်မှာသူ့ကိုတိကျရှုနေနေတော့တပည့်ရ
1: တ
0: ကယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစေနာပါသွားတာပဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်စေနာပါပါ
0: အဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်စေနာပါ
0: စေနာပါရည်စီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါ
1: တ
0: ပည့်ရဓမ္မနုပါဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
1: စေနာပါ
0: ပါခါကြီးပဲကြိုက်တာတစ်ခုခုရှုစေနာပါရောချုပ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ
1: ်
0: ရှင်းမလားကဲဒီနေ့ရည်တင်တော်ကြပြီ
3: ဒီလေမင်္ဂလာတုတ်တံပဲဆက်ပြီးနာကြကြစို့ညကဘယ်ပဲရောက်သွားလဲနော်ဒုပတိပန္နောဟိသာသနံဘိန္ဒံတောသတ္ထုဓမ္မသရီရေပဟရံဒေတိနာမဒုပတိပန္နောကျင့်စဉ်လွတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနံဘိန္ဒံတောသာသနံဘိန္ဒေတိသာသနံသန္တရာတော်မြတ်ကိုဘိန္ဒေတိဖြစ်စီသည်မည်၏ကျင့်စဉ်လွတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာတော်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီစကားလေးကိုလက်ခံနိုင်ရတဲ့သာသနာစရကဘာလဲ။ဒီရဏပရိသတ်ဒီဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလသာသနာ၊သမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးကျင့်စဉ်သုံးရထွက်မလာဘူးလားထွက်လာနော်သီလတွေဖြူစင်စွာဖြစ်ခြင်းပေါ်ဘုရားရှင်ဆုဆုံးပါခဲ့တယ်တမာတိတွေကိုထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုဆုံးပါတော်မူခဲ့ပညာတွေစနစ်တကျပညာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုဆုံးပါတော်မူခဲ့တယ်ဒီအဆုံးအမတည်းဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားဟောရင်မကျင့်ရဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပြောခြင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဖြစ်စီသည်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါရမဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုကိုထဲသွင်းပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတုဒ္ဒဇံတမာတိတွေကိုသမ္မာတမာတိခေါ်ဆိုကြုံးလည်းဘုရားရှင်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ် သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သမာဓိမထူထောင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမကိုဖြစ်စီနေတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်သီလသမာဓိနောက်တစ်ခုကဘာလဲပညာဘုရားရှင်ဒီပညာကျင့်စဉ်ပညာသိခါခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသတိတကျဟောကြားပြတ်တာသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေကိုပညာခေါ်တယ်ဆိုတော့သမ္မာဓိဋ္ဌိနဲ့ပညာအတူတူပါပဲနော်။ဘာကိုသမ္မာဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဓိဋ္ဌိ။သမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဓိဋ္ဌိ။និရောဓသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဓိဋ္ဌိ။နိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်မမဒိဋ္ဌိတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုး။ညဒုက္ခသစ္စာကဘာဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရဲဆိုတာဒီတရားမှာပဲထပ်ခါထပ်ခါဘုန်းကြီးလည်းပြောနေပါတယ်။ဘာဒီလဲဒုက္ခသစ္စာ။တန်ခိတေနဝိဉ္စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချုပ်အပြင်ပြောရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာ။ဝရိယဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေလဲလို့မေးတော့သိပြီယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္စုံပြီးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒณะခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုဘာတွေကိုပေါင်းစုထားတာလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပရိဒ္ဒဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့၁၁မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းအစုကိုဘာသစ္စာခေါ်တယ်လဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ဒီယောဝိနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဘာသလားမပါဘူးလားလို့မင်းရင်ဒီနေ့တော်ကောင်းနေဘယ်လိုအဖြစ်ပြကြမလဲပါတယ်မင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သရောကောင်းနေကြည့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ထဲမှာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဘာသလားမပါဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမလားမရှိရဘူးလားမင်းရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီယုတ်ဒီနန်ဒီနန္တရားတွေကိုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကိုနာခန္ဓာ၄ပါးနန္တရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယုတ်ကရူပခန္ဓာကယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာနှစ်ပါးဘုရားဟောထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးကိုသာဝကများဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမမြင်ဘူးလားမြင်နေတယ်သိစဉ်းစားဖို့ကောင်းနော်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်အတိတ်ကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလှဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာတရားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်မယ်။အဲဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံခွင်းဆက်ပဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပသဘောတရားတွေကိုမသိခဲ့ရင်မဖွနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်မဟာနိဒာနသုတ်ဓမ္မအတိအကျဟောထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အတိဘောကတစ်ခုသို့မဟုတ်အတိဘောထိုတို့ကသူစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီဘောမှာဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိအောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုသိကျင်နေဆိုရင်အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမေးရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကိုမရှုရဘူးဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုဖြစ်စီနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကရှိဝမယ်ပြောတယ်တစ်ဖက်ကမရှိဝဘူးလို့ပြောတယ်ရှိဝမယ်ဆိုတဲ့ဇာကကိုမရှိဝဘူးဆိုတဲ့ဇာကကဖြစ်စီနေတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခြင်းစဉ်လွဲချော်ခြင်းဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ခြင်းစဉ်လွဲချော်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဒုပ္ပတိပန္နောခြင်းစဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ သာသနာဖျားရှင်ဤအဆုံးမှာသာသနာကိုဗိန္ဒံတော်ဗိန္ဒေတိဖြစ်ရှိ၍နေသည်မြည်ဤဟောသာသနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကဲယောဂီတော်ကောင်းကြီးသာသနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းနေမှာမိမိတို့ပါရကောင်းသလားမပါရကောင်းသလားမပါရကောင်းရင်တော့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမှာဒီကိုစနစ်တကျလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းအလုံးယုံရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းဟုတ်သည်

0: ဒီကိုပုခ္ခသောကနေတာကြီးပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကသီလကျင့်စဉ်ဖြင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဟောတယ်သီလကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်းဟုသောခန္ဓာအင်ကိုပုခ္ခသောကတည်းမမီဘူးလားမီနေပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကတမာတိထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေတည်းမှာသမ္မာတမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထည့်သွင်းဟောထားတယ်တမာတိထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိထရုံရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုပုခ္ခသောကနေတည်မမီဘူးလားမီးပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမီရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်သာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးရှုဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ပြောရင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးကိုပုခ္ခသောကနေတည်မမီဘူးလားမီးနေတယ်တမဘုရားရှင်ရဲ့တရားဤဟုသောခန္ဓာအင်ကိုပုခ္ခသောကနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုပတိပန်သောကျင့်စဉ်လွတ်ထောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဗိဉ္တန်တော်ဖြစ်စီလျက်သတ္တုဓမ္မတရီရေဘုရားရှင်ဤတရားဤဟုသောခန္ဓာအင်၌ဝဟရံပုခ္ခသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပိဝေနေတိမိပါပေ၏တဏိထဘမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတရားနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့တရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နဲ့ပူဇော်မှသာလျှင်အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လွဲကျော်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေဖြင့်ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်ဘူးဘာသာဖြစ်သွားမလဲသာသနာတော်ကိုဖြစ်စီနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်းဟုသောခန္ဓာအင်ကိုပုခ္ခသောကနေတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရတော့နော်ဘယ်သူကပြောတာလဲဟိုဥဒ္ဒံအထက္ကတာဘာဟိယသုတ်တံအထက္ကတာကပြောတာပါဘုန်းကြီးကပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့သရံကတော့ဇာပိမာလာတဲ့အတိုင်းတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိတဲ့ဝန်တရားအတိုင်းတောင်းဝန်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်။ခုနတ်တိပြမာတွေကနတ်ပန်းမိုးတွေရွာသွန်းပြီးတော့နတ်နန္ဒမုံတွေကျင်းပြန့်ပြီးတော့နတ်တူရိယာတွေတိမှုပ်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်အစွမ်းကုန်နောက်ဆုံးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားပြိဋ္ဌိဗံစံမေညာမှာပူဇော်နေပြီ။ဒါလို့ပူဇော်နေတဲ့ပူဇော်ဝင်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကဘာပြောတယ်ငါဘုရားကိုဒါဟာအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မမြည်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ငါဘုရားကိုဒီလိုပြုလုပ်နေတာဟာငါဘုရားကိုအယုဒေပြုသည်မမြည်ဘူးလေးစားသည်မမြည်ဘူးမြန်တို့သည်မမြည်ဘူးပူဇော်သည်မမြည်ဘူးအမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေသည်မမြည်ပါဘူးလို့ဒီလိုရှင်နန္ဒကိုပြောနေတယ်တချို့တချို့ဝေဒနာတွေမှာပေါ့လေနှမ်းကြပန်းကဲ့သို့ပန်းလေးတစ်ဝင့်ပေါ့ပန်းလေးတစ်ဝင့်လှူရတဲ့အကျိုးတရားကိုဘုရားရှင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လို့မေးရင်တော့အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်မီသလောက်အာယုံယူပြီးတော့ပွားများတယ်ဘုရားနုဒတိကမ္မထံလေးစီးပြန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုံယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအလုံးလှပါတဲ့တဲ့လေးတဲ့ပန်းလေးတဝင့်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပူဇော်တယ်ဆိုကြစို့နော်ခုညကဟောခဲ့တဲ့သုမနပန်းတယ်တို့လိုပေါ့နော်ဘုရားရှင်မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်တို့ဖြင့်တန်ဆာစင်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်နေတဲ့ရူပကာယဂုဏ်တော်ကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူလိုက်တယ်ဆင်ញင်လိုက်တယ်ဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကပန်းရှင်းစုပ်ကျက်ပြန့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့တချို့တချို့နေရာဒီမှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဘုရားဂုဏ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ထိုပန်းတစ်ပွင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်အကျိုးတရားတွေကဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုတော့မှပိုင်းခြားလို့မရနိုင်အောင်များပြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားခဲ့တယ်အဲဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုကြီးမားပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်ပါလျက်ဒီမှာမရဏိဘာနာအတုတန်ကြမှာပြိဏိဘာသန္တန်တော်မူကဏိဆင်းဆင်းညကြမှဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေတာကငါကြီးကျယ်တဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကအဘကြောင့်ငါဘုရားကိုယောသိနေသည်မမြည်ဘူးလေးစားသည်မမြည်ဘူးမြန်တို့သည်မမြည်ဘူးပူဇော်သည်မမြည်ဘူးလွန်မြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေသည်မမြည်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲရတယ်လေမေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ် ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာပုံမှန်လင်းလင်းလေးတော်တော်လေးရှင်းလင်းပြပြထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းလင်းပြပြထားလဲပရိသနုဂဟေနစေဝသာသနာသာသစီရာထိတိကာမတာယပရိသနုဂဟေနစေဝပရိသကိုချီးမြှောက်တော်မူလို့ခြင်းမူလို့သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသာသနာသာသာသနာသာသာသနာတော်မြတ်ဤသီရာထိတိကာမတာယသာအရှိခိုင်ခန့်တိရမှုကိုလိုလားတောင့်တတော်မူသည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းအေဝံဤသောပရိခိပတိပဲမြစ်တော်မူခဲ့ပါ၏။တရားရှင်သိတော်မှထိုးချင်းခါကပေါ့နော်ပြိဋိဘံဇံတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဋိဘံဇံတော်မယ်ဆိုပြီးတော့မထာသောလျောင်းဆက်ချင်းဖြင့်တရားညံဆောင်လျောင်းဆက်နေတဲ့ထိုးညမှာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုပြင်းပြနေရတယ်လို့မေးရင်တော့ပရိသတ်ကိုဘုရားရှင်ကကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့ဘာပရိသတ်လဲယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိန်းမပရိသတ်အထူးသဖြင့်နော်ဒီပရိသတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကသိပြီးတော့ကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့လူယောက်ျားပရိသတ်လူမိန်းမပရိသတ်ဒီပရိသတ်တွေကိုဥပဒကယောက်ျားပရိသတ်ဥပဒိကမပရိသတ်ဒီပရိသတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့ဒါရင်လားဆိုတော့မကတည်ဘူးနောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့သာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်မှုကိုဘုရားရှင်သည်သိလှလတောင့်တနေတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းပြင့်တိပါဆန်သွားပြီနော်။နောက်ထပ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တွင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိအောင်မလား။မရှိတော့ဘူးဒီညသည်နောက်ဆုံးဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့သာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လှလတောင့်တချက်တွေထိုညမှာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တန်တော်မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ပဲချင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်ရင်းနဲ့ဒီလိုပြင်ပြချင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဒီချက်ကိုအထကရာကဆက်လက်ပြီးရှင်းလင်းပြပြထားတယ်သဇေဟိဘဂဝါဧဝနပတိပတိခိပေယအနာဂတိသီလသာအာဂတာထာနေသီလနာပရိပုရိသန္တိသဇေအကေဝိဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆုံးတကုကုနေပြည့်စုံတော်မူသောဖျားရှင်သည်ဧဝံဤသောနာပတိနာပတိခိပေယမတမ်းမြင့်ခဲ့ညာအနာဂတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌သီလသာသီလကျင့်စဉ်ဤအာဂတဌာနေလာရအရ၌သီလံသီလကျင့်စဉ်ကိုနာပရိပုရိသန္တိပြည့်စုံအောင်မဖြစ်ကျင်ကြကုန်လတံဘုရားရှင်ရှင်ညာတော်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တယ်ဒီလိုသာဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိဗံသံဃာနီးသို့မဟုတ်ပြိဋ္ဌိဗံသံတဲ့အခါမှာအကြီးကျယ်ပူဇော်ပွဲကြီးကုလို့ကျင့်ပါတယ်လို့ကျင့်ပါကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာဒီလိုဒီကျင့်ပါမှုကိုမြတ်ရှင်ကမပယ်မြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာသီလကိုဖြစ်ကျင်ဖို့ရအတွက်သီလဖြစ်ကျင်ရမယ်လာရှိတဲ့နေရာတွေမှာသီလကိုမဖြစ်ကျင်ပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင်ပဲနေကြပြီလိမ့်မယ်နော်သမာဓိတအာဂတဌာနေသမာဓိနာပရိပုရိသန္တိသမာဓိတသမာဓိအာဂတဌာနေဖြစ်ကျင်ဖို့ရလာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနာပရိပုရိသန္တိမဖြစ်ခြင်းကြဘေကုံလတံသမာဓိဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်ဟောကြားထားတဲ့နေရာဌာနတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးနားကြည့်ပါလားသုတ်တန်လေးတကူခွန်ကြီးဟောပေးမယ်နော်ဟောသတုသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတယ်သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိကိဉ္စာယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဣဒံဒုက္ခံတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပရိပဒာတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိလွယ်လွယ်လေးပါဘုရားဟောတာ။ဘာပြောလဲ။ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိထပွားများကြပါကုန်သောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်သမာဟိတောဘိက္ခုသမာဓိရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤစိတ္တယံတို့သမာဓိထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာကွယ်ကွယ်ပြားပြားကြကြနနသိပါရဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကိဉ္စယထာဘုဒ္ဓဘာသနာတိဘေတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတယ်လေဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓဘာသနာတိဣဒံဒုက္ခံတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားတိဟူ၍ ယထာဘုဒ္ဓံမပေါင်းမပြားဟိုတိုင်းမစွာပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိအယံဒုက္ခတမှုနိယောတိဧကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုတိယအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမပေါင်းမပြားဟိုတိုင်းမစွာပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိအယံဒုက္ခနိရောဓတိဧကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပတိပတာတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မကအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖုံးမပြဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်ဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိမယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိမယ်။ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်တို့ရောင်းချောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိမယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ပဲပြပြသိရှိအတွက်ဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိထူထောင်ပါဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်အဲဒီလိုနေရာမျိုးကိုသမာဓိတာအဂတထာနေသမာဓိနာပြိပုရိသန္တိဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာသမာဓိတာသမာဓိအဂတထာနေဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနာပြိပုရိသန္တိမဖြစ်ခြင်းကြဘေကုံလတံနောက်တစ်ခုအဲဒီနိစ္စလေးပါမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲခဏခဏတော့ဟောဘူးပါတယ်ကုဏ္ဏကရသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ယောဟိကောစီပေခွေအင်းဝတိယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာယထဗုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယထဗုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထဗုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေမတိပတ္တအရိယသစ္စာယထဗုဒ္ဓနဗ္ဗိသမိစ္ဆမမဒုက္ခတန်တံကရိတာမိတိနေတံဌာနံဝိသတိဘိက္ခွေစေတယံတို့ယောဤကောစီအခြင်းအမှန်မထဒဇုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိအေဝံဤသောဝတိယပြောဆိုလာညာအံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဒီလိုပြောပြီဘယ်လိုပြောမလဲဟံဃာတိဒုက္ခရိယသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမိစ္ဆဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖို့မသိမြင်မှု၍ဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမိစ္ဆဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖို့မသိမြင်မှု၍ဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေပရိပတ္တအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမေသသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်းဖို့မသိမြင်မှု၍ဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေပရိပဒာရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမေသသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်းဖို့မသိမြင်မှု၍ဒုက္ခတာတန္တရာဝဆင်းဒုက္ခဤအန္တအစုံပိုင်းချကိုဂရိတမိငါပြုဝေအံဣတိဤသို့လယင်ဝတိယပြောဆိုလာညာအံဣဒံဌာနဤကဲ့သို့ပြောဆိုလာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုကဲ့သို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ရသောအကြောင်းအရာမျိုးသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိသည်သာလင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ္တတော်လပြောပြီးငါသည်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်မသိပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်မသိမမြင်ပဲဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာတရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်မသိမမြင်ပဲဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းဖောက်မသိပဲနန္ဒရာဝစီဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုများလာပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ရသောအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဘာဥပမာလေးနဲ့ဟောလဲဆိုတော့ ဥပမာလေးဒီမှာနှစ်ခုပါနော်တခုကတော့ကုဋာကာရခေါ်တဲ့တသက်ဆောင်တခုကိုမြတ်စွာဘုရားပုံစံထားပြီးဟောထားတယ်တခုကတော့ဖယွင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ညီဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယတ္တံဆောင်ပေါက်တဲ့အဆောက်အဦးကြီးတခုဆောက်ရှင်ပြီနော်သူဆောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအင်းရဲ့ယတ္တံဆောင်ပေါက်မဲ့အင်းရဲ့အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိုင်းနေလည်းမရှိဘူးထုတ်တယ်လည်းမရှိဘူးရောက်ပိုင်းနေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းရဲ့အဆောက်အဦးလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းကြီးများတွေအထွတ်တွေတက်ပြီးတော့အမိုးမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦးကိုဆောက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်သားတို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ထွန်းဖို့မသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ပြုမယ်လို့လာပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကဥပမာလေးတစ်ခုနော်နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့ရှင်သာရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီငါသည်ရှင်းရှားရွတ်ဈီးပြီးရွတ်နော်ရှင်းရှားရွတ်တယ်လို့ဈီးပြီးရွတ်တယ်လို့အလွန်သိငယ်နေတဲ့မကြီးရွတ်တယ်လို့ပေါ့နော်အလွန်သိငယ်နေတဲ့အရွယ်ကလေးတွေနဲ့ဖက်ခွက်ပြည့်လို့ပြီးတော့ရေဒီကိုငါသဲဆောင်မယ်လို့လာပြီးပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ထုတ်ပုတ်ကြီးရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးကြည့်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်ဟန်ဒီကပြန်လျှောက်ထားတယ်။အေးဖြစ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်မသိပဲမန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုဥပမာနှစ်ခုနဲ့ဟောထားပါတယ်။ရောင်းမြန်နှမ်းပြီးတော့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတယ်စိတ္တယံတို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါသည်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်မန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ရသောအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာဥပမာပေးလဲ။ခုနကပြတ်သားဆောင်ပေါက်ထက်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ရှင်နေဆိုကြဆိုအိမ်ရဲ့အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းလေးလည်းရှိတယ်။ရောက်ဝိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ထုတ်တယ်လည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုရှိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းကြီးများတယ်အရှင်နေရာတွေတင်ပြီးတော့မှအမိုးမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရှင်းသားရန်တို့တရဝတုတယောက်တည်းသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှဟုတ်တိုင်းမှစွာထွန်းဖို့သိမြင်ပြီးတော့သန္တာဝစီဒုက္ခကိုယ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြုလို့နှိမ်တဲ့အရာဌာနအကြောင်းအရာရှိတယ်နောက်ဥပမာတစ်မျိုးကတော့ရှင်းသားရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါသည်ဇာဘိတ်တွေကိုဖက်ခွက်ပြုလို့ပြီးတော့ပေါင်းရတဲ့ကိုဖက်ခွက်ပြည့်လို့ပြီးတော့ရည်တွေကိုငါသဲဆောင်ခဲ့မယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြောပြတဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်သလားလို့မြင့်ကြည့်။ဘယ်နဲ့တော့ပြိတ္တည်းဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။အေးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ။ရှေ့တုန်းကတော့နောက်ဦးအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားရှင်ကထူးစားနေတဲ့တစ်ခုထည့်ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီပေါင်းရတဲ့ဉာဏ်ရတဲ့နဲ့ဖက်လိုက်နဲ့တောင်းလုပ်ပြီးတော့ပန်းစင်လာခဲ့မယ်လို့ပြောရင်ကောဖြစ်နိုင်မလားလို့မြင့်ကြည့်တယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီချက်ကလေးဒီဥပမာလေးစဉ်းစားကြည့်တော့ရှေ့တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ဘုတ်ကတော့ကုခိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ဘုတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းယဟန်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှင်သာရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းမောသိမြင်ပြီးတဲ့အခါသန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ငါလုပ်မယ်လို့ပြောရင်ပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေသန္တရာဝစီဒုက္ခကုံကြီးရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိရမှာ ဒီသစ္စာလေးပါးသိအတွက်ဘာလို့ရမလဲလို့ထပ်ဆင်ပြီးမေးလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသမာဓိဘိကဝေဘဝေထသမာဟိတောဘိကဝေဘိကုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဟောဘာလို့ရမလဲလဲသမာဓိထူတော်မှာသမာဓိထူတော်ရင်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မျက်စောင်းထုတ်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကဘာပြောလဲသမတိတာအာဂဒာဌာနေသမတိဏပရိပုရိသန္တိသမတိတာသမတိဤအာဂဒာဌာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမတိသမတိတရားကုဏပရိပုရိသန္တိမဖြစ်ခြင်းကြဘေကုလတံဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီကကြီးလေးဟောမဖြစ်ကြဘူးတိတ်တိတ်ကလေးနေတယ်ကောင်းပါတယ်တိတ်တိတ်နေတာဘုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဝိပဒနာယအာဂဒာဌာနေဝိပဒနာကမဂဗ္ဗနာဂဟပိသန္တိဝိပဒနာယဝိပဒနာညာယအာဂဒာဌာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာနနဲ့ဝိပဒနာကဗံဝိပဒနာညာတိဟူသောဝံကြတဲ့ကုဏဂဟပိသန္တိမတိစေကြကုန်လတံမညူစေကြကုန်လတံဝိပဒနာညာတိဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်ဖျားဟောထားတဲ့နေရာဌာနတွေရှိနော်အဲ့ဒီလိုနေရာဌာနတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတိဟူသောဝัจจတိုက်ကြီးကိုဘယ်တော့မှလွယ်မထားကြတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့နောက်အနာဂတ်ကာလကိုပြန်ရှိကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နော်လွယ်ထားကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့သမာသီလဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်လာတဲ့နေရာမှာသမာသီလကိုဖြစ်ခြင်းကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးသမာဓိဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်လာတဲ့နေရာမှာလဲသမာဓိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခြင်းကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာမှာလည်းဝိပဿနာတိဟူသောဝัจจတိုက်ကြီးကိုဘယ်တော့မှလွယ်ထားကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပူဇော်ပွဲတွေနဲ့အချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်။ဟော။ငါဘုရားကသာဒီညမပယ်မြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်မှာတကယ်လက်တွေ့သီလဖြစ်ကြရတဲ့နေရာမှာမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲ။တမာတိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာတမာတိကိုတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်ကျင်ပဲ။ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာဒီမှာပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်ကျင်ပဲပူဇော်ပွဲတွေနဲ့အချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကပယ်လိုက်တာဒီတော့ဒီအာမိသပူဇော်ခေါ်တဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးတွေပေါ့ကျင့်ပတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးတွေကလုံးလုံးအကျိုးမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မြင်စရာမလိုဘူးလားအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်အာမိသာပူဇာနာမေသာသာသနာဧကတိဝတံဖြင့်ဧကယာကုပနာကာလမတ္တံဖြင့်တန္တာရေတုဏတေကောတိအာမိသာပူဇာဇာနာမဧသာဤအပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအာမိသာပူဇော်မည်သည်ကအာမိသာပူဇာမည်သည်ကခုနကပြောပြီးပြီအာမိသာပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုပြီးပူဇော်တာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးခုဒီမှာအာမိသပူဇော်ပူဇော်ပူဇာအကြောင်းကိုပြောနေတယ်နော်အာမိသပူဇာသနာမေတ္တာဤပစ္စည်းလေးပါးကိုပူဇော်ခြင်းအာမိသပူဇော်အာမိသပူဇာသနာမေတ္တာဧသာအာမိသပူဇာနာမဤပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအာမိသပူဇာမည်သည်ကသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဧကဒီဝတံဖြင့်တနည်းမြတော်လည်းပဲဧကယာကုပါဏကာလမတ္တံပိယာကုတခါသတခါတော့အချိန်ကာလမြှောက်တော့လည်းပဲတန္တာရေတုံတိတ္တအောင်ဆောင်ထားခြင်းခန္ဓာတေကောတိမစွမ်းနိုင်ပါ၏အထက်ကရင်ကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးပဲနော်တကယ်ကြီးဒီဒါတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းနားထောင်အောင်အပိုင်းတော့ရောက်နေတယ်နော်ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိသာပူဇာဟာသာသနာတော်အချိန်ခင်ကတိတ္တပုံရအဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့လည်းမစွန့်နိုင်ညာကုတခါတော့အချိန်လေးတောင်မှစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးမဟာဝိဟာရတရိသင်ဟိဝိဟာရသဟတံမဟာစေရိယတရိသင်စစေရိယသဟတံပိသာသနာတန္တဓာရီတုဏ္ဏတကွန်တိဆက်ပွင့်ထားပြန်မဟာဝိဟာရတရိသံမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်ကြီးနှင့်တူသောဝိဟာရသဟတံကျောင်းတိုင်ပေါင်းတထောင်သည်ဝိဟာရတဟတံစာကျောင်းတိုင်ပေါင်းတထောင်သည်၎င်းမဟာစေရိယသရီတံမဟာစေရိတော်မြတ်ကြီးနှင့်တူသောစေရိယအဟတံပြီးစေရိတော်တထောင်သည်၎င်း
1: သာသနာသာသနာတော်ကိုဓာရီတုံးအရှိခိုင်ခန့်တိရအောင်ဆောင်ထားခြင်းကနတ်တကွန်းတိမစွမ်းနိုင်ကြလေကုန်ဆုပင်တယ်နော်မဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်ဆိုတာကဘုန်းကြီးလက်တည်ထားပြီးလေ့လာကြည့်ပါတယ်နော်ဒီဟိုမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒီချင်းကထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာ12000လောက်တရင်သုံးပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာခေါ်တဲ့သာသနာ300ကိုပြန့်နှံ့အောင်သာသနာပြုခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မဟာဗြဟ္မတိမဟာသူမတိအစရှိတဲ့ထင်ရှားကြိုကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးများတရင်သုံးသွားတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့သံဃာ12000လောက်ရှိတယ်အလားတူပဲစိတ်တလတောင်ချောင်းဆိုတဲ့စိတ်တလပပဒဝိဟာရခေါ်တဲ့တောင်ချောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးကလည်းမင်္ဂ12000လောက်တရင်သုံးပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုသတိတိကျကြည်ကြံကြွယ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းတဲ့ကြီးပေါင်း1000လောက်လူတန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးပေါင်း1000ဟာလည်းသာသနာတော်အရှင်ခိုင်ကတည်တယ်ရင်အတွက်မစွန့်နိုင်ပါဘူး။ဆောင်ထားဖို့ရမစွန့်နိုင်ဘူး။မဟာဇေရီတို့နဲ့တူတဲ့ဇေရီပေါင်း1000လောက်တိဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ထားမဟာဇေရီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဇေရီပေါင်း1000ဟာလဲသာသနာတော်အရှင်ခိုင်ကတည်တယ်ရင်အတွက်ဆောင်ထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ယေနာကမ္မံကတန္တဒေဝဟောတိယေနာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကမ္မံကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကောကတံပြုကျင့်ခဲ့လေပြီသတ္တဝါထိုကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာလျှင်ဟောတိအကျိုးတရားဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏။ကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ပြီးတော့ဆောက်လို့လူတန်းနဲ့လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတော်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တယ်။သာသနာအရှင်တည်တတ်တော့တာမဟုတ်ဘူး။အလားတူပဲဇေရီတော်ကိုတည်တတ်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့တည်တတ်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။သာသနာတော်အရှိခိန်ကန့်တည်တတ်ဖို့အတွက်ဒီဇေရီကဘာမှရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ဒီဒီကံဒီကိန်းကြီးပြုံးနေကြရင်တော့နားခါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။ဆိုလိုတာကခုနကသာသနာစရကပါလေ။သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်။ဒီကျင့်စဉ်၃ရပ်ကဒါအကျဉ်းချုပ်ကျင့်စဉ်ပါနော်။ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတွေဒီဇေယျတော်ကြီးတွေကသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အောင်ညွှန်ကြပြတာဆုဆုံးမနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိသလားမရှိဘူး။သာသနာတော်အရှိခိန်ကတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနှိမ့်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရှိသလားမရှိဘူး။သဘောပေါက်သလား။အေးဒီကျောင်းတဲ့ကြီးမှာတရင်တော်နေတဲ့ဟန်တော်တွေရှိချင်းရှိမှာနော်။သူရန်တို့တွေကလက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေကိုတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမရှိဘူးလားရှိလက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုမပြောက်မပြစ်အောင်အရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမရှိဘူးလားရှိလက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူးအစောင်းကြီးတွေရှိနေမယ်ကျောင်းတက်ကြီးတွေရှိနေမယ်ဇီတော်ကြီးတွေရှိနေမယ်ကျင့်နေပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှတပားမြမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတည်တတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီညမှာအကြည့်အကျဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေတယ်ပူဇော်နေတဲ့ဒီပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကထိုညမှာအကြည့်မပယ်မြင့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာသီလကိုလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာသီလကိုမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲသမာဓိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာသမာဓိကိုမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုရင့်ကျက်အောင်တကယ်ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဤရင့်ကျက်အောင်တကယ်မဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲပူဇော်ဝဲဒီနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်ဒီချက်ကိုဖျက်ရှင်းကလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတပူဇာပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတပူဇာဟာလဲသာသနာတော်အရှိကံကတည်ရဖို့ရန်အတွက်တနည်းတည်းတဏ္ဍနဲ့မြတ်တော်လည်းပဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးညာကုတ်တခါတော့လောက်အချိန်မြလေးတော့လည်းပဲသာသနာတော်အရှင်ခိန်ကန့်တည်တယ်ရဲ့အတွက်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေတော့ရရှိကောင်းရရှိမယ်အကျိုးခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပဲရှိတယ်။သာသနာတော်ကြီးအရှင်ခိန်ကန့်တည်တယ်ရဲ့အတွက်တော့သူကဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးနော်။ဒါကြောင့်သမ္မာပฏิပါဠိပါဏတ္ထဂတ္တအနုသီကာပူဇာသမ္မာပฏิပါဠိပါဏ မမပฏิပတ်အမိရတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပတ်ဒီကတထာဂရတဖျားရှင်အားအနုသမီကတဲ့တဲ့လျောက်ပါသောလျောကံသောပူဇာပူဇော်ခြင်းပါပေ၏မမပฏิပတ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သီလจิตစဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပတ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သမာဓိจิตစဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပတ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်နေတဲ့ပညာจิตစဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပတ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေသည်တထာဂရတအနုသုရိကပူဇာတထာဂရတဘုရားရှင်အားအနုသုရိကလျောလျောပကောင်းမြတ်သောပူဇာပူဇော်ခြင်းပါပေသည်ဘုရားရှင်နဲ့လျောလျောပတဲ့ပူဇော်ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုဘကသုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အနန္ဒာငါဘုရားသည်လေးသိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကာလဘာလုံးပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းခဲ့တာဒီပစ္စည်းလေးပါကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့ငါဖျားပါရမီဖြစ်ခြင်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟောပိန်တော်လျာသုတ်တံမှာဖျားအတိကြဟောထားပါဘာအတွက်ဖျားကျင်လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းအပင်မန်းခံပြီးတော့အသက်ကိုဆင်းလို့လှူဒါန်းချင်းအစုံအပိုင်းချရှိနေတဲ့ပါရမီ7ပါးအပြည့်30ဆိုတဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဖြစ်ခြင်းကြရတလေဒီသာသနာတော်ကြီးအရှိခိန်ကတည်တံ့ဖို့ရန်အတွက်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီသာသနာတော်ကြီးအခြေခံကတည်တံ့စီနေရတယ်လဲလို့မေးရင်သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့တော်ကောင်းတွေ။ဩနာတိယဒုက္ခဝိကြီးမှမလွတ်ကြဘူးလား။လွတ်သွားကြလိမ့်မယ်။ဩနာတိယဒုက္ခဘိအစရှိတဲ့သန္တရာဝစီဒုက္ခအဝဝကြီးမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်စေတနာဘုရားမှာအပြည့်ဝရှိတယ်။ပစ္စည်းလေးပါရဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တည်းရဲ့ဒုက္ခဘေးမှတကယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ဟာဘုရားရှင်ကိုလျောကံလျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မိပါရဲသာဟိဒေနပတ္တိတာစေဝတကောတိသာသနာမင်းစသာသနင်းစတန္တာရေတုံမာထုတ္တမပฏิပတ်အမိရတဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဒီကဒေနထုဘုရားရှင်ဒီပတ္တိတာစေဝတောင့်တအပ်သည်လီဟောတိဖြစ်သာသနင်းစသန္တာရောမြတ်ကြီးကိုလည်းပဲတန္တာရေတုံအရှိခိုင်းကဒီတအောင်ဆောင်ထားခြင်းကတကောတိစွဆွမ်းလဲဆွမ်းနိုင်ပါပေ၏သုတ္တမပฏิပတ်ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ထိုပူဇော်ခြင်းသည်ဘုရားရှင်လိုလားတောင့်တတဲ့ပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။မာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ကတိရံဖို့ရန်အတွက်စွန့်လဲစွန့်နိုင်တဲ့ပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီကကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြနော်ဒီတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသီလကိုတကယ်လက်တည်ဖြစ်ခြင်းသူတို့ဘက်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီသီလကြီးနေနေကိုဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသမာဓိကြီးနေနေကိုတကယ်လက်တည်ဖြစ်ခြင်းဩသူတို့ကောင်သမာဓိလိုခြင်းဒီလိုထူထောင်ရတယ်ကွဆိုပြီးတော့သမာဓိကြီးစဉ်တွေကိုလက်တွေ့ပြန်ပွားတော့အောင်ညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သူတို့ဘာတွေလဲပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်အောင်ညွန်ကြပြတာသုဆုံးမှပေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသာစင်ခဲစင်ခဲပေါ့တူဦးနဲ့တူဦးစင်ခဲစင်ခဲသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်စိတ်ကမ်းသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့သီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိန်ကတည်တတ်အောင်ပြုလုပ်နေသည်မမီးဘူးလားမီးတယ်လူဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယောက်အကျင့်များဖြင့်တင်းကျုံရည်တက်ထားအပ်တဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးဟာအရှင်ခိုင်ကတည်တံ့ဖို့ရန်လည်းမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေအဲ့ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်တွေအဲ့ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြည့်ကျင့်မှသာသနာတော်အရှင်ခိုင်ကတည်တံ့မှာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြည့်ကျင့်မှလည်းသံဃာဝဇ္ဇရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်မယ်လွတ်မယ်မမယွင်ယွင်ကြင့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောသန္တာဝစီဒုက္ခမှာကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်ဘူးသာသနာတော်ကြီးကအရှိခိန်ကတည်တံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်စဉ်ကလွဲချော်နေပြီတတ္တမတန်တတ်တင်တော်နော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကသင်္ချာဖော်ပြလို့တဲ့အဲ့အတွက်ထိုညမှာရှင်အနန္ဒာကိုဘုရားရှင်ကဗာမင်းရှိလေ ယောခောအာနန္ဒဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါဥပတကောဝါဥပတိကဝါဓမ္မလူဓမ္မပရိပန္နောဝိဟရတိသာမိစီပရိပန္နောအနုဓမ္မစာရိသောတထကတံသကရောတိကရောကရောတိမာနိတိပုဇေတိအပစီယတိပရမယပုဇာယအာနန္ဒညီဝါအာနန္ဒဘိက္ခုဝါယံယောက်ျားမုန်ဤဖြစ်သောဘိက္ခုနီဝါယဟံမိမ့်မမုန်ဤဖြစ်သောဥပဒါကောဝါလူဥပဒကဒယကမုန်ဤဖြစ်သောဥပတိကဘာလူဥပတိကမဒယိကမမုန်ဤဖြစ်သောယောခောအကျင့်အမမထာတိဆောင်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါသည်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောနဘုဒ္ဓရာတရားကိုပါအားလျောသည်ကျင့်ဝပရိပန္နောအစဉ်တဆိုင်လက်၍ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုလျက်ဝိဟရတိနေထိုင်သည်ဖြင့်ညာအံသာမိစီပရိပန္နောလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျောသည်ကျင့်ဝပရိပတ်ကိုယောသေးစွာပြုကျင့်လေပြုကျင့်လျက်ယောသေးစွာဖြစ်ကျင့်လျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာအံအနုဓမ္မဇာတိလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျောသည်ကျင့်ဝပရိပတ်ကိုအစဉ်တည်းဆိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လျက်ဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာအံသောထိုကဲ့သို့နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တထာဂတံတထာဂတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားကိုသကရောတိအယောသည်ပြည့်ဝနေသည့်မိဤဂရုံဂရောတိလေးစားသည့်မိဤမာနေတိမြတ်တို့သည့်မိဤပူဇေတိပူဇော်သည့်မိဤပရမယပူဇာယအမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်အပစီယတိပတာ၍နေသည့်မိပါပေ၏အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးဖျားဟောဘယ်လိုပုံကိုနေလဲလောကရာတရားကိုပါအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုယောတေတေလေးလေးဆက်ဆက်ဖြင့်အစဉ်တစိုက်ဖြစ်ညင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယံယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ယံမိမပဲဖြစ်ဖြစ်လူဥပဒကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်လူဥပတိကမဒိုင်းကမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဏ္ဍာကတအမိရတဲ့သင်တို့ဆရာငါဖျားကိုအယောတေပြီးနေတဲ့အယောတေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်လေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာပါဒီအကြောင်းပြချက်ကလေးကိုဒီကကြီးတွေလက်ခံနိုင်ပါမလားလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါနမကောင်းဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ဘူးနော်ဒါနသည်ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာအကျိုးရှိဆိုလိုတာကနော်အကျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာအကျိုးရင်းရှိလဲလို့မေးတော့ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥတုချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကျိုးတရားကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါပဲလူချမ်းသာရည်ဝဲတောင်းတပြီးကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုခဲ့ရင်လူ့ဘဝရမယ်။နတ်ချမ်းသာရည်ဝဲတောင်းတပြီးကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုခဲ့ရင်နတ်ဘဝရမယ်။မြမချမ်းသာကိုရည်ဝဲတောင်းတပြီးကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုခဲ့ရင်ထိုဒါနပြုပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ဓာတ်တွေကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များထို့တို့အပေါ်နဲ့နုညံပြောပြောနဲ့သိထားလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာဇန်ဒီကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇန်ဒီကလည်းပြမချမ်းသာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားသားနှင့်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်သာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့ရေးအတွက်တော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီဆောက်ဦးတွေဆောက်နေတာအလကားပဲလို့ဒီလိုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဇောင်းကြီးတွေလည်းရှိပါသေးအဇောင်းကြီးတွေမှာလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါသေးအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သာသနာတော်အရှိခိုင်ကတည်တတ်မယ်တည်တတ်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်သို့တော့အဇောင်းကြီးတော့ရှိတယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးသာသနာတော်အရှိခိုင်ကတည်တတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဇောင်းကြီးမရှိဘူးသားတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီသာသနာတော်ကြီးဟာအရှိခိုင်ကတည်တတ်နေအောင်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကသီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေတကယ်လက်တွေ့အရှိခိုင်ကတည်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်သာဥဒ္ဓပိဘုရားရှင်ကဒီစကားကိုမင်းကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ကျင့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာသီလကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာတော့အလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တော်များအဖို့ဖြစ်ကျင့်ရမယ်သရုပ်ပါတိသုတ်တိသီလသီလကြီး၄ပါးရှိတယ်အာသာရပညာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်ဇာတဘက်တွေလိုက်နာပြုကျင့်ရမယ်ကျင့်ဝပฏิပတ်ဒိသတိဖြင့်ကျင့်ဝပฏิပတ်အမျိုးမျိုးတွေလည်းမျက်စောဖြတ်ချမှတ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယ23ပါးကိုစောင့်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယကျင့်ဝပฏิပတ်တွေလည်းချမှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကနေစပြီးတော့နော် ဟိုဂုတ္တရဘုညာတိုင်အောင်ပေါ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်အလုံးကုန်တဲ့အရိယမရဲ့ရှေ့ဖို့မှာဖြစ်ကျင်ရမယ်ကျင့်စဉ်နေဆိုပြီးဒီလိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မလွန်ကျွပဲဖြစ်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ကိုဆွလွတ်ပြီးတော့သာဖြစ်ကျင်ပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကုတ္တရာတရားကိုယ်ဘာအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ပရိပါကိုကျင့်နေပြီမိတယ်အသက်ကိုဆွတ်လို့တဲ့သရကတော့ဒီလိုပါသီလကိုဖြစ်စည်းရမယ်အကြောင်းတရားကတခုသီလကိုမဖြစ်စည်းရမယ်မဖြစ်စည်းအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အကြောင်းတရားကတခုနှစ်ခုပေါ်လာပြီသရကောင်းတို့ရဲ့သဘောကအသက်ကိုပဲဆွတ်မလားသီလကိုပဲဆွတ်မလားလို့ဒီပြဿနာနှစ်ခုတခုကိုပေါ်လာရင်ဘာကိုသာဆွတ်လဲအသက်ကိုသာဆွတ်တယ်သီလကိုမဆွတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်အထိရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ပညာကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေဟာအရိယမဲ့ရှေ့အဖို့မှာဖြစ်ကျင်ရမယ်ကျင့်ဝပฏิပတ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုရိုးသေးစွာလိုက်နာပြည့်ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရာတရားကိုဘအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့သင်္ခါပုဒ်တော်မှန်ခဲ့ရင်ပေါ့ဒိနဝေလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီသင်္ခါပုဒ်တွေကဘုရားရှင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကံပေါင်းရိုးတွေပဲအဲ့ဒီကံပေါင်းရိုးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျွဘူးအနုမြူပမာဏလောက်တော့လဲလွန်ကျွမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆဖြင့်ဖြစ်ကျင်နေသည်မိဘလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီးတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆနဲ့ဖြစ်ကျင်နေသည်မိပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးပိုင်းပေါ့လူပိုင်းကြတဲ့အချိန်ကကြတော့ဗာလဲလို့မေးတော့အောက်ထင်ဆုံးအဖြစ်လူတွေမှာသီလပဲကြည့်ရင်၅ပါးသီလမြည်ရမယ်ယောဂီတွေ၅ပါးသီလမြည်ကြလားလို့ဘုန်းကြီးမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်ဒါကတော့မလိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတက်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကိုကြောင့်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားသို့တော့မမြဲသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းနေတာကမြဲအောင်ကြိုးစားကြပါတိုက်တွန်းပါနော်ငါမသီလအမြဲချင်းဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပါပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ၅ပါးသီလကလူတို့မှာအခြေခံသီလဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီ၅ပါးသီလအခြေခံသီလလေးတောင်မှမရှိခဲ့ရင်ဒီ၅ပါးသီလကျိုးပေါခဲ့မိမိတို့ဟာဥပါဒကယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ပဲသိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတော့မလားဘာဖြစ်လို့လဲသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးသမာဓိတည်းဟုသောကြောက်ဖြာထက်မှမြတ်မြတ်ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်တည်းဟုသောတန်လျက်ဖြင့်ဖြတ်တော့မှဒီကိလေသာအငြိမ့်ကြီးတွေကပြတ်တော့နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာမယက်တည်ဘူးသမာဓိတိဟုသောကြောက်ဖြာတက်မှလည်းဒီဉာဏ်တိဟုသောတန်လျက်ကိုမြတ်မြတ်ထက်အောင်မသွေးဘူးတုံးနေတဲ့ဓာကြီးနဲ့တော့ခုတ်ကြည့်ပါဒီကိလေသာတွေပြတ်ပါမလားမပြတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုခုတ်ကြည့်ပေါ့ဟမ်ခဏခဏလာလျှောက်နေတယ်တပည့်တော်ဗျာဘဂိစာလေးကြီးလို့ပြောင်းအောင်မယ်ဗျာတပည့်တော်ကဘဂိစာကြီးလို့ဒီနေ့တော့လူခက်တော်မယ်ဗျာဟုတ်လားဒီလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သမာဓိတိဟုသောကြောက်ဖြာတက်မှမြတ်မြတ်ထက်အောင်သွေးထားတဲ့ဓာကြီးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါကမထက်တော့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိလေသာလေးတွေကိုတော့ခုတ်ကြည့်ခုတ်လို့ပြတ်သလားဟမ်မပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အခြေခံကိုချင်းသီလသီလတည်းဟုဆိုမြေပေါ်မှာညက်တည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ကမ္မပဒတရား၁၀ပါးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးရဘူးသိက္ခာပုဒ်တွေကိုဆောက်တည်ပြီးကောင်းစွာကျင့်ရမယ်ဥပုသ်တွေကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ပါ၉ပါး၁၀ပါးစတဲ့ဥပုသ်တွေကျင့်သုံးရမယ်နော်အဲဒီလိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ကျင်ပြီးတဲ့သရောကံတုကသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဒီကဲလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်အဲဒီလိုဖြစ်ကျင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပါဏကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါတယ်လူပိုင်းမယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလူပိုင်းမှာဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုဂဝတုဟာတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ထားပြီးတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ထားပြီး၅ပါးသီလကိုလည်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ရှိတယ်တရတလမှာဥပုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရရှိရစောင့်တယ်တချို့နေရာမှာတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းပေါ်တာလည်းရှိတယ်ရှိရဆိုတာတကယ်ကြီးညံတော့အဖြစ်နားလည်ကြတယ်တော့ဥပုပ်ကဘယ်နည်းရှိလဲတလမှာ လေးရဲ့အခုဒီမှာရှိရဆိုဖွင့်ထားတယ်တချို့နေရာမှာတီးတဲ့ပို့တာလည်းရှိတယ်နော်ရှိရဆိုတာကအဖိနေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ဥပုသ်နေမှာလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်အဖိနေတိုင်းလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းဖြစ်သွားလဲရှိရတချို့ကြတော့အဲ့အထွက်တည်းနေပါဥပုသ်အထွက်တည်းနေပါဆက်ပြီးစောင့်လိုက်စောင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၃လေးလီ၁၂ရက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဥပုသ်ဆောင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါကရှင့်ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာဒီနေ့အထိဆက်လက်ပြီးဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတည်ရှိနေပါသေးတယ်ဥပုသ်ဆောင်သုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်ကြည့်တယ်သွားသလားညာတော်မသွားပါဘူးနော်ဒါနံဒေတိဒါနလှူဒါနကိုတေတိပိသုယိကန္ဓပူဇာနန္ဒပူဇော်ခြင်းမာလာပူဇံပန်းပူဇော်ခြင်းကိုကရောတိပြုလုပ်၏အလုဒါနာလေးတွေလည်းပါသွားတယ်မိမိတို့တအားသမျှပေါ့နော်နန္ဒပြောင်းနေဖြင့်ပူဇော်တယ်ပန်းနန္ဒတွေပန်းနေကိုဖျားအပူဇော်တယ်နန္ဒတွေကိုဖျားအပူဇော်တယ်ဒါရင်လားမကတိဘူးမာတရံပိတရံဥပ္ပထာတိမာတရံအမိကိုပိတရံဖခင်ကိုဥပ္ပထာတိပြုစုလုံကျွေ၏အမိကိုပြုစုလုံကျွေတယ်အဖကိုရိုသေစွာပြုစုလုံကျွေတယ်ဓမီကေသမနာပြမနေဥပ္ပထာတိဓမီကေတရားတရားစောင့်ညာကုန်သောတမနာပြမနေတမနာပြမနာတို့ကိုဥပ္ပထာတိပြုစုလုံကျွေ၏အမေကိုယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေတယ်အဖေကိုလည်းယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေတယ်တရားစောင့်နေတဲ့တမနာပြမနာအမိရတဲ့ယဟန်တွေကိုလည်းယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေတယ်အယံဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောနာမအယံဤကဲ့သို့ယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေခြင်းဒီလည်းပဲဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောနာမလောကုတ္တရာတရားကိုပါအလျော်ညီသည့်ကျင့်ပရိပတ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံးလျက်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပါပေ၏ဒီလိုဆိုရင်အမေကိုယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးသားပြုစုလုံကျွေးပါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီးတဲ့ကျင့်ပฏิပတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယုံသိစွာပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥတည်ကျရှိပါစေပေါ့နော်ဒီလိုဖခင်ကိုပြည့်စုံလွန်ကျွဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနိဗ္ဗာန်သို့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဥဒိညတ်တာရှိပါစေ။အဲဒီဥဒိညတ်ဖြင့်ဖခင်ကိုယောသေးစွာပြည့်စုံလွန်ကျွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ္တိပတ်ကိုကျင့်ကြံကြွတ်ကိုပွားများအထောက်ထည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမီဘူးလား။ဒီလေသို့တော့ခစ်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်သားပဲနော်။ဝိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မြင်မြလေးသားတို့မွေး၏။ဝိဘမှာဥစ္စာရှိပြီဆိုရင်တော့ယွယွတင်းလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဒီမိဘကိုပြုစုလုံကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်မိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မင်းမြလေးသားတို့မွေဤပရိယွေမရှိဖမိတို့အာသမိသာလီသံဘာနီယမကတုံလျင်းရှောင်ကြကွင်းဤမိဘမှာအမွေပေးစရာကပဲလေးတပဲလောက်တော့မရှိဘူးတရွေးသားလောက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုရှိတောင်းမှဆိုလို့ခဝေးကရောက်နေကြတယ်လောကမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြဘူးလားရှိကြပါလားမိဘကိုယုံသေးသေးနဲ့ပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိကြပါလေဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံသေးစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလားနော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးရင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအလျော်ကြီးတဲ့ဉာဏ်ပရိပတ်ကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဘာကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ကျရှိနေလို့ပါနော်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပရိပတ်ကလေးတွေကဒီနေ့မှဒီမိဘတွေကအလကားမနေပါဘူးဒီလိုမိဘကိုယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့ဒီသားတွေဒီသမီးတွေကိုဒီမိဘတွေကလည်းနေမှသူတို့သိတဲ့မြတ်တတ်တဲ့မြတ်ပေါ့သီလကျင့်စဉ်တွေသမာဓိကျင့်စဉ်တွေပညာကျင့်စဉ်တွေတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ဖို့ရန်သူတို့စွန့်နေရင်လည်းညွှန်ကြားပေးမယ်မစွန့်နေရင်လည်းစွန့်နေတဲ့ဆရာသမားတွေတန်အနှံပြီးတော့ပြေးကြမယ်ထိုခါမှာမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကြီးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပူဇော်ခြင်းကိုတော့ဘုရားရှင်ကအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအဲ့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းကိုဓမ္မပူဇာလို့လည်းခေါ်တယ်နိရမိတ်တပူဇာလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့နိရမိတ်တနိရမိတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသမာဓိကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းပညာကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဒီငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်အောင်ဆောင်ထမ်းခြင်းကစွန့်နိုင်တယ်နော်ယာဝဟိဣမသတ္တသောပရိသမံဣမယပူဇာယပုဇေတံတိတာဝမမသာသနာမေစေနပတ္တဗုဏ္ဏဇန္တော်ဝီယဝီရောစေတတိဟောယာဝအကျင့်မြတ်လောတော်ကလာပလောဣမသတ္တသောပရိသဤလိမျိုးကုန်သောပရိသတို့သည်ပရိသ၄ပါးဆိုတာကဘာလဲယဟန်ယောက်ျားပရိသယဟန်မိမပရိသ လူဥပဒကယောက်ျားပရိသလူဥပတိကမဒါယိကမပရိသပေါင်းလိုက်တော့ပရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးညာဝအကျင့်များလောက်ဤမှာသတ္တသောပရိသဤ၄မျိုးကုန်သောပရိသတို့သည်မင်္ဂဖျားကိုဤမှာယပူဇာယဤဓမ္မပူဇာနိရာမိသပူဇာပฏิပတ်တိပူဇာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအများဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇေတန်တိပူဇော်၍နေကြမေကုန်လတ္တဒါဝါထုံမြတ်လောက်သောကာလပတ်လို့မမငါဖျားရှိဤသာသနာအဆုံးမှသာသနာတော်သည်နဘတာကောင်းကြီးမိစေအလယ်၌ဘုံနာစံတော်ဝိယလပြေဝန်ကဲ့သို့ဝီရောစစ်သည်တိတင့်တဲ့စံပေ၍နေပေလိမ့်မယ်ဒီပရိသတ်လေးပါဟာငါဘုရားကိုသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာဖြင့်အမြန်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကျင့်မြတ်လောက်သောကာလဘာလို့ပူဇော်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ထိုပူဇော်နေသောမြတ်အချိန်ခါကာလဘာလို့ငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးဟာကောင်းကင်ရဲ့အလယ်မှာလက်ပြဝန်ကြီးတင့်တယ်နေသလိုတင့်တယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာတည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်ပေါ့လေဥစဉ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘာမဇ္ဈိမီလေးလာတော့အကြဆုံးကြဆိုဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိဘာဆန်တော့မယ်ဆိုတော့ကတော့တော်တော်ခမ်းမြတ်ကကြိုတင်သိနေကြပါလေထိုနေ့နောက်ဆုံးဝါပဲဆိုကြပါစို့55ဝါမြောက်ကာလဘုရားရှင်ကယဟန်တော်ကတတော်ခမ်းများများကိုဝေတာလီပြီးပောင်းခြင်းမှာပဲဝါစုဝါကသိပါတယ်။ဘုရားရှင်ဒီနေ့ပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခမ်းမလို့ရနေတဲ့တတော်ကောင်းတွေတတော်ခမ်းများများရှိနေကြတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့တဘူရဲလပ်ပြင်းနေကြမှာထုတ်ပြန်ပြီးပြင်ညာပါတယ်နော်။ပြိဋိဘံစံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဘူရဲလပ်ပြင်းနေကြမှာထုတ်ပြန်ပြင်ညာတယ်တော့လေ။ဒီချို့တချို့ယဟန်တွေကကြိုတင်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မလုပ်ကြတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာအတ္တဒတ္တဆိုတဲ့ယဟန်တပါးသိဒ္ဓဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဓမ္မရမဆိုတဲ့ယဟန်တော်တပါးအဲ့ဒီယဟန်သုံးပါးကဘုရားရှင်ကုလိုပေါ့လေမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချင်းခါမှာအနတ်မလာပြီးဟိုကြီးဟိုငယ်ပြည့်စုဖို့မရဘူးခါဝဝိမာပဲသူတို့ကတရားဘာဝနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထောက်နေကြတယ်ဘာဥဒိကျရှိတယ်လို့မင်းရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတို့ဟာတရားဒုတိယမြတ်မရရှိကြသေးဘူးဘုရားပြိဋိဘံမစံမီစัจ जा မှာဘုရားကိုတို့တရားဖြင့်အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်မယ်။ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံမီမှာတို့ယဟန္တာဖြစ်စီရမယ်။ဘုရားကိုတို့ယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံမီမှာတို့လျှောက်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိညေနဲ့သူတို့ကတရားကိုကျင့်ကြတယ်။အဲဒီဥဒိညေကိုမသိတဲ့တချို့တချို့ယဟန်တွေကကြည့်ရင်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့ပြုစုဖို့မရဘူးသူတို့အရေးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးစတည်ပြီးကြည့်ရင်ကြတော့ပေါ့လေ။ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်တွေကိုဘုရားရှင်ကခေါ်ပြီးမင်းများဖြစ်စေတယ်ဒီစိတ္တသူတို့ရဲ့ဥတည်ချက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကသာရိခေါ်တယ်ငါဘုရားကိုဒီလိုတရားဖြင့်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဟာမာဒနာတော်အရှိခိန်ကန့်တည်တံ့၏အတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပါဖြစ်တယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဂေါရမီသူတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမိရွေးတော်ဂေါရမီကသူ့ရဲ့ခြေရင်းဂါထာလေးမှာဘုရားရှင်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူကထည့်ပြီးတော့တရားဟောသွားခဲ့တယ်။ဘယ်လိုဟောသလဲ။အာရဒဝရိယမဟိတတေနိသန္ဒံလဗရကမေသမေကေသဝကေပတိဧတဗုဒ္ဓနာဝန္ဒနာ။အာရဒဝရိယအပြင်းအထန်ကျွန်းကြံကြိုးကုန်ဘွားမြတ်အထုတ်တတ်သည့်လုံလဝရိယရှိကြကုန်သောအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိတယ်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလျော့ကြမသွားအောင်ချိမြောက်ထားတဲ့ဝရိယစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလျော့ကြမသွားအောင်ချိမြောက်ထားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးရင်သီလဖြစ်ခြင်းတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီသီလလေးကိုမညှို့နှံ့အောင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတယ်ရှော့မကြသွားအောင်မြင့်တင်ပေးထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတယ်။ဗမာတိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းမိမိစိတ်ဓာတ်ကလေးလျော့ကြမတော့အောင်မြင့်တင်ပေးထားတယ်။သိပြပါရဲ့။ဝိနည်းတောင်ရှိနေဘူးကုတ္တိလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ဟောဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ကသူကမြင့်တင်ပေးထားတယ်လျော့ကြမသွားစီရဘူးငါစိတ်ဓာတ်။ရအောင်ကိုချမယ်ဟောအပြင်းအထန်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယရှိ ဒီညာကျင့်တယ်ပဲရောက်ပြီဝိပဿနာကလည်းရှိပါရဲ့ယုတ်ဒီနန်းนี่လည်းသိပါရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိပါရဲ့အကြောင်းတရားนี่တော့ကဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေလည်းငါသိနေတယ်ဒါပြည့်နေဒီနိဗ္ဗာန်ကမရဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့မရ
2: 1384ခုနှစ်တိုးရလာဦးကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌ online မှာဟောကြားတော်ပိဋကတ်တော်လာတကြမင်းအကြောင်းအပိုင်းတရားဒေသနာတော်ပဉ္စုတ္တနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေ၅ရပ်ထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပဉ္စုတ္တနိကေကျမ်းမှာတက္ကတန်ယုတ်ပဉ္စုတ္တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတက္ကတန်ယုတ်ဆိုတာတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသုတ်ပေါင်း25သုတ်ရှိတယ်။တရားမင်းရဲ့ထုတ်ပတိပြောတာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယမတူပြောရတယ်တရားအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကဲမဟုတ်ပဲနဲ့ history ကဲဘောတော့ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အရင်ဘွားကြောက်မှာပဲပေါ့သို့တော့လောကမှာကံတွေကအမျိုးစုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဝါတွေလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်တရားဝါတွေဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ32ပုံဆိုတော့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော်ဝါရီမြို့မြို့ဘုံဌာနတွေမြို့မြို့အဲ့ဒီမြို့မြို့တွေမှာတောင်တပုံးနေတော်ဝါရီကတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လေတိရိစ္ဆာန်ဟာအမျိုးစားဘောက်မလို့ဆိုတာရေတက်ဖို့တော့ခက်တယ်ကုန်းတော်ဝါရေတော်ဝါနော်တိရိစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတယ်စုံတာပဲကုန်းတော်ဝါလေကွာမတန်တဲ့မို့တော်တော်ခက်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့အကုန်လုံးသိဖို့များခက်တယ်ရှေးတော်ဟာလည်းပဲအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုခက်တယ်ဒရိစံဘုံနေမယ်အမျိုးဝဆုံးလူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးဝဆုံးတယ်နော်တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်တော့တိုက်ကြည့်ငါးတိုက်ကဘာမှဒီကနေ့အသိမှပြုထားတယ်သမောင်း9000ကျော်လူသားတွေဆိုဘာသာတကလည်းမတူကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတူကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွယ်ကတော့လူမျိုးလူຫນွယ်ဆိုပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာတရားဝါဆိုတာအမျိုးစုံရှိတာဖြစ်တော့လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်တရားဝါရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့တရားဝါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားရသဗျာကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေ။တရားအကြောင်းပါဠိလိုတရားကိုတက္ကလို့ခေါ်တယ်။တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂတိပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။တက္ကကဘာလို့တက္ကကတရားဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဟိုနိစ္စတာပြောမယ်ဆိုရင်ဆန်စကရစ်ဘာသာရဟိုပါဠိကတက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဆန်စကရစ်ဘာသာရစကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့စကရအဲစကရနေပြီးတော့တရားဆိုတာဖြစ်လာပမာက ဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုသိမတုံတာပေါ့ဥပမဲ့ပရာတာရပတာရပတာရကပရာတာရပရာတာရကိုပမာကျတော့ပြတ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်

ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့ဆုံကရံလို့ခေါ်တာဒီတက်ကရတင်ကရတပဲပါဠိကတင်ကရတတင်ကန္တတင်ကန္တကတက်ကရဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကျတော့သံကရတလို့အတန်းထွက်တယ်တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံကရံဖြစ်သွားဗမာကအတန်းထွက်တော့တင်းကြံကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးနေရတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအထူးစားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်တကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပါပဲနော် restaurant ဆိုတာစားတော့ဆိုင်ကို restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်တော့အင်္ဂလမကစတူပစ်လို့ဖတ်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်လူတွေကစတူပစ်လို့ဖတ်ကြတယ်။အဲ့လိုပေါ့စဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်။အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ဗမာတွေကတခြားလို့ခေါ်လာကြတာ။နောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခြားပွဲနဲ့တခြားမင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေ။သို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာအာ90စတိတော်နဲ့ပဲခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့တုတ်ရှိ။အခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတာတုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရတယ်ဒီတုတ်တက်နေတဲ့မှာမသားစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့ဆိုးရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ယောမစရနစူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအိပ်ကြီးပဲကြီးတဲ့ဒီလိုတခြားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်မှပဲတိခဏနဲ့စိတ်ရှိတယ်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ဒါတွေကတမူနာယူရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေတမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သက္ကတန်ယုတ်မှာတုတ်ပေါင်း22တုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားမင်းကြီးရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုသူ့ရဲ့သိခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတူယူစရာစိတ်ဓာတ်တွေတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောချင်လို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသော်ပြန်ဟောတာတော့ပြိကသုံးပုံမှာစူဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1တုတ်ကနေစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရတုတ်ဆိုတာသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလုပ်သားရတယ်လဲလို့ဆိုနတ်ပြည်မှာတော့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပွားပေါ်လာတယ်။နတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့။သို့မဟုတ်သူနဲ့အနီးအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာချင်းရင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့။အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိဿာတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဘိမှန်တွေမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့အချွေရံပြိဿလို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာကြတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပဲတတ်မှတ်တဲ့စီကံနေရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသနကတရားတွေကပွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသေရေလို့မွေးဖွားနည်း၄မျိုးထဲမှာကိုယ်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနေလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဩ
ဩပပါတိကပရိသတ်ရဲ့အနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်။တိရိစ္ဆာန်နေလဲအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်။ရှားတယ်လူလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့မွေးတာရှိတယ်။နောက်ရိုးရပြီးခင်ရဲ့တအိတ်နဲ့မှဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုသလပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးခင်ရဲ့တအိတ်နဲ့မှတရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်သလပူဇာအဲ့အိမ်မှာဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲ။အဲ့ဒီမှာငှက်တိကျက်တိလို့အဲ့အိမ်နဲ့မှဖြစ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့တခါပွေးတယ်။ဥကမှတခါပေါက်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့အန္တဆာလို့ခေါ်တယ်။အန္တဆိုတာကျက်ဥငှက်ဥဥကနေပွေးတာ။သူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥအနေနဲ့တခါမွေးတယ်တခါဥကနေတခါပေါက်တယ်။ဟောအဲ့လိုခေါ်လေးရရှိနောက်တစ်ခါသံသေးတစားဆိုတာအစုတတ်တို့အညိတို့ဆွဲပြီးတော့မွေးတာဗမာတွေကသံသေးသူလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓမတေဝီပြပြအလောင်းတို့လို့ဂျာပန်နဲ့မှမွေးတာဂျာပန်နဲ့မှသရေတီးတာဖះလက်ထက်ကပௌကရတာတိပုံနာဆိုတာလဲဂျာပန်နဲ့မှသရေတီးတာနော်အဲ့ဒါရိကျတော့သံသေးတစားဆူတက်ကနေပြီးတော့ဆူတက်တဲ့မှာဖြစ်လာတယ်။တော်တော့တီးတီးလေးကနေစာဖြစ်လာတယ်။စာဖြစ်ကြရတော့အင်းကချိလက်အပြည့်ဆုံးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာတော့စာဖြစ်တော့အသေးလေးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရအင်းကအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြင်းမဲ့လည်းရောက်ရဲ့ဖြည်းကြီးထွားသွားတော့ကြီးထွားတော့မှမြန်နေပေါ့လူလဲအဲ့လိုပဲလေပွေတော့ဘောက်စာလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုကကြီးလာခုနဩပပတိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်စတိုင်းတစ်ခါလဲမွေးတာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်စိုက်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်စိုက်မှာတစ်ခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့လိုမွေးဖွာကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားဘုမသာသမီတို့အချမ်းရပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကေမဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီခရင်ချင်းမဖြစ်လို့ရှိရင်အိနောက်ပဲနောက်ကိုက်ခန်းထဲမှာတနေရာမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ကြွေးချမ်းရဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ပြုစုလို့ဆိုရချမ်းရအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူဝိရတုတ်တန်လေးကိုကနေစားပြီးတော့ပြောအောင်ရှင်နန္ဒကပြန်ပြောတယ်ဧဝံမေတုတံဒီတုတ်တန်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခုလိုပဲသင်ယူမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါတော်ဘာမြတ်စွာဘုရားဟာစေရွန်အောင်ထိမြို့အနာရပိန်တထေးဆောင်းလို့လူတန်နဲ့စေရွန်အကြောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဒီတုတ်တန်သူဆိုလို့ယဟန်နေကိုဟောအော်ရှင်းကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်950ဇတ်တိကျတော့အတ္တိတေဗာရဏတိယံဆိုတာ ਨੇ ပြောတာဘုရားကအတ္တိတေလို့သိပ်မပြောဘူးဘုရားဟောတဲ့ဇတ်လမ်းนี่ကျတော့ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုေဘုဒ္ဓပုပ္ပံရှင်းတော့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှင်းရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့စားတာမြဲတာဒီမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုရှိတုံးကဖြစ်ပြတခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာဓေဝီအဖိယံတုတဲ့အတုရာနတ်တေဟာဓေဝဆိုတဲ့နတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာလေအတုရာဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးဓေဝဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးအတုရာတွေဟာအတုရာနတ်တွေဟာဓေဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခြိတက်လာကြတယ်။အဘိယံတုဆိုတာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့တက်လာ။အတုရာနတ်တွေကဓေဝဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချတက်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေစာထားတာနော်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကြီးတိုက်လာတဲ့အခါဓေဝတို့ကိုအစိုးရတဲ့တခြားမင်းကသူဝိရာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒါနတ်သားကိုပြောတယ်
ဣတိတတသူဝိရအတုရဒေဝေဘိယန္တိကိစ္ဆတတသူဝိရအတုရပစ္ဆုံယဟိငါတသူဝိရအတုရတွေကတေဝရုံနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တက်ကြီးချီတက်လာနေပြီအဲ့တော့မင်းသွားငါတသူဝိရမင်းသွားလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တက်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တားရမယ်ပေါ့ဟိုစစ်တက်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက်အဲ့ဒါတို့ခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစထားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရံကဖြည့်ဆွဲပြောတဲ့ဇာလံလေးကိုအရင်ပြောရအောင်တို့မဆိုရင်ဒီဇာလံကြီးဆိုရင်နားမလည်ဘူးတကြအမင်းဆိုတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တို့ကမစလားဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေဆောက်တယ်ဘုရင်ဗိမာန်တွေတည်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆွဆွမြင့်မြင့်သူကလုပ်ခဲ့သူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က33ယောက်ရှိတယ်။သူကပါဝင်33ယောက်။အဲ့ဒီ33ကိုပါဠိလိုကတိတ္တိတာလို့ခေါ်တယ်။33ယောက်ကုသိုလ်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။မလှုပ်တဲ့ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာตายရတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်။တန်ရှင်းตายရตายရမှုကိုကြိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လှပတရားဥယျာဉ်နေဗိမာန်နေလမ်းနေသူတို့ကဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေဌာနတွေကိုလုပ်ကြသူတို့ကုသိုလ်ပြေလုပ်ကြအဲ့ဒီကနေစာပြီးအဲ့လိုကုဝောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသေတဲ့အခါကျတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ကဘယ်မှာရှိတုံဆိုရင်မြစ်မို့တောင်မှာရှိတယ်မြစ်မို့တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြေမို့တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံလို့ဆိုခုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိတာကိုပြောပြတာသူကကဘာကြီးတည်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေမို့တောင်ထိတ်ကိုရှိလေးကမြေမို့တောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်တဝက်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်နော်တဝက်ကမြုပ်နေတဲ့တဝက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တဝက်အောက်ခြေခပန်းတောင်းရဲ့ခပန်းရေပြင်းနေလွှမ်းနေတဲ့ရေပြင်းနေရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါလူပုံနဲ့အဲ့ဒါမြင်းမို့တောင်းရဲ့ခပန်းနော်ပင်လယ်ကြီးတွေရဲ့ပင်လယ်ကြီးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေလွှာတွေကအဲ့ဒါလူပုံနဲ့အဲ့မြင်းမို့တောင်းထိတ်အမြင့်ဆုံးနေရာကတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်တဲ့အဲ့မျက်စိထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရေပြင်းကြီးပေါ်မှာစုစုကြီးတက်နေတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူပုံကအဲ့တောင်ကြီးရဲ့ခပားမှာရှိတယ်ဘဝန်းကျင်မှာပင်လယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီရဲ့ထက်ကျတော့စတုမာရဲ့နတ်ပြည်အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်လို့သူရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တကြမင်းတို့အဖွဲကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်။အဲနတ်သားဖြစ်တော့အဲတောင်ရိန်သာနတ်ပြည်မှာအခုဖြစ်လူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗေနီယာဖြစ်ဖြစ်တရဝရီယာရှိနေနေတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုအပေါ်ရိချီနီလို့ခေါ်တာပေါ့။မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာအပေါ်ရိချီနီရရှိတယ်။အခုဩစတြေးလျမှာလည်းအပေါ်ရိချီနီရှိတယ်။ဟာဩစတြေးလျမှာအပေါ်ရိချီနီဘူလာကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်းအပေါ်ရိဂျင်နီရှိတာပဲတီဟိုကျွန်းလေးမှာတောင်အပေါ်ရိဂျင်နီရှိတာရှိတယ်ဘူလာကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရရောက်တာအဲ့ဒါလိုပဲတောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ရဲ့အပေါ်ရိဂျင်နီလို့ပြောလို့ရတဲ့ရှင်းနေနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဒီဖွဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျရှင်းနေနေသူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကသစ်လွင်နဲ့တောက်ပြောင်းနေကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှင်ဟောချီးကြတယ်ပေါ့အုပ်စုလိုက်တခါတည်းရောက်လာကြတယ်
တော့လူတွေနဲ့ခတ်ဆင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းကြတာဗမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ခမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုရတဲ့အတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်အုပ်စုတို့မွန်ခမာအုပ်စုတို့ဆိုတာလေနော်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာရွှေပြောင်းလာတယ်လို့ပဲတရားမင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတောင်ရင်တန်တပြေကိုရောက်လာချာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကူနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်ကြဘူးသူတို့လောက်အရှိန်ဝါမကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုတ်သိမ့်မလုပ်ကြဘူးဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအမေရိကန်မှနေတဲ့ Red Indian ဆိုတဲ့လူတွေကအလုတ်မလုပ်ဘူးလေအမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုတော့ရှားရတဲ့အရေးထိုင်တောင်းနေကြဒါ40လောက်ဆိုသိကုန်ကြတယ်ဒါကြဘူးရပြောနော်ဒါ40လောက်ဆိုသိကုန်ကြဘာအရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာသူတို့ဘာလည်းမလုပ်တော့ဆိုရထပ်ပန့်ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာအဲ Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအမေရိကမှာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီအသူရာလို့ခေါ်မဲ့မူလအော်ရိနာကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်သစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအလုပ်တုံးဆိုရင်လူသစ်ပဲနတ်သစ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့ထေသတစ်ခုမှာစီကားလာတယ်ဆိုတော့အသစ်တွေရောက်လာတော့စီကားလာစီကားလာတော့သူကဘာလို့ကြပွဲသဖြင့်ကျင်းပါကြသူတို့ပွဲတာဘာလို့ဆိုအရက်တော့တဲ့ပွဲနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းတွေယနတ်တွေအနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအရက်ချူအရက်မွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောက်ပြီးမူရကြတော့တို့သူအဲ့လိုတောက်စားပြီးတော့မူရပြီးပျော်ဝဲစားကြတာပေါ့နတ်သစ်တွေရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေသူ့ဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတောက်ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်ဟုတ်မတောက်နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းဉာဏ်ရှိတယ်။သူကခေါင်းဆောင်ဘူး။အဲ့လိုဟိုကောင်ကြီးကတောက်ကြပြီ။တောက်တယ်ဆိုတာလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နတ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မူးမှာပေါ့။မူးရစ်စေတတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့ကောင်ကြီးမူးကုန်။မူးပြီးတော့အိပ်ပျော့ကုန်ညာ။လူလေတော့ထပြီးတော့မတောင်းညာမှုထမတယ်။အော်မူးယူအိပ်ပျော့နေကြတဲ့ကောင်ကကဲဒီကောင်းနေနဲ့ထို့တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်းနေခြေတော်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ပင်လေတဲ့ပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လေထဲမှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့မြို့မတော်ရဲ့အောက်ခြေမှာအသူရနတ်ပုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်တော်နေတဲ့နတ်ပြည်ကလည်းအကျယ်ယူဆနာ1000ရှိတယ်သူတို့ကလည်းအကျယ်ယူဆနာ1000ရှိတယ်အကျယ်ဝဉ္ဇဉ်တူတူပဲသူတို့နေဖို့တီးတဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ချိန်မှာတရားမင်းဖွဲ့ရလည်းပဲတော်နေတဲ့နတ်ပြည်ထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲဒီကြတော့မှသူတို့ကိုတစ်တိန်တာကုသကောင်းကုလုံတဲ့လူတွေတစ်တိန်တာကနေပြီးတော့ဒါဝတိန်တာဒါဝကတိရနေလာပြီးတော့33ယောက်ထုတ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသလုပ်တဲ့နမင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့တော်ရိန်သာနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာလေလူတွေရဲ့အနှစ်တရားမှာတော်ရိန်သာနတ်ပြည်တည့်ရဖြစ်ရှိသေးတယ်တတန်ရှိတယ်ဒါအစရနောဟိုရင်ပေါ့အာကသသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းမြင့်ဘုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲတော့နတ်ပြည်ကတော်ရိန်သာနတ်ပြည်ဆိုတာအဲ့ဒီချာနေစာပြီးတော့ဖြစ်လာမြို့မတောင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့တော်ရိန်သာနတ်ပြည်ကအင်းလေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်တနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်အတူရာလေးကိုခုနကခြေတော်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
သူရနတ်ဘုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအသူရလို့ခေါ်တာကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ခြေတော်နှောင်းကင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အယက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအယက်မူးပြေပြီးတော့နတ်သူရပြိဝိမနတ်သူရပြိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့သူရဆိုတာအယက်အတုရဆိုအရင်မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အတုရတော်ရင်သာနတ်ပြည့်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်တိုင်းပြည်အစ်စ်ပေါ်တီထောင်ရအဲ့သူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတော့ဆိုလို့ရှင်သခုတ်ပင်ပွန့်သခုတ်ပင်ပွန့်သခုတ်ပင်သူတို့ကနေရာချင်းလည်းတူရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပြီးတော့သူသူ့ဘုံဘွားနဲ့သူနေကြတာသူတို့ဘောင်းသိန်းနဲ့ပဲသူတို့လိုနေကြတယ်တခြားအချိန်မှာမေ့နေကြတယ်အဲ့သခုတ်ပင်ပွန့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အာရုံနေတဲ့နေရာကငိုတော့သခုတ်ပင်မဟုတ်ဘူးပင်နဲ့ကတိပင်ဖြစ်တယ်အခုသခုတ်ပင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့ဒါဝိနတ်နတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တာစစ်တိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလိုဒီမှာရဲ့ဗမာစက္ကမှာသခုတ်ပင်ကမိတ္တိကြီးဆိုတာနော်သခုတ်ပင်ကမိတ္တိကြီးစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာသူတို့တက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်ဒါဝိသန်နတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့ဒါဝိသန်နတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဖုန်ကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာအဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြို့မတော်အောက်ခြေမှာရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ဒါဝိသန်နတ်ပြည်ကထိတ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတက်လာတောင်ပေါ်တက်လာကြတာပေါ့နော်တက်လာတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်။နော်အဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အာလိန်၅ဆင့်ဖျားတော့ရှိတာ။ဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန်တကိုကြည့်ပြီးအာလိန်၅ဆင့်ဆို။အဲ့ဒါ security ခိတ်၅ခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်ရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရခိတ်ငါးခုကိုဖြတ်ရအောင်။နော်။ဒီမျိုးနှမျိုးကတောင်ရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်။အသူရနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်။ဒီမျိုးနှမျိုးကစစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အယုဆာပူရလို့ခေါ်တယ်သူတို့။စစ်ထိုးပြီးတော့အတိုင်းယူလို့မရတဲ့။သူတို့ပဲနေရမယ်။ဒီရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးယန္တုကတိမ့်လို့မရဘူးအာယုဆပုရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒ္ဓယာဆိုမြို့ရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒ္ဓယာဆိုမြို့ရှိတယ်အာယုဒ္ဓယာဆိုတာယုဒ္ဓယာယုဆယုဆနဲ့ယုဒ္ဓယာသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ယုဒ္ဓယာပါဠိဘာသာကျတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဇပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုဒ္ဓယာအာယုဒ္ဓယာဆိုတာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်သောတာတိုက်နေပြင်တော့ဆင်မြူးရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုဒ္ဓယာကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖရာတော်ကမပြည့်စည်သေးဘူးဆင်မြူးရှင်သွားတိုက်တော့မှပြည့်တယ်။အာယုဒ္ဓယာကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယူရယာလို့ခေါ်ကြတာ။မှအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုဒ္ဓယာရှမ်းကိုယူရယာလို့ခေါ်တာဗမာတွေက။နော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယူရယာဆိုတဲ့တကားက။တကယ်ကတော့အာယုဒ္ဓယာပဲ။အဲ့တော့ဒီမျိုးနှမျိုးဟာတောင်ရင်းသားနှမျိုးနဲ့အသူရနှမျိုးဒီနှမျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူး။ယုတ်ကားပြိလိုက်လို့ရှိရင်ယန္တုကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာသခုတ်ပင်ပွင့်လာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လယ်ထဲကနေပြီးတော့တက်ရတာဟုတ်ပင်လယ်အောက်ခြေမှာရှိတာဆို
တင်းတွေကတက်လာလို့ရှင်ရေထဲမှာဘသူတွေရှိတော့ဆိုနဂါးတွေရှိတယ်အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်နဂါးတွေကိုစစ်ကျူတွေတီးချတာမွေတွေပေါ့လေနဂါးစွာနဂါးလို့ခေါ်တာဘာမပြေခေါ်တာအချွန်အတက်တွေနဲ့ဟာခေါ်နေပကြီးဆရာတွေကနေပပူးဆရာတွေကလောက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောပရာမွေကြီးတွေကိုနဂါးလို့ပဲခေါ်တာအဲ့တော့ဗမာပြည်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကမွေဆက်ကားဆိုပြီးလှုပ်နေတယ်။သူတို့ကနာဂိတ်လို့ပဲခေါ်တယ်။နာဂဆက်ကား။နာခီဆိုတဲ့ဇာကရင်တော့ရက်ဘူး။အိန္ဒိယခေါ်နေနာဂပဲ။ဒီမွေတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေ။ဗမာခေါ်မွေပေါ့။အခါနဂါးတွေနဲ့အရင်တိုက်နဂါးတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံးနေနဲ့တွေ့တယ်။ခလုံးဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။နဂါးတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံးဆိုတာ eagle လင်းယုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေ။နော်။အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်ဆွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပဲတော့ချိန်နိုင်တယ်သူက။သူ့ကိုကြောက်ရတယ်။ကောင်းကင်ကနေပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိဆူးရှာတယ်။နှက်ဖဲသူကအဲ့ဒါကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတကပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့အကောင်လည်းဖန်တာပဲငါလည်းဖန်တာပဲသူတို့ရှည်တယ်မှရှည်တယ်ငါတွေပေါ်နေပြန်ချပြီးခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါခလုံးလို့ခေါ်တယ်မဟာတပညာသုတ်တံမှလည်းထိဗာထိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာအမြင်အားအမြင်တမပျက်စီးအမြင်အားတန့်ရှင်းတယ်သူကသိချီတာအဝိရနဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗ္ဗာတိသနတ်နဲ့ဖြစ်သောငှက်တို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗ္ဗာတိသဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါငှက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တစ်ခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိန်ကလုံးနေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဘိုက်ပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလို့ကောင်းကြီးတွေကုံပန်ကုံပန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့ဟောရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့ရုံဆိုရက်ခါဆိုတဲ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကုံပန်နန်းနဲ့ရက်ခါနဲ့မတူဘူးဟောအဲ့တော့သူအတိုင်းပြောမှဆိုရင်ပရမအရှင်ပင်လေထဲမှာနာဂရီနဲ့တိုက်ရတယ်နာဂရီနဲ့ပြီးရင်ကရုလာရီနဲ့တိုက်ရတယ်ကရုလာရီနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံပန္ဒရီနဲ့တိုက်ရတယ်ကုံပန္ဒရီကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ယက္ခရီနဲ့တိုက်ရတယ်ယက္ခရီကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမရဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်အဲစတုမရဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးကရှုံးသွားပြီဆိုမှတရားမဲ့နဲ့တိုက်တာဟုတ်ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိန်50လို့ခေါ်တယ်အဲ့50လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကြတဲ့မှာအဲ့လိုခိတ်တွေ၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာထွေနံအယုဆပူရနံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ်းယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့ပိစ္ဆဝိဒါထပိတာအပိရခာစီကျူရီတီခိတ်၅ခုထားတယ်တဲ့။နံပါတ်၁ကဥဒကရှိတာနခကရောတိဆိုတာခလုံးပယသဟာရိဆိုကုံပံမတနာယုဒဆိုရက်ခစတုရောစမဟာတဆိုမစတုမရဏမင်းကြီးတေရောင်အဲ့ဒီစတုမရဏမင်းကြီးတေရောင်ကအသူရတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအစီရင်ခံရတဲ့ဆောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်လေးမှာတကြမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူသားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်အဲ့တော့အခုလူအသူရတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတကြမင်းစီအစီကံတက်လာတယ်စတုပါရဏမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအဲအားများတယ်တောင်းရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာ
တရားမင်းကြီးကသူ့သားတစ်ခါတခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာတော့သူ့ဝီရဆိုရဲတရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်ငါသားသူ့ဝီရအသူရတွေဟာထေဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီမင်းသွားအသူရတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူ့ဝီရနတ်သားကတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တယ်စစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တကယ်ကောင်းနော်မတော်ဘူးဘုရင်နဲ့မှသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်သွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မေ့အဲ့တော့နောက်ဒုတိယအချိန်တကြမင်းကြီးကမသွားသေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတော့လည်းကောင်းပါပြီသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မသွားသေးဘူးနောက်တတိယအချိန်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လည်းကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူးတတိယအချိန်ထိရောက်သွားတယ်မေ့တယ်မေ့တာတော်တော်မေ့တယ်ခီမဆိုင်တာပေါ့နော်ခီမဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်းနေရရောက်လာမြို့နားထိရောက်လာအဲသူကမထွက်သေးဘူးသွားမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတရားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့သားကိုတရားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုဋ္ဌဟံအဝါယမံဒုက္ခယတရာထိကိစတိသူဝိရတတ္ထကိစ္ဆာဟိမင်းစာတတ္ထေဝပပယဟေသူဝိရနောအယတ္တိတတခုဟာမကြိုးစားပဲအာမထုတ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့ဆိုတဲ့အယတ်မျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်တာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းလည်းအဲ့ဒီပါနေအတူတားဟုတ်လားဆုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံထကြွလုံးလမပြုတ်ပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္ထဓိကစတိအယတ္တိတာတခုမှအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့စိတ်နဲ့စားရတဲ့နေရာမျိုးရှိတာသူ့ဝိရတတ္တကိစ္စရဲ့သူ့ဝိရမင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းတလောက်ပြင်းနေကောင်ဘာမှမလုပ်ခဲစားရတဲ့နေရာရှိမင်းအဲ့ဒီသွားမင်းစတတ်တယ်ဟောပါပဲရငါကလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားသမားတယ်ဒါကြောင့်မင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်မင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုနာလေခေါ်ပါဆိုတော့သူဣရာဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တအနုထတာနတ်စကိစ္စနိကာရယေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတံတမိသက္ကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုံးเสียမလို့အားလုံးလည်းပြည့်စုံနေဆိုတော့အဲ့ဒီထေတာမျိုးကိုသူစုအနေနဲ့ပေးပါလေသူမလုံးချင်းစိတ်တိုင်းမထွက်ချင်းမထွက်ချင်းတော့အရာခသိမ့်လည်းပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဘာမှလည်းလုံးเสียမလို့ဘူးနော်နာသာခိစ္စာနေကာရီဘာလုံးမှလည်းမလုံးရဘူးလိုချင်တာလည်းအားလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုစုလိုက်အနေနဲ့ချပေးပါဆိုတော့ကြာမင်းကပြန်ပြောတယ်ယတ္ထလသောအနုဋ္ဌတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေတ္တိအယတ္တိတတခုဟာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားလေသူဝိရတတ္ထကိစ္စအိမင်းစတတ်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုံဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားကွာလေအဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ္စာတက္ကဝိန္ဒေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်းနေပေါ့အဲ့လိုနေရမျိုးရပါရစေပါအလုံးမလို့ချင်းမှုပြင်းနေသွားဘာလို့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတံ
ဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလန့်အနေနဲ့ချပေးပါဒါပရိသတ်နတ်ပြည်မှာသူ့မပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလောက်ရှုပ်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတယ်အလောက်ရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရာသူ့ကိုညွှန်မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပြောတော့ဆိုသစိအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွတ်စီနတ်စီဝတိဘာမှအလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်အသက်ရှင်မှုအတွက်လုံးလုံးဝ fighting for survive ပဲပေါ့တရားမင်းပြောတာသစိအဋ္ဌိအကမေနအကယ်၍ရှိတယ်တယောက်ဟာတနည်းအားမှသူဟာဟိုအလုံးလုံးပဲလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာအမတ္တမှချမ်းနဲ့တိဆောင်ရသည်စဗမာပြည်အရာသည့်ဥရုဟာအကောင်းနေတယ်တဲ့မကြိုးစားရ။ရေကြီးရလည်းပဲ။ဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်။ရာသီဥတုကလည်းကောင်း။ရေကလည်းပေါ်တယ်။အဲ့တော့ပမာရီကသိပြီးတော့မကြိုးစားရပဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့။ဥရောပကလူတွေကဘာလို့တိုးတက်ကြီးပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survive ပဲ။အသက်ရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့ကကြိုးစားမှရတာဥပမာမဲ့ဆောင်းရသည့်ဆိုစလို့၄ကြဘယ်နေရာမှဘာပဲမှတတိဝလန်ဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချင်းကြနော်ငှက်တီတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုရှိဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာစားကြရရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလားဘူးကြွလာပိုလာပိုလာဝဲဝန်နေကြည့်ပါလားသူတို့နှင့်တုတယ်မှာသူတို့ကဖြန်နေတို့ငားနေတို့အဲ့ဒါလေးကိုဖန်းစားတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလားဘူးလေစားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စာဒီဘက်ရောက်အဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စလို့ကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာလေးကြွတင်ပြီးတော့သူ့လောင်ထားရတယ်သူတို့စီမှာစားစရာတောင်းစရာကြွတင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိမ်းဆည်းထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖျက်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စကရိယာတွေတီထွင်ကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးကြည့်ဘောတိုးတက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်သစေအဋ္ဌိအကမေနအလုံးမလုံးပဲနဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုတာအားတဲ့ကောစီကွာစီနာစီပဲဒီဘယ်လိုလူမျိုးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တဟိသောမဲ့ကောသူဝိရတတ်တာကစအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်တဲ့ဘာမှအလုံးမလုံးပဲနဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မင်းအဲ့ဒီတော့ကွာမေဇတ္ထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ကြောင်းပို့ပြီဆိုအဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တန်ရလောက်တရားမင်းနဲ့သူသားနဲ့ပြောတဲ့တန်ရလောက်ကလေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုမင်းရှိတယ်သောဟိနာမပိတ်ခွေတက်ကောတေဝနာမင်းတော်တကံပုံညဖလံဥပစီဝမာနောတရားမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္တဝရိဏနာဣတရံတုဣတရိယာဓိပစ္စံရစ္ဆံကရဏောဒါဝရိဏနတ်တိပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့ဗဒ္ဓမကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမိပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်တော်ရည်နာနတ်တေကိုအုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့စွာရင်တတိရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့တရားမင်းတော်မှာဥဋ္ဌာဏဝီရိယတဝဏဝါရီဝိတ္တိ။ကျိုးစားအထုံးမှုကို
အမြဲတမ်းခုံတင်ပြီးတော့ပြောတာလေလှုပ်ဖို့ပဲပြောတာတရားမင်းစိန်ခံဖို့မပြောဘူးနော်ကြိုးစားဘယ်လိုလုံးလုံးပဲနေစားရဘူးလုံးလုံးရမယ်နော်သူဘုံကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလှုပ်เสียမရှိတော့အောင်အလုံးမရှိတာတောင်မှကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ဥဋ္ဌာဏဝိရိယတဝဏ္ဏဝါတိဝေဒတိအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူဘုံကနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တော်ရင်တန်တပြည့်ကိုဆိုရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကြိုးစားမှုရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဣဒ္ဓခောတံမိခွေသောပိထာယံတုံမေဧဝံသွားခတိဓမ္မဝိနိပပစီတာတမနာဥဒ္ဒယိဥထေယယထခတိယထဝါမိတာထအပတ္တပတ္တိယအနတိကမတအဓိကမယအပစီကတတသစ္စိကရယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲအဲ့တရားမင်းကြီးတော်မှသူဘုံကနဲ့သူနေလို့ရတာတော်မှပဲကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေရအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်ရမောက်မပြပါသေးတဲ့ပฏิဝေရဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျူစာအထုံးမှသာလင်မင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ့တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီယဟန်ဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာသတ္တဗံမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အထုံးသတ္တဗံဖြစ်ပြီးရင်သက္ကရာကဖြစ်အောင်အထုံးသက္ကရာကဖြစ်ပြီးရင်နာကဖြစ်အောင်အထုံးနာကဖြစ်ပြီးရင်ယဟန်နာဖြစ်အောင်အထုံးအဲ့ဒီလိုအထုံမှမင်းတို့ဖို့တင့်တော်ရမှာပေါ့ကိုမတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘုရားဆိုတာစိစိချမ်းသာခံစားရတဲ့တောင်ရိန်တန်တပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကျိုးစားအထုံမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါတင်တို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာပေါ့တဲ့သာသနာဘောင်ဝင်လာပြီးယဟန်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓုတရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကြိုးစားအထုံးမှသာတင်ပို့ပြီးတော့တင့်တင့်မရောက်ပါမယ်သူမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲအဓိကကြိုးစားအထုံးဖို့ဝိရိယရှိဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရန်ဒါဒီစကားကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗောဣရာခောပိခွေတန်သောပိထာကျိုးစားအထုတ်ချင်းသည်သာလင်မင်းတို့အတွက်ခုံယူစရာဖြစ်မယ်မကျိုးစားလို့ရှိရင်ခုံယူစရာမဖြစ်ဘူးကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကသူဝိဒတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိဒနဲ့သူတိမနာမည်ပဲကွဲသွားတယ်အဲ့တဲ့ကြမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရာတို့သူတိမာတို့ဆေယန္တာတို့ဆိုတာကြမင်းရဲ့တထောင်လောက်ရှိရထမရဲ့ကြာနော်ဒါတထောင်ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒါကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထိပယ်အတူတူပဲနှစ်သုံးစလုံးဟာတူတူပဲနော်နှစ်ပုတ်စလုံးဟာတူတူပဲအခုလို့အသူရတွေကစစ်ချစ်တက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူသာသူတိမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးညိမ့်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူသားကိုဆုံးမတယ်အနုဋ္ဌံအဝါယမံဒုက္ခယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူတိမတထကိစ္စဤမင်းစတတ္ထေဝပါပယအလုံးမလုံးဖဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မင်းသွားတဲ့အားကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးပါအားတဲ့ဆိုတော့ဟောလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တတအနုထတာနသကိစ္စနိကာရီသဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတဓမ္မိသက်ကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးပဲဘာမှမလုံးပဲနဲ့ကိစ္စဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့အာလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာမျိုးသူ့ကိုညွှန်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့ပြောတယ်အဲ့မှာတရားမင်းကပြန်ပြောတာစတ္ထလက်တော့အနုထာတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေတ္တိသူဝိရသူတိမတထခိစ္ဆာဟိမင်းစတ္ထေဝပါပယ
အလုံးလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့နေရာကိုမင်းရောက်အောင်သွားငှို့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုတော့အကမ္မုဏတေဝတိထသက်ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူ့လိုချင်နေတယ်အတော့ကဆိုရင်ရမရှိဘူးအနုဘာယတာစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါလို့သစေအဋ္ဌိအကမိနကောစီကွာစီနာစီဝတိအလုံးလုံးပဲနဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တန်နေရာထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကအလုံးကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဒုက္ခတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တစ္ဆက်ကတော့နော်တစ္ဆက်ကဆိုတာအောင်တကွန်ပြအလံပြအလံထိတ်ချားလို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်အဲတစ္ဆက်ကဒုက္ခတော့အလုံးနဲ့ပရိထဲမှာကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမတားရအောင်ပြောပြမယ်ဒီမှာတပည့်များဆိုပြရဟန်းနေဟောတယ်ရှင်းတော့ငါအားတဲ့ထေဝါနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတခုရှင်းရကြတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတော်ရင်သာဓေဝတွေကိုမိန်ကွန်ပြောတယ်အဲ့မိန်ကွန်ပြောတယ်ထင်ပါအချင်းတို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ကြက်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ခြိတက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေခြိတက်တယ်အောင်းလံလွှင့်ပြီးတော့ခြိတက်တယ်အဲ့ဒီအောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်ကြနော်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုခြိလိုက်တယ်အဲ့လိုခြိလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလှမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမှုညင်းထားတာတွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့တတိယနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီဝရုဏနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဣသာနတ်နမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြိုလိမ့်မယ်နော်တရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပစာပတိနမင်းဝရုဏနမင်းဣသာနတ်နမင်းအဲ့နတ်တိနမင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြိလိမ့်မယ်တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြန်ပြပြတာ။ယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်တရားမင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ပဇာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဝရုဏနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ဣသာနတ်နတ်မင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့ကြောင်းစိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးလေဖေ။ဒါတော့ဖေပြောတဲ့စကားနော်။အတရားမင်းကကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကရာဂမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တုန်လှုပ်တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမတိုင်လို့ရှိရင်ထွက်ပြေးတာပဲဘုရားကစင်အားကြီးမလိုက်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်သွားကြောင်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်သွားကြောင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလို့မှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဟောတယ်ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်မင်းတို့တော်ထဲမှာဖြစ်စီတစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စီစိတ်ငြိမ်းတဲ့ကြောင်းမှာဖြစ်စီနေရင်ထိုင်ရင်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်
ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောဘုရားကုံတော်ဤနဲ့တတိယလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါ့ကိုတတိမရဘူးဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញံလိုက်တတိယလိုက်တတိယလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုတတိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အရိယတန်ဃာတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်ထလန်းတာစိတ်သိမ်းမွေးညင်ထတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထရတော်ဟိဘေကွေရံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောပူဇော်သူဖို့ခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်သာဂရီအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတတောသောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတမောဟမောလည်းမရှိဘူးအပိရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီအဆံပြီကိုခက်တယ်ရောခက်တယ်ရောဆိုလူတစ်ကိုယ်လုံးစက်တည်တည်သွားတာမဖြစ်ဘူးအနုဒရာတိလန့်လာဖြန်းတာမရှိဘူးအပလာယီဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးကြောက်ရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီရူကြောင်းလည်းမကြောက်ဘူးအဆံပီစက်သေးသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းဒီကလုံးဟိုတောင့်တင်သွားတတ်တယ်အနုတ္တရသိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာကြီးဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟစပကဝါဣဒံဝတ္တနာသုကတောထပရံဣဒရောစဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမရှိပါနဲ့တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မရှိတာပါတော့အရင်ကြီးရုက္ခမုနိဝါတုံညာကရိဝပိခောအနုတ္တရိထသံဘုဒ္ဓံဗယံတုံမာကနောတိယအေးတပင်တောမှာပဲတောထဲမှာဖြစ်စီတပင်အောက်မှာဖြစ်စီစိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းဆိုတာဘသူမှလူသူမရှိတဲ့ကြောင်းတုံညာအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်သူတည်းထင်တယ်လေတရေနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေအလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကချောက်ချာခုခေတ်တော့ကတရေနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တရေချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတို့ကတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်ချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတရေချောက်တဲ့ဘင်္ဂလိုတို့ကြောက်တယ်သူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရိထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ဘယံတုံမကနောတိယမင်းတို့မှကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံတရိယထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံနရသဖန်လောကရဲ့အချီးကဲလူတွေထဲမှာမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မံတရိယထနေယနိကံသူတွေတိတံတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါသောခါတော့ဘဂဝတာတံမောဆိုခုံနေနဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နောစီဓမ္မံတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတဏှာဟောကထုံးဆောင်ပေးတတ်တဲ့ယသောပြာကမင်္ဂလာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုတတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံတရိယထပုံညာခိတံအနုတ္တရာအကောင်းဆုံးလည်းမြည်သဘောဖြစ်တဲ့သံဃာကိုတတိရလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တဏံဓမ္မသံဃေစပိခောရှင်တို့ဖရာကိုတတိရမယ်တရားကိုတတိရမယ်သံဃာကိုတတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကျောင်းစိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်။ဟောကျောင်းလုံးအားကြည့်လို့စက်တိတည်သွားတာဆိုတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။စက်တိမွေးခြင်းနေထတာဆိုတော့လည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတဆက်ကတုတ်တန်ဟောတာ။အဲ့ဒီတဆက်ကတုတ်တန်ဆိုတာဟာဒီပိယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်။ယတ္တနုတ္တရေနေနာပိအန္တလိတ်ခေပိပါဏိနောတဇေကတုတ်ကိုတတိယလိုက်ထာနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တရရတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလိမ္မာနေပါးတွေစီးတဲ့ကမှလည်းတဇေကတုတ်ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှင်အကယ်၍လိမ္မာနေပါးတွေပြတ်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကချုပ်ပိုးပေါ်တော့ကတော့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေ
ထောက်တရားရတယ်။အဲဒါကြောင့်တဇက်ကပြိကုတတိယဖို့တဇက်ကပြိတံမံရခတုတီဟိုကျော်မှာစေရီတစုသုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်ဘာစေရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအာတဇက်ကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တဇက်ကကိုတတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တဇက်ကသုတ်ကဲတော်မူပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီးသူချီတော့ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထောင်ပြုတ်ပြကြတော့ရှက်တည့်ရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုထက်ကြတာကမတန့်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယတ္တနုဒရဏိနာပိအတ္တလိခေပိပါဏိနောတဇဂတုကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဌာပဋိကိစ္ဆန္တိပူမိယဝိယတ္တရာမြေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမုန်းခတာလေးပါတာထက်ကြတာကပြထားတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးရဲ့တတိကိုဘင်ကွန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါကိုတတိယရယ်မင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရတရားတန်ကရတနာသုံးပါးကိုတတိယခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဝင်ခြင်းထားခြင်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတဇက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက်ကတန်ယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလို့တရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကျိုးစားအထောက်ဖို့ရဲ့အကြက်တဲရီကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်ကြောက်စိတ်တွေပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေယံရှိတံကြလေဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်တိလင်းမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစွစွသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါဘာကုန်၏31ဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: အနိဋ္ဌဗိဒံယမံခသိဘုံအတိုင်းကင်းသောဉာဏ်ချာကုန်သည်ဖြစ်၍ဌာနတိလသမာတိပညာကျင့်ပွေရာတရား၄ပါးနိရိကန္တတုတ်တံသာတရားဒေသနာမြတ်တို့ကိုဘဝမချာကျင့်ကြံကြိုးစားပညာအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်စင်ရကင်း၍ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံရာပြီးတထတိလသုတ္တစာကပညာဟိတိဩဋ္ဌပတိဟုသောသောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းစေရဏခုနပါလုံးနှင့်ပြည့်စုံရာကုန်ပြီလျင်မဟုမနမတိမြဲနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းပထမယကိလေသာဘုဒ္ဓလောင်တတ်၍ကင်းရာကုန်ရာချုပ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်းတို့၏ငြိမ်းရသိင်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တသောသုတ္တဆမြတ်များတိုင်းပြည်ပြည့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: အာမတိ
0: သီတရေနိနတ္တဟ
1: သီတရေနိနတ္တဟ
0: ပင်စသီလံ
1: သီစသီလံ
0: ဓမ္မယာသာမိ
1: ဓမ္မယာသာမိ
0: နုကံကတ္တဝ
1: နုကံကတ္တဝ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗာန်တိ
1: နိဗ္ဗာန်တိ
0: တိယံပိ
1: ဒုက္ခာမိ
0: အဟံတံတိ
1: အာမတိ
0: သိတရေနတဟ
1: သိတရေနတဟ
0: ပင်စသီလံ
1: သီသာသီလံ
0: သမယာသာမိ
1: သမယာသာမိ
0: အနုကံကတ္တဝ
1: သမယာကတ္တဝ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗာန်တိ
1: နိဗ္ဗာန်တိ
0: တတိယံပိ
1: တတိယံပိ
0: အဟံတံတိ
1: အာမတိ
0: သိတရေနတဟ
1: သိတရေနတဟ
0: ပင်စသီလံ
1: သီသာသီလံ
0: သမယာသာမိ
1: သမယာသာမိ
0: အနုကံကတ္တဝ
1: နုကံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗာန်တိ
1: နိဗ္ဗာန်တိ
0: ယမဟံဝရမိတံဝရိထ
1: သာမန်တိနမော
0: တတ္တ

0: တိပါဒဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
1: ပါဏိမာဒဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
0: အဒိနာတနာဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
1: အဒိနာတနာဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
0: ကမေတုမိတ်သာသာရဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
1: ကမေတုမိတ်သာသာရဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိခပဏမာတိယာမိ
0: သုရမေရယမေတ္တပမတ္တဌာနဝေရမဏိတိတ်ခပရဏမာရိယမိ
1: သုရမေရယမေတ္တပမတ္တဌာနဝေရမဏိတိတ်ခပရဏမာရိယမိ
0: ယနေ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနမှာသီလကုသိုလ်ချံရံပြီးတော့သာသနာ့ပြင်သားအတိဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အကျအမျက်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံရယူနိုင်လို့ကဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းအလွတ်မပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံရနိုင်ဖို့ရှေ့ကလမ်းညွှန်သင်ပြပေးတဲ့အခါအတိတ်ရရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ချင်းအာယုံပြုရမှာကပုံတံချေတွေကိုလက်ပြီးတန်အောင်ကြာတမိမတန်လူတန်နာတမိမတာပဲလီပုံသာခေါ်တော်တမှုထားတဲ့တမှုရည်ငယ်ကအခေါ်တော်နောက်မှာထလောင်းပြီးတော့မှအသက်ကောင်းပဲလေပြာကောင်းပဲဇီဝကောင်းပဲအတ္တကောင်းပဲလို့ယူဆထားတဲ့အယူတွေကလည်းပြည့်နေကြတော့ဖျားပွင့်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲဒါရီယာဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပင်နဲ့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်၊ယုံနာ၅ပါးပဲရှိတယ်။ဒီယုံ၊ဒီနာ၊ဒီခန္ဓာတွေကလည်းဘယ်အချိန်ကြီးကြီးတစ်ခုတ်တစ်သက်သက်နဲ့ဖြစ်နေပြနေလို့မမြင်တဲ့အနေစာတွေပါလား။နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအပြည့်နဲ့ဆင်းရဲလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတရားအတည်းမှန်ပါလား။ဒီဖြစ်နေပြနေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့ပြတ်ပါနဲ့မနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့လို့ဘယ်လိုတခုရှင်ကမှဟန်တာတောင်းမှလို့မရ။ကိုယ့်လိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တဘောပါတစ်ခုမှပါတဲ့အဆုံးမြတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပါလားလို့အလုံးပြန်ဆင်ခြင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ချမ်းပိတာဖြစ်လို့အမှန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကိုယနေ့ပြန်မနေရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အောင်တပါးဆင်မတော်ပင်နဲ့ခုခန္ဓာမှာအတိတ်တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဖြစ်စည်းလိုက်ကြရအောင်။အကျွန်ုပ်တို့ဤ
1: ကျွန်ုပ်တို့ဤ
0: ကိုကာယ
1: ဤကိုကာယ
0: တဏ္ဏမြ၌
1: တဏ္ဏမြ၌
0: နဝနံယုတ
1: ်နဝနံယုတ
0: ်ဖြစ်၍ချုပ်ဤ
1: ဖြစ်၍ချုပ်ဤ
0: နယုံနှစ်ပါး
1: နယုံနှစ်ပါး
0: အလွတ်ထား၍
1: အလွတ်ထား၍
0: ဤကလေးပြာ
1: ဤကလေးပြာ
0: ဤကငါတိ
1: ဤကမာတိ
0: ဤမာစီဝ
1: အမာစီဝ
0: ဤအတ္တဟု
1: ဤအတ္တ

0: ဖြစ်ပွားတမြအ
1: နိစ္စတိ
0: အနိစ္စတိ
1: ဒ
0: ုက္ခအနတ္တပါတိအခုလောခန္ဓာမှာကိညာနဲ့ပြင်ပြီးဖြစ်စီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ကောင်းသောကုသိုလ်လောကုံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြောင်းခံပြီးပြန်ရှင်ရဲ့အလိုတော်ချက်အမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထက်တဲ့တန်လဲယူပြီးတောင်းဆိုချေလို့ပြုလိုက်ကြရအောင်။ဣတံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တ
1: နိဗ္ဗာန်တ္တ
0: သေယော
1: သေယော
0: ဟောတု
1: ဟောတု
0: အန္တိ
1: ဗာတိ
0: အရှင်ဘုရား
1: အရှင်ဘုရား
0: နေ
1: နေ
0: ဘုရားတပည့်တော်ဤ
1: ဘုရားတပည့်တော်ဤ
0: ဣတံပုံညာ
1: ဣတံပုံညာ
0: မနေ့ယခု
1: မနေ့ယခု
0: လူတန်းရသော
1: လူတန်းရသော
0: ကာနာကုတု
1: ကာနာကုတု
0: သောတိယသော
1: သောတိယသော
0: သီလကုတု
1: သီလကုတု
0: နှလုံးသွင်
1: းနှလုံးသွင်း
0: သင်္ကြန်လိုက်နိုင်သော
1: သင်္ကြန်လိုက်နိုင်သော
0: ภาวนากุตุ
1: ภาวนากุตุ
0: สุสุติ
1: ส
0: ุ
1: สุติน
0: ิพพานัตตะ
1: นิพพานัตตะ
0: วิเศษตะตัน
1: วิเศษตะตัน
0: เนยามันโตเ
1: นยามันโต
0: นิพพานอิน
1: ิพพานอิ
0: ติสโย
1: ติสโย
0: ยะจัง
1: ยะจัง
0: ยอกจัง
1: ยะจัง
0: ก้องญัตโต
1: ก้องญัตโต
0: อถอปันติ
1: โหปันติ
0: หอตุ
1: หอตุ
0: สินสิมะตุย
1: สินสิมะตุย
0: ဖြစ်ပါစေတည
1: ်းဖြစ်ပါစေတည်း
0: ဒေနိနာတာပင်စာတိလန္တတုကံကတ္တဝတ္တမအမတေနတံပါတိထာသာသနာတော်နှင့်2552ခုနှင့်ကောသတက္ကရာ1369ခုနှင့်မာကန္တကြည်ကျော်နှစ်ရက်တက္ကရာ2009ခုဩဂုတ်လ31ရက်30ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ွက်နဝရလန်ပုံညာရမမောကဝိပဒနာကျောင်းတက်ကြီးတွင်မှာစင်ရင်ပြပပြုလုပ်တဲ့ပင်စမအခြေမြောက်မောကဝိပဒနာရက်စီရက်တရာအထူးစခန်းရဲ့43ရက်မြောက်ဤမှာမြန်မာရှိတဲ့သံဃာရှင်များကိုမှူးထားပြီးတော့သံဃာကုံအာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထုတ်တဲ့ယောဂတော်ရှင်များကိုယနေ့မုံမြတ်တဲ့နေသောအာဟာရတွေကိုပြပြဆုံဆုံနဲ့ထက်တဲ့နဲ့တရားတရားနဲ့တန်းကြတဲ့လူရှင်ကတော့ရန်ကုန်တာမွေကျောင်းမြောက်အလကုံထေးကျွဲကရက်ွက်သတိလနမနေတိုင်းနဲ့တောင်းတမိသားစုကနေဒီလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာယနေ့ကစပီးသက်ဆုံးတိုင်းအပရတိဏ္ဍီတို့ဘာဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာယုံပြုတိုင်းပြုတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေနွလို့မဆုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးထုံမွန်နိုင်ဖို့အနုမောဒနာတရားဖြစ်ဟောချမ်းအပ်တော်အလှဆုံးပြင်လိုက်ထားပါတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမိမိတို့တပည့်နာကြတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟောငါတို့ရဲ့တန်တမတကယ်ကိုပဲဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအလှတကအလှဆုံးပါအခုလို့ပြင်ထမ်းမှာပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အလှဆုံးအလှဆုံးတွေကိုပြင်နိုင်အောင်လည်းတတိပြုပါလောကမှာတော့ပြင်တော့ပြင်ကြပါတယ်ကိုရင်ကိုရာကိုနေကိုလည်းပဲအလွန်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်လို့အလှပါရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဆင်ကြတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းသူတူငန်းကအလုံးဟာကြည့်ကောင်းအောင်လို့လည်းပဲအလှကြီးပြင်ရပါလေ။ဘာတွေပဲပြင်ညာအဲ့ဒီပြင်ပမှာကြည့်ကောင်းလို့အလှအပတွေကိုချင်းမှန်းကြပြီမဲ့ခုရင်ဝင်နှလုံးသားထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေကိုကျင်းလို့ကျင်းတတ်လို့မဆုံးတက်မြင်နေတဲ့လောဘတွေလည်းအပြည့်မရှိဘူးလား။ကိုပြင်တိုင်းတင်တိုင်းမှာအစင်မပြေရင်ကိုလှုပ်တိုင်းမဖြစ်ရင်ဒေါသကလည်းမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကအပြင်မှာလားအတွင်းမှာလား။အတွင်းမှာဖြစ်နေကြတာ။မသိတော့လေမောဟတရားကဖုံးလွှမ်းနေဆိုတော့ဩအပြင်ပမှာလှအောင်ပအောင်ဘလောက်ပဲခြေတခြေတပြုပြင်ပြုပြင်အတွင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကျမ်းပြီးတော့အနှာကြီးပြက်ပြီးအယုတ်ဆိုးကြီးတက်နေတာကိုမသိနိုင်အောင်လို့မိုက်လုံးတန်ခဲ့တာသန္တရာမှာတဲ့တရားဝါးအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိစေခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အနှာဆုံးဟာဘယ်နေရာပြင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူရဲ့မွေးရည်ဖြစ်တဲ့ကပ္ပလိဝေပြည်မှာပရင်သုံးတဲ့အခါတနေ့နောက်တော်ပါသံဃာတော်တွေနဲ့ဒီကစာရီကြွချီလို့တဏှာရောက်တော့ဘုရားရှင်ရရပြီးတော့ပြုံးတော်မူလိုက်တယ်။ရှင်အနန္ဒာကမြင်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားဘက်တွက်ပြုံးပါတယ်လို့မိတော်မှာခေတ္တအနန္ဒာဒီနေရာမှာရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးဟာအလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့သည်။ဘာတရားဟောခဲ့တာ?အလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့တာ။အဲ့ဒီလိုလာသုံးတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားပြန်ပြောင်းပြီးဟောပြပါဆိုတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့ပေးချာအာယုံစိုက်ပြီးနိုင်ကြတော့ ဒီနေရာမှာရှေးအတိတ်ခါတုန်းကဗန္နတိကြီးကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ပြမရမင်းကြီးကလည်းအုပ်စုခဲ့တဲ့အချိန်ငါဘုရားလောင်းကပြည်စုံပြောကချမ်းသာရဲ့မိသားစုရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသတ်နဲ့နေပြီးတော့တမှုတဲ့သောကားအနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့အနားရည်တွေကအလွန်ကိုမဲပြောင်နေတော့ငါကိုကန္နကုမာတာလို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။နာမည်ကတော့မြမလို့ပြန်ရင်မောင်မဲလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမောင်မဲဆိုတဲ့အသံမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကဘုရားလောင်းပါအယူအဆတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြည်လာတော့သူရဲ့တင်တင်တင်လိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အယူအဆကြည်လာတော့အိမ်အောင်ရတာချပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသွားဒါမြင့်မောင်မဲဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာတပြည့်ပြည့်နဲ့အယူအဆကြည်လာသလိုသူ့မွေးတဲ့အဖေမိကလည်းငယ်လာကြည်လာတာအဖိုးဘွားတွေလည်းအယူအဆကြည်လာတာဒါမြင့်အချင်းကြီးကုံဆုံးသွားတိုင်းကုံဆုံးသွားတိုင်းအယူအဆလွန်မြောက်တိုင်းလွန်မြောက်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နေရမဲ့တက်တန်းသည်ပိုတိုးလာလာညော့သွားလာညော့သွားတယ်ညော့သွားတယ်ဒါမြင့်ရင်အချင်းကြီးကုံလာပြီးနှစ်ကြီးကုံလာပြီးဆိုရင်ငါတို့တွေဒီအားလုံးကြည့်လိုက်ပါတည်ဖို့နီးလာတာပဲအခုလည်းပဲမောင်မဲကအယူအဆတွေတစ်ပြေးပြေးကြည့်လာတော့ဟောအဖိုးတွေအပါတွေတစ်ထွတ်ထွတ်နဲ့တည်ကုန်ကြကို့အပါတွေလည်းအဖိုးတွေလည်းမတည်ခဲ့ဘူးလားအဖေအမေတွေလည်းတည်ကုန်ကြကို့အဖေအမေတွေလည်းတချို့တချို့မတည်ကုန်ဘူးလားဟောဘာရလို့တည်တာခန္ဓာရလို့တည်တာအဲ့ဒါလို့တည်သွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်မဲကိုဘန္ဓာဆိုးကနေပြီးတော့အမောင်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါအပ်မယ်ဟောတာကအဖိုးဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါကအဖဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖေအမေဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါအမောင်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်အမွေတွေရလိုက်တယ်ကဲယနေ့မိမိတို့တရားနာနေတဲ့တော်စင်းလေးအလုရှင်မိသားစုတွေအဲ့လိုမြန်သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အမွေရမယ်ဆိုရင်အမတန်မပြောဘူးလားပြောမလား
2: ပြော
0: ပါဘူးပြောပြီးတော့ကိုနေရထိုင်ရမယ်နေရာဒီမှာဟောအင်းလေးနဲ့တက်တားအင်းနဲ့နေရတာကိုမကျင်နိုင်ရင်တက်ရင်ဆောက်မှာပဲတက်ရင်နဲ့နေရတာကိုအသင်မပြေဘူးဆိုဒီထက်ကောင်းအောင်လို့ချက်ဥမှာပဲဟောဒီလက်ကုံလုံးကိုလည်းပြည့်နေအောင်ဆင်လိုက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုရတဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပျော်လွန်မဆုံးနှစ်သက်နေတဲ့လူချင်းတတ်မဲ့မှုတဏှာကလည်းယော့လာအားကြီးလာတာအားကြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသုံးချုံပစ္စည်းမှာစိုးရိမ်နေတော့ကတိကလည်းမလိုက်တာဘူးလားကဲကိုယ်ရင်နဲ့ကိုကြည့်ပါပြင်ပမှာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပုံကြီးရလို့ကို့မှာတိတ်တန်းကြအလှပတွေကိုအပြင်မှာပြင်ဆင်နိုင်ပင်နဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့ကြတော့ကြည့်လိုက်လောဘတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ဆိုတော့အယုတ်မဆိုးလားဆိုးသွားတာအပြင်တော့နှံ့နေတယ်အတွင်းမှာတော့ရုပ်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြီအောင်ဆိုပြီးတော့မှအခုကိုကတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအမွေကိုရရင်ပျော်ရပြင်မယ်မောင်မဲကမပျော်နိုင်ဘူးတန်ဝေကရတယ်ဘလို့တန်ဝေကရလဲဆိုတော့အော်ကြည်တန်းကြည်တန်းနဲ့ဒီလောက်မြန်းမြောင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ရဲ့အဖိုးတွေဒီရှာတတ်သည်အဖွားရှာတတ်ခဲ့တယ်အဖေမိတွေရှာတတ်ခဲ့ပါသည်သို့တော့ယူမသွားတတ်ဘူးသူဖြစ်သွားတဲ့တံဝေကလေးနော်
2: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြန်းမြန်စွာရှာပြီးတော့ထားခဲ့ကြယူသွားတယ်လားမေးတော့မယူသွားတယ်လို့ကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတံဝေကဖြစ်ပြီးငါကြိုင်ကြီးလို့မထားခဲ့ဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်မင်းထံကိုသွားပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးအကျဉ်ထုတ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူချင်းတန်းကျင်ပါလေခွင့်ပြုပါရှင်မင်းကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့ခွင့်ပြုတော့တန်းကြီးကိုစီလဲပြီးတော့ဒီတော့မဆုံမောင်မဲအိမ်မှာအလိုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်လာရောက်လူခံကြ။လာရောက်လူခံကြဆိုတော့တူတူငငါအားလုံးကလာရောက်လူခံကြတယ်။လောဘတကြီးတနေ့တဘူးကြီးတည်သွားတာတရားမှမရှိဘူး။ကိုလိုတဲ့လောက်လေးပဲလူခံသွားကြတာ။အဲ့ဒါလိုလူနေတူနေတာကဘာလို့ထားလဲမေးတော့စိတ်ကိုအလှဆင်တာဘာလို့ထားလဲ။ငါတို့ကဒီစိတ်မှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူချင်းတတ်မဲ့တဲ့လောဘဆိုတဲ့အကုသို့အလိုဆိုးတွေကတောင်းချမ်းနေတာ။အခုဓာရီကိုမတက်မဲ့ဖင်းနဲ့စွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့သဘောလောဘကိုစွန့်ပြီးတော့မှဟောထူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်အလောဘနဲ့အလှမစင်ဘူးလားဒီနေ့ဒီကမာကြီးတော်အောင်တန်လည်းပဲမိမိတို့ရှာရပေးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တာတက်မဲ့နှမျောနေရင်မလူပြစ်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတက်မဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့အခုဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလောဘနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာနေရာယူခွင့်ပေးလိုက်တော့လောဘဆိုတဲ့အလိုဆိုးကိုနှစ်ထုတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်မှာအလှဆင်တာစိတ်မှာအလှဆင်တာအဲ့ဒါလို့စိတ်မှာအလှဆင်ဖို့အတွက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖယားလောင်းမောင်မဲကဩခြေစမ်းခြေစမ်းနဲ့ငါအခုလူလာလိုက်တာ9ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်စည်းတွေလည်းမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမကုန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသက်အရွယ်ကြည့်ပြန်တော့လည်းတရက်တည်းရဲ့ကြီးလာခဲ့ပြီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းရိုးရင်းပြည့်စည်လာလိုက်တာအိုချင်းတရားကလည်းနှိမ့်စလိုက်တာ ငါချင်းတရားတွေကလည်းဖြစ်စည်းလိုက်တာမကြခင်နဲ့ဒီချိန်ကနေလာတဲ့အတွက်ဒီဝဲမြန်ဝင်သွားခဲ့ရင်အခုအချိန်ကမှဒါနတမျိုးတည်းပဲငါရမှာကျန်တာတွေမရရင်ငါရှုံးတယ်လို့အတိတံဝေကထပ်ဖြစ်တယ်ဒါနတမျိုးတည်းနဲ့ကျင့်တတ်လားဒီနေ့မိမိတို့တခြားတဏှာကိုအပြင်ကိုယ်ရင်ကထွက်ပြီးဆိုရင်သဘင်လေးကိုကောက်ပြီးမျက်နှာပြောင်းနေထွက်လားမျက်နှာလိမ့်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီမျက်နှာလေးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်လာဆိုတော့လေကိုယ်ခန္ဓာကိုပြုတ်ပြင်းသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြင်းပြီးကြိတ်ကောင်းမှထွက်ကြသလိုအခုလည်းပဲစိတ်ကိုအနှံ့ပြင်းတဲ့နေရာမှာဒါနတမျိုးတည်းနဲ့အလှဆင်လို့အလုံးစုံမနှာသေးဘူးကျန်တာတွေကိုလည်းငါနှောက်အောင်ပြင်မယ်မသေးခင်မှာအရယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါထူထားပြီးသားပဲတိုက်ကျက်သူတွေယူထားပစီတော့ဆိုပြီးကြောခိုင်းပြီးတော့တောထွက်မှာမလုပ်ချင်လို့လည်းပြီးတော့အလှဆင်မလို့ဓမ္မအလှဆင်မှာအေးတနေ့တနေ့အဲ့ဒါလေးကိုသိချရမှာအခုစိတ်ကိုလှဆင်မယ်ဆိုပြီးတောထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာတိလို့လဲမိတော့အကာနဲ့အနှစ်ကိုခွဲနာလေလို့ဘာနဲ့ပါယနေ့မိမိတို့တွေလည်းပဲပြင်ပကိုသာအာယုံတက်ပြီးအလှပြင်နေကြတာအကာနဲ့နှစ်မခွဲနိုင်သေးလို့အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးဆိုရင်အကာနဲ့နှစ်ဘယ်ဟာကပုံပြီးတန်ဖို့ရှိအနှစ်ကတန်ဖို့ရှိတာမသိရင်တန်ဖို့ရှိတာယူလို့ရမလ
3: ား
0: မရဘူးအကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲကြဆိုတော့ကိုတနေ့တနေ့ရှာနေတဲ့စုဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှန်သမျှရန်သူမျိုးငါကဖြက်စီးလို့မရဘူးလား ဖြက်စီးရင်ဆုံးဆုံးဖြက်စီးတော့ကပ်ပြီးဒီပါရင်ဝင်ပက်ပြီးအလောင်းမြိတ်ခံရအောင်မှာကိုယ်ယနေ့ပြုတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်စီးကိုတတ်မြဲတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖက်ပယ်ပြီးတော့မှအလောဘတိကုသောဒါနကုသို့နဲ့ကိုယ်စိတ်မှာအနှဆင်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလောဘဒါနကုသို့ကိုရန်သူမျိုးငါကဖြက်စီးလို့ရလ
3: ား
0: အနှစ်မပြောင်းလားကြံသွားလ
3: ား
0: ဒါကြောင့်အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲဆိုရင်ဥစ္စာအကာ

0: ို့ရှာထားဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကယန္တိမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံလို့အကာအဲ့ဒီထဲကအခုလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ဓမ္မကြီးတောင်းတန်းတို့မိသားစုကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်လေးမှာအနှစ်မတီးသွားဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဒီပင်အလှဆင်လိုက်တာလောဘရှိနေရင်လောဘကပြိတ္တာဘုံကိုခေါ်မှာအခုလောဘကိုမြှုပ်ထုတ်ပြီးအလောဘနဲ့ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲအပေလေးဘုံကလွတ်မြောက်ဖို့စွန့်အားမဖြစ်သွားဘူးလ
1: ားမှန်ပါ
0: ဗျာဘာလှလို့စိတ်လှသွားလို့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းရင်တော့မလှသေးဘူးအဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတည်းဟူသောအကာတဲကနေပြီးတော့အနှစ်တော်ထုတ်တတ်သွားပြီ။ဟောဒီကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်အောင်။တဏိတဏိဒီကိုကြီးကိုပြင်လိုက်ဆင်းလိုက်ကြတာ။ဟောဒီပြင်နေဆင်းနေကြတဲ့အပြင်အစင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။တဏိတဏိရောင်ဖို့ဝဲဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒီကိုယ်ကာယကြီးကိုအရင်တည်းပြီးမလှုပ်ရှားဘူးလ
1: ား
0: ။လှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာမှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံ၊လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံ၊ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံ၊ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံ၊မနောကံ၄မောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေနဲ့တာအချိန်ကြီးနေရာပြနေကြရတာဒါကြောင့်ဟောဒီကိုယ်ရဲ့အပြုမှုပေါ်ကောင်းလာမေးရင်အပြောဆိုလေအကျံစီလေဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှဟိုးလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ကြတာအပင်လေးပုံကိုတွန်းရဖို့ကတေးချမ်းနေတာအဲ့ဒါတွေကယန္တိမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဘလောက်ပဲလှအောင်ပြင်ပြင်ပြုပြင်ပြုပြင်ယန္တိမျိုး၅ပါးနှိမ့်ဆက်ရင်အလှမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂာကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂာဖြစ်ပြီဆိုလှနိုင်သေးလားမှန
1: ်
0: ပါဘူးအလုံးတော်အနှာတည်ပြီးပြက်စီးတတ်ပါသည်အဲ့ဒီပြက်စီးတတ်တာဒီဟောဒီကိုယ်ဆိုတာကအကာကြီးကိုယ်ဆိုတာကကဲအကာတဲကပါထုတ်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဟာ

0: မထာမြတ်ကုသိုလ
1: ်
0: ဒီကိုဆိုတဲ့အခါလေးကနေပြီးတော့အခုသီလတရားတွေစောင့်ထိန်လိုက်ပြီးဒီသီလတရားကိုစောင့်ထိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီသီလတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာကိန်းလာတော့ဩကုခန္ဓာကိုမှခြင်လေးတကောင်ကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့မှဖြတ်ခနဲ့ရိုက်မယ်လို့ပြီးတော့မှဩငါဒီနေ့သီလစောင့်ထိန်တာပါလားသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးလို့သင်ကျင်လိုက်ချာနဲ့အဲ့ဒီလက်လေးရုပ်မသွားဘူးလားရိုက်ဖြစ်လာကိုကစောင့်ရှောက်လိုက်လားစောင့်ရှောက်လိုက်ပါဘူးအဲစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကာယကအပြစ်လွတ်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဗျာဝတိကံကသူများကိုမတရားပြောချင်တယ်လိန်ညာပြီးပြောချင်တယ်ဩငါဒီနေ့သီလစောင့်ထားတယ်ဒါဒီကပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝတိကံအပြစ်ကမလွတ်သွားဘူးလားမသွားပါဘူးအဲ့ဒါဘာလှလို့စိတ်မှသီလနဲ့အလှဆင်လိုက်လို့အဲ့ဒါကိုသာအလှမဆင်ဘူးဆိုလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကာယကံအပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးဝစီကံပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးပဋိပုဒ်ကိုစောင့်ရှောက်နေတည်တာအခုကိုယ်တန်တမှာသီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်လို့ဟောဒီနေသောအဟာရတွေကိုတန်မာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဥထိတ်ကြပြီးယောဂတရုံတွေကိုလှူဒါန်းတော့အာယနေပြည့်ပြည့်ကျမ်းမှာချမ်းသာတဲ့တရားတွေကိုနိုင်ပါသေးအထုံနိုင်ပါသေးလို့မေတ္တာကိုမထားဘူးလ
1: ား
0: ဟောဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာအဲ့လိုမေတ္တာတွေထားပြီးတော့မှတရားကိုအာယုံစုစိုက်ပြီးနာကျနေတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်သွမ်းပြီးတော့လည်းပဲလောဘဖြစ်စရာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံတွေကိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝနဲ့ရအောင်ယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုစိတ်နဲ့ကိုပြန်ကြည့်ပါတမထကုသိုလ်တွေလည်းမပြည့်ဘူးလားပြ
1: ည့်ပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာနေရာယူသွားတော့ဒေါသလာသေးလားမ
1: လာပါဘူး
0: ဘလောက်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့အာလောဘဆိုတဲ့တရားအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူသွားတော့လောဘဒေါသတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေရုပ်သိမ်းသွားပြီအဲ့ဒါဒီဘာတွေကဘာထုတ်တာအကာတွေကအပြည့်ထုတ်တာတမာအလှဆင်တာအဲ့ဒီနေ့တနေ့တော်စင်များကဘာအလှဆင်လဲကိုယ်ကသာအလှဆင်နေကြတာအခုအိမ်ကထွက်လာတော့ကလည်းဘာအလှဆင
1: ်
0: လဲကိုယ်စိတ်ကိုလှခဲ့တာ
1: မလှဘူး
0: ပြောတော့မလှပါဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါအဲပြောတော့သိတာပါပြီနော်မှန
1: ်ပ
0: ါအာလောဘနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီအာဒေါသနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီကိုယ်စိတ်တွေလှနေပြီအဲ့ဒီလိုလှတော့အလုံးစုံလှပြီလားမေးရင်မလှသေးဘူးနောက်တစ်မျိုးကိုကိုကအကာအနှစ်ကိုခွဲခြားရမှာကယနေ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်တော်စင်များအသက်မရှိဘူးလားရ
1: ှိ
0: ပါဘူးအသက်ရှူနေကြတာနေတိုင်းပဲနော်ဒါမြင်တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှူတယ်လို့တော့တာအသက်ရှူတာလားလေရှူတာလား
2: လေရှူတ
0: ာပါဘာလို့အသက်ရှူတယ်ပြောလေရှူနေကြတာပါအဲ့ဒီလေရှူတာကိုအသက်ရှူတယ်လို့ပြောသည်အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့အတွက်အသက်လို့ပြောတာအသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာမသိဘူးပေါ့နော်အသက်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုသိချာပြန်ကြည့်ရင်မိမိတို့လေရှူသွင်းနိုင်ရှူသွင်းနိုင်မှာနှာခေါင်းထဲကနေဝမ်းထဲအလိုလိုဝင်သွားလားဝင်ဘူးရှူခြင်းစိတ်လေးပေါ်မှာရှူပြစ်သွားတာအဲ့လိုရှူပြစ်မှာရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့လေလေးကဝင်မလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါရှူရင်တဲ့စိတ်ကိုနန္တရားလိုမှန်ရှူလိုက်တဲ့အမူအရာကိုယုတ်တရားလိုမှန်ဟောလေရှူသွင်းလိုက်လေရှူသွင်းလိုက်မှာဘာနဲ့ပါပေါ်တာယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပေါ်တာ
1: ယုံနဲ
0: ့ကဲယုံနံလေးပေါ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံလေးပေါ်တဲ့အခါမှာအသက်မရှင်ဘူးလား
1: ရှင်ပါပါ
0: အဲ့ဒီယုံနံလေးကချုပ်သွားလို့နောက်ထပ်အစမ်းမထိုးရင်ရှင်မာလားဒေမာလားရှင
1: ်ပါပါ
0: ဒါကြောင့်လေပြန်ပြီးရှူထုတ်တဲ့စိတ်လေးကအသားထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်ရှူထုတ်တဲ့အမူအရာလေးကအစားထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်တခါပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူခြင်းစိတ်နဲ့ရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့နေခွင့်မရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုအသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမေးရင်ယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပြောတာ
1: ယုံန
0: ဲ့နံအမြင်အသက်ဆိုတာသိသွားပြီလားဘာနဲ့ပါယုံနဲ့
1: န
0: ံအဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးသည်အသက်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးသည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မွေးပြီးရင်သိတာကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတာကိုကိုယ်တန်တမှာဘာကိမ့်မှမြင်လဲမေးရင်ဉာဏ်ကိမ့်မှဘာကိမ့်မှဉာ
1: ဏ်
0: ကိမ့်မှဒါမြင်ပညာတိဟုသောဉာဏ်လေးကိုယ်စိတ်မှာအလှဆင်ဖို့မလိုဘူးလား ဒါဆိုအကာနဲ့နှစ်ကိုထပ်ခွဲရင်အသက်အကာ

0: ယနေ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအသက်တည်ဟူသောယုံနာဟာအကာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအနှစ်ထုတ်ခြင်းရင်ဘာဝနာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးမှာအမောဟတည်ဟူသောတရားကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ရင်ပုံမလောက်လှလှသွားတယ်အဲ့ဒါကိုရှေ့ပိုင်းကတိရယူတဲ့အချိန်ကမှာတော်တော်များကိုဘာဝနာဉာဏ်လေးပြည့်စုံဆိုပြီးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမိမလို့ခေါ်သမှုထားတဲ့သမှုရိနေကအသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဇီဝကောင်အတ္တကောင်လို့ဆိုနေကြသည်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖျားပွင့်တော့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဟိရုပ်နဲ့နာမ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီရုပ်ဒီနာမ်ဒီခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မွေးပြီးရင်သိမမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လိုကိုယ်တည်းမလိုက်တဲ့အဆိုးမရတဲ့အနတ္တလို့ဒီ၃ပါးကိုဆင်ကျင်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ภาวนากุตุบาเนสนไลตาเลภาวนากุตุเตระไมตองตันโนมีตาสุยะนี่เตยนาราเรตรอสินนี่อปองกุเยสิทธิ์แท้กุเปลี่ยนติบาอคุเฉิงมาหลุนไหนตั้นไหนหลุจินตั้นจินหลุนีตั้นนี่เดอาโลภะจีหูโตสิรณามิมิเยตันตันมาเดตีละเนยรีส่องเทมีกายกันปิติวสิกันปิติมโนกันปิติกูสินเจอองตมทะกุตุรีเนอาโรธะเนยันปิรอเลสินทาเดตั่วจองมาลุดอตะเลเปมะลาบาအဘဘာဝနာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုလိုက်ပြန်တော့အမောဟကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမဆင်သွားဘူးလားဆင်သာဒီပါလှသွားတာစိတ်လှရင်အပေတကားကမပိတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကမရဘူးလားအိမ်ကလာတာကကိုလှကိုပြင်ခဲ့တာအခုလာလူပြီးကြောက်တော့စိတ်အလှကိုပြင်လိုက်တော့နှမျိုးလှမသွားဘူးလားယနေ့အလှဆုံးအချိန်ကိုမှတ်ထားအခုအချိန်ဟာအလှဆုံးအချိန်မလာလာလာနေပြီလား
1: ဟ
0: ုတ်ကဲ့မိုက်တော်ဟန်တန်လာပြီလားအဲတော့ကတော့မရလာပြီလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ပါဘူးမနိုင်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်နေလာအောင်ကျူးစမ်းရမှာအခုလိုအလှအလှသင်နေဆိုတာဒီလိုသဘောလေးကိုသိသွားရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီလှကိုမပြည့်အောင်ဆင်းရမှာကိုတဏ္ဍာခပြည့်တဏ္ဍာခမလို့ဘူးလားအေးလူလာပေါ့အခုလည်းပဲဩငါတို့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေညော့သွားပြီဆိုထပ်ထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမလာဘူးလား
1: အ
0: ခုဖြည့်တာလားမိထားတာလား အခုလားဖြည့်တာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသိတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မောင်မဲဖျားလောင်းကကြောခံပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာတောထွက်သွားတော့လေဒီတိုင်းမနေဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တော်တော်ကောင်းတရားတွေကိုရင်ထဲမှာပင်အောင်ဆိုပြီးကျင့်တာအတိပြည့်တဲ့အချိန်ကမှအတိစားပြီးကျင့်တယ်အပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာအပွင့်စားပြီးကျင့်တယ်အဖူးဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖူးစားပြီးကျင့်တယ်အတိတွေအပွင့်တွေအဖူးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရွက်တွေကိုစားပြီးကျင့်တယ်အရွက်တွေလည်းတွေ့ကြတော့အယူပြင်းကြပြီးဆိုရင်အခောက်ကနေကျင့်နေတဲ့အပွေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ရင်းနဲ့တောက်သုံးပြီးတော့စားကျင့်တယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်နေတာတော်တော်ကောင်းတရားတွေကိုပမာကိန်းအောင်အေးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအတွင်းကစိတ်မှာကိန်းအောင်လို့စိတ်အလှဆင်ဖို့အဲ့ဒါလောက်ပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေတာဟောပြင်းထန်တာအတွက်ကြောင့်လို့ကြမ်းမင်းကြောက်ကြတင်းပြီးတရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ဖြာတင်းရခြင်းသုံးချက်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါတော့။တရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ဖြာတင်းရတာတရားမင်းတေကံနီးပြီဆိုရင်လည်းကြောက်ဖြာတင်းသည်။တရားမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုအလိုရှိလိုကျင့်သူပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းပါသည်။လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်တဲ့အချင်းပြင်းထန်တဲ့အချင်းမျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းသည်။ဒါမင်းကြောက်ကြတင်းရတာဘယ်နှချက
1: ်
0: အဲ့ဒီသုံးချက်တွေကအခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်နေမြန်မှာအချင်းပြင်းထန်လို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြောက်ကြလဲတင်းရောတရားမင်းမနေနိုင်ဘူးလူပြည်ကိုလူပြည်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးဆင်းလာဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမောင်မဲတရားကျင့်နေတဲ့ယသိရဲ့နောက်ကနေသွားပြီးတော့မှကဲ့ရထားဘာကဲ့ရလဲဆိုတော့အော်ချီတန်းချီတန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်နေတဲ့ယသိကလည်းအသားတွေကလည်းမဲလိုက်တာစားတော့လဲအညံသားတွေကျင့်ပြီးတော့စားနေတယ်အော်အညာသားတွေသတ်ပြီးတော့ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတွန့်ခဲ့ရတာကဲညာလေးတော်စင်များအချင်းချင်းပြန်ပြီးကြည့်ပါအသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသားမဲတဲ့ပြောကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမျက်စိဆွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေတယ်ပြောကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အရက်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူတယ်ပြောရင်ရောမက
1: ြိုက်ပါဘူး
0: ဘာဖြစ်လို့လဲအောင်းမဲအမှန်တိုင်းဟုတ်တယ်အသားမဲတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေမြတ်ဒီကြောင်မှန်လားဆိုရင်မှန်နေတော့တော်လည်းပဲအော်ငါရဲ့ကံအကျိုးပေးကတော့ပဲရှိပါလားငါကံရဲ့ပြီးတော့ကိုပဲရမှာပါလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုံကိုကြတော့မကျေနပ်ချင်ရှိပါရှိပါဘူ
1: း
0: နှလုံးသွင်းမှားရင်တော့မကျေနပ်ဘူးအမှန်ပြောလို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လ
1: ား
0: အဲနှလုံးသွင်းမှားသွားလို့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းမှားသွားရင်မကျေနပ်မှုတွေကဖြစ်တာပဲအခုမောင်မဲရတေကအော်ဘယ်သူမှပြောလဲလို့ကြည့်လိုက်တာတရားမင်းဖြစ်အတ္တနဲ့ဈာမင်းနဲ့အတ္တနဲ့ဈာမင်းကငါ့ရဲ့ပြင်ပ အသားကြီးမဲတာကိုသင်ကကြည့်ပြီးတော့အသားမဲတဲ့လူမဲလို့ငါ့ကိုပြောနေသည်တကယ်တမ်းကျတော့သင်ကအနှကိုသိမှမသိပဲတကယ်အနှဆိုတာကိုငါပြောပြမယ်ဟောဒီပြင်ပမှာအသားကြီးဘယ်လောက်ပဲမဲမဲလူမဲလို့မခေါ်ဘူးကွာငါရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာငါစိတ်မှာကုသိုလ်တရားတွေအပြည့်ရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝိမုတ်တိကုသိုလ်တွေဝိမုတ်တိဉာဏတတ္တကုသိုလ်တွေငါမှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့အသားရင်မဲပင်နဲ့လူမဲမဟုတ်ဘူးလူဖြူဘလို့တဲ့တော့ဘာရှိလို့လို့ကုသိုလ်တရားတွေရှိလို့ဘာတွေရှိလို့ဘလောက်ပဲအသားတွေဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေရှိရင်လူမဲဒါမြင်လူဖြူနဲ့လူမဲကွဲပြီလားမှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရှိရင်အကုသိုလ်တွေရှိရင
1: ်မှန်
0: ပါဗျာယနေ့မိမိတို့အားလုံးလူဖြူတွေလားလူမဲတွေလား
1: အ
0: ဲအခုချိန်မှာလူချူလေးတွေပေါ့နော်တိမ်တန်ရောက်ရင်ဟေးဟေးမဲပြီနဲ့ပေါ့ဟဟမ်းလူချူနဲ့လူမဲတိပြီပေါ့နော်ကဲဟိုဟာလူချင်းတရားလူချင်းဆိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလူမဲဖြစ်သွားပြီဟိုလူမကျင်တဲ့လူမကျင်တဲ့ဆိုရင
1: ်
0: ကဲဒီတိုင်းမချူလားဖြစ်မှာလဲချူတဲ့ချိန်နဲ့မဲတဲ့ချိန်ဘယ်ရများအခုကအစာချူတော့နော်အဲ့တော့လူချူလူချူလူမဲလူမဲဆိုတာကိုအသင်ကမသိလို့ပါဟာဒီကိုအပြင်ပါလေးဘလောက်ပဲလှလှလူဖြူလို့မခေါ်စိတ်လှမှလူဖြူအဲ့တော့အလှနှမျိုးရှိတယ်လို့မှန်လိုက်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုမောင်မဲရတိကပြောတာအလှဘယ်နှမျို
1: း
0: အခုအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီကိုကြီးကိုပြင်နေတဲ့အလှဟောဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုအပေတကားဖိတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပြင်တဲ့အလှလို့အလှနှမျိုးမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုပဲပြင်လှတွင်လှ
1: နိ
0: နာနလာ
1: သုနလာသုနလာ
0: ဘေလသာ၍မြတ်တဏီ
1: ဘေလသာ၍မြတ်တဏီ
0: ပြင်လတွင်လာ
1: ပြင်လပြင်လ
0: သုနလာ
1: သုနလာ
0: တွင်လသာ၍မြတ်တတိ
1: ပြင်လသာ၍မြတ်တတိ
0: ယနေ့အလှနှမျိုးကိုခွဲပြလိုက်ကြဟောဒီအပြင်မှာစင်ပြင်းနေတဲ့အလှဒီအပြင်လာအဲ့ဒီအပြင်လကိုကြည့်ပြီးလောဘတွေမသိနိုင်ကြဘူးဒေါသတွေမထိနိုင်ကြဘူးမောဟတွေကလည်းပွားလိုက်ကြတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်အပယ်၄ပါးကလွတ်သလားလွတ
1: ်ပါဘ
0: ူးအပယ်၄ပါးတရားပေါက်ကြမှာနော
1: ်
0: ဟောဒီကိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လေးကိုကိုကလောဘတွေကိုဖယ်အလောဘနဲ့ဆင်းနေဒေါသတွေကိုဖယ်အဒေါသနဲ့အလှဆင်းနေမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အမောဟနဲ့အလှဆင်းလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟမရှိရင်အပယ်၄ပါးသွားပြရရှိလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးပါလှရင်ແລະအတွင်းကြီးလှရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတွင်းလှမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့အတွင်းလှပြီးမမြတ်ဘူးလားမြတ်လားမ
1: ြတ်
0: ပါဘူးဒီနေ့တော်တင်ညာကဘယ်လှကြား
1: ပ
0: ြင်တော့ဘယ်လှပြင
1: ်
0: အေးကောင်းတယ်နော်ပြင်တော့ပြင်လှပြင်တယ်တိုက်တာတော့အတွင်းလှတိုက်တယ်ကဲပြောနေလုံးနဲ့ခြားသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ဆိုတာကကိုလှကိုပြောသည်အတွင်းဆိုတာကစိတ်လှကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုလှစိတ်လှ
1: ကိုလှစိတ်လှ
0: ထုံနလာ
1: ထုံနလာ
0: ဘေလသာ၍မြတ်တဏီ
1: ဘေလသာ၍မြတ်တဏီ
0: ကိုလှစိတ်လှ
1: ကိုလှစိတ်လှ
0: ထုံနလာ
1: ထုံနလာ
0: စိတ်လှသာ၍မြတ်တတိ
1: စိတ်လှသာ၍မြတ်တတိ
0: ပါဠိမြတ
1: ်စိတ်လှသာ
0: ကဲယနေ့တုံးတန်းတို့မိသားစုပါဠိလှပြန်လာ
1: စိတ်လှသာ
0: ပြင်ပမှာတော့အလှတိုင်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်ဗျ
0: ာဟောဒီကျောင်းတိုက်တယ်မှာတော့အလှတိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာလှအောင်ပြင
1: ်။စိတ်လှအောင်
0: ပြင်။အဲစိတ်လှရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလား။မ
1: ရ
0: ပါဘူး။အပေတကားကမပေဘူးလား။မ
1: ပ
0: ေပါဘူး။အေးအတင်းတကြမင်းနဲ့အတင်းတကြမင်းအမြင်တွေကတဲ့ကျောင်းမြန်ဖြစ်နေလို့ငါပြောတာတေချာမှတ်ပါဆိုပြီးတော့မှသင်ပေးလိုက်တော့ဟောအလှနှမျိုးကိုကောင်းဆိုတာသဘောပေါက်သွားဘူးလား
1: ။
0: အေးယနေ့မိမိတို့ကလည်းပဲအလှနှမျိုးကိုသဘောပေါက်တော့ဩငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုလိုသူချင်းတန်ရဲ့အာလောဘနဲ့ဆင်ထားသည်မေတ္တာရိထမေတ္တာရိပွားပြီးသီလရိတောင်းထင်းတော်အာရောဒနဲ့လှဆင်သည်ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ဤခန္ဓာမှာဉာဏ်လိုက်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပညာလေးနဲ့အလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လောဘဒေါသမောဟတွေဟာအနာတော်မတည်နိုင်တော့အောင်အဝေးသွားဝေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်စမ်းအခုချိန်အလွန်မလှဘူးလ
1: ား
0: ဟေးအခုချိန်အလွန်လှနေတယ်အဲ့ဒီလှနေတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာတရားမင်းကဩတဲ့ချင်းညူစရာကောင်းပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လိုက်တာအသင်ကိုငါဒီကြီးညိုလွန်းလွန်းလေးစားလွန်းလွန်းသင်ကိုငါအခုချိန်ခါမှာချင်းမြောက်ချင်းတဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့စုတောင်းပါတောင်းခံပြီစုကဲယနေ့လည်းပဲဓမ္မတော်တမိသားစုတို့မိမိတို့တရားနာတော်စင်းဒီအခုချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တမ တရားကိုနားကျပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအာရုံပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်လေးမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်မစင်ကြယ်ဘူးလားအဲ့ဒီစင်ကြယ်လာတဲ့ဖြူစင်လာတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြားမင်းလည်းမနေနိုင်လို့များအခုချိန်ဆင်းလာခဲ့ရင်ပေါ့ကဲဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကဲဓမ္မကြီးတောင်းတန်းတို့အခုဒကာဒကာမတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးလင်းနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ငါကြည်ညိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့လိုရာစုတောင်းပါဆိုရင်ကဲဒကာကြီးတွေပါတောင်းမလဲအဲ့ဒီမိုက်တော့တောင်
2: းအဖေလာမြဲမှလိုက်ပါလိမ့်တောင
0: ်းနောက်ကရကမရရောနိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်တယ်ပေါ့ဟမ်နိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်ပါလေကဲတောင်းကျင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားမင်းကနိဗ္ဗာန်ပြေးနိုင်လားမ
3: ပြေးနိုင်ဘူ
0: းစိတ်လှအောင်တော့လွတ်ပြေးနိုင်လားမ
3: ပြေးနိုင်ဘူ
0: းတရားမင်းကလာခဲ့ရင်တော်တော်သင်များကဒီလိုတောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောတိုက်လေးကတစ်လုံးကနှလုံးလုတ်ပြေးပါလက်ဝဲနဲ့ကာလီပြေးအောင်လုတ်ပြေးပါဒါသိကြဖို့တောင်းမှာပါအခုတော့ရှိမှမို့လို့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲ तू မပေးနိုင်ပါဘူးစိတ်လှအောင်လည်း तू မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးအခုယသိကတောင်းလိုက်ပြီသရောဇဉ်များလူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သရောဇဉ်များလူချင်းနဲ့စိတ်ဟပုံဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကို तू ကသင်ပေးသွားမှာတရားမင်းကို तू ကသင်ပေးသွားမှာတရားမင်းကိုတောင်းလိုက်ပါလေအသင်ကတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီတဲ့အမျက်မထွက်ရပါလို့ဤစိတ်မဆိုးရပါလို့ဤလောဘမဖြစ်ရပါလို့ဤတရဝါရီပေါ်မှာမချစ်ခင်ရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးတောင်းသွားလေးမျိုးတောင်းသွားတဲ့အမြင့်မထွက်ခြင်းပါဘူးစိတ်မဆိုးခြင်းပါဘူးလောဘဖြစ်ခြင်းပါဘူးတရဝါရီကမချစ်ခင်ခြင်းပါဘူးလို့လေးမျိုးတော့စုတောင်းသွားတယ်အဲ့လိုတောင်းသွားတော့သံဃာမင်းကလေအားရလိုက်တာဩအတင်းရတဲ့အတင်းရတဲ့တောင်းလဲဆိုတာကောင်းလိုက်တာဘယ်အပြစ်မြင်လို့တောင်းတာလဲမေးပြီအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျအတင်းသံဃာမင်းနဲ့တေချာနားဆိုင်လိုက်ပါအမြတ်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသတရားအဲ့ဒီဒေါသတရားကစဖြစ်တယ်မှာတော့နင်းနေတပြေးပြေးနဲ့ဒေါသတွေများအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုန်လှုပ်လာပြီရိမ့်ရိုင်လာပြီအသားတွေဆက်ဆက်တုန်လာပြီအသားတွေနိမ့်များလာပြီဟောကာယကံအပြုတ်မှုတွေကြမ်းတမ်းလာပြီသူများကိုရိုက်ဟဲပုတ်ဟဲနှဲ့ဟဲမလာဘူးလားဝစီကံပြောဆိုတွေကလည်းရိုင်းဆိုင်လာပြီကြမ်းတမ်းလာပြီချင်းမြသိမ့်မြဖြစ်ပြီးအော်ကြီးဟဲ့ကြဲကြီးဖြစ်လာကြပြီကုသိုလ်တွေပြိုလာအကုသိုလ်တွေကြီးလာလား
3: အကုသိုလ်တွေကြီးလာ
0: ဒေါသတရားဒေါသတရားဖြစ်ရင်အာကုသိုလ်တွေဟာကြီးလာပါသည်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်တရားကြီးရင်သိရင်အပင်မှာတပသွားစရာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်တရားတွေကိုကြောက်လွန်းလွန်းဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်လို့ရလားမ
2: ရဘူ
0: းတရားမင်းလုပ်လို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘာလှမာကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းလူတန်းထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှတိလကုသိုလ်ကမဆောင်ထိန်ဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမေတ္တာတွေထံမေတ္တာတွေကမပွားဘူးလား
3: ဟုတ်
0: ပါအဲ့ဒီအဒေါသတရားကဒေါသကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသမရှိတာဒါမြင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လို့ကြာမင်းလုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုလှအောင်လုပ်ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒီဒေါသမဖြစ်ရင်ကိုပဲအပေတကားပြေပြေနိဗ္ဗာန်နဲ့မပွင့်သွားဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘူး
0: နိဗ္ဗာန်ပြေးပါဆိုလို့မပြေးနိုင်ဘူးနော်ဒါလှရင်ရမယ
2: ်
0: လောဘဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးလောဘဖြစ်ရင်လောဘကအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်ဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်အဲ့ဒီလုံးဆိုရင်လုံးနဲ့မချင်တတ်ဘူးနှလုံးသုံးလုံးလိုချင်တယ်ကာတိဆိုလည်းမချင်တတ်ဘူး50တိလိုချင်တယ်လောဘတော့တတ်လားမတတ်ဘူးလောဘကအမတန်ကြီးတယ်ဘယ်တော့တောင်စိုးတယ်လဲမေးရင်အဲ့ဒီလောဘတရားရှိရင်ငကတစ်ဖက်နဲ့လည်းလူမတတ်ဘူးလ
2: ား
0: ဆွဲကြိုးတကုံးနဲ့လည
2: ်း
0: လက်တော်တကွင်းနဲ့လည
2: ်း
0: လက်ကောက်တင်ရနဲ့လည်းအင်းကြီးဝဆန်းလေးနဲ့တော့လူတက်ရဲတယ်အဲ့ဒီလူတက်တာကိုဘသူကခိုင်းလောဘကခိုင်းတာဘသူကခိုင်းသွားတာလေလောဘကခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီလောဘနောက်ကိုပါသွားလိုက်တာလူလည်းတက်ရဲပါတယ်သူများဥစ္စာကိုလည်းရဲရဲစွတ်စွတ်ခိုးရဲပါတယ်သူများကိုလည်းမဟုတ်မှန်တာတွေပြောရဲတဲ့အတွက်ကဲအာကုသူတွေအလွန်ကိုမကြည့်သွားဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုအာကုသူတရားတွေကြီးလွန်ကြီးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်လေးပဲအယုစုကြီးတန်သွားတယ်လို့အပင်မှာတပါသွားစီရမရှိတဲ့အာကုသူတရားတွေကိုကြောက်လုံးတော့လောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်ပြီးလို့ရလားမရ
2: ပါဘူး
0: လောဘမဖြစ်ခြင်းလည်းဘာလှအောင်လုပ
2: ်
0: ကဲယနေ့မိမိတို့တို့ရဲ့စိတ်ချင်းမှာဤလူချင်းတန်ချင်းဆိုတဲ့အာလောဘနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အတွက်လောဘရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါမြင်လောဘကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဆိုလို့တရားမင်းမတတ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးနှံ့ရင်ကိုလောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ရင်လည်းပဲအပေတကားပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမ
2: ရပါဘ
0: ူးတဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်လို့ခင်ဗျာမဟုတ်လားဟောလားတမ်းရင်တဏှာကုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလှရင်ရမယ
2: ်
0: ရှင်းသွားပြီနော်တရားမင်းရောက်လာလို့ညာနိဗ္ဗာန်ပြေးပါလို့တော့မတောင်းနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တွေတောင်းလို့တရားဝါးလေးကိုမချစ်ခင်ရပါလို့ပြောတာကတခြားကမဟုတ်ပါတရားဝါးအများစုကိုတာထကိုမိသားစုပြန်ကြည့်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြန်ကြည့် တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေခင်တဲ့ကလည်းအမေကိုချစ်အမေကလည်းတာကိုချစ်အဖေကလည်းသမီးကိုချစ်သမီးကလည်းအဖေကိုချစ်မိသားစုအပြန်အလှန်ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုခုသောတရားနာကျင်တဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟိုလူငယ်ဒီလူငယ်နဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုရုံးပတ်လို့ရလားအနောင်ဖွဲ့တွေကသိညာလုံးနဲ့တဲ့လွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချစ်ခင်ချင်းမဖြစ်ရပါလို့ဤတို့တောင်းဆိုချွေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဉာဏ်တိလေးကိရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားဒါကြောင့်အမောဟနဲ့အလှဆင်းရင်အလုံးကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လှရင်ယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ပေါ့ဘာရမလဲကဲအခုပြောသွားတဲ့တရားလေးကဩတန်မှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နားမလဲတဲ့အခါမှာတမျိုးလေးပဲအခုနားလဲနေသွားအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဆိုမှန်တော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရင်ဘာလှအောင်လုပ်အဲ့ဒီတော့ကြီးညိုလုံးလုံးဆိုပြီးတရားမင်းကအတင်းရသေးတဲ့အတင်းရသေးဟာအလွန်ကိုပဲတောင်းစုလေးတွေကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ထတ်တောင်းပါဦးပြေးနိုင်လားမေးတော့မပြေးနိုင်ဘူးတောင်းပါဦးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တောင်းပါဦးဆိုတော့သူကထပ်ပြီးတော့တောင်းတယ်အတင်းတရားမင်းနဲ့အတင်းတရားမင်းကတောင်းဆိုလို့တောင်းပါမည်အကျွန်ုပ်ဒီဟောဒီလောကထဲမှာနေခြင်းကာလတော်တယ်မှာတဲ့တပားတဲ့နေရတာတယောက်ထဲနေရတာတရားတွေဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာယောဂါတွေဖြစ်ရင်အာမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဘာမဖြစ်အောင
3: ်
0: တန်ယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်လုပ်ပြီးပါဆိုတော့တရားမင်းလုပ်လို့ရမရကိုကြည့်ရအောင်ယနေ့မိမိတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့လေဒီကိုယ်ကြီးမှာတနေ့တနေ့စိတ်ဆန်းအငြိမ်းမနေရအောင်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်အမျိုးမျိုးမနစ်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေဒီခန္ဓာရှိရင်မခံရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာရှိရင်သဘောပေါက်အောင်မှာကရောဂါဆိုတာရုပ်သတိတိရောဂောရုပ်သတိနာတ္တခြင်းတ္တကြက်ခဲတ္တဤဣတိရတမထိုးကြောင့်ရောဂောရောဂါမြည်ဤယောဂါဆိုတာဘာလဲမေးရင်နာတ္တခြင်းတ္တကြက်ခဲတ္တရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမှန်သမျှယောဂါဒါမြင်ယောဂါကင်းမှာမလ
3: ား
0: အချိန်တိုင်းယောဂါအပြည့်မရှိဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုကင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့တရားမင်းမတက်နိုင်ဘူးယောဂမရအောင်ကခန္ဓာမရအောင်လို့ခန္ဓာမရရင်ယောဂရအောင်မလ
3: ား
0: မရဘူး။ဒါမြင့်ခန္ဓာမရှိတော့ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား
3: ။
0: ဟောဒီတစ်ချက်လေဘာရောက်အောင်ဟောတာနိဗ္ဗာန်ရအောင်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတွေကိုမရအောင်လို့ဒီယောဂတွေကိုကင်းပြောက်အောင်လို့ဘာလှရင်ပြောက်မယ
3: ်
0: ။ချင်းသွားပြီနော်။ဒါမြင့်ယနေ့မိမိတို့ဘာအလှလှချင်တာ
3: ။
0: ကဲအလှဆုံးချင်ဆိုရင်ဘာမမှန်ဘူးလား
3: ။
0: အတင်းရသေးအတင်းရသေးရဲ့တောင်းတဲ့စုတွေကကောင်းကောင်းထတ်တောင်းမအောင်မပြီးတော့မပြီးနိုင်ဘူးတောင်းမယ်အရင်တောင်းခိုင်းနေတာအဲ့တော့ယတိကလည်းပဲဩတောင်းဆိုတော့လည်းပဲမတောင်းရင်သူကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမယူရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများကပြီးရင်နည်းနည်းဖြည့်ယူရတယ်မင်္ဂလာရှိအောင်လို့အခုလည်းတောင်းဆိုတော့မတောင်းရင်လည်းအမင်္ဂလာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နေနေဖြစ်တောင်းဆိုတော့သူကတောင်းလိုက်ပြန်တယ်အတင်တရားမင်းနဲ့အကျဉ်ုပ်ဒီဟောဒီကာယကံနဲ့ပြုမှုတဲ့အပြုမှုတွေမှန်သမျှအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာဝစီကံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အပြောဆိုမှန်သမျှအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာမနောကံနဲ့ကြံစီတဲ့အကြံစီတွေမှာလည်းအပြည့်ဖြစ်ခြင်းမှာအဲ့ဒါလုပ်ပြီးပါကာယကံပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဝစီကံပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါမနောကံပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါဆိုပြီးတရားမင်းကိုဟောတောင်းတာအဲ့တော့တရားမင်းကကာယကံပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကာယကံအဖြစ်တွေဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာကလောဘဒေါသမောဟတောကပိဋိဝါဒီတောင်းချမ်းလို့ကိလေသာတရားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ကာယကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာမနောကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာအခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါအာလောဘဒါနကုသိုလ်မရှိဘူးလား
3: မရှိပါဘူး
0: သီလကုသိုလ်တမထကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူ
0: းဉာဏ်စိတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟကိုယ်စိတ်မှာနေရာတဲ့အတွက်ကိလေသာအလိုဆိုးတွေရှိသေးတာကဲကိလေသာအလိုဆိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာအလိုဆိုးတွေကနောက်မှာပြုတ်ရဲ့ကာယကံအဖြစ်တွေမဖြစ်တော့ဝတိကံပြောဆိုတဲ့တဏ္ဍမှုတွေမရှိတော့မနောကံရဲ့အဖြစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟောကာယကံအဖြစ်တွေမလွတ်သွားဘူးလ
3: ား
0: ဝတိကံအဖြစ်တွေကမနောကံအဖြစ်တွေကအဲ့ဒါလိုအဖြစ်တွေလွတ်ရတာဘာလှလို့ကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လှမနေဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါလိုသိမ့်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြင်လဲလှသည်ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ကိုယ်လေးကမလှသွားဘူးလားတဲ့ကိုကိုတော့အနှားတွေတက်တော့ပြင်းနေတဲ့မှန်ထဲမှာကြီးပြီးတော့လှရင်သဘောကြတော့လောဘမရှိဘူးလ
3: ား
0: ကိုနေရာလူတင်ရာလူစိတ်တိုင်းကြိုက်ဒေါသမရှိဘူးလ
3: ား
0: ကဲအနှားပြင်းရင်းနဲ့ကိုပြင်းတဲ့နေရာမှာမှန်ထဲမှာတော့လှတယ်လို့စိတ်သေးကြည့်တော့လှလာရုပ်ဆိုးလားအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးသွားတာပဲကြမယ်အပယ်ကြမယ်အခုယနေ့စိတ်လေးကိုလှလာပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တော့ကိုကောမလှသွားဘူးလားယနေ့ပါအချိန်နဲ့မိရင်အလှဆုံးချေအဲ့ဒီအလှဆုံးချေဆိုရင်အလှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလှဆုံးမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လည်းကောင်မထိုက်တန်ဘူးလား
3: ဖ
0: ယားရှင်တို့စိတ်လှလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသည် ဖျားဖြစ်သွားသည်အရိယသူတော်ရှင်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒီဘာသာလို့စိတ်လာလို့ကဲယနေ့မိမိတို့လည်းစိတ်လာရင်အပေတကားပြိနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားဒီအဲ့လိုအလှသုံးကိုကောင်းစွာပြင်နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့သူတော်ရှင်များပမိုင်နိုင်ရယူနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားဘက်ကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောရိယပစ္စယဟောတုတ္တနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုတ္တပံတို့ပမောတံတို့တာရိဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးတန်တော်သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများကြည့်ကြံပမံကျုပ်ကိုအတောရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလံပုဗ္ဗာကနှင့်သာရကိုလီသာလီဝကာကဗာမန်နေသမြဝိနည်းမဆိုသနတမန်များတို့သည်တုလပန်တူဆွင်လန်းချင်းကြီးဝါကမုံစီပြုတကဲ့သို့ပိတိဝေစိတ်မှဆောင်လျက်အိတ်ထာယုံတွေ့ထုလို့မှကြည်နုကိုပိုင်းနိုင်ကြပါသောမရီတုလတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးတဲ့အာလုံးမြတ်တို့ကိုပြည့်၍ပမတန်တူကိုစိတ်နှပြလူရေးစံနဲ့ပြေကာပြုံလျောက်ပါသောမရီပါရမတန်တူလူပြေရမကဏ္ဍပြည်မှာဆက်သွဲ့လျက်ထန်နေမှာချင်းကိုသတ္တရေကဘာတော်တတောင်လျှံလန်းတော့ပြင်းနေဝိမုသမဏစုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိမ့်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာမင်အာမင်အာ
0: မင်ဒီနေ့မြို့ပြတာတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုရည်စက်သုံးချက်မြောက်ဝေချအောင်နော်ရည်စက်ကကန်ချဟန်လားအာလုံးကိုစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လဲဆိုကြပါသရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: အကြောင်းကံ
1: အကျိုးပေ
0: းနှစ်ပါးစုံကို
1: ယ
0: ုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ
1: ်၍
0: ရဏကုံသုံးပါးနှင့်တကဝ
1: တ
0: င်္ကာငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော
1: တ
0: ိရတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ပြည်လျင
1: ်
0: သံဃာကုံကို
1: အ
0: ာယုံပြု၍
1: တ
0: ရားဝင
1: ်
0: တရားထောက်ကြကုန်သောယောဂီတော်ရှင်တို့အား
1: ယောဂီတော်ရှင်တို့အား
0: မောင်မြတ်သော
1: သ
0: ံခေပွဲ
1: သံခေပွဲ
0: ဘောဇင်ရတာ
1: ဘောဇင်ရတာ
0: ဖြာဖြာများကိုချိုပွဲရေခဲမုံမှမကြံပြည့်ပြည့်စုံစုံ
1: ပြ
0: ည့်စုံစုံဝမ်းမြဝမ်းသာ
1: ဝမ်းမြဝမ်းသာ
0: ထူထမ်းကြကြပါကုန်၏
1: ထူထမ်းကြပါကုန်၏
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဟောကြားအပ်တော
1: ်ဟောကြားအပ်တော်
0: ဘုရားတည်နာတော်ကိုလည
1: ်းဘုရားတည်နာတော်ကိုလည
0: ်းယုတ်တည်စွာ
1: ယုတ်တည်စွာ
0: ဟောကြားကြပါကုန်၏ဟောကြားကြပါကုန
1: ်၏
0: ဒီကောင်းမှုကံ
1: ဒီကောင်းမှုကံ
0: သုစုတို့သည
1: ်သုစုတို့သည်
0: ဤတော်တို့အား
1: ဤတော်တို့အား
0: အနည်းချိန်ကစား၍
1: ဤတော်တော်သည်
0: ဘေးအမျိုးမျိုး
1: ဘေးမျိုးမျိုး
0: ယံတို့တွေတို့မှာ
1: ယံတို့တွေတို့မှာ
0: ခင်ငင်ပပျောက်ပြင်းလျင
1: ်ခင်ငင်ပပျောက်ပြင်း
0: အောင်ကျိုးချမ်းသာ
1: အောင်ကျိုးချမ်းသာ
0: ဘုရားစံတ
1: ဘုရားစံတ
0: မန္တမြတ်တို့နှင
1: ့်မန္တမြတ်တို့နှင့်
0: လူတိုင်းတတိုင်း
1: လူတိုင်းတတိုင်း
0: ပြည့်စုံရာပြည့
1: ်ပြည့်စုံရာပြည့်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ
1: ်းဒုက္ခခတ်သိမ်း
0: ဘုံကြီးရာမန်
1: ဘုံကြီးရာမန်
0: နိဗ္ဗာန်ကို
1: နိဗ္ဗာန်ကို
0: ပြင်းမြန်စွာ
1: ပြင်းမြန်စွာ
0: အမောပြုရပါလို
1: ့ဤမြမပြုရပါလို့
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဒီကောင်းမှုဤ
1: ဒီကောင်းမှုဤ
0: အဖို့ပါကတို့ကို
1: ဘောပါကတို့က
0: ိုဤသင်ပါခြင
1: ်းဤသင်ပါခြင်း
0: ဤသူရှင်တို့အား၎င
1: ်းဤသူရှင်တို့အား၎င်း
0: ဘုရားသခင
1: ်ဘုရားသခင
0: ်ဤသူရှင်တို့အား၎င
1: ်းဤသူရှင်တို့အား
0: ၎င်း
1: မြေအ
0: မြေအမြေအ
1: မြေအ
0: နှစ်ရက်တော့
1: နှစ်ရက်တော့
0: ပရိသတ်တို့ဟာ၎င
1: ်းပရိသတ်တို့ဟာ၎င်း
0: ဘုဇောင်းနတ
1: ်ဘုဇောင်းနတ
0: ်အိမ်ဆောင်နတ
1: ်အိမ်ဆောင်နတ်
0: ကျောင်းဆောင်နတ
1: ်ကျောင်းဆောင်နတ
0: ်မာယုံဆောင်နတ
1: ်မာယုံဆောင်နတ်
0: တိမ်ဆောင်နဲ
1: ့မိမောင်းနဲ့
0: ကျောင်းရံဝန်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းရံဝန်းဆောင်နဲ
0: ့လမ်းဆောင်နဲ
1: ့လမ်းဆောင်နဲ့
0: ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
1: ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
0: မြို့ဆောင်နဲ့
1: မြို့ဆောင်နဲ့
0: ကျောဆောင်နဲ့
1: ကျောဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောဆောင်နဲ့
0: ဘာသနာတော်ဆောင်နဲ့
1: ဘာသနာတော်ဆောင်န
0: ဲ့ဘာသောနတ်များနဲ့တကွာဘာ
1: သောနတ်များနဲ့တကွာ
0: ဓမ္မမင
1: ်းဓမ္မမင်
0: းဇာမင်
1: းဇာမင်း
0: ဖြစ်ရှင်မင
1: ်းဖြစ်ရှင်မင်
0: းသာထား၍
1: သာထား၍
0: 31ပုံ
1: 31
0: ပုံဣနိယကုံတော
1: ်ဣနိယကုံတော်
0: ဒုက္ခိတ
1: သ
0: ုခိတသ
1: ုခိတ
0: သတ္တဝါပေါင်းတို့အား
1: သတ္တဝါပေါင်းတို့အား
0: ညာ
1: ညာ
0: ညာ
1: ညာ
0: ညာ
1: ညာ
0: ဒီဝေငှပါကုန်၏
1: ဒီဝေငှပါကုန်၏
0: ညာရကြ၍
1: ညာရကြ၍
0: ကိုစိတ်နှပြ
1: ကိုစိတ်နှပြ
0: မြန်မာ
1: မြန်မာ
0: သင်္တာကြသည
1: ်

0: ချင်းကဆက်ပြီးမျိုးရန်တွေတွေခင်ရွေးတဲ့လူညံ့မှာချမ်းသာသနာကျွေးတွေကိုစားထုတ်ပြနေကြပြီးလူရှိရတဲ့ဆက်ပွဲတွေစူပါလာနာပါတယ်လေလူချင်းတော့လည်းကျွန်တော်ပြည်သူများဒီဘက်ဒီခဏမရှိမနေကောင်းတော့ကောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းလွယ်ကူမြဲသိနိုင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သာသနာ့ဖြစ်တော်ရှင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါစေ
1: ။ရန်ကုန်မြို့မောဂုဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်23ရက်8လ2005ခုနှစ်လနဲ့ခုနှစ်နာရီအချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဥဝေကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံသင်တန်းတရားတော
2: ်ဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ရာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဃယုပတနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌1368ခုဝါကုံလဆန်း9ရက်23ရက်8လ2005ခုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တန်တော်ညံတော်တွေကိုဥထိပ်ပါဆင်းပြီးတော့ဝါရွင်ဒုတိယတရားပတ်ကျင်းပခဲ့တာဖြင့်ကနေ့ဆိုရင်၄ရက်မြောက်နတ်နယ်ခင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္ဍန်နေရာများပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အာလုံသောယောဂီများဟောလဲပဲအာစိန်ကံယောဂီတွေလည်းပါကြအသေးအသေးယောဂီတွေလည်းပါကြအာစိန်ကံယောဂီများကတော့ဘုန်းကြီးများခဏခဏတိုက်တွန်းနေသလိုပေါ့နာဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှုမဲ့မနာပဲနဲ့အထုကယူဆိုင်ပြီးတော့နာဘူးဓမ္မံထား၍နာကြနိုင်ဖို့အသေးသေးယောဂီများကလည်းအထုမှတ်သားပြီးနာကြမှတ်သားဖို့ပရိယာပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဆိုတော့ဒါသင်ညာဒီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်ဆိုတာဘာပိုင်းဆိုင်ရာလဲသင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်သင်ညာအထောက်ကူရတဲ့အခါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာကြီးတော့အထောက်ပါမရဘူးလားရသလားသိရတာပေါ့သိရတာပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကသင်ညာသည့်အားဖြင့်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေရှင်းနေတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရှုပ်လာပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလို့ရတယ်နော်သင်ညာတိကအာနယ်ဒီအကျိုးပေါ်မှာရှုပ်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့သင်ညာတိကမပိုင်ထားတော့အေးအကြောင်းပြန်သိရှိနိုင်လို့ရပါမလားအကြောင်းကငါသူတစ်ပါးမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်လို့မှငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဓမ္မဖြစ်ဓမ္မပြက်တာပဲလို့အမှန်မြင်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်ပရိယတ်ကတာမင်ညာအရေးကြီးတာလားအလော့လော်ရေးကြီးတာလားအေးပရိယတ်ဆိုတာကတော့မလေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိနေနိုင်ကြောင်းနိဗ္ဗိလံပြကပရိယတ်ဒီဓမ္မမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီပရိယတ်ဒီဓမ္မကိုပင်လေးမလေးတံဖို့လေးတာအဲ့ဒီ၁၀ပါးပေါ့ဗျာမဲ့လေးရန်ဖိုလေးရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယမြတ်ဓမ္မလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒီမြတ်ဓမ္မတရားဒီတော့ဒကာရမဒီမှာလဲပြန်ပြီးကြည်ကြအောင်ကြမယ်ဆိုရင်သုတ်တန္တပိဒကဝီနိအပိဒကအပိဓမ္မပိဒကလို့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဘယ်လိုပင်ကျေဝန်းဆောင်နေညာတော်လဲပဲသတုသစ္စာဝီနိမုတ်တော်ဒေသနာမနာမနာတိသစ္စာ၄ပါးမှာกินပြီးတော့တရားပြောเสียရှိပါမလားလက္ခဏာဝဏိမုတ်တော်ဒေသနာနာမနာတိလက္ခဏာရေ၃ပါးกินပြီးတကာလပြောเสียဟောเสียတရားဘောရှိပါမလားမရှိပါဘူးနောက်တာပါလဲကမ္မဌာနာဝဏိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနာတိသမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဌာန်กินလို့ပြီးတကာလပြောเสียတရားဘောရှိရလားနာပြင်ပရိယာတာမညာအရေးကြီးတာလားအလော့အလွန်အရေးကြီးတာလားမပြင်းနဲ့နော်မပြင်းနဲ့ထာကြွလုံလောက်ဝရိယတာရရှိတဲ့အချိန်ကာက10ရက်ဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအယအမိရှိမှကြောင်းတကာတို့သဘောပေါက်မပြနော်အယအမိမရှိရင်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလား ေးအလုတ်တော့လုတ်တော့လုတ်ကြတာပဲသူသူကိုကိုခန္ဓာညာရောက်ပွားနေကြတာပဲဖြစ်ပြအမြင်မြင်နေမမြင်နေဆိုတာကဒါတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတွေပဲနော်မိမိဖြစ်ပြကြည့်ဟာတင်ညာတိဖြစ်ပြလားတကယ်ကိုပေါက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာမြင်သလားဒါလေးကိုယ့်ဟာကိုသုံးသပ်ကြပါသုံးသပ်ကြပါမိမြင်နေတဲ့အမြင်ဟာတင်ညာတိပဲလားတင်ညာတိဆိုရင်တော့သရဏတမထပဲဖြစ်မယ်နော်ဖြစ်ပြကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတင်ညာတိဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သရဏတမထပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလုတ်ပေးအားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်ခါမှာလာရောက်တတိပေးတယ်လေသဘောမပေါက်ပါဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအားထုတ်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအားထုတ်တော်လာပြီးတတိမပေးဘူးလားပေးနေရလားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတက္ကံတက္ကမတို့တင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့တင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်အမြင်လဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတွေမှာမပါဘူးလားပါနေသလားရှင်းလင်းနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှမရှင်းမလင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းပါဘူးအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးလို့တိတိကျကျပဲပြောထားပါမယ်နော်အေးဒါကြောင့်တင်ညာဟာတမညာအရေးကြီးတာလားအလွန်အလွန်အရေးကြီးတာလားပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဖြစ်တယ်အယအမိရှိမှသဘောပေါက်တာအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးသပ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဟောမှာကအေးစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်စင်တွေ့စင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်ရမယ်နော်မျက်လုံးမြင်ကစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရမယ်တဲ့မျက်လုံးမြင်ကြီးကဘာလဲသတ္တရစကုနဲ့မြင်တာကစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တက္ကရုတက္ကမရုသဘောပေါက်ကြပါရဲ့နော်ကိုင်းသွားကြရအောင်သွားကြရအောင်ကိုင်းဆိုပါဦးပူဇော်ပါဦးမူလနှစ်ပြား

မူလနှစ်ဖြာဆိုတာဘာလဲသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာနှစ်ခုရှိသလို၄ခုအလွာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်တရားတွေတုံးလေးခုအလွာရှိသလိုအင်္ဂါကဘယ်နှပါးတွေတော့ဟဲ့ဘယ်တရားတွေတော့

အင်္ဂါစနပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာမတိမှုဟုတ်လားအင်္ဂါရဆိုတာပြေလုတာပြုပြင်နာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကပရိသေရိဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပါတယ်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဘောဓိဝိညာဉ်ရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တို့ယောဂီအသစ်တွေပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့အမိဝန်ကောင်းတဲ့မှာ6လခွဲ10လနေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးကပြီးခဲ့ပြီတို့အခုဘောဓိဝိညာဉ်စိတ်6မျိုးနဲ့မနေဘူးလားနေသလားပဲတရားတွေတော့မြင်စေကြားစေအဘိတာပြင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကတော့ဒီဝိညာဉ်ကတော့ပရိသေရိဝိညာဉ်ကိုကောက်ရမယ်ပေါ့နော်အေးစိတ်

ကားပေါက်ကနှာခေါင်းတကားပေါက်ကလျှာတကားပေါက်ကကိုယ်တကားပေါက်ကမနောတကားပေါက်ကသံသရာလေယာဌာန6ဌာနအဲ့ဒီကလေရာကြီးပဲဒါကြောင့်ရှေလျာလစွာသောသံသရာဝစင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တတ်သောကြောင့်သူကိုတခြားလို့ဆိုရလားအာယတနာလို့ဆိုရလားအာယတနာ6ပါးဖတာကဘာလဲအာယုံကိုတွေးထိတာဖတာအာယုံကိုတွေးထိတာဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတာတဏှာကလိုချင်တာလိုချင်တာတဏှာနှစ်သက်တာတဏှာတောင်းတနေတာတဏှာလိုအပ်နေတာတဏှာဖြည့်လို့မပြည့်တာဟာတဏှာတဏှာဟာအဝကျဲတဲ့ကတော်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်တဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားပဲသို့သောတဏှာတဲ့ဒိဋ္ဌိပိုကြောက်ဖို့ကောင်းရမှာပေါ့နော်အောက်မက်ကိုလိုချင်ရင်ဒိဋ္ဌိသက်ကိုဗျအထက်မက်ကိုလိုချင်ဘာပဲလဲတဏှာသာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူတယ်အဖာနဲ့တူတယ်တဏှာကဘာနဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတတ္တဝါရီယာကြီးပွားလာခဲ့ကြတာမဟုတ်တာသူတို့သားလေးအမေသူတို့သားလေးအဖေအဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့တဏှာကတကားတဲ့ဘဝဏိကန္တိကလောဘဇောကြာရဘဝမှာပျော်တော့တာပဲဖြူအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားသူတို့ကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရသွားမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမှအမတန်ကိုစိုးရင်တဲ့တရားနှစ်ပါးတဲ့ဗျာနော်ဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့မာနမင်းဟာတတဝါရီကိုသူတော်ကောင်းတို့နိုင်ရွာသူကိရောက်ဖို့တဲ့အပေလေးပါကြတာသူဘိုးဘဲဟာကိုပူသဘောကြအေးအပေလေးပုံစီကားတာကိုမာနမင်းသဘောကြလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာသုတိဘုံတွေရောက်မှဆိုတဲ့ကြောင့်အေးမာနကလည်းသူ့အတိုင်းတန်တဲ့သူနှောက်ရှက်မှုတွေမပေးဘူးလားပေးနေသလားပေးနေတယ်။ဒါင်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတဏှာပြည့်စရာဘာတဲ့တော့ဟိဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာနော်အာကြီးဆွဲလန်းတယ်ပေါ့ဗျာဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာကတော့လောကစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာအေးစားလို့ရပါလေစားလို့မောစားလို့မဝင်အိတ်လို့ရမပြောလေဒုမာကြီးဒေါ်စင်စင်မေးနေမေးနေသလားဒုမာကြီးဒေါ်ခင်တောင်းတို့ဒါလေးများမေးနေသလားဗျာစားလို့ရမဝင်တပိန်ပိန်အခုမှကြိုက်သွားတော့တာဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ကမပါလာတော့ဟဲ့တော်မြင့်မြင့်ေဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ချွန်ပြီးတော့မထွက်လာဘူးဥပါဒဆွဲလန်းတယ်လို့လမ်းကြောင်းပြရဲကိုကစားလို့မဝင်ဆိုဟိုဘက်ကအိတ်လို့မပြောထောက်ခနဲ့သိရမှာပေါ့မပြောချင်လို့လားသိရသားနဲ့မြုံနေတာလားဟောသိရသားနဲ့မြုံနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုကျေနပ်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုကျေနပ်ရမှာပေါ့ခိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥပါဒနာပြည့်စရာဘာတဲ့တော့ကမ္မဘဝအာထုတ်တဲ့စေတနာကံမဟုတ်လားဟဲ့ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံတကတကမတွေနေစဉ်နေအမြဲရောင်ရဝဲရသွားရလာရနေရထိုင်ရကိုယ်တိုင်ပြုလို့တာကာယကံမှုတွေမဟုတ်လားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလဲကြမ်းတာကြည့်မလားနှုတ်တာကြည့်မလားချောတာကြည့်မလားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလေပြောင်းဆန်နေတာဘာကံလဲဝစီကနှုတ်ကလည်းကြံကြံကြည့်မလားချိုးချိုးသားသားကြည့်မလားဟုတ်တယ်မို့လားအလားစားကြည့်မလားအေးမနောခံမနောကတော့ကြံစီတာပေါ့နော်ကြံစီတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲတွေမဖော်ဘူးလားဖော်နေကြသလားဖော်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံကံသုံးပြကံသုံးပါနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်ကစားရင်နေဝင်မိုးချုပ်သည့်တိုင်အောင်သူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တော့တာပဲနော်ညံဆိုတာဘယ်ရှိနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတာဟုတ်လားညံဆိုတာဘာလဲဘယ်ရှိနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီညံမကိန်းအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်နေတာဘယ်သူလဲတဏတဏဘာရဲတော့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးညံမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ချိုးချိုးသားသားဟောနေတယ်နော်
เออนี้อမျိုးမျိုးเนี่ยแห่ทุบไปนี่ล่ะบลูเลยตะนาอวิสากะทุกข์ทิสสาเวรุอมันไม่มีนาโอภีนาภีตีภีมวยภีกวยภียุคนันโตเยภิสะยุคนันโตเยภิเลยุคนันโตเยภิหมู่เป็ดหมู่ผ่องเปียนหมู่ยุคนันโตเยภิสงมรณะภิเป็ดบ่เปียเอรากูไม่มีออกพุ่งนากะอวิสาหอดมะล่ะอโจภีตายาเมียวปานีดาตะกะบาเลตะนาเอริตะบ้อกูပြောทาซอซอซิซิยัมมะภิฉินบุหนอหอบีอุปารณะภิเสียบาเรรกามบวะကာမဘဝပစ္စယဝိဘေနမကံကတတယုတ်တို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစကုသသောအာယရဏတို့အသိတ္တပံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဇာတိယုတ်ဇာတိနံဇာတိဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာရတာလားအမိဝါကောင်းတဲ့မှာ6လ9လနေရတဲ့ဇာတိမျိုးတွေနော်သာတိပရိသန္တိနေရခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ဇရာကလာပြီဗျာဩရမဟုတ်လားမရဏကဘာလဲမရဏကဘသူအိုရာလဲခန္ဓာအိုရာဘလူနာရာလဲဘလူသေးရာလဲမလီစောစောစီစီကဒီလိုများသိတာဘယ်မျက်ရည်ကြမရုံများဟဲ့စောစောစီစီကဒီလိုများသိတာကြွန်းထားရင်လေတောင်းတောင်းမျက်ရည်ကြပါမလားမကြဘူးယင်သူကြကုန်တက်တာသွားတာဘောအခုတော့သံဃာမတွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့အကျိုးပေးတရားလို့အာယုံတော်ရခက်ကြမ်းကြမ်းတိုက်လိုက်တော့ဟဲ့ယင်ထုကြမ်းခုံတွေအမျိုးမျိုးဖုံမှုမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသလားတရားလားသစ္စာကွယ်နေလို့လားအင်္ဂါ၁၂ပါးရှိတယ်လို့တရားကိုများနေ၃ပါးဇက်ကိုစကြည့်စားပါဦးသုံးပါအစဆတ်သုံးပါဝုကဘဏပါရေတော်ဟေဘာဝတေရောကိလေသာဝကိလေသာဝကဘဏပါကာမဝုကဝိဘာဂဝုကကိလေသာဝသုံးပါကဘသူတေတော်ကာမဝုနှစ်ပါးကောဝိဘာဂဝ၈ပါးကော

ယတနာဘာသဝေရဏဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝလို့ဒီလိုရေးတဲ့ဤကဟောစဉ်ဤခေါ်တယ်ဒီလိုရေးတဲ့ဤကပါဏိတယ်ဖြစ်စဉ်ဤနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဏဏယုတ်သလယရဏဘာသဝေရဏဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ဒီလိုရေးရတယ်နော်အဲ့လိုဥပဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ရေးတဲ့ဤကဖြစ်စဉ်ဤအဲ့တော့ဥပပတ္တိဘဝအေတိရောသူတော်ကောင်းတို့ဝိပါကဝ၈ပါးရေးတဲ့အခါမှာဘယ်နှနည်းသွားတွေ့ရတယ်နှစ်နည်းဘာနည်းနဲ့ဘာနည်းဟောစဉ်ဤနဲ့ဖြစ်စဉ်ဤအဲ့ဒါတန်တလူဟောပါလိမ့်မယ်တဲ့စောရကမတက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲတန်တလူဟောပါလိမ့်မယ်စောရကမတက်ပါနဲ့ဂိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းသုံးပါအစနယမူလဝသုံးဝရှိတလို့ကာလသုံးပြန်လို့လင်္ကာမှာမပါလားဟိဘဲခွဲကစားကောင်းမယ်ဂိုင်းကောက်ကြစို့ကာလ3ပြာဟုတ်လား620လို့လင်္ကာမှာမပါလားအတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျောင်းချင်းရဘယ်နှပါအနာဂတ်အကျိုးချင်းရအတိတ်ကြောင့်ချင်းရ5ပါးကဘယ်တရားတွေတော့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ5ပါးကကိုဣဇောပါအကြောင်းချင်းရ5ပါးကကိုအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးကကိုငါလေးလီဟုတ်ပြီအတိတ်အကြောင်းချင်းရ5ပါးပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ5ပါးပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးငါလေးလီ20ဘဏ္ဍဝေရဲနယမူလနဲ့တရကိုများချာအလုံးသောဤရှိသွယ်ကိုရေကြတာပါမူလနပြာကတတဝဲသစ္စာနကုကတတဝဲလေကိုအလွာကတတဝဲအင်္ဂါ7ပါးကတတဝဲ3ပါးစကတတဝဲဝ3ဝါကတတဝဲကာလ3ပြာကတတဝဲ620ကတတဝဲဘဏ္ဍတဝဲလဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခအလွယ်ကျဲမသေးစေအသည်တန္တရာမလောကြောင့်ဒီကောင်းလိုက်တာဗျာပရိယလဲပါပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်မှန်သွားရင်ပฏิဝေဒအရိယတန်ခါစိတ်ကိန်းတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားရှင်ရောရှင်ရရလားဟေးအေမူလနှစ်ပြာသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာဟုတ်လားအေမူလနှစ်ပြာပြီးသွားပြီသစ္စာနှစ်ခုဟောကွက်ကလေးပြီးသွားပြီခဏလေးဘာဟောရမလဲ၄ခုအလွာခပ်ပြေးပြီးဖြေနော်ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တော့ဘုန်းကြီးကအိတ်နေတော့ရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သိမ့်မသွဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တော့ဘုန်းကြီးကအိတ်နေတော့ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးလက်ခပြေးပြီးခလေးလေးနဲ့ပြောနေရပါတယ်ချင်းမြောက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ထောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြုံငနဲ့ခတ်သွက်သွက်ပြောလိုက်ရင်ဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်။အဲဒါကြောင့်လေးခုအလွာအဲဗါတဲ့လေးခုအလွာအလွာလေးခုကဘယ်လိုတွေတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာခပြေးပြီးခပြေးပြီးအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပါအကျိုးတလွာပြေစုံပါအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာကပြေးပြေးသွားနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာဆိုတာကတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်ပြေစုံပါအကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်ပြေစုံပါအကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်အနာကအကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်အဲ့ဒီအကွယ်လေးခွက်ကိုပုံဖော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့တို့နဲ့သဘောတူရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးချိန်ကြည့်ရမယ်နော်
သူတို့နဲ့သဘောတူရာလေးတွေကိုပြန်ချင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့တင့်နံဘအကွက်နဲ့သဘောဆန္ဒတူတာဟာ၃အကွက်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီသစ္စာတူကြအကြောင်းတူကြဝတ်တူကြနော်သူတို့နဲ့ဆင်တူယုံမှဖြစ်နေတဲ့အကွက်ကဘယ်အကွက်လဲ၃အကွက်တေးအကွက်နဲ့ဆင်တူယုံမှအကြောင်းတူနေတာဘယ်လိုလဲ၃အကွက်ဟုတ်တယ်မလားဘာတွေသွားတူနေတယ်လဲနည်းနည်းကြည့်စမ်းသစ္စာသွားတူနေတယ်ဘာသစ္စာဟုတ်ပြီသုံးအကွက်ကဘာသစ္စာသစ္စာမှာသွားမတူဘူးလားဒါရင်တိအကွက်ကအကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးအကွက်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါရင်တိအကွက်ကဘာဝော့ကိလေသာဝတ္တချက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝတ်သင်္ခါရကကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်သုံးခွက်ကဘာလဲဝှချင်းကမတူဘူးလားအဲစင်တူယိုးမှာတူးနေကြတာနော်အဲဒါကြောင့်ဂိုင်းတိအကွက်ပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားကြနှစ်အကွက်နှစ်ကွက်သွားကြတော့နှစ်ကွက်နဲ့အလားတူစင်တူယိုးမှာဖြစ်နေတာဘာလို့လဲလို့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့လေးအကွက်ကိုသွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတူတယ်ဝတ်တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားခွဲပြောရအောင်မလားမလိုတော့တော့ပါဘူးခွဲပြီးပြောပြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတော်တည်းနှစ်နံပါတ်အကွက်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါအဲနှစ်နံပါတ်အကွက်သည်ဘာသစ္စာလေးနံပါတ်အကွက်သည်ဘာသစ္စာသစ္စာတူတယ်နော်နှစ်နံပါတ်ကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားလေးနံပါတ်ကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီနှစ်နံပါတ်အကွယ်သည်ဘာဝောပါလေလေးနံပါတ်ကွယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကဘာဝောပါလေဟောချင်းကမတူဘူးလားအဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောချင်းတူးနေကြတယ်နော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတို့သဘောဆန္ဒချင်းနည်းနည်းတူနေကြတယ်။ကဲနောက်ဘယ်အကွက်သွားမလဲ ?3 အကွက်။ဘာအကွက်သွားမလဲ?အေး3နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းဆင်းနေတာဘယ်အကွက်လဲ ?1 အကွက်။ကဲဘာတွေတူသလဲ?သစ္စာတူတယ်။အကြောင်းတရားတူတယ်။ဝတ်နဲ့တူနေတယ်။ကဲပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားမလဲ?လေးကွက်သွားမယ်လေးကွက်ကိုသူ့တော်သူဘောင်းတို့တည်းသူဟာဘယ်ကွက်ကိုမျောကြည့်ရမလဲနေကွက်ကိုမျောကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကြည့်သဘောတရားချင်းတူနေကြတယ်နော်အေးတကတကစင်တူယိုးမလေးဖြစ်နေကြတာကိုသူတို့ဘာတွေတူနေကြသလဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတရားတူတယ်ဝေါ်အားဖြင့်လည်းတူနေကြတယ်ဒါပြတူရည်တယ်ဆိုရင်တူရပေါင်းပြီးသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ပေါင်းပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချပြီးဟောထားတာဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတက်နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းတော်တော်များများတူတဲ့အကွက်က3အကွက်ပဲနှစ်နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းတူတူတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲ၃နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာကဟုတ်ပြီ၃ပြီးတော့ပြီနော်၄အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲသဘောထားချင်းတူတူများများတူနေကြတယ်နော်ဒါပြင်၁နဲ့၂နဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လား၁နဲ့၄နဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူကြတော့ဘူး2နဲ့1သဘောထားချင်းတူရဲ့လား2နဲ့3သဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးเนาะတက္ကံ3သွားမယ်เนาะ3နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်း1သဘောထားချင်းတူရဲ့လား3နဲ့4သဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးပဲသွားမယ်4နဲ့1သဘောထားချင်းတူရဲ့လား4နဲ့3သဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးဒါဖြင့်တင့်နံပါတ်ကွယ်နဲ့သဘောကြချင်းတော်တော်များများတူတာ3အကွယ်နှစ်နံပါတ်ကွယ်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာ4အကွယ်3နံပါတ်ကွယ်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာဟုတ်ပြီ4နံပါတ်ကွယ်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာ
เอตุราရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားသလားသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခွဲဟောထားတာလားเอခွဲဟောထားတယ်ဆိုတာမတူတာရှိနေလို့တကွဲစီခြားပြီးဟောထားတာပေါ့ပေါင်းဟောရမလားခွဲခြားပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့ခွဲခြားပြီးဟောထားတာအဲ့တော့တို့ဒီကရပါးတွေမတူတာကိုရှာကြရမယ်တဲ့နော်မတူတာကိုရှာမယ်ဒါဖြင့်ဗါတဲ့သူအစကအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာအနာကအကျိုးတလွာဟုတ်တယ်မလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းတေတေအကြောင်းဆိုတော့တင်းနံပါကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီသူသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားဩအကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာသူသည်အင်္ဂါ၅ပါးသည်တပါးသောတရားတို့နှင့်ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူကိုတလွာလို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်တပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူကိုဘာလို့ရေးရလဲတလွာအဲဒါလိုရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုမထွက်သွားဘူးလားဒီအခေါ်ရောက်သွားပြီနော်ဘယ်လိုရောက်သွားသလဲအတိတ်အကြောင်းတလွာခဲပြီးသွားပြီနိမ့်နံပါတ်ကဘယ်လိုခေါ်ပြန်သလဲပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဒါပြင်နှစ်နံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တာလား၎င်းတရားအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးသူဒီအင်္ဂါ၅ပါးသည်တပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့ရပါမလားမရဘူးတကွက်စီချဟောထားရတယ်နော်ဒါပြင်တကွဲစီချောင်းတော့ပေါင်းစီလို့မရတော့ကြောင်းသူ့ကိုတလွာလို့မရေးရဘူးလားဒိုင်းအာလုံးဒီအကွက်မှာပေါင်းလိုက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလားဒိုင်း၃နံပါတ်အကွက်ကဘာအလွာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျောင်းတလွာ၃နံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာဖြစ်တာလားအဲ၃နံပါတ်ခွဲတမအင်္ဂါ၃ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအဲသူသည်တပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရပေါင်းစပ်လို့မရသောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဘာလို့ရေးရလဲတလွာတကွက်စီချပြီးရေးထားရပြန်တယ်နော်ဂိုင်းဆိုလိုက်ကြပါဦးပြေစုံပံအကျိုးပြေစုံပံအကြောင်းတလွာဒီလိုမဟုတ်လားဤဂိုင်းလေးခွဲရောက်တော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဒါပြင်ဒီအကျိုးဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးကလည်းတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်ဖယားရှင်ကိုရောမြာကြီးကသူ့ကိုတကွဲစီချပြီးတော့တလွာလို့ရေးထားရတယ်မဟုတ်လားဟဲ့အဲဒါကြောင့်တလွာဒါပြင်ပေါင်းလိုက်တော့အနာဂတ်အကျိုးတလွာပြန်ပေါင်းမယ်အတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာလေးလွာပေါ်သွားပြီနော်ဒိုင်မတူတာရှိလို့တလွာလို့ရေးရတယ်လို့ဖြေထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဟိဘာလဲတော့မတူတာရှိလို့တလွာလို့ရေးရတယ်ဆိုတော့တို့ကဒီနေရာမှာမတူတာကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာတော့မှာပဲဘယ်လိုကြောင့်ဘသူကြောင့်ဒီလိုတကွက်စီချသွားတယ်လဲဘယ်တရားတွေကြောင့်တကွက်စီချသွားလဲဆိုတာအပြေမှန်ထုတ်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဟိအဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းပြောကြမယ်တက်ွက်ကွဲသွားမယ်နော်ဂိုင်းတက်ွက်သည် तू ကဘာ၄နဲ့နှီးနှောကြည့်ရမလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်သစ္စာချင်းအကြောင်းအကျိုးဝိကာလဟုတ်တယ်မလားဒါတွေနဲ့တိုက်သွားကြရမယ်မဟုတ်လားဟိတကွက်နဲ့တကွက်တကွက်နဲ့တကွက်ကိုဘာတွေနဲ့တိုက်ရမလဲသစ္စာအကြောင်းအကျိုးဝကာလရေးထားပေါ့နော်သ
သစ္စာအကြောင်းအကျိုးဩကာလအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ကြည့်သွားမှသာလေတကွက်စီချားဟောရတဲ့အဖြေကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်ရှင်းလင်းစွာနဲ့ပေါ်ထွက်လာမှာကိုခိုင်းသွားမယ်ဒုဒ္ဓဘိယသူတော်ကောင်းတို့တည်းအခုသစ္စာနဲ့ဖလှယ်ကြည့်ရမယ်နှီးနှောကြည့်ရတော့မှမဟုတ်လားဟိတိနံပါတ်အကွယ်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဘာသစ္စာသုံးသူနဲ့ဆင်သူယိုးမှဖြစ်နေတဲ့အကွက်ကသုံးအကွက်သုံးနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ဘာသစ္စာသစ္စာနှစ်ခုတူးနေတယ်နော်သစ္စာချင်းတူးနေတယ်သို့သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောထားပါလားဆိုတော့မပေါင်းဘူးတဲ့ခွဲပြီးဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ခွဲဟောထားတယ်ဆိုရင်တော့မတူတာရှိလို့ခွဲထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပြင်တို့ဒကာရမတွေတခြားရှာရမှာလားမတူတာရှာရမှာလားဒါသစ္စာနဲ့ပြည့်ကြည့်ပြီးပြီနော်နောက်ဘာနဲ့ပြန်ကြည့်အောင်လဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဒါပြင်တင်းနံပါတ်အခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးနံပါတ်အခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအကြောင်းတရားချင်းတူနေရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောဖို့ကောင်းပါတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဒါပြင်လို့ခွဲဟောပါသေးမတူတာရှိနေလို့ပါဒါရင်တို့တို့တွေမတူတာပြန်ရှာရအောင်မယ်ဗောဟုတ်ပြီအကြောင်းကျိုးပြီးရင်ဘာနဲ့ပြန်ဖလှယ်ရအောင်မလဲဟောနဲ့ဒါပြင်တင်နံပါတ်ခွဲထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဘာဝတ်တဲ့တော့ဟိကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်သုံးခွဲထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါသုံးပါးသည်ဘာဝတ်တဲ့တော့ဟိဩဝတ်တော့မတူလားတူနေသလားဟောအားဖြင့်တူနေပြန်ပြီသို့တော့ပေါင်းဟောတာပါလားဆိုတော့မဟောဘူးခွဲပြီးတော့တကွက်စီချဟောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့မတူတာကိုတို့တွေလိုက်ဖမ်းရမယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတော့ဂိုင်ကာလနဲ့သွားကြရတော့မယ်။ဘာနဲ့သွားကြရမယ်။ကာလနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့နိနံပါခွဲထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားသုံးနံပါတ်ခွဲထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်သောကြောင့်ဩကွဲခြားတာတွေ့သွားပြီဘသူကွဲနေတယ်လဲကာလဘသူကွဲနေတယ်လဲဒါကြောင့်ဘိနကာလတာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ဟုတ်လားမလားကာလခွဲကြ၍နေသောကြောင့်ခွဲပြ၍ခွဲကြ၍နေသောကြောင့်တကွက်စီခြားပြီးဟောထားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်အကွက်အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွှာလို့ခွဲခြားပြီးရေးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကွဲနေလို့လဲကာလဗိနကာလတာကာလခွဲပြနေသောကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတင်းနံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတခြားသောအကွက်တွေနဲ့ပေါင်းဟောလို့ရေးလို့ရပါမလားဘာဖြစ်လဲကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူကိုဟုတ်လားဘာလို့ရေးရမလဲတလောတင်နံပါတ်ကွဲတဲ့ရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုဘာလို့ရေးရမလဲရှင်းရောရှင်းကြရလားဂိုင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်အကွဲနဲ့သုံးနံပါတ်အကွဲကိုပေါင်းပြီးမဟောပါဘဲနဲ့ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူကိုတကွက်စီချပြီးတော့မဟောဘူးလားဟောရသလားဒါကြောင့်တင့်နံပါခွဲထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွှာလို့ရေးရပါတယ်တစ်ချက်ရှင်းသွားပြီပေါ့တစ်ချက်ရှင်းသွားတော့ဒုတိယပါလွှာလဲပြေစုံပါကျိုးတလွှာသူတို့နီတော်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဆက်ဆံကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နေနံပါခွဲထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဘာတိစံသူနဲ့ဆင်သူယိုးမှဖြစ်တဲ့အကွက်ကဘယ်ကွက်လေးကွက်တည်းမှရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်သစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာချင်းတူပြီပဲပေါင်းဟောတာပါလားအခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောသလားဒါဖြစ်လို့လေမတူတာရှိနေလို့မတူတာရှာဟုတ်လားမတူတာရှာတော့မေဆိုတော့ဂိုင်းနှစ်နံပါတ်တွေ့တယ်မှအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားလေနံပါတ်ခွဲထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးတရားရဲ့တူရင်ဒီနှစ်ခွက်ကိုပေါင်းပြီးဟောရမယ်အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောတာသလား
ဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့မတူတာဆက်ရှာနိနံပါခွေတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာနောဘာဝောလေးနံပါခွေတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာနောဘာဝောဟိုးဟိုးချင်းကောမတူလားတူသလားတူနေရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပေါင်းဟောတော်ဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောတာလားသာပြေလို့လဲဟေးမတူတာရှိနေလို့မတူတာဆက်ရှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါရင်နိနံပါတွဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပြည့်စုံပါမှာဖြစ်တာလားပြည့်စုံပါမှာဖြစ်တာလားလေးနံပါခွေတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားပြည့်စုံပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟောဘာကွဲခြားနေလဲကွဲကြနေသောကြောင့်ပိဏကာလတာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်နှစ်နံပါတ်အကွဲနှစ်နံပါတ်တွေအင်္ဂါ၅ပါးကိုတလွန်လို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဟိဘာကွဲနေလို့လဲကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်နှစ်နံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့သုံးနံပါတ်ကွဲတဲနှစ်နံပါတ်ကွဲရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့လေးနံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွဲစီခြားပြီးတကလားဟောထားရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးကိုဘာလို့ရေးလဲတလွာလို့ရေးရပါတယ်ရှင်းသွားပါလားတည်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြီးတော့ပဲသွားမယ်သုံးသုံးခွဲနဲ့ဆင်သူယုံမှဖြစ်တဲ့ခွဲကဘယ်ခွဲတည်းအခွဲသဘောကျန်တာချင်းတော်တော်များများတူနေကြတာကိုဒါကြောင့်သူတို့နဲ့နှီးနှောကြည့်ရတယ်ဖလဲကြည့်ရတယ်ဆက်ဆံကြည့်ရတယ်နော်ကဲသုံးနံပါတ်ခွေတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၃ပါးသည်တစ္ဆာနဲ့ဝေဘာလိုက်တော့ဘာတစ္ဆာတစ္ဆာတိနံပါတ်ခွေတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်တစ္ဆာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာတစ္ဆာတစ္ဆာချင်းမတူဘူးလားဟေတို့ရင်ပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဘာပြစ်လို့တိုင်မတူတာရှိမတူတာဆက်ရှာဟုတ်ပြီသစ္စာနဲ့ရှာပြီးနောက်ပါနဲ့ရှာမလဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့တိုက်ရှာရဦးမယ်မဟုတ်လားဟေ့သုံးနံပါတ်ခွေတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားကဲနံပါတ်ခွေတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအကြောင်းတရားချင်းကိုမတူလားတူသလားတူရင်ပေါင်းဟောရမယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဒါမတူတာဆက်ရှာအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှာပြီးတော့ဘာနဲ့ဆက်ရှာအောင်မလဲဟိဘောနဲ့ရှာတော့သုံးခွဲ့တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးသည်ဘာဝောနှစ်နံပါတ်ခွဲ့တဲ၁နံပါတ်ခွဲ့တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝောနဲ့ဝိပါဏောဘာဝောဝောဝောချင်းကောမတူဘူးလားတူသလားတူရင်ပေါင်းဟောရမယ်မဟုတ်လားဟိအခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲခြားပြီးဟောရတာလားဘာဖြစ်လို့ဒါမတူတာကိုတို့ဆက်ရှာရအောင်ပဲဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့နှီးနှောပြီးပါပြီအကြောင်းအကျိုးနှီးနှောပြီးပါပြီဝတ်နဲ့နှီးနှောပြီးတော့ဘာနဲ့ပြန်ရှာရအောင်မလဲဟိကာလနဲ့ပြန်ရှာတော့သုံးနံပါတ်ခွေတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၃ပါးသည်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားတင်းနံပါတ်ခွေတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဩကာလနဲ့နှီးနှောကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါတူရဲ့လားကာလကွဲပြားနေတယ်ဘယ်လိုကွဲနေသလဲတခုကပြစ္ဆုတ်ပံတခုကအတိတ်အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူ့ကိုပေါင်းဟောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကွဲပြားနေသောကြောင့်အဲသုံးနံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးကိုပါတဲ့တော့တလွာလို့ရေးရမယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘိဏကာလတာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သုံးခွဲ့တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့တစ်ခွဲ့တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွဲ့စီခြားပြီးတကလားဟောထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၃ခွဲ့တဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ။တလွာလို့ရေးပါ။ဘယ်နှလွာပြီးသွားပါလဲ။၃လွာပြီးသွားပြီနော်။ကဲ၃လွန်ပြီးသွားတော့နံပါတ်၄ဘာအလွာတဲ့
အနာဂအကျိုးတလွာဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာဂအကျိုးတလွာသူအကြောင်းကိုသိခြင်းဘယ်အခွက်ကိုထောက်ကြည့်ရမလဲနေသူအကြောင်းကိုသိခြင်းနေ့ခွက်ကိုထောက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါဖြင့်ပထမဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲသစ္စာဒုတိယတတိယစတုထဟုတ်ပြီကာလနဲ့ကြည့်ရမယ်ကြိုက်ကြည့်ကြစို့လေနံပါတ်ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝိပါဏောဘာသစ္စာသူမျောကြည့်ရမှာကနေ့အကွက်ပုတ်လားဟိနေ့ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝိပါကြည့်တော့ဘာသစ္စာသစ္စာရင်ကောမတူဘူးလားတို့ရေပေါင်းဟောမယ်မဟုတ်လားဟိအခုတော့သုံးတော်တို့တင်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောထားရလားခွဲဟောထားရလားဘာဖြစ်လို့ခွဲဟောပါလိမ့်ဒါပြေတို့ကမတူတာရှာရမယ်နော်သစ္စာနဲ့နီနောပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြန်ရှာကြည့်ရအောင်မဟေ့လေးနံပါတ်ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ကျိုးလားအကြောင်းလားဟုတ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့နှစ်နံပါတ်ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးတရားရင်တူနေပြီပဲဒီနှစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်တည်းပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဟောတာဘို့သိတ်ကောင်းတာဘို့အခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောထားသလားခွဲကြပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါပြတို့မတူတာဆက်ရှာလေးခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာတော့ဘာဝတ်ပါလဲဟိနေနံပါခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာတော့ဘာဝတ်ပါလဲဟိအေးဝို့ဝို့ချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတကွက်တည်းပြုတ်ပြီးပေါင်းဟောထားဖို့သင်ပါတယ်အခုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကွက်စီချဟောထားတာအေးဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မတူတာရှိတယ်တို့မတူတာဆက်ရှာရမယ်ဒါရဲ့လေးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဒါပြင်းနှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားဟုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာဂတ်ကာလဒီကပြစ္ဆုတ်ပံကာလလေးကဘာကာလလေးခွဲတဲကအင်္ဂါ၅ပါးကဘာကာလအေးနှစ်ခွဲတဲကအင်္ဂါ၅ပါးကဘာကာလဒါဖြင့်သူတို့ဒီတစ္ဆာနဲ့နီနောကြီးတို့ကတော့တူကြတယ်အကြောင်းအကျိုးနီနောဖလဲကြီးကြတော့တူကြတယ်ဝတ်နဲ့နီနောဖလဲကြီးကြတော့တူကြတယ်ကာလနဲ့နီနောဖလဲကြီးတဲ့ခါကြတော့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလဖြစ်နေသောကြောင့်ဘိနကာလတာကာလကွဲပြားနေလို့ဆိုရမယ်မဟုတ်လားကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ခွဲခြား၍ဟောထားရပါသည်ဒါကြောင့်လေးနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွှာလို့ရေးရပါသည်ပါကွဲနေလို့လဲကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်လေးနံပါတ်ကွက်ထဲရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးနှစ်နံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွက်စီချပြီးတကလားဟောထားရပါသည်ပါกว่าနေလို့လေကာလာဒါကြောင့်နံပါတ်၄အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါဘယ်နှပါးနှစ်ပါးသည်တလွှာလို့ရေးရပြီမဟုတ်လားဟေ့နံပါတ်၄အကွက်ထဲမှာအင်းရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုရေးရလဲတလွှာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်အချုပ်ကတော့ဒါပဲเนาะဒီလိုဆိုတော့အာလုံးအခြေခံပါပါနဲ့ဒဂရကမတွေကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသဘောညာလင်းသွားတော့တန်တရားတွေကင်းသွားတယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒါအလွာဘယ်နှလွာတဲ့ဒါတူရတူရပေါင်းပြီးဟောထိုင်ညာတော့လေဟောထားလို့မရတဲ့အကြောင်းဖယားဘာကြောင့်မဟောတဲ့အကြောင်းသဘောညာရှင်းလင်းသွားပြီမဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်အလွာလေးပါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြီဆိုတော့တန်တရားကင်းသွားပြီပေါ့မကင်းဘူးလားကင်းသွားသလားကဲအလွာဘယ်နှပါဘယ်ဓာရီတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာနော်တင်းနဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းဟောထားဖို့သင်တယ်မဟုတ်လားဟိနှစ်နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းဟောထားဖို့သင်တယ်မဟုတ်လားဟိ
အခုတော့တကွဲစီတကွဲစီတကွဲစီတကွဲစီခြားခြားခြားခြားပြီးတကလားဟောရတဲ့အကြောင်းဟာအချုပ်ကဘာမတူလို့အေးဒါကြောင့်တင်းကြုံမှာဘိန္နာကာလတ္တာဟုတ်လားဘိန္ဒကာလတ္တာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်မြန်မာဆိုရင်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ခွဲ၍ဟောထားရပါသည်ဆိုတော့ဒါဆိုအလုံးဒီအလွာ၄ပါးဖြစ်ပုံတန်တရားကင်းနေတဲ့ကြောင့်ဝိသိကိစ္စမစင်လားစင်လားအဲအတိတ်ကြောင့်တလွာကြည့်ပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဲ့ပြေစုံပံကျိုးတလွာကြည့်ပြန်တော့ဝိညာဏနာယုတာလာယရဏဘာသဝေဒနာတဲ့ပြေစုံပံကျောင်းတလွာကြည့်ပြန်တော့တဏ္ဍာဥပါရံဘဝတဲ့ဟုတ်ပြီ၄နံပါတ်ွက်တဲ့ကြည့်ပြန်တော့အနာကအကျိုးတလွာကြည့်ပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏတိုင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ဘတတူစမှာရှိရဲ့လားဟိမရှိတော့ငါသူတို့ဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဓမ္မတွေပဲလို့အမှန်သိလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်သလားအဲဒါဖြင့်အတိတ်ကြောင့်တလွာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဖြစ်တဲ့ပေါ်ပြစ္ုပ္ပကျိုးတလွာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိတော့အနာဂခန္ဓာပြကြောင်းတလွာဟုတ်လားပြစ္ုပ္ပအကြောင်းတလွာအနာဂခန္ဓာပြကြောင်းတလွာထမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတဲ့ကြောင်အနာဂအကျိုးတလွာပြေးလို့လွတ်ပါမလားခန္ဓာတွေပြန်မရဘူးလားဒါရင်အလွာဆိုတာလည်းတခြားအကြောင်းလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲလားဟိဒါပြအကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းမှန်သိတော့ဝိသိကိစ္စကိရိတာစင်တာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာငါငါဥစ္စာမပါရာတိလိုက်တော့အတ္တဂရီတိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဒါပြင်အတိတ်တောင်းတလွာကြောင့်ဘာအလွာပေါ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာအဲ့အကျိုးတရားတွေအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကျိုးတရားတို့ရဲ့အကြောင်းမှန်သိတော့တန်တရားကင်းတော့ပါစေပြေကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ကမုံမှန်းသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟုတ်ပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဟုတ်ပြီခိုင်းတာဖြင့်သူတော်ရရခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာမခေါ်ပင့်ကြီးကြွလာကြပြီမဟုတ်လားဟေဦးမင်းကျော်တို့မှနယ်လေးတို့ကပြည့်ရင်ကြွကြမှာကြွမှာဗျာကြောင်မှာတို့တဏှာဥပါဒကံတို့လေတေချောင်းကြံတရားတော်လွာတကြိုးစားတော့အနာကကြိုးတော်လွာပြန်မရဘူးလားရမှာလားဒါဖြင့်အခုနေရတဲ့တရားလားအိုနာသေးလားနောက်ရမှလည်းတခြားလားအိုနာသေးလားဒါပြည့်အိုနာသေးအိုနာသေးတွေဆိုတာအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားကမောက်ကမဖြစ်မယ်ဆိုရင်တို့လှဲကြီးမောင်းလာတာအောင်မယ်ဖုံတထောင်းတောင်းနဲ့ဖြောင်းလို့နော်အခုကစင်းဦးနဲ့သွားတိုက်တာဒိုင်းဆိုတကယ်အပေါ်ကလူတွေလွင့်ကြကုန်တာပဲကစင်းဦးနဲ့တိုက်တာဒိုင်းဆိုဘာဖြစ်လဲကိုမေးလို့တဲ့စကားနောက်ချမေးရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အငိုက်ကိုဖမ်းနေတာတချို့ကသာသာနာတယ်မျက်တောင်ကစဲနေတာမောဟင်္ဂါတွေဘလောက်ဖိတွေ့တာလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားရှော်ရှင်းရရဲ့လားအေးဒါပြင်အကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်လဲအကြောင်းတို့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအထင်နဲ့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားတတူတစပါလာတာကဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟာရှေးခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုကင်းရဲ့လားဒါပြန်အကြောင်းလဲမกินဘူးအထဲလဲမလိုက်ဘူးတတူတစလဲပါမလာဘူးနောက်ပြုတ်ပြလို့ပေါ်လာသည်မတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမဟုတ်ခန္ဓာတွေပဲလို့ဒါကိုသိရအောင်ဘယ်ပါဠိတော်ကိုထောက်သိရပါတယ်ဆိုရင်ပိစယဘာတွေတော့ပိစယဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောပိစယဆိုတာအကြောင်းတရားတွေထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလို့လားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလိုလို့လို့ရပါမလားဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားအတိတ်ကြောင့်တလွာကြောင့်လားဒါဖြင့်အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းမှန်သိလိုက်တော့ဘယ်ကိလေသာစေဝိသိကိစ္စကိလေသာစေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာထဲမှာငါတရားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးပဲသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိပြောအနာကယလတခန္ဓာအနာကအကျိုးတလွာအလိုလိုဖြစ်ရလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာကြောင့်ဖြစ်ရလားဒါပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာပေါက်ပွားတဲ့နဲ့တရားလားမပေါက်ပွားတဲ့နဲ့တရားလားဘာဖြစ်လို့ပေါက်ပွားပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်
တဏှာဥပါဒံကံအနာဂခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားမခေါ်ပင့်ကြီးကြွလာတာပါဖုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြေအနာဂအကျိုးတရားပေါ်မှာညာရှင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်အလိုလိုဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာအကြောင်းဖြစ်တာလားတလွာအကြောင်းဆိုတော့ဗာကိလေသာစင်ဝိသိကိစ္စကိလေသာစင်ဟုတ်တယ်မလား gain အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအတိတ်ကယုံနာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်မှာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပြီလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်နေယူတာဗာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအတိတ်ကြောင့်တလွာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါမှာချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တတ်နေလို့ယူလို့ရရဲ့လားပါဒိဋ္ဌိစင်အစပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားရလားပြည့်စီရတတ္တရာပြင်ပြည့်စုံပါအကျိုးတလွာခန္ဓာ၅ပါးတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးသလားအကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားရလားဆက်လာရလားအထေသဘောဆက်တာလားတတ္တိသဘောဆက်တာလားအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ပြတ်တောက်သွားတာပဲကွာဒီဘဝသေရင်ပြီးဒါပဲနောက်တာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီဘဝဒီကိုစံဟိုဘဝကြဟိုကိုခံပြုသူတကြခံသူတကြအကြောင်းကျိုးပြတ်อยู่တဲ့ဥစေရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်သလားအကြောင်းတလွားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားအကျိုးတလွားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဟာတရားတွေပဲလို့အမှန်သိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်လေးတဲ့ဟေးလေးတဲ့ဟာတော်မြင့်မြင့်အေးလေးလှကြည်လားအဲဒီဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဟိုဘက်ကအကြောင်းတလွာချုပ်ရဲ့အကျိုးတလွာကနေလို့ရပါမလားချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်တည်တယ်တတ်နေလို့ယူလို့ရပါမလားဗာဒိဋ္ဌိစေဩဟိုဘက်ကအကြောင်းတလွာကြောင့်အကျိုးတလွာပေါ်ဦးမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားရလားဆက်လာရလားအထေသဘောဆက်တာလားတတ်တီသဘောဆက်တာလားအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစံဩဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအကြောင်းအကျိုးကိုသိမှဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စစင်တော့မပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာဒါဘာမျိုးစေငရဲမျိုးစေငရဲမျိုးစေဆိုတာဘာနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲဒါဖြစ်ပြလျှောက်ဆန်းပါတော်စင်စင်တို့เนาะဓမ္မဤတော်ခင်တောင်းတို့တော်မစိန်တို့ဓမ္မဤတော်မြင့်သက်တို့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ဆန်းပါအရှင်ဖရာရှိကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီးတော့တယောက်စီသတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုဘယ်ရပြန်ညာရပြန်ဟုတ်တယ်မလားအေးစွန့်တော့စွန့်တော့အရှင်ဖရာမေးဆန်းပါတပည့်တော်မတို့ဖြည့်ခြင်းဆန်းပါပြီဖရာလို့လျှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်သွားတခါကြီးဥကြုံမင်းတယောက်ပဲကိုယ်စလေလှုပ်ပြီးဖြေးတယ်အခုတော့ကြည့်ပါလားဘုန်းကြီးကညာသာပေးပြီးခေါ်လာတော့တို့အာစိနကယောဂီတွေကတွဲလောင်းခိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုလိုက်တယ်လဲတွဲလိုက်ခိုလိုက်တယ်သိအာမရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားချက်စုံကွက်ကောင်မီတော့ဗိဇက်ကလွတ်တတ်တဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာထက်ကနေပေါ်လာရမှာပေါ့တို့အသည့်အသည့်ယောဂီကတော့ထားပေါ့ကွယ်အသေးသေးယောဂီကတော့ပြုံးနေသဘောပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒါပြင်ပြောကြမယ်ဆိုရင်အထယ်လိုက်တာလားတတိအပြင်ခြေစုပြူတာလားဒါပြင်အတိတ်ကယုံနာဘယ်မှာချုပ်ချုပ်ပြီလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အစပြောက်ချုပ်ပြောက်သွားတာလားပြည့်စရာတတိအပြင်နောက်ခံလာတော့ပေါ်ခွင့်မပေးဘူးလားအကြောင်းအကျိုးအပြင်ပြတ်တောက်သွားတာလားဆက်လာရလားအထယ်သဘောဆက်တာလားတတိသဘောဆက်တာလားဆက်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တတ္တိအားဖြင့်ကျေစုပြုတယ်လို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်တန်ညာလို့ကုတ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်လို့ကုတ်တာတတ္တိအားဖြင့်ကျေစုပြုတယ်ဆိုလဲအကြောင်းကျိုးအားဖြင့်ဆက်တယ်ပဲပေါ့တော်ဆက်စေဘုန်းကြီးအခုခေါ်နေတာအသည့်ကိုအာယုံပြုခေါ်နေတာမဟုတ်အဟောင်းနေအဟောင်းဆိုတော့မကောင်းဟောင်းရင်ဆွေဆွေးပြီးလွတ်ပြလိုက်ရမှာအမိုက်ပုံနဲ့ရောက်သွားမှဆိုအာစိနကံယောဂီတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာညံကွက်ထွင်ပြီးခေါ်နေတာတဘောညာရှင်းရလားအုံမလီရှင်းလို့သာပါမရှင်းများမရှင်းရင်တော့ဘုန်းကြီးနဲ့တိုင်းကွက်ပေါ့ဗျာပိုင်အောင်လုပ်ကြနော်ပိုင်အောင်လုပ်ကြငါဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီဒါတွေမပြောနဲ့
မပြောနဲ့အသားယူပြီးပြောတော့အခုလိုထောက်ကနေမေးတော့ဟောပက်လက်လန်ရောကိုကကိုဘယ်နှကြိမ်ရရမပိုင်သေးရင်ငြိမ်ငြိမ်လေးမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလူချင်းတွေ့ကျမတို့ကလေအပွဲချုပ်မှာဂျိုးဂျိုးဟုတ်တယ်ဗလားအဲဒီကဂျိုးခွာမှာနော်တော်ညာရှင်ညာရလားသဘောပေါက်ကြပါစေကဲနေခင်းကြမှာအဲနဲ့ပြမှာတခါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခန်းဆက်ကြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့လည်းမောမယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့ဘေခန္ဓာပေါ်ပေါ်ပါလို့ကြမယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုဟာဖြည့်ပြည့်ကဘာတိစာမြင်တဲ့ညာကဘာတိစာအကြောင်းတရားတိရာကဘာတိစာနောင်ခန္ဓာမလားတာကဘာတိစာကဲတိစာတရား၌ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိစာတရားတိုင်နှလုံးသွင်းပအောင်ထကြွလုံးလဝရိယထားပြီးတော့မနက်ကစွန်စားကဏီမှာပေးတဲ့ဩဝါဒကိုမမိတ်မတုံးလက်စုံလက်ကင်ထား၍သရင်သုံးနေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဂိုင်းတာရုခေါ်တော်ကြမယ်

0: တရားစတင်ပြီးဟောကြား၊နာယူကြရအောင်။1366ခုဝါကောင်လကွေနိစင်ကြံကြောင်းတင်တော်ကြီး၌ဟောကြားတော်မူအပ်သောလုံခြုံသောဘဝတရားဒေသနာတော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုသတ္တညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒီတရားတော်ကတော့တန်ယုတနိကေတက္ကတာဝက်ကတန်ယုပါဠိကောသလတန်ယု၌လာရှိတဲ့အတ္တရခိတတုတ်ချံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့တရားနာပိတအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းမိမိတို့အားလုံးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုလိုချင်ကြတယ်လို့ဦးစင်ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါပ
0: ါအားလုံးဟာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင်ဖြစ်ကြပါတယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုပြောတာလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝဘလူဘဝမျိုးကိုတော့လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝလို့တိဖို့ကတော့အလွန်တရာမှအရေးကြီးပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်အချမ်းရံတွေအဆောက်အအုံတွေအလွန်တရာများပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဩဒီလူတွေကတော့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့အားကြကောင်းအားကြောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအချမ်းရံကြိုးစောတွေရှိနေတဲ့အချမ်းရံဆောက်ရှောက်တွေရှိနေတဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်အဆောက်ရှောက်လုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ကတော့အလုံးစုံသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်နဲ့ချိန်ထိုးလိုက်ပါမှမိမိတို့အနေနဲ့အမှန်တရားကိုသိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောကအလုံးဟာအမှောင်တိဖုံးလန်းနေမှာအမှန်ပဲဒီလိုပဲလောကမှာဘုရားတည်းဟူသောနေမင်းပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကအလုံးဟာအမှန်နဲ့အမှားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မသိနိုင်ဘဲနဲ့အမှောင်တိဖုံးလန်းနေတဲ့လောကကြီးတစ်ခုသာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းကသဘောပေါက်တယ်ဉာဏ်နာပိသက်လေသဘောပေါက်မယ်လို့ဥစဉ်ယူဆပါတယ်။ဘာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ရခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတဲ့စန္ဒတတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဟောပြီးမှဖြစ်တယ်။တရားတော်ကမဟောကြားပြီးမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကကျွတ်တင်ဘုရားရှင်ကိုတရားဟောတရားနာပိသက်လူခေါ်ဆူနိုင်တဲ့ဥစဉ်တို့တွေအားလုံးပဲလက်စေပြန်ထိတ်မှမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြတော့လိုက်ကြရအောင်

ကံတုကုတံထုတ်ကြောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းချူငါ၎င်းနိဗ္ဗူတောကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိမ်ကုရောတိုင်းဤငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကုရောထတုဝိနေလူတို့ပုခတ်သိငိမ့်ကြပါစေခြင်းချူငါ၎င်း

ဆောင်ထားလဲရပါသည်ရှင်သူမြတ်တို့ဖျာဒီစကားကတန်ဃာယနာတင်မတိမြတ်တို့ကိုအရှင်အနန္ဒမတိမြတ်ကနေပြီးတော့ရှောက်ထားနေတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်

ဒီတေနာတော်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်သာဝတိပြည်နာတပင်တထေကြီးဆောက်လို့လူတန်းတဲ့နှလုံးမွေလျော်ရာဖြစ်တဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန္ဒတော်မူတဲ့အခိုက်ပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာဒသိနတိကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအရက်ကိုချီးကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝဲစကားအသက်ထက်ဆုံးအောက်မေ့ဝဲစကားကိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီစကားကိုရှောက်ထားတယ်ဒီစကားလေးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစေညညာအရက်တို့ချီးကပ်ပြီးတော့တယောက်ဒီနေထိုင်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ပါဒီအကျံစီဖြစ်ပေါ်မြည်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအကျံစီလဲဆိုရင်ပေါ့ကေတံနုခောရခိတောအတ္တကေတံအရခိတောအတ္တတိကေတံဘယ်သူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုရခိတောနုခောစောင့်ရှောက်အပ်ပါသနီကေတံဘယ်သူတို့သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအရခိတောနုခောမစောင့်ရှောက်အပ်ပါသနီမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမစောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါသလဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ချမ်းစီဟာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဗသိနတိကောသလမင်းကြီးကနေလျှောက်ထားတယ်စစ်ပီပါလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလောကရှိတဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်မကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နှုတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ထို့သောကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်အကျံစီတပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။နောက်ပါဆက်ပြီးလျှောက်ထားသေးတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုဖြစ်ကျင်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင့်တတ်စင်တတ်ယထာတတ်ခြေသူရဲ့တက်လို့ခေါ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါနဲ့အကယ်၍ဆောက်ရှောက်ပေးမှုလည်းဆောက်ရှောက်ကြပါစေ။ဒီလိုဆောက်ရှောက်တွေရရှိတော်ညာလေးပဲကာယတုစေဝစီတုစေမနောတုစေတွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒီအကြောင်းဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအဆောက်အအုံတွေရရှိခြင်းဟာဗဟိတအပြင်အဆောက်အအုံမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဣဇ္ဇတအဆောက်အအုံတွေအတွင်းအဆောက်အအုံတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့မဆောက်အအုံအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစီအားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့။ဗသိနတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတယ်။ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကမှာအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိုယ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့သူစီရိုက်ကံတွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့နှုတ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဝစီသူစီရိုက်တွေကိုပြုကျင့်ပြီးနေကြတယ်။အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့စိတ်ဖြစ်

ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့စောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်ထားပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကာယသူစီရဲ့ဝစီသူစီရဲ့မနောသူစီရဲ့ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီစောက်ရှောက်ကိုရရှိထားခြင်းဟာအစ္ဆဒအတွင်းအစောက်အရှောက်ကိုရရှိထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့စင်တမြင့်တဲ့ယထတ္တခြေသူရဲ့တက်ဆိုတဲ့အစောက်ရှောက်ကိုမရရှိခြင်းကဗဟိတအပြင်ပအစောက်ရှောက်ကိုမရရှိခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့စောက်ရှောက်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အကြံစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သဘောတိပြီးကိုအုတ်ချုပ်မြင့်လို့တဲ့ဘေဒနတိကောသလအမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယုတိစွာလျှောက်ထားပါလေ။ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗာပြန်မိတယ်လေ။ဧဝမေတ္တံမဟာရာဇာဧဝမေတ္တံမဟာရာဇာ

ိုင်းမှန်ပြီမြတ်တော်မြင့်ကြီးဒီကြံကတင်ကြံတဲ့အတိုင်းကိုမှန်ပါတယ်ကွယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မိတ်တော်မူပါတယ်ဘလို့မိတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာဆက်ပြီးတော့မိတ်တယ်လေအဒီနဒီကောဒလမင်းကြီးရဲ့စိတ်အကြံစီမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြံစီတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းကိုပြန်လည်ဟောကြားပေးပြီးတော့အဒီနဒီကောဒလမင်းကြီးရဲ့ရှောက်ထားချက်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်အတည်ပြုပေးပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဂါထာလေးတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးမိတော်မူတယ်ဒီဂါထာလေး

ောတောသူဟူ၍ပါဝုစတိဆိုအပ်၏။ဣတိဤသို့ဝောစမေးကြတော်မူလေပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီလိုတရားတော်လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့တရားနာပိဋကသတော်ကောင်းတွေမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့လိုတာကဘယ်လိုအဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအဆောက်ရှောက်မျိုးကိုဖြစ်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျင်လုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်သဘောပေါက်လောက်ဒီလိုဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်တယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိဒဘယ်အဆောက်ရှောက်မှမရှိကြဘူးလဲဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်မရှိဘူးပဲဆိုကြစို့ဒီလိုဘိဒအဆောက်ရှောက်ဒီမရရှိထားတော့ညာလဲပဲဘာမှဝန်းနေစရာမရှိဘူးဒီလိုဘိဒအဆောက်ရှောက်ဒီကိုမရရှိထားပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတအဆောက်ရှောက်လို့ခေါ်တဲ့ကာယကံမှုကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းမယ်ဝစီကံမှုတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ခြင်းမယ်မနောကံမှုတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်နိုင်ကြမည်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ဟာတကယ်အဆောက်အအုံကိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မိမိတို့မှာပေါ့လေဘိဒအချွေယံအဆောက်အအုံအချံယံအဆောက်အအုံတွေများစွာရှိနေကြတယ်ပဲဆိုကြစို့ဒီလိုအချံယံအဆောက်အအုံတွေများစွာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမမနတရားတွေကအလွန်တရာတက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အချမ်းရံအဆောက်အအုံဗိဒအဆောက်အအုံကိုတကယ်အဆောက်အအုံတွေရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့တလွဲနားလည်ကြပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုတွေကိုမစင်မကြယ်နဲ့ပြုကျင့်နေကြမယ်မိမိတို့ရဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုလည်းမိမိတို့ကပြောကျင်တာတွေပြောပြီးတော့မစင်မကြယ်နဲ့ဖြစ်ကျင့်နေကြမယ်မနောကံမှုတွေကိုလည်းမိမိတို့ကမစင်မကြယ်နဲ့ဖြစ်ကျင့်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝသူသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာတကယ်အဆောက်အအုံကိုရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြဘူး။လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လည်းဘယ်လိုမှမခေါ်နိုင်ဘူး။ຢາခဲတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အချိန်ကလေးမှာຢາခဲတဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုကျင့်ပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝ၊တစတဲ့တစ၊မြင့်တဲ့တဲ့မြင့်အောင်တဘဝတဲ့တဘဝဒဇတဲ့ဒဇလုံကြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့ဥစဉ်ကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ရှင်ပါဗျာ။မိမိတို့အနေနဲ့ကာယသူစိတ်တို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီသူစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝစီကံမှုမနောသူစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့မနောကံမှုတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဖြည့်ကျင့်ကြဖို့လိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြည့်ကျင့်ခိုင်းတဲ့တရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ပြီးထားခဲ့ပြုပါတယ်။ကျင့်လို့မရတဲ့တရားတွေကိုငါဖျားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျင့်လို့ရတဲ့တရားတွေကိုသာငါဖျားဟောထားတာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုလွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုမိမိတို့ကတွန့်ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖို့တွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ခြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါဟာဘဝရရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရပဲဘဝရရှိခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်လောကာယကံမှုမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေကိုဘယ်တရားတွေကဖြစ်ပေါ်စေသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါကြီးကာမကြီးတို့အနေနဲ့သိဖို့ကတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုသဘောပေါက်တယ်သူလည်းရှိမယ်သဘောမပေါက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်ကြတယ်လို့ဥစဉ်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီနေ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုလို့ခေါ်တဲ့ဘလို့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျူးလွန်ဖြစ်အောင်ကိုအာပေထောက်ပံ့နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေမာနဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားစုတွေဧတံမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကဒီမိမိတို့ကိုချေလေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုဒုစရိုက်တရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြည့်သက်အခုလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့လောဘတွေထင်ရှားဖြစ်နေသလားမဖြစ်နေဘူးဒေါသတရားတွေကိုထင်ရှားဖြစ်နေလားမဖြစ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တာမိစရိယတရားတွေဟာ
လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပံ့ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်လာကြဘူးလားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီလိုညီညွတ်တဲ့အကြောင်းတရားလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုရရှိတဲ့အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားစုတွေကိုသာသနာတော်ဘက်ကတော့အနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယုံနံတဏ္ဏအစင်မှာရှိနေကြသလဲအနုနုတင်တိတိအနုတ္တိယတဲ့တတဝါတို့ရဲ့ယုံနံတဏ္ဏအစင်မှာအစင်တည်းဆိုင်လိုက်ပါပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအနုရူပံကာရဏလဘိတဝါတင်တိဥပိသံတိတိအနုတ္တိယလျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့တရားကိုအနုတ္တိယတရားအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အနုတ္တိယကိလေသာကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောပါမှပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဝိသင်းတို့ကိလေသာမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။ပထမတစ်ဆင့်ကိုအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယတစ်ဆင့်ကိုရိယူဌာနကိလေသာလို့ခေါ်ပြီးတတ္တရာတဆင့်ကိုတော့ဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အခုလိုတရားနာယူနေတဲ့အချိန်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအနုတ္တိယကိလေသာအဖြစ်နေတာမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။တပ်ပတ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပန့်ကိုရပြီးဆိုရင်တော့ရိယူဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြွတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုတော့ပြိယဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုဒုတိယကိလေသာဟာဘယ်ချိန်ခဲကနေစနေသလဲ။ဘယ်အချိန်ထိကိုဆက်ပြီးရှိနေအောင်မလဲ။ဘယ်လောက်ထိဒုက္ခများလိုက်ပြီးပြီးနေအောင်မလဲဆိုတာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတော့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေကတော့ရှိနေကြအောင်မှဖြစ်တယ်။ဘုရင်တို့ဒီဘဝလေးကိုကွက်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုကြစို့။ဒီဘဝကိုမိမိတို့ရရှိလာခြင်းဟာအမိဝန်းထဲမှာပရိသေတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။ဒီပရိသေတည်တဲ့အချိန်လေးကိုခဏလေးထားလိုက်။ပရိသေတည်မတည်ခင်ဟုတ်ပဲအတိတ်ဘဝလေးဆိုတာကိုပြန်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တော့မယ်စုတည်စေကြတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီစုတည်စေကြတဲ့အချိန်ကလေးမှာလည်းပဲဒီအနုတ္တိယဓက္ခံတွေကကင်းဖို့ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ကဲအဲ့ဒီစုတည်စေကြပြီးဒီဘက်မှာမိခင်ရဲ့ဝန်းထဲမှာကလလရည်ကြည်လို့ခေါ်တဲ့ပရိသေတည်စခိုင်လေးကိုရောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပြိတ္တိနံယုတ်တွေဖြစ်ကြပြီ။အဲ့ဒါလိုပြိတ္တိနံယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေကြတယ်။ဒီခင်ဝန်းထဲမှာ9လ၊8လ၊9လ၊10လဒီလိုနေထိုင်နေရတဲ့ကာလမှာလည်းဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးတော့ပါလာကြပြီးအငုဋ္ဌအဖြစ်နဲ့တည်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါလေ။လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတယောက်သမီးဖြစ်စေ၊သားဖြစ်စေပေါ့မွေးဖွားလာကြပြီ။ဒီလိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနုတ္တိယကိလေသာတက္ကံတွေကအငုဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ကင်းဖို့ပြီးတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိမိတို့သက်ရွယ်တွေကြီးရင်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပဲလွတ်လို့ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာတွေကကင်းဖို့ပြေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနုတ္တိယကိလေသာတွေဟာကင်းဖို့ပြီးနေတဲ့အစင်မှာကိုတော့နုတ္တိယကိလေသာလို့ပဲခေါ်နိုင်ပြီးတော့လျှောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုရရှိပြီးမိမိတို့အနေနဲ့နှစ်သက်ပွဲအာယံတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီအာယံကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရဒါရမှလာပြီးတိုက်ခတ်တယ်။အဲ့လိုတိုက်ခတ်တဲ့အကြံများမိမိတို့ကလည်းပဲနှလုံးသွင်းပါသွားပြီ။တိတ်လိုခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အနုတ္တိယကိလေသာအခြင်းနဲ့ကိန်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးနေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကဘာဖြစ်လာလဲ။ခေါင်းထောင်ပြီးထွက်လာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။မိမိရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေလိုချင်တဲ့လောဘတဏှာတွေကမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီ။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုမိမိတို့ကမသိလိုက်ဘူး။ဘယ်လိုသိသလဲ။ငါရဲ့လောဘလို့သဘောပေါက်တယ်။တကယ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်။ဒီယုံနံတဏှာအစင်မှာအနုတ္တိယကိလေသာဖြစ်နေကိန်းဖို့နေတဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာကလျှောက်ပတ်တဲ့အာယုံနဲ့ဒွါယနဲ့တိုက်ဆိုင်မိပြီးနှလုံးသွင်းမှားသားပြီးဆိုရင်ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုသူကသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ငါလောဘလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးဒါမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးနော်ဒါဟာအနုတ္တိယကိလေသာရဲ့ခြေလှယ်မှုကိုခံရတယ်ကိလေသာရဲ့ကျွံပြုတ်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲငါတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီနေ့နားလည်လိုက်ကြပါ
ငါဒေါသလို့မိမိကနေခံယူလိုက်မယ်ငါလောဘလို့ခံယူလိုက်ရင်တော့တိတ်အာမကြည့်သွားဘူးလားအာကြည့်သွားပြီလိုချင်တာကိုရအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကြိတ်ချင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒေါသတရားကလည်းရအောင်ကိုကြိတ်ချင်ဖို့ရန်ကိုမိမိတို့ကကြိုးစားဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားဖြစ်သွားရင်တော့လွန်ကျူးပြီးကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမအဆင့်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လွန်ကျူးသွားပြီးရောက်ရှိသွားပြီးအဲ့ဒီခါမှာဝိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားထဲမှာလုံကြုံတဲ့ဘဝဆိုတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီလိုအကုသို့ကံတွေကိုပြုကျင့်မိတယ်ဆိုတာကအနုတ္တိကိလေသာအဆင့်ကနေပြီးတော့ပြိယုဌာနကိလေသာအဆင့်ကိုဥစားပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှဗိတိတ်ကမကိလေသာအဆင့်လို့ခေါ်တဲ့ထကြွပြီးတော့လုံကျူးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနုတ္တိယကိလေသာအဆင့်ကနေပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချောင်းချင်းရာကိုတတိဓမ္မစင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်မှုမပြုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လွန်ကျူးပြီးတော့ကျင့်တဲ့အထိကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုတ်သွားဖြစ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီလိုကာယတုစေဝစီတုစေမနောတုစေလို့ခေါ်တဲ့မလုံးကျုံတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့မလုံးကျုံတဲ့အဆောက်အအုံရှိနေတဲ့ဘဝကိုတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့ဒီအနုတ္တိကိလေသာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာသဏ္ဍာန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်ကလေးမှာတတိတမ္ပဇင်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကုသို့ကံတွေကိုလျင်းစရဲနဲ့ပြုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မိမိတို့ဟာဒီဘဝမှာလဲလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရတဲ့တလောက်ရမယ်တန်တရားခီးမှာလဲလုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံကိုရပြီးတော့တဘဝတဲ့တဘဝတစားတဲ့တစားမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုကိုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီလိုကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုတွေမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေအားဖြစ်ပေါ်လာသလဲအဓိကအားဖြင့်တော့မနောကံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအချင်းရာအထောက်ပံ့ကြောင့်ဒါလင်ကာယကံမှုဝစီကံမှုဆိုတဲ့လွန်ကျူးမှုအဆင့်ကိုရောက်ရှိကြတာဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးအနုတ္တိယကိလေသာတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တန်အစင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဖြစ်ပေါ်လာမှန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတိတမစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ချိုးနှိမ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရန်အတွက်ပေရှားစီလိုတဲ့ဆန္ဒတတ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟိုအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာသစိတ်တဝဲဆိုတာရှိတယ်။တတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီသစိတဝက်မှာသစိတတုတ်တန်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗာမိတယ်လေ

မြတ်စွာဘုရားဆိုကြင်တာကတော့จิตายันตุသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ဘုံ၌မကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေ။မိမိစိတ်ဖြစ်ဘုံ၌ကြွန့်ကျင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအထုကြစမ်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘာပြောသလဲ။သူတစ်ပါးစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုမကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါစေ။မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိသိအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအထုကြစမ်းပါလို့မိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီနေ့အကုသိုလ်ကံတွေလွန်ကျူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မိမိစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမိမိစိတ်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမကြမ်းကြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတစ်ပါးစိတ်ဖြစ်ပုံမှာမကြမ်းကြင်ရင်လဲနေပါစေမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံ၌ကြမ်းကြင်အောင်တော့ကြိုးစားကြစမ်းပါတဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကညီမိတော်မူပါတယ်နော်တခါမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးမိတယ်လေစေတယံတို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာအခါများစွာအဘိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့လောဘတရားတွေကများစွာဖြစ်ပြီးတော့နေသလားဒါမှမဟုတ်ဘိဇ္ဇာတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာအစီမှာများစွာမဖြစ်ပဲနေသလားဒါလေးကိုမိမိတို့သိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေသလားခါများစွာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့စိတ်တည်းဖြစ်ပေါ်နေသလားဒါမှမဟုတ်အခါများစွာဖောက်ပြန်ပြီးမနေပဲရှိနေတဲ့စိတ်များဖြစ်နေကြသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာပြင်းရည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဌိနမေတ္တာတရားတွေကထိစပ်နေပြီလားများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့မှာဌိနမေတ္တာတွေကထိစပ်မှုခံရဘူးလားများစွာမဖြစ်နေဘူးလားဒါလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့မှာပြန့်နှံ့တဲ့စိတ်တွေယုံမှန်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေညစာဖြစ်နေသလားညစာမဖြစ်နေဘူးလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသူတစ်ပါးကိုအမျက်ထွက်နေတဲ့ဒေါသစိတ်တွေသင်္ချာဖြစ်နေလားညစာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာအမျက်ထွက်နေတဲ့စိတ်တွေဟာညစာမဖြစ်ပဲရှိနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာညံ့နွမ်းနေကြသလားဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တရားမမြင်နှမ်းပဲရှိကြပါရဲ့လားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစည်းခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ဟာပင်ပန်းခြင်းလွန်စွာရှိနေသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားစည်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနေကြသလားဒါကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာမတည်ကြည်တဲ့စိတ်အဖြစ်နဲ့အနေနဲ့အများစွာဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်ရှိနေသလားဒါကိုသိအောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဆက်ပြီးမိတော်မူရဲ့ဒီလိုမိတော်မူတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်။လောကမှာငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးအမျိုးသားငယ်လေးရှိကြတယ်။ဒီငြိမ်ရွယ်နှုတ်ပြိုတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အမျိုးသားငယ်လေးတွေဟာအလှဒန်စာဆင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြတယ်။မိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုအလှဒန်စာဆင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြီးမုံမှန်ပြင်းရဲ့အရှိန်မှာရပ်လိုက်ကြပြီ။ရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျက်နာကိုကြီးမုံမှန်ပြင်းမှာကြည့်ပြီ။မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာအညစ်အကြေးတွေ၊နှိမ့်ကြောက်တွေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်ဆိုဩငါတို့ရဲ့မျက်နှာမှာအညစ်အကြေး၊နှိမ့်ကြောက်တွေနဲ့ဆုံးထင်ပြီးနေပါပေါ့လားဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဒီလောက်နဲ့ရပ်သွားသလားမရကြဘူးမိမိတို့ရဲ့ရူပကာယကိုတော့သိကိုလှပစေခြင်းနဲ့မိမိရူပကာယကိုမြင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှလှပပတော့မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုမြင်စေချင်တော့ဘာလို့တလဲမိမိညနာရိပ်မှာထင်နေတဲ့မိကြောက်တွေအညစ်အကြေးတွေကိုပယ်ရှားပစ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုပြုကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ရုပ်အစင်းကိုလှပစင်ကြယ်အောင်ဖြူစင်အောင်လုပ်ကြတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဖြစ်လာပြီဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီမောဟတရားတွေဖြစ်လာပြီမာနဣဿာမိစရိယတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမတိလိုက်မတိပါတာပဲနေပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်လောက်များရှိသလဲအလွန်အလွန်လေးနော်တကယ်တော့ရုပ်ရည်ချုံမောလှပခြင်းဆိုတာကတန်ဖိုးရှိလာတဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်ဆိုလိုတာကတော့မိမိရဲ့ရုပ်နာတဏ္ဍာအစင်မှာ
ထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားစိုးတွေကအပင်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုမိမိတို့ကစင်ကြယ်ဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့ရန်စိတ်ကူးဆန္ဒတွေလွန်စွာရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ချုံပေါ်လှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူပ္ပတိဘုံကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဒီရုပ်ရည်ချုံပေါ်လှပခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားဆိုတာကပြစ္ဆုတ်တန်ကာလလောက်မှာတော့အနည်းငယ်ရရှိနိုင်ပေမယ့်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မိမိတို့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားစိုးတွေကိုမိမိတို့ကပင်ရှားဖို့ရန်မကြိုးစားလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖြစ်ကိုတလှမ်းသွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေလေးဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခိဘုံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာရိပ်မှာဆုံးတင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေနှဲ့ကြောက်တွေကိုမိမိတို့ပေရှားဖို့ရန်ကြိုးစားကြသလိုပဲအဲ့ဒီထက်အလွန်မိမိရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်လောဘတရားစုတွေဒေါသတရားစုတွေမောဟတရားစုတွေကိုပေရှားဖို့ရန်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပို့ပြီးတော့တတိတန်မစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့မိမိတို့တွေနဲ့ကြိုးစားဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်တကယ်လို့မိမိတို့အနေနဲ့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမဆောက်ရှောက်အပ်တဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့အဆောက်ရှောက်မရှိတဲ့ဘဝလုံခြုံတဲ့ဘဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဘဝနဲ့တဘဝနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်တဘဝတဲ့တဘဝမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကိုလှုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းလှုပ်ခွင့်ကရှိနေတယ်။မိမိတို့ကတော့ရွေးချယ်ရမယ့်သဘောရှိပါလေ။မိမိတို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကမှားသွားပြီဆိုရင်တော့အဆောက်အအုံကင်းမဲ့တဲ့ဘဝ။လုံခြုံတဲ့အဆောက်အအုံမရှိတဲ့ဘဝ။လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်ရအောင်ပေါ့လေ။ဒီတရားတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သာဝတိဘီကိုအုတ်ချုပ်မြင်းလုတ်နေတဲ့ဗဒိန္ဒတိကောသလမြင်းကြီးကလည်းရှောက်ထားခဲ့တဲ့တရားစကားတော်ပဲဖြစ်ပါလေ။ခုဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်တရားစကားဟာလည်းပဲဗဒိန္ဒတိကောသလမြင်းကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်ဆောင်ဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။တချိန်မှာပတိနေတီကောသလမြင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတော်မျိုးတော်တွေလို့ခေါ်ရမယ်။ဒါကီဝင်မင်းမျိုးတို့အုတ်ချုပ်မင်းလုတ်တဲ့ကပိလဘုနေပြည်တော်ကိုကပိလဘုတိုင်းပြည်ကိုမိမိခြံကိုဒါကီဝင်မင်းသမီးအမျိုးသမီးတူဦးကိုဆက်သဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လဲ။ဒါကီဝင်မင်းမျိုးကနေပြီးတော့တောထွက်ရဟန်းပြုလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်တွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်။ဒီလိုယင်းဤကျွမ်းဝင်လိုတဲ့ဆန္ဒရှိနေတော့ဒါကီဝင်မင်းမျိုးထက်ကဒါကီဝင်မင်းသမီးတူဦးနဲ့လက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါမင်းကြီးဟာဒါကီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့အမျိုးတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေဟာငါ့ဘုံမှာပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်ကြလိမ့်မယ်။ငါရဲ့နန်းတော်ကိုလည်းပဲမပြတ်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုအယူဆရှိတယ်။တာဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့ဒလိထုံးစံကတော့မိမိတို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးအစ်စ်ဒီကိုတော့သူတပါအမျိုးမျိုးနဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ထိမြခြင်းဆိုတာကထုံးစံမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လေတောဝတိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့ဂေါတလမင်းကြီးဆိုတာကအင်မတန်အင်အားကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဗိဒ္ဓအဆောက်ရှောက်လို့ခေါ်တဲ့စင်တ်မြင့်တ်ယထာတ်ခြေသူရဲ့တက်တွေကအလွန်တရာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့မဆက်သခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျော်လင့်အပ်တဲ့ဒုက္ခများစွာအနိဋ္ဌာယုံတွေကဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီပုတ်တဲ့အခါဘာလုပ်ကြလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ညီကိုဝန်းကွဲတော်တဲ့မဟာနန်းမင်းကြီးနဲ့ဂျုံမတူဦးကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ဝါဒဘခတိယဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးတူရှိပြီဒီမျိုးသမီးလေးကအလွန်တရာမှရုပ်ရည်ချုံမောလှပါတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကို
ဒါကိဝင်မင်းသမီးလေးပါဆိုပြီးတော့ဒါကိဝင်မင်းတွေကကောသလမင်းကြီးကိုဆက်တားလိုက်ပြီကောသလမင်းကြီးလည်းဒါကိဝင်မင်းသမီးချောချောလှလှကလေးကိုရပြီဆိုတော့သိမှန်းသာသွားပြီဒီလိုနဲ့အသားတယောက်ထွန်ကားခဲ့ပါတယ်ဒီသားကိုဝိတ္တုပမင်းသားလို့နာမည်တက်လိုက်ပါတယ်အချင်းအရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနာမင်းကြီးနဲ့တကွာဒါကိဝင်မင်းမျိုးတို့ကိုတွားရောက်ပြီးဂါရဝပြုခြင်းနဲ့ဇန္ဒာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတ္တိယကမိမိသည်ဂျွန်မတ်ဝမ်မာဖြစ်ပြီးတော့ဝေးဖွာလာတဲ့ကျွန်မသမီးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိတော့သိနေပြီတကယ်လို့ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ကပိလဝံပြည်ကိုသွားခဲ့ရင်တော့ဒါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကအမျိုးမှန်အင်မတန်မှခက်ထန်ကြတယ်တကယ်လို့အမျက်မှန်ခက်ထန်ပြီးတော့မဖွယ်မရာပြုကျင့်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေတော့ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နေတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့မသွားစီချင်ဘူးဒါပေမဲ့ထက်ခါတက်ကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါကျတော့ဤခင်ပြတဲ့ဝါသဘကတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်။ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့ရှိရာဒေသကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဝါသဘကတ္တိယအမျိုးသမီးလည်းပဲဒါကိဝင်မင်းတို့ထံကိုကြိုတင်ပြီးအကြောင်းကြားနေတယ်။မိမိရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တုပမင်းသားဒါကိဝင်မင်းတို့ကိုကာရဝပြုဖို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုခါမှာအမျက်မှန်ထွက်ပြီးတော့မဖွယ်မရာအပြုမှုများကိုမပြုကျင့်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါကိုအတိပေးလျှောက်ထားလိုက်တယ်ကဲဒီလိုနဲ့မိတူတူပါမင်းသားလဲတာကိဝင်မင်းတို့နေထိုင်ရာကပိလဝုရေပြည်တော်ကိုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာသူမရောက်ခင်လေးမှာပဲတာကိဝင်မင်းသားတွေကဘာလို့ထားကြလဲမိတူတူပါမင်းသားကအဲ့ဒီအချိန်မှာ16နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီလူလင်ငယ်လေးဖြစ်နေပြီဝိတ္တုပမင်းသားတဲ့ငရေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုတော့ဒါကဝင်မင်းမှန်သမျှကိုတော့အစွန်ဖြားကြတဲ့ဒေသကိုပို့လွှတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိတ္တုပမင်းသားတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဝိတ္တုပမင်းသားရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကဂါရဝပြုရှိခိုးပြီးတော့အလုံးကိုဒီလိုအပြုမှုကိုပဲပြုခဲ့ရတယ်။ကြီးကျယ်တဲ့အခမ်းအနားတွေနဲ့လက်ပူဇော်တက်ကာယမှုကိုပြုတာကတော့အမှန်ပါပဲ။တချီငငံနဲ့တည်းအားလုံးကကြိုဆိုပြီးတော့ဧကံတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုရှ िख ိုးဂါရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးလိုက်တယ်။မိမိကိုရှ िख ိုးမယ်မိမိကိုဂါရဝပြုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိကြဘူးလား။ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရေတဲ့တာကိဝင်မင်းသားကြီးကအစွန်ပြားကြတဲ့ဒေသကိုသွားနေကြလို့ပါခွေဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မိကြပါတယ်။ကဲဒီဖြစ်ရကလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အကြီးအကျယ်ကျိုးစိုးဧကန်ကြတဲ့အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရကလေးတစ်ခုပါပဲ။ဒီလူပမင်းသားဟာတာကိဝင်မင်းတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်ရက်ခန့်နေထိုင်ပြီးတော့မိမိတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဒါဝတိတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာပြီ။အဲ့လိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝိဇူပမင်းသားရဲ့မင်းခစားယောက်ျားလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကမိမိရဲ့လက်နဲ့ဝိတ္တုပမင်းသားတို့ကပိလဝုပြည်ကိုသွားစဉ်မှာကျိုးစိုးခဲ့တဲ့မင်းကွန်းမှာကြံရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြန်လည်ပြီးသွားယူခဲ့တယ်။သွားယူတဲ့အခါမှာဗာမင်းကွန်းကိုတွေ့တယ်လေ။ဝိတ္တုပထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်းကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆင်းနေတာကိုတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုမင်းချင်းယောက်ျားလည်းသိပြီးချင်သွားတယ်။ဒါနဲ့စူးစမ်းပြီးဂျုံမရဲ့သားထိုင်သွားတဲ့ခုံဖြစ်လို့နှုတ်ရည်နဲ့ချင်းကျဲအောင်ဆင်းနေတာပါလို့ဒီလိုသိလိုက်ပြီ။ဒီအကြောင်းကိုဝိတ္တုပမင်းသားကိုပြန်လည်ပြီးတော့အတိပေးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာမကံမရနိုင်တဲ့ဒေါသတွေတဖွာဖွာထကြလာပြီးအနုတ္တိယကိလေသာအဆင့်ကနေဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်လေပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိကိုနှိတ်ချပြီးတော့ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အမှုရာကိုတိလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူအချင်းချင်းတူကိုတူဒီလိုမျိုးနှိတ်ချတဲ့သဘောထားလေးနဲ့သ
ြုတ်မူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးခုဒီမှာလက်တွေ့ကြည့်ဝိတ္တုပမင်းသားရဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတွေကထကြွတဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာဘက်ကိုပြောင်းသွားသည်ပြောင်းသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားသလဲကဲဘာထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးတာကတော့ရှိပါစီတော့တစ်ချိန်ငါမင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တာဂီဝင်မင်းသားအလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးခဲ့တဲ့ထိုင်ကုန်ကိုငါတာဂီဝင်မင်းသားတို့ရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ပြန်ပြီးဆေးကြောပြစ်မယ်ဒီလိုအာဂါဒဘုရားကိုနှောင်ဖွဲ့ပြီးထားလိုက်ပြီးအညိုတီးကိုထားလိုက်ပြီးဒီအဆင့်ကိုတော့စိတ်ထဲမှာထကြွပြီးဖြစ်တဲ့ပြည့်ယူဌာနကိလေသာအဆင့်လိုပဲခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်ကဲတနည်းကြတော့အကြောင်းတွေညင်ညွတ်ပြီးဝိတ္တုပမင်းသားလည်းပဲသာဝတိပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အမင်းဖြစ်ကိုရပြီးနေစဉ်က16နှစ်သားအရွယ်ကရှိခဲ့တဲ့အညိုတီးကမြင်ထဲမှာတိတ်ဤကိုအာဂါဒတရားအဖြစ်နဲ့ကင်းမှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရပြီ။ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ချိန်မုံပစ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကပေါ်ထွန်းလာပြီ။ပေါ်ထွန်းတဲ့အစဉ်နဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဆိုတဲ့အာနာကိုရရှိပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အညိုတေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအာနာစိတ်အပ်လိုက်တာကသိအန္တရာယ်မများဘူးလား။များတယ်။ဝိဓုပမင်းကြီးပါလို့တယ်ကပိလဘုပြည်ကိုစစ်အင်အားနဲ့ကိုချီတက်ပြီးချီတက်တဲ့အခါမှာသာဝတိပြည်နဲ့ကပိလဘုပြည်ရဲ့နေသားလိုခေါ်နေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာကပိလဘုနေပြည်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်တွင်ရှိတဲ့ကျူတူကျဲတဲ့အရေးဘာဝတအောက်မှာနေဘူးတံကိုခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးဆန္ဒတော်မူတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့မိမိစီးနှင်းလာတဲ့ဇင်ဘောကဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်ကြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲဘုန်းတော်ကြည်တော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သာဝတိဒီဘက်တိုင်းပြည်ဘက်မှာအလွန်တရာအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်တို့အရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့ပင်ကြောင်ပင်ကြီးအောက်မှာတရင်မသုံးပါပဲလျက်ကပိလဘုဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျူတူကျဲတဲ့အရေးရှိနေတဲ့နေပူတန်ခန္ဓာရတဲ့တိပင်အောက်မှာဘာကြောင့်များမြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့င်းသုံးစံဒီတော်မူပါတယ်လေတို့ဒီလိုမေးမြန်းလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆက်စားပြကဘလို့ပြန်ပြီးမိတယ်မင်းကြီးအရေးတွေအဲမှာဆွေမျိုးတို့ရဲ့အရေးကအေးချမ်းလာပါလေကွယ်တို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့မိပါတယ်နော်ဆက်စားပြရှင်မိတော်မူတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိတ္တုပမင်းကြီးမှာဘလို့နားနေသွားလဲဟောဆက်စားပြရှင်ဟာမိမိရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေကိုဆောက်ရှောက်လူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုဒီလိုနားလည်သွားပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့ဒုတိယအကျဉ်းစူးစမ်းပြီးဒုတိယအကျဉ်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပဲကျိုးတို့ကျဲတဲ့အေးအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုတွေ့တော့မိပြီးမိတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကအလွန်အေးချမ်းပါလေကွယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးမိတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအကျဉ်းနဲ့ဒီလိုပဲပြန်လှည့်ပြန်သွားတယ်တတိယအချိန်မှလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလှည့်ပြန်သွားခဲ့တယ်။အာဂါဒအလွန်တရာကြီးနေတဲ့ဝိတ္တုပမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဘေကဒီလိုမှအကျိုးမပြေကြဘူး။သဒ္ဒုတအချိန်ကြိုးစားပြီ။ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းမိမိရဲ့တပည့်ညုတဉာဏ်တော်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီ။ဒီတစ်ချိန်တော့ဘယ်လိုမှမိမိရဲ့စိတ်မျိုးတော်ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်တန်ကြပြီရင့်ကျက်ကြပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့သရုပ်ထအချိန်မြောက်မှာတော့လက်စာပြားရှင်လက်လျှော့လိုက်ပြီဝိဇိတုပမင်းကြီးလည်းပဲလက်စာပြားရှင်ကိုမတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကပိလဘုပြည်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘိုးတော်ဖြစ်တဲ့မာနန်မင်းကြီးနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုတော့အသက်ချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးမှန်သမျှကိုဝေးကာစခလေးပါမကြံကိုအကုန်လုံးကိုတတ်ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။အမတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးအပြုဘူးကိုဇာတိကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောကြသလဲ။ဩဒါဂီဝင်မင်းသားတွေဝိတ္တုကမင်းသားငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကပြုကျင့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံကလေးကတိတ်ကိုတင်းနေလာပါလေ။မပြောပါတော့တဲ့
ဒီလိုအမှုကလေးအတွက်ဒီလောက်ထိကလေးစားစီတာကတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတိတိုနဲ့ပြောဆိုကြ။ကဲဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နားတော်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးမိတော်မူတယ်လေ။ရှင်သာရန်တို့ဒါဂီဝင်မင်းသားတွေအတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကပစ္စုပန်ကံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့အမှုကြီးတစ်ခုဆိုတာတော့မှန်ပါလေ။ဒါဂိဝေမင်းသားတွေဟာပစ္စုပန်ကာလမှာစင်ကြဲတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုတွေကိုပြုကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာမှန်တယ်။သို့တော်လည်းအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာတင်္ဂါရွာမှာဒါဂိဝေခုဒါဂိဝေမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတင်္ဂါရွာတစ်ခုမှာသွားပြီးသူဖြစ်ကြပြီ။လူဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်မှာမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကသဘောတူညီမှုပေးပြီးတော့အစိတ်ခတ်တတ်ချက်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံကြီးကိုထူထောင်ခဲ့ကူးကြတယ်။ကာယကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့မစင်ကြယ်မှုကိုပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်အတွက်ကြောင့်ဒီကံကရင့်ကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြစ္ဆုတ်ကံကာလမှာစင်ကြယ်တော်ညာလေးပဲအတိတ်ကကံရဲ့အကျိုးပေးကအခွင့်သာပြီးရင်ကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာရတာပဲမိမိကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြိုးဆိုရင်းမိမိရဲ့ကံကပဲလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကပဲမိမိတို့ကိုတတ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလာအောင်ကိုလမ်းဖွင့်မပေးလိုက်ဘူးလားလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟိုတနေရာမှာဓမ္မပဒမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောထားတာရှိတယ်နော်ဘာပြောတယ်လဲအတ္တနာယိကတံပါပံအတ္တဇံအတ္တတံဘဝံအဘိမတတိဒုံမီတဝစီရံဝတမမယံမနိဘာပြောတယ်လဲကြောက်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိဟာမိမိမိယာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကိုပဲထင်းဖောက်ဖြစ်စည်းတကယ်သူပဲမိမိပြုတဲ့မိမိကြောက်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုကံကပဲအဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့လူမိုက်ကိုဖြစ်စည်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာလိုသေးလားမလိုဘူးမိမိတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုမိမိတို့ခံကြရတာပဲမိမိတို့ခံရတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရထားရင်တော့ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့သာခံကြပြီတော့ဒါကြောင့်လေထပ်ပြီးတော့မတွန့်ပြန်လိုက်ကြနဲ့တွန့်ပြန်လိုက်ရင်တော့ဒီကံကအတိတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အာကောင်းသွားလိမ့်မယ်အနာဂတ်တန်တရားခီးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီကံရဲ့အကျွေးတွေကိုမိမိတို့ကပြီးဆန့်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်မိမိတို့အနေနဲ့ကဒီဘဝရရှိတာကကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်လို့ခေါ်တဲ့တုစိတ်ကံတွေကိုထူထောင်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်အတွက်သာမိမိတို့ဘက်ကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်။မိမိတို့ဘက်ကဒီကာယတုစိတ်ဝစီတုစိတ်မနောတုစိတ်တွေကိုပြုကျင့်ဖို့ဉာဏ်အတွက်ကတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းသင့်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခဏကသစိတ်တာသုတ္တမံဘာဆက်ပြီးမိတယ်လဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာလောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေဘောဟတရားတွေကများစွာမဖြစ်ပဲအနည်းငယ်မျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဆိုကြစို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ယုံနံတဏ္ဍန်စင်မှာလောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားအိတ်တာမိစရိယမန္မာနတရားတွေဟာအနည်းငယ်မျှပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်နဲ့မကြည်နှံ့ကြပါနဲ့ထို့ထက်အလွန်ဒီကိလေသာတရားစုတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတဏ္ဍန်အစင်ကနေပေပြက်သွားအောင်လို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြစမ်းပါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းပါဒီနေ့အကုသို့ကံတွေကိုပြုကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအနုတ္တိယကိလေသာအစင်ကနေပြိယူဌာနကိလေသာကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။ပြိယူဌာနကိလေသာအစင်ကနေဝိတိတ်ကမအစင်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါကျမှဒါလည်းလွန်ကျူးကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုပြီးတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အစင်တီကိုမရောက်ရှိအောင်မိမိတို့ကဘယ်အကျင့်နဲ့မိမိတို့ကဒါကိုဆောက်ထင်းလို့ရတယ်လေ။ဆိုရင်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိခါသုံးရက်ထဲကသီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်အောင်မိမိတို့ကဖြည့်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဝိတိတ်ကမလွန်ကျူးပြီးကျင့်တဲ့အစဉ်ကိုမရောက်တော့ဘူးသူတဲ့တခြင်းကိုရှောင်မယ်သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကိုရှောင်မယ်ကာမမှု၌မှားရင်းစွာကျင့်ခြင်းကိုမိမိတို့ကရှောင်ကြမယ်ဘုရားစကားပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်မယ်ဒီဧတိရဲ့တောက်စားခြင်းဆိုတဲ့တောက်စားခြင်းမှုကိုရှောင်ကြမည်ဆိုလို့ရှိရင်မ
မိမိတို့မှာကာယကံမှုတွေဝစီကံမှုတွေမနောကံမှုတွေမစင်ကြင်သွားနိုင်ဘူးလားစင်ကြင်သွားနိုင်တယ်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့တိလကျင့်စဉ်တိလတိတ်ခါကိုဖြည့်ကျင့်လိုက်ခြင်းဟာလုံကြုံတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကာယကံဖြူစင်မှုဝစီကံဖြူစင်မှုမနောကံဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ဖြူစင်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိလကျင့်စဉ်ဟာလုံတရာမှမျက်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဉာဏ်အပိတ္တတွေတိလကိုဖြည့်ကျင့်ကြဖို့ကြိုးစားကြစမ်းပါလုံကြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဆောက်ရှောက်ကူမှမမျောလင်းကြနဲ့မဟန်တီးကြနဲ့သူဟာသူကံအားလျော်စွာဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့တီလကိုမကြိုးမပေါက်နဲ့ဖြစ်ချင်းနိုင်ပါမှတကယ်ကိုလုံခြုံတဲ့ဆောက်ရှောက်လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ကဲမနောကံမစင်ကြဲခြင်းဆိုတာကတော့ဘယ်အကျင့်နဲ့ဖြစ်ချင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်။သာသနာတော်မှာဒုတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မတိကျင့်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်သမာဓိ၈ပါးနဲ့ပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတုဒ္ဓဇန်သမာဓိနဲ့တကွသမာဓိ၈ပါးကိုစိတ်တဝိတ္တိလို့ခေါ်တယ်မိမိတို့အနေနဲ့ခုလိုဖောင်းတော့ရတရားစခန်းမှာဘာနာဘာနာကိုလက်တွေ့သင်ချံကျုပ်ကိုအထုတ်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုထိထိပြီးဝင်သွားတဲ့နေရာထိထိပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာလေးကနေစောက်ပြီးဖမ်းပြီးရှုပြီးဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒီလိုနဲ့ရှုလို့စိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးကွဲတလို့ငြိမ်သက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအကြောင်းဒီပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာနမိတ်ပေါ်လာပြီဒီနမိတ်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးနေလို့ရပြီတဏှာကြီးကွဲနေခြင်းနဲ့တဏှာကြီးကွဲနေလို့ရပြီတဏှာကြီးနေခြင်းနဲ့သုံးနိုင်နေခြင်းနဲ့နေလို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုပฏิဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနမိတ်မှာစိတ်ကပ်ပြီးထားနိုင်တဲ့တဏှာဤကာလမှာမိမိတို့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်သွားတယ်မနောတုဇိယလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်နှစ်နာရီနေနိုင်နှစ်နာရီစင်ကြယ်ပြီသုံးနာရီနေနိုင်တယ်ဆိုရင်သုံးနာရီစင်ကြယ်ပြီနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဟောတော့ရအောင်ဇံဝင်စားပြီးနေနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေဘက်ကတော့သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်နားလည်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုကိုတော့တိလတိတ်ခါတိလကျင့်စဉ်နဲ့မိမိတို့ကဖြည့်ကျင့်ကြမယ်။မနောကံစင်ကြယ်မှုကိုအလိုရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပြီးတော့ဟောတောရသာသနာရိပ်သာကိုလာပြီးတော့ဓမ္မတိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်တည်ဟာအဖြူစင်မစင်ကြယ်သွားနိုင်ကြဘူးလား။စင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်သမာဓိတိတ်ခါကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဟာစိတ်ထဲမှာထကြပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာကိုနှိပ်ကွပယ်ရှားနိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သမာဓိကျင့်စဉ်ဟာလွန်တရာမှမျက်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲသမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပြိယုဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့ထကြတဲ့ကိလေသာကိုမိတို့ကစိတ်မှာမဖြစ်အောင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ယုံ nant တန်တန်အစဉ်မှာအနုတ္တိယကိလေသာတွေကတော့ကိန်းကိုပြီးနေကြဆဲတာဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရင်နဲ့အာသဘောတရားကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုအာထုတ်စည်းခြင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လေလုံကြုံတဲ့ဘဝဆိုတာကတော့အာသဘောကိန်းကွာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘဝလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ယုံနံကိုရရှိနိုင်တဲ့ဘဝကနေကင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုတကယ်လုံးကြုံတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့အဲ့ဒီတော့မှတကယ်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတတိယအနှစ်သာရလို့ခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ထူထောင်လိုက်တဲ့သမာဓိကိုခြေခံပြီးတော့မိမိတို့ကယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်မိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြမယ်ယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်စိုက်အောင်ကိုမိမိတို့ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်။ယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တမ်းမှန်စွာသိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့ဓတိလေးပါကမ္မထမ်းနဲ့အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်သက်ရာကိုမိမိတို့ကရှုလို့ဓမ္မတိအရှင်ဝါဒီအောက်ကောင်းတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာယုတ်ကလတ်ကြီးတည်ပြီးယုတ်ဆိုတာကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။၆ဌာန42ကောဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကို
ဗရမဆိုင်အောင်သဘောတရားရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးကိုမိမိတို့ကညံနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ကြည့်ချင်လိုက်နိုင်ပြီ။ဒိဉ္စီနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ရုပ်ကိုတည်တဲ့ညံကိုရပြီ။ရုပ်ကိုတည်တဲ့ညံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတည်အောင်မိမိတို့ကတမာတိကိုခြေခံပြီးစူးစမ်းအထုတ်မယ်။နံတရားတွေကိုဝီတိစိတ်အစဉ်နဲ့မြင်နေအောင်မိမိတို့ကကြည့်မယ်။ဝီတိတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့နံတရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ကသိချင်ပြီးတော့သိသိလေဒါဆိုရင်မိမိတို့ကနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီဒီခါမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကဒီယုတ်နံတွေဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်များဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိရတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုွက်တွေကိုမိမိတို့ကရှေ့ဆက်ပြီးရှုမယ်မိမိတို့အတိတ်ဘဝထူးထူးကပြည့်စုံပြောင်းထောင်ခဲ့တဲ့ဘေကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာလူဘဝကိုရရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကအဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာတင်တင်ကြီးရှုပြီဒီလိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်တင်ကြီးရှုလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီရင့်ကျက်တဲ့အဆုံးမှာမေညာပူညာတို့ကပေါ်လာပြီဒီမဲ့ညာဖုန်ညာတွေကမိမိတို့ယုတ်ဉဏ်တန်တန်အစင်မှာကိန်းဝတ်ပြီးတော့ငုတ်ရှိုးပြီးတော့နေနေကြတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်သတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုပယ်သတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ပယ်ဖြတ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုရရှိသွားကြမှာဖြစ်တယ်သောတာပန်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တဲ့သောတာပတ္တိနဲ့သောတာပတ္တိပိုတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုချိန်မုံပြစ်လိုက်နိုင်ပြီအကျင့်မဲ့ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူဘာဘာသီလဟာခောက်ဖို့ပစိုးကဲ့သို့မြင်မြန်သွားပြီဒါဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကသူ့မှာမဖြစ်ကြတော့ဘူးဒီလိုကာယသူစီရဲ့ဝစီသူစီရဲ့မနောသူစီရဲ့တွေပဲသူ့မှာအဖြစ်များပြီ။ကာယသူစီရဲ့ဝစီသူစီရဲ့မနောသူစီရဲ့တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေကိုဒီလိုမဲ့တရားနဲ့ပယ်ဖြတ်နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာရဲ့ကျွန်အဖြစ်ကနေပြီးတော့အဆင့်တစ်ခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့အလုံးဟာကိလေသာရဲ့ကျွန်ပြုမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါလေ။ဒီလိုနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်ခံတွေထင်ရှားရှိနေတဲ့ဘဝကိုရရှိထားတဲ့ဘေပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကာယကံမစင်ကြယ်မှုဝစီကံမစင်ကြယ်မှုမနောကံမစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလောက်ခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြခြင်းမို့ဒီလောက်ခြင်းစဉ်ကိုလက်တွေ့ကြကြခြင်းပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာကိုချိုးနှိမ်ဖို့မိမိတို့ကအကျဉ်းချုပ်ကိုအားထုတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒုစရိုက်တွေကိုမိမိတို့ကပယ်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်တမာတိကျင့်စဉ်ကိုမိမိတို့ကလက်တွေ့ကျကျကျင့်ဖို့လိုတယ်။တကယ်လုံခြုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မလုပ်ရမလဲ။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှောင်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီတဲ့အလွန်ပိုပြီးစွမ်းနိုင်ရင်တော့မျိုးသမီးတွေကသီလရှင်ဖို့အမျိုးသားတွေကရမ်းပြုတ်ပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြဖို့တော့လိုတယ်။ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံခြင်းဟာကာမဂုဏ်မှထက်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိက္ခမဓက္ခံနိက္ခမကျင့်စဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီလိုနိက္ခမဓက္ခံကိုဖြစ်ထုံးစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်းဆရာတော်ကြီးတရားသိတဲ့အခါအမြဲတမ်းသိလေ့ရှိတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ဒီနေ့အားလုံးပဲတရားသင်ကြားစို့

ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပေသလားစာမီတာမီပြကုန်မင်းဘုံတွင်တို့ချစ်ခင်လေးများနှစ်သက်အပ်သောတိလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍

ခင်အမြတ်ပြေပြေကြစို့အားလုံးလည်းမစင်းနဲ့တိုက်ပြီးဆိုကြရအောင်မေတပြည့်တော်ဤဤတန်ပုံညာဤနေ့ဤရဲ့၌ပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်အာတဝေခရဝံအာတဘောတရားတို့ဤဂုံညာဖြစ်ပါစေသတည်းလေတပြည့်တော်ဤဤတံပုံညာဤနေ့ဤရက်၌ပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဤပစ္စယောအကြောင်းထောက်ပံ့သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းမမတပြည့်တော်ဤပုံညာဘာကံ

0: နာနံခတိင္ကုံသောတတ္တဝါတို့အား ဘာစီမိ
1: အမ
0: ြပေဝေပါ၏ဒေတတိထိုတတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: မေတပြည့်တော်နှင
1: ့်
0: ဓမ္မံသတ္တုထံမြဘုံညာဘာကံကောင်းမှုကုသိုလ်ဤဖို့ပါကားကို

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်းရှည်နေရန်ကုန်တိုင်းချင်းမြင့်နယ်မြို့နယ်ဦးကျေဟိုလန်မိသားစုတို့၏ပထမအကြိမ်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိပ္ပယ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြု၍တည်ကျူဖွဲ့ဆောင်အပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်โยกัปปะโกติหิปิยัปปะเมยะกาลังกรณ์โตติทุกขราณิเขรังกโตโลกาหิตายานาถโณนโมมหากรุณิกัสสตัตตาโยนาโทวินิยะมยาสวาตัตตวาอิฉันทาสีปวาโลละตองตะกุมังคาทะภิญနာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

ပတ်လုံးလောကဤတာယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိယောသာတဲ့ချက်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝယ်ငါးဆွဲအစုအလုံးခဲ့ရသောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတရက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတန်သောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၏

ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲဘုရားဘာသာမှာဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ဆင်နေတိုင်းအလုံးဥပုသ်နေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့အလေးအနက်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်တွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မူရင်းရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာကြာနာနာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်မိယောဂရာမိဘတွေကဥပုသ်ဆောင်လို့လိုက်ပြီးဆောင်ရတာနေပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေကြတော့လည်းပဲဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစပြီးတော့အလေးနဲ့ထားသိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရား

ဥပုဆောင်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ရှေးအစဉ်လာရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာစမ်းရှေးရဲ့လာစုပ်ရှေးရဲ့လာပြီလာခွေလို့တလမှာ၄သတင်းဆိုပြီးတော့ဥပုဆောင်နေရှိကြအဲ့ဒီတလ၄သတင်းဥပုဆောင်ရောမြတ်မကဘူးပဋိစာကရဥပုဆိုတာရှိတယ်အကျိုးနဲ့အပူစောင့်တာဆိုပါစို့ဥပုဒ္ဓိမရောက်ခင်တရက်ကကြုံပြီးတော့စောင့်တယ်ဥပုဒ္ထွက်တရက်ကိုစောင့်တယ်ဆိုတော့အကျိုးအပူနဲ့တကွာဆိုတော့လာဇန်း9ရက်လာဇန်း10ရက်လာဇန်း9ရက်3ရက်လာပြည့်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြည့်အဖိတ်နေ့လာပြည့်နေ့လာပြည့်ကျော်တရက်3ရက်ထို့တူပဲလာပြည့်ကျော်10ရက်မှာလည်းပဲ3ရက်လာခွေနေ့မှာလည်း3ရက်ဆိုတလတလမှာ12ရက်လောက်စောင့်တယ်ဥပုပ်နော်အဲ့ဒါလို့အကျိုးအပေါ်နဲ့တကွာစောင့်တာပဋိစာကရဥပုပ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ရှင်းသူတော်စင်တွေကအဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်နေရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှင်းပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါထွင်းကာလသုံးလလုံးလုံးဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာမျိုးလည်းလုံးကြရှင်းသူတော်စင်ဒီဝါတွင်သုံးလမှာနေ့စဉ်နဲ့မြတ်သီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရတယ်ပါတိဟာရိယပက္ခဥပုတ်တို့ပါတိဟာရိယဥပုတ်တို့ပဋိစာကရဥပုတ်တို့ဒီလိုဥပုတ်ရက်တွေဟာတမန်ရက်မြတာမကဘဲနဲ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဥပုတ်သီလကိုဆောင်တည်ကြတယ်ဒါကရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရအောင်အနည်းဆုံးတော့တလ၄တရင်ဆိုတာဥပုသ်ဆောင်လေးရှိကြတယ်ဥပုသ်ဆောင်တာဆိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကသောတပန်ဖြစ်တဲ့ဝိသကအကြောင်းမှကြီးလို့လို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဥပုသ်ဆောင်ဥပုပ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နိုးနိုးထားပြီးသတင်းနေဆိုရင်ဥပုပ်ဆောင်နေရှိကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဥပုပ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိစကားဥပောတထဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာဥပောတထဆိုတာပုတ်ခွဲလိုက်တော့ဥပနဲ့ဝတထဥပဆိုတာကျင့်စဉ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရစပါစို့ရှင်းပန်းသီလဆောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဋ္ဌံပြီးတော့နေတာပဲဒီဥပုဆောင်တဲ့အတွင်းမှာဒီအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့အင်္ဂါ၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှောင်ကျင်မယ်မလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးတာကိုချင်းသီလနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလို့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရတယ်เนาะဒါကဥပောတထဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့မြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုတ်ဥပုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှန်အောင်ရေးရမယ်ဆိုလို့အခရာဥပါဆောင်တစ်ချောင်းငင်နဲ့တကလေးနောက်ကတက်ပြီးတော့ရေးရဥပုတ်ဒါဥပုတ်ဆောင်တယ်ဥပုတ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတွေနဲ့နေတာကိုချင်းတရားတွေကိုချင်းသီလတွေကိုဥပုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလတွေကိုထိမ့်သိမ်းတာမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တာလို့ဒီလိုအထိပ္ပာယ်အဲ့တော့နေကလေးကမနေခင်ကလေးကရှစ်ပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်လိုက်ကြတယ်ဆောက်တည်တယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအင်္ဂါ၈ပါးအတိုင်းဟောဒီစီကံချက်အတိုင်းငါလိုက်နာမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီကံချပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးချုပ်တီးပြီးတော့ဆောင်စည်းတဲ့သဘောအဓိကအပြင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့သဘော
ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်ရအောင်လို့ဆိုတော့ကာယကံမှုကျွလွန်မှုဝစီကံကျွလွန်မှုဆိုတာကတာမအားဖြင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွလွန်ပြီးတတ်တာတွေကိုမကျွလွန်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတစ်ခုစီကံချပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေတာမျိုးဒီလိုဆုံးဥပ္ပုံဆောင်သုံးကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လောဘတွေရောချဖို့ဒေါသတွေရောချဖို့မောဟတွေရောချဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေရောနှဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးပွားအောင်အကျင့်တရားတစ်ခုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကတ်တတ်ပြီးတော့ဆောင်သုံးရတယ်အဲ့ဒီဆောင်သုံးတဲ့ဥပ္ပုံရဲ့အကျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်သုံးလို့ရှိရင်ရရှိရတဲ့အကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်လို့တခြားဘာသာတွေမှာလည်းသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ဥပုပ်ဆိုတာစောင့်ကြတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတို့ဥပုပ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလို့ဒီလိုတော့မအောင်မိတ်နဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ချင်းတွေဟာအတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအတိတ်ပဲရှိသောဥပုပ်ဆောင်သည်ရသော်ဘုရားကဝိသကအကြောင်းမကြီးတနေ့ကျတော့ကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဝိသကရသော်ဘုရားကမေးတယ်ဒီကနေ့ဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားကဒီနေ့ဥပုသ်နေ့မို့တပီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပါလေကြောင်းလာတဲ့အခါမှာရှောက်ဥပုသ်နေ့မို့ဥပုသ်ဆောင်ပါလေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်သုံးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသင်္တရံချင်းကွဲပြားခြားနာသွားပြီဆိုတာကိုသတိထားဖို့เนาะဥပုပ်ဆောင်ဥပုပ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့နာမည်အားဖြင့်ဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အနိတ္တရဘိုင်းကွာခြားသွားလို့ရှိရင်အကျိုးပေးခြင်းဟာလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂန်နဲ့လီလန်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ဟိုအရေးကြီးမြမလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဥပုပ်နေဥပုပ်ဆောင်ရတယ်ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလည်းကြားဦးတယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရသို့သောဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအတိတ်ပဲရှိရှိသိဖို့မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဥပုပ်ဆောင်တာဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသခာကိုဥပုပ်သုံးမျိုးအကြောင်းရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဃောပါလကုဘောဓထဃောပါလကဥဘောဓထဘောပါလကဆိုတာနွားချောင်းသားဥပောတထဆိုတာဥပုပ်နွားချောင်းသားဥပုပ်ဆိုတာနွားချောင်းသားတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုပ်မျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့တော့ဥပုပ်တွေဟာဥပုပ်စောင့်ပြီးဆိုလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဤစနစ်ကျနာဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်ဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဥပုပ်ဆောင်ခြင်းအကျိုးဟာညာစွာရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ဝိသခာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့နံပါတ်1ဥပုပ်ကနွားချောင်းသားရဲ့စိတ်ထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့စောင့်နိုင်ရှင်ရမယ်ဥပုပ်မျိုးတဲ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးอ่ะတစ်ခုလေနောက်တစ်ခုကနိဂန္ထဘောဓထလို့ခေါ်တယ်နိဂန္ထဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတုန်းကဘာသာရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကနေ့အိန္ဒိယခေတ်မှာဂျိန်းဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ်ဂျိန်းဘာသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကတော့ဂျိန်းလို့မခေါ်ဘူးနိဂန္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဂန္ဓယဟန်တွေကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စောင့်တဲ့နိဂန္ဓတွေရဲ့တရားဓမ္မတွေစောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေအဲ့ဒီဥပုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာလို့ရှိ
ဒါလည်းတတိထားเสียဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲအခြားဘာသာတွေမှာလည်းဥပုပ်တွေရှိနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကအရိယပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်တဲ့ဟောဒီဥပုပ်ကတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဥပုပ်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာစနစ်တကျနီလမှန်မှန်ကန်ကန်လောက်တတ်မှအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့နီလနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှအရာရာမှအောင်မြင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလားသုံးဖို့လို့ရှိရင်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်အကောင်းကြီးနွားကြုံသားစိတ်ထားနဲ့နှမ်းရှင်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုဘုရားဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အထူးအဖြစ်ဘုရားဘာသာဝင်နေတရင်နေ့အခါကာလမှာရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်ပြီးတော့ကျောင်းကံဖျားသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမဆောင်နေငယ်တဲ့ကဘာတွေလုပ်တာတချို့ဥပုပ်တယ်တွေရဲ့စိတ်ထားကိုပြောပြမဆောင်နိုင်ကဘာလုပ်တော့ဆိုဥပုပ်ဆောင်နေဆိုရင်နေ့၁၂နာရီရနေပြီးတော့နောက်တည့်ရမနေ့အာယုမတက်ခင်မစားရဘူးဆိုတော့အတိလေးဝင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာဝိကာလဘောဇနာမစားရဘူးဆိုတာလေးသိနေတော့ဘာကြောက်တော့ဆိုရင်ထမင်းဆာမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ထမင်းဆာမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ကောင်းတို့ရာရာတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ထမင်းမဆာအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားဖို့ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်အဲ့ဒါလိုကြွတင်ပြင်ဆင်ပြီးကောင်းတို့ရာရာတွေစားနောက်တရက်အတွက်တွေးသေးတယ်ဒီနေ့တော့စက်သားဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ရက်ကျတော့ဝက်သားဟင်းနဲ့စားမှာဟိုနောက်တစ်ရက်ကျတော့ဘာဟင်းချက်မယ်လဲဆိုပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေလည်းရှိတာပဲဒါအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားတယ်နောက်ပြင်ကဘာဟင်းစားမယ်တပတ်ခါဘာဟင်းစားမယ်အစားအသောက်တွေကိုစီမံပြီးစိတ်ကူးပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးတွေအဲ့ဒီဥပုပ်မျိုးတွေကအကျိုးသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့နွားချောင်းသားတွေစိတ်သဘောထားနဲ့သွားတူနေတယ်အစားအသောက်ပေါ်မျောလင့်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေမျောတွေးပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ဥပုပ်ဟာဘာဥပုပ်တော့ဘာကိုမျောတွေးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်စားစရာတောက်စရာမျောတွေးခြင်းဒီအဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာဆိုတာစားစရာအာယုံပေါ်မှာရှေ့ရှုတွေးနေတဲ့လောဘစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟာပြောနော်ဒီနေ့ဒီဟင်းစားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေနောက်ရဲကြတော့ကိုဟင်းစားမယ်ကိုအစားအစာစားမယ်နဲ့အစားအစာတွေပေါ်မှာစိတ်အများကြီးရောက်ပြီးတော့စောင့်နေဥပုသ်တဲ့ဥပမာမယ်နွားចောင်းသားတွေဟာနွားကိုចောင်းပြီးတော့တနေ့ကုန်တဲ့အခါနွားတွေမောင်းပြီးတော့ခြံထဲထည့်နွားပိုင်ရှင်ကိုပြန်အပ်ပြန်အပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေစိတ်ကူးတော့ဆိုရင်အေးဒီကနေ့ဒီနွားအုပ်ကိုဒီစချက်မှာကျွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရေတိုက်တယ်လက်ပြင်ကကြတော့တို့စချက်ပြောင်းရမယ်ဒီစချက်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်စချက်တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရေတိုက်မယ်ဆိုရင်စီမံချက်တွေမချကြအောင်လားအေးနွားចောင်းသားတွေဟာဒီကနေ့ဒီနေရာမှာနွားចောင်းတယ်လက်ပြင်ကဟိုနေရာမှာចောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့နေတယ်လို့ပဲဥပုပ်တယ်ဟာလည်းပဲဒီကနေ့ဒီဟင်းနဲ့စားတယ်လက်ပြင်ကကြတော့ဟိုဟင်းချက်မယ်ဟိုအစားအစာစားမယ်ဆိုပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုလုံးပန်းပြီးတော့စားရေးတောက်တာကိုသာတွေးတော့ပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်မျိုးဟာနွားចောင်းသားစိတ်သဘောထားနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုကောပါလကုပောဒထာတဲ့နွားချောင်းသားရဲ့စိတ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ့်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးဟာလောဘနဲ့အချိန်များများကုန်တာမို့လောဘစိတ်တွေ
ထိမ့်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနမဟဖလောတဲ့အချိုးများများမရှိဘူးတဲ့နမဟာနိတံသောမြတ်စွာသောအာနိသေတိရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေဥပ္ပမဆောင်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုနိခန္ဓာတွေစောင့်တာတော့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနိခန္ဓာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုံနေမှာဆိုရင်သူတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဘာပြောလို့ဆိုစောင့်တည်ခိုင်းတယ်သူတို့ယူခိုင်းတဲ့သီလကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အေးအရှိအယမျက်နာမှာယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတတ္တဝါတွေမတတ်ဘူးလို့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တောင်ဘက်ကလည်းပဲယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးအနောက်ဘက်ကလည်းယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးမြောက်ဘက်ကလည်းပဲခုယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေမတတ်ဘူးယူစနာတရားဆိုတဲ့ယူစနာတွေမဲ့ရှစ်မိုင်ဆယ့်နှစ်မိုင်ရှိနေယူစနာတရားဆိုအလွန်ဝေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအတွင်းကတ attva တွေကိုတော့တတ်မယ်ဆိုရင်အထိပ္ပယ်ရနေတယ်ဟုတ်ကဲ့သူဥပုက္ကစောင့်ပုံဆောင်နေကနေမြေနဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့စောင့်တာသူကယူစနာတရားအပြင်ဘက်ကတက်ရှိတ attva တွေကိုမဆောင်ဘူးပါဏာတိပါဒထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပဲပေါ့အရှိဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်တောင်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်အနောက်ဘက်ကယူစနာတရားဟိုဘက်မြောက်ဘက်ကယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ attva တွေကိုမတတ်ပါဘူးလို့ဟောပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသူတို့ဘောမှာတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲမှုမလုပ်ပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီဥပုပ်ကတော့တော်တော်လူပါဝါတဲ့ဥပုပ်ပဲเนาะဘာလို့လဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတချင်ဟိုးဝေးကြီးထီအောင်ဘသူကသွားတတ်နေမလို့အဲ့တော့အတွင်းနာကလက်လန်းမိတာတွေတော့တတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရနေတယ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေမှာဘာဆိုခိုင်းသေးတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူဟာမှမဟုတ်ဘူးတခြားလူဟာလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဟာငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့နှုတ်ကနေဆိုပြီးတော့ဆောက်တရားတယ်တဲ့ဥပုပ်ဆောက်တရားတယ်နော်နာဟံကွာစနိကတ္တစီကိစ္စနတတ္တမိပါဠိလိုကြတယ်နာသမမကွာစနိကိစ္စနတတ္တိအတိဘယ်ကတော့ငါဟာဘသူရဲ့မှကြောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါရဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ရမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးငါအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဋ္ဌံချက်ကိုဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါဏိကန္တာတွေဆောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်ယူစနာတရားရဲ့ဟိုဘက်ကတ attva တွေကိုမတတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တချို့တ attva တွေကိုတော့တတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တနာရမဲ့တ attva ကရှိတယ်မတနာရမဲ့တ attva ရှိတယ်ဟောတတ်လို့ရတဲ့တ attva ရှိတယ်တတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့တ attva ရှိတယ်ဆိုတချို့တ attva တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပြီးတချို့တ attva တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားရမရောက်ပြီဘူးလားရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတတ္တဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားတယ်တတ္တဝါအချို့ပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမထားဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကမမြမတတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေပြန်တယ်မမြမတတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စောင့်နေဖြစ်နေလို့ရသော်ပြကအကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစောင့်နေလို့နောက်တစ်ခုကငါကဘသူမှငါဟာဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးငါဟာဘယ်သူမှကြောင်းကြဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခိုင်းတယ်တခြားလူတယောက်ဟာလည်းငါနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးငါရဲ့ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကြေညာပြီးနောက်တည့်ရကြတယ်သူမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းပဲငါဒီဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးလို့ဗဇက္ခသာဆိုတာသူ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲသာသမီးကသာသမီးပဲမဖြစ်ဘူးလားမိဘတွေကလည်းပဲဒါငါတို့သားပဲဒီလိုပဲမသိဘူးလား
အဲ့ဒါကိုအတင်းလိန်ခိုင်းရာရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ရမယ့်အစာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုခိုင်းတာနဲ့တူးနေတယ်တဲ့ငါဟာဘသူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးဘသူရဲ့ဆွေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကလိန်နာခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုဆိုခိုင်းရာရောက်တယ်နောက်တည့်ရဲ့ဥပုပ်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခုနကတည်းကတော့ကြေညာထားတယ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလို့ငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပေမဲ့လို့မပြောမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒီကြေညာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကယူသုံးတယ်ဓာတုပစ္စည်းကိုအရမှာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ယူသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အဋ္ဌိဏဒါနမဖြစ်ဘူးလားသူကြီးညာထားတာငါမဟုတ်ဘူးလို့သူကကြီးညာထားတာအဲ့တော့ကြီးညာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကနောက်တည့်ရဲ့မှာဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဏဒါနဖြစ်တယ်တဲ့ဟောလိန်နာမှုဘူတဝါဒလည်းဖြစ်တယ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိဏဒါနလည်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကရှောင်ချင်ရမယ်အစားဒီအတိုင်းကျွလုံမိရဲ့ဒါဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နိခန္ဓာတွေစောင့်တဲ့ဥပုဘ္ဟာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်เนาะအဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကဒီလိုပဲဥပုဘ္ဟာအမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးစောင့်ကြတယ်ဥပုဘ္နေသမ္မတပုံချင်းကလည်းတူနဲ့တူမတူဘူးဥပုဘ္စောင့်တာချင်းလည်းမတူဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့အရိယဥပောဒထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်တွေစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားမှုပဲဥပုပ်ဆောင်ရင်ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဥပုပ်ဆောင်နေအဲ့တော့အရိယဥပောဒထဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်အဲ့ဒီမှာဥပုသေကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယမိသူအသက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါれဆိုတဲ့နေရာမှာသူနှလုံးသွင်းရမှာကဘာလို့ဆိုရင်အေးလောကမှာရှိတဲ့သူတော်စင်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှလုံးဝရှောင်ကြတယ်ရှောင်ရုံနဲ့မကဘူးတတ္တဝါတွေကိုရိုက်ပုတ်ညင်းစေကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဓဆရဲ့လက်နဲ့တောင်မထားဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုရှက်ကြတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေပုံမှန်လဲတနာတယ်ကရုဏာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ဟောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားအဲ့လိုရှိတယ်เนาะဥပုပ်တဲ့တယောက်ကလည်းပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယမိလို့စောင့်တည်လိုက်လို့ရှင်ယန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးထားတာပဲဒါအတူတူပဲယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒီကနေ့ငါထားရပေပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာจิตတ်မှုဝန်တာမှုจิตนูမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါဘလောက်အထိပ္ပယ်ရှိတော့သူတော်စင်တွေဟာသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဒီကနေ့ငါသူတော်စင်တွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းငါလိုက်ပြီးတော့จิตသုံးမယ်သူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးဟောဒီလိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဋ္ဌိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ရယူခြင်းဆိုတာငါမလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်အေးလောကမှာရှိတဲ့ယန္တာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာလည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှယူလို့မရှိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်တရားကိုဒီကနေ့ငါလိုက်တာပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့ဟောစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောဖြစ်တာကြည်နူးလာတယ်ဝမ်းသာလာသူတော်ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုအတူယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်ဆိုတော့
ဒီအကျင့်ကြောင့်သူတော်ကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီအကျင့်ထာဝရမကျင့်နိုင်တော့မှပဲဒီကနေ့တည်းရဲ့ကျင့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာယဟန္တာရဲ့ကျင့်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုတို့တွေကျင့်ရပြီလို့ဆိုဝန်တာစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်အောင်လေထို့တူပဲအဗ္ဗံမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာဗရံသမာဓိယယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြတ်သောမေထုံအကျင့်ဆိုတာကိုရသက်ပံရှောင်ကျင်ကြတယ်ထိုယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်တယ်လို့ငါကလည်းပဲဒီကနေ့ဒီရက်မှာရှောင်ကျင်လိုက်ရပေသည်ဟောစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသိက္ခာပုဒ်တွေဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်တော့မှလိမ်ပြောနေမရှိဘူးဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ကျင်ကြတယ်ဒီကနေ့ငါလည်းပဲဘုဒ္ဓဝါဒကရှောင်ကျင်ရပေပြီယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတုယူပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာရဝမ်းသာဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာချီနူထို့တူပဲသူရမေရယမေဇပမာဒဌာနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့စောင့်တည်လိုက်ယန္နာအရှင်မြတ်များသည်ဘယ်တော့မှမူရင်စေဝါသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းတဲ့အချင်းမျိုးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီနူဟောယန္တာရိဆိုအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အချင်းမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဆိုလည်းတဲ့အစင်တန်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းတရားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစောင့်သုံးရမယ်တဲ့ဒီဥပိုးစောင့်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဆိုလိုက်တဲ့အခါဩယန္တာအရှင်မြတ်များဟာနတ်နဲ့တစ်ချိန်သာဖုံးမေးသုံးဆောင်တော်မူကြတယ်မွန်လွဲတဲ့အချိန်မှလည်းမဖုံးမေးဘူးညနေစာလည်းမချင်ဖုံးမေးဘူးညစာလည်းမဖုံးမေးဘူးနတ်နဲ့ပိုင်းတစ်ချိန်သာဖုံးမေးတော်မူကြတယ်ငါလည်းပဲဒီကနေ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကညနေမစားဘူးလို့ဆိုတာတက်တဲ့အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်တသက်အငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညစာကိုရှောင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ညစာကိုရှောင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဖယ်ကညစာစားခြင်းအားဖြင့်လူတွေမှာအစာဝလာတဲ့အခါမှာအချိန်ထိုင်မိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့မများဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာများတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ညအခါမှာဖိုင်လေးလေးနဲ့အိပ်ဖို့ပဲကြိုးစားတော့မှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားအေးသူတော်စင်သူတော်မြတ်များကညအခါဟာသိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိပ်အနေနဲ့အောင်လဲညစာကိုမစားပဲနဲ့မနန်နဲ့စားပဲစားတယ်နောက်တစ်ခုကညစာစားမယ်ညစာစားမယ်ညနေစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေယဝိစ္စတွေရောမလောက်ရဘူးလားချက်ရမယ်ပြုတ်ရမယ်ဓမင်းပွဲပြင်ရမယ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝိယဝိဇ္ဇာအေးမချက်ပါဘူးဆိုင်သွားမယ်ဆိုလည်းသွားရသေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘိုင်လေးသွားပြီလေဘိုင်လေးသွားရင်အိပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတော့မှာပဲတန်ဖိုးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ညချမ်းလေးကိုအချိန်ဖြုံးပစ်ဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံစိတ်တွေလောဘတွေနဲ့ဟောအိတ်လိုက်ကြပြီသူတို့စင်သူတို့မျက်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနတ္တာဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက္ခတ္တမာလိနီညအခါမှာဆိုတာကောင်းရင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်မှာလာတို့နက္ခတ္တကျေတရားတွေရှိမနေဘူးလားနေအခါမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေကြီးကလွဲလို့တခြားမမြင်ရဘူးညမှာကြတော့အလွန်လှပတဲ့နက်ခတ်တီဟိုနားကဝင်းဝင်းလက်လက်ဒီနားကဝင်းဝင်းလက်လက်နဲ့အလွန်လှတဲ့ညအခါကိုလူတွေကအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်လိုက်ကြတယ်မိထားလိုက်ကြတယ်ညရဲ့အလှကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့နော်အများစုကလူတွေမသိကြဒါကြောင့်မလို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကနတ္တဝသူပိတုံဟောတိရတ္တိနက်ခတ်တာမာလိနီ
ညဆိုတာတဲ့လက်ခပ်ပန်းနေတဲ့အစမျက်ကျဲအလွန်လှတဲ့ညအခါဆိုတာအိပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပဋိစက္ခိတုမေဝေတာညဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ကိလေသာတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ညဆိုတော့ရာသီဥတုကလည်းအေးချမ်းတယ်နေလို့မပူအေးမြတယ်နေခါမှာတော့လူသန်နေငက်တန်နေဆူညံနေတာမရှိဘူးညအခါဆိုတော့တိတ်ဆိတ်တယ်ဟုတ်ကလားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုအိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်ပြစ်လိုက်တာတဲ့အစာစားထားလို့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့ညကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဝိကာလဝောဇနာဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ညရဲ့တန်ဖိုးရှိအောင်နေနိုင်အောင်လို့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဩယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညအခါမှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးမွန်တွဲတဲ့အချိန်မှာသုံးဆောင်ခြင်းမရှိကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်တိုင်းလိုက်နာရှင်းသွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာချီးမြှုပ်ပြီးစောင့်ဩနိစ္စဂိတဆိုတာလည်းပဲကြည့်လိုက်အောင်နိစ္စဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရဲသူများကိုကပြရဲသူများကတာကိုချိရဲဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ပျော်ဖို့ပဲမော်လားကိုကကပြတာလည်းပဲကိုကတာကိုသူများတွေသဘောကျစေခြင်း ਨੇ သူများကတာကိုချိပြီးတော့လည်းကိုကသဘောကျခြင်း ਨੇ ဟောဘာတွေဖြစ်တာတုံးလောဘတွေပဲဖြစ်တာเนาะခိတဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတာတာရရနဲ့အတန်လေးနဲ့တချင်းဆူပြတယ်တော့ဘုသူများဆိုထားတဲ့သချင်းကိုနားထောင်တယ်ဒါလည်းပဲအာယုံရတာကိုခံစားတဲ့လောဘတွေပဲဖြစ်တာပဲเนาะဝါဒိတကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဒုရိယာတွေကိုကိုယ်တိုင်တီးတယ်တော့ဘုသူများတီးတာကိုနားထောင်နိစ္စဂိတဝါရိတဝိတုကဓာတနာတရားဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သာသနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်ဆိုတာမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိသုကတတနာလို့ပြောတာနော်တချို့ကပွဲကြိုက်တဲ့လူကပြောသေးတယ်ကြည်တိုက်ရင်ဘာဝနာမကြည်တိုက်ကတဏှာဆိုပြီးတော့နေသူတို့ဘာဝနာဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူကရှိသေးတယ်เนาะသို့တော့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်အသိဆုံးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုတွေးဝေးမိန်မောစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနားထောင်ခြင်းဒါတွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုဩယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှောင်ကျင်တဲ့အတိုင်းငါလည်းပဲဒီကနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဟောတယ်လို့တွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမာလာခန္ဓာဝိလိပနဓာရဏမန္တနဝိဘူတနဌာနာကြည်ပန်းပန်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလှဆင်တာသို့မဟုတ်သူများမြင်လို့ရှင်လဲကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့အောင်လုပ်တာကိုကိုကိုလည်းတတ်မဲ့စီတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုကိုကိုလည်းတတ်မဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်မဲ့စီတယ်နန္ဒာရီလိမ့်ချန်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုကလည်းအနံ့ပေါ်မှာကြိုက်တယ်သူများကအနံ့ရရင်လည်းပဲလောဘဖြစ်စီတယ်မိကတ်တို့ပေါင်တာတို့လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုကိုตาရပြီးတော့လောဘဖြစ်စီတယ်သူတစ်ပါးကမြင်ရင်လည်းလောဘဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဒါတွေလည်းအကုသို့ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကြီးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတာမန်နေစင်မှာမရှောင်နိုင်ပေမဲ့လို့ဥပုဆောင်တဲ့နေ့မှာဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့မာလာခန္ဓာဝိလိပနာဓာရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနာဝေရမဏိဆိုပြီးတော့ဩယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရသက်ပံမိမိကိုယ်ကိုလှအောင်ပအောင်တန်းစားစင်နာမလုပ်ဘူးသူတစ်ပါးတွေတတ်မဲ့အောင်မလုပ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းကိုကိုကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်ကလေးနေတာပဲရှိတယ်တမင်လောက်တာမျိုးမလုပ်ဘူး
လူဆိုတာတန်တန်ပြတ်ပြတ်တော့နေရတာပေါ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေရမယ်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေတာတဲ့ပို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ်မဲ့အောင်လုပ်ထားပဲဟုတ်ကဲ့တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေရင်အနတ်အသက်ပြောင်းရုံလုပ်ထားဒါကတော့လုံးတဲ့နဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတင့်တယ်ရွံစပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်အဲ့ဒီမတည့်မတည့်ရုံစပွဲဖြစ်တဲ့အရာကိုပျောက်ယုံမြရေမိုးချိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်တန်တန်ပြန်ပြန်နေတယ်ဒါကရိုးရံလုပ်တာအဲ့ဒီတန်ပြန်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှအောင်ပြင်လာတော့ကြတော့ဟောလောဘပါလာပြီပေါ့လောဘပါလာပြီသဝိရာဂလို့ခေါ်တဲ့အရေးပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအစင်းတဲ့ဘောမှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအလှပြင်းတဲ့ဘောမှာတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့လှုပ်တာဖြစ်တော့လောဘတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးလားမိမိကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလောဘတွေတိုးပွားစေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တွေတိုးတာလားအကုသိုလ်တိုးတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရဒါကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေမှာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့ထိသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုကဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းခြင်းဆိုတာမျိုးတွေကိုလုံးတော်မမူကြဘူးငါလည်းပဲဒီကနေ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လိုက်နာကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ကြည်လွတ်မှုနဲ့နေရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ကြည့်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတယနာမဟာတယနာဆိုခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နေရာကြီးတွေပေါ့ခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နေရာဥစ္စာတယနာဆိုတာနှစ်တောင်တော်တဲ့မြင့်ပြီးတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေမှာအဲ့ထာမျိုးမဟာတယနာဆိုအမတန်ထူးခြားတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအဲ့ထာမျိုးဒါကဇိန်ခံပြီးတော့အဲ့တဲ့အဲ့ရာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะဇိန်ခံပြီးတော့အဲ့တဲ့အဲ့ရာတွေမှာမအိပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမသုံးမဲ့နဲ့မြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာလို့ဆိုတော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ simple light ပေါ့ရိုးရိုးကလေးရိုးရိုးကလေးအိပ်ဖို့အိပ်စက်တဲ့နေရာလေးလို့အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအိပ်တယ်ဆိုတာတက်တောင့်တက်တာအိပ်ဖို့မပြင်းသင့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအိပ်ရာကိုတည်တည်ချာချာခန်းနာအောင်ပြင်ပြီးတော့ထားတာရှိသေးတယ်လေတိတိချာချာဟုခန္ဓာနာနာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့အလှပြင်ပြီးတော့အိပ်ကြတာရှိသေးတာဘူးအဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနာနာကြီးအမတန်မြင့်ပြီးတော့တကယ်မင်းဆိုရာဇာတွေတတိတချေတကြွယ်တွေတုံးတဲ့အတုံးမျိုးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ကိန်းခန့်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးမနေပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲနေပါမယ်လို့ဟောဥစ္စာတယနာမဟာတယနာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းကျင့်သုံးရတယ်။ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်မင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီလိုကိန်းခန်းရှိတဲ့အမတန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမြတ်တဲ့နေရာတွေကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေလာပြီပဲလို့တောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်အောင်ဒီတိုင်းထိုင်တာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အိတ်ဆရာရှိလေသစ်ပင်အောင်မှာပဲဒီတိုင်းပဲလေ။ဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါတော်မှကြည်ပါလားတုတ်တိယဆိုတဲ့ပုံနာကလှူလိုက်တဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်တော့မျက်ခင်းလေးဆိုတော့အလွန်အေးတာအဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးပေါ်တွေ့ရသည်ကဆုံလာကြီးဆိုတော့မျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်လိုက်ရရင်မျက်စိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာအမတန်အေးအဲ့ဒီပုံမှာတင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့မျက်စောဘုရားရဲ့အလောင်းတော်မှာတရားဓမ္မရှုရင်းကနေဖျားဖြစ်သူရောက်သွားတာလေအဲ့တော့ကိန်းခန်းကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်နေသွားတဲ့အနေထိုင်မျိုးဟာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲဒီကနေ့အဲရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံးသလိုလိုက်တာကျင့်သုံးရပြီလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာကြည်လွတ်မှုဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီလိုရှင်းပါသီလကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခြင်းစိတ်ထဲကဒီအတွေးလေးတွေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကလေးတွေနဲ့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုဘ္ဗာအလွန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဥပုဘ္ဗာလို့ဒီလိုပြောတယ်။နောက်အဓိကအားဖြင့်ဥပုဘ္ဗာစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမဖြစ်အောင်
ဥပုသ်ဆောင်တာကတော့ကြည့်အဓိကကစိတ်အငြိကြေးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပေမဲ့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုမကျွလွန်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတာအဲ့ဒါအဓိကအပြင်စိတ်ကိုမထိန်းသိမ်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်အောင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအာယုံနဲ့နေရမလဲဘာအာယုံနဲ့နေရမလဲဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနံပါတ်1ဗျံမှုပောဒထမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုသူပြောတာလို့ဆိုဖရာဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်တဲ့တယောက်ဟာဖရာကုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဖရာကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူတဏ္ဍမှာဖြစ်မဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆေးကြောပစ်တာ။ဘာနဲ့ဆေးကြောပစ်။ဖရာခုံတော်နဲ့ဆေးကြောပစ်တယ်တဲ့နော်။အေးခုခေတ်မှာတော့ခုံတော်ပရိစိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြတယ်။ခုံတော်ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာခုံတော်ဘောစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့ပတိပတ်အရေးအတွက်ပုံမှာစိတ်ရောက်နေလို့ရှိရင်အနစ်တာရအားဖြင့်တော့နည်းနည်းရော့နေမှုရှိမှာပဲနော်။ပရိဘောစိတ်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဂုံတော်ဘောကိုစိတ်ရောက်ရမှာဖရာဂုံတော်တွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမိမိတတ်သိနားလည်သလိုဂုံတော်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလိုဥပုသ်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဂုံတော်ကိုအာယုံပြုခြင်းအားဖြင့်ဆေးကြောတန့်စင်လိုက်တာဖရာကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ချီနူးတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့ရသွားနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါလို့တမက်တဖို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့ရသော်ဖရာကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုဗျံမှုပောဒထတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့အတူနေပြီးတော့စောင့်သုံးတဲ့ဥပုသ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားကုံကိုအာယုံတော့မပြုတ်ဘူးဘာကိုအာယုံပြုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့မိမိသိတဲ့တရားတွေသို့မဟုတ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေတယ်တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာတကယ်မှန်ကန်တဲ့တရားပဲအမှန်တိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်သက်ခါတမမကံကံဟောတဲ့တရားဖြစ်လို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာကြားနာလိုက်ုံမဲ့အပူစင်တယ်ကျင့်လိုက်လို့ရှင်လည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနိုင်တယ်လို့ဟောနာယုံနဲ့ပဲအပူပန်မှုတွေကင်းသွားတယ်ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုသက္ကတာတို့တဏိဋ္ဌိကတို့အဂါဠိကမိမိနားသလည်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့အတူရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကုံကိုအာယုံပြုရင်တရားကုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဆေးကြောပြစ်ရမရောက်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြူစင်ကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝန္တာကြည်နူးတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့နေလို့ရှင်ဓမ္မပောဒထတရားကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နေတာစောင့်သုံးတဲ့ဥပုပ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ထို့တူပဲသံဃာတွေရဲ့အရိယသံဃာတွေရဲ့ဂုံတွေအရိယသံဃာတွေဆိုတာသုပ္ပတိပန်နောမင်္ဂန်တဲ့အချက်နေချက်နေဥသုပ္ပတိပန်နောဖြောင့်မတ်စွာချက်နေညာယပတိပန်နောနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အချက်မျိုးချက်နေသမိစေဝတိပန်တော်မှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေလို့ဟောဒီလိုကျင့်ကြံကြုတ်အထောက်မှုအပိုင်းကဆင်ခြင်စဉ်းစားတာအာဟုနေရောပါဟုနေရောအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုနေရအဝေးကယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဟုနေရအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဘာတွေလာရင်ကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဒီလိုတန်ခါကုံတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စောင်းရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခုပောဒထလို့ခေါ်တယ်
တန်ခါကောအာယုံပြုပြီးတော့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတယ်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလတွေကိုဆင်ញင်တွေးတော့ပြီးစောင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သီလနှုတ်တတိကိုယ့်ရဲ့သီလကောကိုအာယုံပြုပြီးတော့စောင့်သုံးတာလည်းပဲထို့တူပဲသီလကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒေဝတာနှုတ်တတိဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဒေဝတာနှုတ်တတိကနတ်တွေကိုနိုင်ရှင်စရာပြုပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုရင်အေးကောင်းရန်သူဂတိရောက်သွားကြတဲ့နတ်တွေဟာအခုငါမှာတရားတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့နတ်ပြည်ရောက်ကြတာငါမှာလည်းပဲဒီတရားတရားတွေအခုဖြစ်နေပါလားလို့ဒီလိုတွေးတာဟုတ်ကဲ့လားသီလရှိလို့နတ်ဘဝရောက်သွားကြတာငါမှလည်းအဲ့ဒီသီလတွေအခုရှိတယ်တတ္တာသီလအကြောင်းမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမြင်နေရှိတယ်စွန့်ကြဲမှုတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှိတယ်အသိပညာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတယ်ငါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအသိပညာတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေရဲ့ဂုံအကြီးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂုံတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့ជីနူးဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောပြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဒေဝတုပောဒထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဥပုပ်ကိုစောင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားပြီးတော့ဒီလိုဆောင်သုံးလိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘလောက်များသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အမတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘုရားကနားလည်အောင်ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနော်အဖိုးတန်ယရနာတွေကိုစုလိုက်အဲ့ဒီအဖိုးတန်ယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တကြိမ်တစ်ခါစောင့်လိုက်ရတဲ့အခုလိုမွန်မြတ်တဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ဥပုပ်အတိတ်ပဲရှိရှိစောင့်လိုက်တဲ့ဥပုပ်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ယရနာရဲ့တန်ဖိုးဟာဥပုပ်တစ်ခါစောင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တန်ဖိုးရဲ့16ပုံပုံတစ်ပုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတုံးလို့ဆိုလို့ရှင်ဥပုပ်တစ်ကြိမ်တစ်ခါစောင့်လိုက်လို့ရှင်လူစည်းစိမ်မပြောနဲ့နတ်စည်းစိမ်နတ်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဟောနတ်ချမ်းသာတွေဆိုတာအဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဥပုပ်ကလေးတစ်ခါစောင့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဆိုတာနတ်ချမ်းသာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှမပြောပါတော့တော့ဘူးချမ်းသာဒုက္ခလို့တော့မဆိုနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေလူပြေမှာအနှစ်90မှစတုမာရဲ့နတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတာတက်တန်းချင်းအပြင်လဲကွာတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာခြင်းအပြင်လဲကွာတယ်လူပြေမှာအနှစ်100ဆိုရင်တာဝရင်းသာနတ်ပြေမှာတရက်ဖက်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အနှစ်900ဟာစတုမာရဲ့နတ်ပြေရဲ့တက်တန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့တွက်တဲ့အနှစ် 1000 ဟာတာဝရင်းသာနတ်ပြေရဲ့အသက်ဆိုတော့နတ်သက်တွေကတဖြည်းဖြည်းတစတစတိုးသွားတာနဲတဲ့အသက်တွေမဟုတ်ဘူးရှည်လျားတာချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဆိုတော့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်နတ်ချမ်းသာကတာလွန်နေတယ်ပေါ့နော်လူဆိုလို့ရှင်အသက်90လောက်ဆိုမအိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုမတည့်ရက်ပဲရှိသေးတယ်လေစီးစိမ်ချမ်းသာခံစားရတာချင်းကလည်းတအားကွာတယ်တတန်းကလည်းတအားကွာစတုမာရိနတ်ပြည်မှာတရက်ရှိပဲတာဝရင်းသာနတ်ပြည်မှာနေဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုနတ်ပြည်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာလွန်သွားလို့ဘောရီဥပုပ်ဆောင်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့နတ်ပြည်တွေအလုံးရောက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဥပုပ်ဆောင်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါရီမကဘူးတရားမင်းကြီးကတခါပြောတယ်အေးလူလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာစမ်းရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့လာပြီလာွယ်မှာဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကို
တရားမင်းကြီးကပြောတာသူလူတရားဘဝရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့တရားမင်းကြီးကနတ်တပည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမိန့်ခွန်းပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုတရားမင်းပြောတဲ့စကားဟာမပြည့်စုံမှုဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူပြောတာကငါလူတရားဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်လို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားမပြည့်စုံဘူးတဲ့တကယ်ပြောရမှာတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကငါလိုယဟန္တာဖြစ်ခြင်းဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာနဲတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေငါလိုယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်ကြပါလို့ဟော။အတိတ်ပဲရှိလာတဲ့ဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုဟာပုံပြက်ပန်းပြက်မဖြစ်စေဘဲနဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိဥပုသ်ကိုဆောင်သုံးနိုင်ဖို့အမြဲတမ်းမှအရေးကြီးပါလေ။ဥပုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာသာကြားတွေကလည်းသူတို့လည်းဥပုပ်ဒီလည်းဥပုပ်တူတူလို့တချို့ကထင်းနေတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားအနိတ္တာရဘိုင်းမှာအလွန်ကွာခြားတယ်ဆိုတာအလုံးသဘောပေါက်နားလည်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အရိယပောဓထလို့ခေါ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ဆောင်သုံးတဲ့ဥပုပ်ကိုကိုစီကိုငှချင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဆောင်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံ6မျိုးတရားတော
1: ်ဘုရားဓမ္မဒီနေ့ပါဟော
2: ကံ6ရက
1: ်ကံ6ရက်ဟောလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတာအဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ရှိဘူးကဒိဋ္ဌိလေးကိုထုတ်ပေးရည်ဘုန်းဘုရားဓမ္မနော်ကံနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကမ္မောမြေရှိဖို့ကလနာကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါဘုန်းကြီးကအမှန်တော့ဆိုရကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသွေမည်ကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာကိုသွေမည်လို့ဆိုတာဘုရားဓမ္မမှတ်ထားကြပါဘုရားပါသွေးမှာလေကမ္မဝါဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာသိသွေးခိုင်းတို့တို့ကြာကြာနဲ့တကယ်ပရိသဒုတိယကလာဩငါတို့လွယ်ဆရာဘုန်းကြီးပြန်ပေးဖို့ဆရာကလည်းပြန်ပေးဖို့လို့အောက်မိကြတယ်နော်ဘယ်ဓမ္မတွေကဘာများအကုနေကြကြရောမဲလို့ချင်းချင်းမိဘမယံမူသကြဗျာကံမဲ့အကုရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြပါမိဘမယံမူသကြကံမဲ့အကုရတာဗျာလို့ဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေကံကူကအကုလုံးခတ်ကြနော်ကံကူကအကုလုံးခတ်ပြီးဒီကကမျိုးပြပါဘာကြောင့်ကံကိုအာဟုလုံးခါကြပါလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်အချို့သောတုတ်တံဝေဒနာတော်မှာကမ္မတော်ကမ္မတော်ကံပါရမီဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတာဖြစ်ကမ္မတရားတော်ကံပါရအမှုကံကမ္မယောနိကံပါရဖြစ်ကြောင်းကမ္မပရိပ္ပရမကံပါရကိုယ်ကိုဖြစ်ဒါလေးကြာဘူးသူတို့ကလာနေတော့ဩတို့မှာတန်မကိုယ်ကိုရစိတ်ကြရရှိတော်တာတန်အားကိုရမြင်ကြတယ်အင်းဒါရဆိုင်လူတိုင်းအယူလို့ပဲဘုရားဘာသာမှန်ကလူတိုင်းအယူလို့ပဲလို့ဆိုလိုက်ဘုရားမောင်နေလို့ဗန္ဓရာကိုမကြတော့တန်မပိုက်ဘုရားတည်းရောမဟုတ်တော့တန်မိကံပကံပေးရတာပဲဗျာကံကျွေးလာတာပဲဆရာအမေပြောနေတာမှန်ပါဘယ်နဲ့မင်းတို့ကံကဘယ်ကံတော်လို့မေးလိုက်တော့ဟိုဘုရားကလည်းဟောတတ်တာဆရာကာယဝအနုပါယကံဒီအရေးတစ်ခုနောက်ကလိုက်နေတယ်ဟောဘူးလားဟောတသက်ကံဝယာယီတော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျောသုတ်တန်ဒေသနာတွေကြလို့ရှင်းပြန်ယထာနာသွားတဲ့အခါကျတော့ယထာဤဘေးကမိွက်တယ်ဟာဩမတော်ကသွားလဲမတော်ကမိွက်တယ်မတော်ကသွားရလိုက်အဲ့ဒီလိုခံကနောက်ကလိုက်ပြီးဒီကလာနေတယ်လို့ယူပြန်လို့ကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်ဒါသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တာမှန်ပါဘူးသုတ်တန်ကြီးကိုမှတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မတွေတကယ်လိုက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကံဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်ဖြစ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကသွားတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘောက
2: ြ။
1: ဒီကံဘယ်တော့မှမချွတ်မပြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားပါလဲ။သတ
2: ္တရာဒိဋ္ဌိကသွားတ
1: ာ။ဩဒါဖြင့်ကံအားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဟာအယိတ်ကမှလိုက်ပြီးနောက်ကနေတယ်။ကံဒီတကားလို့ရှင်ရှေ့ကနွားသွားနောက်ကအဲလဲပင်းလိုက်နေတယ်။ဒါကတော့ငဘာငန်းဆိုတဲ့မိမိလေးကလိုက်နေတယ်။ဩဒုနောက်ကသူပဲကြောက်တော့သူပဲလိုက်နေတာကိုဒီတရားရဲ့မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညတော့ကိုတရားနာထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိတယ်။ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူး။ဒါလို့ဆိုကြပါဘူး။သတ
2: ္တရာတိရှိပါဘူး
1: ။ကံပေါ်မှာသတ္တရာတိရှိ။ကံကနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့မပြတ်မစည်းမဖောက်မပြန်။ ဒီလေးပဲရောက်တယ
2: ်
1: ဒါရကဓမ္မတွေအားလုံးပဲလေးလေးနဲ့နဲ့မောင်မင်းပြောနေနော်ဒီယူရှင်းမရှိကဲခတ်တယ်ရှင
2: ်
1: းပါဘုရားလေးရှင်းဒီဘက်ကတည်းကလေးရှင်းရှင်းမရှိဆိုတော့ကံမပြတ်တဲ့လေးပဲယူတဲ့သဘောရောက်မှာရောက
2: ်ပါဘူ
1: းဩဒါဖြင့်ကံမမပြတ်တဲ့လေးပဲယူနေတော့အနတ္တဆိုတဲ့တရားဟာသခါရေတရားဓမ္မတို့သံဃာမှာအတ္တဖြစ်ရတယ်။ကံဆိုတဲ့စေတနာအဘိဓိကမ္မဝရံဖြစ်ပြီးရတဲ့အာင္ငါဘုရားကြီးစေတနာမင်းတို့သံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကမ္မန္တံဝိအာင္ငါဘုရားကြီးဝရဏိဟောဤစေတနာဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကံဟောသဘောကြပါ
2: ဗျာ
1: ကံဆိုတော့ဘုရုဟောတာ
2: စေတနာ
1: နန္ဒမကိုဟောတယ်နန္ဒမဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကแก้ไขแก้ไขဒီစေတနာလေးခန္ဓာကိုယ်လေးခန္ဓာထဲမှာဘယ်ခန္ဓာကျွန်းလဲဘယ်လိုမျိုးလဲသင်္ခါရခန္ဓာလေးကျွန
2: ်း
1: ဘယ်လဲကျွန်းပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာဒါပြန်သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရယတ္တဤတံပိဿာအတ္တအဘုဒ္ဓံနိုင်ရန်သင်္ခါရအဘာရယသံဝတေယလဘိဒ္ဓဆသင်္ခါရေတုဥုံမသင်္ခါရဟောတုဥုံမသင်္ခါရမဟောတုယတမအစသောဘိက္ခုသင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရပါသောသတ္တမသင်္ခါရအဝတေယံတံဝတေယံဒီလဘိဒ္ဓဆသင်္ခါရေတုနဲ့နတ္တလက္ခဏာ၃ညာသင်္ခါရအနတ္တလို့မဟုတ်ဘူးလို
2: ့
1: စေရနာဥပါဟောလိုက်
2: နတ္တလို့
1: အနတ္တလို့ဟောကြတာကိုတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပဲရ
2: မှန်ပါ
1: အဲ့ဒါလေးလူသွားရအရေးပါခဲ့လို့လိုက်ပြီးကြလာနေတယ်လို့လိုက်လို့ရှင်းတာအနတ္တအတ္တဖြစ်ပါဘောလို့ဘုရားဘာသာမှာသုံးခဲ့ရခြားလိုက
2: ်မှန်ပါ
1: အနတ္တဘာဖြစ်ပါ
2: အတ္တဖြစ်ပ
1: ါဘုရားနိုင်ငံမပြင်းရင်မဖြစ်ဘူ
2: းဘုရား
1: အားလုံးတရားဓမ္မတွေမပြင်းရင
2: ်ဘုရား
1: ဘုရားဘာသာမှာရှိတဲ့အတ္တဝါဒတိသာလို့သုံးတော့ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိကံကိုမပြတ်ဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီမရဘူးလား
2: မရပါ
1: ဘူးအဲအနတ္တလက္ခဏာသုံးနေတာတေချာဟောလိုက်တော့လေသူအနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ
2: ်
1: မပါဘူးလ
2: ား
1: အနတ္တရဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးခါတော့သွားတော့တယ်ဆိုတာဒီကဓမ္မကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ထားရသေးတယ်ပေါ့ဒါပြန်လူသွားရရိပ်ပါတယ်လို့လိုက်နေတယ်လို့ဆိုရက်ခါကဒီကဓမ္မကိုဒီနေ့ကပြောသလိုနေရချာဆောင်းပြိကလာတ attva တွေမှာဩကာမိကံဖဆိုကြတိပါစေတော့ဆိုပြိကလာချင်းချောင်းဆောင်းဟောတာမှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: နိတ္တကသေဒနာကြတာသင်္ခါရအနတ္တဟောလိုက
2: ်
1: သင်္ခါရစေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေအနတ္တနာဟုတ်ဆိုတော့အနတ္တဟုတ်ပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါ
1: သဘောကျလား
2: ဟုတ
1: ်ပါဘင်းသင်္ခါရနောက်ကလိုက်နေပါသလားအနတ္တပြုတဲ့နေရာမှာပဲချုပ်ပါသလားလို့မေးမ
2: ယ်ပြုတဲ့နေရာမှာချုပ်ပါ
1: ဒါဖြင့်အဲ့ဒါမှန်ထားလိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ခေါ်တဲ့နေရာတော့အနတ္တပဲခေါ်လိုက်ဘုဒ္ဓဘာသာတွေငဲ့ပြီးနေရတဲ့ဆောင်းပြီးဒီကရာသိဖို့ရနေရာညာ

0: ဲကောင်းကြအောင်ဒီကလာနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့မှမပြည့်စုံတဲ့တရားဒီနေ့ကပြောသူထိုးလဲမကြင်ဆွဲထူတဲ့သဘောဟမ်စီဝါရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ပေးတဲ့သဘောမကြမ်းပါဘူးဆိုရင်သူကနေကြမ်းမအောင်လုပ်ပေးမယ်သဘောဒီမရောက်ဘူးနောက်တော့သူကနောက်ကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုအမေဖေကလေးလေးသွားတဲ့နောက်တော့အမေဖေကနေပြေးကြတယ်မလဲမပြောနှမောင်းလေးဆွဲပြီးကြလားနောက်ကလိုက်နေသလိုလိုက်တဲ့ရိပ်ပင်မျိုးယူထားလို့ရှင်းဗာရိတ်ရှိဖြစ်ကြမယ်ရှင်းပြရ
1: ပါအ
0: ဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပဲယူလိုက်ပါပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ
1: ရှိပါပ
0: ါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံပေါ်မှာသတ္တရာတွေရှိနေခိုင်နေနေတယ်လို့ယူတဲ့သတ္တရာတွေရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: ဒါပြန်လက်တော့လက္ခဏာသုံးနဲ့မြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရား
1: မမြဲတဲ့တရား
0: သင်္ခါရအနတ္တသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တအဘိဓာတကယ်လို့မင်းတို့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ဆိုညာဟုတ်လားနိုင်ရသင်္ခါရအဘာရယသံဝတိယဒီသင်္ခါရလေးကပြည့်စုံ့ရအကြောင်းကိုမရှိဘူးတဲ့မင်းနောက်ပဲလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန
1: ်
0: ပါရှိသေးရလားမ
1: ရှိ
0: ပါဘူးလက်ဖေးကသင်္ခါရေအဲဥမေသင်္ခါရဟောတုအဲဥမေသင်္ခါရမာရေသုံးတိအဲဒီသင်္ခါရကဖြစ်ဒီသင်္ခါရမဖြစ်စေတည်းအကုသိုလ်စေနာဘယ်တော့မှမလာစေတည်းကုသိုလ်စေနာကံကနောက်ပဲလိုက်နေစေတည်းရရမရပါဘူးမရဩဒါပြန်အနတ္တပဲလို့ဆိုကြပါစို့နော
1: ်
0: နောက်ဘုရားကျန်ကုဋ္ဌံဒေသနာတော်မှာခាយဝအနုပိုင်းကြီးယထာခဏီဝရာရတော်ဟောရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်နေရခံခေါင်းပြိတ္တကာလတတ္တဝါတွေသိအောင်ဟောလိုက်တာပ
1: ါ
0: ခေါင်းဟောတဲ့လေးပဲတဲ့ရင်မြူလိုက်ပါနဲ့ခံနောက်ကတကယ်လိုက်နေတယ်လို့မြူလိုက်ပါနဲ့သဘောကြ
1: ။
0: ဆံဟောတဲ့အိဗေနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: တိုက်ရိုက်ယူလိုက်ရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။မှားပါမယ်ဆိုတာသဘောကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်မှာကံဆောက်ချက်မဟောဘူး။ကံကိုရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တပည့်တော်လုတ်တဲ့ကံတွေကအဟောတိကံပဲဖြစ်ရတော့မလားဘုရားလို့တရားဓမ္မတွေကမေးဖို့မလိုဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒဂရမတို့အဟောတိကံလည်းရှိတာပဲအဟောတိကံမဟုတ်တာလည်းရှိတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲဖြေဆွတ်ပါတယ်အဟောတိကံလည်းရှိတာပါပဲသဘောက
1: ျ
0: အဟောတိကံမဟုတ်တာတွေရော
1: ရှိပါ
0: တော့အဟောတိကံမဟုတ်တာအဟောတိကံလည်းရှိပါသေးတော့ဗျာအဟောတိကံမဟုတ်တာတွေကတော့ဘယ်လိုများပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်ဒီကံအဒီမှာပဲချုပ်သွန်းတဲ့တဲ့နေရာမှာသွန်းတဲ့တဲ့စေနာကံလေးကသွန်းတဲ့တဲ့နေရာမှာချုပ်မေတ္တာနဲ့စေနာကံလေးဟာ
1: မေတ္တာနဲ့ရပါသောပ
0: ါမေတ္တာကိုတဲ့စေနာကံလေးဟာ
1: မေတ္တာကိုတဲ့ရပါသော
0: ပါချုပ်ရပဲသူဘယ်နည်းနဲ့မှသတ္တဝါနောက်လက်နေရ
1: မလိုက်ဘူးပ
0: ါရှင်းတ်ပါရှင
1: ်းတ်
0: ပါမလိုက်ဘူးဆိုတော့သိကြလားသိတာ
1: တ
0: ိုက်ရယူလိုက်တော့တိုက်တဲ့တိုက်ရဝိရမသေနာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမငယ်ပဲနဲ့အမှန်ကိုပြောဟောပြီးဒီကံလိုက်ယူလိုက်တော့မလိုက်ပါဘူ
1: း
0: ဒဂရမကဘယ်လိုဆွေးရပါ
1: လဲ
0: မလိုက်ပါဘူးတဲ့ရေပေါ်တော့မလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတာလားမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါ
0: ဘယ်ဥဒ္ဒံကြီးတဲ့ကျင်လိုက်ကျင်လ
1: ိုက်တယ
0: ်အနတ္တလိုက်မှသုံးနေညှိပြလိုက်နော
1: ်
0: မလိုက်ကြသေးကြရမှာ
1: ဘ
0: ာကြောင့်မလိုက်ကြတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနန္ဒမလည်းဖြစ်အနတ္တလည်းဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့သူဘာမှမဆိုင်ဘူး
1: မမ
0: သူကသူကြောင့်လိုက်ဆိုင်ပြီးကြတာစေနာလေးကဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားလူချင်းနဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာချုပ်
1: ပါပါ
0: တရားနဲ့တွေ့တရားနာကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာ
1: ချုပ်ပါ
0: ဘာသာနဲ့တွေ့လို့ဥပ္ပတ္တိနဲ့ရှိခိုးကျင်တယ်ရှိခိုးကျင်တဲ့နေရာမှာပဲ
1: ချုပ်ပါ
0: ဒီစေနာလေးချုပ်ပါ
1: ချုပ်
0: ပါသဘောကျရ
1: ပါ
0: ဒါဖြင့်ဗျာတပည့်ရုပ်ပြုတာဟောတိကံဖြစ်ရတော့မလားလို့မေးတော့ဟောတိကံတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဟောတိကံတော့မဖြစ်သေးပါဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗရာဝိယဝိနည်းကံတွေရှိသေးတယ်ဟု
1: တ်
0: မှန်ပါဥပပိစ္ဆဝိနည်းကံတွေရှိသေးဟောတိကံမဖြစ်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဖြေပါဘာကြ။ကြာသူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲမှန်ပ
1: ါ
0: သူတော့မလိုက်တာမှန်ပါပဲဆိုတော့ပဲဘောကြ။ကြာ
1: ပ
0: ါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်သူမလိုက်ခဲနဲ့ဘယ်လိုများတပည့်တော်အကျိုးပေးပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးပုံမလို့
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီလိုဒကာရမဒီမှာလူနိုင်ရုံနဲ့လူစေတနာတွေဥတော်လူတဏ္ဍံပေါ်တဲ့စေတနာတွေဥတော်နတ်စေနာရီဥဒ္ဒနာငါနေပြီကာယကံနဲ့လူလိုက်တန်းလိုက်ပြဲလိုက်ကမ်းလိုက်နော် ဒါနဲ့ဒါကာယကံဆိုတဲ့ကကာယကံကစေနာကာယဒွါရမှာဖြစ်သူရုပ်တရားတွေကမပါဘူ
1: းပါပါ
0: ဝိဇိကံဆိုတာစေရနာမဟုတ်လ
1: ား
0: အတန်တွေကယုံနေဘူးလ
1: ား
0: ဝိဇိကံတဝက
1: ြ
0: မနောကံဆိုတာမနောကကံမဟုတ်လား အဲလူနဲ့ပါကြတဲ့ဖြစ်တဲ့မနောယုတ်တွေကတော့မရှိဘူးရ
1: ှိပါဘ
0: ူးစိတ်ကပြုံးပြင်ပြီးဒီကရလာတဲ့မနောယုတ်တွေကလည်းရှိရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ရပါဒီနေရာမှာပဲချုပ်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကသုံးဖက်ချမ်းမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘုရားရှိခိုးတဲ့စေနာရောယုတ်ရောဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာချုပ်မှန်ပ
1: ါ
0: တရားနာရစေနာနဲ့တရားနာရရုပ်ပါချုပ်ပါတ
1: ယ်တ
0: ရားနာရနေရာမှာပဲချုပ်ရပါတော့မနောထဲမှာဝေါမြောက်ပြီးတဲ့ကရနေတဲ့ဘုရားလူသားလို့ဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေတန်ခါလူသားလို့ဝေါမြောက်တဲ့စေနာလေးတွေဝေါမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝေါမြောက်တဲ့ကောင်းမြတ်သားရုပ်တွေဟာတရားဓမ္မကိုဝေါမြောက်တဲ့နေရာချုပ်တာမလိုက်ဘူးနော
1: ်
0: မလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့လို့မေဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုပါ
0: ဘူးတပည့်တွေအကျိုးပေးတွေကလည်းထင်ရှားဗျာဟုတ်တယ်ကဲဓမ္မတို့သူတော့မလိုက်တာမှန်ပဲတို့ကသူနဲ့အလားတူပေါ်တယ်လို့သာမှန်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: လိုက်တာလားဟိုမှာအလားတူပေါ်တာ
1: မှန်ပါ
0: လိုက်ကြမလိုက
1: ်
0: မှန်ပါလိုက်ကြရ
1: ပါ
0: လိုက်တော့လိုက်ကြလား
1: မှန်ပ
0: ါဘယ်လိုပေါ်ပါလဲ
1: အလားတူပေါ်ပ
0: ါဒီမှာတောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းနိုင်ရုံနဲ့တောင်းနိုင်ရှင်းစီနေနဲ့တောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းရုံနဲ့ဒီဘဘချိုးဟုတ်ပါပါလဲပြီးမှလူတံပေးကံကဲ့သို့ရှိသောဥမာဒီနိုင်ဥကဒီရင်ချုပ်ကိုဥမာနိုင်ဥကလည်းဥမာတောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းစေတယ်နဲ့တောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းနိုင်ဥပဲပေါ်ရ
1: တ
0: ယ်။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အလားတူပေါ်တာကိုသာဆိုတာပါ။နောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတာနေရတာလည်းမှတ်လိုက်ချင်ပါ။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: နေရတာဆိုတော့ဆောင်းရင်ကြနော်။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။တကယ်တော့လိုက်ပါလား။မလိုက
1: ်ပါဘူ
0: း။သိပြ။ရှင
1: ်း
0: ပါ။အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ရတယ်အနန္တရမြို့ကစိတ္တရှိသီကံမှာပတုပ္ပန္နနာစိတ္တရှိသီကံကဓမ္မနာအနန္တရဖြစ်ရှင်တဲ့ပြေချောဆိုတော့အရင်နိုင်အရင်စိတ်စေတိတ်ဖြစ်ဒီကလာတဲ့နောက်စေတိတ်နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်လာပါဘူ
1: း
0: သဘောကျလား အရင်စိတ်စေတိတ
1: ်ချုပ်ချုပ်
0: သူနဲ့လားလို့ပါပြောပါလိုက
1: ်
0: နောက်စိတ်စေတိတ်ပေါ်ပေါ့ဒီမှာဒီဝိယဒီမှာနိုင်ချုပ်ပြီးကြလားနောက်ဘဝကျတော့ဗာရဏျာဖြစ်ပါလေနောက်နိုင်ပေါ်လာပဲရှိတယ်လားဒီပေါ်
1: ပါပါ
0: ဘောကြရ
1: ပါ
0: အဲဒီကနိုင်ရောက်တာဒီရင်ပြတ်တယ်နော်ပ
1: ါ
0: ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာရှင်းပါလား
1: ရှင်းပါ
0: ခိုင်နေနေရတယ်ယူသေးရဲ့
1: မယူပါ
0: ဘူးပြီးတော့ဒါဖြင့်ဩအလားတူပေါ်ဖြစ်ကိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှတ်လိုက်တာပါပ
1: ါ
0: အလားတူပေါ်ဖြစ်ကိုလိုက်တယ်လို့ခရကသိရအောင်လို့ဆောင်းပြီးတကရာဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တော့ပြန်မလိုက်ပါဘူးအလားတူပေါ်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့လိုက်တယ်လို့ခြင်းရညာနဲ့မှာအဲညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါဖြင့်ဆောင်းပြီးဟောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စင်စစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုပ်တဲ့နိုင်ရုပ်ကြီးဘုဘွားဟိုခဏဒီခဏတော့မလိုက်ပါဘူးလို့မှတ်တယ်ရှင်းနပ်ကလ
1: ား
0: လိုက်ကြလား
1: မလိုက်ပါဘူး
0: မလဲလို့တော့တဲ့သူတတ်ပြီးတော့ကျင်းမာရလားဆိုတော့အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဩဒါပြန်အလားတူပေါ်လာရှင်းလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ချုပ်တာလည်းပါမယ်အလားတူဖြစ်တာလည်းပါမယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရတ္တိကိုရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူ
0: းဒါပြန်မလိုက်တာပြီးလို့သတ္တရရှင်းပါတယ
1: ်
0: ဘောကြရအလားတူပေါ်လာသိရသဖြင့်ဩတတ်တိအကြောင်းကျိုးလေးတော့ဆက်နေသေးတယ်ကိုဆိုတာလေးကတော့လေရှိနေတော့ရောဥစေရတိကြီးပြန်ပါမှန
1: ်
0: ပါဘုရားကြလား
1: မှန
0: ်ပါသတ္တရတိကြီးတော့
1: မှန်ပါ
0: မလိုက်မှန်းသေးတယ
1: ်ဥစေရတိကြီ
0: းမလိုက်မှန်းသေးတယ်သတ
1: ္
0: တရညံဖြေလို့မရဘူးဒီဥစ္စာအမှန်နုညံ့တဲ့တရားမလိုက်မှန်းသေးတဲ့အတွက
1: ်
0: အလားတူပေါ်တာသိရတဲ့အတွက
1: ်ဥစေရတိကြီး
0: အဲ့ဒီလိုညီမလာတယ်တရားဓမ္မတော့အတဲကြီးတဲ့တော်တယ်ဆိုတာဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ပဲ။
1: ဟုတ်
0: ပါဘူး။တဲ့လား
1: ။တဲ့ပါဘူး။
0: ဟောမေဒါကပဋ္ဌာန်းနဲ့ညှိလိုက်တော့မှပူပြီးရှင်း။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: ဗုဒ္ဓံကြီးနဲ့နေရတာဆောင်ဟောထားတာခမည်းတော်ကယူလိုက်လို့ရှင်းတကယ်သတ္တရာတိကြီးဗုဒ္ဓဘာသာအခေါ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူမှာသတ္တရာတိကြီးဖြစ်နေ။ဟု
1: တ်ပါဘူ
0: း။အခေါ်မှာ
1: ဗုဒ္ဓ
0: ဘာသာအယူမှာ
1: သတ္တရာတိကြီ
0: းဖြစ်နေ။ဓမ္မတွေသူကြီးချာချာသိရ
1: သ
0: ူရကြရရနော်အဲ့ဒါဘယ်ပါဠိတော်မှာလာတော့ မေဖို့လို့လားနော
1: ်
0: ဒီလိုယူတတ်တဲ့ကွာဆိုတော့ဘုရားကဘုရားသခင်ကိုရဏကြီးတောက်ကြည့်ပြီးဇေဝံကြောင့်တရင်သုံးပြီးတကယ်လားနေတဲ့အခါကြရတယ်အားလုံးအနတ္တတွေကိုဟောတယ်ယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသညာနတ္တသင်္ခါရနတ္တဝိညာဏနတ္တလို့ဟောတော့ဉာဏ်တစ်ပါးကဒီထဲမှာသူကဘဝတဏှာကရှိတယ်ရာပညာကလည်းမရှိနောက်ဘဝကိုလည်းသူကသင်တွေ့တဲ့ဘဝတဏှာကရှိပြီတကယ်လားနေတော့ဒီဟန်ကစိတ်ကူးပေါ်လာဘီရကပဲစိတ်ကူးဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိနာခောပနာဗမင်းနဲ့အညာတော်ဘိက္ခုစေတသောပရိဝေဒေကိုဥဒ္ဒဘာကြီးယူပါဏတ္တဝေဒနာတ္တဝိညာဏတ္တအနတ္တကတဏိကမ္မာနိအနတ္တကတဏိနာဟုတ်ဖြင့်ပြောကုန်သောကမ္မာနိကံတို့သည်ကမ္မတဏ္ဍကံတော်ရင်မိမိဥစ္စာဖြစ်သောဥဒ္ဒန္တိယူကုန်။ဩဘုရားကအကုန်နတ္တခန္ဓာ၅ပါးကိုနတ္တတရားဟောလိုက်တော့ဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ပါလား။အတန်တရားသွားဖို့မှာဘာမှအာကိုရမရှိတော့ပါလား။သူစိတ်ရင်ဒီလိုဖောက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာကြ။အခုအနတ္တဟောရတာသူဘာမှအကူရမရှိတော့ဘူးတော့သူမယူဘူး။မယူ
1: ပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါသူကဖောက်ပြန်ပေးရကတာမောင်နှိုင်းလို့ကိုမြင့်နေယူလိုက
1: ်
0: ။ဩကံပဲနတ်ဟာရှိတော့မှာပဲ။ဆိုပြီးယူလိုက
1: ်။
0: ကံသမတ္တန်ကံပါရင်မိမိငါရငါဖြစ်သူဖုတန်းတိရောက်ကုန်ပြီ။ဒါကလည်းငါ ਈ တခါရေငါဤဥစ္စာဒါတခုပဲငါငါဒါကမ္မနာရှိတာပဲကျန်တာတွေကုန်တတ်တာပဲဆိုတော့ဗာဒိတိဖြစ်သွားတ
1: ာသတ္တရဖြစ်တယ
0: ်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဩငါတရားပွဲတဲ့မှာဘောဒနာကြီးဆိုတဲ့ရံပါပါတော့လားဘုရားကြီးမိဟဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကဣဒ္ဓဧကေသောဌာနဣဒ္ဓဝိသရိဣဒ္ဓဧကေသောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတော့တဏှာရိပြေရေနသေတ္တာဗုဒ္ဓသာသနာအတိဓာဝန္တိဉာဏ်ကြီးရာဆိုပြီးသူဘုရားကဒီပါဠိတော်ထုတ်လို့။အော်ငါဘုရားတရားဟောနေတယ်ပြမဒီတဲ့ဘဝတဏှာမဆွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမဲနာဥစ္စာလို့နာလို့ရတော့ပါပဲလို့သူယူဖို့ကိုပညာကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာကလည်းများဘဝတဏှာကလည်းမဆွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကနာဥစ္စာကံမင်္ဂအကုပ္ပိကလာကံမင်္ဂဥစ္စာယူရှိတော်တယ်လို့ငါပြောရတဲ့အနတ္တကျော်ပြီးကလာအတ္တလည်းပြေးသွားပါတော့လားလို့ဘုရားသိချာသိသဘောပ
1: ါ
0: ငါပြောရတဲ့အနတ္တကိုသူအတ္တကကံကိုအတ္တယူလိုက်ပါတော့လားလို့ဘုရားတခင်ကုရမေကြီးကဒီအချိန်မှာဒီဟန်ကြောင့်ကုရမေကြီးသတ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာနော်ဒါကလည်းဘုရားတခင်ကုရမေကြီးရဲ့ဒါငါဘုရားကြီးတရားတော်ကြော်လွန်ပြီးဒီကရာပြေးသွားပြီးဒီကရာတတပညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကများတဏှာကဘုံဘွားကျွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကံကိုငါအားကိုးရတော့မှာပြည်ယူတာခေတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အုတ်ရှိကုန
1: ်
0: မသိဘူးလား
1: သိပါဘူ
0: းသေချာစဉ်းစားကြည့်လား
1: သ
0: ိပါဘူးသေချာကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးခင်ဗျားဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ဘူးကံမဖျားဥပါလေတို့ဒီတိုင်းမနေဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြားအနတ္တယူတယ်ကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အတ္တဒိဋ္ဌိယူ
1: လားယူ
0: ပါအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကံကမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးအတ္တဒိဋ္ဌိတဲမှာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းတွဲရည်ကြီးဖြစ်မနေဘူးလားယ
1: ူ
0: ပါအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားဟောရင်ကိုအနတ္တဟောရင်တဲ့မတ္တနဲ့သူကကံအတ္တယူပြီးကြတာဆိုတော့ခင်ဗျားကချက်ချင်းပေါ်သွားနာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်သူပြေးရင်ကြော်လွန်ပြီးဒီကလားနတ်တယ်ဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့အာကိုရမရှိတော့ဘူးဘောရပါဖြင့်ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘူးဆိုဘောရတနာကကြီးစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကလည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းမရဘောရတနာကလည်းကြီးထွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကိုအတ္တလို့ငါဘုရားတရားဝဲတဲ့ယူနေပါဘောလားငါဘုရားကြီးတရားတော်တွေကိုကြီးထွားတဲ့သိပ္ပယ်အတိဓာဝန္တမြင်းကြီးအလွန်ပြီးဒီကရာယူသွားတဲ့သိပ္ပယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ဘဘာနေပါဘောလားဗျာသေချာထုတ်ကိုပြောရပါဘုရ
1: ား
0: ဗျာခန္ဓာဝကတိုင်းဥပါရိတော်ခန္ဓာဝကတိုင်းဥပါရိတော်နော
1: ်
0: ခန္ဓာဖြင့်ဒကာရမအဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်လိုဟောရပါလုံးလို့မဲတဲ့ကမင်းကံအာဏကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့ဟေးကံကိုအတ္တလို့မယူနဲ့က ကံမိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရခန္ဓာကွာသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်အနတ္တလို့သာယူကွာဒီမှာပြန်ဟောရကံကိုပါလို့ယူကြမယ
1: ်
0: အနတ္တလို့ယူကြသမ္မာဒဂါရမလို့သိသဘောက
1: ျ
0: ဘုန်းကြီးဟာအလားတူပေါ်တာကိုသိသဖြင့်လေဒီကံကမလိုက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူ
1: း
0: အလားတူကပေါ်လာတယ်ဒီဟာခုမှမလိုက်ဘူးဆိုတာဒဂါရမရဲ့ရင်းကြီ
1: းရင်းကြီး
0: ပါ gain ဒါဖြင့်ဟောဒီဘက်ကဘယ်အောင်နိုင်နေတဲ့မိထွန်းတယ်ဓမ္မတို့မိလေးနဲ့နော်ဒီဘယ်အောင်နိုင်လေးကမင်းမပါတယ်ပြောင်းတယ်ဒါတော့မိပြည့်လည်းမချစ်ချင်တာနဲ့အားလုံးကဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်လေးကင်နေလို့ဒီပြောင်းနိုင်သွားကြည့်ကြည့်ပြီးဒီညမှာပဲတည်လိုက်မင်းနှစ်တိုင်ပြတ်မတော်ဘူ
1: း
0: ဒါကပထမတိုင်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဒါက
1: ဒ
0: ုတိယမိတွေဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယမိတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပထမမိလိုက်လာတာလားလို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်ဖြစ်ကြလဲ
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးပထမမိလိုက်လာတာ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: လိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့ပထမမိငိမ့်ကြီးရ
1: မှန်ပါဘူ
0: းလိုက်လာရင်ပထမမိပါဖြစ်ရ
1: မင်းပ
0: ါတပည့်ကြနာသူလည်းငိမ့်ရင
1: ိမ့်ပါဘူ
0: းသူလည်းတောက်မှန်ပ
1: ါဘူး
0: ဒီနေ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မိနေ
1: ပါ
0: ဒီမှာ
1: ရ
0: ောင်းနေတယ်မင်းနဲ့ပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြောင်းနိုင်တဲ့ဒီမိကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကဲပြောင်းနိုင်တော့သာချပါတယ်ဒီမိလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပထမမိငိမ့်ဖို့တင့
1: ်မှန
0: ်ပါမတင့်ဘူးလ
1: ား
0: တင့်ပါတင့်မိဒီကရာနေတာဒီလိုပဲငိမ့်ပါ
1: င
0: ိမ့်ပါဟောမငိမ့်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှကြမလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမလိုက်လာဘူးတဲ့ယူပြ
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းရပြန်ပါဘယ်လိုကြပ
1: ါလုံးဝမ
0: လိုက်ပါလုံးဝမလိုက်ရလို့သုတ္တတိကင်းပါရလားမေးပြန်တော့
1: ရှင်းပါ
0: မကင်းတော့ဒီမိမဒုတိယမိမလာတော့
1: မှန်
0: ပါလိုက်လဲမလိုက်ဘူးတတ်ကြည့်တော့
1: မကင်းပါဘူ
0: းအလားမတူဘူ
1: းမှန်ပါ
0: အဲ့ဒါအလားကိုကျေစုပြုတာလို့သာဖတ်ရမယ်ဒီမိလုံးဝမလိုက
1: ်မှန်ပါ
0: သဘောပါလားလိုက်ပါရလား
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာဘမူလတဟာလိုက်ကုန်မလိုက်မှန
1: ်
0: ဘာကြ
1: ။
0: သူတို့အလားတူတော့ဖြင
1: ့်
0: ဟောပါပါ။ဟောရဲဆိုတဲ့ဟောရဲကျင်တတ်ပါလ
1: ား။ကျင်တတ
0: ်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီလိုယူလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်ကံနဲ့အနတ္တပဲ။မှန
1: ်ပါ။
0: ဒါကိုဖြင့်လက်လို့မပက်လိုက်ပါနဲ့
1: ။မှ
0: န်ပါ။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါ။
0: ကံကိုပဲလေးရပါ။အ
1: နတ္တပ
0: ါ။အနတ္တပဲလို့ယူလိုက်တော့အနတ္တပြန်အနတ္တသတိကိုယူလိုက်သွားတာပဲဆိုပြီးဒီကရဘယ်လိုကြသူနဲ့တဘောလိုမျိုးပေါ်ပါလိမ့်မလို့တော့ကျူတရားတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလားကမ္မဝိပါကတ္တဆိုတော့ခရရခွဲထားတယ်ကကမ္မကကမ္မယကွာဝိပါကတ္တကအကျိုးကွာမတူဘူးကွာကံကအကြောင်းတရားဝိပါကက
1: အကျိုးတရား
0: မတူဘူးလို့ပြောတာလေကံလိုက်လာလိုက်ရှင်ကံနဲ့ဝိပါကရောရောရဲ့
1: ရောပါ
0: ဒါနဲ့ကံကကံနေရာချုပ်ခဲ့ဝိပါကကထိုက်တယ်လို့ပေါ်မှန်ပ
1: ါ
0: တဘောက
1: ျ
0: ကံကကံနေရာမှာ
1: ချုပ်ခဲ့ပါ
0: ဝိပါကက
1: ထ
0: ိုက်တယ်လို့ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းပ
1: ါ
0: ရှင်းပြီနော်ရှင
1: ်းပါ
0: တူရောတူရလား
1: မတူပါ
0: ဘူးဒီကကံဆိုတဲ့ကအကြောင်းကိုဝိပါကဆိုတဲ့က
1: ကျိုးကျိုး
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းကျိုးတာဒကာဓမ္မတွေတတိယရင်ဆက်တယ်နည်းနည်းမှဒီကံဒီဖြစ်မပါမ
1: ှန်
0: ပါပါရဲ့
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်လို့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြီမှန
1: ်ပါ
0: အကြောင်းနဲ့အနန္တရာဟုတ်လ
1: ား
0: အကြောင်းကရှင်နာဆိုတဲ့နန္တရာဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီတော့အကျိုးတရားဆိုတာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိဘတ်တရားတွေဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ဒီဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလား ချမ်းသာရှင်းမလား ရှင်းပါဘာမေးတာဖြင့်ကာဏတ္တပဲသဘောကျလားကာမိကာဖတ်ဒုနောက်လိုက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူအဆအဖြစ်ဆောင်းပေါ်ခြင်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါဒီယူမပြုတ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အတ္တရိတိနဲ့သတ္တရိတိကခန်းနေလို့မဖွရကြမှာမဟုတ်ဘူ
1: း။ဟုတ်
0: ပါဘူး။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါဘူး။
0: ဘောင်းဘောင်းကျေနပ်ဗလား
1: ။ရှင်းပါပါ။အ
0: ဲဒေါ်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်လို့နိုင်ရုံခံပြီးပြောနေတယ်။နိုင်ဝဲရှိသွားပြီ။ဒေါ်တော်ရေးကြီးလို့ပြောတယ်ဆိုတာပဲကျေနပ်ပါ။ရှင်းပ
1: ါပါ။
0: ဘုဒ္ဓဘာသာမာတိဥစ္စာအတော်ကိုပဲဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လေလေပဲပဲအကြောင်းပြုဆက်ပြီးကြားမြုံမြုံနဲ့အကိုကတ်ထားပြီးမပြမပခဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတက္ကရာလေးရှိတယ်မှန်ပါဘု
1: ရ
0: ားဘောကြရ
1: ား
0: ပါရှိ
1: တက္ကရာလေးရှိပ
0: ါကမ္မဝါယီတက္ကရာလေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဉာဏ်ကြပါဗလ
1: ား
0: ဉာဏ်ကြလို့ရှိရင်ကာအနတ္တပဲနော
1: ်မှန်ပ
0: ါလုံးဝဒါဖြင့်အကျိုးမေးတော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးတော့ပေးတယ
1: ်
0: မှန်ပါဟုတ်လားသူရလိုက်မလားဘု
1: ရား
0: ဒီလိုပဲယူကြပါ ရှင်းရလားရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီခန်းကိုဒီရင်ရပ်ပါတော့နော်အငုတ်ကိုပြပါတော့မဲတဲ့6ချက်တကယ်ဓမ္မရင်ငုတ်ကမနေ့အာသဝ6မျိုးပြခဲ့တယ်လို့ဒီမှာလဲ6မျိုးပြရအောင်မယ်ကံ6မျိုးကိုဖောက်ရအောင်မယ်မှန
2: ်ပါ
0: ဘူးသဘောကျလား
2: မှန်ပါဘူး
0: ဘိုင်းစေရနာဆိုတဲ့ကံကိုသိဘူးသိနံပါစေရနာဖြစ်ကြောင်းသိဘူးပါ
2: န
0: ဲ့နံပါတ်စေနာရိထူးခြားပုံသိဘူးလား
2: မှန်ပါပ
0: ါစေနာရိကျိုးရသိဘူးလ
2: ား
0: သိနံပါတ်သဘောကျလား စေနာရိချုပ်ရကိုသိဘူးလား
2: မှန်ပါပ
0: ါစေနာရိချုပ်ရကျင့်ကိုသိဘူးလား
2: မှန်ပါပါ
0: မနေ့ကတည်းကမှန်ပ
2: ါ
0: သဘောကျလား
2: မှန်ပါပ
0: ါကောင်းပြီဒီ၆ချက်တော့တရားဓမ္မတွေဆုံးအောင်ပဲပြောပါလားဒါဖြင့်ကံကိုသိရမယ်ဆိုရင်ကံဒီကဓမ္မကိုကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အမှအဲပန်းနေလဲကြတယ်အဲကာယကံမနေဘူးလား
2: နေ
0: ပါဘူးဒါကြဩကတာဩကတာနဲ့ပန်းကတဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ
2: မနေပါဘူ
0: းငင်းပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပန်းနေတယ်ကိုယ်ဟောကနေအာယုံပြုပြီးတကလားတွေ့လုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ
2: မနောပါဘူ
0: းဩဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ကံ၃ပါးဆိုတာသဘောကျလား။ကျပါပ
2: ါ
0: ။ဘာနေဘယ်ရေးလဲဆေးနေတုန်းကတော့ဗါတဲ့
2: ။ကျပါ
0: ပါ။အင်းတော့ကြာကြာရှင်မယားပန်းလူပါကြီးဆိုတော
2: ့ကျပါပါ
0: ။ဒီနေ့လူရတန်းရတာဆိုရှင်းနှက်လိုက်တာ
2: ။ကျပါပါ။
0: ကံ၃ပါးကံ၃ပါးအဲ့ဒီစေနာ၃ခုကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးသိပြီနော
2: ်
0: ။ကံမှန်ကံဝစီလို့သိရမယ်လို့စေနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်တွေထွက်ပါဘာကံပန်မျိုးပါတ
2: ုံးမျိုး
0: သေနာရိကနာ
2: ဘ
0: ာကံနဲ့ကာရတော်မှာဖြစ်တဲ့စေတနာပဲဝစီကံကဝစီတော်ရမှာဖြစ်တဲ့ကံပဲမနောကံက
2: မနောကံမှာဖြစ်တဲ့
0: မနောကံမှာဖြစ်တဲ့စေတနာပဲသဘောကျလ
2: ားအဲ့
0: စေတနာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော
2: ်
0: ဒီကံမလို့ကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂရမတွေမေးဖို့မလို့
2: အ
0: ဲ့ဒါသိအောင်ပဲကွဒီကံမရုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်ပဲဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒီကံပဲကြောင့်ကံအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ
2: ်
0: မှန်ပါဘူးအဲဒီကံမရုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုမင်းတို့သိရမယ်နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ကိုထိုးရင်းသိရမယ်တဲ့ဒီကံဒဂရမတို့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘ
2: ူး
0: ဒီကံမရုကြောင့်ဖြစ်ပါမှန
2: ်
0: ပါဘူးဖတ်တာဆိုတာကဘုန်းကြီးရှင်းပြရေးတဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့သဘောကျလ
2: ား
0: ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝယ်လို့ရစေတနာပေါ်ပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်တွေ့မှုကြောင့်ဝယ်ရစေတနာနောက်ပေါ်တယ
2: ်
0: ဘာနဲ့နဲ့လုံးနဲ့ကမတွေ့ရဒါဖြင့်တွေ့တာကဖတ်တာဝယ်ရစေတနာကံဒါဖြင့်ကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ
2: ်
0: မတွေ့တာသူကျင်ပါတယ်လို့လာကြတယ
2: ်
0: မကြောက်ဘူးလားသာကျင်ပါတယ်လို့
2: ရှိပါဘူး
0: ဒါပြန်နေရာမှာတွေ့တာပါသူချင်းတွေသဘောရ
2: လား
0: ဉာဏ်နာမ
2: လူချင်းပ
0: ါကြားတာကလူချင်းတွေဆိုတဲ့စေနာတရားဓမ္မတွေ့ပြီးမှသူချင်းတဲ့ဘောဆိုတာသိကြပါ
2: သိကြပါ
0: ခင်ကံဘုရုကြောင့်ဖြစ်သူ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ကံသုံးပါးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖတ်လိုက
2: ်
0: ဟုတ်ပါရှင်းလားရှင
2: ်းပါ
0: ကံသုံးပါးဘုရုကြောင့်ဖြစ်ပါ
2: အ
0: ဲတခါဒီများစဉ်းစားကြည့်ရမှာလားကိုစားနေရင်မှတ်တယ်နဲ့ရင်လေကကိုယ်ပဇာထဲမှာတွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်လေဟာဘုန်းကြီးကတ်ချင်ဟုတ်လား ဘုန်းကတ်ကတ်ချင်ဟောကတ်ချင်တဲ့စေနာပေါ်လာ
2: လ
0: က်အောင်မှာတွေ့တယ
2: ်
0: မတွေ့တွေ့ရပါလေအင်းလူကျင်နာကကံလူကျင်တဲ့စေနာလေးကကံဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကံဘယ်ရလာတော့မတ္တမတ္တမတ္တနော
2: ်
0: ကံရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပါလဲ
2: သ
0: ိနာပ
2: ါသိန
0: ာဒါဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့တယ်မျိုးလုံးနဲ့တွေ့လို့အဲလူကျင်တာပြေးကျင်တာကန့်ကျင်တာဆဲကျင်တာမောင်းနိုင်ရှိဘူးလား
2: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီစေတနာတွေကတွေ့လို့ဖြစ်တယ
2: ်
0: မှန်ပါဘူးမတွေ့
2: ဘူး
0: မနှောရဲ့တွေ့ရင်မနှောရဲ့မှာရှိတဲ့ဖာသာကြောင့်မနှောတာဖာသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတနာပဲ
2: မှန်ပါဘူး
0: ဆိုနိုင်ရ
2: ဒ
0: ါလည်းနေရာဓမ္မတို့တန်မှုတွေဘုရုကြောင့်ဖြစ
2: ်ပါပ
0: ါမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကဲ့
2: မဖြစ်ပါဘူး
0: ကောင်းနေဒါဖြင့်နှစ်နာမနားလဲပြီကံထူးဘုံပြောပြောပါဦးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကံဟာတော်တော်ထူးကံဤထူးချဘုံမင်းတို့သိကြရအောင်ကံဤထူးချဘုံသိတာတော့ကံတဲ့ မရဲရောက်ဖြစ်တဲ့ကံလည်းရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါမှန်ပ
3: ါ
0: ဒိဋ္ဌံရောက်ဖြစ်တဲ့ကံ
3: ရှိပါ
0: ဘူးဒိဋ္ဌံရောက်ဖြစ်တဲ့ကံ
3: ရှိပါဘူး
0: လူပြင်းနတ်ပြင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ကံ
3: ရှိပါ
0: ဘူးမြတ်ပါးပြင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ကံ
3: ရှိပါ
0: ဘူးဩကံဒီလိုသိချပါတာလို့မှတ်ထားပါမှန်ပ
3: ါ
0: သဘောကျ
3: ။
0: ကာလူပြင်းတတ်ပြေပဲလေးပါလုံးလုံးရောက်စေရတဲ့ကံရဲ့လို့ကံထူးထူးခြားခြားများများသာသာမရှိဘူးလား
3: ။ရှိပါဘူး
0: ။ဟောမေးတဲ့တဲ့နဲ့သုံးနားမလဲသေးလား
3: ။နားလဲ။
0: နားလဲတဲ့အခါသရုပ်ခဲ့ချက်ကကံမီကိုင်းအကျိုးပဲသိရမှာ။မှန
3: ်ပ
0: ါဘူး။သဘောကျ။မှန်ပ
3: ါဘူး
0: ။ကိုင်းအကျိုးပဲကိုသိရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီကံကြီးအကျိုးပဲက9ရက်9လ9နေပြန်အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတာကမရှိဘူ
3: းရှိပါဘူး
0: အဲဒါဖြင့်ဒီကံလေးအကျိုးပေးခொနည်းရခொနည်းခொနည်းရခொနည်းခொနာအတွင်းကျိုးပေးတယ်ဒိဋ္ဌိဓမ္မကံဟာဒိဋ္ဌိဓမ္မအကျိုးပေးတယ်ဟာလေကံကြောင့်ကျိုးပေ
3: းမှန်ပါပ
0: ါသဘောကျရ
3: ပါဘူ
0: းဒုတိယကပေရိရှားမယ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံဟာလေမရှိဘူ
3: းရှိပါဘူး
0: နောက်ဥပဒေရဝေဒနည်းကနော်နိဗ္ဗာန်မြာနေဆက်ကြအကြောင်းခွင့်တင့်ခဲ့တော့ဒီကံမင်းချုပ်ရတော့လေအလားတူချိုးပို့လို့ရှိမရှိ
3: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါကအပရာပရိယဝေရဏိယကံဆိုအပရာပရိယဝေရဏိယအချိုးပေးမှန်ပ
3: ါ
0: ဆိုတော့ဂိုင်းချိုးပေးပြီခဏနဲ့ခဏရဲ့ခဏမခဏနဲ့အတွင်းချိုးပေးအချိုးပေးတမျို
3: း
0: ကံအချိုးပေးရတယ
3: ်
0: ဒုတိယကကျုပ်ပေးမှာကနိဗ္ဗာန်မြာနေဆက်ကြကျုပ်ပေးမှာအဲ့ဒီလိုကံမှာအကျိုးပေးမယ်မျိုးရှိ
3: သုံးမျိုး
0: ပါ။ဟောဒါဖြင့်ပေါင်းနိုင်တော့ကိုမြင့်လေးနာမှာကြောင်းနားလဲပြီ
3: ။မှန်ပါ
0: ။တက်ကကံ3ပ
3: ါ
0: ။နှစ်ကဖတ်တာ
3: ။မှန
0: ်ပါ။သဘောကျ?မှန်
3: ပါ
0: ။သုံးပါ။သူ့ကျိုးရဲ့ဒီထူးခြားဝင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်လူပြင်းနေပြင်းမှပေးတယ်။အင်းဒါကံကျိုးပေးတယ်ကောငါဒီလူပြင်းနေပြင်းမှပေးတယ်ဟူတော့ကံထူးခြားဝင်တော့မသိဘူးလား
3: ။မှန်ပါ
0: ။အကျိုးပေးရတော့ခဏကဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေး။မှန်ပ
3: ါ
0: ဒုတိယဘဝကျူပေ
3: း
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်ဤစကြကျူပေ
3: းမှန်ပါ
0: ကျူပေးပဲလို့ရှိ
3: သုံးပါးပါ
0: ကောင်းမိတာမှတ်ထားလိုက်ပါခရိုင်လေးနံပါတ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေနားလည်လေဘူးလား
3: နားလည်
0: နိဗ္ဗာန်ရိကတုတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေထိုးထိုးသိရမယ်နော
3: ်
0: ဒါအခုပြောတာကရှင်းတိုင်းကရှင်းတာလို့မောင်ငယ်တို့ကမှတ်ရမှန
3: ်
0: ပါ gain ငါ့ကိုမြောက်ကြတာတော့ဘာသိရမှာတော့လဲမဲဖို့မလိုဘူးလဲ
3: မှန်ပ
0: ါ gain ထုတ်တာကိုသိရ
3: အ
0: ာမေ။အော်ကံချုပ်တာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ကံချုပ်တာသိရမယ်ဆိုတော့ကံတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကြလာလို့ရှိရင်ကံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကံချုပ်တယ်။မှန်ပါဘူ
3: း
0: ။နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ?
3: ကံချုပ်တယ
0: ်။မှတ်တာမှတ်တာမှတ်တာဒါတော်တော်ရေးကြည့်လာပြီ
3: ။
0: နိဗ္ဗာန်ဘာပါလဲ?
3: ကံချုပ်တယ်။အ
0: ော်ဒါဖြင့်ကံချုပ်တာကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတော့အော်နိဗ္ဗာန်မှချုပ်တာကိုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဂရုဏာကြီးကကုသလံကုသလံဓာကုသလံအကုသလံကုသောအကုသောဟာနာတိဓာဟံစွလိုက်ပြီးกว่าကံချုပ
3: ်
0: ဘုရားဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့လဲ
3: ချုပ်ပ
0: ါမချုပ်ရ
3: ချုပ်ပ
0: ါစွလိုက်ပြီးกว่าဟောဘာနဲ့စွလိုက်တော့ကိုရောကြီးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မဲပြန်ပေါ်လို့စွတယ
3: ်ပါပါ
0: တဘောကြအ
3: ဲ
0: ကံဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလဲ
3: မက
0: ္ကံပေါ်လဲချုပ်တယ်မက္ကံရလေဒီကံဟာတရားဓမ္မတို့ခွန်ရခွန်လားခွန်နေတွင်ချုပ်ပြနေမှာမှန်ပါဘူ
3: း
0: ဒုတိယဘဝရော
3: သူပြီးပြီ
0: ဒီဟာဖြင့်ခွန်ရခွန်လားခွန်နေတွင်ချုပ်ပြခဲ့တော့ကာကဝဏိယတို့လို့ဟုတ်လားအပုန်နာတို့လို့ချုပ်ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတုံးတွေချုပ်ပြလေရွှေတုံးဘာသစ္စာဘဝ
3: မှန်ပါဘူ
0: းနောက်ဘဝချုပ်ပြတဲ့ယုတ်ကံမလားဘူ
3: း
0: မှန်ပါဘာသစ္စာလား
3: ဘုရားပါဘုရား
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်နေစကြမှာသူကျိုးပေးရင်လည်းယုံ nant ပေါ်မပေါ
3: ်ဟုတ်ပါ
0: ဘူးပေါ်တဲ့ကဘာတက်ဆက
3: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟောတာဖြင့်ကိုင်းကျိုးပေးတွေကိုကံမချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အကျိုးပေးချုပ်ပါ
3: ချုပ်ချုပ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ကံချုပ်မှာဘာချုပ်လဲ
3: ကျိုးပေးချုပ်ပါ
0: တို့တို့ပြောကြတယ်ကံချုပ်မှာဒုက္ခတက်ဆက်ချုပ်ပ
3: ါမှန်ပါ
0: ကံမချုပ်ရင
3: ်ဒုက္ခတက်ဆက်ချုပ်ပါ
0: ပင်လေးချာချာနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါဆိုတာကိုလည်းသောကြီးကလည်းသတိပေးခဲ့နော
3: ်
0: ခမရတို့အကုန်နေတဲ့ကာမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လိုဒုက္ခမချုပ်ဘူးမှန်ပ
3: ါ
0: သဘောကျလ
3: ား
0: ခမရတို့အကုန်နေတဲ့ကာမချုပ်တွေကလည်းဘယ်လို
3: ဒုက္ခမချုပ်ပါဘူး
0: ကြည့်လေသူကခொနည်းချုပ်ပေးတဲ့အချုပ်ပေးတယ်မှန်ပ
3: ါ
0: ဒုတိယဘဝချုပ်ပေးတဲ့
3: တစ်မျိုး
0: ပါယုံ간လေးပြောမလားဘူးမှန်ပ
3: ါအ
0: ဲလက်ပါမြန်မီဆိုင်ချာချုပ်ပေးတယ်ရော
3: မျို
0: းပါရင်မဲ့
3: ဒုက္ခ
0: အဲဒီလိုရမ်းပြောလို့မရဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲ
3: မှန်ပါ
0: သဘောကျ။ရ
2: ပါပြ
0: ီ။ဒုက္ခသစ္စာလဲဆိုတော့ကျင်းရမ
2: ယ်။ကျင်းရပါပြီ။
0: ဟုတ်ကဲ့။ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာမချုပ်။မှန်ပ
2: ါပါဗျာ။
0: ကျဲမလား
2: ပြန်ပါ
0: ကံမချုပ်ခဲ့
2: ဒုက္ခသစ္စာမချုပ်
0: ပါဒါဖြင့်ကံချုပ်ရတာကဘာလဲ
2: မ
0: ှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဒီကံမချုပ်ဘူးလေ
2: မှန်ပါ
0: ပါကျဲမလား
2: ပြန်ပါ
0: ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကိုမကျင့်ရတော့
2: ကံချုပ်
0: ပါအဲဒါဖြင့်မဲခင်7ပါးလုံးလုံးမဒီကံချုပ
2: ်မှန်ပါ
0: ဒီကံချုပ်မှဒုက္ခသစ္စာတွေပါလို့
2: ချုပ
0: ်သဘောပါမှန်ပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပြီအလုံးမလို့ရဘူးလေလို့ရ
2: လို့
0: ပါအားကြောင့်ဆရာတခင်ကိုရမေကြီးကဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့ဣထေပါဒနာကွာသူမချုပ်လို့ရှင်နောက်ကတဏှာလိုက
2: ်မှန်ပါ
0: သဘောက
2: ျ
0: ဥပိ္ပဒမာနာဥပိ္ပဒိနိဝိဒမာနာနိဝိဒိဝိပဿနာရှင်နာလောကေတတ္တရှင်ရှင်နဲ့ဓမ္မရှင်နာလောကေပိယိပန်နဲ့ဣထေသာနာပဟိယမာနာပေယိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီစေတနာချုပ်တော့
2: မှ
0: န်ပါသဘောကျလ
2: ား
0: ဂိုင်းတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့သံဃာရဲမှာဖြင့်အကျိုးပေးပြီးကြတာသံဃာရဲမှာသူကနေအလားတူပေါင်းလုပ်နေတာဖြင့်အခုနိုင်ရုံမျိုးနောက်နိုင်ရုံပေါင်းလုပ်နေတာဘသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လက်ပဲချာစမ
2: ်းသတ္တ
0: စေရနာသဘောက
2: ျ
0: အခုနိုင်ရုံအလားတူနောက်နိုင်ရုံပေါင်းလုပ်နေတာ
2: စေရနာ
0: ဒါဖြင့်နောက်ပါတဲ့နိုင်ရုံဘာသစ္စာဖွဲ့သ
2: ဘောက
0: ျအဲ့ဒီနိုင်ရုံမပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီစေရနာဆုံးရတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: သဘောကျဒီစေတနာချုပ်အောင်တော့မလုပ်ရပါဘူ
2: း
0: ဒီစေတနာမချုပ်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကချုပ်နိုင်မှာ
2: မချုပ်နိုင
0: ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီစေတနာကိုပဲတဲ့ဣတိသာရဏဗဟိယမာနဝိတိကွာတဲ့ဒီစေတနာကြောင့်ဖြစ်မဲ့တဏှာတွေကလည်းမျိုးမျိုးပုံပုံရှိနေတော့ဒီစေတနာချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစေတနာချုပ်အောင်တော့ရတယ်
2: ဘ
0: ာလို့ဒီဟုတ်ကြတယ်ဒီစေနာချုံးအောင်တော့သဘောက
2: ျ
0: ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကဏ္ဍမှာသွားကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာစေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပြောကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာပြောကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့
2: ဘ
0: ာလို့အဲသွားကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာ
2: သွားကျင်တဲ့စေနာ
0: ဖြစ်ဖြစ်အိပ်ကျင်တဲ့စေနာလေးပေါ်လာ
2: အိပ်ကျင်တဲ့စေနာဖြစ်ဖြစ
0: ်ကုန်ရှုကုန်ရှုကုန်ရှုသဘောပါက
2: ျ
0: မရှိရင်တော်ကမလ
2: ား
0: မရှိလို့ရှင်သူကဒိဋ္ဌဓမ္မတော်တော့လာလိုက်ပြီမှန
2: ်
0: ပါပါဥပပိစ္ဆာတော်တော့
2: မှန်ပ
0: ါအပရာပရိယတော်တော့
2: မှန်
0: ပါဒါဖြင့်စေနာချို့အောင်စေနာစေနာကိုဒကာဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မနုပါဒနီသတိပ္ပံဥပသင်စေနာလောကေသရသင်စေနာလောကေနဲ့လာလိုက်တာအစ်သေးသာရဏဘေးရမနာဘေးတိဆိုတော့တဏဘေးရမဟုတ်ဘူးဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချို့အောင်ဒီစေနာဖြစ်တဲ့ချုပ်လိုက်ချင်းစေနာတော့ကတဏှာလာရဲ့စေနာကြီးဝေးတယ်ကောမလာတော့ဒီစေနာကြီးဒကာဓမ္မတို့တွတ်တော့ဘာလို့ ਆ ပါတော့လို့မေးဖို့မလို့အဲတွတ်တော့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းရှိရလိမ့်မယ
2: ်
0: ဘာလို့ကြာလဲအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တည်းမရှိလို့ချင်းဒီစေနာကိုစေနာဖြစ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
2: ်
0: စေနာဖြစ်ဖြစ်မောင
2: ်း
0: အဲစေနာဖြစ်တဲ့ဆုံးလုပ်ပါတာရင်ဘာပေါ်လာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့စေနာချုပ်ပ
2: ါ
0: စေနာချုပ်ရဲ့ပါပေါ်မဲ့တိ
2: ဋ္ဌာ
0: နိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့ဆိုတော့ဟောက
2: ြ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတန်မြတ်ခရီးတဲ့မှာတန်မြတ်လမ်းဆုံးကိုပြောကြပါကြဆိုတော့စေနာချုပ်မှဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
2: ါပါ
0: စေနာမချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်ပ
0: ါအင်းဒါနာကြီးရင်းနဲ့ထောင်းပါနော်ဘုခန္ဓာဥပါလေးကိုသေသေးချာချာနာကြီးရင်းနဲ့ထောင်းပ
2: ါ
0: ရှင်းမလား တန်ဖြာပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပဲလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးလိုက
2: ်
0: ဒီလိုလည်းမနေနဲ့တဲ့စေနာကဒီခင်ဗျားတို့ရုပ်နာရှိနေစေနာရှိနေမှာမရှိဘူ
2: း
0: ရှိနေတယ်ရှင်ဒီစေနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ချက်တို့ဒီမချော့လို့ရှိရင်လည်းစေနာလမ်းဆုံးမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကျိုးလေးတွေကချက်တို့ဒုက္ခသစ္စာတွေလာနေမှာမလာဘူးလားလာတော့ဒီစေနာပါလို့ရပါ
2: ချ
0: ုပ်ရရှိပါမယ်သူ့ကိုချုပ်ဆုံးအောင်လဲရမလဲရ
2: လဲရ
0: အဲ့တော့ဘာသာကြပါတဲ့စေတနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသည်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စေတနာနဲ့ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါစေတနာရှိလို့ရှိရင်စေတနာကနာသူကဖြစ်စေတဲ့ကရုပ်သဘောက
2: ျ
0: စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာရှိလိုက်လို့စေတနာမုန်းလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမုန်းပြီးသားက
2: ြ
0: စေတနာကိုဖြစ်တဲ့နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကလည်းတွဲပေါ့တွဲပတ်မှာဖြစ်ပြတယ်ဟုတ
2: ်ပါ
0: စေနာဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ယုံနာနော
2: ်ဆုံးသွား
0: ပါအဲယုံနာဆုံးရင်လည်းဘာတော်ကြမ
2: ိမ့်ပ
0: ါအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယုံနာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစေနာ စေနာနဲ့တကွာ50တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကရှိသေ
4: းရှိပါ
0: မရှိဘူးလား
4: ရှိပါ
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာယကံစေနာဆိုတော့စေနာရဲ့ဒီကကာယရဲ့တွဲကာယဆိုရင်ယုတ်နဲ့မတွဲဘူးလား
4: တွဲပါ
0: စေနာနဲ့ကာယနဲ့မတွဲဘူးလား
4: တွဲပါ
0: ဝစီကံဆိုတော့ဝစီပတ္တယုတ်နဲ့ဒီကစေနာနဲ့မတွဲဘူး
4: တွဲပ
0: ါမနောကံဆိုတော့မနောကံနဲ့မနောထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောယုတ်ရှင်နဲ့တွဲဘူးလား
4: တွဲပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမကနာယုတ်ထုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်မှန
4: ်ပါ
0: စေနာထုတ်ရင
4: ်နာယုတ်ထုတ်ပါ
0: ကျင့်တတ်ပါမှန်ပ
4: ါ
0: ဒါဖြင့်စေနာကုန်နဲ့ရှုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မမင်းနဲ့တော့ဒကာရမတို့သူနဲ့တွဲရပါထုတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပ
4: ါ
0: ကောင်းကောင်းတော့ပါလ
4: ား
0: ဒီကဲ့သို့တော့ပါတော့မှဒကာရမတို့စေနာရိတ်ထုတ်ရချိန်ကြောင်းအကျင့်ဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မှန်ပါမယ်ခင်စေနာရိတ်ထုတ်ရချိန်ကြောင်းကျင့်တာမှန်ပါမယ်ခင်တပည့်ရ
4: ကြ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလောကီဘုံသားတွေဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေတော့ဩဒီစေတနာပဲအားကိုးလိုက်ပါလေအမဒါမဆိုရင်ပါသုသံရခရီးတယ်မှာလဲစေတနာသူ့နေရာနဲ့သူဗုဒ္ဓနေမှာခရီးတယ်နေရာမှာတော့ကောင်းတဲ့စေတနာတော်တော်အကူညီပေးတယ်ဆိုတာလဲမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့အញ្ញမို့မလို့ပါမ
4: လို့ပါတ
0: ို့တော့သူ့ကျိုးပေးကိုချွတ်တော့ကခံစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲရ
4: မှန်ပါ
0: ယုံ nant ပြန်ပေါ့မှန်ပ
4: ါ
0: မပေါ်ဘူးလား ပေါ်တဲ့ခေါ်လဲကျွတ်တို့ဒီယုံ nant ပေါ်ရင်လည်းရှင်တော့ဥပိ္ပနာပဲသိပဲဆိုတဲ့သရဝိဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာမြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာနဲ့လည်းဆက်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူ
4: းမှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်သင်္နာချုပ်မှဇေယသာတိသရဗျာတိမရဏရော
4: ချုပ်ဆုံးပ
0: ါသင်္နာမချုပ်ရင
4: ်
0: ဓာတိကရာဗျာတိမရဏချုပ်နိုင်မှာ
4: မချုပ်နိုင်
0: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဇာတိတရားကြတာသူ့ကိုဖြစ်တဲ့ပဲရှိရတယ
4: ်မှ
0: န်ပါရှင်တ်ပါလား
4: ရှင်တ်ပါ
0: ဘာလို့ကြာ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရှိ
0: ပါဘယ်စေနာလာလာဘာလို့ပါဖ
4: ြစ်ဖြစ်ရှိ
0: ပါအဲကာယကံစေနာလာလဲ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: အဓိကံစေနာလာလဲ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
0: ါမနောကံစေနာလာ
4: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: အကျေမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဝိပါကသဆိုတော့သူ့ကျိုးရလာတော့မှန်ပ
4: ါ
0: လာရင်နိုင်ုပ်ပေါ်မယ
4: ်
0: မှန်ပါနိုင်ုပ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဥနာတိပါလာရင်မှန
4: ်
0: ပါပါခဲ့တော့ဘာသစ္စာလဲ
4: ဒုက္ခပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ညီကုန်းကျုပ်ဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ကြီးကံကိုချုပ်အောင်ပြင်ရမယ်ကံတို့ချုပ်ရမင်းတို့ရောက်သွားရမယ်ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးချုပ်ရချုပ်ကြောင်ပြင်ကိုပြင်မှာပဲဆိုတော့မဲခင်နဲ့တေနာရှုမှရမယ
4: ်
0: သဘောပါက
4: ြ
0: ဘာနဲ့ဘာရှုရမဲခင်နဲ့တေနာတွေဟိုတရားဓမ္မတွေကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တဲ့တွေရှုပြီးကြတာနေတော့မှဩသူဒီကတေနာဘာသစ္စာခွဲကြမယ်ဒုက္ခသစ္စာအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာပေါ့မှန်ပ
4: ါ
0: သူကဖြစ်တယ်ဆောင်မလားမှန
4: ်ပါ
0: အဲ့ဒီတည်းကခင်ဗျားတို့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတာလည်းပါတော့မှန
4: ်ပါ
0: လိုက်သေးရဲ့
4: မှန်ပါ
0: ဖြစ်တယ်မြင်တော့လိုက်သေးရဲ့
4: မှန်ပါတော
0: ့ဒီနေရာတိုင်းဖြစ်ပြီဒီနေရာဖြစ်ပါလားမှန
4: ်ပါ
0: ဘုရားလိုက်သေးရဲ့
4: မှန်ပ
0: ါအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့မှခေါင်းကခြာရာဝအနုပါယိနေဆိုလူသွားရရေးလို့ပဲကံလိုက်နေတယ်ဆိုတာလေဒီသတ္တရာလေးတွေကဒီဖြစ်တဲ့မနဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့ကြုံမလာတဲ့တရားဓမ္မတို့ခုနကအယူမှန်ရောက်ပြီတော့
4: မ
0: ှန်ပါဘူး။မမှန်ရအယူမှန်ရောက်ပါ။မှန်ပ
4: ါဘူး။จ
0: ิตတို့အဲ့နေจิตတို့ကံနဲ့จิตတို့စောင့်နေတာ။ခင်ဗျားတို့ကယူယူတက်လိုက
4: ်။
0: မယူဘူးလား။
4: ယူပါဘူး
0: ။အဲ့နေကွာ။ကံကစောင့်နေတာဟုတ်လား။ကံကစောင့်တော့ကငါထားရတယ်လေရှိသူယူလို့အမကံတလွန်လောက်တာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့ကံတော်ကဘာမှမထင်ကြဘူ
4: း
0: သိပါဘူးအဲကျုပ်ကြီးကျစ်ထားကြတာပဲဗျာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဆိုဘလူမီးလာမှာတော့ဗျာဟောဘယ်ဘလူလာကျုပ်လို့ဘလူလာခေါ်တော့ဗျာညွန်လာကြကျုပ်ကလည်းအမြဲဆောင်ဆောင်နေတာဒီလိုသုံးတာသုံးနေတယ်လည်းခင်တယ်ဗျာမထင်ဘူးလားခင်
4: သိပါဘူး
0: ဒါပြန်သူကြီးကာတကားပေါ်နေသူအတ္တလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ
4: ်မှန်ပ
0: ါမရှိဘူးလား
4: ရှိပါဘူး
0: အဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကအဲ့ဒါကြီးဆိုရင်တည်းကံကိုချုံအောင်ကျင့်ရမယ်ကွာဆရာဒိဋ္ဌိချုပ်ချိုင်
4: မှန်ပါ
0: တပည့်က
4: ြ
0: ကံကိုဘာလို့ရအောင
4: ်
0: ဒိဋ္ဌိချုပ်မှာလည်းကံချုံမှာမဟုတ်လား မှန်ပါတော့ချုပ်ချောင်းကျင့်မကျင့်မဲနဲ့ဖြင့်ဒီကမချုပ်ပဲတဲ့နေခဲ့တော့ဘုန်းကြီးရာဓမ္မတွေမှာဘယ်ငါအကျိုးလေးဆုံးနိုင်ပါမဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးလေးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တန်ခါရလှဲ့တာမှန
4: ်ပါ
0: အကျိုးလေးဆိုတာ
4: တန်ခါရလှဲ့တာ
0: တင်တ်ပါဘူ
4: း
0: အဲ့တော့ကံကလည်းလေကြာဘဒုခင်းတော်မဲတဲ့ခါကြရရှင်အကျိုးလေးကကံကအကြောင်းအကျိုးလေးကအကျိုးမှန်ပ
4: ါ
0: အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဟောဒီကကံကကမ္မဝေအကျိုးလေးကဝိပါကဝေမှန်ပါ ဘောကြ။မှန်ပ
3: ါ
0: ဘူး။ကံက
3: သာမန်ပါဘူး
0: ။အကျိုးလေးက
3: မှန်ပါဘူး။အ
0: ဲဘုတ်ထွက်လာပါပြီ။ဆက်သေးဘူးလား
3: ။မှန်ပါဘူး
0: ။ကံက
3: သာမန်ပါဘူး
0: ။အဲသူ့ကခင်ဗျားတို့ချုပ်အောင်ဇာတိအောင်မကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဝထွက်လာမှာရှင
3: ်
0: ဝိပါကဝထွက်လာလို့ရှိရင်ဝိပါကဝထဲကကိလေသာဝအရင်တော့ကလှည့်တယ်လို့ပေါက်ပွားတယ်ဦးမယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝိပါကဝထဲလာမလားလာပါလာရဲ့တော့ဘုသူမလည်းမလဲ
3: လဲပ
0: ါသဘောပါကြအမလေးဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တတိယခမည်းတော်နာနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တော်ဟုတ်အချက်တန်းကြမှာနာနိုင်ပ
3: ါပါ
0: ချက်တန်းမကြရင
3: ်နာနိုင်ပါ
0: တော့ပါရဲ
3: ့
0: အချက်တမ်းမကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌာတခါရင်ခေါင်းငါအရင်ဖြစ်တော့ပါလေဖြစ်ပြီလေ
3: ဖြစ်ပါ
0: ဘောင်းနဲ့ခေါင်းငါအရင်ကဘာမှအကူကြမရှိတဲ့ဥစ္စာအခုအနတ္တကြီးပဲကာမနာလုံးတွေကိုရှိတော်တယ်လို့ဒီလိုယူမြစ်လိုက်ပြန်ယူ
3: မြစ်လိုက
0: ်ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေသစ္စာတွေနားလဲထားလို့ဝေသုံးပါးတွေနားလဲထားလို့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရိကတုကိုနာနိုင်ရပ
3: ါပါ
0: နောက်ရင်နာနိုင်မလား
3: န
0: ာနိုင်ပါဘူး။ဒါရင်ကိုတော့ဖြင့်ကံရှိရင်ကံနောက်ကဘာဝလဲ
3: ။
0: ဝိပါကဝိပါကဝေါ်လိုက်ဥပါကဝတဲ့ဘာပေါက်ပွားမယ်ဖြင
3: ့်
0: ။ကိလေသာကိုပေါက်ပွားရင်ကံတစ်ခါထက်လို့မှန်ပ
3: ါ
0: ဘူး။ဒါရင်ဝေသုံးမလည်မလဲ။မ
3: လည်ပါဘူး
0: ။ကောင်းကောင်းသဘောပါ။မှန်ပ
3: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားကံတို့ချုပ်ရာဌာနလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းတတ်မှာ
3: ။ရှင်းပ
0: ါဘူး။ဘာကြောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မှာ။ဩဒီကတော့ကိုကံကို၆မျိုးဓာတ်ဒီကလားကံကိုသိမှုကံဖြစ်ကြောင်းသိမှုဟုတ်လားကံတို့ဤထူးခြားကိုသိမှုကံတို့ဤချိုးပေးမှု
3: သိမှု
0: သိမှုကံထုတ်တာကိုသိမှုကံရောချိုးခြားခြင်းကို
3: သိမ
0: ှုဟောတယ်မလားဟော
3: တယ
0: ်ဟောတယ်လားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်အကယ်သင်္သာရှိတာမှာလားဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတာကစေနာစိတ်ကိုကိုယ်စံမှာကုန်ရှင်တာပဲမှန
3: ်ပါဘူး
0: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့ကံမချုပ်ခဲ့တော့ဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့တော့တရားဓမ္မကိုသောတာပန်ကိုမသိနိုင
3: ်မှန်ပါ
0: သိနိုင်မှာမသ
3: ိနိုင်ပါဘူ
0: းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာဝိဇိကိစ္စနဲ့တွဲနေတဲ့စေနာမချုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့သောတာပန်ပဲသွားရမယ
3: ်
0: ကံကခုနကအပေရိကသွားတဲ့ကံလည်းရှိသေးတယ်ခொနဲ့ပြောခဲ့ပြီလား
3: ပြောပါဘ
0: ူးမေဒိကံသွားတဲ့ကံလူပြေသွားတဲ့ကံညမပြေသွားတဲ့ကံတို့ခொနဲ့ကံတို့ထူးခြားတော့မတုံးကမောင်နိုင်လို့ကိုမြင့်လို့ရှင်းပေးခဲ့ပါပြီ
3: မှန်ပါပ
0: ါအဲ့တော့ဘောတော်ကမှာပဲကံချုပ်ကြုံမွေးဖို့မလိုဘူးလေ
3: မှ
0: န်ပါအပေသွားစေတဲ့ကံချုပ်မှန်ပ
3: ါ
0: အစောင်းအာလူရွှဲပြင်းမဲ့ကံနဲ့
3: ချုပ်ပ
0: ါကံကိုမချုပ်သေးဘူ
3: း
0: ကံကိုမချုပ်သေးလို့သူမှတရားဓမ္မတို့ကိလေသာဝကျန်တော့ခொနဘဝတဲ့တော်ကြပြ
3: ာ
0: ကံတတိဘလောက်များတရားဓမ္မတွေရက်ဆက်တယ်ဆိုတာလက်ပေးဖို့မပေါ်သေးဘူးလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ယန္တာဖြစ်တော့ကံကကုန်သွားဘူးလား
3: ကုန်ပါဘူး
0: ကံတော့ယန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ဘယ်ဘဝလည်လာသေးရဲ့
3: အ
0: ဲ့ဒါကံကုန်သွား
3: တ
0: ာတော်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကံဒီပဲခါအရှိအမှားတော့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လာတယ်စေနာဘလောက်ဖွင့်
3: ပါပါ
0: ဉာဏ်လုံးနဲ့မှိတ်တာ
3: ပါပါ
0: အဲ့ဒါဖွင့်ခြင်းနဲ့စေနာမှိတ်ခြင်းနဲ့စေနာပြောခြင်းနဲ့စေနာတွေးခြင်းနဲ့စေနာဆန်းခြင်းနဲ့စေနာအကုန်သာဖြစ်ဖြစ်ရှုပါပ
3: ါ
0: ဒီပြေရှုပြီးကောင်းမျိုးပြည့်တယ်ကိုမောအောင်လို့ကောင်းဖြစ်ပြက်ကိုဆုံးအောင်လုပ်ရင်စေနာဆုံးတာပ
3: ါပါ
0: စေနာဆုံးလို့ရှိရင်ကံစေနာနဲ့ကံအတူတူပဲတော့
3: ပါပါ
0: စေနာဘုဆိုကမ္မဝရမိဆိုတော့ကြောင့်သူဆုံးတော့ကံနဲ့ဆုံးတော့အကျိုးပေးပေါ့
3: ဆုံးပါ
0: တမရအကျိုးလေးဆုံးတော့ဘုနဲ့ပြောမယ်ကိလေသာရော
3: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးအပေလေးပဲကြည့်တယ်ကိလေသာတွေမဆုံးသေးဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမလဲဝတ်သုံးပါးကျွတ်သွားတာဘာခေါ်မလဲအဲဝတ်သုံးပါးကကံမှုတွေဗျာရိပ်မိကြလားအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချောအောင်လုပ်တာကမညာသိခဲ့ကျင်တော့တမရဒါရင်ဘယ်စေနာပေါ်လာတာဘာလို့ပါအဲခင်ဗျားတို့နားတယ်ခါရကတဲ့ဒီစေနာတွေကပြန်ပြန်အောင်မင်းနော်စေနာပြန်ပေါ်မှန်ပ
3: ါ
0: ဆက်သမထားပါဦးဗျာ
3: မှ
0: န်ပါသာဂဟုတ်ပြီဗျာ
3: မ
0: ှန်ပါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန
3: ်ပ
0: ါအကောင်းကြီးလားတော့မေးပြန်တော့မှန
3: ်
0: ပါအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနောက်အမြင်မျိုးသမဝဝိပါကဝလာအောင်မှန
3: ်
0: ပါမလာပေဘူးလားအဲ့ဒါသမထအလုံးကဓမ္မပြေလို့ပြောတာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒါသ သာကံဥပ္ပရိလေခမည်းတော်သမညဆရာသမားနဲ့တွေ့ရင်ဒါတော့ ਨੇ တင်းတင်တော့မတင်းနိုင်ဘူး
5: တ
0: င်းတင်ခဲ့တော့ဒီမှာဒီတခါလူသလိုနောက်ကောင်ပြန်လာဒီကံရပြန်ပြန်ပေါ်မယ
5: ်
0: ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းခမည်းတော်ကာမဝိပါဒတ္တဆိုတဲ့အကျိုးပေးရဆုံးပါဘူ
5: း
0: မဆုံးနိုင်တယ်ရှိတော့မဆုံးတာဒီသံဃာပဲမဆုံးတာပါခေါ်ကြသံ
5: ဃ
0: ာရှင်းမလားအဲ့ဒီတော့သာသနာ့တရားကိုအစ်စ်ကိုဟောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေနာချုပ်ကြောင်မှာကိစ္စပြီးမယ်။မှန်ပါဗျာ
5: ။
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
5: ။
0: မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန
5: ်
0: ရောက်မှာ။သဘောက
5: ျ။ဒါ
0: ပြန်သာယာနုဒ္ဓရိယသမထာ။ကံချုပ်အောင်ကျင့်ရတယ်လို့တော့ဝိပဿနာ။ခြားတာလား။ခြား
5: တ
0: ာ။လောက်တတ်ကြပါလား
5: ။
0: ဒါပြင်းတရားဓမ္မတွေဘာလဲ။ရှုရှုဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစေနာပါသွားတာ။မှန်ပါဗျ
5: ာ
0: ။စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့
5: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲစေနာခင်ဗျားတို့ရှုနေတာဘူးဒီကံဖြတ်ကြည့်မှာသူ့ကိုတီးခန့်ရှုနေတယ်တော့သဘောက
5: ျ
0: တကယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီစေနာပါသွားတာပဲ
5: ဝိ
0: ညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
5: ်စေနာပါပါဘ
0: ူးအဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
5: ်စေနာပါ
0: စေနာပါရည်စီပဲလို့ဖတ်လိုက်စမ်းပ
5: ါ
0: သဘောကျဓမ္မနုပါဒနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော
5: ပ
0: ါခါကြည့်ပါအဲကြိုက်ပါတခုခုရှုစေနာပါရောချုပ်တယ်ကြီးမှတ်ရမယ်ပြင်းမလ
5: ား
0: ကဲဒီနေ့ရည်တင်တော်ကြပြီ
6: ဒီလေမင်္ဂလာသုတ်တံပဲဆက်ပြီးနာကြကြစို့ညကဘယ်ပဲရောက်သွားလဲနော်ဒုပတိပန္နောဟိသာသနံဘိန္ဒံတောသတ္ထုဓမ္မသရီရေပဟာရံဒေတိနာမဒုပတိပန္နောခြင်းစဉ်လွှတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနံဘိန္ဒံတောသာသနံဘိန္ဒေတိသာသနံသန္တရာတော်မြတ်ကိုဘိန္ဒေတိဖြစ်စီသည်မြည်၏ခြင်းစဉ်လွှင့်ချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်ကိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒီစကားလေးကိုလက်ခံနိုင်ရဲ့အတွက်သာသနာစရကဘာလဲ။တရားနာပရိသတ်ဒီဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲ။ဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလသာသနာ၊သမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးကျင့်စဉ်၃ရံထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်နော်သီလတွေဖြူစင်စွာဖြည့်ကျင့်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးပါခဲ့တယ်သမာဓိကိုထူထောင်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးပါတော်မူခဲ့ပညာတွေစနစ်တကျပညာကျင့်စဉ်တွေကျင့်ကြံတွေ့ဖို့ပွားများအပ်ထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးပါတော်မူခဲ့ဒီအဆုံးမှတည်းဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားဟောရင်မကျင့်ရဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပြောခဲ့ရင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဖြစ်စီးသည်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်းပါတယ်မှာဘုရားရှင်သည်သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုကိုထဲသွင်းပြီးဟောကြားတော်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသတ္တုဒ္ဒဇံသမာဓိတွေကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုကြုံးလဲဘုရားရှင်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သမာဓိမထူထောင်ရဘူးဆိုလို့ရှင်သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမကိုဖြစ်စီနေတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်သီလသမာဓိနောက်တစ်ခုကဘာလဲပညာဘုရားရှင်ဒီပညာကျင့်စဉ်ပညာသိခါခေါ်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသတိတည်းကျဟောကြားပြတာသွားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေကိုပညာခေါ်တယ်ဆိုတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာအတူတူပါပဲနော်။ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်လဲ။ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။និရောဓသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။နိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မကသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်မမဒိဋ္ဌိတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုး။ညဒုက္ခသစ္စာကဘာ၄ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရဲဆိုတာဒီတရားမှာပဲထက်ခက်ထက်ကဘုန်းကြီးလည်းပြောနေပါတယ်။ဘာ၄လဲဒုက္ခသစ္စာ။တန်ခိတ်တေနဝိစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အပြင်ပြောရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာ။ဘာရီဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေလဲလို့မေးတော့သိပြီပြီယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုဘာရီကိုပေါင်းစုထားတာလဲ အတိခန္ဓာ၅ပါးပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂခန္ဓာ၅ပါးအိဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပရိဒဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းအစုကိုဗာသစ္စာခေါ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမည်ရနေတဲ့ဒီယောဝေနတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမာမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဘာသလားမပါဘူးလားလို့မင်းရင်ဒီနေ့တော်ကောင်းနေဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်ကြမလဲပါတယ်မဂ်ကင်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့တော်ကောင်းနေကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ဘာသလားမပါဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမလားမရှိရဘူးလားမင်းရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိရကြည့်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီယုတ်ဒီနံနေနံတရားတွေကိုဝေဒနာတဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကိုနံခန္ဓာ၄ပါးနံတရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယုတ်ကရူပခန္ဓာကယုတ်တရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နာ၂ပါးဘုရားဟောထားတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးကိုသာဝကများဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမမြင်ဘူးလားမိမိရဲ့သိစင်စားဖို့ကောင်းနော်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်အတိတ်ကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလှဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရဂန္ဓိကြောင့်နောက်နာကမဒုက္ခသစ္စာတရားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်မှာအဲဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံခွင်းဆက်ပဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိခင်မဖွနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်မဟာနိဒာနသုတ်ဓမ္မအတိအကျဟောထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အတိဘဝတစ်ခုသို့မဟုတ်အတိဘဝထိုတို့ကသူစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမှုရသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိအောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုရမယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကဘဝကထူထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုသိကျင်နေဆိုရင်အတိတ်ကိုလှမ်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားမေးရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြုရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားမင်းရင်ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကိုမရှိပါဘူးဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကရှိရမယ်ပြောတယ်တစ်ဖက်ကမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားကဖျက်ဆီးနေတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်ခြင်းဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲဒုပတိပန်သောကျင့်စဉ်လွဲကျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဖျားခြင်းဤအဆုံးမှသာသနာကိုဘိန္ဒံတော်ဘိန္ဒေတိဖြစ်စီ၍နေသည်မည်ဤဟောသာသနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲယောဂီတော်ကောင်းဒီသာသနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်းနေမှာမိမိတို့ပါရကောင်းသလားမပါရကောင်းသလားမပါရကောင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးပါတဲ့ကိုစနစ်တကျလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းအလုံးယုံရမယ်လို့မဆွလို့ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးပြောတာလည်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်မှန်ဤမမှန်ဤလဲတရားဤတရားမှန်ဤယောဂီတော်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဝေဖန်သင့်ပါတယ်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်နော်ကဲဒီလောက်တင်ရတယ်လားဆိုတော့မကတိဘူးဒုပတိဘန္တော်ကျင့်စဉ်လွဲထွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဖြစ်ခြင်းရဆုံးမှသာသနာတော်များကိုဗိန္ဒံတော်ဖြစ်ဖြစ်စီလည်းရဲ့သတ္ထုဓမ္မတရိရေဖြစ်ခြင်းတရားဒီဟုသောခန္ဓာဤ၌ပဟာရံပုဂ္ဂသောကခြင်းကိုဒေဒီနာမပေး၍နေသည်မည်ဤဖြစ်ခြင်းရဲ့သာသနာတော်ကိုဖြစ်စီနိယုံနေမကဘူးဖြစ်ခြင်းရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာဤဒီကိုပုဂ္ဂသောကနေတာကြည့်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကသီလကျင့်စဉ်ဖြင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဟောတယ်သီလကျင့်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောရင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီဟုသောခန္ဓာအင်ကိုပုက္ခသောကတိမမီဘူးလားမိနေပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကသမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မဂ်ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေထဲမှာသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုထည့်သွင်းဟောထားတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုပုက္ခသောကနေတည်မမြည်ဘူးလားမြည်ပြန်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမြည်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုတ်တန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်သာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးရှုဖို့လည်းမလိုဘူးလို့ပြောရင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးကိုပုက္ခသောကနေတယ်မမြည်ဘူးလားမြည်နေတယ်တမဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်းဟူသောခန္ဓာအင်ကိုပုက္ခသောကနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုပလီပန်တော်ကျင့်စဉ်လွတ်ချောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဗိဉ္ဒံတော်ဖြည့်စည်လျက်သတ္တုဓမ္မတရီရေဘုရားရှင်ဤတရားတည်းဟူသောခန္ဓာအင်၌ဝဟရံပုက္ခသောကခြင်းကိုဒေတိနာမပိဝေနေတိမိပါပေ၏တဏိထဘမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတရားနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့တရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နဲ့ပူဇော်မှသာလျှင်အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လွဲကျော်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေဖြင့်ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်ဘူးဘာသာဖြစ်သွားမလဲသာသနာတော်ကိုဖြစ်စီနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတည်းဟူသောခန္ဓာအင်ကိုပုက္ခသောကနေတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရတော့နော်ဘယ်သူကပြောတာလဲဟောဥဒ္ဒံအထကတာဘာဟိယသုတ်တံအထကတာကပြောတာပါဘုန်းကြီးကပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့သရံကတော့ဇာပိမာလာတဲ့အတိုင်းဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိတဲ့ဝန်တရားအတိုင်းတောင်းဝန်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတယ်။ခုနတ်တွေပြမာတွေကနတ်ပန်းမိုးတွေရွာသွန်းပြီးတော့နတ်နန္ဒမုံတွေကျက်ဖြန့်ပြီးတော့နတ်တူရိယာတွေတိမှုတ်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်အစွမ်းကုန်နောက်ဆုံးဖိတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမညာမှာပူဇော်နေပြီ။ဒါလို့ပူဇော်နေတဲ့ပူဇော်ဝဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကမပြောတယ်။ငါဘုရားကိုဒါဟာအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်မမြည်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ငါဘုရားကိုဒီလိုပြုလုပ်နေတာဟာငါဘုရားကိုအယုဒေပြုသည်မမြည်ဘူး၊နေသာသည်မမြည်ဘူး၊မြန်တို့သည်မမြည်ဘူး။ပူဇော်သည်မမြည်ဘူး။အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေသည်မမြည်ပါဘူးလို့ဒီလိုရှင်နန္ဒကိုပြောနေတယ်။တချို့တချို့ဒေသနာတွေမှာပေါ့လေနှမ်းကြပန်းကဲ့သို့ပန်းလေးတစ်ဝင့်ပေါ့ပန်းလေးတစ်ဝင့်လှူရတဲ့အကျိုးတရားကိုဘုရားရှင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လို့မေးရင်တော့အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်မိသလောက်အာရုံယူပြီးတော့ပွားများတယ်ဘုရားနုဒတိကမ္မထာလေးရှင်းပြနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာရုံယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအလုံးလှပ်ပါတဲ့တဲ့လေးတဲ့ပန်းလေးဒွင့်ကိုဘုရားရှင်အားလှူဒန်းပူဇော်တယ်ဆိုကြစို့နော်။ခုညကဟောခဲ့တဲ့သုမနပန်းတယ်လို့ပေါ့နော်။ဘုရားရှင်မှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်တို့ဖြင့်တန်ဆာစင်တတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပြင့်တယ်နေတဲ့ရူပကာယဂုဏ်တော်ကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူလိုက်တယ်။ဆင်ញင်လိုက်တယ်။ဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကပန်းရှင်းစုပ်ကျက်ဖြန့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်။အဲဒီပုံစံလိုပေါ့တချို့တချို့နေရာတွေမှာလည်းဘုရားရှင်ကဒီလိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံယူပြီးတော့ပန်းလေးတစ်ဖွင့်ပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဘုရားဂုဏ်ကိုအာရုံယူပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ထိုပန်းတစ်ဖွင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်အကျိုးတရားတွေဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဆိုတော့မှပိုင်းခြားလို့မရနိုင်အောင်များပြားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားခဲ့တယ်အဲဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုကြီးမားပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်ပါလျက်ဒီမှာမရဏိဘာနာလောက်တန်ကြမှာပရိနိဗ္ဗာန်သန္တုတော်မူကဏိဆင်းဆင်းညကြမှဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေတာကငါကြီးကျယ်တဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကအဘကြောင့်ငါဘုရားကိုယောသိနေသည်မမြည်ဘူးလေးစားသည်မမြည်ဘူးမြန်တို့သည်မမြည်ဘူးပူဇော်သည်မမြည်ဘူးလွန်မြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်သက်နေသည်မမြည်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲရတယ်မေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာပုံမှန်လင်းလင်းလေးတော်တော်လေးရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းလင်းတင်ပြထားလဲပရိသနုခေနစေဝသာသနာသာသသီရာထိတိကာမတာယပရိသနုခေနစေဝပရိသကိုချီးမြှောက်တော်မူလို့ခြင်းမူလို့သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသာသနာသာသနာတော်မြတ်၏ သီရာထိတိကာမတာယာဇာအရှိခိုင်ခန့်တည်ရမှုကိုလိုလားတောင်းတတော်မူသည့်အဖြစ်ကြောင့်၎င်းအေဝံဤသောပရိခိပတိပဲ့မြစ်တော်မူခဲ့ပါ၏။တရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်မှထိုးချင်းခါကပေါ့နော်။ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုပြီးတော့မထာသောလျောင်းဆက်ချင်းဖြင့်တရားညံဆုံးလျောင်းဆက်နေတဲ့ထိုးညမှာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုပဲမြင်နေရတယ်လို့မင်းရင်တော့ပရိသတ်ကိုဘုရားရှင်ကကြီးမြောက်ခြင်းနဲ့ဘာပရိသတ်လဲယဟန်ယော

0: ရှိရင်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့သန္ဒရာတော့အခြေခံကတည်တန်းခြင်းနဲ့ဒီလိုပင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဒီချက်ကိုအထက်ကရာကဆက်လက်ပြီးတင်းလင်းတင်းပြထားတယ်သဇေဟိဘဂဝါဧဝနပတိပတိခိပေယအနာဂတိသီလသာအာဂတာထာနေသီလနာပရိပုရိသန္တိသဇေအကဝိဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆုံးတကုတ်ကိုနေပြည့်စုံတော်မူသောဖရာရှင်သည်ဧဝံဤသောနပတိနပတိခိပေယမတမ်းမြင့်ခဲ့ညာအံ့အနာဂတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌သီလသာသီလကျင့်စဉ်ဤအာဂတာထာနေလာရအရ၌သီလံသီလကျင့်စဉ်ကိုနာပရိပုရိသန္တိပြည့်စုံအောင်မဖြစ်ကျင်ကြကုန်လတံဘုရားရှင်ရှင်ညံတော်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်တယ်ဒီလိုသာဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိဗံသံဃာနီးသို့မဟုတ်ပြိဋ္ဌိဗံစံတဲ့အခါမှာအကြီးကျယ်ပူဇော်ပွဲကြီးကုလို့ကျင့်ပါတယ်လို့ကျင့်ပါကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာဒီလိုဒီကျင့်ပါမှုကိုဘုရားရှင်ကမပယ်မြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာသီလကိုဖြစ်ကျင်ဖို့ရအတွက်သီလဖြစ်ကျင်ရမယ်။လာရှိတဲ့နေရာတွေမှာသီလကိုမဖြစ်ကျင်ပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင်ပဲနေကြပြလိမ့်မယ်။နော်။သမာဓိတအဂတထာနေသမာဓိနာပရိပုရိသန္တိသမာဓိတသမာဓိအဂတထာနေဖြစ်ကျင်ဖို့ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနာပရိပုရိသန္တိမဖြစ်ကျင်ကြပေကုန်လတံ။သမာဓိဖြစ်ကျင်ဖို့ရန်ဟောကြားထားတဲ့နေရာဌာနတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ်နော်။နည်းနည်းလေးနားကြည့်ပါလားသုတ်တန်လေးတကူခွန်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဟောသတုအဲသစ္စာတန်ရောက်ပါဠိတော်မှာလာတယ်သမာဓိဘိခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိခဝေဘိခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဒိဉ္စာယထဗုဒ္ဓံပသနာတိဣဒံဒုက္ခံတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုရိယတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓောတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပတိပဒာတိယထာဗုဒ္ဓံပသနာတိလွယ်လွယ်လေးပါဘုရားဟောတာ။ဘာပြောလဲ။ဘိက္ခဝေရှင်သာယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိထပွားများကြပါကုန်တော့။ဘိက္ခဝေရှင်သာယံတို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ယဟန်တော်သည်သမာဟိတောဘိက္ခုသမာဓိရှိတဲ့ယံတော်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြားပြားတိဤရှင်သာယံတို့သမာဓိထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာကွက်ကွက်ပြားပြားကြကြနနသိပါれဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဂိဉ္စယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဘေတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွန်းကွန်းပြပြသိတယ်လေဣဒံဒုက္ခတိယထာဘုဒ္ဓံဘာသနာတိဣဒံဒုက္ခတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမပေါမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဘာသနာတိကွက်ကွက်ပြပြသိဤအယံဒုက္ခသမုဒယောတိဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိအယံဒုက္ခនិရောဓောတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာ និရောဓအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိအယံဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပတိပဒာတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာ និဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကအရိယသစ္စာတရားတိဟု၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်ဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှစွာကွယ်ကွယ်ပြပြတိမယ်ဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဲ့ကအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိမယ်။အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြသိရှိအတွက်ဘာလို့ရမလဲ။သမာဓိထူထောင်ပါဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုသမာဓိတာအာဂတထာနေသမာဓိနာပရိပုရိသန္တိဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာ။သမာဓိတာသမာဓိအာဂတထာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနာပရိပုရိသန္တိမဖြစ်ခြင်းကြဘေကုံလတံ နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီနိစ္စလေးပါမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲခဏခဏတော့ဟောဘူးပါတယ်ကုဏ္ဏကရသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ညောဤကောစီပေခွေအင်းဝဲတေယဟံဒုက္ခရိယသစ္စနာပိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စနာပိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စဒုက္ခရိယသစ္စယထဘုဒ္ဓနာပိသမိစ္ဆဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စယထဘုဒ္ဓနာပိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စယထဘုဒ္ဓနာပိသမိစ္ဆဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေမတိဘဒရိယသစ္စယထဘုဒ္ဓနာပိသမိစ္ဆမမဒုက္ခတန်တံကိသမိတိနေတံဌာနံဝိသတိဘိက္ခွေစေတယံတို့ယောဤကောစီအခြင်းအမှန်မှန်ထတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတိအေဝံဤသောဝတိယပြောဆိုလာညာံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဒီလိုပြောပြီဘယ်လိုပြောမလဲအဟံဃာတိဒုက္ခရိယသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမိစ္ဆဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖောက်မသိမြင်မူ၍ဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမိစ္ဆဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖောက်မသိမြင်မူ၍ဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေမတိပတ္တအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမိစ္ဆသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်ဖို့မသိမြင်မူ၍ဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေပရိပဒာရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအနဗိသမိစ္ဆသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်ဖို့မသိမြင်မူ၍ဒုက္ခတာတန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တအစုံပိုင်းခြားကိုဂရိတမိငါပြုဝေအံဣတိဤသို့လယင်ဝတိယပြောဆိုလာညာံဣဒံဌာနဤကဲ့သို့ပြောဆိုလာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုကဲ့သို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရသောအကြောင်းအရာမျိုးသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိသည်သာလင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစိတ္တတို့လပြောပြီးငါသည်ဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှတွင်ဖို့မသိပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိမမြင်ပဲဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်အရိယသစ္စာတရားကြီးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမာတိတိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိမမြင်ပဲဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမာတိတိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိပဲနန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်အောင်ငါပြုမယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုမျိုးလာပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရသောအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူး။ဘာဥပမာလေးနဲ့ဟောလဲဆိုတော့ဥပမာလေးဒီမှာနှစ်ခုပါနော်။တစ်ခုကတော့ကုဒါကာရခေါ်တဲ့ပြတ်သက်ဆောင်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားပုံစံထားပြီးဟောထားတယ်။တစ်ခုကတော့ဖယောနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ညီဥပမာလေးနဲ့ဟောထားပါလေနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယန္တဆောင်ပေါက်တဲ့အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုဆောက်ခြင်းပြီနော်ထိုဆောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုအိမ်ရဲ့ယန္တဆောင်ပေါက်မဲ့အိမ်ရဲ့အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တိုင်းနေလည်းမရှိဘူးထုတ်တယ်လည်းမရှိဘူးရောက်ပိုင်းနေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းရဲ့အဆောက်အဦလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းကြီးများ၏အထွတ်တွေတက်ပြီးတော့အမိုးမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦကိုဆောက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်သားတို့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ထွန်းဖို့မသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနန္ဒရာဝစီဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခန့်အောင်ပြုမယ်လို့လာပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကဥပမာလေးတစ်ခုနော်နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုကတော့ရှင်သာရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါသည်ရှင်းရှားရွက်ဇီးပီရွက်နော်ရှင်းရှားရွက်တို့လို့ဇီးပီရွက်တို့လို့အလွန်သေးငယ်နေတဲ့မကြီးရွက်တို့လို့ပေါ့နော်အလွန်သေးငယ်နေတဲ့အရွက်ကလေးတွေနဲ့ဖက်ခွဲ့ပြုလို့ပြီးတော့ရေဒီကိုငါသဲဆောင်မယ်လို့လာပြီးပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးကြည့်တယ် မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းယဟန်တွေကပြန်လျှောက်ထားတယ်အေးဖြစ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်မသိပဲမန္တရာဝစီရဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခတ်အောင်ငါပြုမယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုဥပမာနှစ်ခုနဲ့ဟောထားပါတယ်ရောင်းမြန်နှမ်းပြီးတော့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတယ်စိတ္တရန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတဲ့နောက်မန္တရာဝစီရင်ဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခတ်အောင်ငါပြုမယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်သည်ပြောပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ရာသောအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာဥပမာပေးလဲ။ခုနကပြတ်သားဆောင်ပေါက်ထက်အိမ်ကြီးတစ်လုံးဆောက်ချင်တယ်ဆိုကြဆိုအိမ်ရဲ့အောက်ပိုင်းအဆောက်အဦလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းနေလည်းရှိတယ်။ရောက်ဝိုင်းနေလည်းရှိတယ်ထုတ်နေလည်းရှိတယ်။အဲလိုရှိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအပေါ်ပိုင်းအဆောက်အဦလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိုင်းနေများတယ်အရှင်နေရည်တင်ပြီးတော့မှအမုံမိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲစဉ်းစားရတော့သရဝတုတယောက်တိသစ္စာ၄ပါးကိုသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိမြင်ပြီးတော့သန္တာဝစဉ်ဒုက္ခကိုယ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြုလို့နှိမ်တဲ့အရာဌာနအကြောင်းအရာရှိတယ်နောက်ဥပမာတစ်မျိုးကတော့စဉ်းစားရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြောပြီးငါဒီကြာဘက်တွေကိုဖက်ခွက်ပြုလို့ပြီးတော့ပေါ့ရတဲ့ကိုဖက်ခွက်ပြလို့ပြီးတော့ရေတွေကိုငါသဲဆောင်ခဲ့မယ်လို့လာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြောပြတဲ့အတန်ဖြစ်နိုင်သလားလို့မြင့်ကြည့်ဗန္ဒရုံပိဋကတ်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရှေ့တုန်းကတော့နောက်ဦးအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားရှင်ကထူးခြားနယ်လေးတစ်ခုထည့်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီပေါ့ရတဲ့ကြံရွတ်တွေနဲ့ဖက်လိမ့်နှစ်တောင်းလုပ်ပြီးတော့ပန်းစင်လာခဲ့မယ်လို့ပြောရင်ကောဖြစ်နိုင်မလားလို့မြင့်ကြည့်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီတက်ကလေးဒီဥပမာလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်ရှေ့တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ဘောက်ကတော့ခုခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ဘောက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲလိုက်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းယဟန်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အမင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစဉ်းစားရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်မှသိမြင်ပြီးတဲ့အခါသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကုန်ခတ်အောင်ငါလုပ်မယ်လို့ပြောရင်ပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေသန္တရာဝစီရင်ဒုက္ခကိုငြိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိရမှာဒီသစ္စာ၄ပါးသိရအတွက်ဘာလို့ရမလဲလို့ထပ်ဆင်းပြီးမေးလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသမာဓိဘိကဝေဘဝေထသမာဟိတောဘိကဝေဘိကုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဟောဘာလို့ရမလဲလဲသမာဓိထူတော်မှာသမာဓိထူတော်ရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မျက်စောင်းထုတ်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကဗာပြောလဲသမာဓိတာအဂဒာဌာနေသမာဓိဏပရိပုရိသန္တိသမာဓိတာသမာဓိဤအဂဒာဌာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာန၌သမာဓိသမာဓိတရားကိုနပရိပုရိသန္တိမဖြစ်ခြင်းကြဘေကုန်လတံဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတခါကြီးလေဟောမဖြေကြဘူးတိတ်တိတ်ကလေးနေတယ်ကောင်းပါတယ်တိတ်တိတ်နေတာဘုံကောင်းလိမ့်မယ်ဖြစ်နေနော်ကြည့်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာယအာကဒာဌာနေဝိပဿနာကမ္မဂဗ္ဗနာဂဟပိတန္တိဝိပဿနာယဝိပဿနာညာယအာကဒာဌာနေဖြစ်ခြင်းပေါ်ရန်လာရှိတဲ့နေရာဌာနနဲ့ဝိပဿနာကဗံဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟူသောဝံကြတဲ့ကိုနာဂဟပိတန်တိမတီစေကြကုန်လတံမယူစေကြကုန်လတံဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြစ်ခြင်းဖို့ရန်ဘုရားဟောထားတဲ့နေရာဌာနတွေရှိတယ်နော်အဲဒီလိုနေရာဌာနတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဒီဟူသောဝံကြတဲ့ကြီးကိုဘယ်တော့မှလွယ်မထားကြတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့နောက်အနာဂတ်ကာလကိုဘုရားရှင်ကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နော် လွယ်ထားကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတော့သမာသီလဖြစ်ခြင်းပို့ရန်လာတဲ့နေရာမှာသမာသီလကိုဖြစ်ခြင်းကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးသမာဓိဖြစ်ခြင်းပို့ရန်လာတဲ့နေရာမှာလဲသမာဓိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခြင်းကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဖြစ်ခြင်းပို့ရန်လာရှိတဲ့နေရာမှာလဲဝိပဿနာတိဟူသောဝမ်းကြတဲ့ကြီးကိုဘယ်တော့မှလွယ်ထားကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပူဇော်ပွဲတွေနဲ့အချင်းကုန်နေကြနိုင်မယ်ဟောငါဘုရားကသာဒီညမပင်မြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်မှာတကယ်လက်တွေ့သီလဖြစ်ကြရတဲ့နေရာမှာဖြစ်မဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲတမာတိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကြရမယ်နေရာမှာတမာတိကိုတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်ကျင်ပဲပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကြရမယ်နေရာဒီမှာပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့မဖြစ်ကျင်ပဲပုဇော်ပွဲတွေနဲ့အချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကအလံပြီးကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကပယ်လိုက်တာဒီတော့ဒီအာမိသပူဇော်ခေါ်တဲ့ပူဇော်ဘွဲကြီးတွေပေါ့ကျင့်ပပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ပူဇော်ဘွဲကြီးတွေကလုံးလုံးအကျိုးမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မြင်စရာမလိုဘူးလားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်အာမိသပူဇာနာမေတာသာသနာဧကတိဝတ္တံဖြင့်ဧကယာကုပနာကာလမတ္တံဖြင့်တန္တာရေတုနတေကောတိအမိဒပူဇာဇာနာမဧတာဤအပစ္စည်းလေးတို့အဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအမိဒပူဇော်မည်သည်ကအမိဒပူဇာမည်သည်ကခုနကပြောပြီးပြီအမိဒပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုပြီးပူဇော်တာဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးခုဒီမှာအမိဒပူဇော်ပူဇော်ပူဇာအကြောင်းကိုပြောနေတယ်နော်အမိဒပူဇာဇာနာမေတာဤပစ္စည်းလေးပါးကိုပူဇော်ခြင်းအမိဒပူဇော်အမိဒပူဇာသနာမေတ္တာဧတာအမိဒပူဇာနာမဤပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအမိဒပူဇာမိတိကသာသနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဧကဒီဝတံဖြင့်တနည်းမြတော်လည်းပဲဧကယာကုပါဏကာလမတံဖြင့်ယာကုတခါသတခါတော့အချိန်ကာလမြတ်လောက်တော်လည်းပဲတန္တာရေတုံတိတံအောင်ဆောင်ထားခြင်းခန္ဓာတေကောတိမစွနိုင်ပါ၏အထက်ကရန်ကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးပဲနော်တကယ်ကြီးဒီဒါတော့ဉာဏ်ပညာမျက်စိခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့နည်းနည်းနားထောင်အောင်အပိုင်းတော့ရောက်နေတယ်နော်ဒီပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိဒပူဇာဟာသာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့ပုံရအတွက်ဒီနေ့တော့လည်းမစွန့်နိုင်ညာခုတခါတော့အချိန်လေးတောင်မှစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးမဟာဝိဟာရတရိသင်ဟိဝိဟာရသဟတမဟာစေရိယတရိသင်္ဆစေရိယသဟတပိသာသနာတန္တာဓာရီတုံနတကွန်တိဆက်ပွင့်ထားပြန်မဟာဝိဟာရတရိသမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်ကြီးနှင့်တူသောဝိဟာရသဟတံကျောင်းတိုင်ပေါင်းတထောင်သည်ဝိဟာရသဟတံစကျောင်းတိုင်ပေါင်းတထောင်သည်၎င်းမဟာစေရိယတရိသမဟာစေရိတော်မြတ်ကြီးနှင့်တူသောစေရိယသဟတံပိစေရိတော်တထောင်သည်၎င်းသာသနာသာသနာတော်ကိုဓာရီတုံအရှိခိုင်ခန့်တိရအောင်ဆောင်ထားခြင်းကနတ်တကွန်တိမစွနိုင်ကြလေကုန်ဆက်ပင်ထားပြန်နော်မဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်ဆိုတာကဘုန်းကြီးလည်းတရီထားပြီးလေ့လာကြည့်ပါလေနော်ဒီဟိုမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့တချင်းကထင်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂ12000လောက်တရင်သုံးပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာခေါ်တဲ့သာသနာ300ကိုပြန့်နှံ့အောင်သာသနာပြုခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မဟာဗြဟ္မတိမဟာသုမတိအစရှိတဲ့သင်္ချာကြောကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးများတရင်သုံးသွားတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့သံဃာ12000လောက်ရှိတယ်အလားတူပဲစိတ်တလတောင်ချောင်းဆိုတဲ့စိတ်တလပပဒဝိဟာရခေါ်တဲ့တောင်ကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုင်ကြီးကလည်းမင်္ဂလာ12000လောက်တရင်သုံးပြီးတော့ယဟန်တရားတွေကိုစနိတိကြကြည်ကြံကျွေးကိုပေါင်းများအထောက်နေတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲဒီလိုကျောင်းတိုင်ကြီးပေါင်း1000လောက်လှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီကျောင်းတိုင်ကြီးပေါင်း1000ဟာလဲသာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့ရေးအတွက်မစွန့်နိုင်ပါဘူးဆောင်ထားဖို့ရန်မစွန့်နိုင်ဘူးမဟာဇေရီတို့နဲ့တူတဲ့ဇေရီပေါင်း1000လောက်တိဆောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ထားမဟာဇေရီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဇေရီပေါင်းတထောင်ဟာလဲသာသနာတော်အရှိခိုင်ကန့်တည်တံ့ရေးအတွက်ဆောင်ထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးကြရရှိတယ်ယေနကမ္မံကတ္တန္တေဝဟောတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိ ကမ္မံကောင်းမှုကသောကံကောကတံပြုကျင်ခဲ့လေပြီတတေဝထောကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာလျှင်ဟောတိအကျိုးတရားဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏ကျောင်းတည်းကြီးတည်ပြီးတော့ဆောင်းလို့လူတန်းနဲ့လူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားတော်နှင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်တယ်သာသနာအရှင်တည်တတ်သောတာမဟုတ်ဘူးအလားတူပဲဝေရီတော်ကိုတည်တတ်ကိုယ်ွယ်တယ်တည်တတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သာသနာတော်အရှင်ခိန်ကန့်တည်တတ်ဖို့အတွက်ဒီဇေရီကဘာမှရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးဒီသက္ကံဒီကိန်းကြီးပြုံးနေကြရင်လည်းနားခါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်သုလရံကဘုနကသာသနာစရကပါလေသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်၃ရပ်ကဒါအကျဉ်းချုပ်ကျင့်စဉ်ပါနော်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကြောင့်တည်းကြီးတွေဒီဇေယျတော်ကြီးတွေကသီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အောင်ညွှန်ကြားပြတာသုဆုံးမနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားကိုရှိသလားမရှိဘူးသာသနာတော်အခြေခံကတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေကရှိသလားမရှိဘူးသဘောပေါက်သလားအေးဒီကြောင့်တကြီးမှတရင်တော်နေတဲ့ဟန်တော်ရေးရှိခြင်းရှိမှာနော်ထိုရန်တော်တွေကလက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေကိုတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွန့်အကောမရှိဘူးလားရှိလက်တွေ့သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုမပြောင်းမပြစ်အောင်အခြေခံကတည်တတ်အောင်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ထားနိုင်တဲ့သံအားကိုမရှိဘူးလားလက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအခြေခံကတည်တတ်အောင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့သံအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘူးအစောကြီးတွေရှိနေမယ်ကျောင်းတက်ကြီးတွေရှိနေမယ်ပြည်တော်ကြီးတွေရှိနေမယ်ကျင့်နေပုဂ္ဂိုလ်တဦးတစ်ယောက်မှတပားမြမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသံဃာတော်ကြီးအခြေခံကတည်တတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီညမှာအကြည့်ကျဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေတယ်။ပူဇော်နေတဲ့ဒီပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကထိုညမှာအကြိမ်မပယ်မြင့်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာသီလကိုလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာသီလကိုမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲ။သမာဓိကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာသမာဓိကိုမဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်တကယ်ဖြစ်ကျင်ရမယ်နေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်တကယ်မဖြစ်ကျင်ကြတော့ပဲ။ပူဇော်ပွဲဒီနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေကြလိမ့်မယ်။ဒီချက်ကိုဘုရားရှင်ကလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်ဒီပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတပူဇာပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့အမိတပူဇာဟာလဲသာသနာတော်အရှင်ကိန်းကတည်ရပုံရအတွက်တနည်းတည်းရဲ့တဏှာနဲ့မျှတော်လဲပဲဆောင်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ညာကုတခါတော့လောက်အချိန်မျှလေးတော်လဲပဲသာသနာတော်အရှင်ကိန်းကတည်ရရင်အတွက်ဆောင်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေတော့ရရှိကောင်းရရှိမယ်အကျုပ်ခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပဲရှိတယ်သာသနာတော်ကြီးအရှိခိန်ကတည်တယ်ရဲ့အတွက်တော့သူကဆောင်းထားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်သမ္မာပฏิပါတိပါဏတထာဂတ္တအနုစုဝိကာပူဇာသမ္မာပฏิပါတိပါဏသမ္မာပฏิပါအမိရတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပါတိကတထာဂရတ္တဖျားရှင်အားအနုစုဝိကာတင်တင်လျောက်ပါသောလျောကံသောပူဇာပူဇော်ခြင်းပါပေ၏မမပฏิပါစရာကမပြောတာလေကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သီလจิตတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပါကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့သမာဓိจิตတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပါကောင်းမွန်မှန်ကန်နေတဲ့ပညာจิตတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကိုပฏิပါအဲ့ဒီကျင့်ကိုပฏิပါတွေသည်တထာဂတ္တအနုစုဝိကပူဇာတထာဂတ္တဘုရားရှင်အားအနုစုဝိကလျော်လျော်ပတ်ကောင်းမြတ်သောပူဇာပူဇော်ခြင်းပါပေသည်ဘုရားရှင်နဲ့လျော်လျော်ပတ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘက်ကသုတ်တံလေးတစ်ခုပေါ့နော်အာနန္ဒာငါဘုရားတည်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်္ဂလဘာလုံးပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းခဲ့တာဒီပစ္စည်းလေးပါကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့ငါဘုရားပါရမီဖြစ်ခြင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုပိန်တော်လေးရသုတ်တံမှာဘုရားအတိအကျဟောထားပါဘာအတွက်ဘုရားရှင်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိအပင်မန်းခံပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်လို့လှူဒါန်းခြင်းအစုံအပိုင်းချရှိနေတဲ့ပါရမီ7ပါးအပြတ်30ဆိုတဲ့ပါရမီတော်တွေကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်လေဒီသာသနာတော်ကြီးအခြေခိန်ကတည်တတ်ဖို့ညာအတွက်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီသာသနာတော်ကြီးအခြေခိန်ကတည်တတ်စီခြင်းရတယ်လို့မေးရင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအစုံအမတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့တော်ကောင်းတွေဝိနာသရေဒုက္ခဝေကြီးမှမလွတ်ကြဘူးလားလွတ်သွားကြလိမ့်မယ် ဘုနာတိဒုက္ခပိအစရှိတဲ့သန္တရာဝဇင်းဒုက္ခအဝဝကြီးမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်စေတနာဘုရားမှာအပြည့်ဝရှိတယ်။ပစ္စည်းလေးပါရဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။ဒါကြောင့်ဘုနာတိဒုက္ခပိမှတကယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ဗမာတိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်ပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ဟာဘုရားရှင်ကိုလျောကံလျောပတ်ကောင်းမြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်ညီပါれသာဟိဒေနာပတ္တိတာစေဝသက္ကောတိသာသနာနင်းစသာသနင်းစတန္တာရေတုံဘာထိုတမ္မပฏิပတ်အမိရတဲ့ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ပฏิပတ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဒီကဒေနာထိုဘုရားရှင်သည်ပတ္တိတာစေဝတောင့်တအပ်သည်လီဟောတိဖြစ်သာသနေသာသန္တာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းပဲတန်တာရီတို့အရှိခိုင်းကဒီတော့အောင်ဆောင်ထားခြင်းငါတကောဒီစာစွန့်လဲစွန့်နိုင်ပါ၏။ထိုတမ္မပฏิပတ်ခေါ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ထိုပူဇော်ခြင်းသည်ဘုရားရှင်လိုလားတောင့်တတဲ့ပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မန္တရောကြီးအရှိခိုင်ကတိရံဘုံရန်အတွက်စွန့်လဲစွန့်နိုင်တဲ့ပူဇော်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ကြနော်ဒီတော့ဒီမိမိကိုယ်တိုင်ကသီလကိုတကယ်လက်တည့်ဖြစ်ခြင်းသူတို့ဘက်ကဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်သီလအဖြစ်ဒီသီလကြီးနေနေကိုဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားညှက်နိုင်ပါမိမိကိုယ်တိုင်ကတမာတိကြီးနေနေကိုတကယ်လက်တည့်ဖြစ်ခြင်းဩသူတော်ကောင်းတမာတိလိုခြင်းဒီလိုထူထောင်ရတယ်ကွဆိုပြီးတော့တမာတိကြီးစဉ်တွေကိုလက်တွေ့ပြန်ပွားတော့အောင်ညွန်ကြပြတ်တာဆုံးဆုံးမှမေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေမိမိကိုယ်တိုင်ကပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်သူတစ်ပါးတွေလည်းပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်အောင်ညွန်ကြပြတ်တာဆုံးဆုံးမှမေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသာစင်ခဲစင်ခဲပေါ့တဦးနဲ့တဦးစင်ခဲစင်ခဲသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်စိတ်ကမ်းသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့သီလသမားတိပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးကိုအရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်အောင်ပြုလုပ်နေသည်မမျိုးလားမျိုးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီသီလသမားတိပညာသိက္ခာ၃ယောက်အကျင့်များဖြင့်တင်းကျုံရည်တက်ထားအပ်တဲ့အဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးဟာအရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်ဖို့ရလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေအဲ့ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်တွေအဲ့ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြည့်ကျင့်မှသာသနာတော်အရှိခိုင်ကန့်တည်တတ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြစ်ခြင်းမှလည်းသံဃာဝဇ္ဇရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်မယ်လွတ်မယ်မမယွင်ယွင်ကြည့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောသံဃာဝဇ္ဇရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်ဘူးသာသနာတော်ကြီးကအရှိခိန်ကတည်တံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်ခြင်းကလွဲချွန်နေပြီတတ္တမတန်တတ်တင်တော့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကသင်္ချာဖော်ပြလိုတဲ့အတွက်ထုံညမှာရှင်အနန္ဒာကိုဘုရားရှင်ကဗာမေးရှိလေယောခောအနန္ဒဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါဥပတကောဝါဥပတိကဝါဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောဝိဟရတိသာမိစီပရိပန္နောအနုဓမ္မအစရိသောတထကတံသကရောတိကရုံကရောတိမာနိတိပုဇေတိအပစီယတိပရမယပူဇာယအနန္ဒနီဝါအနန္ဒဘိက္ခုဝါယံယောက်ျားမုန်လီဖြစ်သောဘိက္ခုနီဝါယဟံမိမမုန်လီဖြစ်သောဥပဒါကောဘလူဥပဒကဒယကမုန်လီဖြစ်သောဥပတိကဘလူဥပတိကမဒယိကမမုန်လီဖြစ်သောယောခောအကျင့်အမမထာတစ္ဆောင်တရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ဓမ္မနုဓမ္မပရိပန္နောလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျောသည်ကျင့်ဝပရိပန္နောအစဉ်တဆိုင်လက်၍ကျင့်ကြံကြိုးကိုပေါင်းများအထုလျက်ဝိဟရတိနေထိုင်သည်ဖြစ်ညာအံဗာမိစီပฏิပန္နောလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျောတိကျင့်ဝံပฏิပတ်ကိုယောသေးစွာပြုကျင့်လေပြုကျင့်လှည့်ရယောသေးစွာဖြစ်ကျင့်လှည့်ရဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာအနုဓမ္မဇာတိလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျောတိကျင့်ဝံပฏิပတ်ကိုအစဉ်တည်းဆိုင်ကျင့်ကြံကြိုကိုပွားများအထောက်လှည့်ရဝိဟရတိနေထိုင်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာသောထိုကဲ့သို့နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တထာဂတံတထာဂတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားကိုဘဂရောတိအယောသည်ပြည့်ရနေသည်မိဤဂရုံဂရောတိလေးစားသည်မိဤမာနေတိမြတ်တို့သည်မိဤဘူဇေတိဘူဇောတိမိဤ ပရမယပူဇာယအမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်အပစီယတိပတာ၍နေသည့်မိပါပေ၏အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားလေးဖျားဟောတယ်ဘယ်လိုပုံကလေးလဲလောကုတ္တရာတရားကိုပါအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ပတိပတ်တွေကိုယောတေတေလေးလေးဆက်ဆက်ဖြင့်အစဉ်တစိုက်ဖြစ်နေပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယံယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ယံမိမပဲဖြစ်ဖြစ်လူဥပါဒကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်လူဥပါဒိကမဒိုင်းကမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတထကတအမိရတဲ့သင်တို့ဆရာငါဖျားကိုအယုဒေပြုနေတဲ့အယုဒေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်လေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်ညံ့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပတ်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတာပါဒီအကြောင်းပြချက်ကလေးကိုဒီကကြီးတွေလက်ခံနိုင်ပါမလားလက်ခံနှိုင်းလိုက်မယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါနမကောင်းဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာပေါ့ကွနော်။ဒါနဒီဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာအကျိုးရှိတယ်။ဆိုလိုတာကနော်။အကျိုးလုံးလုံးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအကျိုးတွေရှိလဲလို့မေးတော့ဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥတ္တိကျအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကျိုးတရားကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါပဲ။လူချမ်းသာကြီးဝဲတောင်းတပြီးကောင်းဖို့ကိုယ်တို့ပြုခဲ့ရင်လူ့ဘဝရမယ်။နတ်ချမ်းသာရည်ဝဲတောင့်တပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်နတ်ဘဝရမယ်။မြမချမ်းသာကိုရည်ဝဲတောင့်တပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်ထိုဒါနပြုပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ဓာတ်တွေကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များထို့တို့အပေါ်၌နူးညံ့ပြောပြောနဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာဇန်ဒီကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဇန်ဒီကလည်းမြမချမ်းသာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာနှင်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။သာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့ရေးအတွက်တော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒီအစအဦးကြီးတွေဆောင်တာအလကားပဲလို့ဒီလိုပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အစအဦးကြီးတွေလည်းရှိပါသေး။အစအဦးတိုင်းမှာလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေး။အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သာသနာတော်အခြေခံကတည်တံ့မယ်။တည်တံ့မသွားနိုင်ဘူးလား။သွားနိုင်တယ်။သို့တော့အစအဦးတော်ရှိတယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။သန္တရာတော့အခြေခံကတည်တံ့ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအစအုပ်မရှိဘူးသားတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီသန္တရာတော်ကြီးဟာအခြေခံကတည်တံ့နေအောင်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေတကယ်လက်တွေ့အခြေခံကတည်တံ့ဖို့ကသာဥတ္တပိဘုရားရှင်ကဒီစကားကိုမိန့်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာသီလကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာတော့အလုံးကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တော်မြတ်အဖို့ဖြစ်ခြင်းရမယ်သရုပ်ပါရိသုတ်တိသီလကြီး၄ပါးရှိတယ်အာသာရပညာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်ဒီဟာတစ်ဖက်ဒီလိုက်နာပြုခြင်းရမယ်ကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီစသည်ဖြင့်ကျင့်ဝပฏิပတ်အမျိုးမျိုးတွေလည်းမျက်စောဖြတ်ချမှတ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယ၂၃မှာကိုစောင့်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုတိယကျင့်ဝပฏิပတ်ဒီလည်းချမှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပါဒီကနေစပြီးတော့နော်ဟိုဂုတ္တရဘုညာတိုင်အောင်ပေါ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်အလုံးကုန်တာအရိယာမရဲ့ရှေ့ဖို့မှာဖြစ်ခြင်းရမယ်ကျင့်စဉ်နေဆိုပြီးဒီလိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မလွန်ကျူးပဲဖြစ်ခြင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သာဖြစ်ခြင်းပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကုတ္တရတရားကိုယ်ဘာအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပါဒ်ကိုကျင့်နေပြီမိတယ်အသက်ကိုဆွတ်လွတ်တဲ့ဆရာကတော့ဒီလိုပါသီလကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်အကြောင်းတရားကတခုသီလကိုမဖြည့်ဆည်းရမယ်မပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အကြောင်းတရားကတခုနှစ်ခုပေါ်လာပြီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သဘောကအသက်ကိုပဲဆွတ်မလားသီလကိုပဲဆွတ်မလားလို့ဒီပြဿနာနှစ်ခုတခုခုပေါ်လာရင်ဘာကိုသာဆွတ်လဲအသက်ကိုသာဆွတ်တယ်သီလကိုမဆွတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်အထိရိုးသေးသေးနဲ့ဖြည့်ကျင်ထားတဲ့သီလကျင့်စဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ပညာကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေဟာအရိယာမဲ့အရှိအဖို့မှာဖြစ်ကျင်ရမယ်ကျင့်ဝပฏิပတ်အဲ့ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုရိုးသေးစွာလိုက်နာပြည့်ကျွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရာတရားကိုပါအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်မှန်ခဲ့ရင်ပေါ့ဒိနဝေလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကဘုရားရှင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကံပေါင်းရိုးတွေပဲအဲ့ဒီကံပေါင်းရိုးတွေကို ဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးဘူးအနုမြူပမာဏလောက်တော့လဲလွန်ကျူးမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းနေသည်ဒီပါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီးတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ဖြစ်ခြင်းနေသည်ဒီပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးပိုင်းပေါ့လူပိုင်းကြတဲ့အချိန်ကကြတော့ဗာလဲလို့မေးနေတော့အော်ဒီဆုံးအဖြစ်လူတွေမှာသီလပဲကြည့်ရင်ငါးပါးသီလမြဲရမယ်ယောဂီတွေငါးပါးသီလမြဲကြလားလို့ခွင့်ရင်မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်ဒါကတော့မလိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီသက်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကိုကြောင့်ကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတော်တော်မမြဲသေးဘူးဆိုရင်တော့ခွင့်ကြီးကတိုက်တွန်းညင်တာကမြဲအောင်ကြိုးစားကြပါတိုက်တွန်းပါနော်ငါမသီလမြဲခြင်းသည်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်ညီးတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပါပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီ၅ပါးသီလကလူတို့မှာအခြေခံသီလဖြစ်ပါလေ။အဲဒီ၅ပါးသီလအခြေခံသီလလေးတောင်မှမရှိခဲ့ရင်ဒီ၅ပါးသီလကျိုးပေါက်ခဲ့ရင်မိမိတို့ဟာဥပါဒကယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးလား။မဟုတ်တော့ဘူး။ယရဏ၃ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်သိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတော့မလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးသမာဓိတည်းဟုသောကြောက်ဖြာချက်မှာမြတ်မြတ်ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်တည်းဟုသောတန်လျက်ဖြင့်ဖြတ်တော်မှာဒီကိလေသာအငြိကြည့်တွေကပြတ်တော်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာမယက်တည်ဘူးသမာဓိတည်းဟုသောကြောက်ဖြာချက်မှာလည်းဒီဉာဏ်တည်းဟုသောတန်လျက်ကိုမြတ်မြတ်ထက်အောင်မတွေးဘူးတုံးနေတဲ့ဓာကြီးနဲ့သွားခုတ်ကြည့်ပါဒီကိလေသာတွေပြတ်ပါမလားမပြတ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုခုတ်ကြည့်ပေါ့ဟင်ခဏခဏလာလျှောက်နေပြီတော့ဗျာဘဂိဇာလေးရှိလို့ပြောင်းအောင်မယ်ဗျတပီတော့ကဘဂိဇာရှိလို့ဒီနေ့တော့လူထွက်တော်မယ်ဗျဟုတ်လားသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တမာတိတိဟုသောကြောက်ဖြာတဲ့မှာမြတ်မြတ်ထဲအောင်တွေးထားတဲ့ဓာတ်ရီဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကမထက်တော့အိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့ဒီစေကလေးကိလေသာလေးတွေကိုတောင်းအောင်ခုတ်ကြည့်ခုတ်လို့ပြတ်သလားဟင်မပြတ်ဘူးဟုတ်တော့ဒါကြောင့်အခြေခံကိုကျင့်သီလသီလတည်းဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား၁၀ပါးတွေကိုဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးရဘူး။သိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်တည်ပြီးကောင်းစွာကျင့်ရမယ်ဥပုဒ်တွေကျင့်သုံးရမယ်။ရှင်းပါး၉ပါး၁၀ပါးစတဲ့ဥပုဒ်တွေကျင့်သုံးရမယ်နော်။အဲဒီလိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သီလကျင့်စဉ်ကိုဖြူစင်စွာဖြစ်ကျင်ပြီးတဲ့သရောကံတုကသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်။ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဒီကေလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကျင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲဓမ္မအနုဓမ္မပရိပါဏလောကုတ္တရာတရား၉ပါးနဲ့လျော်ညီနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပါတ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါတယ်လူပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူပိုင်းမှာဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ထားပြီတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ထားပြီ၅ပါးသီလကိုလည်းဖြစ်ကျင်နေရှိတယ်တရဏတလမှာဥပုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရရှိရစောင့်တယ်တချို့နေရာမှာတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းပေါ်လာလဲရှိတယ်ပြည့်ရဆိုတာဒီကကြီးညံတော့အဖြစ်နားလဲကြတယ်တော့ဥပုပ်ကဘယ်နည်းရှိလဲတလားမ၄ရက်ခုဒီမှာရှိရဆိုဖွင့်ထားတယ်တချို့နေရာမှာဒီတဲ့ပေါ်လာလဲရှိတယ်နော်ပြည့်ရဆိုတာကအဖိနေအဖိနေမှာလဲဥပုပ်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ဥပုပ်နေမှာလဲဥပုပ်ဆောင်တယ်အဖိနေတိုင်းလဲဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းဖြစ်သွားလဲရှိရတချို့ကြတော့အဲ့အထွက်တည်းနေပါဥပုပ်အထွက်တည်းနေပါဆက်ပြီးဆောင်လိုက်တယ်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်၃လေးလီ၁၂ရက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကားသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဥပုသံသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါကရှင့်ရင်ချင်းမှုတွေဟာဒီနေ့ထိဆက်လက်ပြီးဥစဉ်တော့နိုင်ငံမှာတည်ရှိနေပါသေးတယ်ဥပုသံသုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်ကြည့်တယ်သွားသလားညာတော်မသွားပါဘူးနော်ဒါနံဒေတိဒါနလှူဒါနကိုဒေတိပိဋ္ဌုယိကန္တပူဇာနန္ဒပူဇော်ခြင်းမာလာပူဇံပန်းပူဇော်ခြင်းကိုကရောတိပြုလုပ်၏အလုဒါနာလေးတွေလည်းပါသွားတယ်မိမိတို့တအားနဲ့မြပေါ့နော်နန္ဒာပြောင်းနေပြီပူဇော်တယ်ပန်းနန္ဒာတွေပန်းနေကိုဖျက်အားပူဇော်တယ်နန္ဒာတွေကိုဖျက်အားပူဇော်တယ်ဒါရင်လားမကတိဘူးမာတရံပိတရံဥပ္ပဋ္ဌာတိမာတရံအမိကိုပိတရံဖခင်ကိုဥပ္ပဋ္ဌာတိပြုစုလုံကျွေ၏အမိကိုပြုစုလုံကျွေတယ်အဖကိုရိုသေးစွာပြုစုလုံကျွေတယ်ဓမီခေသမနာပြမနေဥပ္ပဋ္ဌာတိဓမီခေတရားတရားစောင့်ညာကုန်သောတမနာပြမနိတမနာပြမနာတို့ကိုဥပ္ပထာတိပြုစုလုံကျွေ၏အမေကိုယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွေတယ်အဖေကိုလည်းယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွေတယ်တရားစောင့်နေတဲ့တမနာပြမနာအမိရတဲ့ယဟန်တွေကိုလည်းယုံသေးစွာပြုစုလုံကျွေတယ်အယံဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဏောနာမ အယံဤကဲ့သို့ယုတ်တဲ့စွာပြုစုလုပ်ခြင်းချင်းဒီလည်းပဲဓမ္မတို့ဓမ္မပရိပန္နောနာမလောကုတ္တရာတရားကိုပါအာလျောညီသည့်ကျင့်ပရိပါကိုပြင်းကြံကြုံကိုပွားများအထုံးလျက်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပါပေ၏ဒီလိုဆိုရင်အမိကိုယုတ်တဲ့စွာပြုစုလုပ်ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးသားပြုစုလုပ်ခြင်းပါလောကုတ္တရာတရားကိုပါနဲ့လျောညီတဲ့ကျင့်ပရိပါကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယုတ်တဲ့စွာပြုစုလုပ်ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသာဥတည်ကျရှိပါစေပေါ့နော်ဒီလိုဖခင်ကိုပြည့်စုံလွတ်ကျွဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနိဗ္ဗာန်တို့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းထောက်ပေါက်တာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဥတည်ကျတာရှိပါစေအဲ့ဒီဥတည်ကျဖြင့်ဖခင်ကိုရိုသေစွာပြည့်စုံလွတ်ကျွဲ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလောကုတ္တရာတရား၅ပါးအလျော်ညီတဲ့ကျင့်ပရိပတ်ကိုကြည်ကြံကြွကိုပွင့်များအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမီဘူးလားဒီလေသို့တော့ခက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်သားပဲနော်ဝိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှဖြင့်မြင်မြန်လေးသားတို့မွေ၏မိဘမှာဥစ္စာရှိပြီဆိုရင်တော့ယွယွတေတေလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့ဒီမိဘကိုပြုစုလှုပ်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမများဘူးလားများတယ်ဒါကြောင့်မိဘကိုပင်ဥစ္စာမြင်မှခင်မင်းမြန်လေးသားတို့မွေ၏ဘယ်ယွေမရှိဖမိတို့အသမိသားလီခံပါနိယမကတုံလင်းဆောင်ကြကွင်း၏မိဘမှာအမွေပေးစရာကဘယ်လေးတပဲလောက်တော့မရှိဘူးတရွေးသားလောက်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုရှိတောင်းမှဆိုလို့ခဝေးကရှောင်းနေကြတယ်။ဘာကမှဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြဘူးလား။ရှိကြပါလား။မိဘကိုယုံသေးသေးနဲ့ပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလား။ရှိကြပါလေ။ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံသေးစွာလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလား။နော်။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဘာလို့နေတာလဲလို့မေးရင်လောကုတ္တရာကိုပါအာလျောညီတဲ့ကျင့်ပရိပတ်ကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ဘာကြောင့်လဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ကျက်ရှင်နေလို့ပါနော်အဲ့ဒီကျင့်ပရိပတ်ကလေးတွေကဒီနေ့မှဒီမိဘတွေကအလကားမနေပါဘူးဒီလိုမိဘကိုယုံသေးစွာပြုစုလုပ်ခြင်းနေတဲ့ဒီသားတွေဒီသမီးတွေကိုဒီမိဘတွေကလည်းနေမသူတို့သိတဲ့မြတ်တတ်တဲ့မြတ်ပေါ့သီလကျင့်စဉ်နေသမာဓိကျင့်စဉ်နေပညာကျင့်စဉ်နေတကယ်လက်တွေကျင့်ဖို့ရင်သူတို့စွန့်နိုင်ရင်လည်းညွှန်ကြားပေးမယ်မစွန့်နိုင်ရင်လည်းစွန့်နိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေတန်အနှံပြီးတော့ပြကြမယ်ထိုခါမှာမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကြီးတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနေတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပူဇော်ခြင်းကိုတော့ဘုရားရှင်ကအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအဲ့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းကိုဓမ္မပူဇာလို့လည်းခေါ်တယ်နိရမိတ္တပူဇာလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့နိရမိတ္တနိရမိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသမာဓိကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းပညာကျင့်စဉ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းသည်ငါဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခိန်ကန့်တည်တတ်အောင်ဆောင်ထမ်းခြင်းကစွန့်နိုင်တယ်နော်ယာဝဟိဣမသတ္တသောပရိသမံဣမာယပူဇာယပုဇေတံတိဒါဝမမသာသနာမေစေနပတ္တဘုံနဇန္တော်ဝူယဝီရောစေတတိဟောယာဝအကျင့်မြတ်လောတော်ကလာပလောဣမသတ္တသောပရိသဤလိမျိုးကုန်သောပရိသတို့သည်ပရိသ၄ပါးဆိုတာကဘာလဲယဟန်ယောက်ျားပရိသယဟန်မိမပရိသလူဥပဒကယောက်ျားပရိသလူဥပတိကမဓာယိကမပရိသဘုံလိုက်တော့ပရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးယာဝအကျင့်များလောဣမသတ္တသောပရိသဤ၄မျိုးကုန်သောပရိသတို့သည်မင်္ဂဖျားကိုဣမယပူဇာယဤဓမ္မပူဇာဏိရမိတပူဇာပฏิပတ်တိပူဇာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအများဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇေတန်တိပူဇော်၍နေကြမေကုန်လတ္တဒါဝါထုံမြတ်လောသောကာလပတ်လို့မမငါဖျားရှင်ဤသာသနာအဆုံးမှသာသနာတော်သည်နဘာတာကောင်းကြီးမိစေအလယ်၌ဘုံနာစံတော်ဝိယလပြေဝန်ကဲ့သို့ဝီရောစေတ္တိတင့်တဲ့စံပေ၍နေပေလိမ့်မယ်ဒီပရိသတ်၄ပါးဟာငါဖျားကိုသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မပူဇာဖြင့်အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်နေသည်ဖြစ်မည်ဆိုရင်အကျင့်မြတ်လောသောကာလဘာလုံးပူဇော်ပြီးနေမည်ဆိုရင်ထိုပူဇော်နေသည်မြတ်အချိန်ခါကာလဘာလုံးငါဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးဟာကောင်းကင်ရဲ့အလယ်မှာလက်ပြေဝန်ကြီးတင့်တယ်နေသလိုတင့်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာဒီရှိနေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖျားကအရှင်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချင်းပေါ့လေဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဇ္ဈိမလေးလာတော့အကြဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်ခမ်းမြတ်ကကြိုတင်သိနေကြပါတယ် ထိုနေ့နောက်ဆုံးဝါပဲဆိုကြပါစို့45ဝါမြောက်ကာလဘုရားရှင်ကယဟန်တော်ကတရောခံများများကိုဝေဒာလီပြီးပောင်းခြင်းမှာပဲဝါစုဝါကစီပါတယ်ဘုရားရှင်ဒီနေ့ပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခံမလို့ရနေတယ်တရောကောင်းနေတရောခံများများရှိနေကြတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကတော့တဘူရဲလပ်ပြင်းနေကြမှာထုတ်ပြန်ပြီးပြင်ညာပါတယ်နော်ပြိဋိဘံစံမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတဘူရဲလပ်ပြင်းနေကြမှာထုတ်ပြန်ပြင်ညာတယ်တော်တော်လေဒီကျုပ်နေကျုပ်ယဟန်ကြီးကကြိုတင်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မလုပ်ကြတလေအဲ့ဒီမှာအတ္တဓာတ္တဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဓမ္မာရမဆိုတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးအဲ့ဒီယဟန်သုံးပါးကဘုရားရှင်ကုလိုပေါ့လေမကြမ်းမမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအနမလာပြီးဟူကြီးဦးမယ်ပြုစုဖို့မရဘူးခေါဝဝိမာပဲသူတို့ကတရားဘာဝနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ကြတဲ့ကိုပေါ့များအထောက်အနေကြတယ်ဘာဥဒိကျက်ရှိတယ်လို့မေးရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတို့ဟာတရားဒုတိယမြတ်မရရှိကြသေးဘူးဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံမီစัจ Java ဘုရားကိုတို့တရားဖြင့်အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်မယ်ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံမီမှာတို့ယဟန္တာဖြစ်စီရမယ်ဘုရားကိုတို့ယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆံမီမှာတို့ရှောက်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိညက်နဲ့တို့ကတရားကိုကျင့်ကြတယ်အဲဒီဥဒိညက်ကိုမသိတဲ့တချို့တချို့ယဟန်တွေကကြည့်ရကြတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ပြုစုဖို့မရဘူးတို့အရေးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးစသည်ဖြင့်ကြည့်ရကြတော့ပေါ့လေပြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်တွေကိုဖျက်ချင်းကခေါ်ပြီးမင်းများစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတော့သူတို့ရဲ့ဥတီချက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျက်ချင်းကသာရိခေါ်တယ်ငါဖျက်ကိုဒီလိုတရားဖြင့်အမျက်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဟာမာသနာတော်အရှိခိန်ကန့်တည်တံ့ရေးအတွက်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပါဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းဂေါရမီဦးဇင်းတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားမိရွေးတော်ဂေါရမီကသူ့ရဲ့ခြေရင်းဂါထာလေးမှာဘုရားရှင်အမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူကထည့်ပြီးတော့တရားဟောသွားခဲ့တယ်။ဘယ်လိုဟောသလဲ။အာရဒဝရိယမဟိတတေနိသန္တံလဗရကမေသမေကေတဝကေပတိဧတာဗုဒ္ဓနာဝန္ဒနာ။အာရဒဝရိယအပြင်းအထန်ကျွန်းကြံကြောကုန်ဘောမြတ်အထုတ်တတ်သည့်လုံလဝရိယရှိကြကုန်သောအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယရှိတယ်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလျော့ကြမသွားအောင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ဝရိယစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုလျော့ကြမသွားအောင်ချီးမြှောက်ထားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးရင်သီလဖြစ်ခြင်းနဲ့အပိုင်မှလည်းဒီသီလလေးကိုမညှို့နှောင်းအောင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတယ်ရှော့မကြသွားအောင်မြင့်တင်ပေးထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးထားတယ်။သမာဓိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာလည်းမိမိစိတ်ဓာတ်ကလေးလျော့ကြမသွားအောင်မြင့်တင်ပေးထားတယ်။ဒီပြပါရယ်။မနည်းတောင်ရှိနေပြီကုတ္တိလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ဟောဒီလိုစိတ်ထားမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။စိတ်ဓာတ်ကသူကမြင့်တင်ပေးထားတယ်။လျော့ကြမသွားစီရဘူးငါစိတ်ဓာတ်။ညအောင်ကိုချမယ်။ဟောအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယရှိတယ်။ပညာကျင့်စဉ်ပင်ရောက်ပြီးဝိပဿနာကလည်းရှိပါရဲ့ယုတ်ဒီနံနေလည်းသိပါရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိပါရဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေလည်းငါသိနေတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကမရဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မရ
1: 1384ခုနှစ်တို့ရက်လာကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်ပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်းတရားဒေသနာတော်ပဉ္စုတ္တနိကေလို့ခေါ်တဲ့နိကေ၅ရပ်ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပဉ္စုတ္တနိကေကျမ်းမှာတက္ကတန်ယုတ်ပဉ္စုတ္တဆိုတာပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတက္ကတန်ယုတ်ဆိုတာတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသုတ်ပေါင်း25သုတ်ရှိတယ်။တရားမင်းရဲ့ထုတ်ပတ္တိပြောတာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာကတရားသဘောတွေကိုဟောလို့တာဖြစ်တယ်။နော်။ဟိုစတိုရီစတိုရီပြောတာမဟုတ်အဓိကစတိုရီကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဓမ္မလူမျိုးတွေလည်းတကြအကြောင်းပြောကြဆိုကြအတိကဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ history ကဲဘောတော့ဒီပုံမြင်တွေကဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တရှိပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲတော့နတ်ဆိုတော့လူသားတိုင်းကတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာတော့အရင်ဘွားကြောင့်မှာပဲပေါ့သို့တော့လောကမှာကံတွေကအမျိုးဆုံးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သရဝါရီလည်းမျိုးစုံရှိတယ်သရဝါရီဖြစ်တဲ့ပုံတွေတောင်မှပဲ32ပုံဆိုတော့ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သရဝါရီမျိုးမျိုးဘုံဌာနတွေမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမျိုးမျိုးထဲမှာတောင်တပုံးလင်းသရဝါရီကတူညီတာမှမဟုတ်တာဥပမာတိရစ္ဆာန်ပုံဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်လေတိရစ္ဆာန်ဟာမျိုးစားပေါ့ဘလောက်ဆိုတာရေးတဲ့ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကုန်းတရဝရေတရဝနော်တိရစ္ဆာန်မျိုးတွေစုံနေကြတယ်စုံတာပဲကုန်းတရဝတွေကွာဟိုမတန်းတည့်မို့တော်တော်ခက်လောက်အောင်များတယ်ပေါ့အကုန်လုံးသိဖို့များခက်တယ်ရှေးတရဝလည်းပဲအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုခက်တယ်ဟောတိရစ္ဆာန်ပုံနေမယ်အမျိုးဝစုံလူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူမျိုးဝစုံတယ်နော်တိုက်ကြီးလေးတိုက်သို့ဘုတ်တိုက်ကြီးငါးတိုက်ကဘာမဒီကနေ့အတိမပြုထားတယ်တမောင်း9000ကျော်လူသားတွေဆိုဘာသာစကားလည်းမတူကြဘူးအသားအရောင်လည်းမတူကြဘူးသို့တော့အမျိုးຫນွယ်ကတော့လူမျိုးလူຫນွယ်ဆိုပြီးတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာသရဝါဆိုတာမျိုးစုံရှိတာဖြစ်လူတွေမြင်တွေ့ရမယ်တရဝါရှိတယ်လို့လူတွေမမြင်တွေ့ရတဲ့တရဝါတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ယုံခြင်းမယုံခြင်းကိုအသာထားမြတ်စွာဘုရားကတရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတာလေတရားအကြောင်းပါဠိလိုတရားကိုသက္ကလို့ခေါ်တယ်သက္ကသက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပြီးတော့တခြားဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သက္ကသက္ကကဘာလို့သက္ကကတခြားဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဟိုနိစ္စတပြောမယ်ဆိုရင်စံစကရစ်ဘာသာအရဟိုပါဠိကသက္ကလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစံစကရစ်ဘာသာအရသက္ကရလို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရရင်နဲ့သက္ကရအဲသက္ကရကနေပြီးတော့တခြားဆိုဖြစ်လာပမာကဟိုရှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုတိတ်မတုံတာပေါ့ဥပမာပရာတာရပတာရပတာရကပရာတာရပရာတာရကိုပမာကျတော့ပြတ်တတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လိုခေါ်ရတယ်အများကြီးတင်းချံဆိုလည်းကြည့်ပေါ့တိညာကတင်္ကရန္တဆိုပုတ်တင်္ကရန္တကနေပြီးတော့သံကရန္တလို့ဒီတက္ကဒဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကျတော့သံကရန္တလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းလဲမှုလို့ဆိုလို့နှစ်ပြောင်းတာနှစ်တစ်ခုကနေနှစ်ဟောင်းကနှစ်သက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပုံမှုချိုးပြောင်းရှားသည့်ဟုလူပြောင်းခြင်းအဲ့ဒီဝဟာရပဲဒီနာအိဒီနာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့ဆုံကရံလို့ခေါ်တာဒီတက်ကရတဲ့တင်ကရတာပဲပါဠိကတင်ကရန္တတင်ကန္တတင်ကန္တကတက်ကရဘာသာဟိန္ဒူဘာသာကျတော့သံကရတလို့အတန်းထွက်တယ်တော့ထိုင်းကအတန်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံကရံဖြစ်သွားပမာကအတန်းထွက်တော့တင်းချင်ကိုနှုတ်နဲ့ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်စကလုံးနေရတူညီတဲ့အခြေခံရှိပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအထူးစားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်ကပြောတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ပဲဟော restoring ဆိုတာစားတော့ဆိုင်ကို restoring လို့ဖတ်တာရှိတယ် restaurant လို့ဖတ်တာရှိတယ်တော့အင်္ဂလမက stupid လို့ဖတ်ပေးမလို့အမေရိကန်လူတွေက stupid လို့ဖတ်ပြန်ဒါအဲ့လိုပေါ့ဖတ်တာတွေကဟိုမတူကြတာတွေကတော့ဒါရှိပေါ့နော်အဲ့တော့တက္ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ဘာမရိယတရားလို့ခေါ်လာကြတာနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရားပွဲနဲ့တရားမင်းဆိုတာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေသို့တော့တရားမင်းဆိုတာဟာအာငါစက်စက်တိတ်ပါလေပဲခဏခဏလူလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဆိုတာတွေ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကမေးလို့ဖြေတဲ့တုတ်ရှိအခုဒီကတော့တက္ကတန်ယုတ်တက္ကတန်ယုတ်တာဆိုတာတုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ25တုတ်ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မတတာယူကြရအောင်ဒီတုတ်တက်နေတဲ့မှာမတစရာတွေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့စိုးရီကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကယဟန်တွေကိုဆုံးမတာမိဘတွေကကလေးတွေကိုပုံပြောပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါပုံမြင်အနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လောကမှာဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စူပါပါဝါပေါ့နော်တကောအဲ့ဒီပဲကြီးတဲ့ဒီလိုတရားလို့ဆိုတဲ့နတ်တွေတောင်းပါပဲဒီခန့်နဲ့စိတ်ရှိတယ်စ조사အထုတ်တယ်ဒါတွေကနမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာကောင်းတဲ့ဟာတွေတမူနာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောချင်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက္ကတန်ယုတ်မှာသုတ်ပေါင်း22တုတ်နောက်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမင်းကြီးရဲ့조사အထုတ်မှုသူ့ရဲ့သိခံစိတ်သူ့ရဲ့အများပေါ်မှာထားတဲ့အတုယူစရာစိတ်သက်တည်းတရားမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီအဓိကကိုဟောကြလို့ဒီတက္ကတယုတ်ကရသော်ပြန်ဟောတာတော့ပိရိကသုံးပုံမှာစူဆောင်းထားအဲ့ဒီဟာလေးကိုအပိုင်းလိုက်ဒီနေ့နံပါတ်1တုတ်ကနေစာပြီးတော့ပြီးသလောက်ဟောတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူဝိရတုတ်ဆိုတာသူဝိရဆိုတာတရားမင်းရဲ့သားတရားကဘယ်လိုလုပ်သာရတယ်လဲလို့ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့သာသမီရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးနတ်သားတစ်ပါးဟာတရားမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နတ်သားသည်တရားမင်းရဲ့သားပဲသူမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာပေါ်လာတယ်နတ်သမီးဆိုရင်တရားမင်းရဲ့သမီးပေါ့တော့မို့သူနဲ့အနည်းအဆက်သူအိတ်တဲ့ခရင်ဘေးမှာချင်းရင်မှာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့တရားမင်းရဲ့စနီးပေါ့အဲ့ဒီတရားမင်းနေတဲ့ဗုံမိမ့်မှန်ထဲမှာလာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိဿတရားမင်းပိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ဘေးမှန်ထဲမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ချွေရံပြိဿလို့ဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကြတာတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင့်တို့မှလည်းပဲသတ်မှတ်တဲ့စီကံနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေမွေးဖွားသလိုမွေးတာမဟုတ်ဘူးတပရိသနကတရားတွေကပွားကနေဖြစ်လာတဲ့သဘောဥပပါတိဩပပါတိကပရိသရေလို့မွေးဖွားနည်းလေးမျိုးထဲမှာကိုထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့မွေးဖွားနည်းလို့ခေါ်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမွေးတာရှိတယ်ဩပပါတိကပရိသရေအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်နေလည်းအဲ့လိုမွေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှားတယ်ပေါ့နော်ရှားတယ်လူလည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့မွေးတာရှင်။နောက်ရိုးရပြီးခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးတော့မွေးတာကိုသလပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ပြီးခင်ရဲ့အဲ့အိမ်ထဲမှာဒရေတီပြီးမွေးလို့ရှိရင်သလပူဇာအဲ့အိမ်မှာဖြစ်သူလို့ဒီလိုတွေပဲ။အဲ့ဒီမှာငက်တိကျက်တိလို့အဲ့အိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဥအနေနဲ့တခွေးတယ်ဥကမှတခါပေါက်တယ် ဲ့ဒါကြတော့အန္တစလို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကျုပ်ငှုပ်ဥကနေဘုရားသူတို့ကြတော့နှစ်ခါမွေးရဥနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့အခေါ်လေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတန်သေး

။နဲ့တူတော့ဆိုရင်လေတိုးသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာတော့စားဖြစ်တော့အသေးလေး။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါမျက်စိနာနာလေးရရင်ကအကုန်လုံးပါပြီးတော့ပြင်းမဲ့လေရောဖြည်းကြီးထွားသွားတော့ကြီးထွားတော့မှမြန်နေပေါ့လူလဲအဲ့လိုပဲလေပွေတော့ဘောက်စားလေးပဲပြီးတော့ကြီးလာအဲ့လိုပဲကြီးလာခုနဩပပတိကကြတော့သစိမ့်ဆိုင်လို့ပြောအောင်ဘဝမှာရဲ့သူဖြစ်မဲ့အရွယ်စားတိုင်းတစ်ခါလဲမွေးလာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်16နှစ်အရွယ်ဆိုင်အမျိုးသားတွေဆိုရင်အသက်စိတ်အရွယ်ဆိုင်မှာတစ်ခါလဲမွေးတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကအဲ့ဒါလို့မွေးဖွားကြတာပေါ့အဲ့တော့တရားပေါ့မသာသမီးတို့အချမ်းရပြိတ္တတို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ရှင်ကေမှာဖြစ်လို့ရှိရင်သာသမီးခရင်ချင်းမှာဖြစ်လို့ရှိရင်အင်းနောက်ပဲနောက်တိုက်ခန်းထဲမှာတနေရာမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ကြွေးချမ်းရဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်ရင်အပြုစုလို့ဆိုရချမ်းရအဲ့ဒါလို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသူဝိရသုတ်တန်လေးကိုကနေစပြီးတော့ပြောအောင်ရှင်နန္ဒကပြန်ပြောတယ်ဧဝံမေသုတ္တံဒီသုတ်တန်ကိုသူကိုယ်တိုင်အခုလိုပဲသင်ယူမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အခါတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟာစေရွန်အောင်ထိမြို့အနာတပိန်တည်းဆောက်လို့လူတန်နဲ့စေရွန်เจ้าမသရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဒီသုတ်တန်သူဆိုလို့ယဟန်နေကိုဟောရှင်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်950ဇတ်တိကျတော့အတ္တိတေဘာရဏတိယံဆိုတာနဲ့ပြောတာဘုရားကအတ္တိတေလို့သိပ်မပြောဘူးဘုရားဟောတဲ့ဇတ်လမ်းนี่ကျတော့ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုေဘုဒ္ဓပုပ္ပံရှင်တို့ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာပုပ္ပကရှိရှိတော့ငါဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့စားတာမြဲတာဒီမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓပုဗ္ဗံဘိက္ခုရှိတော့ငါဖြစ်ပြတဲ့ခုပြောမယ်ဆိုရင်အတုရာဒေဝီအဖိယံသူအတုရာနတ်တွေဟာဒေဝဆိုတဲ့နတ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တာလေအတုရာဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးဒေဝဆိုတဲ့နတ်ကတစ်မျိုးအတုရာတွေဟာအတုရာနတ်တွေဟာဒီဝနတ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခြိတက်လာကြတယ်။အဘိယံသူဆိုတာစစ်ကြောင်းအနေနဲ့တက်လာ။အတုရာနတ်တွေကဒီဝဆိုတဲ့နတ်တွေနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်ချီတက်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေစထားတာနော်။အဲ့ဒါတို့စစ်ကြီးတိုက်လာတဲ့အခါဒီဝတို့ကိုအစိုးရတဲ့တခြားမင်းကသူဝိရာဆိုတဲ့သူရဲ့အာနတ်သားကိုပြောတယ်ဣတိတတသူဝိရာအတုရဒေဝေအဘိယန္တိကိစ္စတတသူဝိရာအတုရိပစ္ဆုံယဟိငါသားသူဝိရာအတုရတွေကတိုက်တေဝရုံးနဲ့စစ်တိုက်မလို့စစ်တက်ကြီးခြိတက်လာနေပြီအဲ့တော့မင်းသွားငါသားသူဝိရာမင်းသွားလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်တက်လာတဲ့စစ်တပ်ထိုးစစ်ကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်အောင်ဟန်တားရမယ်ပေါ့ဟိုကစစ်တပ်တက်လာပြီဆိုရင်ဒီကသွားပြီးတော့တိုက်အဲ့ဒါတို့ခိုင်တာအဲ့ဒီကနေစထားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကဖြည့်ဆွဲပြောတဲ့ဇာလန်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်တို့မဆိုရင်ဒီဇာလန်ကြီးဆိုရင်နားမလည်ဘူးတကယ်အမင်းဆိုတာဘသူလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်တော်ကမစလားဆိုတဲ့ရွာမှာတကယ်ကိုအများအတွက်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူနေတဲ့ဒေသမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်လမ်းတွေကိုပြုပြင်နေအဆောက်အဦတွေဆောက်တယ်ကိုရင်ဗိမာန်နေတီးတယ်ဆိုတဲ့ကုသကောင်မှုဆွဲဆွဲမြင့်မြင့်သူကလောက်ခဲ့တာသူနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က33ယောက်ရှိတယ်သူကပါဝင်33ယောက်အဲ့ဒီ33ကိုပါဠိလိုကတိတ္တိန်တာလို့ခေါ်တယ်
33ယောက်

ကုသိုလ်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာตายရတဲ့နေရာကိုကြိုက်တယ်။တန်ရှင်းตายရตายရမှုကိုကြိုက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲကြိတ်လိုက်ကြိတ်လိုက်။လှပနေအောင်ဥယျာဉ်နေဗိမာန်နေလမ်းနေသူတို့ဟာဖောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအပန်းဖြေနားနိုင်အောင်အဲ့လိုပန်းဖြေဌာနတွေကိုလှုပ်ကြတယ်။သူတို့ကုသိုလ်ပြေလှုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေစာပြီးအဲ့လိုကုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးသိတဲ့အခါကျတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကဘယ်မှာရှိတုံဆိုရင်မြစ်မုတ်တောင်မှာရှိတယ်မြစ်မုတ်တောင်ထိပ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့မြစ်မုတ်တောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတုံလို့ဆိုကုကဘာလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ကြည့်ရှိတာကိုပြောပြတာသူကကဘာကြီးတည်နေပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်မတောင်ထိတ်ကိုရှင်ကြီးကမြတ်မတောင်ကြီးကပင်လယ်ထဲမှာတဝက်ကမြုပ်နေတယ်တဝက်ကပေါ်ပေါ်နေတယ်။နော်တဝက်ကမြုပ်နေတဲ့တဝက်ကအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့တဝက်အောက်ခြေခပန်းတောင်ရဲ့ခပန်းရှင်ပြင်းနေလွမ်းနေတဲ့ရှင်ပြင်းနေရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါလူပုံနဲ့အဲ့ဒါမြတ်မတောင်ရဲ့ခပန်းနော်ပင်လေကြီးတွေရဲ့ပင်လေကြီးတွေနဲ့ဆက်နေတဲ့မြေလွာတွေကအဲ့ဒါလူဖုံနဲ့အမြင့်မို့တောင်ထိတ်အမြင့်ဆုံးနေရာကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တဲ့အဲ့တော့မျက်စိတွေမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာစုစုကြီးတက်နေတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာလူဖုံကအဲ့တော်ကြီးရဲ့ခပါမှာရှိတယ်။ဘဝွင့်ကျင်မှာပင်လေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီရဲ့ထက်ကြတော့စတုမရဲ့နတ်ပြည်။အဲ့ဒီအထက်တောင်ထိပ်မှာတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လို့သူရှိတယ်တဲ့။အဲ့တော့တကြမင်းတို့အဖွဲ့ကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ကြတယ်။အဲ့နတ်သားဖြစ်တော့အဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာအခုခေတ်လူတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲနေအပြည့်ပြည့်တရားရရှိနေနေတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုအပေါ်ရိကြီးနီလို့ခေါ်တာပေါ့မူလကျွန်းနေလူမျိုးဆိုတာအပေါ်ရိကြီးနီရရှိတယ်ခုဩစတြေးလျမှာလည်းအပေါ်ရိကြီးနီရှိတယ်နော်ဩစတြေးလျမှာအပေါ်ရိကြီးနီမူလကျွန်းနေအမေရိကန်မှာလည်းအပေါ်ရိကြီးနီရှိတာပဲတီဟိုကျွန်းလေးမှာတော့အပေါ်ရိကြီးနီရှိတာရှိတယ်မူလကျွန်းနေလူမျိုးသူတို့မရောက်ခင်ရောက်တာအဲ့လိုပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရဲ့အပေါ်ရိချီနီလို့ပြောလို့ရတဲ့ရှင်းနေနေတဲ့နတ်တွေရှိတယ်။ဒီဖွဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျရှင်းနေတယ်။သူတို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကသိလွင်နဲ့တောက်ပြောင်းတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်ဟာချီးကြတယ်ပေါ့။အုပ်စုလိုက်တဲ့အခါတည်းရောက်လာကြတယ်တော်လူတွေနဲ့ခတ်ဆင်နေပဲလူတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ရွှေပြောင်းကြတာဗမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုမွန်ခမာလူပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုဆိုရတဲ့အတိဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီတိဘက်တို့ဗာမင်းအုပ်စုတို့မွန်ခမာအုပ်စုတို့ဆိုရလေနော်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာရွှေပြောင်းလာတယ်လို့ပဲတရားမင်းနဲ့အုပ်စုကလည်းတောင်ရင်တန်တပြေကိုရောက်လာချာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နကူနေထိုင်နဲ့နတ်တွေကသူတို့လောက်မတောက်ပြောင်ကြဘူးသူတို့လောက်အရှိန်ဟောမကြည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအလုတ်တိတ်မလုပ်ကြဘူးဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲအမေရိကန်မှာနေတဲ့ Red Indian ဆိုတဲ့လူတွေကအလုတ်မလုပ်ဘူးလေအမေရိကန်ဆိုရကိုလိုနီတစ်ခုလုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာဆိုတော့ရှားရတယ်အရထိုင်တောင်းနေကြတယ်ဒါ၄၀လောက်ဆိုသိကုန်ကြတယ်။ဒါအကြောင်းကပြောတယ်နော်။ဒါ၄၀လောက်ဆိုသိကုန်ကြ။ဘာအရက်ဖက်ဖိတောင်းနေကြတာ။သူတို့ဘာလည်းမလုပ်အောင်။ဆိုရထောက်ပံ့ကြီးထိုင်စားပြီးတော့နေကြတာ။အဲ Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအမေရိကမှာရှိ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလူပဲ။ဒီအသူရာလို့ခေါ်မဲ့မူလတော်ရင်လာကနတ်တွေဟာနောက်ထပ်နတ်သစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့တုံးဆိုရင်လူသစ်ပဲနတ်သစ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့
ထေသတခုမှာစီကားလာတယ်ဆိုတာသူအတ္တိရောက်လာတော့စီကားလာစီကားလာတော့သူကဘာလို့ကြပွဲသဖြင့်ကျင်ပါကြသူတို့ပွဲတာပါတော့ဆိုအရက်တော့တဲ့ပွဲနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ပန်းနေယနတ်နေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအရက်ချူအရက်မွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတောက်ပြီးမူရကြတော့သူတို့တော်အဲ့လိုတောက်စားပြီးတော့မူရပြီးပျော်ဝဲစားကြတာပေါ့နတ်သစ်တွေရောက်လာအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကသူ့လူတွေကိုသူ့နတ်တွေသူ့ဖွဲ့တွေကိုပြောထားတယ်မင်းတို့မတောက်ကြနဲ့တောက်ချင်အောင်တော့ဆောင်းနေလိုက်ဟုတ်မတောက်နဲ့တောက်ချင်အောင်ဆောင်းတာတရားမင်းကသူကအကြမ်းကြမ်းရှိတယ်သူကခေါင်းဆောင်ဘူးအဲ့လိုဟိုကောင်းတွေကတော့ကြပြီ။ဟုတ်တယ်ဆိုတာလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊နတ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပူးမှာပေါ့။ပူးရစ်စေတတ်တဲ့ဟာကို။အကောင်နေပူးကုန်။ပူးပြီးတော့အိပ်ပြော့ကုန်ညာ။လူတွေတော့ထပြီးတော့မတောင်းညာမှုထမှာတယ်။အော်ပူးယူအိပ်ပြော့နေကြတဲ့ကောင်မ။ကဲဒီကောင်နေနဲ့ထို့တူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်နေခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ကနေအောက်ပင်လေတဲ့ပြစ်ချတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့ကလည်းကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပင်လေတဲ့မှာတဝက်မြုပ်နေတဲ့မြို့မတောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာအတုရနတ်ပုံဆိုပြီးတော့သွားဖြစ်တာ။တောင်နေသာနတ်ပြည်ကလည်းအကျဲယူဆနာ1000ရှိတယ်။သူတို့ကလည်းအကျဲယူဆနာ1000ရှိတယ်။အကျဲဝဉ္ဇဉ်တူတူပဲသူတို့နေဖို့တိတဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေမှာတရားမင်းဖွဲ့ရလဲပဲတောင်ရင်းသာတက်ပြီထိတ်တဲ့တဲ့မှာသူတို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့တိတ်တိန်သာကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူတွေတိတ်တိန်သာကနေပြီးတော့ဒါဝတိန်သာဒါဝကတိရနေလာပြီးတော့33ယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်33ဦးကုသလုပ်တဲ့နမင်းဖြစ်တာ33ဦးအဲ့ဒီ33ဦးဦးစီးတီထောင်တဲ့နတ်ပြည်မို့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်လို့အဲ့လိုခေါ်တာတဲ့လူတွေရဲ့အနှစ်တရားမှာတောင်ရိန်သာနတ်ပြည်တည့်ရဖက်ရှိသေးတယ်တတန်ရှိတယ်ဒါအစရုံတော့ဟိုရင်ပေါ့အာကာသသူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းရင်ပုံကပို့ပြီးတော့ဟိုနေတာညတာရှိတယ်ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့သူတို့တွေ့ကြုံရအဲ့တော့နတ်ပြည်ကတော်ရင်သာနတ်ပြည်ဆိုတာအဲ့ဒီချာလေးစာပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။မြို့တောင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့တော်ရင်သာနတ်ပြည်ကပင်လေကတိပင်ဆိုတာအဲ့ဒါပွင့်။ဒီနေ့မှတစ်ခါပွင့်တယ်ပင်လေကတိပင်ပွင့်တယ်။အတုရာလေးကိုခုနကခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့အောင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတုရာနတ်ပုံဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တာကြတော့ပါတော့ဆိုရင်ခြေတော်နှချောင်းကင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာသွားတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အရက်မူးပြေသွားတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအရက်မူးပြေပြီးတော့နတုရံပြိဝိမနတုရံပြိမနောက်မတော့တော့ပါဘူးနောက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ဩကြတယ်အဲ့တော့သူရဆိုတာအရက်အတုရဆိုတာအရက်မတော့တော့ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုအတုရာလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကူကနာမည်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူတို့ဒီနာမည်ရတာသူရနဲ့အတုရတောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ကနတ်တွေကိုတော့သူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နတ်တွေကြတော့အတုရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနေရအစ်တတိုင်းပြည်အစ်တပေါ့တီးထောင်ရအဲ့သူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဘာရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တခုပင်ပွင့်တခုပင်ပွင့်တခုပင်သူတို့ကနေရာချင်းလည်းတူရယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားအချိန်မှာသူတို့သိပြီးတော့သူ့ဘုံဘွားနဲ့သူနေကြတာသူတို့ဘောင်းသိန်းနဲ့ပဲသူတို့လိုနေကြတယ်တခြားအချိန်မှာမေ့နေကြတယ်အဲ့တခုပင်ပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကငကိုယ်တော်ကတခုပင်မဟုတ်ဘူးပင်နဲ့ကတိပင်ဖြစ်တယ်အခုတခုပင်ဖြစ်တယ်ငါတို့တခြားနေရာငါတို့ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုအဲ့ကြတော့ပြန်တတိယပြီးတော့တောင်ရိန်သာနတ်ပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်တာစစ်တိုက်ကြတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလိုဒီမှာရဲ့ပမစကားမှာသခုပင်ကပြီးတကြီးကြီးဆိုတာနော်သခုပင်ကပြီးတကြီးကြီးစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကသူတို့တက်ပြီးတော့တိုက်ကြမှာတိုက်ဖို့တက်လာတယ်ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်ကိုတက်လာကြတာအဲ့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်တရားမင်းရဲ့ဘုံကိုပြန်တိုက်မယ်ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်လာအတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမြို့တောင်အောင်ချီမှရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ဒါဝိဒ္ဓနတ်ပြည်ကထိတ်မှရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းတက်လာတောင်ပေါ်တက်လာတာတော့ဗောနော်တက်လာတဲ့အခါတရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာ security ခိတ်ကငါးခိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီငါးခိတ်ကိုပါဠိစာပေမှာအာလိန်ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာလိန်၅ဆင့်ဖျားတော့ရရှိတာဒီစာပေထဲမှာပါတယ်အာလိန်ဒကိုကြည့်ပြီးအာလိန်၅ဆင့်ဆိုအဲ့ဒါ security gate ၅ခုတရားမင်းနေတဲ့တောင်းရင်းသားပြည်ရောက်ဖို့ရ gate ၅ခုကိုဖျားရအောင်နော်ဒီမျိုးနှမျိုးကတောင်းရင်းသားနှစ်ပြည်ကမျိုးရယ်အတူရနတ်ပြေကမြို့ရဲ့ဒီမျိုးနှမျိုးကစစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာယုဆာပူရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့စစ်ထိုးပြီးတော့အတိုင်းယူလို့မရတဲ့သူတို့ပဲနေရမယ်နေရပေါ့စစ်တိုက်ပြီးတိမ့်လို့မရဘူးယန္တုကတိမ့်လို့မရအာယုဆာပူရာဆာစစ်ထိုးလို့မရတဲ့မြို့အဲ့ဒါကိုနာမည်ယူပြီးတော့အိန္ဒိယမှာအာယုဒိယဆိုမြို့ရှိတယ်။ထိုင်းမှာလည်းပဲအာယုဒိယဆိုမြို့ရှိတယ်။အာယုဒိယဆိုတာယုဒိယယုဆယုဆနဲ့ယုဒိယသူတို့ကတက္ကရဘာသာနဲ့ယုဒိယပါဠိဘာသာကျတော့ယုဆအာယုဆစစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့စစ်တိုက်လို့မရတဲ့မြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အာယုဆပူရာလို့ခေါ်တာတဲ့။နော်အဲ့အိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်ထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်မှဲ့တယ်အာယုဒိယအာယုဒိယဆိုတာပြောတာခဏခဏဗမာပြည်သောတာတိုင်နေပြင်တော့ဆင်မြူးရှင်ကြတော့အဲ့ဒီအာယုဒိယကိုပျက်စီးအောင်တိုက်ပလိုက်တယ်အလောင်းဖျားတော့ကမပျက်စီးသေးဘူးဆင်မြူးရှင်သွားတိုက်တော့မှပျက်တယ်အာယုဒိယကရှမ်းနေဖြစ်လို့ယူရီးယားလို့ခေါ်ကြတာမအဲ့အဲ့ဒီအာယုဒိယရှမ်းကိုယူရီးယားလို့ခေါ်တာဗမာတွေကနော်အဲ့ဒီကပြောင်းလဲလာတာယူရီးယားဆိုတဲ့စကားကတကယ်ကတော့အာယုဒိယပဲအဲ့တော့ဒီမျိုးနှမျိုးဟာတာဝရိန္ဒနှမျိုးနဲ့အသူရနှမျိုးဒီနှမျိုးဟာတိုက်ချင်လို့မရဘူးယူတကားပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ယန္တုကဝင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီအသူရတွေဟာတခုပင်ပွင့်လာနဲ့တက်လာကြတယ်သူတို့ကပင်လေတဲ့ကနေပြီးတော့တက်ရတာ။ပင်လေအောက်ခြေမှာရှိတာဆို။ပင်လေတဲ့ကတက်လာလို့ရှင်ရေထဲမှာဘသူတွေရှိတော့ဆိုနဂါးတွေရှိတယ်။အဲနဂါးတွေနဲ့အရင်တက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဂါးတွေကပထမအာလိန်ပထမအဆင့်လို့ပြောတယ်။နဂါးတွေကိုစီကျူလိတီချတာ။မွေးတွေပေါ်လေနဂါးဆိုတာ။နဂါးလို့ခေါ်တာဗမာပြည်ခေါ်တာအချွန်အတက်တွေနဲ့ဟာခေါ်နေ။ဖကြီးဆရာတွေကနေပပုဆရာတွေကလောက်တာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီကောပရာပွေကြီးတွေကိုနာဂလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ဒါဟုတ်ဗမာပြည်ဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကပွေဆက်ကားဆိုပြီးလုပ်နေတယ်သူတို့ကနာဂိလို့ပဲခေါ်တယ်နာဂဆက်ကားနာခီဆိုတဲ့ဇာကရင်တော့ရိုက်ဘူးတယ်အိန္ဒိယခေါ်တဲ့နာဂပဲဒီပွေတွေကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းနာဂလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေတွေနဲ့အရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့လေဗမာခေါ်မွေပေါ့အခါငကားတွေနဲ့အရင်တိုက်တယ်ငကားတွေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာအဲ့ကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ခလုံးနေနဲ့တွေ့တယ်ခလုံးဆိုတာတော့တွေးကြည့်ရတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးငကားတွေကိုဖမ်းတဲ့ခလုံးဆိုတာ eagle လင်းရုံဆိုတဲ့အကောင်ကြီးတွေနော်အဲ့ကောင်ကြီးတွေလွန်စွမ်းတာတော့သိကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေပါတောင်ချိနိုင်တယ်သူကသူ့ကြောင်းရတယ်။ကောင်းငယ်နဲ့ပြန်ဆင်းလာမျက်လုံးကလည်းပဲသိပ်ဆူးရှာတယ်။ငှက်ဖဲသူက။အဝံကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတကပွေတွေ့ရင်လည်းပဲရှည်တဲ့အကောင်လည်းဖမ်းတာပဲ။ငါလည်းဖမ်းတာပဲသူတို့
ရှည်တယ်မှရှည်တယ်ငါးတွေပေါ်နေပြန်ချပြီခြေတော်နဲ့ကုတ်သွားအဲ့ဒါကိုကလုံလို့ခေါ်တယ်မဟာတပညာသုတ်တာမှလည်းထိဗ္ဗာထိစာဝိသုဒ္ဓစက္ခုဝိသုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာအမြင်အားအမတမပျက်စီးအမြင်အားတန့်ရှင်းတဲ့သူကသိချီတာအဝိရဉ်နဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောမြင်အားကောင်းတယ်ထိဗ္ဗာထိစာနတ်နဲ့ဖြစ်သောငှက်လို့သူတို့ဆိုတယ်ထိဗ္ဗာထိစဝိပက္ခိဝိသုဒ္ဓစက္ခုအတောင်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒါငက်ပဲကလုံးကအဲ့ဒီကလုံးနေနဲ့တစ်ခါတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအာလိန်ကလုံးနေကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေနဲ့တွေ့တော့ဆိုတော့ကုံဗန္ဒာဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးဗိုက်ပူပူမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ဘလူးလို့ကောင်းကြီးတွေကုံပန်ဘလူးဆိုတာရက်ခိုက်ပေါ့ဟောရက်ခိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်စောင့်ပြီးတော့စားတဲ့အကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘသူနဲ့တွေ့ရုံဆိုရက်ခါဆိုတဲ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်ကုံပန်နန်းနဲ့ရက်ခါနဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့သူအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရမအရှင်ပင်လယ်ထဲမှာနာဂရီနဲ့တိုက်ရတယ်နာဂရီနဲ့ပြီးရင်ကရုလာရီနဲ့တိုက်ရတယ်ကရုလာရီနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကုံပန္ဒရီနဲ့တိုက်ရတယ်ကုံပန္ဒရီကိုကြောဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ယက္ခရီနဲ့တိုက်ရတယ်ယက္ခရီကိုကြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုမရဲ့နတ်မင်းကြီး၄ပါးနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့စတုမရဲ့နတ်မင်းကြီး၄ပါးကရှုံးသွားပြီဆိုမှတရားမင်းနဲ့တိုက်တာဟုတ်ဒါအဲ့ဒါကိုအာလိ50လို့ခေါ်တယ်အလေး90လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ကြတဲ့မှာအဲ့လိုခိတ်တွေ၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြောဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအန္တရာဒွိနံအယုဆပူရဏံဒီစစ်နဲ့ထိုးပြီးတော့အနိုင်သိမ့်ယူလို့မရတဲ့မြို့နှမြို့ကြားမှာတဲ့ပိစ္ဆဝိဒထပိတာအပိရခာစီကျူရီတီခိတ်၅ခုထားတယ်တဲ့။နံပါတ်၁ကဥဒကရှိဌာနကကရောတိဆိုတာခလုံးပယသဟာရိဆိုကုံပံမတနာယုဒဆိုယက္ခစတုရောစမဟာတဆိုမစတုမရေနမင်းကြီးတေရောင်အဲ့ဒီစတုမရေနမင်းကြီးတေရောင်ကအသူရတွေကအင်အားကြီးလို့သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်တရားမင်းစီအရှင်ခါရတဲ့ဆောက်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်လေးမှာတကြမင်းကသူကိုယ်ရရင်လည်းထွက်တယ်သူသားတယောက်ယောက်ကိုလည်းပဲဆေးလွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအစဉ်လေးကိုဒါပါဠိတော်နဲ့ဆက်ပြောနော်အဲ့တော့အခုလူအသူရတွေကစစ်ချီတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတကြမင်းစီအစည်းကံတက်လာတယ်စတုမရဏမင်းကြီးကသူတို့မနိုင်တော့ဘူးအဲအားများတယ်တောင်ရိသနတ်ပြည်နာရောက်လာကြပြီစစ်ချီတက်တာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကသူ့သားတခါတခါတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာတော့သူ့ဝီရဆိုရဲတရားမင်းရဲ့သားကိုတရားမင်းကြီးကပြောတယ်။ငါသားသူ့ဝီရအသူရတွေဟာထေဝါတွေကိုစစ်ထိုးဖို့တက်လာကြပြီ။မင်းသွားအသူရတွေကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လို့ခံလိုက်တော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့သူ့ဝိရဏသာတရားမင်းကြီးစကားနားထောင်ပြီးတော့မေ့တာစစ်တိုက်ခိုင်းတာကိုမေ့တကယ်ကောင်းနော်မတော်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာသူကအတိမုတ်တွေနဲ့ပြောတယ်တွားဆိုတော့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့မေ့အဲ့တော့နောက်ဒုတိယအချိန်တရားမင်းကြီးကမတော်သေးတော့တခါထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြောတော့လည်းကောင်းပါပြီတွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့မတော်သေးဘူးနောက်တတိယအချိန်ထွက်ပြီးတော့ပြောပြန်တော့လည်းပဲကောင်းပါပြီဆိုသူမသွားဘူးတတိယအချိန်ထိရောက်သွားတယ်မေ့တယ်မေ့တာတတော်ကိုမေ့တယ်ခင်မဆိုင်တာပေါ့နော်ခင်မဆိုင်တာသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမသွားသေးဘူးဟိုကောင်းကြီးကရောက်လာမြို့နားထိရောက်လာအဲ့ဒါသူကမထွက်သေးဘူးသူကမထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှတခြားမင်းကြီးကသူ့သားကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါကဟောလို့ရင်တရားပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူသားကိုတရားမင်းကြီးကဆုံးမတယ်အနုထဟံအဝါယမံဒုက္ခယတရာထိကိစ္စတိသူဝိရတထကိစ္ဆာဟိမင်းစာတ္ထေဝပပယ
ဟေတုဝိရာနော်အယတ္တိတာတစ်ခုဟာမကြိုးစားပဲအာမထုတ်ဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရဲဆိုတဲ့အယတ်မျိုးအကယ်၍ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ငါလည်းပြောမင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့နေအတူတူတာသုံးမတဲ့စကားနော်အနုထဟံထကြွလုံးလမပြုပဲအဝါယမမကြိုးစားပဲဒုက္ခချမ်းသာကိုယတ္ထဓိကစတိအယတ္တိတခုမှာအဲ့ဒါမျိုးရနိုင်တဲ့ဓိတာရနိုင်တဲ့နေကနေရာရနိုင်တဲ့မြို့ရွာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့နေရာမျိုးရှိသူ ira တတ္တကိစ္စအဲသူ ira မင်းအဲ့ဒီသွားကွာမင်းတလောက်ပြင်းနေကောင်ဘာမှမလုပ်ဘဲစားတဲ့နေရာရှိမင်းအဲ့ဒီသွားမင်းစတတ္ထေဟောပါပရငါကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားသမားတရားမင်းကြီးကဒါသူ့သားကိုပြောမရလို့ပြောတဲ့သဘောပဲနော်မင်းအဲ့ဒီနေရာရှိတယ်ဆိုရင်မင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုငါလည်းခေါ်သွားဆိုတော့သူ ira ဗာပြန်ပြောတော့ဆိုအလတ္တတအနုထတာနတ်ဆခိစ္ဆနိကာရယေပြင်းပြီးတော့မကြိုးစားပဲနဲ့ဘာလုံးမှမလုံးရပဲနဲ့သဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတံတံမိသက္ကဝရန္တိတာကိုနေခြင်းတို့နေဘာမှလုံးเสียမလုံးအလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီသေတာမျိုးကိုသူသူ့အနေနဲ့ပြေးပါလေ။ तू မလို့ချင်းစိတ်တိုင်းမထွက်ချင်းမထွက်ချင်းတော့အရာခသိမ့်လဲပြီးပြီးဆိုရမယ်။ဘာမှလည်းလုံးเสียမလို့ဘူး။နော်။နာသခိစ္စနိကာရီဘာလို့မှလည်းမလို့ရဘူး။လိုချင်တာလဲအားလုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလက်အနေနဲ့ချပေးပါ။ဆိုတော့တရားမင်းကပြန်ပြောတယ်ယတ္ထလသောအနုထာတာအစ္ဆန္ဒံဒုက္ခမေတ္တိအယတ္တိတတခုဟာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာရှိမလားလေသူဝိရတ္ထကိစ္ဆာဤမင်းစတ္တတွေပါအဲ့ဒီလိုအလုံးမတုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမင်းသွားကွာလေအဲ့ဒီကိုငါလည်းအဲ့ဒီခေါ်သွားပါအဲ့လိုပြောတော့သူကပြန်ပြောပြန်တယ်အကံမှုနာဒေဝသစ္စာတက္ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံအရှင်နဲ့မင်းနဲ့ဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်းနေပေါ့အဲ့လိုနေရမျိုးရပါရစေပါအလုံးမလို့ချင်းဘူးပြင်းနေသွားဘာလို့မှမလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့အတောကံအနုပါယတံဘာမှဆိုရင်ကြောင်းကြမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရမျိုးကိုသူ့ကိုဆုလန့်အနေနဲ့ချပေးပါတော်ရည်သာနတ်ပြည်မှာသူ့မပြောဘူးပေါ့ဘာမှမလုပ်တော့ဒီမှာအလုရှုပ်တယ်စစ်တိုက်ထွက်ရတယ်အလုရှုပ်တယ်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့နေရာသူ့ကိုညွှန်မှဆိုတော့တရားမင်းကြီးကပါပြောတော့ဆိုသစိအဋ္ဌိအကမေနကောစီကွတ်စီနတ်စီဝတိဘာမှအလုမလုပ်ဖဲနဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်သူတယောက်မှဘယ်နေရာမှအသက်ရှင်နိုင်တာမရှိဘူးတဲ့နော်သက်ရှင်မှုအတွက်လုံးလုံးဝ fighting for survive ပဲ။ဒီကြမ်းမင်းပြောတာသစေအဋ္ဌိအကမင်းနဲ့အကယ်၍ရှိတယ်။တယောက်ဟာတနည်းအားမှာသူဟာဟိုအလုံးလုံးပဲလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိဘယ်သူမှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တာပမာလူမျိုးတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဥရောပနိုင်ငံတွေတို့ရှားသည့်ဥရုဟာအမတမကျန်တဲ့တိဆောင်ရသည်စဗမာပြည်ကရသည့်ဥရုဟာအကောင်းနေတယ်တိတ်မကြိုးစားရညီကြီးကလည်းပဲဘာပင်ဆိုင်ဆိုင်ပေါက်တယ်ရှားသည့်ဥရုဟာလည်းကောင်းရေးကလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဗမာတွေကတိတ်ပြီးတော့မကြိုးစားရပဲနဲ့စားနေတဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဥရောပကလူတွေကဘာလို့ပ
တိုးတက်ကြီးပွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့က fighting for survival အသက်ရှည်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတာလေပြင်းနေလို့ရှိရင်ငတ်သွားမှာပေါ့သူတို့မှကြိုးစားမှရတာဥပမာဆောင်းရသည့်ဆိုစနိုးတွေကြဖယ်နေရမှဘာပဲမှတတိဝလန်ဆိုရနိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျနော်ညတိတောင်မှပဲဗမာပြည်ပဲပြန်လာပြီးဆောင်းခိုးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆောင်းခိုးတာအေးလို့ခိုးတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဒီဘက်ကိုစားစရာရှိတဲ့ဘက်ပြန်လာတာစားစရာရှိရင်သူတို့နေမှဒီမလာဘူးကြွလာပိုးလာပိုးလာဝဲဝန်နေကြပါလားသူတို့နှင်းတုထဲမှာသူတို့ကဖြန်းနေတို့ငါးတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖမ်းဆာတာလေစားရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘက်မလာဘူးလေစားစရာမရှိဘူးငှက်တွေကအဲ့ချိန်မှာစနိုးတွေကဖုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့စားစရာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားစရာရှိအောင်လို့ဆောင်းခုံငှက်စားဒီဘက်ရောက်လာအဲ့တော့ဥရောပလူတွေလည်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စနိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအစာတွေကြွတင်ပြီးတော့သူလောင်ထားရတယ်သူတို့ရှိမှာစားစရာတော့ဆက်ကြွတင်လောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဆိုင်လို့ရမှာကျွတင်ပြီးတော့စုဆောင်သိသိထားပြီးတော့ဒီစနိုးတွေဖျက်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရတယ်စက္ကရိယာတွေတီထွင်ကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါတော့တဲ့လို့စို့နိုင်တာပေါ့နော်တဆေအဋ္ဌိအကမ္မေနအလုံးမလုံးပဲနဲ့စားနိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလို့နေရာမျိုးဆိုတာအဲ့ကောစီကွာစီနာစီပဲဒီဘယ်လိုလူမျိုးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သက်ရှင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်တဟိသောမေကောသူဝိရတ္ထာကေ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိမယ်လေ။ဘာမှလုံမလုံပဲနဲ့သက်ရှင်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်။မင်းအဲ့ဒီတော့กว่าမင်းစတ္တထေဝပါပယငါ့ကိုလည်းအဲ့ဒီခေါ်ပြောင်းဖို့ပြီ။ So အဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့တန်အောင်လို့တကြမင်းနဲ့သူသားနဲ့ပြောတဲ့တန်အောင်လို့ကလေး။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့ယဟန်တွေကိုမင်းရှိတယ်။သောဟိနာမပိတ်ခွေတက်ကောတေဝနာမိန်တော်တကံပုံညဖလံဥပစီဝမာနော။တကြမင်းကြီးဟာသူကံနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့သူအသက်မွေးနေတဲ့တကြမင်းကြီးတောင်မှဒေဝနန္ဒဝရိနန္ဒဣတရံတုဧတရိယာဓိပစ္စံရစ္ဆံကရဏောဒါဝရိနာနတ်တိပေါ်မှာအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တာတောင်မှတရားမင်းကြီးဟာပုံကံနဲ့ဗဒ္ဓမကြီးတယ်သူကံနဲ့သူမိပြီးတော့သမွေးလို့ရတယ်ဒါဝရိနာနတ်တိကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့စွိုင်းတတိရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့တရားမင်းတောင်မှဥထာဏဝိရိယသဝဏဝါရီဝိတတိကျိုးစားအထုံးမှုကိုအမြဲတမ်းကုန်တင်ပြီးတော့ပြောတာလေလှုပ်ဖို့ပဲပြောတာတရားမင်းစိန်ခံမို့မပြောဘူးနော်ကြိုးစားမလို့အလုံးလုံးပဲနဲ့စားရဘူးအလုံးလုံးရမယ်နော်သူဘုန်းကနဲ့သူနတ်ဆိုဘာမှလှုပ်เสียမရှိတော့အောင်အလုံးမရှိတာတော့မှကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ဥဋ္ဌာဏဝီရိယတဝဏဝတိဘွေတတိအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးတောင်းမှပဲသူဘုန်းကနဲ့မိပြီးအသက်မွေးတဲ့တော်ရင်းနာနတ်ကြီးကိုဆိုရတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်းမှပဲကြိုးစားမှုရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုပြောလို့ရှိတယ်လေ။ဣဒ္ဓခောတံဘိက္ခွေသောဘိထာ။ယံတုံမေဧဝံသောခတိဓမ္မဝိနည်းပပ္ပစီတာတမနာ။ဥဒ္ဒယိဥထေယထခတိယထဝယမိတာထအပတ္တတပတ္တိယ။အနာတိကမတအဓိကမယအပ္ပစီကတတသစ္စကရိယ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလို့ရင်ဒါဒီဟာပဲ။အဲ့တကြမင်းကြီးတောင်မှသူဘုံကံနဲ့သူနေလို့ရတာတောင်မှပဲကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အဲ့ဒါအခုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုးစားအထွတ်မှုဟာတဲ့မရသေးတဲ့ပฏิဝေဒအဆင့်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်မျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့ပฏิဝေဒဓမ္မကိုနော်ဒီသာသနာမှာယဟန်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကျိုးစားအထုံးမှသာလေမင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းတော့မပေါ်တဲ့ဆိုလိုတာကယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီယဟန်ဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာ
သောတပန်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်အားထုတ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်သက္ကရာကဖြစ်အောင်အားထုတ်သက္ကရာကဖြစ်ပြီးရင်နာဂံဖြစ်အောင်အားထုတ်နာဂံဖြစ်ပြီးရင်ယန္နာဖြစ်အောင်အားထုတ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်မှမင်းတို့ဖို့တင့်တော်ရမှာပေါ့ကိုမတရားမင်းကြီးတောင်မှပဲသူ့ဘုံကံနဲ့ပါရမီနဲ့နတ်တွေမှာနတ်ဘုရားဆိုတာစိတ်စဉ္ချမ်းသာခံစားရတဲ့တော်ရင်တဲ့ပြည့်ကိုအဆိုးတဲ့တရားမင်းကြီးတောင်မှပဲကျိုးစားအထုံးမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းပြောကြတာတဲ့အဲ့ဒါတင်းတို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်တာဗောတဲ့သာသနာဘောင်ဝင်လာပြီးယဟန်ခံလာပြီးတဲ့အခါမှာတရားတို့တရားမြတ်မရသေးရင်ရအောင်ကျိုးစားအထုံးမှသာတဲ့ပို့ပြီးတော့တင်းတင်းမရောက်ပါမယ်သူမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါအဓိကပဲအဓိကကျိုးစားအထုံးဖို့ဝိရိယရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားရေရန်တဒီစကားကိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဗောဣဒါခောပိခွေတန်သောပိထာကျိုးစားအထုတ်ချင်းသည်သာလင်မင်းတို့အတွက်ခုံယူစရာဖြစ်မယ်မကျိုးစားလို့ရှင်ခုံယူစရာမဖြစ်ဘူးကျိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကသူဝိရတုတ်ဒုတိယတုတ်ကသူတိမတုတ်လို့ခေါ်တယ်သူဝိရနဲ့သူတိမနာမည်ပဲ꿰သွားတယ်ဒါနဲ့တရားမင်းရဲ့အတယောက်သူတိရတို့သူတိမတို့စေယန္တတို့ဆိုတာတရားမင်းကသာတထောင်လောက်ရှိရထမရဲ့ကြားနော်ကားတထောင်ယောက်လောက်ရှိအဲ့ဒါကဒုတိယမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအထိပ္ပယ်အတူတူပဲနှစ်သုံးစလုံးဟာတူတူပဲနော်နှစ်ပုတ်စလုံးဟာတူတူပဲအခုလို့အသူရတွေကစစ်ချီတက်လာတဲ့အခါမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဟန်တာဖို့သူသာသူတိမကိုလွတ်တယ်သူကလည်းသုံးကြိမ်တိုင်အောင်မေ့နေတယ်မေ့တဲ့အခါကျတော့သူသားကိုဆုံးပါတယ်အနုဋ္ဌံအဝါယံမံဒုက္ခယတ္တရာဓိကိစ္စတိသူတိမတတ္ထကိစ္စာဤမင်းစတ္တထေဝပါပယာအလုံးမလုံးပဲမကြိုးစားပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့နေရာရှင်မင့်သွားတဲ့ငါ့ကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးပါအပ်တဲ့ဆိုတော့ဘုရားလည်းပြန်ပြောတယ်အလတ္တတအနုထတာနာသကိစ္စနိကာရီသဗ္ဗကမ္မသမိတ္တတံမိတ္တကဝရန္တိတာအလုံးမလုံးပဲဘာမှမလုံးပဲနဲ့ကိစ္စဘာလုံးမှမလုံးပါပဲနဲ့အလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရာမျိုးသူ့ကိုညွှန်ပြပါသူ့ကိုဆုချပါလို့အမှန်တရားမင်းကပြန်ပြောတာစတ္ထလက်သောအနုထာတာအစ္ဆန္ဒဒုက္ခမေတ္တိသူဝိရသူတိမတတ္ထကိစ္စာဟိမင်းစတ္တထေဝပါပယာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရရဲဆိုတဲ့နေရာကိုမင်းရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းပို့ပြီးဆိုတော့အကမုဏ္ဏတေဝတိထသက်ကဝိနေမှုယံဒုက္ခံဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့နေရာသူတို့ချင်းနဲ့အတော့ကဆိုရင်ရမရှိဘူးအနုဘာယသာစိတ်ပင်ပန်းရမရှိဘူးအဲ့ဒီဆုလက်မျိုးကိုသူ့ကိုပေးပါတယ်သစေအဋ္ဌိအကမိနကောစီကွာစီနာစီဝတိအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့စားရတဲ့နေရာဆိုဘယ်သူမှလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်တယ်မင်းအဲ့ဒီပဲရောက်အောင်သွားငါ့ကိုလည်းခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးတော့တဏှာထဲမှာဆန္ဒဒုက္ခရနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တရားမင်းကြီးကအလုံးကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ဒုက္ခတော့ပရိကြီးထဲမှာပါတဲ့တစ္ဆက်ကတော့နော်တစ္ဆက်ကဆိုတာအောင်တကုံပြအလံပြအလံထိတ်ချားလို့ဒီလိုနေပဲရတယ်အဲတစ္ဆက်ကဒုက္ခတော့အလုံးနဲ့ပြည့်တယ်မှကြားဘူးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမတားရအောင်ပြောပြမယ်ဒီမှာတပည့်မြတ်စွာဘုရားယန္တိဟောတယ်ရှင်းတော့ကတဲ့ထေဝါနဲ့အတုရာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဆင်နွှဲကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲစစ်ထိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးကတော်ရင်သာဒီဝတွေကိုမိန်ကုန်ပြောတယ်အဲ့မိန်ကုန်ပြောတဲ့ထင်မှာ
အချင်းနဲ့တို့မင်းတို့စစ်ပွဲရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ကြက်သိမ်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အလံတကွန်ထိပ်ပြောင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ချီတက်တယ်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေချီတက်တယ်အောင်းလံလွှင့်ပြီးတော့ချီတက်တယ်အဲ့ဒီအောင်းလံထိပ်ဖြားကိုကြည့်လိုက်ကြနော်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းတို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုချိန်လိုက်တဲ့အဲ့လိုချိန်လိုက်လို့ရှင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေလမ်းစိတ်တွေကြက်သိမ်းမှုညင်ထားတာတွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတခုအကယ်၍ငါရဲ့အလံထိပ်ဖြားကိုမချိမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ပစာပတိနတ်မင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုချိန်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိမ့်မယ်အကယ်၍ပစာပတိနတ်မင်းရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဝရုဏဆိုရက်နမင်းကြီးရဲ့တတိယနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုချိန်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်ပဲအဲ့ဒီဝရုဏနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုမကြည့်မိဘူးဆိုရင်လေဤသာနနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံထိပ်ဖြားကိုချိန်လိုက်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးလိုက်မယ်ဟောတရားမင်းကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစာပတိနော်ပဇာပတိနမင်းဝရုဏနမင်းဣသနနမင်းအဲ့နတ္တိနမင်းကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကမမရက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေးလိမ့်မယ်။တရားမင်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြန်ပြပြ။ယဟန်တို့တရားမင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတရားမင်းရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သို့မဟုတ်ပဇာပတိနမင်းကြီးရဲ့အောင်းလံတကွန်ကိုကြည့်လို့သောမဟောဝရုဏနမင်းရဲ့အောင်းလံတကူကိုချိလို့သောမဟောဤသာနနမင်းရဲ့အောင်းလံတကူကိုချိလို့ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးတဲ့ဖေ။ဒါတော့ဖေပြောတဲ့စကားနော်။ဘာတရားမင်းကြီးကြောက်စိတ်ပြေးမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုချိရင်ကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းလဲပြေးမယ်မပြေးခြင်းလဲမပြေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကရာဂမကင်းဘူးဒေါသမကင်းဘူးမောဟမကင်းဘူးကြောက်တတ်တယ်တုန်လှုပ်တတ်တယ်လန့်တတ်တယ်ထွက်ပြေးတတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကအကြောက်သမားပဲလေသူလည်းမတိုင်လို့ရှင်ထွက်ပြေးတာပဲခိုးဘက်ကစင့်အားကြီးမလာရင်သူလည်းပြေးတာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကကြောက်စိတ်ရှိတာဖြစ်သွားကြောင်သူကိုယ်တိုင်ကလန့်ပြေးတာဖြစ်သွားကြောင်အကြောက်စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်မပြေးခြင်းနဲ့မပြေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းမင်းတို့ကိုအခုလို့မှာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖေဟောတယ်။ငါလည်းအခုတရားမင်းပြောသလိုပြောမယ်။မင်းတို့တော်ထဲမှာဖြစ်စီ၊တစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်စီ၊စိတ်ငြိမ်တဲ့ကြောင်းမှာဖြစ်စီ၊နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာငါသတိရလိုက်။ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဖေဟကုံတော်ဒီနဲ့သတိရလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီသတိရလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်။သာတခုအကယ်၍ငါ့ကိုတတိပညာဟုဆိုရင်ငါဟောတဲ့တရားကိုဆင်ញံလိုက်တတိယလိုက်တတိယလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်စိတ်ပြေသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍တရားကိုတတိပညာဟုဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အရိယတန်ဃာတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုတတိယလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတတိယလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်ထားလန်းတာစိတ်သိမ်းမွေးညင်ထားတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မဖြစ်လို့ပြောက်မယ်လို့ငါပြောတာတော့တထာဂတောဟိဘိကွေရံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓောပူဇော်ထုဖို့ခံတော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဝိတရာကောလုံးဝရာဂမရှိဘူးကင်းတယ်ရာဂတွေအလုံးကင်းသွားတယ်ဝိတတောသောဒေါသလည်းမရှိဘူးဝိတမောဟမောဟလည်းမရှိဘူးအပိရူဘယ်တော့မှမကြောက်တတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကုန်နေပြီအဆံပြီကိုခတ်တယ်ရောခတ်တယ်ရောဆိုတာလူတစ်ခုလုံးကြက်တိတိသွားတာမဖြစ်ဘူးအနုဒရာတိလန့်လာဖြန်တာမရှိဘူးအပလာဤဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ပြေးတာမရှိဘူးကြောက်ရင်ပြေးတာပဲလေလူကထွက်ပြေးတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အပီကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးအဆံပီကြက်တိသေးတာလည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီဆိုရင်လူကတခါတည်းတစ်ခုလုံးဟိုတောင့်တင်သွားတယ်အနုဒရာတိဘယ်တော့မှမလန့်ဘူးအပလာဤဘယ်တော့မှလည်းထွက်မပြေးဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဣဒံမောဟောသဘဂဝါဣဒံဝတ္တဝနာသုကတောထပရံဣဒရောသ
ဒီလိုယဟန်တွေကိုပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမိတ်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတာပါတော့အရင်ကြီးရုက္ခမုနိဝါသုညာကရိဝပိခောအနုတ္တရိထသံဗုဒ္ဓံဘယံတုံမာကနောတိယအေးသဖြင့်တောမှာပဲတောထဲမှာဖြစ်စီသဖြင့်အောက်မှာဖြစ်စီစိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้าမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့เจ้าဆိုတာဘသူမှလူသူမရှိတဲ့เจ้าသုညာအခါရလူမနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်ဒုတိယထင်တယ်လေတရေနေတယ်လို့ထင်လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုကြောက်တယ်လေအလူသူမရှိဘူးတယောက်တည်းဆိုရင်စိတ်ကချောက်ချာခုခေတ်တော့ကတရေနေတဲ့အိမ်နဲ့နောက်တရေချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတို့ကတော့ရှိတယ်လေကြောက်ကြတယ်တရေချောက်တဲ့ဟိုတယ်ခန်းတရေချောက်တဲ့ဘင်္ဂလိုတို့ကြောက်တယ်သူတွေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကြောက်တဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အနုတ္တရေထသံဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရလိုက်ကြတယ်ဘယံတုံမကနောတိယမင်းတို့မှကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောစီဗုဒ္ဓံတရေထဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုသတိမရဘူးဆိုရင်လောကစိတ်ထံတရားသဖြင့်လောကရဲ့အကြီးကဲလူတွေထဲမှာမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုသတိမရဘူးဆိုရင်အထဓမ္မံတရေထနေယနိကံသူတွေတိတ္တတကယ်ကိုကျင့်ကျင့်တဲ့တိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသတိရလိုက်ပါသောခါတော့ဘဂဝတာတံမောဆိုခုံနေနဲ့သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်နောစိတ်ဓမ္မတရိယထနေယနိကံသူရိတိတံတဏယောကထုံးဆောင်ပေးတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မကိုတတိမရဘူးဆိုရင်အထသံဃံတရိယထပုံညာခိတံအနုတ္တရာအကောင်းဆုံးလည်းမည်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့သံဃာကိုတတိယလိုက်ကြပါတဲ့မင်းတို့ကြောက်စိတ်တွေပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တနံဓမ္မသံဃိသဘိခောရှင်တို့ဘုရားကိုတတိယမယ်တရားကိုတတိယမယ်သံဃာကိုတတိယမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မှာကျောက်စိတ်တွေလည်းပျောက်သွားမယ်။တော့ကျောက်လုံးအားကြည့်လို့စက်တိသေးသွားတာဆိုလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။စက်တိမွေးခြင်းနေထားတာဆိုလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆက်ကတုတ်တံဟောတာ။အဲ့ဒီတစ္ဆက်ကတုတ်တံဆိုတာဟာဒီပိယိတ်ထဲမှာတော့အမုန်းလေးပါတယ်။ယတ္တနုတ္တရေနေနာပိအန္တလိခေပိပါဏိနောသာတစ္ဆက်ကတုတ်ကိုတတိယလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်မှာဖြစ်စီဟိုထောက်တရားရတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကလိမ်ညာနေပါလေစီးတဲ့ကမှလည်းတစ္ဆက်ကတုတ်ဘုရားကိုအောင်ပြုလို့ရှိရင်အကြိမ်ကြီးလိမ်ညာနေပါလေပြတ်ကြရင်တောင်မှပဲအောက်ကချုပ်ဖို့ပေါ်တော့ကြာပြီမသေးဘူးပေါ့လေထောက်တရားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ္ဆက်ကပြိကုတတိယဖို့တစ္ဆက်ကပြိတံမာဘခတုတီဟိုကျော်မှာစေရီတစုတုတ်တင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာအခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးယဟန်တော်ဘာစီရီအပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြုတ်ကြတော့အောက်ကနေတဲ့ယဟန်ကြီးကအာတစ္ဆက်ကသုတ်ကိုတတိယလိုက်တစ္ဆက်ကသုတ်တတိယလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တစ္ဆက်ကသုတ်ကဲတော်မူပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျလာတဲ့အခါမှာအုံနှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ခြေတော်ကိုအောက်ကခံလိုက်တော့သူကအောက်ထောင်ပြုတ်ကြတော့ရှက်တိရဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုထက်ရကမတန့်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယတ္တနုဒ္ဒရနေနာပိအတ္တလိခေပိပါဏိနောတဇေကတုကိုတတိယယုံနဲ့ပဋိဋ္ဌပဋိကိစ္ဆန္တိပူမိယဝိယတ္တရာရေကြီးပေါ်မှာလိုပဲကောင်းကင်မှာလည်းပဲထောက်တရားတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမုန်းခတာလေးပါတာထက်ရကပြထားတယ်ပါဠိတော်မှာတော့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတရားမင်းကြီးရဲ့လက်တွေကိုဘင်ကွန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တွေကိုလည်းပဲငါ့ကိုသတိရရင်မင်းတို့ပျောက်ကြမယ်ဖရတရားတန်ကရှရဏသုံးပါးကိုသတိရခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ငွေ့ခြင်းထားခြင်းပျောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောတာဒါအဲ့ဒီတစ္ဆက်ကတုတ်ကတတိယမြောက်တက္ကတယုံမှာဟောတဲ့တုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တရားချင်းခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ပိဋကတော်လားတရားမင်းအကြောင်းဟာယခုလိုတရားမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားက
ဟောတာဖြစ်ပါတယ်။တရားမင်းရဲ့တိခံစိတ်တွေတရားမင်းရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းပဲနောက်တုတ်တန်နေမှာဆက်လက်နာယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားမင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ကတော့ကျိုးစားအထောက်ဖို့ယေအကြတဲရီကျုံလာတဲ့အခါဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုခြင်းအဖြစ်စောက်စိတ်တွေပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အကားဝယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကျိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမော့ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလင်းမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖာရှင်မျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနှံလောကဆောင်းနှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကိုယ်ရတော့ကာမကုသိုလ်ကံစေရနာတတ္တပညာဝရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌဗေဒံယမံခတိဘုံအတိုင်းကင်းသောငြိမ်းချကုန်သည့်ဖြစ်၍ဌာနတိလသမာဓိပညာကျင့်ပွေရာတရား၄ပါးနိရိကန္တတုတ်တံသာတရားဒေသနာမြတ်တို့ကိုဘဝမချာကျင့်ကြံကြိုးစားပညာအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်စင်ရကင်း၍ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီးတတ္တတိလသုတ္တစာကပညာဟိတိဩဇပတိဟုသောသောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းစေရနာခုနပါးတွင်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင်မဟုမနမတိမြဲမြည်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းတထောင်မယကိလေသာဘုဒ္ဓလောင်တတ်၍ကင်းရာကုံရာချုပ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိင်းတို့၏ငြိမ်းရာသိင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းမိမိတို့အလိုရှိရာတောင့်တသောဆုတုဆုမြတ်များတိုင်းပြည့်ပြည့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: မဟာမိ
0: သီတရဏိနတ္တဟ
1: သီတရဏိနတ္တဟ
0: သင်္သတိလံ
1: သီသတိလံ
0: ဓမ္မယာသမိ
1: မာယာသမိ
0: အနုကံကတဝံ
1: နုကံကတဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗာန်တိ
1: နိဗ္ဗာန်တိ
0: ဒုတိယံပိ
1: ဒုတိယံပိ
0: အဟံဗန္တိ
1: အာမန္တိ
0: သီတရဏိနတ္တဟ
1: သီတရဏိနတ္တဟ
0: သင်္သတိလံ
1: သီသတိလံ
0: ဓမ္မယာသမိ
1: မာယာသမိ
0: အနုကံကတဝံ
1: နုကံကတဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: နိဗ္ဗာန်တိ
1: နိဗ္ဗာန်တိ
0: တတိယံပိ
1: တ
0: ရားမိအဘန္တိ
1: အာမန္တိ
0: သီတရဏိနတ္တဟ
1: သီတရဏိနတ္တဟ
0: သင်္သတိလံ
1: သီသတိလံ
0: ဓမ္မယသမိ
1: မာယာသမိ
0: အနုကံကတဝံ
1: နုကံကတဝံ
0: သီလံတိထ
1: သီလံတိထ
0: မိဘန္တိ
1: မိဘန္တိ
0: ယမဟံဝရမိတံဝရိထအ
1: ာမန္တိ
0: နမောတတ္တဘဂဝါတော်ရဟတော်

0: တိပါဒဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
1: ဝန္နာတိပါဒဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
0: အာဒိနာဒနာဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
1: အာဒိနာဒနာဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
0: ကမေတုမိတ်္သာသာဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
1: ကမေတုမိတ်္သာသာဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါရဝိရမိတိတ်ခာပန္နမာတိယာမိ
0: ရမေရယမေတ္တပမတ္တဌာနဝေရမနိတ္တခဗန္ဓမာရိယာမိ
1: သုဝါယေနာဟိသာမာဒနာဝေရမနိတ္တပမတ္တဌာနယာမိ
0: ယနေ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနမှာသီလကုသိုလ်ချံရံပြီးတော့သာသနာပင်သအတိဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အကျအမြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံရယူနိုင်လို့ပါဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းအလွတ်မပေးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံရနိုင်ဖို့ရှေ့ကလမ်းညွှန်သင်ပြပေးတဲ့အခါအတိတ်ရရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းစဉ်ချင်းအာယုံပြုရမှာကပုံသဏ္ဍာန်ထည်ဒီကိုလက်ပြီးတန်အောင်ကြာတမိမတန်လူတဏ္ဍာတမိမတာပဲလီပုံသာခေါ်တမှုထားတဲ့တမှုရိငယ်ကအခေါ်ဝနောက်မှာထလောင်းပြီးတော့မှအသက်ကောင်းပဲလေးပြားကောင်းပဲဇီဝကောင်းပဲအတ္တကောင်းပဲလို့ယူဆထားတဲ့အယူတွေကလည်းပြည့်နေကြတော့ဖယားဖွင့်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲဒါရီယာဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပင်နဲ့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ယုံနဲ့ပါပဲရှိတယ်ဒီယုံဒီနံဒီခန္ဓာတွေကလည်းဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်တစ်ခုတ်တစ်သက်သက်နဲ့ဖြစ်နေပြည့်နေလို့မမြဲတဲ့နေစာတွေပါလားနိစ္စနေတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာအပြည့်နဲ့ဆင်းရဲလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတရားဟာတည်မှန်ပါလား။ဒီဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့နိစ္စနေတဲ့တရားတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့ပြက်ပါနဲ့မနစ်ဆက်ပါနဲ့လို့ဘယ်လိုတကုရှင်ကမှဟန်တာတောင်းမှလို့မရ။ကိုယ့်လိုကိုယ့်တဲ့ကိုယ်တဘောပါတစ်ခုမှပါတဲ့အစိုးမြတဲ့အနတ္တတရားတွေပါလားလို့အလုံးပြန်ဆင်ကျင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ချမ်းပီးတာဖြစ်လို့အမွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကိုယနေ့အမှန်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အောင်တစ်ပါးဆင်းမတော်ပင်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအေးတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကိုရှင်ကျင်ရင်းနဲ့ဖြည့်စည်းလိုက်ကြရအောင်အကျွန်ုပ်တို့ဤ
1: ကျွန်ုပ်တို့ဤ
0: ကိုကာယ
1: ဤကိုကာယ
0: တဏ္ဏမြ၌တ
1: ဏ္ဏမြ၌
0: နဝနံယုတ
1: ်နဝနံယုတ
0: ်ဖြည့်၍ချုပ်ဤ
1: ဖြည့်၍ချုပ်ဤ
0: နယုံနှစ်ပါး
1: နယုံနှစ်ပါး
0: အလွတ်ထား၍
1: အလွတ်ထား၍
0: ဤကလိပ်ပြာ
1: ဤကလိပ်ပြာ
0: ဤကငါတိ
1: ဤကမာတိ
0: ဤမာစီဝ
1: အမာစီဝ

0: ုက္ခအနတ္တဘာတိဒ
1: ုက္ခအနတ္တဘာတိ
0: အခုလောခန္ဓာမှာဉာဏ်နဲ့ပြင်ပြီးဖြည့်စည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လောကုံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြောင်းခံပြီးပြန်ရှင်ရဲ့အလိုတော်ကျအမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နဲ့ထက်တဲ့နံလဲယူပြီးတောင်းဆိုချေလို့ပြုလိုက်ကြရအောင်။ဣတံမိပုံညာ
1: နိဗ္ဗာန်
0: နတ္တ
1: နိဗ္ဗာန်နတ္တ
0: သေယော

0: ယခု
1: ယနေ့ယခု
0: လူတန်းရသော
1: လူတန်းရသော
0: ကာနကုတု
1: ကာနကုတု
0: သောတိယသော
1: သောတိယသော
0: သီလကုတု
1: သီလကုတု
0: နှလုံးသွင်
1: းနှလုံးသွင်း
0: သင်ခြင်းလိုက်နိုင်သော
1: သင်ခြင်းလိုက်နိုင်သော
0: ภาวนาကုတု
1: ภาวนาကုတု
0: အစုစုတိ
1: သုစုတိ
0: နိဗ္ဗာန်တ္တ
1: နိဗ္ဗာန်တ္တ
0: ဝိသက်တ္တံ
1: ဝိသက်တ္တံ
0: မေယံမန္တော
1: မေယံမန္တော
0: နိဗ္ဗာန်ဤ
1: နိဗ္ဗာန်ဤ
0: သစ္စယော
1: သစ္စယော
0: ယကျောင
1: ်းယောင်းသော
0: ယောက်ကျောင
1: ်းယောင်းသော
0: ကောင်းမြတ်သော
1: ကောင်းမြတ်သော
0: အထောက်အပံ့သည
1: ်ကောင်းပါသည်
0: ဟောတု
1: ဟောတု
0: စင်စစ်မသွေ
1: စင်စစ်မသွေ
0: ဖြစ်ပါစေတည
1: ်းဖြစ်ပါစေတည်း
0: ဣတေနိနာတပိသတိလံတတုကံကတဝတ္တမပမတိနတံပါတိထာသာသနာတော်နှင့်2552ခုနှင့်ကောဇာတက္ကရ1369ခုနှင့်မာကန္တကြည်ကျော်နှစ်ရက်တက္ကရ2009ခုဩဂုတ်လ31ရက်30ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမောကဝိပဒနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှာစင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပင်စမအခြေမြောက်မောကဝိပဒနာရက်စီရက်တရာအထုစခန်းရဲ့43ရက်မြောက်နေ့မှာတရားမရှိတဲ့တန်ခါရရှင်များကိုမှူးထမ်းပြီးတော့တန်ခါကုံအာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထုတ်တဲ့ရုပ်တရရှင်များကိုယနေ့မုံမြတဲ့နေ့စဉ်အာဟာရတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ထက်တဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့တန်းကြတဲ့လူရှင်ကတော့ရန်ကုန်တာမွေကျောင်းမြောက်အလာကုံထေးကျွယ်ကရက်ွယ်သတိလာနံမှာနေထိုင်တဲ့တောင်းတန်မီသားစုလူကနေဒီလူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ပွဲမှာယနေ့ကစပြီးတက်ဆုံးတိုင်းအပရတိနာရီတို့ဝပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုအာယုံပြုတိုင်းပြုတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေနွလို့မဆုံးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးထုံမွန်းနိုင်ဖို့အနုမောဒနာတရားဖြစ်ဟောချအပ်တော်အလှဆုံးပြင်လိုက်တာပါတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမိမိတို့တွေနာကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟောငါတို့ရဲ့ပန်တမတကယ်ကိုပဲဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအလှတကအလှဆုံးပါအခုလိုပြင်ထက်မှပါလားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့အလှဆုံးလှဆုံးတွေကိုပြင်နိုင်အောင်လဲတတိပြုပါလောကမှာတော့ပြင်တော့ပြင်ကြပါတယ်ကိုရင်ကိုရာကိုနေကိုလည်းပဲအလွန်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်လို့အလှပါရဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ဆင်ကြတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းတူတူငန်းငန်းအလုံးဟာကြည့်ကောင်းအောင်လို့လည်းပဲအလှကြီးပြင်ကြပါတယ်ဘာတွေပဲပြင်ကြပြင်ကြအဲ့ဒီပြင်ပမှာကြည့်ကောင်းလို့အလှအပတွေကိုချင်းမှန်းကြပြီမဲ့ကိုယင်တွင်နှလုံးသားထဲမှာကြည်လိုက်ရင်ဒါတွေကိုကျင်းလို့ကျင်းတ်လို့မဆုံးတက်မြင့်နေတဲ့လောဘတွေလည်းအပြည့်မရှိဘူးလားကိုပြင်တိုင်းပြင်တိုင်းမှာအစင်မပြေရင်ကိုလုံတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒေါသကလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအပြင်မှလားအတွင်းမှလားအတွင်းမှဖြစ်နေကြလားမသိတော့လေမောဟတရားကဟုတ်မနေဆိုတော့အပြင်ပမှာလှအောင်ပအောင်ဘလောက်ပဲခြေတခြေတပြုပြင်ပြုပြင်အတွင်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းကျမ်းပြီးတော့အလှကြီးပြက်ပြီးအယုတ်ဆိုးကြီးတက်နေတာကိုမသိနိုင်အောင်လို့မိုက်လုံးတန်ခဲ့တာသန္တရာမှာတဲ့တရားဝါကြီးအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသိစေခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အလှဆုံးဟာဘယ်နေရာပြင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မွေးရည်ဖြစ်တဲ့ကပလိဝေပြည်မှာပရင်တုံးရဲ့အခိုက်တနည်းနောက်တော့ပါသံဃာတော်တွေနဲ့ဒီကစာရီကြွချီလို့တနည်းအားရောက်တော့ဘုရားရှင်ရရပြီးတော့ပြုံးတော်မူလိုက်တယ်။ရှင်အနန္ဒာကမြင်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားဘက်တွက်ပြုံးပါတလေလို့မိတော့မှချက်တာအနန္ဒာဒီနေရာမှာရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးဟာအလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့သည်။ဘာတရားဟောခဲ့တာ?အလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့တာ။အဲဒီလိုအလှဆုံးတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားပြန်ပြောင်းပြီးဟောပြီးပါဆိုတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားလိုတဲ့ပေးချာအာယုံဆိုင်ပြီးနိုင်ကြတော့ဒီနေရာမှာရှေးအတိတ်ခါတုန်းကဗန္နတိကြီးကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ပြမရမင်းကြီးကလည်းအုပ်စုခဲ့တဲ့အချိန်ငါဘုရားလောင်းကပြည်စုံပြောကချမ်းသာရဲ့မိသားစုရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသတ်နဲ့နေပြီးတော့တူတဲ့သောသားအနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ပါတဲ့ငါရဲ့အနားရည်တွေကအလွန်ကိုမဲပြောင်နေတော့ငါ့ကိုကန္နကုမာတာလို့အမည်ပေးလိုက်တယ်နာမည်ကတော့မြမလိုပြန်ရင်မောင်မဲလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီမောင်မဲဆိုရဲအတန်းမင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာဘုရားလောင်းပါအယူဝရီတပြည့်ပြည့်နဲ့ကြီးလာတော့သူ့ရဲ့တင်တင်တင်လိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးတယ် ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အရွယ်ကြီးကြည့်လာတော့အိမ်အောင်ရတာချပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသွား။ဒါမြင့်မောင်မဲဆိုတဲ့ကလေးလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ကြီးကြည့်လာတယ်လို့သူ့မွေးတဲ့အဖေမိကလည်းငယ်သာကြည့်လာတာ။အဖိုးဘွားတွေလည်းအရွယ်ကြီးလာတာ။ဒါမြင့်အချင်းကြီးကုံဆုံးသွားတိုင်းကုံဆုံးသွားတိုင်းအရွယ်ကြီးလွန်မြောက်တိုင်းလွန်မြောက်တိုင်းမှကိုယ့်ရဲ့နေရမယ့်တက်တန်းတွေပိုတိုးလာလာညော့သွားတာ။ရော့သွားတယ်ရော့သွားတယ်။တမ်းကြီးရင်အချိန်လေးကုန်လာပြီနှစ်ပြေကုန်လာပြီဆိုရင်မတို့တွေဒီအားလုံးကြည့်လိုက်ပါ။တေဖို့နီးလာတာပဲ။အခုလည်းပဲမောင်မဲကအယူကလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကြည့်လာတော့ဟောအဖိုးတွေပါတယ်တစ်ခုထုံးနဲ့တေကုန်ကြ။ကို့အဖွားတွေလည်းအဖိုးတွေလည်းမတေခဲ့ဘူးလား။အဖေအမေတွေလည်းတေကုန်ကြ။ကို့အဖေအမေတွေလည်းတချို့တချို့မတေကုန်ဘူးလား။ဟောဘာရလို့တေးတာ။ခန္ဓာရလို့တေးတာ။အဲ့ဒါလို့တေသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်မဲကိုဗန္ဓာဇိုးကနေပြီးတော့အမောင်းအမောင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါအပ်မယ်ဟောတာကအဖိုးဘက်ကအဖိုးဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါကအဖွားဘက်ကထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဒါအဖေဖေဘက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါအမောင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်အမွေတွေရလိုက်တယ်။ကဲယနေ့မိတို့တရားနာနေတဲ့တော်စင်းတွေအလူရှင်မိသားစုတွေအဲ့ဒါလိုမြန်သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်အမွေရမယ်ဆိုရင်အမတန်မပြောဘူးလားပြောမလား
2: ။ပြော
0: ပါဘူး။ပြောပြီးတော့ကိုနေရထိုင်ရမယ့်နေရာတွေမှာဟောအင်းကြီးနဲ့တက်သားအင်းနဲ့နေရတာကိုမတင်နိုင်ရင်တက်ရင်တောင်းပါပဲ။တိုင်နေနေရတာကိုအသင်ပြေဘူးဆိုဒီတက်ကောင်းအောင်လို့ချက်ဥမှာပဲဟောဒီလက်ကလုံးကိုလည်းပြည့်နေအောင်ဆင်လိုက်မှာပဲအဲ့တော့ကိုရတဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပျော်လွန်မဆုံးနှစ်သက်နေတဲ့လူချင်းတတ်မဲ့မှုတဏ္ဍာကလည်းယော့လာအားကြီးလာလားအားကြီးလာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသုံးချုံပစ္စည်းမှာစိုးရိမ်နေတော့ကတွေကလည်းမလိုက်လာဘူးလားကဲကိုရင်နဲ့ကိုကြည့်ပါပြင်ပမှာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပုံကြီးရလို့ကိုမသိတိုင်းကြအလှပတွေကိုအပြင်မှာပြင်ဆင်နိုင်ပေနဲ့ကိုယင်နေကြတော့ကြည်လိုက်လောဘတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ဆိုတော့အယုတ်မဆုံးလားဆိုသွားတာ
2: ဆိုသွားပ
0: ါအပြင်တော့နှာနေတယ်အတွင်းမှာတော့ယုတ်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့မှအခုကိုကတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအမွေကိုရရင်ပျော်ရပြင်မဲ့မောင်မဲကမပျော်နိုင်ဘူးတန်ဝေကရတယ်ဘလို့တံဝေကရလဲဆိုတော့အော်ကြည်တန်းကြည်တန်းနဲ့ဒီလောက်မြန်းမြောင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ရဲ့အဖိုးတွေဒီရှာတတ်သည်အပွားရှာတတ်ခဲ့တယ်အဖေမိတွေရှာတတ်ခဲ့ပါသည်သို့တော့ယူမသွားချက်ဘူးသူဖြစ်သွားတဲ့တံဝေကလေးနော်မှန
2: ်ပ
0: ါအဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြန်းမြောင်စွာရှာပြီးတော့ထားခဲ့ကြယူသွားတယ်လားမေတော
2: ်
0: မယူသွားတယ်လို့ကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတံဝေကဖြစ်ပြီးငါကြိုင်ဒီလိုမထားခဲ့ဘူးရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်မင်းထံကိုသွားပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးအကျဉ်ုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူချင်းတန်းကျင်ပါလေခွင့်ပြုပါရှင်မင်းကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအဲ့တော့ခွင့်ပြုတော့တန်းကျင်ကိုစီလဲပြီးတော့မြေသူမဆုံမောင်မဲအိမ်မှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလာရောက်လူခံကြလာရောက်လူခံကြဆိုတော့တူတူငငအားလုံးကလာရောက်လူခံကြလောဘတကြီးတင်းတင်းတဘိုးကြီးတည်သွားတာတရားမှမရှိဘူးကိုလိုတဲ့လောက်လေးပဲလူခံသွားကြတာအဲ့ဒါလိုလူနေတူနေတာကဘာလို့ထားလဲပြီးတော့စိတ်ကိုအလှဆင်တာပါလို့ထားလေနဂိုတော့ကဒီစိတ်မှာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်အလိုဆိုးတွေကတောင်းချမ်းနေတာအခုဒါတွေကိုမတတ်မဲ့ဘဲနဲ့စွန့်ပစ်နိုင်တဲ့သဘောလောဘကိုစွန့်ပြီးတော့မှဟောထူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်အလောဘနဲ့အလှမဆင်ဘူးလားဒီနေ့ဒီကမာကြီးတော်အုံတန်လေးပဲမိမိတို့ရှာရပေးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တာတတ်မဲ့နှမျောနေရင်မလူပြစ်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတက်မဲ့တွေ့တာနဲ့လောဘကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့အခုဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့အာလောဘနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာနေရာယူခွင့်ပေးလိုက်တော့လောဘဆိုတဲ့အလိုဆိုးကိုနှိမ့်ထုတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလ
2: ား
0: ဓမ္မအလှဆင်တာစိတ်မှာအလှဆင်တာအဲ့ဒါလိုစိတ်မှာအလှဆင်ဖို့အတွက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖယားလောင်းမောင်မဲကဟောခြေစမ်းခြေစမ်းနဲ့ငါအခုလူလာလိုက်တာ9ရက်ရှိသွားပြီပစ္စည်းတွေလည်းမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမကုန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသက်အရွယ်ကြည့်ပြန်တော့လေတရက်တည်းရဲ့ကြီးလာခဲ့ပြီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းယိုယွင့်ပြည့်စည်လာလိုက်တာ။အိုခြင်းတရားကလည်းနှိမ့်လိုက်တာ။ငါခြင်းတရားတွေကလည်းဖြစ်စည်လိုက်တာ။မကြခင်နဲ့တည်ခြင်းကနေလာတဲ့အတွက်တည်ခွင့်မြန်ဝင်သွားခဲ့ရင်အခုအချိန်ကမှဒါနာတစ်မျိုးတည်းပဲငါရမှာ။ကျန်တာတွေမရရင်ငါရှုံးနေလို့အတိတံဝေကထပ်ဖြစ်တယ်။ဒါနာတစ်မျိုးတည်းနဲ့ကျင့်တတ်လား။ကျင
2: ့်
0: တော့ဘူး။ယနေ့မိမိတို့တခြားတဏှာကိုအပြင်ကိုယ်ရင်ကထွက်ပြီးဆိုရင်သဘင်လေးကိုကောက်ပြီးမျက်နှာပြောင်းနေထွက်လား
2: ။
0: ထွက်ပါ။မျက်နှာလိမ့်ပြီးတာပဲ။အဲ့ဒီမျက်နှာလေးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်လာဆိုတော့လေကိုခန္ဓာကိုပြုတ်ပြင်းသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြင်းပြီးကြိတ်ကောင်းကထွက်ကြသလိုအခုလည်းပဲစိတ်ကိုအနှံ့ပြင်းတဲ့နေရာမှာဒါနာတမျိုးတွေနဲ့အနှံ့ဆင်လို့အလုံးစုံမနှံ့သေးဘူး။ကျန်တာတွေကိုလည်းငါနှံ့အောင်ပြင်မယ်မသေးခင်မှာအရယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို ငါသူထားပြီးသားပဲတိုက်တဲ့သူတွေယူကြပါစေတော့ဆိုပြီးကြောခိုင်းပြီးတော့တောထွက်မှာဘာလို့ချင်လို့လဲပြီးတော့အလှဆင်မလို့ဗမာအလှဆင်မှာအေးတနေ့တနေ့အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားရမှာအခုစိတ်ကိုလှဆင်မယ်ဆိုပြီးတောထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကဘာတိလို့လဲပြီးတော့အကာနဲ့အမြစ်ကိုခွဲနာလေလို့ပါနေပါယနေ့မိမိတို့တွေလည်းပဲပြင်ပကိုသာအာယုံတက်ပြီးအလှပြင်နေကြတာအကာနဲ့နှစ်မခွဲနိုင်သေးလို့အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲပြီးဆိုရင်အကာနဲ့နှစ်ဘယ်ဟာကပုံပြီးတန်ဖို့ရှိအမြစ်ကတန်ဖို့ရှိတာမသိရင်တန်ဖို့ရှိတာယူလို့ရမလ
2: ား
0: မရဘူးအကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲကြသူဆိုတော့ကိုတနေ့တနေ့ရှာနေတဲ့စုဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှန်သမျှရန်သူမျိုးငါကဖြက်စီးလို့မရဘူးလား ဖြက်စီးရင်သုံးဆုံးပြက်စီးတော့ကပြည်ပြီးပါရင်ဝယ်ပတ်ပြီးအလောင်းမြေခံရအောင်မှာကိုယ်ယနေ့ပြူတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတတ်မြက်တယ်တဏှာကိုပယ်ဖက်ပယ်ပြီးတော့မှအလောဘတိကုသောဒါနကုသောနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာအလှဆင်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလောဘဒါနကုသောကိုရန်သူမျိုးငါကဖြက်စီးလို့ရလား အနှစ်မပြောင်းလားကျန်သွားလ
3: ား
0: ဒါကြောင့်အကာနဲ့နှစ်ကိုခွဲဆိုရင်ဥစ္စာအကာအနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: ဒါနာမြတ်ကုသို
1: လ်ဒါနာမြတ်ကုသို
0: လ်ဥစ္စာအကံ
1: ဥစ္စာအကံ
0: အနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: ဒါနာမြတ်ကုသို
1: လ်ဒါနာမြတ်ကုသိုလ
0: ်မိမိတို့ရှာထားပြထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကယန္တိမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံလို့အကာအဲ့ဒီခြေကအခုလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနာကုသိုလ်နဲ့ဓမ္မကြီးတော်အောင်တန်းတို့မိသားစုကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်လေးမှာအနှစ်မတည်သွားဘူးလား အဲ့ဒါဒီပင်အလှဆင်လိုက်တာလောဘရှိနေရင်လောဘကပြိတ္တာပုံကိုခေါ်မှာအခုလောဘကိုနှက်ထုတ်ပြီးအလောဘနဲ့ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲအပယ်လေးပုံကလွတ်မြောက်ဖို့စွန့်အားမဖြစ်သွားဘူးလ
3: ား
0: ဖြစ်ပါဘူးဘာလှလို့စိတ်လှလို့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းရောအလှသေးဘူးအဲ့တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတည်းဟူသောအကာတဲကနေပြီးတော့အနှစ်တော်ထုတ်တတ်သွားပြီ။ဟောဒီကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်ဦး။တဏိတဏိဒီကိုကြီးကိုပြင်လိုက်ဆင်းလိုက်ကြတာ။ဟောဒီပြင်နေဆင်းနေကြတဲ့အပြင်အစင်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။တဏိတဏိရောင်းဖို့ဝဲဖို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဒီကိုကာယကြီးကိုအရင်တည်းပြီးမလှုပ်ရှားဘူးလား။လှုပ်ရှားနေကြတဲ့နေရာမှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံ၊လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံ၊ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံ၊ဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံ၊မနောကံ၄မောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေနဲ့တအချိန်ကြီးနေရာပြည်နေကြရတာဒါကြောင့်ဟောဒီကိုယ်ရဲ့အပြုမှုပေါ်ကောင်းလာမေးရင်အပြောဆိုလဲအကျံစီလဲဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်တည်ပြီးတော့မှအိုးလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ကြတာအပင်လေးပုံကိုတွားရဖို့ကတေးချမ်းနေတာအဲ့ဒါတွေကယန္တိမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဘလောက်ပဲလှအောင်ပြင်ပြင်ပြုပြင်ပြုပြင်ယန္တိမျိုးငါးပါးနှိမ့်ဆက်ရင်အလှမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂာကြီးကအမြဲတမ်းနှိမ့်သက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂာဖြစ်ပြီးဆိုလှနိုင်သေးလားမ
3: ှန်
0: ပါဘူး။အလုံးတော်အနာတိတိပြည့်စည်တတ်ပါသည်။အဲ့ဒီပြည့်စည်တတ်တာဒီဟောဒီကိုယ်ဆိုတာကအကာကြီးကိုယ်ဆိုတာကကဲအကာတဲကမထုံမဲ
3: ။
0: ဒါကြောင့်ကိုယ်ဟာအကာ
1: ကိုယ်ဟာ

0: တိလာမြတ်ကုသိုလ
1: ်သီလာမြတ်ကုသိုလ်
0: ကိုဟာအကံ
1: ကိုဟာအကံ
0: အနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: သမထာမြတ်ကုသိုလ
1: ်သမထာမြတ်ကုသိုလ်
0: ဒီကိုဆိုတဲ့အကံတွေကနေပြီးတော့အခုသီလာတရားတွေစောင့်ထိန်လိုက်ပြီဒီသီလာတရားကိုစောင့်ထိန်လိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီသီလာတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းလာတော့ဩကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခြင်လေးတကောင်ကြိုက်လာပြီဆိုရင်တော့မှဖြတ်ခနဲ့ရိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှဩငါဒီနေ့ပြီးလာစောင့်ထိန်ကြပါလားသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးလို့သင်ကျင်လိုက်ချာနဲ့အဲ့ဒီလက်လေးရုပ်မသွားဘူးလားရိုက်ဖြစ်လာကိုယ်ကစောင့်ရှောက်လိုက်လား အဲစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကာယကံအပြစ်လွတ်မသွားဘူးလား ဝတိကံကသူများကိုမတရားပြောခြင်းနဲ့လိန်ညာပြီးပြောခြင်းနဲ့ဩငါဒီနေ့ပြီးလာစောင့်ထားတယ်ဒါဒီကပြောလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝစီကအပြစ်ကမလွတ်သွားဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါပါလှလို
1: ့
0: စိတ်မှသီလနဲ့အလှဆောင်လိုက်လို့အဲ့ဒါကိုသာအလှမဆင်ဘူးဆိုလောဘဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကာယကံအပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးဝစီကအပြစ်တွေလည်းတောင်းကျမ်းပြီးပဋိပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေတည်တာအခုကိုယ်တန်တမှာသီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်လို့ဟောဒီနေသောအာဟာရတွေကိုတန်မာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကိုဥထိတ်တာပြီးယောဂတိတော်ရှင်တွေကိုလှူဒါန်းတော့အိုင်းနေပြီပြုခြင်းနဲ့မှချမ်းသာတဲ့တရားတွေကိုနားလည်ပါသေးအထုတ်နိုင်ပါသေးလို့မေတ္တာကိုမထားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့လိုမေတ္တာတွေထားပြီးတော့မှတရားကိုအာယုံစုစိုက်ပြီးနာကြနေတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်သွမ်းပြီးတော့လည်းလောဘဖြစ်စရာဒေါသဖြစ်စရာအာယုံတွေကိုမတွေးတော့ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်စွမ်းနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝနဲ့ရအောင်ယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုစိတ်နဲ့ကိုပြန်ကြည့်ပါတမထကုသိုလ်တွေလည်းမပြည့်ဘူးလား အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာနေရာယူသွားတော့ဒေါသလာသေးလား ဘလောက်ကောင်းသွားလဲဆိုတော့အာလောဘဆိုတဲ့တရားအာဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူသွားတော့လောဘဒေါသတွေရဲ့အပြုတ်မှုတွေရုပ်သိမ်းသွားပြီအဲ့ဒါဒီဘာတွေကဘာထုတ်တာအကာတွေကအပြစ်ထုတ်တာတမာအလှဆင်နော
2: ်
0: အဲ့ဒါနေ့တနေ့တော်စင်များကဘာအလှဆင်လဲကိုယ်ကသာအလှဆင်နေကြတာအခုအိမ်ကထွက်လာတော့ကလည်းဘာအလှဆင
1: ်ကိုယ်ကသာ
0: လေကိုယ်စိတ်ကိုလှခဲ့လားမ
2: ှန်ပါဘူး
0: ဒီရောက်တော့မလာတော့ဘူးလား မှန်ပါပါအဲဒီရောက်တော့သိတာပါပြီနော
2: ်
0: အာလောဘနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီအာဒေါသနဲ့ဆင်လိုက်ပါပြီကိုယ်စိတ်လေးလှနေပြီအဲ့ဒီလိုလှတော့အလုံးစုံလှပြီလားမင်းမလှသေးဘူးနောက်တစ်မျိုးကိုကိုကအကာအနှစ်ကိုခွဲခြားရမှာကယနေ့အသက်ရှင်ရည်ဖို့အတွက်တော်စင်များအသက်မရှူဘူးလား အသက်ရှူနေကြတာနေတိုင်းပဲနော်ဒါမြင်တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရှူတယ်လို့ပြောတာအသက်ရှူတာလားလေရှူတာလား
2: လေရှူတာ
0: ပါဘာလို့အသက်ရှူတယ်ပြောလေရှူနေကြတာပါအဲ့ဒီလေရှူတာကိုအသက်ရှူတယ်လို့ပြောသည်အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်အသက်လို့ပြောတာအသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာမသိဘူးပေါ့နော်အသက်ဆိုတဲ့တရားလေးကိုသိချာပြန်ကြည့်ရင်မိမိတို့လေရှူသွင်းနိုင်ရှူသွင်းနိုင်မှာနှာခေါင်းထဲကနေဝမ်းထဲအလိုလိုဝင်သွားလားဝင်ဘူးရှူခြင်းစိတ်လေးပေါ်မှာရှူဖြစ်သွားတာအဲ့လိုရှူဖြစ်မှာရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့လေလေးကဝင်မလာဘူးလားဒါရှူရင်းတဲ့စိတ်ကိုနန္တရားလို့မှန်ရှူလိုက်တဲ့အမူအရာကိုယုတ်တရားလို့မှန်ဟောလေးရှူသွင်းနိုင်လေးရှူသွင်းနိုင်မှာဘာနဲ့ပါပေါ်တာယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပေါ်တာကဲယုံနံလေးပေါ်ပြီအဲ့ဒီယုံနံလေးပေါ်တဲ့အခါမှာအသက်မရှင်ဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီယုံနံလေးကချုပ်သွားလို့နောက်ထပ်အစမထိုးရင်ရှင်မာလားဒေမာလားဒါကြောင့်နေပြန်ပြီးရှူထုတ်တဲ့စိတ်လေးကအသာထိုးလို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်ရှူထုတ်တဲ့အမူအရာလေးကအစားထုတ်လို့ရှင်ခွင့်ရနေသည်တခါပြန်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူခြင်းစိတ်နဲ့ရှူတဲ့အမူအရာလေးပေါ်တော့နေခွင့်မရဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကိုအသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါပြောတာ
2: ယုံန
0: ဲ့နံဒါမြင်အသက်ဆိုတာသိသွားပြီလားဘာနဲ့ပါ
2: ယ
0: ု
2: ံန
0: ဲ
2: ့နံ
0: အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီအသက်လို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအသက်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မွေးပြီးရင်တည်တာကလွဲလို့ဘာမှမရှိပါလားဆိုတာကိုကိုယ်တန်တမှာဘာကိမ့်မှမြင်လဲမေးရင်ဉာဏ်ကိမ့်မှဘာကိမ့်မ
2: ှ
0: ဒါမြင်ပညာသိဟုသောဉာဏ်လေးကိုယ်စိတ်မှာအလှဆင်ဖို့မလိုဘူးလ
2: ား
0: ဒါဆိုအကာနဲ့နှစ်ကိုထပ်ခွဲရင်အသက်အကာအနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်
1: ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ
0: ်အသက်အကာ
1: အသက်အကာ
0: အနှစ်ဟာ
1: အနှစ်ဟာ
0: ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ
1: ်ဘာဝနာမြတ်ကုသိုလ်
0: ဒါနဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအသက်တည်ဟူသောယုံနာဟာအကာပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုအနှစ်ထုတ်ခြင်းရင်ဘာဝနာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ်စိတ်မှာနေရာယူအောင်ကြိုးစား။အဲ့လိုကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်လေးမှာအမောဟတည်ဟူသောတရားကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ရင်ပုံမလောက်လှလှသွားတယ
2: ်
0: ။အဲ့ဒါကိုရှေ့ဘက်ကတိရယူတဲ့အချိန်ကမှတော်တော်များများကိုဘာဝနာဉာဏ်လေးပြည့်စုံဆိုပြီးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်က ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမိမလို့ခေါ်သမှုထားတဲ့သမှုရိနေကအသက်ကောင်းလေးပြာကောင်းဇီဝကောင်းအတ္တကောင်းလို့ဆိုနေကြသည်အဲ့ဒါတွေအလုံးကဘုရားပွင့်တော်ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဟိရုပ်နဲ့နာမ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဒီရုပ်ဒီနာမ်ဒီခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မွေးပြီးရင်သိမမြဲတဲ့အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လိုကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့အဆိုးမြတဲ့အနတ္တံလို့ဒီ၃ပါးကိုဆင်ခြင်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာနဲ့ဆင်လိုက်တာလဲ
1: ဘာဝနာကုသိုလ်
0: အဲဒီမိုက်တုံးတန်းတို့မိသားစုယနေ့တရားနာရတဲ့သတော်စင်ဒီအပေါင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကိုပြန်ကြည့်ပါအခုချိန်မှာလူနိုင်တန်းနိုင်လူကျင်တန်းကျင်လူလေတန်းနေတဲ့အာလောဘကြီးဟူသောစေရနာမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာတဲ့တိရတရားတွေစောင့်သိပြီးကာယကံပြစ်တွေဝစီကံပြစ်တွေမနောကံပြစ်တွေကိုဆင်ခြင်အောင်တမထကုသိုလ်တွေနဲ့အာရောဒါနဲ့ယံပြီးတော့လဲဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသလည်းပဲမလာပါဟောဘာဝနာဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိလေသာတော့အမောဟကမောဟကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမဆင်သွားဘူးလ
2: ား
0: ဆင်သာဒီပါလှသွားတာစိတ်လှရင်အပေတကားကမပိတ်ဘူးလ
2: ား
0: နိဗ္ဗာန်ကမရဘူးလ
2: ား
0: အိမ်ကလာတာကကိုလှကိုပြင်ခဲ့တာအခုလာလူပြီးကြောင်းတော့စိတ်အလှကိုပြင်လိုက်တော့နှမျိုးလှမသွားဘူးလ
2: ား
0: ယနေ့အလှဆုံးအချိန်ကိုမှတ်ထားအခုအချိန်ဟာအလှဆုံးအချိန်မလှဘူးလားလှနေပြီလား
2: လှပါဘူ
0: းအဲဒီမိုက်တော့အံလှပြီလားအဲနောက်ကတော့မှတော့လှပြီလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လှနိုင်ပါမလား လှပါဘူးမလှနိုင်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်နေလှအောင်ကြိုးစားရမှာအခုလိုအလှအလှသင်နေဆိုတာဒီလိုသဘောလေးကိုသိသွားရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီလှကိုမပြတ်အောင်ဆင်းရမှာကိုယ်တဏှာပြင်တဏှာထမလို့ဘူးလား အေးလူလားပေါ့အခုလည်းပဲအော်ငါတို့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေညော့သွားပြီဆိုထပ်ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပုံမနာဘူးလား သူဖြစ်တာလားမိထားတာလား
2: ဖြစ်တ
0: ာအခုလာဖြစ်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသိတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မောင်မဲဖျားလောင်းကကြောခံပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တောထွက်သွားတာတောထွက်သွားတော့လေဒီတိုင်းမနေဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တော်တော်ကောင်းတရားတွေကိုယင်ထဲမှာပင်အောင်ဆိုပြီးကျင့်တာအသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှအသိစားပြီးကျင့်နေအပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာအပွင့်စားပြီးကျင့်တယ်အဖူဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖူစားပြီးကျင့်တယ်အသီးတွေအပွင့်တွေအဖူးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အရွက်တွေကိုစားပြီးကျင့်တယ်အရွက်တွေလည်းတွေ့ကြတော့အယုပြင်းကြပြီဆိုရင်အခောက်ကနေတင်နေတဲ့အပွေးတွေကိုချစ်ပြီးတော့ရင်နဲ့တောက်သုံးပြီးတော့စားကျင့်တယ်အဲ့ဒါလိုကျင့်နေတာတတော်ကောင်းတရားတွေကိုပမာကိန်းအောင်ဟေးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအတွင်းကစိတ်မှာကိန်းအောင်လို့စိတ်အလှဆင်ဖို့အဲ့လောက်ပြင်းထန်ကျင့်နေတာဟောပြင်းထန်တာအတွက်ကြောင့်လို့ကြမ်းမင်းကြောက်ကြတင်းပြီတရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ဖြာတင်းရခြင်းသုံးချက်ရှိတယ်လို့မှတ်ထားပါတော့။တရားမင်းတို့ရဲ့ကြောက်ဖြာတင်းရတာတရားမင်းတေကံနီးပြီဆိုရင်လည်းကြောက်ဖြာတင်းသည်။တရားမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုအလိုရှိလိုကျင့်သူပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းပါသည်။လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်တဲ့အချင်းပြင်းထန်တဲ့အချင်းမျိုးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းသည်။တရားမင်းကြောက်ဖြာတင်းရတာဘယ်နှချက
2: ်။ဟုတ်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒီသုံးချက်ထဲကအခုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်နေမြန်မာအချင်းပြင်းထန်လို့ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကြောက်ကြလဲတင်းရောတရားမင်းမနေနိုင်ဘူးလူပြည်ကိုလူပြည်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးဆင်းလာဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမောင်မဲတရားကျင့်နေတဲ့ယသိရဲ့နောက်ကနေသွားပြီးတော့မှကဲ့ရထားဘာကဲ့ရလဲဆိုတော့အော်ချီတန်းချီတန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်နေတဲ့ယသိကလည်းအသားတွေကလည်းမဲလိုက်တာစားတော့လဲအညံသားတွေကျင့်ပြီးတော့စားနေတယ်အော်အညံသားတွေစားပြီးတော့ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးသွားကဲ့ရထားကဲ့ရနေသူတော်စင်များအချင်းချင်းပြန်ပြီးကြည့်ပါအသားမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသားမဲတဲ့ပြောကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမျက်စိဆွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေတယ်ပြောကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးပေါ့နော
2: ်
0: အရက်ပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူတယ်ပြောရောဘာဖြစ်လို့လဲအောင်မဲအမှန်တိုင်းဟုတ်တယ်အသားမဲတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေမျက်စိဆွေတာမမှန်ဘူးလားဆိုရင်မှန်နေတော်တော်လေးပဲအော်ငါရဲ့ကံအကျိုးပေးကတော့ပဲရှိပါလားငါကံရဲ့ပြီးတော့ကိုပဲရမှာပါလို့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုံကိုကြတော့မကျေနပ်ချက်ရှိလား
3: ရှိပါ
0: ဘူ
3: း
0: နှလုံးသွင်းမှားရင်တော့မကျေနပ်ဘူးအမှန်ပြောလို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လား
3: နှလုံးသွင်းမှ
0: ားဘူးအဲနှလုံးသွင်းမှားသွားတော့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းမှားသွားရင်မကျေနပ်မှုတွေကဖြစ်တာပဲအခုမောင်မဲရတေကအော်ပထမပြောလေလို့ကြည့်လိုက်တာတရားမင်းဖြစ်အတ္တနကြမင်းနဲ့အတ္တနကြမင်းကငါရဲ့ပြင်ပအသားကြီးမဲတာကိုသင်ကကြည့်ပြီးတော့အသားမဲတယ်လူမဲလို့ငါ့ကိုပြောနေသည်တကယ်တမ်းကျတော့သင်ကအနှကိုသိမှမသိပဲတကယ်အနှဆိုတာကိုငါပြောပြမယ်ဟောဒီပြင်ပမှာအသားကြီးဘယ်တော့ပဲမဲမဲလူမဲလို့မခေါ်ဘူးကွာငါရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာငါစိတ်မှာက ုသိုလ်တရားတွေအပြည့်ရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝိမုတ်တိကုသိုလ်တွေဝိမုတ်တိညာတနာကုသိုလ်တွေငါမှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီတဲ့အသားရင်မဲပင်နဲ့လူမဲမဟုတ်ဘူးလူဖြူဘလို့တဲ့ဆိုဘာရှိလို့လို့ကုသိုလ်တရားတွေရှိလို့ဘာတွေရှိလို့ဘလောက်ပဲအသားတွေဖြူဖြူကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေရှိရင်လူမဲဒါမြင်လူဖြူနဲ့လူမဲ꿰ပြီလားကုသိုလ်ရှိရင်အကုသိုလ်တွေရှိရင
2: ်
0: ယနေ့မိမိတို့အလုံးလူဖြူတွေလားလူမဲတွေလား အဲအခုချိန်မှာလူဖြူလေးတွေပေါ့နော်တိမ်တန်ရောက်ရင
2: ်
0: ဟေးဟေးမဲပြီနဲ့ပေါ့ဟဟမ်းလူဖြူနဲ့လူမဲတိပြီပေါ့နော်အဲဟိုဟာလူချင်းတရားလူချင်းဆိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလူမဲဖြစ်သွားပြီကိုလူမကျင်တဲ့လူမကျင်တဲ့ဆိုရင
2: ်
0: ဒီနေ့တိုင်းဖြူလာဖြစ်မှာလေဖြူတဲ့ချိန်နဲ့မဲတဲ့ချိန်ဘယ်ရများ အခုကအတိုင်းဖြူတော့နော်အဲ့တော့လူဖြူလူဖြူလူမဲလူမဲဆိုတာကိုအသင်ကမသိလို့ပါဟာဒီကိုအပြင်ပါလေးဘလောက်ပဲလှလာလူဖြူလို့မခေါ်စိတ်လှမှလူဖြူအဲ့တော့အလှနှမျိုးရှိတယ်လို့မှန်လိုက်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကိုမောင်မဲရတိကပြောတာအလှဘယ်နှမျို
2: း
0: အခုအပြင်မှာရှိတဲ့ဒီကိုကြီးကိုပြင်နေတဲ့အလှဟုတ်ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုအပေတကားဖိတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပြင်တဲ့အလားလို့အလားနှမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲပြင်လာတွင်လာထိုနှလ
2: ား
0: ဘယ်လှသာ၍မြတ်တနီ
2: ဘယ်လှသာ၍မြတ်တနီ
0: ပြင်လာတွင်လာ
2: ထို
0: နှလား
2: ထိုနှလား
0: တွင်လာသာ၍မြတ်တည
2: ်းပြင်လာသာ၍မြတ်တည်
0: းယနေ့အလားနှမျိုးကိုခွဲပြလိုက်ကြအဲ့ဒီအပြင်မှာစင်ပြင်းနေတဲ့အလှတွေအပြင်လာအဲ့ဒီအပြင်လာကိုကြည့်ပြီးလောဘတွေမသိနိုင်ကြဘူးဒေါသတွေမထိနိုင်ကြဘူးမောဟတွေကလည်းပွားလိုက်ကြတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်အပယ်၄ပါးကလွတ်သလား အပယ်၄ပါးတရားပေါက်ကြမှာနော်ဟောဒီကိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လေးကိုကိုကလောဘတွေကိုဖယ်အာလောဘနဲ့ဆင်းနေဒေါသတွေကိုဖယ်အာဒေါသနဲ့အလှဆင်းနေမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အာမောဟနဲ့အလှဆင်းလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟမရှိရင်အပယ်၄ပါးသွားကြရရှိလားဘာလှရင်ແລະອະດວິນນີ້ຫຼ້າຍິນບໍ່ເນາະອ້າຍເດອະດວິນຫຼ້າແມ່ໂຊຍິນອະເປເລີບາຫຼຸດໄປນິບານກໍບໍ່ຍ່າຫນາຍຜູ້ຫຼາດາຈາມລູອະເປເລີບາຫຼຸດໄປນິບານກໍຍ່າຫນາຍແນ່ອະດວິນຫຼ້າດີບໍ່ຍ່າຜູ້ຫຼາຍ່າຫຼາຍ່າຄັນນີ້ໂຕລະຕິນຍ່າກະເບອະຫຼ້າຈາຍປິນເນາະເບອະຫຼ້າປິນເອີກ້ານແນ່ເນາະປິນເນາະປິນຫຼ້າປິນແນ່ໄຈຈາເດອະດວິນຫຼ້າໄຈແດ່ແກ່ປ ્યો ນແນ່ລົ້ມໃນຊາດີບໍ່ເນາະအဲ့ဒီအပြင်ဆိုတာကကိုလှကိုပြောသည်အတွင်းဆိုတာကစိတ်လှကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုလှစိတ်လှ
2: ကိုလှစိတ်လှ
0: ထုံနှလားထုံ
2: နှလား
0: ဘယ်လှသာ၍မြတ်တနီ
2: ဘယ်လှသာ၍မြတ်တနီ
0: ကိုလှစိတ်လှ
2: ကိုလှစိတ်လှ
0: ထုံနှလား
2: ထုံနှလား
0: စိတ်လှသာ၍မြတ်တည
2: ်းစိတ်လှသာ၍မြတ်တည်း
0: ဘာလှမြတ
2: ်စိတ်လှ
0: ဘယ်ယနေ့တုန်းတန်းလို့မိသားစုဘာလှလှပြင်လာတယ်ပြင်ပမှာတော့အလှတိုင်းညီမျိုးမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါ
0: ဘူး။ဟောဒီကျောင်းတိုက်တင်မှာတော့အလှတိုင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာလှအောင်ပြင
2: ်။စိတ်လှအောင်
0: ပြင်။အဲစိတ်လှရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလား ။အပေတကားကမပေဘူးလား ။အေးအတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းအမြင်တွေကတဲ့ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေလို့ငါပြောတာတေချာမှတ်ပါဆိုပြီးတော့မှသင်ပေးလိုက်တော့ဟောအလှနှမျိုးကိုကောင်းသွားသဘောပေါက်သွားဘူးလား
2: ။
0: เออยะนี่มิมิโลกะเนี่ยเป็นอนันต์မျိုးကိုตบปอกတော့อ๋องาတို့ရဲ့စိတ်แท้မှာအခုလို့လှူချင်းတန်ညင်အာလောဘနဲ့ဆင်ထားသည်မေတ္တာဋ္ဌာမေတ္တာဋ္ဌာပွားပြီးသီလဋ္ဌာတောင်းလင်းတော့အာရောဒနဲ့လတ်ဆင်သည်ဝိပဿနာအသိဉာဏ်ဒီခန္ဓာမှာဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပညာလေးနဲ့အလှဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟတွေဟာအနာတော်မတည်နိုင်တော့အောင်အဝေးသွားဝေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်စမ်းအခုချိန်အလွန်မလာဘူးလ
2: ား
0: ဟေးအခုချိန်အလွန်လှနေတယ်အဲ့ဒီလှနေတဲ့ဖိုက်တန်လေးမှာတရားမင်းကဩတဲ့ကြည့်ယူကြကောင်းပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လိုက်တာအသိကိုငါဒီကြည်ညိုလွန်းလွန်းလေးစားလွန်းလွန်းသင်ကိုငါအခုချိန်ခါမှာချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တဲ့စုတောင်းပါတောင်းခံပြီးစုကဲကနေလည်းပဲအမိုက်တော်တမိသားစုတို့မိမိတို့တရားနာတော်စင်ဒီအခုချိန်ခါမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတရားကိုနားကျပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအအောင်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်လေးမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်မစင်ကြယ်ဘူးလားအဲ့ဒီစင်ကြယ်လာတဲ့ဖြူစင်လာတဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြားမင်းလည်းမနေနိုင်လို့များအခုချင်းဆင်းလာခဲ့ရင်ပေါ့ကဲဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကဲဓမ္မကြီးတောင်းတန်းတို့အခုဒကာဒကာမတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးလင်းနေတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ငါကြည်ညိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းလို့လိုရာစုတောင်းပါဆိုရင်ကဲတကားကြီးတွေပါတောင်းမလဲအဲ့ဒီမိုက်တော့တောင်
3: းအစင်သာမြဲထားလိုက်ပါလိမ့်တောင
0: ်းနောက်ကတည်းကမလေးရောနိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်တယ်ပေါ့ဟမ်နိဗ္ဗာန်မှာတောင်းကျင်ပါတယ်ကဲတောင်းကျင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားမင်းကနိဗ္ဗာန်ပြေးနိုင်လားစိတ်လအောင်တော့လုတ်ပေးနိုင်လားတရားမင်းကလာခဲ့ရင်တော်တော်သင်များကဒီလိုတောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတိုက်လေးကတစ်လုံးကနှလုံးလုတ်ပေးပါ။လက်ဝဲနဲ့ตาလေးပြည့်အောင်လုတ်ပေးပါ။ဒါသိကြဖို့တောင်းမှာပါ။အခုတော့ရှေ့မှာမဟုတ်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲ तू မပေးနိုင်ပါဘူး။စိတ်လအောင်လည်း तू မလုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။အခုယသိကတောင်းလိုက်ပြီ။တော်တော်သင်များလူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တော်တော်သင်များလူချင်းနဲ့စိတ်ထားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုသူကသင်ပေးသွားမှာတရားမင်းကိုသူကသင်ပေးသွားမှာတရားမင်းကိုတောင်းလိုက်ပါလေအတင်ကတောင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်အကျွန်ုပ်ဒီတဲ့အမျက်မထွက်ရပါလို့ဤစိတ်မဆိုးရပါလို့ဤလောဘမဖြစ်ရပါလို့ဤတရားဝါဒီပေါ်မှာမချစ်ခင်ရပါလို့ဤဘယ်နှမျိုးတောင်းသွားလေးမျိုးတောင်းသွားတဲ့အမျက်မထွက်ခြင်းပါဘူးစိတ်မဆိုးခြင်းပါဘူးလောဘမဖြစ်ခြင်းပါဘူးတရဝါဒီကမချစ်ခင်ရင်မဘူးလို့လေးမျိုးသောစုတောင်းသွားတယ်။အဲ့လိုတောင်းသွားတော့တရားမင်းကလေအားရလိုက်တာ။အော်အသိရတဲ့အသိရတဲ့တောင်းတဲ့စုကကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်အပြည့်မြင်လို့တောင်းလာလဲမေးပြီ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျအရင်တရားမင်းနဲ့သိချာနားဆိုင်လိုက်ပါ။အမျက်ထွက်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသတရား။အဲ့ဒီဒေါသတရားကစဖြစ်တယ်မှာတော့နင်းနေ။တပြေးပြင်းတဲ့ဒေါသတွေမြန်အားကောင်းလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတုန်လှုပ်လာပြီရင်းရင်လာပြီအသားတွေဆက်ဆက်တုန်လာပြီအသားတွေနိမ့်မြန်းလာပြီဟော့ကာယကံအပြုတ်မှုတွေကြမ်းတမ်းလာပြီသူများကိုရိုက်ဟဲပုတ်ဟဲနှဲ့ဟဲမလာဘူးလားဝစီကံအကျိုးစုတွေကလည်းရိုင်းဆိုင်လာပြီကြမ်းတမ်းလာပြီထိမ့်မရသိမ့်မရဖြစ်ပြီအော်ကြီးဟဲ့ကြဲကြီးဖြစ်လာကြပြီကုသိုလ်တွေပြိုလာအကုသိုလ်တွေကြီးလာလားအက
4: ုသိုလ်ကြီးလာ
0: ဒေါသတရားဒေါသတရားဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေဟာကြီးလာပါသည်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကြီးရင်သိရင်အပင်မတပါသွားစရာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုကြောက်လွန်းလွန်းဒေါသမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်လို့ရလားမရ
3: ဘူး
0: တရားမင်းလုပ်လို့မရဘူးဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘာလှမှာကဲယနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းလှူဒန်းထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှတိလကုသိုလ်ကမဆောင်ထိန်ဘူးလား
4: ဟုတ်ပါဘူး
0: မေတ္တာတွေထံမေတ္တာတွေကမပွားဘူးလားဟ
4: ုတ်
0: အဲ့ဒီအဒေါသတရားကဒေါသကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသမရှိတာဒါမြင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လို့ကြံမင်းလုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုလှအောင်လုပ်ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒီဒေါသမဖြစ်ရင်ကိုပဲအပေတကားဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်လည်းမပွင့်သွားဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးနိဗ္ဗာန်ပြီးပါဆိုလို့မပြီးနိုင်ဘူးနော်ဒါလှရင်ရမယ
3: ်
0: လောဘမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးလောဘဖြစ်ရင်လောဘကအတော်မတတ်နိုင်ဘူးဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်ဟိုကလည်းလိုချင်တရားလည်းလိုချင်တိုက်တလုံးဆိုရင်လုံးနဲ့မကျင်တတ်ဘူးနှလုံးသုံးလုံးလိုချင်တယ်ကာတိဆိုလည်းမကျင်တတ်ဘူး၄၅၀ဒီလိုချင်တယ်လောဘတော့တတ်လားမတတ်ဘူးလောဘကအမတန်ကြီးတယ်ဘလောက်တောင်စိုးတယ်လဲမေးရင်အဲ့ဒီလောဘတရားရှိရင်ငကတစ်ဖက်နဲ့လည်းလူမတတ်ဘူးလ
3: ား
0: ဆွဲကြိုးတကုံးနဲ့လည
3: ်
0: းလက်တော်တကွင်းနဲ့လည
3: ်း
0: လက်ကောက်တင်ရနဲ့လည်းအင်းကြီးဝတ်သားလေးနဲ့တော့လူတက်ရဲတယ်အဲ့ဒီလူတက်တာကိုဘသူကခိုင်းလောဘကခိုင်းတာဘသူကခိုင်းသွားတာလဲလောဘကခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောဘနောက်ကိုပါသွားလိုက်တာလူလည်းတက်ရဲပါတယ်သူများဥစ္စာကိုလည်းရဲရဲစွစွခိုးရဲပါတယ်သူများကိုလည်းမဟုတ်မှန်တာတွေပြောရတဲ့အတွက်ကဲအာကုသူတွေအလွန်ကိုမကြည့်သွားဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုအာကုသူတရားတွေကြီးလွန်ကြီးလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လေးပဲအယုစုကြီးတန်သွားတယ်လို့အပင်မာတပါသွားစီရမရှိတဲ့အာကုသူတရားတွေကိုကြောက်လုံးတော့လောဘမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတရားမင်းလုပ်ပြီးလို့ရလားမ
3: ရပါဘူ
0: းလောဘမဖြစ်ခြင်းလဲဘာလှအောင်လုပ
3: ်
0: ကဲယနေ့မိမိတို့တို့ရဲ့စိတ်ချင်းမှာကြီးလူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့အာလောဘနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အတွက်လောဘရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါမြင်လောဘကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့တရားမင်းမတတ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်စိတ်လေးနှာရင်ကိုလောဘမဖြစ်တော့ဘူးလောဘမဖြစ်ရင်လည်းပဲအပေတကားပြီးပြီးနိဗ္ဗာန်မရဘူးလ
3: ား
0: တဏှာကုံရနိဗ္ဗာန်လို့ခရမဟုတ်လားဟောလားဒါမြင်တဏှာကုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာလှရင်ရမယ
3: ်
0: ရှင်းသွားပြီနော်တရားမင်းရောက်လာလို့ညာနိဗ္ဗာန်ပြေးပါလို့တော့မတောင်းနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကတောင်းလို့တရားဝါးလေးကိုမချစ်ခင်ရပါလို့ပြောတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါတရားဝါးအများစုကိုတာထားကိုမိသားစုပြန်ကြည့်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြန်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေခင်နေတာကလည်းအမေကိုချစ်အမေကလည်းတာကိုချစ်အဖေကလည်းသမီးကိုချစ်သမီးကလည်းအဖေကိုချစ်မိသားစုအပြန်အလှန်ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုခုသောတရားနာကျင်တဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟိုလူငယ်ဒီလူငယ်နဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုယုံပြလို့ရလား အနောင်ဖွဲ့တွေကသိညာတော့နေတဲ့လွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ချစ်ခင်ချင်းမဖြစ်ရပါလို့ဤတို့တောက်စုချွေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာဉာဏ်တိလေးကိရင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်မလားဒါကြောင့်အမောဟနဲ့အလှဆင်းရင်အလုံးကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်လှရင်ယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ပေါ့ဒါရမလဲကဲအခုပြောသွားတဲ့တရားလေးကဩတန်မှန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နားမလည်တဲ့အခါမှာတမျိုးလေးပဲအခုနားလည်နေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဆိုမှန်းသွားဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုရကြရင်ဗာလှအောင်လို့အဲ့ဒီတော့ကြီးညိုလွန်းလွန်းဆိုပြီးတရားမင်းကအတင်းရသေးတဲ့အတင်းရသေးဟာအလွန်ကိုပဲတောင်းစုလေးတွေကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ထတ်တောင်းပါဦးပြေးနိုင်လားမေးတော့မပြေးနိုင်ဘူးတောင်းပါအောင်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တောင်းပါအောင်ဆိုတော့သူကထတ်ပြီးတော့တောင်းတယ်အတင်းတရားမင်းနဲ့အတင်းတရားမင်းကတောင်းဆိုလို့တောင်းပါမည်အကျွန်ုပ်ဒီဟောဒီလောကထဲမှာနေစဉ်ကာလတော်တယ်မှာတဲ့တပားတဲ့နေရတာတယောက်ထဲနေရတာတရားတွေဖြစ်ပြန်တဲ့အခါမှာယောဂါတွေဖြစ်ရင်အာမထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဘာမဖြစ်အောင
3: ်
0: ဒါယောဂါမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပါဆိုတော့တရားမင်းလုပ်လို့ရမရကိုကြည့်ရအောင်ယနေ့မိမိတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတဲ့အတွက်ဒီကိုယ်ကြီးမှာတနေ့တနေ့ခြေဆံအငြိမ်မနေရအောင်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်အမျိုးမျိုးမနစ်ဆက်ဘူးလားအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားတွေဒီခန္ဓာရှိရင်မခံရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာရှိရင်သဘောပေါက်အောင်မှာကရောဂါဆိုတာရုပ်သတိတိရောဂောရုပ်သတိနာတ္တခြင်းတ္တကိတ္တခေတ္တဤဣတိရတမထို့ကြောင့်ရောဂောရောဂါမြည်ဤယောဂါဆိုတာဘာလဲမေးရင်နာတ္တခြင်းတ္တကိတ္တခေတ္တတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေမှန်သမျှယောဂါဒါမြင်ယောဂါကင်းမှာမလားအချိန်တိုင်းယောဂအပြည့်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီယောဂတွေကိုကင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့တရားမင်းမတတ်နိုင်ဘူးယောဂမရအောင်ကခန္ဓာမရအောင်လို့ခန္ဓာမရရင်ယောဂရအောင်မလားဒါမြင်ခန္ဓာမရှိတော့ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဟောဒီတစ်ချက်လည်းဘာရောက်အောင်ခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ရအောင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာတွေကိုမရအောင်လို့ဒီယောဂတွေကိုကင်းပြောက်အောင်လို့ဘာလှရင်ပြောက်မယ်ချင်းသွားပြီနော်ဒါမြင်ယနေ့မိမိတို့ဘာအလားလားဆင်တာကဲအလှဆုံးချိန်ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားအတင်းရသေးအတင်းရသေးရတောင်းတဲ့စုတွေကကောင်းကောင်းအောင်ထပ်တောင်းမအောင်မပြီးတော့မပြီးနိုင်တောင်းမယ်အရင်တောင်းခိုင်းနေတာအဲ့တော့ယတိကလည်းပဲဩတောင်းဆိုတော့လည်းပဲမတောင်းရင်သူကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမယူရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများကပြီးရင်နည်းနည်းဖြည့်ယူရတယ်မင်္ဂလာရှိအောင်လို့အခုလည်းတောင်းဆိုတော့မတောင်းရင်လည်းအမင်္ဂလာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နေနေဖြစ်တောင်းဆိုတော့သူကတောင်းလိုက်ပြန်တယ်အတင်တရားမင်းနဲ့အကျဉ်ုပ်ဒီဟောဒီကာယကံနဲ့ပြုမှုတဲ့အပြုမှုတွေမှန်သမျှအပြင့်ဖြစ်ခြင်းမှာဝစီကံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အပြောဆိုမှန်သမျှအပြင့်ဖြစ်ခြင်းမှာမနောကံနဲ့ကြံစီတဲ့အကြံစီတွေမှာလည်းအပြင့်ဖြစ်ခြင်းမှာအဲ့ဒါလုပ်ပေးပါကာယကံအပြင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဝစီကံအပြင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမနောကံအပြင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတရားမင်းကိုဟောတောင်းတာအဲ့တော့တရားမင်းကကာယကံအပြင့်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားမိမိရဲ့တန်တမာကာယကံအဖြစ်တွေဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာကလောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒီဝါတွေတောင်းချမ်းလို့ကိလေသာတရားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ကာယကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာဝတိကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာမနောကံအဖြစ်တွေဖြစ်ရတာအခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါအာလောဘဒါနကုသိုလ်မရှိဘူးလား
3: မရှိပါဘူး
0: သီလကုသိုလ်တမထကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလား
3: မရှိပါဘူ
0: းဉာဏ်စိတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားမ
3: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟကိုယ်စိတ်မှာနေရာတဲ့အတွက်ကိလေသာအလိုဆိုးတွေရှိသေးလားတဲ့ကိလေသာအလိုဆိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာအလိုဆိုးတွေကနောက်မှာပြုမဲ့ကာယကံအဖြစ်တွေမဖြစ်တော့ဝတိကံပြောဆိုတွေတန်တမ်းမှုတွေမရှိတော့မနောကံရဲ့အဖြစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟောကာယကံအဖြစ်တွေမလွတ်သွားဘူးလ
3: ား
0: ဝတိကံအဖြစ်တွေကမနောကံအဖြစ်တွေကအဲ့ဒါလိုအဖြစ်တွေလို့ရတာဘာလှလို့ခဲယနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လှမနေဘူးလ
3: ား
0: အဲ့ဒါလိုတိတ်လှတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအပြင်လဲလှသည်ကာယကံဝတိကံမနောကံတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်လေးကမလှသွားဘူးလားแกโกโกรอအနှားတွေတက်တော့ပြင်းနေတဲ့မှန်တယ်မှာကြည်ပြီးတော့လှရင်သဘောကြတော့လောဘမရှိဘူးလ
3: ား
0: ကိုနေရလို့ဒီနေရာလို့စိတ်တိုင်းကြိုက်ဒေါသမရှိဘူးလ
3: ား
0: ကဲအနှားပြင်းရင်းနဲ့ကိုပြင်းတဲ့နေရာမှာမှန်တယ်မှာတော့လှတယ်လို့စိတ်แท้ကြည့်တော့လှလာရုပ်ဆိုးလားအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးသွားတာပဲကြမယ်အပယ်ကြမယ်အခုယနေ့စိတ်လေးကိုလှလာပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တော့ကိုကောမလှတော့ဘူးလားယနေ့ဘာအချိန်လဲမေးရင်အလှဆုံးချေအဲ့ဒီအလှဆုံးချေဆိုရင်အလှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလှဆုံးမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမထိုက်ကြအောင်လားဘုရားရှင်တို့စိတ်ကလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသည်ဘုရားဖြစ်သွားသည်အရိယာသူတော်ရှင်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဒီဘာသာလို့စိတ်ကလို့ကဲယနေ့မိမိတို့လည်းစိတ်ကရင်အပေတကားပြိနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့အလှဆုံးကိုကောင်းစွာပြင်နိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကို ယနေ့သရစင်များပမိုင်နိုင်ရယူနိုင်ကြတဲ့သရဏတော်ကိုဖြစ်ပါသည်လို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားဘက်ကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောဓိယပစ္စယဟောတုတ္တနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုတ္တပံတို့ပမောတံတို့တာရိဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးတန်တို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါ်များကြည့်ကြံပမံကျုပ်ကိုအာရုယတိကုတ္တပုံညမင်္ဂလံဖုပါကနှင့်သာရကိုလီသာရိဝကာကဗာမဏိသမယဝိနည်းမဆိုသနတမဏများတို့သည်တုလပန္တုရှင်လန်းကြည်ကြီးဝါကမုံစီပြုတကဲ့သို့ပိတိဝေစိတ်မှထုံလျက်စိတ်ထာယုံတွေ့ထုလို့မကြည်လို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါသောမရီတုလတာကိုစီကိုစီလုံးကြီးလည်းအာလုံးမြတ်တော်ကိုပြည့်၍ပမတန်တုကိုစိတ်နှပြလူရေးစံနဲ့ပြေကာပြုံလျက်ကြပါသောမရီဘာသမတန်တုလူပြေရမကဏ္ဍပြီမှာဆက်သွဲ့လျက်ထန်နေမှာချင်းကိုသတ္တရေကဘာတော်တတောင်လျှံလန်းတော့ပြင်းနေဝိမုသမဏစုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိမ့်သွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိအ
1: ာမင်
0: ဒီမျိုးပြတာလေကောင်းမှုကိုယ်တော်ရေကိုရည်စက်ကြောင်းချအမြောက်ကြီးချအောင်နော်ရည်စက်ကကန်ချဟဲ့လားဒီအားလုံးကိုစီကံကိုယ်တော်ပြောင်းလဲဆိုကြပါသရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: အကြောင်းကံ
1: အကျိုးပေ
0: းနှစ်ပါးစုံကိုကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ
1: ်
0: ၍ရဏကုံ၃ပါးနှင့်တကဝ
1: တ
0: င်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော
1: တ
0: ိရတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ပြည်လျင
1: ်
0: သံဃကုံကို
1: အ
0: ာယုံပြု၍တရားဝင
1: ်
0: တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီတော်ရှင်တို့အား
1: မောင်ကြီးမောင်ကြီးတို့အား
0: မောင်မြတ်တော်
1: မောင်မြတ်တော်
0: စွန့်ခဲပွဲ
1: မောင်မြတ်ပွဲ
0: ဩစဉ်ရတာ
1: မောင်ကြီးအား
0: ဖြာဖြာများကို
1: မောင်မြတ်တော
0: ်ချိုးပွဲရေခဲမုံမှမကြံ
1: ချိုးပွဲရေခဲမုံမှမကြံ
0: ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
1: ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
0: ဝမ်းမြဝမ်းသာ
1: ဝမ်းမြဝမ်းသာ
0: ထူထမ်းကြပါကုန
1: ်၏ထူထမ်းကြပါကုန်၏
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဟောကြားတော
1: ်ဟောကြားတော်
0: ဘုရားတည်နာတော်ကိုလည
1: ်းဘုရားတည်နာတော်ကိုလည်
0: းယုတ်သေးစွာ
1: ယုတ်သေးစွာ
0: ဟောကြားကြပါကုန
1: ်၏ဟောကြားကြပါကုန်
0: ၏ဒီကောင်းမှုကံ
1: ဒီကောင်းမှုကံ
0: သုစုတော်သည
1: ်သုစုတော်သည်
0: ဒီတော်တို့အား
1: ဒီတော်တို့အား
0: အနည်းချိန်ကစား၍
1: ဒီတော်တို့အ
0: ားဘေးအမျိုးမျိုး
1: ဘေးမျိုးမျိုး
0: ယံတို့တို့မှာ
1: လာကုန်ရေတို့မှာ
0: ခင်းခြင်းပပျောက်ပြင်းလျင
1: ်ခင်းခြင်းပပျောက်ပြင်း
0: ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
1: ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
0: ဘုရားစံတ
1: ဘုရားစံတ
0: သံသမယတို့နင
1: ်သံသမယတို့နင်
0: လူတိုင်းတတိုင်
1: းလူတိုင်းတတိုင်း
0: ပြည့်စုံရာပြည့
1: ်ပြည့်စုံရာပြည့်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ်
1: းဒုက္ခခတ်သိမ်း
0: လူကြီးရာမန
1: ်လူကြီးရာမန
0: ်မျက်နှာပံကို
1: မျက်နှာပံကို
0: ပြင်းမြန်စွာ
1: ပြင်းမြန်စွာ
0: နမောပြုရပါလို့ဤ
1: နမောပြုရပါလို့ဤ
0: ရှင်ဘုရား
1: ရှင်ဘုရား
0: ဒီကောင်းမှုဤ
1: ဒီကောင်းမှုဤ
0: ဘုဘာကတို့ကို
1: ဘုဘာကတို့ကို
0: ဤတင်ပါခြင
1: ်းဤတင်ပါခြင်း
0: ယေရှုရှင်တို့ကလည်းကောင
1: ်းယေရှုရှင်တို့ကလည်းကောင်း
0: ဆရာသခင
1: ်ဆရာသခင
0: ်ယေရှုရှင်တို့ကလည်းကောင
1: ်းယေရှုရှင်တို့ကလည်းကောင်း
0: မြင်အပ
1: ်မြင်အပ
0: ်မမြင်အပ
1: ်မမြင်အပ
0: ်နှစ်ရက်တော့
1: နှစ်ရက်တော့
0: ပရိသတ်တို့ကလည်းကောင
1: ်းပရိသတ်တို့ကလည်းကောင်း
0: ဘုဆောင်နဲ့
1: ဘုဆောင်နဲ့
0: အိမ်ဆောင်နဲ
1: ့အိမ်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: မာယုံဆောင်နဲ
1: ့မာယုံဆောင်နဲ့
0: တိမ်ဆောင်နဲ
1: ့တိမ်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းရံဝန်ဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းရံဝန်ဆောင်နဲ
0: ့လမ်းဆောင်နဲ
1: ့လမ်းဆောင်နဲ့
0: ရက်ွက်ဆောင်နဲ
1: ့ရက်ွက်ဆောင်နဲ့
0: မြို့ဆောင်နဲ့
1: မြို့ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ့
1: ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ဝါသနာတော်ဆောင်နဲ့
1: ဝါသနာတော်ဆောင်န
0: ဲ့ဘာဆောင်နဲ့များနဲ့တကွာ
1: ဘာဆောင်နဲ့များနဲ့တကွာ
0: ဓမ္မမင
1: ်းဓမ္မမင်
0: းဇာမင်
1: းဇာမင်း
0: ဖြစ်ရှင်မင
1: ်းဖြစ်ရှင်မင်
0: းသာထား၍
1: သာထား၍
0: သုံးသက်တဘုံ
1: သုံးသက်တဘုံ
0: သင်္ကြန်ကုန်တော
1: ်သင်္ကြန်ကုန်တော်
0: ဒုက္ခိတ
1: ဒ
0: ုက္ခိတ
1: ဒုက္ခိတ
0: သတ္တဝါပေါင်းတို့အား
1: သတ္တဝါပေါင်းတို့အား
0: ညာ
1: ညာ
0: ညာ
1: ညာ
0: ညာ
1: ညာ
0: ဒိဝေင့ပါကုန်၏
1: ဒိဝေင့ပါကုန်၏
0: ညာရကြ၍
1: ညာရကြ၍
0: ကိုစိတ်နှပြ
1: ကိုစိတ်နှပြ
0: ဉာဏ်မှာ
1: ဉာဏ်မှာ
0: သိတာကြသည
1: ်ဉာဏ်မှာ

0: နာသာဘင်းမျိုးရန်တွေကိန်းရမွေးတယ်ကညမှာချင်းတဲ့သနာသူတွေကိုစာရုပ်ပြနေကြပြီလို့ရှိရတဲ့ဆက်ပွဲတဲ့စူပါလာနာပါတီလည်းလူချင်းတို့နဲ့ကြောင့်ပြည်သူများဒီဘက်ဒီခဏမရှိမနေကောင်းတော့ကောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းလွယ်ကူနဲ့သိနိုင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သာသနာ့ဖြစ်တော်ရှင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါသည
1: ်ရန်ကုန်မြို့မဂုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်23ရက်8လ2005ခုနှစ်နနက်9နာရီချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဥဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတင်ဒန်းတရားတော
2: ်ဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဩဃယုပတနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌1368ခုဝါကုံလဆန်း9ရက်23ရက်8လ2005ခုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တန်တော်ညံတော်တွေကိုဥထိပ်ပါဆင်းပြီးတော့ဝါရွင်ဒုတိယတရားပကျင်းပခဲ့တာဖြင့်ကနေ့ဆိုရင်၄ရက်မြောက်နတ်နေခင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္တန်းနေရာများပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အာလုံသောယောဂီများမှာလည်းပဲအာစိဏကံယောဂီတိလည်းပါကြအသေးသေးယောဂီတိလည်းပါကြအာစိဏကံယောဂီများကတော့ဘုန်းကြီးများခဏခဏတိုက်တွန်းနေသလိုပေါ့နာဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအမှုမဲ့မနာပဲနဲ့အထုကယူဆိုင်ပြီးတော့နာဘူးထမှန်ထား၍နာကြနိုင်ဖို့အသေးသေးယောဂီများကလည်းအထုမှတ်သားပြီးနာကြမှတ်သားဖို့ပရိယာပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဆိုတော့ဒါတင်ညာဒီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်သင်္ကန်းစာတွေဟောတယ်ဆိုတာဘာပိုင်းဆိုင်ရာလဲတင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်တင်ညာအထောက်ကူရတဲ့အခါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာကြီးသောအထောက်ပါမရဘူးလားရသလားသိရတာပေါ့သိရတာပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကတင်ညာသည့်အားဖြင့်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေရှင်းနေတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရှုပ်လာပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာလို့ရတယ်နော်တင်ညာတိကအားနေဒီအကျိုးပေါ်မှာရှုပ်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့တင်ညာတိကမပိုင်ထားတော့အေးအကြောင်းပြန်သိရှိနိုင်လို့ရပါမလားအကြောင်းကငါသူတစ်ပါးမဟုတ်လို့ရှင်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်လို့မှငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဓမ္မဖြည့်ဓမ္မပြတ်တာပဲလို့အမှန်မြင်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်ပရိယတ်ကတာမင်ညာအရေးကြီးတာလားအလော့အလွန်အရေးကြီးတာလားအေးပရိယတ်ဆိုတာကတော့မလေးပါဖိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးအဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိနေနိုင်ကြောင်းဤပြီးလမ်းပြကပရိယတ်ဒီဓမ္မမဟုတ်လားအဲ့ဒီပရိယတ်ဒီဓမ္မကိုပင်လေမလေးတံဖိုးလေးတံအဲ့ဒီ၁၀ပါးပေါ့ဗျာမဲ့လေးရန်ဖို့လေးရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယမြတ်ဓမ္မလို့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒီမြတ်ဓမ္မတရားဒီတော့တရားတော်မှဒီမှာလဲပြန်ပြီးကြည်ကြအောင်ကြမယ်ဆိုရင်သုတ်တန္တပိဒကဝီနီအပိဒကအပိဓမ္မပိဒကလို့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဘယ်လိုပင်ကျယ်ဝန်းဆောင်နေညာတော်လဲပဲစတုတ္တသဝီနီမုတ်တော်ဒေသနာမနာမနာတိသစ္စာ၄ပါးမှာกินပြီးတော့တရားပြောเสียရှိပါမလားလက္ခဏာဝဏိမုတ်တော်ဒေသနာနာမနတ္တိလက္ခဏာရေ၃ပါးกินပြီးတကလာပြောเสียဟောเสียတရားဘောရှိပါမလားမရှိပါဘူးနောက်တာပါလဲကမ္မဌာနဝဏိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္တိသမထဘာဝနာကမ္မဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဌာန်กินလို့ပြီးတကလာပြောเสียတရားဘောရှိရလားနာပြင်ပရိယာတာမညာအရေးကြီးတာလားအလော့အလွန်အရေးကြီးတာလားမပြင်းနဲ့နော်မပြင်းနဲ့ထာကြွာလုံလောက်ဝရိယတာရရှိတဲ့အချိန်ကာက၁၀ရက်ဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကြာလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအယအမိရှိမှကြောင်းတကာတို့သဘောပေါက်မပြနော်အယအမိမရှိရင်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလား ေးအလုတ်တော့လုတ်တော့လုတ်ကြတာပဲသူသူကိုကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပွားနေကြတာပဲဖြစ်ပြအမြင်မြင်နေမမြင်နေဆိုတာကဒါတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းတွေပဲနော်မိမိဖြစ်ပြကြည့်ဟာတင်ညာတိဖြစ်ပြလားတကယ်ကိုဖောက်ပြန်ပြစင်းနေတာမြင်သလားဒါလေးကိုယ့်အကိုသုံးသပ်ကြပါသုံးသပ်ကြပါမိမြင်နေတဲ့အမြင်ဟာတင်ညာတိပဲလားတင်ညာတိဆိုရင်တော့သရဏသမထပဲဖြစ်မယ်နော်ဖြစ်ပြကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဟာတင်ညာတိဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သရဏသမထပဲဖြစ်မယ်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလုတ်ပေးအားထုတ်နေကြတဲ့အချိန်ခါမှာလာရောက်တတိပေးတယ်လေတဘောမပေါက်မှာဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအာထုံတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးခွေကိုမှန်ပြီးအာထုံတော်လာပြီးတတိမပေးဘူးလားပေးနေရလားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးတက္ကံတက္ကမတို့တင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့တင်ညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်အမြင်လဲဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတွေမှာမပါဘူးလားပါနေသလားရှင်းလင်းနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမှမရှင်းမလင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ပေးတရားတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းပါဘူးအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာမရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးလို့တိတိကျကျပဲပြောထားပါမယ်နော်အဲဒါကြောင့်တင်ညာဟာတမညာအရေးကြီးတာလားအလွန်အလွန်အရေးကြီးတာလားပရိယာရှိမှပฏิပတ်ဖြစ်တယ်အယအမိရှိမှသဘောပေါက်တာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးသပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဟောမှာကအေးစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်စင်တွေ့စင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်ရမယ်နော်မျက်လုံးမြင်ကစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ရမယ်တဲ့မျက်လုံးမြင်ကြီးကဘာလဲပဒါရစကုနဲ့မြင်တာကစင်ခွဲမြင်ဉာဏ်အမြင်ကစင်တူမဟုတ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တက္ကရုတက္ကမတို့သဘောပေါက်ကြပါရဲ့နော်ဂိုင်းသွားကြရအောင်သွားကြရအောင်ဂိုင်းဆိုပါဦးပူဇော်ပါဦးမူလနှစ်ဖြာ

မူလနှပြဆိုတာဘာလဲသစ္စာနှစ်ခုကသစ္စာနှစ်ခုရှိသလို၄ခုအလွာလို့လင်္ကာမှာမပါလားဘယ်တရားတွေတုံးလေးခုအလွာရှိသလိုအင်္ဂါကဘယ်နှပါးတွေတော့ဟဲ့ဘယ်တရားတွေတော့

သင်္ခါရဆနပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိမှုဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာပြည့်လုတာပြုပြင်တာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကပရိသရေဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဉ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပါတယ်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ရဲ့ဩတိဝိညာဉ်ရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တို့ယောဂီအသစ်တွေပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့အမိဝန်ကောင်းထဲမှာ6လကျော်10လနေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြီးကပြီးခဲ့ပြီတို့အခုပိုတိဝိညာဉ်စိတ်6မျိုးနဲ့မနေဘူးလားနေသလားဘယ်တရားတွေတော့မြင်စေကြားစေအဘိတာပြင်သူတော်ကောင်းတို့တည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏကတော့ဒီဝိညာဉ်ကတော့ပရိသရေဝိညာဉ်ကိုကောက်ရမယ်ပေါ့နော်အေးစိတ်6မျိုးခိုင်းနံယုတ်အာယုံကိုညွတ်တတ်သောကြောင့်နံဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ယုတ်နံသည်တိတတ်တဲ့သဘောတိတတ်တဲ့သဘောသည်နံယုတ်သည်မတိတတ်တဲ့သဘောမတိတတ်တဲ့သဘောသည်ယုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာယုတ်ပြီးတော့ဗာလဲတလာယရဏရှေလျားလှစွာသောတန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တာသောကြောင့်သူကိုအာယရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်တန္တရာလေးတဲ့တန္တရာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးပဲခမရ။ရေစီပေါက်ကတန္တရာလေးတဲ့နာဒကာပေါက်ကနှာခေါင်းဒကာပေါက်ကလျားဒကာပေါက်ကကိုယ်ဒကာပေါက်ကမနောဒကာပေါက်ကတန္တရာလေယာဌာန6ဌာနအဲ့ဒီကလေရာကြီးပဲဒါကြောင့်ရှေလျားလှစွာသောတန္တရာဝဆင်းရဲကြီးကိုချဲ့တွင်တာသောကြောင့်သူကိုတရားလို့ဆိုရလားအာယတနလို့ဆိုရလားအာယရဏ6ပါးဖတ်တာကဘာလဲအာယုံကိုတွေးထိတာဖတ်တာအာယုံကိုတွေးထိတာဝေဒနာကအာယုံကိုခံစားတာတဏှာကလိုချင်တာလိုချင်တာတဏှာနှစ်သက်တာတဏှာတောင်းတနေတာတဏှာလိုအပ်နေတာတဏှာဖြည့်လို့မပြည့်တာဟာတဏှာတဏှာဟာအဝကျေတဲ့ကတော်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်တဲကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားပဲသို့သောတဏှာတဲ့ဒိဋ္ဌိပိုကြောက်ဖို့ကောင်းရမှာပေါ့နော်အောက်မက်ကိုလိုချင်ရင်ဒိဋ္ဌိတကုဗျအထက်မက်ကိုလိုချင်ဘာပဲလဲတဏှာတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူတယ်အဖာနဲ့တူတယ်တဏှာကဘာနဲ့တူတယ်အမိနဲ့တူတယ်သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတတ္တဝါရီယာကြီးပွားလာခဲ့ကြတာမဟုတ်တာသူတို့သားလျင်အမေသူတို့သားလျင်အဖေအဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတော့တဏှာကတကားတဲ့ဘဝဏိကန္တိကလောဘဇောကြရဘဝမှာပျော်တော့တာပဲဖြူအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားသူတို့ကမညာဖုံညာရသွားမှနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားမှအမတန်ကိုစိုးရင်တဲ့တရားနှစ်ပါးတည်းဗျာနော်ဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့မာနမင်းဟာတတဝါတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့နိုင်ရွာသူကြီးရောက်ဖို့တဲ့အပေလေးပါကြတာသူဘိုးဘဲဟာကိုပူသဘောကြအေးအပေလေးပုံစီကားတာကိုမာနမင်းသဘောကြလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာသုတိဘုံတွေရောက်မှဆိုတဲ့ကြောင့်အေးမာနကလည်းသူ့အတိုင်းတန်တဲ့သူနှောက်ရှက်မှုတွေမပေးဘူးလားပေးနေသလားပေးနေတယ်။ဒါင်းဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတဏှာပြည့်စရာဘာတဲ့တော့ဟေ့ဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာနော်အာကြီးဆွဲလန်းနေပေါ့ဗျာဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းနေဆိုတာကတော့လောကစကားပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆွဲလန်းနေဆိုတာအေးစားလို့ရပါလေစားလို့မောစားလို့မဝင်အဲ့လိုရဲ့မပြောလေဒုမကြီးဒေါ်စင်စင်မေးနေမေးနေသလားဒုမကြီးဒေါ်ခင်တောင်းတို့ဒါလေးများမေးနေသလားဗျာစားလို့ရဲ့မဝင်တပိန်ပိန်အခုမှကြိုက်သွားတော့တာဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ကမပါလာတော့ဟဲ့ကောင်းမြင့်မြင့်ဘုန်းကြီးကမစားရင်ခင်ဗျားတို့ချွန်ပြီးတော့မထွက်လာဘူးဥပါဒဆွဲလန်းတယ်လို့လမ်းကြောင်းပြရဲကောကစားလို့မဝင်ဆိုဟိုဘက်ကအဲ့လိုမပြောထောက်ကနေသိရမှာပေါ့မပြောခြင်းလို့လားသိရတဲ့သားနဲ့မြုံနေတာလား
ဟောတိရဲ့သားနဲ့မြုံနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုကျေနပ်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုကျေနပ်ရမှာပေါ့ခိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဥပါဒနာပြည့်စရာဘာတဲ့တော့ကာမဘဝအာထုတ်တဲ့စေတနာကံမဟုတ်လားဟဲ့ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံတကတကမတွေနေစဉ်အမြဲအဲရောင်ရဝဲရသွားရလာရနေရထိုင်ရကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တာကာယကံမှုတွေမဟုတ်လားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလဲကြမ်းတာကြည့်မလားနှုတ်တာကြည့်မလားချောတာကြည့်မလားဟဲ့နှုတ်ကလည်းလေပြောင်းဆန်နေတာဘာကံလဲဝစီကံနှုတ်ကလည်းကြမ်းကြမ်းကြည့်မလားချိုးချိုးသားသားကြည့်မလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအလားစားကြည့်မလားအေးမနောခံမနောကတော့ကြံစီတာပေါ့နော်ကြံစီတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲတွေမဖော်ဘူးလားဖော်နေကြသလားဖော်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ကာယကနဲ့ပြုလို့ဝစီကနဲ့ပြောမနောကနဲ့ကြံကံသုံးပြကံသုံးပါနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်ကစားရင်နေဝင်မိုးချုပ်သည့်တိုင်အောင်သူနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တော့တာပဲနော်ညံဆိုတာဘယ်ရှိနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတာဟုတ်လားညံဆိုတာဘာလဲဘယ်စီနေမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီညံမကိန်းအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်နေတာဘယ်သူလဲတဏတဏဘာရဲတော့ယောဂီတွေဘုန်းကြီးညံမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ချိုးချိုးသားသားဟောနေတယ်နော်အဲဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှဲ့ထုတ်ပေးနေတာဘယ်လိုလဲတဏအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အမှန်မမြင်တာအိုဘိနာဘိတိဘိမွေဘိကွဲဘိယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်လေယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုပေါက်ပြမှုယုံနန္တို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမမြင်အောင်ဖုံးတာကအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မို့လားအကျိုးပေးသာယာမျောပါနေတာကဘာလဲတဏအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာစောစောစစ်စစ်ယံမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဥပါရဏပြစ်စရာဘာလဲတော့ကာမဘဝကာမဘဝပစ္စယဝိဘေနမခံကတ္တတယုတ်တို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစက္ကုသသောအာယရဏတို့အသိတ္တပံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဇာတိယုတ်ဇာတိနံဇာတိဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာရတာလားအမိဝါကောင်းတဲ့မှာ9လကွယ်10လနေရတဲ့ဇာတိမျိုးတွေနော်ဇာတိပရိသန္တိနေရခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ဇရာကလာပြီဗျ

ယန္တုကြံခုံနေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသလားတကြလားသစ္စာကွယ်နေလို့လားအင်္ဂါ၁၂ပါးရှိသလိုတရကုအများနေ၃ပါးဇက်ကိုစကြည့်စားပါဦးသုံးပါအစဆတ်သုံးပါဘုကဘဏပါရေတော်ဟေဘာဝတေရောကိလေသာဝကိလေသာဝကဘဏပါကာမဝကဝိဘကဝကကိလေသာဝသုံးပါကဘသူတေတော်ကာမဝနှစ်ပါးကောဝိဘာဂဝ၈ပါးကော

ယတနာဘာသဝေရဏဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝလို့ဒီလိုရေးတဲ့နိကဟောစဉ်နိခေါ်တယ်ဒီလိုရေးတဲ့နိကဘာနိတယ်ဖြစ်စဉ်နိနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဏဏယုတ်သလယရဏဘာသဝေရဏဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ဒီလိုရေးရတယ်နော်အဲ့လိုဥပဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ရေးတဲ့နိကဖြစ်စဉ်နိအဲ့တော့ဥပပတ္တိဘဝအေးတိရောသူတော်ကောင်းတို့ဝိပါကဝ၈ပါးရေးတဲ့အခါမှာပဏ္ဏနိသွားတွေ့ရတယ်နှစ်နိဘာနိနဲ့ဘာနိဟောစဉ်နိနဲ့ဖြစ်စဉ်နိအဲ့ဒါတန်တလူဟောပါလိမ့်မယ်တဲ့စောရကမတက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲတန်တလူဟောပါလိမ့်မယ်စောရကမတက်ပါနဲ့တိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်းသုံးပါအစနှယမူလဝသုံးဝရှိသလိုကာလသုံးပြန်လို့လင်္ကာမှာမပါလားဟိဘဲခွဲကစားကောင်းမယ်တိုင်းကောက်ကြစို့ကာလ3ပြာဟုတ်လား620လို့လင်္ကာမှာမပါလားအတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရဘယ်နှပါပစ္စုပ္ပန်အကျောင်းချင်းရဘယ်နှပါအနာဂတ်အကျိုးချင်းရအတိတ်ကြောင့်ချင်းရ5ပါးကဘယ်တရားတွေတော့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ5ပါးကကိုပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါးကကိုအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးကကိုငါလေးလီဟုတ်ပြီအတိတ်အကြောင်းချင်းရ5ပါးပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရ5ပါးပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါးငါလေးလီ20ဘဏ္ဍဝေရဲနယမူလနဲ့တရကိုများချံအလုံးတော်ဤရှိတွေကိုရေကြတာပါမူလနပြာကတတဝဲသစ္စာနကုကတတဝဲလေကိုအလွာကတတဝဲအင်္ဂါစနပါကတတဝဲသုံးပါစကတတဝဲဝသုံးဝါကတတဝဲကာလသုံးပြာကတတဝဲ620ကတတဝဲဘဏ္ဍတဝဲလဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအလွယ်ကျမ်းမသေးစေအတိတန်တရာမလောကြောင့်ဒီကောင်းလိုက်တာဗျာပရိယလည်းပါပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်မှန်သွားရင်ပฏิဝေဒအရိယတန်ခါစိတ်ကိန်းတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားရှင်ရောရှင်ရရဲ့လားဟေးအေမူလနှစ်ပြာသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာဟုတ်လားအေမူလနှစ်ပြာပြီးသွားပြီသစ္စာနှစ်ခုဟောကွက်ကလေးပြီးသွားပြီခဏလေးဘာဟောမလဲ၄ခုအလွာခပ်ပြေးပြီးဖြေနော်ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တော့ဘုန်းကြီးကအိတ်နေတလို့ရှိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သိမ့်မသွဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့တော့တော့ဘုန်းကြီးကအိတ်နေတလို့ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးလက်ခပြေးပြီးခလေးလေးနဲ့ပြောနေရပါတယ်ချင်းမြောက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်ထောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေက

ွက်သွက်ပြောလိုက်ရင်ဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်၄ခုအလွာအဲဗာတဲ့၄ခုအလွာအလွာ၄ခုကဘယ်လိုတွေတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာခပ်ပြေးပြေးခပ်ပြေးပြေးအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပါအကျိုးတလွာပြေစုံပါအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာကပြေးပြေးသွားနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာဆိုတာကတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်ပြေစုံပါအကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်ပြေစုံပါအကြောင်းတလွာကဘယ်အကွယ်အနာဂတ်အကျိုးတလွာကဘယ်အကွယ်အဲ့ဒီအကွယ်၄ခွဲကိုပုံဖော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့ရုံးနဲ့သဘောတူရာတူရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးချိန်ကြည့်ရမယ်နော်တို့ရုံးနဲ့သဘောတူရာတူရာလေးတွေကိုပြန်ချိန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တင့်နံဘအကွဲနဲ့သဘောဆန္ဒတူတာဟာ၃အကွဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့တို့ဒီသစ္စာတူကြအကြောင်းတူကြဝတ်တူကြနော်တို့ရုံးနဲ့စင်တူယုံမှဖြစ်နေတဲ့အကွဲကဘယ်အကွဲလဲ၃အကွဲတင့်အကွဲနဲ့စင်တူယုံမှအကြောင်းတူနေတာဘလို့လဲသုံးအကွယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဒီသွားတူနေတယ်လဲနည်းနည်းကြည့်စမ်းသစ္စာသွားတူနေတယ်ဘာသစ္စာဟုတ်ပြီသုံးအကွယ်ကဘာသစ္စာသစ္စာမှာသွားမတူဘူးလားခိုင်တိအကွယ်ကအကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးအကွယ်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတဲ့အကွက်ကဘာဝော့ကိလေသာဝတ်တစ်ချက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝော့သင်္ခါရကကိလေသာဝော့ကမ္မဝော့သုံးအကွက်ကဘာလဲဝှချင်းကမတူဘူးလားအဲစင်တူယိုမှာတူးနေကြတာနော်အဲဒါကြောင့်ဂိုင်းတဲ့အကွက်ပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားကြနှစ်အကွက်နေွယ်သွားကြတော့နေွယ်နဲ့အလားတူစင်တူယိုးမှဖြစ်နေတာဘာလို့လဲလို့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့လေးွယ်ကိုသွားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတူတယ်ဝတ်တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားခွဲပြောရအောင်မလားမလိုတော့တော့ပါဘူးခွဲပြီးပြောပြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတော်တည်းနေနံပါတ်အကွယ်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအဲနေနံပါတ်အကွယ်သည်ဘာသစ္စာလေးနံပါတ်အကွက်သည်ဘာသစ္စာသစ္စာတူတယ်နော်နှစ်နံပါတ်အကွက်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားလေးနံပါတ်အကွက်သည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားတူတယ်နော်ဟုတ်ပြီနှစ်နံပါတ်အကွက်သည်ဘာဝောပါလေလေးနံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကဘာဝောပါလေဟောချင်းကမတူဘူးလားအဲဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့သဘောချင်းတူးနေကြတယ်နော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူတို့သဘောဆန္ဒချင်းနည်းနည်းတူးနေကြတယ်။ခိုင်နောက်ပဲအကွက်သွားမလဲ၃အကွက်။ဘာအကွက်သွားမလဲ။အေး၃နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းဆင်းနေတာဘယ်အကွက်လဲ။တိအကွက်ခိုင်ပါရီတူးတယ်လေ။သစ္စာတူတယ်။အကြောင်းတရားတူတယ်။ဝတ်နဲ့တူနေတယ်။ခိုင်ပြီးတော့ဘယ်အကွက်သွားမလဲ။လေးကွက်သွားမယ်လေးကွက်ကိုသူ့တော်သူတော်ကောင်းတို့တည်းသူကဘယ်ကွက်ကိုမျောကြည့်ရမလဲနေကွက်ကိုမျောကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကြည့်သဘောတရားချင်းတူးနေကြတယ်နော်အေးတကတကစင်တူယိုးမလေးဖြစ်နေကြတာကိုသူတို့ဘာတွေတူးနေကြသလဲသစ္စာတူတယ်အကျိုးတရားတူတယ်ဝေါ်အားဖြင့်လည်းပဲတူးနေကြတယ်ဒါပြတူရည်တယ်ဆိုရင်တူရပေါင်းပြီးသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးပေါင်းပြီးတော့ဟောထားရမယ်မဟုတ်လားအခုတော့ပေါင်းပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချာပြီးဟောထားရလားတကွဲစီချာပြီးဟောထားတာဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတင့်နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းတော်တော်များများတူတဲ့အကွက်က၃အကွက်ပဲနှစ်နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောချင်းတူတူတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲ၃နံပါတ်အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာကဟုတ်ပြီ၃ပြီးတော့ပြီနော်၄အကွက်နဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာက၄အကွက်ပဲသဘောထားချင်းတူတူများများတူနေကြတယ်နော်
ဒါပြင်တင်းနဲ့နှင်းနဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လားတင်းနဲ့လေးနဲ့သဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးနှင်းနဲ့တေးသဘောထားချင်းတူရဲ့လားနှင်းနဲ့သုံးသဘောထားချင်းတူရဲ့လားမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးနော်တက္ကသုံးသွားမယ်နော်သုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေနှစ်သဘောထားချင်းတူရဲ့လားသုံးနဲ့လေးသဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးပဲသွားမယ်လေ4နဲ့1သဘောထားချင်းတူရဲ့လား4နဲ့3သဘောထားချင်းတူကြရဲ့လားမတူကြတော့ဘူးဒါဖြင့်1နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာ3အကွဲ2နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာ4အကွဲ3နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာဟုတ်ပြီ4နံပါတ်ကွဲနဲ့သဘောထားချင်းတော်တော်များများတူတာအဲတူရာရှိရင်ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားသလားသုံးလို့ထွက်တယ်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကခွဲဟောထားတာလားအဲခွဲဟောထားတယ်ဆိုတာမတူတာရှိနေလို့တကွဲစီချပြီးဟောထားတာပေါ့ပေါင်းဟောရမှာလားခွဲချပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့ခွဲချပြီးဟောထားတာအဲ့တော့တို့ဒီကရပါးတွေမတူတာကိုရှာကြရမယ်တဲ့နော်မတူတာကိုရှာမယ်ဒါဖြင့်ဗါတဲ့သူအစကအတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာဟုတ်တယ်မလား gain သူတော်ကောင်းတော်တွေတဲ့တိတ်အကြောင်းဆိုတော့တင်းနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီသူသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားဩအကြောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာသူဒီအင်္ဂါ၅ပါးသည်တပါးသောတရားတို့နှင့်ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူကိုတလွာလို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်တပါးသောတရားတို့နှင့်ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်သူကိုဘာလို့ရေးရလဲတလွာအဲဒါလို့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာဒီလိုမထွက်သွားဘူးလားဒီအခေါ်ရောက်သွားပြီနော်ဒါလို့ရောက်သွားတယ်လေအတိတ်အကြောင်းတလွာကဲပြီးသွားပြီနိနံပါကဘယ်လိုခေါ်ပြန်တယ်လဲပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဒါဖြင့်နှစ်နံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တာလား၎င်းတရားအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးသူဒီအင်္ဂါ၅ပါးသည်တပါးတော်တရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့ရပါမလားမရဘူးတကွက်စီချားဟောထားရတယ်နော်ဒါပြင်တကွဲစီချောင်းတော့ပေါင်းစီလို့မရတော့ကြောင့်သူ့ကိုတလွာလို့မရေးရဘူးလား gain အာလုံးဒီအကွက်မှာပေါင်းလိုက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလား gain သုံးနံပါတ်အကွက်ကပါအလွာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကျောင်းတလွာသုံးနံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားအဲ၃နံပါတ်ခွဲဓမ္မအင်္ဂါ၃ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအဲသူဒီတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရပေါင်းဆက်လို့မရသောကြောင့်သူကိုလည်းဘာလို့ရေးရလဲတလွာတကွက်စီချပြီးရေးထားရပြန်တယ်နော်ဂိုင်းဆိုလိုက်ကြပါဦးပြေစုံပံအကျိုးပြေစုံပံအကြောင်းတလွာဒီလိုမဟုတ်လားဂိုင်း၄ခွဲရောက်အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဒါပြင်ဒီအကျိုးဒီအင်္ဂါနှစ်ပါးကလည်းတပါးသောတရားတို့နဲ့ပေါင်းစည်းလို့မရသောကြောင့်ဖယားရှင်ကိုရောမြာကြီးကသူ့ကိုတကွဲစီချပြီးတော့တလွာလို့ရေးထားတယ်မဟုတ်လားဟိအဲဒါကြောင့်တလွာဒါပြင်ပေါင်းလိုက်တော့အနာဂတ်အကျိုးတလွာပြန်ပေါင်းမယ်အတိတ်အကြောင်းတလွာပြေစုံပံအကျိုးတလွာပြေစုံပံအကြောင်းတလွာ
အနာဂတ်အကျိုးတလွာလေးလွာပေါ်သွားပြီနော်ဒါယမတူတာရှိလို့တလွာလို့ရေးရတယ်လို့ဖြေထုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားဟိဘာတဲ့တော့မတူတာရှိလို့တလွာလို့ရေးရတယ်ဆိုတော့တို့ကဒီနေရာမှာမတူတာကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာတော့မှာပဲဘယ်လိုကြောင့်ဘသူကြောင့်ဒီလိုတကွက်စီခြားသွားတယ်လဲဘယ်တရားတွေကြောင့်တကွက်စီခြားသွားလဲဆိုတော့အဖြေမှန်ထုတ်ရတော့မယ်မဟုတ်လားဟိအဲထုတ်တဲ့ခါကျတော့ gain ပြောကြမယ်တက်ကွက်ကွဲသွားမယ်နော် gain တက်ကွက်ဒီ तू ကဘာ၄နဲ့နှီးနှောကြည့်ရမလဲအကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်သစ္စာချင်းအကြောင်းအကျိုးဝကာလဟုတ်တယ်မလားဒါ၄နဲ့တိုက်သွားကြရမယ်မဟုတ်လားဟိတကွက်နဲ့တကွက်တကွက်နဲ့တကွက်ကိုဘာ၄နဲ့တိုက်ရမလဲသစ္စာအကြောင်းအကျိုးဝကာလရေးထားပေါ့နော်သစ္စာအကြောင်းအကျိုးဝကာလအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ကြည့်သွားမှသာလေတကွက်စီချားဟောရတဲ့အဖြေကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်ရှင်းလင်းစွာနဲ့ပေါ်ထွက်လာမှာကို gain သွားမယ်ဒုဒ္ဒပြေသူတော်ကောင်းတို့တည်းအခုသစ္စာနဲ့ဖလဲကြည့်ရမယ်နှီးနှောကြည့်ရတော့မှာမဟုတ်လားဟိတိနံပါအကွယ်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဘာသစ္စာသုံးသူနဲ့ဆင်သူယိုးမှဖြစ်နေတဲ့အကွက်ကသုံးအကွက်သုံးနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ဘာသစ္စာသစ္စာနဲ့ခုတူးနေတယ်နော်သစ္စာချင်းတူးနေတယ်သို့တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပေါင်းဟောထားပါလားဆိုတော့မပေါင်းဘူးတဲ့ခွဲပြီးဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ခွဲဟောထားတယ်လဲဆိုရင်တော့မတူတာရှိလို့ခွဲထားတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပြန်တို့ဒကာရမတွေတခြားရှာရမှာလားမတူတာရှာရမှာလားဒါသစ္စာနဲ့ဖရဲကြည့်ပြီးပြီနော်နောက်ဘာနဲ့ပြန်ကြည့်အောင်လဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဒါပြန်တင်းနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးနံပါတ်ခွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအကြောင်းတရားချင်းတူနေရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောဖို့ကောင်းပါတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားသာပြေလို့ခွဲဟောပါသေးမတူတာရှိနေလို့ပါဒါရင်တို့တို့တွေမတူတာပြန်ရှာရအောင်မယ်ဗောဟုတ်ပြီအကြောင်းကျိုးပြီးရင်ဘာနဲ့ပြန်ဖလဲရအောင်မလဲဟောနဲ့ဒါပြင်တင်နံပါခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဘာဝတ်တယ်တော့ဟိကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်သုံးခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါသုံးပါးသည်ဘာဝတ်တယ်တော့ဟိဩဝတ်တော့မတူလားတူနေသလားဩအပြင်တူနေပြန်ပြီသို့တော့ပေါင်းဟောတာပါလားဆိုတော့မဟောဘူးခွဲပြီးတော့တကွက်စီချာဟောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲမတူတာရှိနေလို့မတူတာကိုတို့တွေလိုက်ဖမ်းရမယ်ရှာတော့မယ်ဆိုတော့ဂိုင်ကာလနဲ့သွားကြရတော့မယ်။ဘာနဲ့သွားကြရမယ်။ကာလနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့နိနံပါအကွယ်ထဲမှာရှိတော့အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားသုံးနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါသုံးပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်သောကြောင့်ဩကွဲခြားတာတွေ့သွားပြီဘာလို့ကွဲနေတယ်လဲကာလဘာလို့ကွဲနေတယ်လဲဒါကြောင့်ဘိနကာလတာမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်တဲ့ဟုတ်လားမလားကာလခွဲခြား၍နေသောကြောင့်ခွဲပြား၍ခွဲခြား၍နေသောကြောင့်တကွက်စီခြားပြီးဟောထားရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်အကွက်အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွာလို့ခွဲခြားပြီးရေးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာကွဲနေလို့လဲကာလဘိနကာလတာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တင့်နံပါတ်အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတခြားသောအကွက်တွေနဲ့ပေါင်းဟောလို့ရေးပါရေးလို့ရပါမလား။ဒါပြုလေကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူကိုဟုတ်လားဘာလို့ရေးရမလဲတလွာတင့်နံပါတ်အကွက်ထဲရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုဘာလို့ရေးရမလဲ။ရှင်းရှင်းရလား။ gain သူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်အကွက်နဲ့သုံးနံပါတ်အကွက်ကိုပေါင်းပြီးမဟောပါဘဲနဲ့ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူ့ကိုတကွက်စီချပြီးတော့မဟောဘူးလားဟောရသလားဒါကြောင့်တင်းနံပါတ်ကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါနှစ်ပါးကိုတလွာလို့ရေးရပါတယ်တစ်ချက်ရှင်းသွားပြီပေါ့
တကြရင်သွားတော့ဒုတိယပါလွာလေတေစုပ္ပံအကျိုးတလွာသူတို့နီနော်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဆက်ဆံကြည့်ရမယ်ဆိုတော့နေနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးတိဘာတိစံသူနဲ့စင်တူယုံမာဖြစ်တဲ့အခွက်ကဘယ်ခွက်လေးခွက်တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးတိသစ္စာနဲ့ကြည့်တော့ဘာတိစံဒုက္ခသစ္စာချင်းတူပြီပဲပေါင်းဟောတာပါလားအခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောသလားဒါပြလို့လေမတူတာရှိနေလို့မတူတာရှာဟုတ်လားမတူတာရှာတော့မေဆိုတော့ gain နှစ်နံပါတ်2ဒီမှာအင်္ဂါ5ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလား4နံပါတ်ခွဲဒီမှာရှိတော့အင်္ဂါ2ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးတရားရဲ့တူရင်ဒီနှစ်ခွက်ကိုပေါင်းပြီးဟောရမယ်အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောတာသလားပါပြလို့လေမတူတာရှိနေလို့မတူတာဆက်ရှာနှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာနောပါဝော၄နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာနောပါဝော။ဟိုးဟိုးချင်းကမတူလားတူသလားတူနေရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောတော်ဘူးကောင်းတယ်အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲဟောတာတလားဘာဖြစ်လို့လဲဟေ့မတူတာရှိနေလို့မတူတာဆက်ရှာဟုတ်တယ်မလားဒါနဲ့နံပါတ်2မှာရှိတော့အင်္ဂါ5ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်မှာဖြစ်တာလားပြည့်စုံပါမှာဖြစ်တာလား4နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ5ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားပြည့်စုံပါမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟောဘာကွဲခြားနေလဲကွဲကြနေသောကြောင့်ပိဏကာလတကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်နှစ်နံပါတ်အကွဲနှစ်နံပါတ်တွေအင်္ဂါ၅ပါးကိုတလွာလို့ရေးရတယ်မဟုတ်လားဟိပါကွဲနေလို့လေကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်နှစ်နံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့သုံးနံပါတ်ကွဲတဲနှစ်နံပါတ်ကွဲရှိအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့လေးနံပါတ်ကွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွဲစီချပြီးတကလားဟောထားရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ၅ပါးကိုဘာလို့ရေးလဲတလွာလို့ရေးရပါလေရှင်းသွားပါလားတည်ပြီးတော့နှစ်ပြီးတော့ပဲသွားမယ်3ခွဲနဲ့စင်တူယုံမဖြစ်တဲ့ခွဲကဘယ်ခွဲတည်းအခွဲသဘောချမ်းသာခြင်းတော်တော်များများတူနေကြတာကိုဒါကြောင့်သူတို့ ਨੇ နီနော်ကြည့်ရတယ်ဖလဲကြည့်ရတယ်ဆက်ဆံကြည့်ရတယ်နော်ကဲ3နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ3ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဗာသစ္စာ4နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ2ပါးသည်သစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဗာသစ္စာသစ္စာချင်းမတူဘူးလားဟေ့တို့ရင်ပေါင်းဟောဖို့ကောင်းတယ်အခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဗာပြစ်လို့တိုင်းမတူတာရှိမတူတာဆက်ရှာဟုတ်ပြီသစ္စာနဲ့ရှာပြီးနောက်ပါနဲ့ရှာမလဲအကြောင်းအကျိုးနဲ့တိုက်ရှာရဦးမယ်မဟုတ်လားဟေ့3နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ3ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလား7နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ2ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းအကျောင်းတရားချင်းကိုမတူလားတူသလားတူရင်ပေါင်းဟောရမယ်အခုတော့ပေါင်းဟောထားတာလားခွဲဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဒါမတူတာဆက်ရှာအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှာပြီးတော့ဘာနဲ့ဆက်ရှာအောင်မလဲဟေ့ဘိုးနဲ့ရှာတော့သုံးခွဲ့တဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ3ပါးသည်ဘာဝော2နံပါတ်ခွဲ့တဲ1နံပါတ်ခွဲ့တဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ2ပါးသည်ဝုနဲ့ဝိပန်တော့ဘာဝော3ဝုဝချင်းကောမတူဘူးလားတူသလားတူရင်ပေါင်းဟောရမယ်မဟုတ်လားဟေ့အခုတော့ပေါင်းဟောသလားခွဲချပြီးဟောထားတာလားဘာဖြစ်လို့ဒါမတူတာကိုတို့ဆက်ရှာရအောင်မေဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့နီနော်ပြီးပါပြီအကြောင်းအကျိုးနီနော်ပြီးပါပြီဝတ်နဲ့နီနော်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြန်ရှာရအောင်မလဲဟိကာလနဲ့ပြန်ရှာတော့3နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ3ပါးသည်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလား7နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိတော့အင်္ဂါ2ပါးသည်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားဩကာလနဲ့နှီးနှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါတူရဲ့လားကာလကွဲပြားနေတယ်
ဘယ်လိုကွဲနေသလဲတခုကပြစ္ဆုတ်ပံတခုကအတိတ်အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်သူ့ကိုပေါင်းဟောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြွေးရနေသောကြောင့်တဲ့သုံးနာပါကွဲတဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးကိုပါတဲ့တော့တလွှာလို့ရေးရမယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဗိဏကာလတာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်၃ွက်တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့၁ွက်တဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွဲစီခြားပြီးတကလားဟောထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၃ွက်တဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးကိုဘယ်လိုရေးရမလဲ။တလွှာလို့ရေးပါ။ဘယ်နှလွှာပြီးသွားပါလဲ။၃လွှာပြီးသွားပြီနော်။ကဲ၃လွှာပြီးသွားတော့နံပါတ်၄ဘာအလွှာတဲ့အနာကအကျိုးတလွှာဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာကအကျိုးတလွှာသူအကြောင်းကိုသိကျင်ဘယ်အကွက်ကိုထောက်ကြည့်ရမလဲနေသူအကြောင်းကိုသိကျင်နေ့ကွက်ကိုထောက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒါပြင်ပထမဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲသစ္စာဒုတိယတတိယစတုထเออဟုတ်ပြီကာလနဲ့ကြည့်ရမယ်ကြိုက်ကြည့်ကြစို့လေးနံပါတ်ွယ်တယ်မှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝိပန်သောဘာသစ္စာသူမျောကြည့်ရမှာကနှစ်အွက်ပုတ်လားဟိနှစ်ွက်တယ်မှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်သစ္စာနဲ့ဝိပန်ကြည့်တော့ဘာသစ္စာသစ္စာရင်ကောမတူဘူးလားတို့ရေပေါင်းဟောမယ်မဟုတ်လားဟိအခုတော့သုံးတော်တော်တင်တပည့်ညို့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဟာပေါင်းဟောထားရလားခွဲဟောထားရလားဘာဖြစ်လို့ခွဲဟောပါလဲဒါပြင်တို့ကမတူတာရှင်ရမယ်နော်သစ္စာနဲ့နီနောပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြန်ရှာကြည့်ရအောင်မဟေ့လေးနံပါတ်ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးသည်အကျိုးလားအကြောင်းလားဟုတ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့နှစ်နံပါတ်ခွဲတယ်မှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်အကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးအကျိုးတရားရင်တူနေပြီပဲဒိနကွက်ကိုတကွက်တည်းပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဟောထားဖို့သိတ်ကောင်းတာပေါ့အခုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပေါင်းဟောထားသလားခွဲခြားပြီးဟောထားတာလားဒါဖြစ်လို့ပါလေဒါဖြင့်တို့မတူတာဆက်ရှာလေးခွက်တည်းမှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာတော့ဘာဝတ်ပါလေဟိနေနံပါတ်ခွက်တည်းမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဝတ်နဲ့ဝေဘာတော့ဘာဝတ်ပါလေဟိเอวโวจิตุบาเยตั้นเนดีนะป้าโกตะกั่วเตะปิ่บีป้องฮ้อทาโบตึ่นบายเดอะกุรอตูรอก้องโดดิพะยาศีญกุรอเมียจีกาตะกั่วสีชาฮ้อทาดาเอบาผิดโลบาเล่มะตูราชิเนโดมะตูราเสร็จชะยามเมดายะเลนัมบากั่วเตะมาชิโดอิงกานะป้าทีอะไตมาผิดดาลาปิสุบปามาผิดดาลาอนาคกาละมาผิดดาลาဒါပြင်နှစ်နံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးသည်အတိတ်မှာဖြစ်တာလားအနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်တာလားပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တာလားဟိုကသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာဂတ်ကာလဒီကပစ္စုပန်ကာလလေးကဘာကာလလေးခွဲတဲကအင်္ဂါ၅ပါးကဘာကာလနှစ်ခွဲတဲကအင်္ဂါ၅ပါးကဘာကာလဒါဖြင့်သူတို့ဒီသစ္စာနဲ့နှီးနှောကြည့်တော့ကတော့တူးကြတယ်အကြောင်းအကျိုးနှီးနှောဖလဲကြည့်ကြတော့တူးကြတယ်ဝတ်နဲ့နှီးနှောဖလဲကြည့်ကြတော့တူးကြတယ်ကာလနဲ့နှီးနှောဖလဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလဖြစ်နေသောကြောင့်ဘိဏကာလတာကာလကွဲပြားနေလို့ဆိုရမယ်မဟုတ်လားကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ခွဲခြား၍ဟောထားရပါသည်ဒါကြောင့်လေးနံပါတ်ခွဲတဲမှာရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးကိုတလွှာလို့ရေးရပါသည်။ပါကွဲနေလို့လေ။ကာလကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်လေးနံပါတ်ခွဲတဲရှိသောအင်္ဂါ၂ပါးနဲ့နှစ်နံပါတ်ခွဲတဲကရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးကိုပေါင်းမဟောဘဲနဲ့တကွက်စီချားပြီးတကလားဟောထားရပါသည်။ပါကွာနေလို့လေကာလဒါကြောင့်နံပါတ်၄အကွက်ထဲမှာရှိသောအင်္ဂါဘယ်နှပါးနှစ်ပါးသည်တလွှာလို့ရေးရပြီမဟုတ်လားဟေ့နံပါတ်၄ကွက်ထဲမှာအင်းရှိတဲ့အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုဘယ်လိုရေးရလဲတလွှာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်အချုပ်ကတော့ဒါပဲနော်
ဒီလိုဆိုတော့အာလုံးအခြေခံပါပါနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသဘောညာလင်းသွားတော့တန်တရားတွေကင်းသွားတယ်မဟုတ်လားဟေး gain အလွာဘယ်နှလွာတဲ့ဟဲ့အဲတူရတူရပေါင်းပြီးဟောထိုင်냐တော့လေဟောထားလို့မရတဲ့အကြောင်းဖယားဘာကြောင့်မဟောတဲ့အကြောင်းသဘောညာရှင်းလင်းသွားပြီမဟုတ်လားဟေးဒါကြောင့်အလွာလေးပါဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြီဆိုတော့တန်တရားကင်းသွားပြီပေါ့မကင်းဘူးလားကင်းသွားသလား gain အလွာဘယ်နှပါဘယ်ဓာရီတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာ

တလောနော်တင်းနဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းဟောထားဖို့သင်တယ်မဟုတ်လားဟိနှစ်နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းဟောထားဖို့သင်တယ်မဟုတ်လားဟိအခုတော့တကွဲစီတကွဲစီတကွဲစီတကွဲစီခြားခြားခြားခြားပြီးတကလားဟောရတဲ့အကြောင်းဟာအချုပ်ကဘာမတူလို့အေးဒါကြောင့်သင်္ကြန်မှာဘိန္နာကာလတ္ထာဟုတ်လားဘိန္ဒကာလတ္ထာကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်မြန်မာဆိုရင်ကာလကွဲပြားနေသောကြောင့်ခွဲ၍ဟောထားရပါသည်ဆိုတော့ဒါဆိုအလုံးဒီအလွာ၄ပါးဖြစ်ပုံတန်တရားကင်းနေတဲ့ကြောင့်ဝေစီကိစ္စမစင်လားစင်လားအဲအတိတ်ကြောင့်တလွာကြည့်ပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဲ့ပြေစုံပံကျိုးတလွာကြည့်ပြန်တော့ဝိညာဏနာယုတ်တလာယရဏဘာသဝေဒနာတဲ့ပြေစုံပံကျောင်းတလွာကြည့်ပြန်တော့တဏ္ဏဥပါရံဘဝတဲ့ဟုတ်ပြီလေးနံပါတ်ွယ်တဲ့ကြည့်ပြန်တော့အနာကအကျိုးတလွာကြည့်ပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏတိုင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ဘတတူစမှာရှိရဲ့လားဟိမရှိတော့ငါသူတို့ဘယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဓမ္မတွေပဲလို့အမှန်သိလိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားစင်သလားအဲဒါဖြင့်အတိတ်ကြောင့်တလွာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာဖြစ်တဲ့ပေါ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိတော့အနာကခန္ဓာပြစ်ကြောင့်တလွာဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတလွာအနာကခန္ဓာပြစ်ကြောင်းတလွာထမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတဲ့တကြောင်အနာကအကျိုးတလွာပြေးလို့လွတ်ပါမလားခန္ဓာတွေပြမရဘူးလားဒါရင်အလွာဆိုတာလေတခြားအကြောင်းလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲလားဟိဒါပြန်အကျိုးတရားတွေအကြောင်းမှန်သေးတော့ဝိသိကိစ္စကိရိတာစင်တာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာငါငါဥစ္စာမပါရာသိလိုက်တော့အတ္တကရေဒီမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဒါပြင်အတိတ်တောင်းတလွာကြောင့်ဘာအလွာပေါ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကျိုးတလွာအဲ့အကျိုးတရားဒီအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကျိုးတရားတို့ရဲ့အကြောင်းမှန်သီးတော့တန်တရားကင်းတော့ပါစေပြေကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါတို့ကမုံမှန်းသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟုတ်ပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဟုတ်ပြီ gain တာဖြင့်သူတော်ရရခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိရင်ပြေစုံပါအကြောင်းတလွာမခေါ်ပင့်ကြီးကြွလာကြပြီမဟုတ်လားဟေဥမင်းကျော်တို့မနယ်လေးတို့ဟာပြေးရင်ကြွကြမှာကြွမှာဗျာကြောင်မှာတို့တဏဥပါဒကံတို့လေတေချောင်းကြံတရားတလွာတကျိုးစားတော့အနာကအကျိုးတလွာပြန်မရဘူးလားရမှာလားဒါဖြင့်အခုနေရတာတဲ့တခြားလားအိုနာသေးလားနောက်ရမှာလဲတခြားလားအိုနာသေးလားဒါပြေအိုနာသေးအိုနာသေးတွေဆိုတာအကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားကမောက်ကမဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တို့လှဲကြီးမောင်းလာတာအောင်မဲ့ဖုံးတထောင်းတောင်းနဲ့ဖြောင်းလို့နော်အခုကစင်းိုးနဲ့သွားတိုက်တာဒိုင်းဆိုတကယ်အပေါ်ကလူတွေလွင့်ကြကုန်တာပဲကစင်းိုးနဲ့တိုက်တာဒိုင်းဆိုဘာဖြစ်လဲကိုမေးလို့တဲ့စကားနောက်ချမေးရမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အငိုက်ကိုဖမ်းနေတာတကျုပ်ကသာသာနာတယ်မျက်တောင်ကစဲနေတာမိုးဟင်းကားတွေဘလောက်ဖိတွေ့တာလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားရှော်ရှင်းရရဲ့လားအေးဒါပြင်အကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်လဲအကြောင်းတို့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအထင်နဲ့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားတတူတစပါလာတာကဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟာရှေ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုကင်းရဲ့လားဒါပြင်အကြောင်းလည်းမကင်းဘူးအထင်လည်းမလိုက်ဘူးတတူတစလည်းပါမလာဘူးနောက်ပြုပြန်လို့ပေါ်လာသည်မတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမဟုတ်ခန္ဓာတွေပဲလို့ဒါကိုသိရအောင်ဘယ်ပါဠိတော်ကိုထောက်သိရပါတယ်ဆိုရင်ပိစယဘာတွေတော့ပိစယဆိုတာဘာလဲအကြောင်းကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောပိစယဆိုတာအကြောင်းတရားတွေထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလို့လားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့လို့ရပါမလားဒါဖြင့်ပိစုတ်ပါ